0: suy giảm nhận thức nhẹ hoặc là chứng mất trí Alzheimer nhẹ, và não của họ đều có các mảng bám do amyloid tích tụ. Công ty Eisai đã phát triển loại thuốc được gọi tên là BAN2401 cùng với sự hợp tác của công ty Biogen ở Cambridge, Massachusetts của Hoa Kỳ.
1: Trong số 161 bệnh nhân dùng liều thuốc cao nhất, 81% cho thấy họ giảm đáng kể mức mảng bám amyloid. Kết quả cho thấy họ chuyển từ dương tính mảng bám amyloid sang âm tính, có nghĩa là mức độ mảng bám giảm từ mức tương quan với chứng mất trí nhớ đến dưới ngưỡng đó. Và qua một loạt bài kiểm tra nhận thức, chức năng để đo lường bộ nhớ và kỹ năng như lập kế hoạch và lý luận, nhóm sử dụng liều thuốc cao giảm trí nhớ chậm hơn 30% so với tốc độ suy giảm trong nhóm giả dược.
0: Tiến sĩ Sperling cho rằng sự suy giảm mảng bám amyloid là rất đặc biệt, nhưng cũng cho biết kết quả nhận thức ít quan trọng hơn. Tuy nhiên, cô nói, nếu có thể thực sự làm chậm sự suy giảm trí nhớ đến 30% thì bình thường hoặc là những người suy giảm trí nhớ nhẹ, thì điều đó rất quan trọng và tâm sàng. Thưa quý vị, tiến sĩ Samuel Gandhi, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Alzheimer của Mount Sinai, nói rằng, nếu thuốc thực sự hiệu quả thì nó sẽ cho phép bệnh nhân hoạt động độc lập lâu hơn mà không cần người khác giúp họ thực hiện các hoạt động căn bản hàng ngày. Kết quả thực tế đó không được lưu trong dữ liệu được trình bày hôm 25 tháng 7. Ông nói, tôi sẽ không cho rằng đây là một sự tiến bộ đột ngột, bởi đó là một quá trình thay đổi đầy thuyết phục, nhưng ta không biết rõ rằng liệu những thay đổi đó có đủ sức tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người hay không. Tiến sĩ Kramer cho biết, kết quả được thống kê 18 tháng sau khi bệnh nhân bắt đầu dùng thuốc, nhưng sau khoảng 6 tháng đã cho thấy những cải thiện. Và 253 bệnh nhân trong nhóm nhận liều thuốc cao thứ hai cũng có kết quả suy giảm mảng bám amyloid và cải thiện nhận thức tương tự. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2017, các công ty đã báo cáo rằng, theo một phân tích thống kê của thử nghiệm ở mốc 12 tháng, dự đoán rằng thuốc sẽ không làm chậm chứng giảm trí nhớ như mong đợi. Điều đó có nghĩa là thử nghiệm không đáp ứng được chuẩn mực. Điều này đã khiến cho một số chuyên gia và các nhà đầu tư nảy sinh ra hoài nghi về hiệu quả của thuốc. Kết quả sau 18 tháng đã làm dịu sự hoài nghi đó, mặc dù Hiệp hội Alzheimer đã thận trọng tuyên bố và nói rằng kết quả không đủ thuyết phục để chứng minh hiệu quả nhận thức.
1: Các kết quả đo lường sự an toàn và hiệu quả của một loại thuốc từ giai đoạn 2 của thử nghiệm thường được coi là một bước trung gian cho giai đoạn 3 có quy mô lớn hơn và rộng hơn. Các loại thuốc khác đã cho kết quả đầy hứa hẹn trong giai đoạn 2, nhưng sau đó đem đến thất vọng trong giai đoạn 3.
0: Trong thử nghiệm này, bệnh nhân được phân ngẫu nhiên thành 6 nhóm với 247 bệnh nhân được tiêm giả dược, trong khi 5 nhóm khác nhận được liều lượng thuốc khác nhau. Khía cạnh khác thường của thử nghiệm đặt ra câu hỏi cho một số chuyên gia. Hai công ty Eisai và Biogen đã sử dụng một quy chuẩn đánh giá nhận thức mà chính họ tạo ra, được gọi là điểm tổng hợp của bệnh Alzheimer, ADCOMS. Nó dựa trên các yếu tố từ 3 xét nghiệm nhận thức khác. Tiến sĩ Kramer cho biết, ADCOMS được phát triển để tổng hợp các biện pháp từ 3 thử nghiệm đó đủ chính xác để đo lường sự thay đổi ở giai đoạn đầu của chứng mất trí. Các dữ liệu được trình bày vào ngày 25 tháng 7 cho thấy rằng, bệnh nhân có kết quả tích cực trên 2 trong số 3 thử nghiệm được thiết lập. Một số phương pháp tiềm năng điều trị bệnh Alzheimer đã dẫn đến những tác dụng phụ nghiêm trọng có thể gây sưng hoặc làm chảy máu não nguy hiểm. Chỉ ít hơn 10% bệnh nhân sử dụng loại thuốc mới có tác dụng như vậy. Điều đó có nghĩa là loại thuốc mới này tương đối an toàn. Cơ chế hoạt động của thuốc là tấn công các dây amyloid dạng sợi trước khi chúng bắt đầu dính vào nhau tạo thành các mảng. Kết quả của thử nghiệm là bằng chứng cho thấy điều trị bệnh Alzheimer sớm có nhiều khả năng thành công bởi vì não bắt đầu xấu đi nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên trước khi mất trí nhớ hoàn toàn. Một số loại thuốc khác đã thất bại vì chúng đã được thử nghiệm trên những bệnh nhân mắc Alzheimer giai đoạn rất sớm, một số khác thì ngược lại. Ngay cả khi kết quả nghiên cứu tiếp tục tích cực, thì việc làm cho thuốc sử dụng phổ biến cho bệnh nhân có thể mất nhiều năm. Tiến sĩ Kramer và Ivan Chern, chủ tịch và giám đốc điều hành của Eisai, nói rằng các công ty gần đây đã đệ trình một yêu cầu với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA để tìm hiểu những bước cần thiết để thuốc được chấp nhận. Ông Chiu nói, vẫn còn sớm để nói về nó thời điểm này, nhưng mục tiêu của chúng tôi là mang loại thuốc BAN2401 đến với bệnh nhân và gia đình càng sớm càng tốt. FDA thường yêu cầu dữ liệu thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3 để chứng minh sự an toàn và hiệu quả của thuốc. Tuy nhiên, theo một phát ngôn viên, cơ quan này có các quy trình để xúc tiến việc xem xét các loại thuốc. Công ty Eisai và nhà sản xuất của Aricept, một trong số ít thuốc có thể giúp làm chậm sự suy giảm trí nhớ sớm, nhưng chỉ có hiệu quả trong khoảng từ 6 đến 9 tháng. Và công ty Biogen cũng là nhà sản xuất thuốc điều trị Alzheimer khác, aducanumab, đã cho thấy kết quả khả quan qua một cuộc thử nghiệm giai đoạn 1 trong cả việc giảm mảng bám amyloid và làm chậm sự suy giảm nhận thức. Nhiều người trong lĩnh vực Alzheimer đang dự đoán kết quả của hai cuộc thử nghiệm lâm sàng của thuốc aducanumab dự kiến sẽ có thể báo cáo kết quả vào năm 2020. Tiến sĩ Gandhi cho biết kết quả BAN2401 đã thúc đẩy triển vọng của thuốc aducanumab bởi vì nó cho thấy rằng có ít nhất là hai hợp chất có khả năng tấn công cả mảng bám amyloid tích tụ và suy giảm nhận thức. Vào đầu tháng 7, khi các công ty thông báo họ sẽ sớm trình bày kết quả tích cực từ thử nghiệm BAN2401, giá cổ phiếu của cả hai công ty đã tăng khoảng 20%.

0: thưa quý vị, bước sang lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo AI. Hầu như tất cả các ngành kỹ nghệ hiện thời và mới nổi đều đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, và công nghệ học máy để nâng cao hiệu quả. Chẳng hạn công nghệ thông tin, xe hơi, nông nghiệp và ngành chăm sóc sức khỏe. Theo đó, nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng như các bác sĩ đang hợp tác tạo ra các công nghệ AI mới và tinh vi nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trước hết, chúng ta kể đến hệ thống xác định các khối u bằng AI. Gần đây, các nhà khoa học đã phát triển một hệ thống AI có thể phát hiện ngay cả những khối u ung thư phổi rất nhỏ mà chụp CT cũng không thể phát hiện. Hệ thống AI với độ chính xác lên tới 95% này sử dụng một thuật toán tương tự như thuật toán được software nhận dạng khuôn mặt sử dụng. Theo một báo cáo của trang công nghệ Gadget Now, nhóm các nhà khoa học này đã nạp hơn 1.000 ảnh chụp CT vào hệ thống để gọi là huấn luyện computer nhận diện đúng các khối u.
1: Và tiếp đến là y tá robot. Robot hình người đang được sử dụng rộng rãi trong các nhà dưỡng lão trên khắp Nhật Bản. Gần đây, các kỹ sư robot tại Trung tâm Nghiên cứu Riken và công ty Sumitomo Ricoh còn phát triển một loại robot gấu có khả năng giúp chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi. Chú gấu robot này thậm chí có thể nâng và di chuyển bệnh nhân từ nơi này đến nơi khác. Trước đó, những robot có tên như Paro, Pepper, Dinso cũng đã ra đời với mục đích đồng hành cùng với người cao tuổi, với khả năng thực hiện một loạt hoạt động như trò chuyện với họ, đặt lịch kiểm tra sức khỏe và có thể đưa bệnh nhân cao tuổi đi dạo.
0: Tiếp đến là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Các robot hỗ trợ phẫu thuật xâm lấn tối thiểu như robot Da Vinci, trong đó sử dụng các công nghệ tối tân như hệ thống quan sát độ phân giải cao 3 chiều và các dụng cụ đeo cổ tay có kích thước nhỏ, có thể thực hiện ca mổ với độ chính xác cao hơn bằng tay của bác sĩ. Robot phẫu thuật này cho phép bác sĩ kiểm soát hệ thống hoàn toàn và có thể áp dụng trong các ca phẫu thuật tim, trong lĩnh vực phụ khoa, đường tiết niệu, v.v.
1: Và việc giám sát sức khỏe theo thời gian thực. Các nhà nghiên cứu, bác sĩ và dược sĩ giờ đây có thể đánh giá một cách hiệu quả bệnh tình của bệnh nhân bằng cách sử dụng các cảm biến sinh học đeo trên người và nền tảng điện toán đám mây dựa trên công cụ phân tích sức khỏe cá nhân hóa. Những công nghệ này giúp theo dõi liên tục dữ liệu sinh lý của bệnh nhân để đưa ra những dự báo chính xác sức khỏe của họ. Dữ liệu cá nhân hóa cũng cho phép nó cảnh báo sớm tình trạng sức khỏe suy yếu hoặc là bất kỳ sự thay đổi nào của bệnh nhân do dùng thuốc.
0: Tiếp theo là software phát hiện ung thư vú. Niramay, công ty khởi nghiệp có trụ sở đặt tại thành phố Bengaluru, là thủ phủ của tiểu bang Karnataka của Ấn Độ, đang phát triển một software có thể phát hiện ung thư vú ở giai đoạn đầu. Không giống như các phương pháp truyền thống như chụp nhũ ảnh và các công nghệ xâm lấn khác vốn gây đau đớn, Niramay sử dụng thuật toán xử lý hình ảnh bằng nhiệt và thuật toán học máy để tầm soát ung thư vú một cách chính xác và đáng tin cậy.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết đi bộ lâu hơn chứ không phải là nhanh hơn giúp giảm đáng kể nguy cơ suy tim ở phụ nữ lớn tuổi, tương ứng giảm 25% cho 20 phút đi bộ mỗi ngày. Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy vận động có hiệu quả tương đương với việc dùng thuốc trong việc giảm nguy cơ mắc hai kiểu suy tim khó điều trị, gồm một dạng dẫn tới nhồi máu cơ tim và một dạng dẫn tới cao huyết áp hoặc tiểu đường.
1: Kết quả phân tích cho thấy so với nhóm không vận động, tỷ lệ nguy cơ mắc bệnh suy tim ở những phụ nữ có thời gian hoạt động thể chất ngày càng tăng, nhìn chung thấp hơn. Cụ thể, cứ mỗi 30 đến 45 phút vận động mỗi ngày, trung bình giúp họ giảm 9% nguy cơ bị suy tim nói chung, 8% nguy cơ suy tim phân suất tổng máu bảo tồn và 10% nguy cơ suy tim phân suất tổng máu giảm. Theo nhóm nghiên cứu, vận động thể chất và đi bộ có tác dụng đảo ngược sự phát triển chứng suy tim, cho dù người tham gia hoạt động thể chất ở cường độ nhẹ, vừa phải hoặc là rất mạnh. Qua đó, họ kết luận rằng, thời lượng chứ không phải là cường độ vận động mới mang lại lợi ích giảm rủi ro suy tim, và đi bộ là một trong các kiểu vận động hiệu quả nhất.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi.
4: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
5: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 13 tháng 8. Màn đổi máy bay kịch tính hé lộ những rủi ro cá nhân của ông Trump trong cuộc chiến với Iran. Tôi đã hạ được ông ta trước khi ông ta hạ tôi. Họ đã thử hai lần rồi, nhưng tôi đã ra tay trước. Đó là nhận xét của Tổng thống Donald Trump với phóng viên Jonathan Karp của ABC trong một cuộc điện thoại. Một ngày sau khi ông phát động chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran hồi tháng 2, một cuộc không kích của Israel được Mỹ chấp thuận và phối hợp, vừa tiêu diệt đại giáo chủ Ali Khamenei cùng một số lãnh đạo cấp cao khác của Iran. Ông Trump cho rằng cuộc tấn công là sự đáp trả những lời đe dọa và các âm mưu ám sát mà Iran bị cáo buộc từng nhằm vào ông. Trong 6 tháng chiến sự sau đó, ông Trump không còn đưa ra những bình luận tương tự, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng thể hiện quan điểm này. Iran đã tìm cách ám sát Tổng thống Trump, nhưng Tổng thống Trump mới là người thắng thế, ông nói hồi tháng 3, đồng thời cho biết một người Iran mà ông nói là chỉ huy một đơn vị ám sát đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Mỹ. Những phát biểu này hé lộ những màu sắc mang tính cá nhân của cuộc chiến, cũng như mối lo ngại của Tổng thống và đội ngũ an ninh về mối đe dọa mà Iran vẫn đặt ra đối với an toàn của ông. Mối lo ngại đó được thể hiện rõ trong những thông tin được tiết lộ tuần này rằng ông Trump đã bí mật chuyển sang một máy bay dự phòng để trở về Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước. Trong khi đó, giới truyền thông và phần lớn nhân viên Nhà Trắng vẫn lên chuyên cơ Tổng thống Air Force One Boeing 747. Về cơ bản đóng vai trò là một máy bay nghi binh. Đó là một màn đánh lạc hướng được dàn dựng khá công phu, trong đó Tổng thống được đưa đến và rời máy bay bằng một chiếc xe tải chở đồ ăn. Sau khi giới chức Mỹ được cho là nhận được thông tin tình báo đáng tin cậy về nguy cơ tên lửa Iran nhằm vào chuyên cơ Air Force One, Nhà Trắng hầu như không công bố chi tiết về mối đe dọa này. Tuy nhiên, đây vẫn là một diễn biến đáng chú ý khác trong lịch sử đầy căng thẳng của mối quan hệ giữa ông Trump và Iran. Các chuyên gia an ninh chính phủ cho biết những biện pháp như vậy không phải là điều bất thường khi Tổng thống di chuyển trong hoặc gần vùng chiến sự. Các Tổng thống Mỹ trước đây từng bí mật đến những nơi như Afghanistan, Iraq và Ukraine. Tuy nhiên, trong những chuyến đi đó, truyền thông ít nhất vẫn được thông báo trước ở một mức độ nhất định. Theo thỏa thuận rằng họ sẽ không tiết lộ thông tin về chuyến đi cho đến khi chuyến đi kết thúc. Việc ông Trump phải trốn trong một chiếc xe tải chở đồ ăn để tránh một mối đe dọa được cho là từ Iran rõ ràng không phải hình ảnh lý tưởng đối với một tổng thống vốn nhiều lần đề cao sức mạnh của mình, đồng thời nhấn mạnh sự suy yếu của quân đội Iran sau nhiều tháng chiến tranh. Việc giữ bí mật trong những ngày và tuần sau chiến dịch của cơ quan mật vụ Mỹ tại Ankara có thể một phần nhằm tránh làm suy yếu hình ảnh mạnh mẽ mà ông Trump muốn thể hiện trước công chúng. Chiến dịch này, chỉ được tiết lộ hơn một tháng sau khi diễn ra, cũng cho thấy Iran dường như vẫn là một mối đe dọa đối với các lợi ích của Mỹ. Bất chấp việc ông Trump khẳng định cuộc xung đột gần như đã kết thúc và đối phương đã bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường. Tuy nhiên, những lời đe dọa nhằm vào ông Trump từ phía Iran không phải điều mới. Sau khi ông Trump, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ra lệnh không kích bằng tên lửa hồi tháng 1 năm 2020 khiến ông Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng quy đi thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, thiệt mạng, các lãnh đạo Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa nhằm vào Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao trong chính quyền. Có lần, một bức tranh tường tại Iran còn mô tả một drone đang nhắm vào ông Trump khi ông chơi golf ở Florida. Có vẻ như những lời đe dọa từ Iran không chỉ đơn thuần là lời nói suông. Chính quyền Biden cảnh báo Iran vào năm 2022 không được nhắm mục tiêu vào bất kỳ công dân Mỹ nào. Sau khi phát hiện một kế hoạch nhằm vào ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump. Đến tháng 7 năm 2024, lực lượng thực thi pháp luật Mỹ bắt giữ Asif Merchant, một người Pakistan bị cáo buộc có liên hệ với IRGC vì âm mưu sát hại ông Trump. 4 tháng sau, một công dân Afghanistan là Fahad Zakari bị truy tố trong một âm mưu ám sát ông Trump khác. Các công tố viên Mỹ cáo buộc Zakari nhận chỉ đạo từ một quan chức IRGC. Merchant bị kết tội vào tháng 3 năm 2026, trong khi Zakari, người vẫn bị các công tố viên Mỹ truy nã, đang lẩn trốn. Mặc dù những âm mưu này đều bị ngăn chặn từ giai đoạn chuẩn bị, những nguy hiểm mà ông Trump phải đối mặt trong nỗ lực trở lại Nhà Trắng là rất rõ ràng. Tháng 7 năm 2024, ông Trump bị thương và chảy máu sau khi một tay súng nổ súng tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. 2 tháng sau, một người có vũ trang bị bắt tại Florida sau khi các nhân viên mật vụ Mỹ phát hiện người này ẩn nấp trong những bụi cây gần nơi ông Trump đang chơi golf. Những sự việc đó đã tác động rất mạnh đến ông Trump. Maggie Lieberman, phóng viên Nhà Trắng của New York Times, nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi đề cập đến các âm mưu từ Iran và những vụ ám sát nhằm vào ông Trump năm 2024. Trong tâm trí ông ấy, tất cả những chuyện đó dường như hòa thành một. Bà Haberman nói thêm rằng với ông Trump, Iran và cảm giác luôn bị đe dọa là điều thường trực.

trong năm nay, đã khiến Iran tiếp tục đưa ra những lời đe dọa mới nhằm vào ông Trump. Đáp lại, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra một cảnh báo trực tiếp. Tháng 7, ông Trump viết trên Truth Social rằng Iran đã đe dọa, ám sát hoặc tìm cách ám sát ông. Ông tuyên bố 1.000 tên lửa đã được đặt vào trạng thái sẵn sàng và chĩa vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đồng thời cảnh báo hàng ngàn tên lửa khác sẽ lập tức được phóng nếu chính quyền Iran thực hiện lời đe dọa. Thông điệp của ông Trump đối với Iran rất thẳng thừng. Nhiều lời đe dọa gần đây nhằm vào ông cũng rõ ràng không kém. Tại lễ tang ông Khamenei, diễn ra một ngày trước khi ông Trump rời Thổ Nhĩ Kỳ, những người tham dự mang một biểu ngữ có dòng chữ Thăng K-I-L-L-T-I-U-M-P, giết Trump, một tuần sau đó, tại một quảng trường ở trung tâm Tehran. Một tòa nhà trưng một bức tranh tường lớn mô tả Tổng thống Mỹ nằm trong một quan tài màu đen, bên dưới là dòng chữ, chúng ta sẽ giết Trump, và, máu trả bằng máu. Iran đã phủ nhận liên quan đến những âm mưu trước đây nhằm vào ông Trump. Tuy nhiên, thông điệp được đưa ra sau cái chết của ông Khamenei và các thông tin về dân thường Iran thương vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel là khá rõ ràng. Người Iran muốn nói rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc, và bản thân ông Trump là một mục tiêu trả thù. Trên chặng cuối của hành trình trở về Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ, khi ông Trump và nhóm phóng viên đi cùng đã trở lại cùng một máy bay, ông quay xuống khoang báo chí để nói chuyện với các phóng viên. Họ hỏi ông về hành trình bất thường. Trong đó cơ quan mật vụ đã yêu cầu đóng toàn bộ tấm che cửa sổ của chiếc máy bay nghi binh khi máy bay cất cánh từ Ankara. Tôi thường xuyên thấy tin nói rằng mình là mục tiêu số một của họ, ông Trump nói. Rồi ông nói, nhưng nếu tôi đi, thì quý vị cũng đi luôn, đúng không? Nga trả tự do cho cựu thủy quân lục chiến Mỹ vì sức khỏe cực kỳ tồi tệ. Tổng thống Donald Trump cho biết một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị giam giữ trong nhà tù Nga. Người được cho là có tình trạng sức khỏe cực kỳ tồi tệ, đã được thả. Sau cuộc thảo luận của tôi với Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã đồng ý thả anh ấy. Hoàn toàn trên cơ sở nhân đạo, ông Trump viết trên Truth Social, đồng thời cho biết thêm rằng không có cuộc trao đổi tù nhân nào diễn ra. Ông Robert Gilman, đến từ Massachusetts, bị bắt vào năm 2022 vì bị cáo buộc đá một sĩ quan cảnh sát trên tàu hỏa. Gần đây, ông đã được chuyển từ nhà tù đến một bệnh viện dân sự ở Nga sau khi rơi vào trạng thái hôn mê. Gilman đang trên chuyến bay trở về Mỹ cùng với mẹ, các bác sĩ và các thành viên trong chính quyền. BBC đưa tin Gilman dự kiến sẽ đến một bệnh viện quân sự của Mỹ ở Texas vào sáng sớm 12 tháng 8 giờ địa phương để kiểm tra sức khỏe và điều trị. Ông Trump cho hay ông đã nói chuyện với Gilman qua điện thoại, và anh ấy chỉ có một yêu cầu, một chiếc burger kẹp thịt phô mai cỡ lớn khi hạ cánh. Tôi sẽ lo liệu điều đó. Trong nhiệm kỳ của tôi, chúng tôi đã ưu tiên việc đưa những người Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài trở về nước. Và đã làm điều đó ở mức độ chưa từng thấy trước đây, ông Trump nói thêm. Gia đình Gilman cho biết trong một tuyên bố rằng sức khỏe của cựu binh thủy quân lục chiến đang trong tình trạng nguy kịch sau khi ông bị lạm dụng và đối xử tàn bạo. Người Nga đã đối xử với Robert rất tệ. Họ làm hại Robert mà không có lý do gì khác ngoài việc Robert vừa là người Mỹ vừa là lính thủy quân lục chiến, Lexi Hudson, một thành viên trong gia đình, nói. Tôi rất biết ơn Tổng thống Trump vì đã cứu mạng Robert, cô nói thêm, đồng thời cho biết Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Ed Markey cũng đã giúp đảm bảo việc phóng thích anh trai cô. Trong một tuyên bố, ông Markey nói, khoảng 50 ngày trước, Robert được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phân ly, một tình trạng mà anh ấy không phản ứng và không thể tương tác hoặc ăn uống. Kieran Ramsey, trưởng phòng điều tra của Global Risk, nhóm vận động đại diện cho cựu binh thủy quân lục chiến, nói với Reuters rằng Gilman được thả vì chính phủ Nga nhận ra họ không mất bất kỳ vị thế địa chính trị nào khi thả anh ấy. Đây là một sự phóng thích nhân đạo.
Gilman phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ một năm cho đến tháng 8 năm 2020.

0: Anh bị bắt vì cáo buộc khi say rượu đã đá một sĩ quan cảnh sát trên một chuyến tàu đến Moscow vào tháng 1 năm 2022 và ban đầu bị kết án 3 năm rưỡi. Sau đó, anh ta bị kết tội hành hung lính canh nhà tù. Sau khi bị cáo buộc tấn công một quản giáo trong một cuộc kiểm tra buồng giam, bản án của anh ta được tăng lên 10 năm. Trong thời gian bị giam giữ ở Nga, Gilman đã phải chịu đựng sự quấy rối liên tục. Trong đó có các buổi huấn luyện thể dục cưỡng bức kéo dài tới 16 giờ và việc sử dụng thuốc hướng thần. Eric Lepson của Global Rick nói với CBS, đối tác truyền thông của BBC tại Mỹ. Sự ngược đãi nghiêm trọng đến mức có lúc Gilman phải sử dụng ống dẫn thức ăn qua mũi, theo ông Lepson. Ông cho biết 5 người Mỹ khác vẫn đang ở Nga, và tất cả họ đều đang phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe. Tên của những người này là Alexander Antonov, David Ban, Olga Zezler, Andrei Khachaturian và Chuck Zimmerman. Trong khi chúng tôi đánh giá cao bước tiến tích cực này, chúng tôi vẫn đang tìm cách để tất cả những người Mỹ bị giam giữ bất công khác được trở về ngay lập tức, Ngoại trưởng Marco Rubio viết trên X. Tổng thống sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả những người Mỹ bị giam giữ oan ức được trở về nhà, ông tiếp tục. Trung Quốc, những người đàn ông cô đơn và cái bẫy cô dâu già. Ở tuổi 37, Wang Chuang, Vương Tráng, gần như đã từ bỏ hy vọng tìm được vợ, cho đến khi anh nhìn thấy những quảng cáo mai mối bóng bẩy. Các mẫu quảng cáo này hứa hẹn rằng anh sẽ không phải mất nhiều năm xây dựng một mối quan hệ rồi cuối cùng nhận ra không có tương lai. Họ đề nghị giới thiệu cho anh một người phụ nữ nền nã, hết lòng chăm lo gia đình. Những người mai mối nói với tôi rằng các cô gái ở Quý Châu rất tiết kiệm, Wang kể. Họ bảo rằng họ giỏi quán xuyến gia đình, có thể làm việc nhà, và gia đình họ rất nghèo. Vì vậy, sau khi lấy chồng, họ sẽ ổn định cuộc sống và cùng chồng vun vén gia đình. Vì thế, Wang đến Quý Dương, thành phố thuộc tỉnh Quý Châu ở phía tây nam Trung Quốc, với hy vọng tìm được bạn đời. Anh nghĩ mình đã tìm thấy bạn đời khi được mai mối với một phụ nữ dường như đáp ứng mọi tiêu chí anh mong muốn. Họ chỉ gặp nhau vài lần trước khi kết hôn. Thế nhưng, cuộc sống mới của anh gần như vừa bắt đầu thì đã nhanh chóng kết thúc. Cả gia đình tôi đã rơi vào cảnh hỗn loạn, anh nói, lắc đầu. Hơn một năm sau khi phát hiện mọi điều vợ nói với mình đều là dối trá, anh vẫn đang cố gắng khắc phục những hậu quả để lại. Người phụ nữ này từng là một tiếp viên karaoke, đã kết hôn 3 lần. Có 3 người con, mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục nghiêm trọng và đang chìm trong nợ nần. Thậm chí cô còn nói dối về tuổi. Wang đang đấu tranh để được ly hôn và vẫn chưa thể trở về cuộc sống trước đây, ít nhất là cho đến khi anh lấy lại được một phần số tiền tiết kiệm cả đời mà anh nói đã trả cho công ty mai mối chỉ vài giờ sau khi được giới thiệu với một số phụ nữ. Bố mẹ tôi trách tôi bị mất ngủ và lo âu, tôi không thể tập trung làm việc. Câu chuyện của Wang là một biểu hiện cực đoan của cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đã âm ỉ từ lâu ở Trung Quốc. Trong nhiều thập niên, Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng chính sách buộc các cặp vợ chồng chỉ được sinh một con. Đến tháng 1 năm 2016, biện pháp này được hủy bỏ, nhưng khi đó, chính sách một con cộng với tâm lý chuộng con trai đã khiến số lượng phụ nữ ngày càng ít đi và tạo ra sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Hiện nay, số nam giới ở Trung Quốc nhiều hơn khoảng 30 triệu so với nữ giới, con số này lớn hơn toàn bộ dân số miền Nam nước Anh hoặc tương đương với dân số Australia. Điều này khiến những người đàn ông như Wang, đang ở cuối độ tuổi 30 và sống tại các thành phố nhỏ hoặc những vùng nông thôn xa xôi, có rất ít lựa chọn. Phụ nữ ở những nơi này có thể kén chọn vì họ biết mình đang được nhiều người tìm đến. Yêu cầu đối với đàn ông ở thành phố tôi rất cao. Bạn phải có xe hơi, có nhà. Và tốt nhất là gia đình bạn phải có công việc kinh doanh riêng, anh nói. Nhiều gia đình cũng đòi hỏi tiền sính lễ, cao một phong tục lâu đời ở Trung Quốc. Theo đó gia đình chú rể phải đưa tiền cho gia đình cô dâu. Tại một số khu vực Trung Quốc, nơi số nam giới vượt xa nữ giới, khoản tiền này đã trở thành một gánh nặng tài chính đáng kể. Đó là lý do các công ty mai mối như những công ty ở Quý Châu trở nên hấp dẫn, khi họ đưa ra một giải pháp nhanh chóng, chọn gói hay còn gọi là hôn nhân tốc hành. Các công ty mai mối vốn không phải điều mới mẻ ở Trung Quốc, nhưng dường như ngày càng nhiều công ty nhắm đến những người đàn ông dễ bị tổn thương. Những người gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời khi tuổi tác ngày càng cao. Đến mức truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đưa tin ngành này đã tăng trưởng nhanh chóng. Kéo theo tình trạng, nảy sinh các hoạt động bất hợp pháp và hỗn loạn. Khó xác định quy mô của những vụ lừa đảo kiểu này trên khắp Trung Quốc. Nhưng tình trạng này đã phát triển đủ lớn để thu hút sự chú ý của các quan chức Trung Quốc. Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025, các cơ quan công tố đã xử lý những vụ án liên quan đến 1.546 người bị cáo buộc phạm các tội liên quan đến ngành mai mối. Trong tháng này, 5 cơ quan chính quyền đã phối hợp mở một chiến dịch truy quét trên toàn quốc nhằm vào ngành mai mối, sau khi vấn đề này gây ra mối quan tâm rộng rãi trong công chúng. Trong một vụ việc, một công ty mai mối được cho là đã sử dụng các nữ tiếp viên karaoke làm mồi nhử để lừa đảo 128 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 2,5 triệu nhân dân tệ, 371.000 đô la Mỹ. Tôi cho rằng chính phủ có thể ban hành các quy định riêng dành cho ngành này, nhằm vào các vụ lừa đảo liên quan đến hôn nhân chớp nhoáng, ông Fan Binghe, thuộc văn phòng Nam Kinh của hãng luật Beijing Jingxi, nói với BBC. Mặc dù Quý Dương đã trở thành cái tên gắn liền với thị trường hôn nhân tốc hành đang bùng nổ này, nhưng rất ít dấu hiệu cho thấy đây là một trung tâm của tình yêu và hôn nhân. Các văn phòng của những công ty mai mối nằm chen chúc trong một khu nhà dày đặc phía trên một khu mua sắm, nơi những người bán hàng bày bán trái cây địa phương. Còn công nhân xếp hàng mua mì gạo chan canh chua để mang đi. Tuy nhiên, Wang tin rằng anh có thể tin tưởng công ty này sau khi họ nói với anh rằng sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch đầy đủ và anh sẽ được bồi thường nếu trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Vì vậy, anh trả tiền, và những cuộc mai mối bắt đầu. Anh gặp 7 phụ nữ trong những căn phòng dành cho các cuộc hẹn hò giấu mặt trong vài ngày, dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên công ty mai mối. Anh hỏi họ đến từ đâu, đã từng kết hôn hay chưa và có con hay không. Anh đặt tình cảm vào người phụ nữ thứ 8 mà mình gặp. Anh hy vọng tìm được một người chưa từng kết hôn, không có con và chỉ trẻ hơn anh một chút. Cô ấy cũng ăn mặc rất giản dị, anh nhớ lại. Cô ấy trông có vẻ sống nội tâm và thật thà. Họ gặp nhau 4 hoặc 5 lần. Mỗi lần chỉ kéo dài từ 8 đến 10 phút. Anh cho biết cả hai được công ty mai mối yêu cầu nghiêm ngặt không được trao đổi số điện thoại hay bất kỳ thông tin liên lạc riêng tư nào, nếu không sẽ bị phạt. Vài 3 ngày sau, anh quyết định cô chính là người mình muốn kết hôn và đồng ý trả một khoản tiền sính lễ đáng kể. Tôi đã chi hơn 300.000 nhân dân tệ, 44.000 đô la Mỹ, anh nói. Tay cầm một xấp giấy tờ pháp lý đã nhàu nát vì được xem đi xem lại, để chứng minh số tiền này. Nếu tính cả tiệc cưới và mọi khoản khác, tôi đã chi khoảng 400.000 đến 500.000 nhân dân tệ. Toàn bộ quá trình được công ty mai mối ghi lại bằng một loạt ảnh được dàn dựng đẹp mắt. Sau đó họ sử dụng những hình ảnh này để quảng cáo dịch vụ trên các mạng xã hội Trung Quốc. Trong đoạn video, đôi vợ chồng nắm tay nhau trên một tấm thảm đỏ và mỉm cười trong tiếng nhạc lãng mạn. Chỉ vài tháng sau khi kết hôn, các chủ nợ bắt đầu gọi điện, nói rằng cô còn nợ họ tiền. Wang bắt đầu nghi ngờ và muốn biết còn điều gì khác mà vợ đã giấu mình. Anh kiểm tra điện thoại của cô và tìm thấy những thông tin về cuộc sống trước đây, giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan đến những cuộc hôn nhân trước. Khi anh chất vấn, cô đề nghị ly hôn nhưng từ chối trả lại tiền sính lễ, dù chỉ một đồng. Wang cho biết anh cố tìm công ty mai mối chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân của mình, nhưng khi quay lại văn phòng, anh phát hiện công ty đã thu dọn đồ đạc và biến mất. Từ căn hộ thuê ở Quý Dương, ngay đối diện khu vực tập trung phần lớn các công ty mai mối này. Wang hiện dành thời gian làm các video trên mạng xã hội để cảnh báo những người đàn ông khác về những chuyện có thể xảy ra. Tại Quý Dương, rất khó tìm được một công ty mai mối mà nhân viên sẵn sàng nói chuyện. Một ông chủ đồng ý tiếp chúng tôi tại văn phòng, dù sau đó đối tác kinh doanh của ông yêu cầu chúng tôi rời đi. Bên trong văn phòng là một tấm thảm đỏ trải đầy những cánh hoa giả, dường như đã được chuẩn bị cho một màn cầu hôn. Ông cho biết một cặp đôi vừa đồng ý kết hôn chỉ vài giờ trước khi chúng tôi đến. Thị trường hôn nhân tốc hành ở Trung Quốc rất lớn, và thực sự chỉ mới xuất hiện trong khoảng 2 hoặc 3 năm trở lại đây, ông nói. Các công ty mai mối cho rằng các gia đình ở đây không tuân thủ nghiêm ngặt chính sách một con, vì vậy khu vực này có số lượng phụ nữ lớn hơn. Ngay cả khi một gia đình đã có 2 hoặc 3 con gái, họ vẫn tiếp tục sinh cho đến khi có được một con trai, một người nói với BBC. Họ cho biết hiện đang cố gắng mai mối những phụ nữ này với đàn ông đến từ các tỉnh miền Trung như Wang. Người sống ở Hà Bắc, những người tương đối khá giả nhưng sống ở nơi có rất ít phụ nữ. Khách hàng của chúng tôi được tự do lựa chọn bất kỳ ai họ thích. Mục đích kinh doanh của chúng tôi là giúp mọi người tìm được người mà họ thực sự muốn ở bên. Một quảng cáo dành cho những khách hàng tiềm năng còn khẳng định. 3 ngày được mai mối đúng người có thể hơn 3 năm hẹn hò. Giờ đây, Wang dành thời gian cố gắng giúp đỡ những nạn nhân khác gặp phải những chiêu trò tương tự. Căn hộ thuê của anh đầy những người đàn ông đang tìm cách truy tìm chủ các công ty mai mối đã lừa họ, hoặc tìm cách lấy lại số tiền đã mất từ những người vợ bỏ đi chỉ vài tuần sau khi kết hôn. Trên một chiếc giường gấp bên cửa sổ, ông Su Rulin, 59 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tây, lấy ra từ một chiếc túi nhựa đỏ những bằng chứng mà ông đã cẩn thận tập hợp. Ông đã chi gần 500.000 nhân dân tệ để tìm vợ cho con trai thông qua một công ty mai mối chuyên về hôn nhân cấp tốc. Hai cha con cùng đến Quý Dương, cách nhà hơn 1.000 km. Và con trai ông kết hôn chỉ 7 ngày sau lần đầu gặp cô dâu trong một căn phòng dành cho các cuộc hẹn hò giấu mặt. Su cho biết sau khi đăng ký kết hôn, người phụ nữ yêu cầu họ mua cho cô một chiếc iPhone và chuyển khoảng 20.000 nhân dân tệ để cô hỗ trợ công việc kinh doanh. Ông cũng nói cô yêu cầu thêm 120.000 nhân dân tệ để mua váy cưới và trang sức. Tất cả những gì tôi muốn là cô ấy thực sự ổn định cuộc sống và sống cùng chúng tôi, ông nói. Cô ấy nói muốn có một căn nhà và tôi đồng ý mua một căn cho hai vợ chồng. Mọi chuyện đã được thống nhất, nhưng ông cho biết cô đã bỏ đi sau khi sống cùng gia đình chưa đầy 2 tuần. Người phụ nữ này đã bị cảnh sát tạm giữ, và hai vợ chồng sau đó đã có thể ly hôn. Ông cho biết chủ công ty mai mối cũng đã bị bắt vào tháng 1 năm nay, nhưng ông vẫn ở Quý Dương để cố gắng thu hồi một phần số tiền đã mất. Người quản lý công ty mai mối mà BBC phỏng vấn thừa nhận rằng họ không tiến hành kiểm tra lý lịch chính thức đối với khách hàng. Những phụ nữ này được các bên mai mối địa phương giới thiệu. Những người mai mối này vốn đã rất hiểu họ. Họ biết hoàn cảnh gia đình của những phụ nữ đó vì nhiều người thường xuất thân từ cùng một làng. Người mai mối cho phía nam giới cũng thường hiểu rất rõ người đàn ông. Ông không cho biết dịch vụ của công ty có giá bao nhiêu, nói rằng thông tin này là bí mật. Tuy nhiên, ông cho biết nếu thông tin do một trong hai bên cung cấp là không đúng sự thật, khách hàng có quyền được hoàn lại tiền. Tôi cho rằng hơn 90% những gì khách hàng nói với chúng tôi ở đây là sự thật, ông khẳng định. Ở Trung Quốc chúng tôi có một câu nói, câu sâu làm dầu nồi canh. Tình hình ở đây cũng đúng như vậy. Chúng tôi thường xuyên tham dự các cuộc họp với cảnh sát địa phương. Nếu một công ty mai mối bị phát hiện có liên quan đến lừa đảo hôn nhân, công ty đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này chẳng giúp ích được gì nhiều cho những người đã mất toàn bộ số tiền dành dụm của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, với mức phí dịch vụ mai mối cao như vậy, lại có người mai mối địa phương ở quê cô ấy kiểm tra lý lịch, còn công ty thì đưa ra đủ loại cam kết. Vậy mà cuối cùng thông tin về những người phụ nữ này lại hoàn toàn là giả, Wang nói. Giờ đây, anh gần như đã chấp nhận việc mất tiền, và tự trách mình vì đã mắc bẫy lừa đảo. Chỉ những phụ nữ có vấn đề mới chấp nhận kiểu hôn nhân cấp tốc này. Anh từng quỳ tại các đồn cảnh sát ở Quý Dương, cầu xin họ giúp lấy lại tiền. Thậm chí còn đến Bắc Kinh để thúc giục các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh hơn nhằm ngăn chặn loại tội phạm này. Luật sư Phan Binge, người đã xử lý nhiều vụ việc tương tự, cho rằng những vụ án này rất khó truy tố. Một lý do là pháp luật Trung Quốc hiện không có một tội danh hình sự cụ thể dành cho kiểu lừa đảo hôn nhân này. Vì vậy, để có thể truy tố hình sự, nạn nhân phải chứng minh rằng ngay từ đầu, mục đích của người vợ hoặc người chồng là chiếm đoạt tiền của họ. Trong những vụ tôi từng xử lý, các nghi phạm thường lập luận rằng họ thực sự có ý định kết hôn và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, nhưng sau đó nhận ra hai người không hợp nhau, nảy sinh mâu thuẫn và quyết định chấm dứt mối quan hệ, ông nói. Trong những trường hợp như vậy, ranh giới trở nên rất khó phân định. Những vấn đề phát sinh trong một mối quan hệ rất khó chứng minh là không có thật. Khó khăn hơn nữa là việc lấy lại tiền từ những công ty mai mối giả mạo, vốn thường đóng cửa và biến mất ngay khi đã kiếm đủ tiền. Wang đã lấy lại được một phần số tiền, nhưng không phải tất cả. Sau khi trải qua chuyện như thế này, tôi thậm chí không biết liệu mình còn có thể kết hôn nữa hay không. Vốn dĩ việc tìm được một người phù hợp với tôi đã rất khó. Giờ tôi lại mất quá nhiều tiền. Tôi không còn nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Cuộc sống của Wang, cũng như những người đàn ông đang ở trong căn hộ cùng anh, dường như đều bị mắc kẹt, không biết đi về đâu. Chuyện này đã kéo dài gần 2 năm, vậy mà đến giờ tôi vẫn không biết khi nào mình mới có thể ly hôn với cô ta, anh nói, xung quanh là những tập hồ sơ pháp lý. Tôi không biết bao giờ chuyện này mới được giải quyết để tôi có thể bắt đầu lại một cuộc sống bình thường.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
1: Sau đây là một câu chuyện về đoàn quân đến từ cõi chết, hay còn gọi là một thế giới song song. Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra ở Normandy, nước Pháp, với một giáo sĩ tên là Wacherling. Theo Vitalis, một tu sĩ đồng thời cũng là nhà biên kịch những câu chuyện tâm linh thời Trung Cổ, vào ngày đầu của năm mới, lúc đó Wacherling đang trở về nhà sau khi đến thăm một người bệnh. Khi đang đi dọc theo con đường, ông đột nhiên nghe thấy những tiếng động lạ ở đằng xa, giống như tiếng quân đội đang hành quân. Nhưng tại sao lại có đội quân nào xuất hiện ở đây? Thoạt đầu ông nghĩ đây là đội quân của Robert xứ Belem, người hiện đang là lãnh chúa của vùng Normandy rộng lớn. Wacherling rất sợ hãi và nghĩ rằng mình nên núp vào bụi cây,
3: chờ đến khi đoàn quân này đi qua. Tuy nhiên, lúc đó đột nhiên có một người đàn ông cao lớn, cầm cái chùy to lớn đã chặn ông lại và nói, đứng lại, không được đi tiếp. Vị giáo sĩ ngay lập tức đứng im và siết chặt cây gậy ông đem theo. Người cầm vũ khí kia cũng đứng bất động và chờ đoàn quân đi qua. Vị giáo sĩ đứng bên đường, nhìn thấy rõ ràng hàng ngàn người đi qua, trong đó có hàng trăm người phụ nữ, linh mục, thầy tu, nông dân, động vật và một đội quân rất hùng hậu. Mô tả về những gì xảy ra, ông nói là những người phụ nữ cởi trên yên ngựa, nhưng những cái yên này được đun nóng đỏ rực lên. Khi những người phụ nữ cởi ngựa, họ bị sốc cao lên không trung, sau đó rơi xuống những chiếc đinh để rồi bị đâm và thiêu đốt. Cảnh tượng thật đáng kinh ngạc, nhưng phần đáng sợ nhất là việc ông nhận ra ở đó có rất nhiều người ông quen biết nhưng mà đã chết cách đây nhiều năm, thậm chí một số trong đó là hàng xóm của ông. Một nhóm khác thậm chí bị hành hạ còn nặng nề hơn. Wacholin tin rằng những người mình đang đối mặt là những binh đoàn đến từ địa ngục. Ông tự nhủ với lòng, mình đã nghe nhiều người nói về họ, nhưng không bao giờ tin và thậm chí còn chế giễu. Giờ đây chính mắt mình đã thực sự nhìn thấy linh hồn. Rồi đây khi mình kể lại, sẽ không ai tin câu chuyện của mình, trừ khi mình đem được một cái gì đó về để làm bằng chứng. Mình sẽ tìm cách bắt một con ngựa trong đoàn, dắt nó về nhà để mọi người xem và tin tưởng lời mình nói. Một người cưỡi ngựa trong đoàn có tên William Sứ Claude đã đến gần vị giáo sĩ Wacholin và nói cho ông nghe về những tội lỗi của mình đã phạm khi còn sống và hiện tại đang bị trừng phạt khi chết như sau. Hầu hết việc cho vay nặng lãi đều khiến tôi đau khổ, vì tôi đã cho một người nghèo mượn tiền và nhận một mái sai của ông ta làm vật bảo đảm. Vì ông ta không thể trả khoản nợ, cho nên tôi vẫn giữ lại và cầm cố cho đến cuối đời và tước quyền của người thừa kế hợp pháp bằng cách để nó lại cho những người thừa kế tài sản của tôi. Hãy nhìn xem, bây giờ tôi phải mang cái trục máy đang cháy trong miệng, mà dường như còn nặng hơn cả lâu đài Rouen. Vì vậy, hãy nói với vợ tôi là Patricia và con trai của tôi là Roger là xin họ phải giúp tôi bằng cách nhanh chóng trả lại cho người thừa kế của người đó cái vật mà họ đã từng bị tôi cướp đoạt. Sau đó, ông còn nghe nhiều hơn những tội lỗi của người này và những lời nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, Wacholin đã quyết định không giúp. Khi đó, một số hiệp sĩ khác cũng đến gần vị giáo sĩ và cầu cứu. Cuối cùng, đội quân cũng dần tiến về phía trước và biến mất. Wacholin đã ngã bệnh trong một tuần lễ sau đó. Khi hồi phục, ông đã kể câu chuyện cho giám mục địa phương Orderic Vitalis, tiết lộ rằng bản thân ông đã nghe câu chuyện này từ chính Wacholin và thậm chí còn nhìn được những vết sẹo trên người của ông do các hiệp sĩ ma gây ra. Wacholin đã qua đời trong khoảng 15 năm sau đó. Như vậy thì liệu có phải Wacholin đã thật sự nhìn thấy những linh hồn, hay đây là một đội quân đến từ thế giới song song nào khác? Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng sóng hấp dẫn và sóng kỳ dị trong thời không có thể cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của những vũ trụ song song. Nếu vượt ra ngoài không gian của vũ trụ, thì các sóng trọng lực có thể đi dọc theo bất kỳ không gian nào, thậm chí còn có thể tiến nhập sang các không gian khác. Nếu chúng ta có thể bắt được sóng từ một không gian cao hơn, thì chúng ta có thể thấy được những sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai cùng một lúc. Chúng ta có thể thấy được quá trình xây dựng các kim tự tháp ở Giza, thấy được những sự kiện diễn ra vào cuối đệ nhị thế chiến, và cả tương lai của từng người trong chính chúng ta. Lịch sử trong quá khứ, hiện tại và tương lai đối với chúng ta sẽ không khác gì một bộ phim đang được trình chiếu. Từ góc độ khoa học, chúng ta không thể bỏ qua khả năng mà vị giáo sĩ thời Trung Cổ này đã tình cờ gặp được một cánh cổng thời gian và không gian, cũng như chứng kiến một cảnh tượng từ thế giới khác. Nhưng nếu như vậy, tại sao các hiệp sĩ lại nói với ông rằng họ đã chết? Phải chăng thế giới bên kia của những người đã khuất chính là một vũ trụ song song với vũ trụ mà chúng ta đang sinh sống? Sau đây là câu chuyện về truyền thuyết có thật về những con quái thú ở vùng Gévaudan, một nỗi kinh hoàng của nước Pháp vào thế kỷ thứ 18. Từ năm 1764 đến năm 1767, trong lịch sử của vùng Gévaudan, miền nam nước Pháp, có khoảng 100 đến 200 trẻ em, thanh niên và phụ nữ đã bị giết chết một cách bí ẩn. Dân chúng trong vùng cho rằng những con quái thú ẩn mình ở khu rừng bên cạnh chính là thủ phạm. Hàng loạt các vụ tấn công diễn ra đã được xác nhận bởi rất nhiều tài liệu lịch sử. Theo mô tả trong các ghi chép, những con quái thú này có ngoại hình giống như chó sói, nhưng nó lại lớn như con nghé và khỏe hơn gấp bội phần. Chúng cũng rất khôn ngoan, săn mồi điêu luyện, biết tránh cạm bẫy và đặc biệt không hề sợ cung tên, súng đạn. Từ những số liệu thống kê lưu giữ lại được, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, chúng đã tấn công và làm khoảng 200 người chết và mất tích. Những vụ mất tích bí ẩn, rồi bất ngờ tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn, đã làm dấy lên nỗi sợ hãi, ám ảnh bao trùm khắp một vùng rộng lớn. Những nỗ lực phòng thủ và tiêu diệt đám quái thú đều bất thành. Những toán thợ săn ra đi thì hoặc là mất tích, hoặc là quay trở về với đầy thương tích, càng ngày càng làm cho sự sợ hãi bị đẩy lên cùng cực. Một số người dân thời đó không còn coi quái thú là sói hay thú dữ nữa, mà xem chúng như hiện thân của ác quỷ tại cõi nhân gian. Nhiều sử gia tin vào Thiên Chúa sau này cũng đồng tình với quan điểm này. Họ cho rằng cuối thế kỷ 18 là thời kỳ đêm trước của cách mạng Pháp năm 1789. Thời kỳ nền quân chủ ở Pháp đã suy tàn, vua chúa không biết giữ đạo, chiến tranh liên miên, nhân dân cơ cực nên ắt phải có tai ương giáng họa. Trong khi đó, một giả thuyết khác được các sử gia hiện đại đưa ra là những con quái thú xuất hiện do sự lai tạo giữa sói hoang và chó nhà. Nhưng chuyện này nhanh chóng bị phản bác vì nhiều lý do. Vào năm 2002, John Linnell và các cộng sự đã công bố một thống kê về các vụ chó sói tấn công người suốt từ thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 20. Tất nhiên, những vụ quái thú tấn công cũng được liệt kê vào danh sách này. Điều bất ngờ hơn và cũng đáng sợ hơn là từ những thống kê đó, người ta có thể thấy rằng nạn nhân của các vụ tấn công do quái thú thường có độ tuổi lớn hơn nạn nhân bị tấn công do chó sói rất nhiều. Thậm chí tỷ lệ tấn công người trưởng thành của quái thú nhiều gấp 6 lần ở chó sói, trong khi đó tỷ lệ tấn công trẻ em chỉ bằng 1/3. Trên thực tế, nạn nhân nằm trong lứa tuổi trưởng thành chắc chắn có sức mạnh, trí tuệ và sự nhanh nhạy lớn hơn nhiều so với trẻ em trong hoàn cảnh đòi hỏi nỗ lực để sinh tồn. Vậy trong khi chó sói thường tập trung vào những con mồi yếu ớt, thiếu sự bảo vệ, thì lựa chọn của những con quái thú lại khác hẳn. Việc chúng tự tin tấn công con mồi to lớn, có khả năng tự bảo vệ, đã là phần nào cho thấy những tin đồn về ngoại hình của chúng không phải là giả. Bởi kích thước và sức mạnh của con mồi bị hạ sẽ cho biết kích thước và sức mạnh của kẻ đi săn, cũng giống như voi, hà mã, thu cao cổ là miếng mồi dành cho sư tử, chứ không phải là các loài báo hay chó hoang. Để làm yên lòng dân, năm 1764, triều đình Pháp đã điều động một lực lượng hùng hậu binh lính với trang bị vũ khí tới Gevenden, càn quét và tiêu diệt hàng trăm con chó sói. Nhưng các vụ tấn công và mất tích vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. Trong một trận càn quét, một con quái thú còn ngang nhiên nhảy sổ ra từ lùm cây, đứng trên hai chân sau và gầm gừ thị uy trước toán lính của triều đình. Sau giây phút bất ngờ, một vài tiếng súng nổ rền vang, nhưng nó đã kịp thời biến mất. Đến tháng 9 năm 1765, có một trung úy được cho là đã trừ khử được mối hiểm họa này. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Đến tháng 3 năm 1767, vẫn có đến 15 người bị tấn công và xé xác không thương tiếc. Ngay cả Martin Denevo, một tay săn chó sói khét tiếng nhất vào thời đó, cũng phải bó tay cùng với lời khẳng định: chúng không phải là những con sói, mà là một bầy thú kỳ quái, hung dữ và vô cùng xảo quyệt. Mãi đến năm 1767, những con quái thú đột nhiên dần biến mất sau khi những miếng mồi tẩm độc dược được đặt ở quy mô lớn. Cho đến ngày nay, vẫn chưa ai có thể khẳng định chắc chắn rằng quái thú từ đâu xuất hiện và nó chính xác là loài vật như thế nào. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng vẫn chưa giải thích được hoàn toàn, vì vấn đề kích thước của quái thú vẫn là một dấu hỏi lớn. Đến bây giờ, chúng ta mới chỉ có thể chắc chắn một điều: trong khoảng thời gian từ 1764 đến 1767, thực sự đã xuất hiện một thế lực với sức mạnh đáng sợ, đủ sức cướp đi mạng sống của gần 200 người dân vô tội. Kế đến là câu chuyện về một cựu viên chức cao cấp của Hoa Kỳ tiết lộ về UFO, hứa hẹn những phát hiện quan trọng. Những bí ẩn mới về UFO đã được tiết lộ trong một buổi diễn thuyết tại Học viện Nghệ thuật và Khoa học To The Star, được phát sóng trực tiếp trên website của Học viện. Một trong những viên chức nổi bật nhất là Luis Elizondo, sĩ quan tình báo cao cấp, vừa chấm dứt công việc của mình ở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sau gần 10 năm điều hành một chương trình xoay quanh UAP của chính phủ. Ali Jondo nói, tôi biết rằng những hiện tượng kỳ lạ quả thực là có thật. Chúng tôi đang lên kế hoạch cung cấp những cảnh quay và hình ảnh chưa từng được chính phủ Hoa Kỳ công bố. Đó là những bức ảnh và cảnh quay nghiệp dư nhưng rất chân thật. Một thành viên khác trong buổi diễn thuyết này là Chris Mellon, nguyên phó trợ lý ban phòng chống gián điệp dưới thời Tổng thống Clinton và Tổng thống Bush. Ông cũng đã nắm giữ nhiều vị trí an ninh quốc gia khác trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của mình. Ông Mellon đã đưa ra một ví dụ minh họa thực tế cho các hiện tượng này. Ông cho biết, vào ngày 14 tháng 11 năm 2004, hàng không mẫu hạm USS Minute của Hải quân Hoa Kỳ đã chạm trán với UAP. Khi đó, thủy thủ đoàn đang thực hiện các bài tập trận thường kỳ ở ngoài khơi bờ biển San Diego, thì một vật thể bay không xác định bay đến gần. Ông Mellon cho biết, vật thể này không có hệ thống tiếp sóng và nó cũng không trả lời các liên lạc bằng làn sóng radio. Hai máy bay F-18 đã được lệnh xuất phát ngay lập tức để chặn vật thể này lại. Qua mô tả của các phi công thì nó dài khoảng 12 thước, dày khoảng 3 thước 6. Nó không có cánh và cũng không có ống xả từ động cơ. Khi bị hai chiếc F-18 bao vây, nó dịch chuyển vị trí như thể không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào để tránh hai phi cơ của Hoa Kỳ một cách dễ dàng. Mellon đã gặp các phi công và những người khác chứng kiến sự kiện này và khẳng định rõ ràng đây không phải là máy bay thử nghiệm của Hoa Kỳ. Đây là một câu chuyện có thật và đã có rất nhiều những câu chuyện tương tự. Steve Justice, giám đốc về hưu của một chương trình phát triển hệ thống tiên tiến thuộc công ty Lockheed Martin cho biết là tôi không thể nào phủ nhận những điều này. Lockheed Martin là một công ty công nghệ quốc phòng và vũ trụ. Công ty này đóng vai trò chủ yếu trong những hoạt động phòng thủ của Hoa Kỳ. Justice nói rằng ông đã nhìn thấy nhiều bằng chứng thuyết phục khác về UAP. Học viện To The Star được thành lập bởi Tom DeLonge, một thành viên của ban nhạc Blink 182. Ông đã kể về những kinh nghiệm đã từng trải qua của mình trong nhiều năm chu du khắp nước Mỹ và quen biết với nhiều quan chức Hoa Kỳ. DeLonge nói, cuộc hội thảo này là lần đầu tiên giúp tôi biết được rất nhiều về sự liên hệ mật thiết giữa cơ quan an ninh quốc gia với vấn đề UFO. Ông công nhận là Bộ Quốc phòng còn tồn tại một số bí mật nào đó luôn được các quan chức bảo vệ và giấu kín. Học viện To The Star không chỉ tiết lộ về UAP mà còn cố gắng mô phỏng các công nghệ của UAP. Nhà vật lý lý thuyết tiến sĩ Ho Puart, cựu giám đốc cho nhiều chương trình của CIA, sẽ kết hợp cùng với các nhà khoa học khác để tổng hợp các thông tin về UAP và sẽ làm việc để tìm ra cách hoạt động của chúng. Về khía cạnh nghệ thuật, Học viện Nghệ thuật và Khoa học To The Star sẽ tập trung vào khoa học viễn tưởng. Mellon giải thích rằng chúng ta sẽ hiểu hơn về thế giới này thông qua điều tra thực nghiệm và cả những câu chuyện trên phim. Sau đây là câu chuyện kỳ bí về chiếc máy bay bất ngờ xuất hiện sau 37 năm bị mất tích và câu hỏi mọi người đặt ra là du hành thời gian có thật hay không? chuyện xảy ra vào buổi sáng đẹp trời vào tháng 5 năm 1992. Juden Lakater và các đồng nghiệp làm việc tại trạm kiểm soát không lưu của sân bay Caracas, Venezuela, bắt đầu bước vào ca làm việc của họ như bao ngày bình thường khác. Nhưng một việc bất chợt xảy ra khiến ai cũng bất ngờ. Một chiếc máy bay loại vận tải hành khách, 4 động cơ cánh quạt Douglas DC-4, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của các kiểm soát viên không lưu, nhưng lại không hề bị phát hiện trên màn hình radar. Joel đã nhớ và kể lại như sau: chúng tôi nhìn thấy chiếc máy bay bằng mắt thường, nhưng radar lại không phát hiện ra hình ảnh của nó. Sau một lúc rà xét tần số, cuối cùng thì Joel và các đồng nghiệp đã nối liên lạc được với chiếc DC-4. Nhân viên không lưu lập tức lên tiếng nói: đây là đài kiểm soát không lưu phi trường Caracas, các anh đến từ đâu? Phi công trên chiếc DC-4 ngay lập tức hồi đáp: ôi Chúa ơi, chúng tôi là máy bay 914 của hãng hàng không Hoa Kỳ Pan America Airways, bay từ New York đi Florida với 4 thành viên phi hành đoàn và 57 hành khách. Bây giờ chúng tôi phải bay ra sao? Joel ngay lập tức trả lời: 914, các anh đã bay hơi lệch về hướng nam rồi. Đây là Venezuela. Các anh xuất phát từ lúc nào? Phi công trả lời là: chúng tôi cất cánh vào lúc 6 giờ 50 sáng ngày 2 tháng 7. Joel lúc này mới bắt đầu thắc mắc, bởi không có khả năng bay từ New York đến Venezuela chỉ trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Và đặc biệt hôm đó là một buổi sáng của tháng 5, chứ không phải tháng 7 như viên phi công thông báo. Nghi ngờ là mình nghe lầm qua hệ thống liên lạc, các đồng nghiệp của anh hỏi lại để chắc chắn. Các anh lặp lại, các anh xuất phát ngày nào? Và tất cả đều không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời là ngày 2 tháng 7 năm 1955, tức là chiếc máy bay đã xuất phát từ 37 năm trước và dự kiến sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Miami vào lúc 9 giờ 55 sáng. 914, các anh nghe kỹ đây. Đây là Caracas, Venezuela, Nam Mỹ, và hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 1992. Nhân viên kiểm soát trên đài không lưu lại càng hoảng sợ hơn sau khi tra cứu dữ liệu và biết rằng chiếc máy bay xuất hiện trước mắt mình là chiếc máy bay đã mất tích cách đây 37 năm và bị nghi là đã rơi xuống biển. Viên phi công chiếc DC-4 cũng sững sờ khi nghe tin này và gần như không thể giữ được bình tĩnh khi phát hiện mình đã bay tới Nam Mỹ từ New York trong gần 4 thập kỷ. Joel nhớ rằng lúc đó các đồng nghiệp của anh đã cố gắng giúp viên phi công bình tĩnh để có thể hạ cánh một cách an toàn. Không lâu sau đó, máy bay hạ cánh xuống phi đạo, từng nhóm hành khách bước xuống, trong đó có cả những đứa bé chỉ mới 6 hoặc 7 hoặc 10 tuổi. Điều kỳ lạ hơn là cuốn vé trên tay của họ đều ghi rõ dòng chữ giờ bay 6 giờ 50 ngày 2 tháng 7. Năm 1955. Hàng loạt câu hỏi ngay lập tức được đặt ra lúc này. Nếu chiếc máy bay khởi hành cách đây 37 năm, những đứa trẻ này cũng đã phải trên 40 tuổi. Và càng nhức đầu hơn nữa khi các hành khách đều nói rằng họ tưởng máy bay chỉ mới cất cánh bay được 2 tiếng đồng hồ. Cảnh sát sau đó cũng kiểm soát thẻ căn cước của hành khách và xác nhận đây chính xác là những hành khách có mặt trên chiếc máy bay bị mất tích cách đây 37 năm. Chỉ có điều người thân, vợ hoặc chồng của các hành khách mới chỉ trạc 20 và 30 này, phần lớn thì đều đã già cả và thậm chí cũng có người chết đi vì quá lớn tuổi. Các nhà khoa học khi đó đã nhảy vào cuộc, nhưng không ai có thể giải thích được điều này. Đến lúc này, những thuyết âm mưu được đưa ra và khẳng định rằng đây là một việc chứng minh cho sự tồn tại của lỗ hổng thời gian. Theo giải thích của giả thuyết này, những hành khách trên chuyến bay nói trên đã lạc vào vùng không gian không xác định, khiến cho 2 tiếng đồng hồ bay của họ dài bằng 37 năm ở bên ngoài hiện thực. Phải chăng đó chính là lý do khiến họ không già đi mà vẫn trẻ trung như khi họ mất tích vào năm 1955?
2: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

ở trong Đại Tạng Kinh có để cái bài Ngài Văn Thù Sư Lợi quy định 30 ngày. Thường thường mình một tháng 30 ngày, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi còn quy định ngày nào được cạo tóc và ngày nào không. Đây Pháp Hòa đọc ra 11 cái ngày mà gọi là ngày xấu không có cạo tóc. Mình cho biết thôi, chứ còn mình đã là xuất gia rồi thì mình căn bản là 1 tháng 2 lần, 14, 15. Còn ai muốn cạo thêm đó là siêng quá là ráng chịu. Thấy không? Còn căn bản là 14, 15. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đưa ra 30 ngày. Ở đây Pháp Hòa không đọc hết 30 ngày, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe 11 ngày xấu. Trong đó là ngày mùng 2 xấu, mùng 5 xấu, 12 xấu, 13 xấu, 17 xấu, 18 xấu, 20 xấu, 21 xấu, 25 xấu, 27 xấu và 28. Đó là 11 ngày xấu mà Ngài Văn Thù mình ghi cho mình biết. Không? Còn nếu mình muốn theo mình theo. Như Pháp Hòa đây thì mình biết vậy thôi chứ còn không có theo. Chỉ có điều là khi mình, dĩ nhiên khi mình nhận một đệ tử, mình xuất gia cho một đệ tử thì mình phải lựa ngày đẹp. Lựa đây không phải là mình mê tín, mà lựa ngày đẹp để làm chi. Thí dụ như ngày vía Phật, ngày kỷ niệm để làm chi. Thứ nhất là để cho người đệ tử đó nương vào cái hạnh lành của Phật Bồ Tát đó mà tu. Thứ hai là dễ nhớ. Ví dụ như mình đi xuất gia ngày 19 tháng 2 vía Quan Âm Bồ Tát đi, thấy không? Thì mình học cái hạnh của Đức Quan Âm là từ bi nhẫn nhục. Mình cái gì mà liên hệ tới Đức Quan Âm. Và thậm chí còn nhắc nhở cho mình một cái ngày tốt. Có nhiều khi đi xuất gia nhằm ngày lễ Phật Đản, đi xuất gia nhằm ngày lễ Phật xuất gia, Phật thành đạo, vân vân. Cho nên cái lựa có nghĩa là mình chọn một cái ngày nào có kỷ niệm của Phật Bồ Tát để chúng ta dễ nhớ và chúng ta nương. Bản thân Pháp Hòa là không có lựa ngày. Bởi vì cái lý do mà được xuất gia mà thọ giới sa di ngay ngày rằm tháng 7 là nó có cái duyên do. Là vì lúc đó thầy viện chủ thấy cạo đầu mình hư, hiểu không? Rồi nó khoảng cái mùa hạ nè, chứ cũng khoảng trong cái mùa an cư này nè. Xong rồi lỡ hư cái tóc rồi, thầy mới cạo luôn. Cạo luôn rồi lợi dụng cái thời gian đó mới là đi xuất gia thọ giới luôn. Cho nên cái Pháp Hòa đi tu rất là đơn giản, không có một cái sự gọi là chuẩn bị trước gì hết, mà không có. Nghĩa là thấy cận sắp sửa tới ngày rằm tháng 7 được nè, giống như thuận quá rồi làm lễ. Làm lễ mà đến mức độ là một bộ đồ cũng không có. Đi học chưa có tới một bộ đồ để mặc, chưa có cái đải để đựng y nữa, không có gì hết trơn. Rồi lúc đó ông sư huynh ông có cái y sa di. Mà cái y sa di đó, đó là sư bà Trí Định nè, mai cho ông đó. Mai xong rồi sau này ông có cái y của thầy viện chủ cho ông, rồi ông mới xả cái y đó đi. Mình mới lấy cái y đó, mình xin cái y đó mình đắp. Để cái áo tràng lam mặc còn không có mà. Phải lúc đó mặc, thời đó chưa có áo Việt Nam qua gì hết trơn. Coi như là còn rất là đơn sơ. Rồi bác bà nội của thằng Don á, đi ra tiệm bán đồ cũ mua cho thầy một cái nón len. Nón len ở trong chợ cũ, cái chợ bán đồ cũ. Bà mua cái nón len đó 1 đồng, 2 đồng vậy đó. Bà cho đội 5 năm trời đi học chỉ một cái nón len đó thôi. Chứ không phải như mình bây giờ là quá trời nón mà gặp đến nỗi sợ nón luôn. Rồi quần này áo kia đủ kiểu hết, không có. Và bây giờ mình đi tu là mình rất sướng, là tại vì cái phương tiện thời đó thì nó chỉ có vậy thôi. Thì khi mà mình phụi tóc á, thì mình đọc cái bài này và mình nói lý do tại sao mình phải cạo tóc. Thứ nhất là mình phủi phiền não nè,
Thứ hai là quỷ hình không có làm đẹp nè. Thứ ba là gì? Làm cho mình dị tướng, tức là mình cái tướng của mình nó khác với người đời. Thứ tư là để mình không có bận rộn.

người sống một cuộc sống càng đơn giản càng tốt. Dĩ nhiên nói như vậy nghĩa là chúng ta ở cái quốc độ này, cái thời buổi này, người ta không còn những cái chuyện gọi là ăn cơm bằng cái miếng dừa hay là đi chân không, là không phải vậy. Chúng ta vẫn phải, thời đại nó khác rồi thì chúng ta vẫn theo, nhưng mà trong cái đầy đủ đó, mình lựa cái gì mà nó simple nhất, nó đơn giản nhất, thế thôi. Chứ không phải là mình, thí dụ đồ bây giờ người ta cho mình áo tốt vậy, nó thôi đừng mà áo tốt xé cho nó rách hết, rồi cái tưởng sao đi kiếm đồ giá lại để chứng tỏ là mặc đồ giá. Không phải vậy. Cho mình phải hiểu cái ý nghĩa tu tập. Thí dụ ở cái thời thiếu thốn thì mình sống theo thiếu thốn. Bây giờ cái thời đại mà nó đầy đủ thì mình đầy đủ, nhưng mà chỉ đầy đủ chứ không phải là tham đắm. Mà hai cái đó nó khác lắm. Mà có nhiều người người ta chấp, người ta hiểu lầm cái ý tu tập đó. Người ta nghĩ tu là phải như thế này, giống như hồi xưa vậy mới gọi là tu. Thành thử ra không phải vậy. Hôm rồi mình có học cái bài trong Kinh Pháp Cú vậy đó, trong cái tri túc, trong cái gọi là dục và khéo đó, nghĩa là chúng ta vẫn có đầy đủ nhưng mà chúng ta khéo. Rồi thì đó là những cái chuyện mà của người cạo tóc. Ví dụ như hồi đó đó, chùa nghèo á, ở Việt Nam đó, thời chùa nghèo đó, không có cái tông đơ, tất cả đều cạo bằng lưỡi lam. Mà lưỡi lam mà cũng không được nguyên cái lưỡi lam nữa nha. Lưỡi lam mà phải bẻ làm hai nữa đó. Mấy đứa có biết phải không? Ở Việt Nam nó có cái loại mà mở ra rồi thả cái lưỡi vô đó. Mà nhiều khi một loại, một cái lưỡi lam như vậy đó, xài hết cả chùa. Cho nên rất là dễ lây bệnh. Mà mình hồi xưa đâu biết gì đâu. Nhiều khi chạy cạo rồi chảy máu, rồi lỡ vị nào có bệnh đó là có thể lây cho người kia. Mà hồi đó mình hơi thiếu khoa học vậy đó. Rồi sau này mình hiểu được chuyện đó, và cái phương tiện dao cạo nó không có khó nữa, thì mỗi người có tự có cái dao cạo của mình, chứ không còn xe, không còn chung một. Mà hồi đó cũng không có cái foam để mà cạo tóc nữa, cạo bằng xà bông thôi, xà bông cục á. Bỏ miếng nước lên là lấy xà bông cục dò vậy cho nó trơn trơn vậy, rồi cái lấy cái lưỡi lam cạo à. Rồi mỗi con cái thao nước vậy nè, rồi cứ nhúng vô rửa vậy, rồi cái cạo tiếp thôi. Chứ đâu phải như mình bây giờ mà thấy có nhiều vị là mỗi lần cạo là mở nước lên là ngồi cạo. Nó quá tiện lợi. Còn ngày xưa là múc thao nước, rồi cứ cầm cái cây đó rửa rồi cạo. Mà hết người này tới người kia mà 1 tháng cạo 2 lần thôi. 14 với lại 30. Tại vì 14 mình cạo để tối đó mình sắm hối, rồi sáng rằm cái mình Bồ Tát. Rồi 30 mình cạo để mình sắm hối, rồi sáng mùng 1 Bồ Tát. Đó vậy đó. Đó tụng giới. Còn bây giờ là chúng ta ở một cái thời đại chúng ta rất là thuận lợi nhiều việc. Và chính vậy cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta có phước. Mà nếu mà chúng ta không biết dụng cái phước đó, thấy trong cái thuận lợi đó cho mình tu tập thì nó uổng. Và nhiều khi thuận thì chúng ta phải khéo. Tại vì nếu không khéo thì chúng ta bị sa đà, bị quá trớn. Cái đó là cái chúng ta cần cẩn thận, thế thôi. Và bây giờ mình đi vào cái bài kệ ha. Thế trừ tu phát. Chữ tu là râu, chữ phát là tóc, là cạo bỏ râu tóc. Thí dụ như người đàn ông người ta hay dùng cái từ là đấng tu mi. Mi là cái chân mày. Người đàn ông thì cái chân mày nó khác với người phụ nữ. Người phụ nữ là chân mày phải sắc, phải gọn, thí dụ vậy. Thậm chí người ta còn phải tự làm cho nó gọn. Còn nam nhi thì khỏi. Và ở trong sách đó, cái râu mép gọi là nhiêm, râu mép gọi là nhiêm, thay vì tu không phải tu nữa mà nó là nhiêm. Còn râu mà ở vành môi thì gọi là tu, là râu, hiểu không? Còn râu mép gọi là nhiêm. Thế trừ tu phát là cạo bỏ râu tóc.

Người ta nói tâm sầu bạch phát, lòng mà buồn thì tóc bạc. Đương nguyện chúng sanh, khi con cạo bỏ râu tóc, con cầu cho chúng sanh. Cầu cho chúng sanh làm gì? Viễn ly phiền não. Chữ viễn là xa rời, viễn ly là xa rời, chữ ly là rời, chữ viễn là xa. Xa mà mình rời nó mà phải rời cho xa. Viễn ly phiền não. Phiền não là tham, sân, si, ngã chấp. Cứu cánh tịch diệt. Chữ cứu cánh là rốt ráo, completely, perfectly. Tịch diệt là gì? Tịch diệt là vắng lặng. Chữ tịch diệt đó là cái nghĩa của chữ niết bàn. Đó là một another word của chữ nirvana, niết bàn. Niết bàn có nhiều cách để diễn đạt lắm. Niết bàn là tịch diệt. Rồi bây giờ mình dịch nè, thế nào là tịch cái gì mà diệt cái gì? Vắng lặng, vắng cái phiền não, diệt diệt cái phiền não, vắng cái sự mà gọi là rộn ràng, gọi là tịch diệt. Cho nên cái niềm vui của người tu, mà niềm vui mà chân thật nhất là niềm vui của sự vắng lặng, chứ không phải niềm vui của sự rộn ràng ồn ào. Ồn ào thì cũng được, nhưng mà mình tùy thuận vậy thôi. Nhưng mà mình biết rằng cái đó không phải là cái vui rốt ráo của mình. Cái vui rốt ráo của mình là vắng lặng. Nhớ nha, chữ tịch diệt là nghĩa khác của chữ niết bàn đó. Và niết bàn nó còn có cái nghĩa là gì? Diệt độ, diệt phiền não, độ sanh tử. Niết bàn nghĩa là diệt độ, diệt phiền não, độ sanh tử. Cho nên ví dụ mình nói Phật đã diệt độ, nghĩa là Phật đã độ, đã diệt được phiền não, độ được sanh tử, cho nên Phật có niết bàn. Cho nên chữ niết bàn rất là cái kết quả của người tu. Mà nếu nói đúng ra là tất cả người tu chúng ta ai cũng mong mỏi là mình đều có được niết bàn. Ví dụ hỏi bây giờ niết bàn nhất của mình là gì? Được nằm xuống làm giấc. Giờ đó là lúc bây giờ là niết bàn đó. Chứ không phải giờ này mình học kêu là niết bàn đâu, tại mình mệt quá. Khi nào mà tâm mình bình an, không có một cái sự rộn ràng nào, thì lúc đó là niết bàn đó. Cho nên niết bàn không phải đợi chết mới có. Ngay cái giây phút mình tu tập đều có niết bàn hết. Cho nên các vị tôn đức mà viên tịch đó, các vị hay để ở giác linh đường bốn chữ: tịch diệt vi lạc. Tịch diệt vi lạc là gì? Sự vắng lặng là niềm vui. Sự yên lắng là một niềm vui. Vậy thì niềm vui của người tu, cái vui mà chúng ta tùy thuận thế gian, chúng sanh, mọi người, tổ chức lễ hội, tổ chức lễ hoa đăng, chương trình ca nhạc, văn hóa, Phật giáo, gây quỹ, tất cả những cái đó là chúng ta tùy thuận. Tùy thuận chúng sanh, tùy thuận thế gian. Và đó là những phương tiện để mở mang, để phát huy, để truyền bá. Còn cái chỗ mà rốt ráo của người tu là chỗ tịch diệt, vắng lặng. Cho nên người tu không có biết buồn. Người nào mà nó ở mình buồn quá là người đó chưa có niết bàn. Nếu bây giờ ở một mình, chỉ có một mình mà ở không nổi, thì cái lộ trình mà sanh tử đều đi một mình chứ mấy mình. Mà nếu mà không giải quyết được cái không giải quyết được cái buồn hiện tại đây, mà làm sao có thể đi độc hành độc bộ đi vào cái con đường đó được. Cho nên mình mà để ý coi, mình rộn ràng, mình vui quá là mình không, tại vì mình phải tùy thuận. Mà hễ tùy thuận thì mình không còn thời gian làm việc khác. Thí dụ như
Mình ở trong phòng một mình mở kinh, mở sách, mình đọc, mình có niềm vui của mình đó. Đó là giờ phút mình sống vắng lặng niết bàn đó. Cho nên mình vui một mình với gió mát trăng thanh, kết bạn với kinh điển, đó là cái niềm vui của người tu. Cho nên thế trừ tu phát, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Lấy cái chuyện cạo tóc làm cái đạo lý cho chúng ta tu, là mình phủi tóc, nghĩa là phủi phiền não. Thì tóc nó rối, ví dụ ngủ một đêm dậy coi tóc rối, mà trước khi đi đâu là phải chải tóc, làm cho tóc nó ngay ngắn thẳng thớm lại. Người tu mình không có cần chải chuốt gì nữa hết, làm một cái rẹt phủi cho nó sạch. Cho nên mình cạo được cái tóc mà mình chưa được cạo được cái tâm, đó là mình dở. Nên người tu làm sao mình chúng ta cạo được cái tâm? Dĩ nhiên là mình làm sao mà mình gọi là cứu cánh được, phải không? Ở đây là cái ước nguyện của mình đi tới cái chỗ mà vắng lặng hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta là người đang trên con đường tu tập thì mình tự hiểu. Mình tu tới đây rồi, bây giờ mình hôm nay mình đã bớt phiền não chưa? Tâm mình đã bình an chưa? Là mình tự biết. Cho nên khi mình tu mà tới bây giờ mình thấy là mình có an lạc. Bây giờ những cái chuyện đó hồi xưa là mình nóng nảy lắm á, bây giờ tới đây là sao? Nó tới cái tự nhiên mình thoáng cái rồi qua rồi thôi, mình không có để cho nó trộn rộn mình lâu, là mình biết mình tu có kết quả. Người xuất gia là có bốn dạng ha. Có khi thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Đó, như mình giờ là thân xuất gia nè, còn tâm có xuất gia chưa không biết, đó là tự mình phải biết. Thân xuất gia, tâm không xuất gia. Dạng thứ hai, tâm xuất gia, thân không xuất gia. Có những người cư sĩ tâm người ta an lạc, người ta không còn bận rộn chuyện thế gian, chỉ có điều là hoàn cảnh ta chưa cho phép, ta ở nhà ta tu. Những người đó là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Rồi dạng thứ ba là gì? Thân tâm đều xuất gia. Cái này có thể mình có đó, mình được xuất gia bằng cái thân rồi nè, mà cái tâm mình đã thật sự ra khỏi nhà chưa? Đã thật sự ra khỏi nhà phiền não chưa? Thân tâm đều xuất gia. Dạng thứ tư là thân tâm đều không xuất gia, là rồng rạc đời, rồng rạc thế gian. Đó là bốn dạng. Có những người thân xuất gia mà tâm không xuất gia, cái này cũng khá nhiều đó. Có những người tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia, cũng có đó. Và cũng có những người thân tâm đều xuất gia, cũng có. Phải không? Rồi cũng có những người sao? Thân tâm đều không xuất gia, cũng nhiều lắm. Nói chung là trong thế giới xã hội đều có. Nếu mà mình đã là người xuất gia rồi thì tự biết cái việc gì người xuất gia có thể làm, việc gì người xuất gia không thể làm. Thành ra mình đã phát nguyện thì mình ráng làm sao mình sống được chứ cái lời phát nguyện đó. Viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Phiền não là gì? Là những cái chuyện nó xảy ra hàng ngày đấy, chúng ta có thể nhìn nó như gió thoảng mây bay không? Thí dụ sống với chúng đi, đâu phải lúc nào cũng yên thấm đâu, cũng có những lúc đụng chạm chứ. Nhưng mà những cái đụng chạm đó, nó có đáng để mình phải để tâm không? Nếu mà mình biết rằng ôi đây chỉ là những cái chuyện gì, cái pháp hữu lậu sanh khởi khi còn sống chung, thoáng cái rồi xong. Nhớ vậy đó. Tại vì sao? Tất cả pháp vô thường. Thì pháp vui cũng là vô thường, pháp buồn cũng là vô thường. Thì tại sao chúng ta lại dính mắc? Vợ chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi chọn. Hồi nào cháu chó con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Hồi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lái héo nhành tươi vui gì. Hồi nào bản hữu sum vầy, bây giờ chén rượu của cờ vắng thiếu. Cái thân như tất bốn chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi.
diễn tả những cái chuyện gọi là vô thường. Thế thì buồn vui nó cũng là vô thường. Mà người tu mà không để cho cái buồn cái vui đó nó chỉ đi qua mỗi ngày như gió thoảng mây bay, mà buồn cái chuyện buồn đến cái mình buồn rú rượi, chuyện vui đến mình vui hỉ hạ, thì chúng ta chưa có được cái niết bàn, chưa có được cái tịch diệt. Cho nên ví dụ như chuyện vui đến phải không, cười vui vậy đó, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta vẫn thấy được điều là à, tất cả cái này chỉ là vô thường. Cái gì cũng là do cái thói quen đó. Ví dụ như hồi nào giờ mình sinh hoạt đông đúc đi, từ hôm mà dịch tới giờ cái chỗ nào cũng vắng thưa vậy, rồi mình cái mình không khó chịu lắm, tập làm quen. Quen xong rồi giờ cái nó yên lắng rồi, cái mai mốt cái nó rộn ràng trở lại, cái không chịu được. Mình biết tất cả những cái đó nó đều là phiền não hết á. Hãy dính cái gì, chấp cái gì đều là những dạng phiền não hết. Mà cái người tu tập là không dính mắc gì hết. Chúng ta biết tùy thuận hết tất cả mà không buồn không khổ. Không khổ thì đúng hơn, còn buồn thì chuyện đương nhiên thôi. Thì mình là con người mà. Nhưng mà mình không để cho cái buồn nó làm chủ mình. Mình không để cho cái buồn nó xâm chiếm mình. Nó chỉ thoáng thôi rồi nó đi qua. Trong lặng lẽ, trong an nhiên. Hồi đó ngài Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà ngài đắc pháp với Ngũ Tổ, ngài cũng chưa phải là người xuất gia. Mặc dù cái tâm ngài đã giác ngộ rồi, nhưng mà cái thân tướng chưa là tỳ kheo, còn là một cư sĩ mà, theo như lịch sử mình học vậy đó. Thì lúc đó Ngũ Tổ mới đưa y bát cho ngài Huệ Năng, rồi biểu là ngài Huệ Năng phải đi về phía nam. Thì ngài Huệ Năng đi từ ở Thiều Quang đi lên tới Quảng Châu. Thì đó đó gặp chùa Quang Hiếu. Gặp chùa Quang Hiếu. Lúc đó đối đáp giữa hai sa di đó, cờ động phướng động đó. Đến khi mà Lục Tổ ngài Huệ Năng nói không phải cờ động cũng không phải gió động, là tại tâm của hai nhân giả động. Thì ngài trụ trì, ngài Ấn Tông đi tới, thấy một cái người mà đối đáp, một cư sĩ mà nói chuyện như vậy thì không phải người thường. Ngài đi ra mới nói tôi nghe đồn y bác của Lục Tổ, y bác của Ngũ Tổ đã đi về phiên nam, chẳng hay có phải là nhân giả không. Lúc đó ngài Lục Huệ Năng nhận tôi đây, nhưng mà nói một cách khiêm cung, chẳng dám. Thì lúc đó muốn thọ giáo, nhưng mà thân tướng của Ngũ Lục Tổ còn là cư sĩ thì làm sao mà ngồi trên pháp tòa được. Cho nên lúc đó ngài Huệ Năng vẫn phải đi qua một cái lễ nghi, là làm lễ thế pháp xuất gia truyền tỳ kheo giới. Cho nên ngài Ấn Tông mới làm cái lễ đó. Tại ngài Ấn Tông là một vị tỳ kheo, đang là một vị tỳ kheo, đang là một vị trụ trì, đủ tư cách để làm cái lễ đó. Cho làm cái lễ đó cho ngài Ngũ Tổ rồi, cho ngài Huệ Năng rồi. Sau khi mà truyền thế pháp xuất gia truyền giới xong, thì lúc đó ngài Ấn Tông bước xuống thỉnh ngài Huệ Năng lên. Và chừng đó ngài Huệ Năng trên người đã có pháp phục, đầu đã là có làm cái lễ thế pháp, thì mới đủ tư cách. Thì chúng ta bao nhiêu đó thôi, thì chúng ta phải hiểu rằng cái chuyện mà làm lễ xuất gia nó là một cái chuyện linh thiêng quan trọng, vì đó là ghi dấu cả một đời tu. Cho nên chúng ta không phải này, không phải là một cái chuyện chơi. Nếu tâm mình thật sự phát tâm, tại sao các tổ phải làm điều đó? Ngay cả Đức Phật, các vị mà đệ tử Phật mà tới nhận thiện lai tỳ kheo, tức thời râu tóc rụng, trên người y phục biến thành cà sa. Hồi sáng mình đọc kinh Phương Tiện Phật Báo Ân, mà cái vị đó đi vô tu đó, Đức Phật nhận là một vị tỳ kheo rồi. Cái chữ mà nói là Đức Phật nói rằng thiện lai tỳ kheo, mà dịch là này tỳ kheo hãy tới đây. Thiện lai tỳ kheo,
thầy hay khéo tới đây. Thì nói như vậy thì râu tóc tự rụng, y phục trên người biến thành cà sa, đó là một cách nói để nói rằng mặc nhiên khi Đức Phật nhận người đó rồi thì người đó nghiễm nhiên trở thành một người xuất gia. Dĩ nhiên là phải có làm lễ cạo tóc, phải có truyền giới. Như ở đây muốn nói đến cái chuyện là đã nhận rồi thì mình đã chính thức, chứ đâu phải cái chuyện tu nó đâu phải là như nấu gói mì gói ăn vậy, muốn ăn giờ nào ăn. Phải không thầy? Thầy thấy là khi mình làm cái gì đó mà nó không có ghi dấu, nó không có ghi đậm trong tâm mình, thì tự nhiên mình không có cái gì phấn, mình không có một cái sự, không có cái sức mạnh để đưa mình đi lên. Xin lỗi nói theo thế gian đi, ai mà không có muốn có một cái đám cưới cho nó đàng hoàng? Ai trong đời cái ngày lần cái chuyện từ nay về sau đó là chuyện tính sao? Nhưng mà trong cuộc đời mình lớn lên và cái ngày đầu tiên mình gọi là mình ở trong cái vấn đề hôn sự thì ai cũng muốn có một cái lễ cưới cho đàng hoàng. Nếu không phải rình rang thì ít nhất cũng phải là một cái lễ, chứ không phải khi không. Trừ trường hợp những cái chuyện đặc biệt. Ở đây mình nói cái vấn đề cái lễ xuất gia của người tu đó nó cũng quan trọng lắm. Tại vì nó ghi dấu cho mình. Cho nên ví dụ như á, cái lễ xuất gia gieo duyên á, hay là trong cái lời mà lễ thế pháp cho một người xuất gia, trong đó có một cái lời của vị thầy, vị hòa thượng á: này thiện nam tử, thiện nữ nhân, tóc trên đầu của quý vị là phiền não nhiều đời nhiều kiếp, quý vị không thể tự mình trừ bỏ, chỉ có thể nhờ tăng mới bỏ được. Nghĩa là mình không thể tự ý mình đi cạo đầu được, muốn làm cái chuyện này là phải nhờ tăng, phải nhờ tăng mới có thể trừ bỏ được. Cho nên khi mà chúng ta đi xuất gia đó là cái ngày mà chúng ta phủi tóc quan trọng lắm. Ở bên Trung Hoa đó, người ta không có để cái đầu tóc vậy đi vô làm lễ đâu. Để cho nó sạch sẽ, nó gọn gàng trong cái lễ đó là người ta cạo sẵn, cạo đầu sạch luôn. Nhưng mà chườm chỏm khoảng chừng một cái cụm tay ngay cái đỉnh đầu này thôi. Cái người cư sĩ mà sắp sửa được xuất gia đó, trước đó là cạo đầu sạch hết rồi, cạo sạch sẽ hết, nhưng mà chườm chỏm tóc đinh nơi này thôi. Để khi mà đi vào trong cái buổi lễ đó, lúc mà chính thức xuất gia đó, vị thì các hòa thượng rải nước xong rồi, chỉ cần lấy cái lưỡi lam á, cạo xuống một cái thôi là sạch cái chỏm tóc chỗ đó, để biểu tượng, để tượng trưng thôi. Nhưng mà cái cách của Việt Nam mình đó thì để nguyên tóc vậy đi vô trong cái chánh điện, thành thử mình đẩy tóc mình làm thì nó hơi dơ một chút, là tại vì tóc nó rụng tùm lum, thấy không? Nhưng mà tại vì mình quan điểm là để nguyên vậy đó rồi đi vô làm lễ cho nó thiêng liêng. Nhưng mà bên Đài Loan hay bên Trung Hoa là người ta làm sẵn hết, chỉ trường chỏm ngay đầu thôi rồi vô, chỉ là lúc mà thế pháp nó đọc cái bài kệ này nè. Nhưng mà hồi xưa cái bài kệ này là kệ thường ngày chúng ta làm, còn cái bài kệ mà lúc mà đi tu là thiện tai thiện nam tử đó, năng liễu thế vô thường đó. Nhớ cái bài đó không? Xuất gia hà hoằng Phật đạo đó. Và cái bài đó là tụng trong khi mà phủi tóc trong cái lễ xuất gia, chứ không có tụng bài này. Bài này là để cho chúng ta hàng ngày chúng ta dùng khi chúng ta phủi tóc. Mỗi khi chúng ta sau khi xuất gia rồi thì hàng ngày chúng ta cạo, chúng ta tụng, chúng ta đọc cái bài kệ này khi chúng ta cạo đầu thường xuyên. Còn ở trong cái buổi lễ thì đọc cái bài kia. Cái câu chú là: án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Chữ án thì mình biết rồi ha, đó là một cái dẫn tự, một cái tự rất là thiêng liêng. Tất điện đô nghĩa là ban cho sự thành tựu. Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà, bạc đà gia. Mạng đa ra bạc đà gia là các câu của chân ngôn
Ta Bà Ha là đến bờ. Nói tóm lại câu chú này, nó có nghĩa, nó có đơn giản là mong muốn hay là ban cho mọi sự thành tựu. Cái câu này trích từ đâu? Chú gì? Chú Đại Bi. Cho nên thí dụ như vị nào mà trì chú Đại Bi á, lấy Đại Bi làm tâm chú đó, cũng không nhất thiết phải tụng hết bài. Thí dụ mình lấy cái câu Đại Bi, chú Đại Bi làm tâm chú là tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Án Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Vạc Đại Gia Ta Bà Ha, Án Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Vạc Đại Gia Ta Bà Ha. Một ngày mình có thể trì mấy ngàn câu chú đó mình trì, không nhất thiết phải trì hết bài. Vì tất cả cái câu Nam Mô Hắc Ra Hắc Na Ra Ra Dạ Gia vậy đó, tất cả những câu đó xuống cho tới phía dưới này đều là những câu đọc tên của các vị Phật, các vị hóa thân, hay là những cái lời tán thán Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, vân vân. Nhưng mà cái câu tâm chú của Đại Bi là Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà. Cho nên người nào lấy Đại Bi làm tâm chú thì chỉ cần tụng như vậy thôi. Dĩ nhiên ai muốn tụng hết bài thì được, tốt chứ có sao. Nhưng mà mình nói thêm vậy đó, để cho các vị biết thêm một cái cách trì chú. Hoặc là mình trì chuẩn đề cũng vậy. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Khâu Chi Nắm Đắc Địa Tha Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Rồi cái câu tâm chú là Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Mình muốn trì hết bài mình trì, còn không lấy câu tâm chú trì. Ngày xưa Hòa Thượng năm 1988, Hòa Thượng Làng Mai có xuất gia cho 3 người đệ tử nữ ở tại núi Linh Thú. Thì xuất gia đó xong đó, thì Hòa Thượng có viết một bài thơ để tặng cho quý sư cô, và trong đó có một người đệ tử rất là đắc lực của Hòa Thượng, cũng như làm việc xã hội rất là nhiều. Thì cái bài thơ đó tên là Mở Thêm Rộng Lớn Con Đường. Bài thơ rất hay. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm hương. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Mái tóc vốn màu gỗ quý, ý đó là cái tóc, cái màu như là màu nó nâu nâu đen đen của cái màu gỗ cây á mà. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm thơm. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hải triều dâng mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Phát túc siêu phương là lấy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hải triều dâng mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Tức là bước một bước chân đi là phải tới một chân trời cao đẹp. Cái hình ảnh rất đẹp của người tu. Cái bước chân của mình đi phải tới một chân trời cao đẹp, phải tới một phương trời cao đẹp. Còn nếu như mình đi tu, mình bước một bước chân mà mình đi vào cái chỗ tối tăm, thay vì người ta từ sáng, tại vì từ tối ra sáng, thì mình lại từ sáng đi vào tối, thì nó uổng đi. Mình làm một là từ tối ra sáng, còn không là phải từ sáng ra sáng, chứ không phải là người từ tối đi vào tối, hoặc là từ sáng đi vào tối. Nguyện phát túc về siêu phương. Gió reo trên triền núi thú, lòng nay thôi hết vấn vương. Bài ca sáng ngời diệu lý, bao la ngát đạo chân thường. Ngày xưa nước Bồ kết gọi, chiều về buông xõa tóc hương. Đó là nói hình ảnh của một người nữ đó. Ngày xưa nước Bồ kết gọi là tại vì cái trái Bồ kết á, cái trái Bồ kết người ta nấu ra, người ta làm cái thuốc gội đầu rất là tốt, tóc không có rụng mà tóc rất đẹp.
Bây giờ hồi xưa nghèo, người ta lấy cái đó người ta làm, mà bây giờ đó người ta mới phát hiện là nước bồ kết rất tốt. Bây giờ ai mà lại xài xà bông mà loại bằng nước bồ kết đó là coi như là biết xài đó, rất là thiên nhiên. Và cái trái đó người ta hái xuống, người ta nấu làm cái nước gội tóc. Ngày xưa nước bồ kết gội, chiều về buông xõa tóc hương. Đó là hình ảnh của ngày xưa nha, lúc còn là thiếu nữ. Nhưng mà giờ đi tu nè: sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm bồ lề lộ kiên cường. Lấy nước nhúng lên và rưới trên mái tóc đó. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm bồ đề lộ kiên cường. Bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống tịnh thường. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung chỉ một niềm thương. Cái vị đó ngày xưa lúc còn là một người nữ ở ngoài đời, là một người làm việc xã hội, giúp đỡ cho biết bao nhiêu những em nghèo khổ, những người nghèo khổ thời chiến tranh. Và mấy mươi năm sau, tình thương đó không có thay đổi, và dấn thân, và bây giờ trở thành một người xuất gia, có thể làm việc này hay hơn nữa. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Bài thơ rất hay. Người nào mà đi xuất gia đó, mình khởi lên một cái ý niệm xuất gia đó, một cái tâm mình khởi lên, động cả mười phương. Tại sao? Phải qua ví dụ đi. Ví dụ bây giờ mình là một cái người rất là nổi tiếng trong xã hội, từ các giới ai cũng quen biết mình, tự nhiên tuyên bố đi tu một cái, có phải các giới đó người ta giật mình không? Thí dụ mình là một cái tài tử, hay là mình là một người mẫu, hay là cái, mình là cái gì đó rất là, còn mình, nếu mình là người thường, nội bà con quyến thuộc mình nghe mình đi tu cũng là thấy là động mười phương đó. Và hoặc là cái người đó hồi nào giờ đó, trời ơi, có thấy họ biết tu hành gì đâu. Thậm chí họ rất là đời, ăn chơi, xã giao, tiệc tùng vân vân. Tự nhiên một ngày nọ buông hết. Quả thật đúng là một tâm mà động mười phương. Cái bài thơ rất là hay, và mình đọc lên á, để mình thấy được cái đẹp của cái người tu. Thật sự đây, mình đi tu là gì? Hảo tâm xuất gia. Đúng không? Thí dụ có những người, người ta quá tuổi rồi, nhưng mà ta do hảo tâm xuất gia, là đi tu là vì cái tâm thiện, tâm đẹp. Hôm trước mình cũng có nói chuyện hảo tâm xuất gia với hoàn cảnh xuất gia đó. Cũng có những người có hoàn cảnh chứ, nhưng mà cái hoàn cảnh đó lại biến cho họ tu. Cho nên qua cái bài này thì chúng ta phải học thuộc. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Đó là bài của sông Làng Mai. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Và bài này mình có thể sử dụng chung, không cần phân biệt. Lúc đi xuất gia cũng đọc bài này, và sau này mỗi lần mình phủi tóc mình đọc cái bài này. Và Pháp Hòa đã viết cái bài kệ phủi tóc gieo duyên cho các vị cư sĩ: cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Tại vì mình chưa phải là người chính thức đi tu, mình chỉ là người phủi cắt cái tóc để gieo duyên, chứ cũng chưa cạo nữa. Có những vị chưa đủ can đảm để cạo, chỉ cắt tóc để gieo duyên thôi. Và mình nguyện cái gì? Cắt cái tóc này là vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Mà hôm nay mình chưa có thể phủi, mà mình chỉ cắt để gieo duyên thôi, thì nguyện sống không ưu phiền. Nếu mình làm được cái việc đó, vừa cắt cái tóc này để gieo duyên, thì phải thực hiện cái chí nguyện này. Mình chưa can đảm làm được cái chuyện phủi tóc, nhưng mà mình phải dư can đảm
để chúng ta sống không ưu phiền trong những ngày chúng ta gieo duyên, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Tam Bảo gồm có Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Thì những người tu với mình là tăng chứ gì nữa, những bậc thầy dạy dỗ cho mình là tăng. Cho nên khi mình đi vào trong cái lễ xuất gia gieo duyên, mình tiếp xúc được những vị tăng đã thành và những vị tăng đang và sẽ. Có những nơi người ta tổ chức gieo duyên là 3 tháng hay là 6 tháng, và sau khi 6 tháng, 3 tháng đó rồi có người đi tu luôn. Tại sao? Khi mà người ta nhuần nhuyễn ở trong cái khoảng thời gian đó, người ta đủ cái thời gian để người ta chiêm nghiệm cuộc đời, đời sống của người tu. Thật ra đi xuất gia 10 ngày nó cũng chưa có gì hết, nó chỉ là một cái hình thức gieo duyên. Chứ còn nếu mà ai mà đủ khả năng thời gian mà vào chùa mà xuất gia gieo duyên 3 tháng, 6 tháng thì người đó mới thật sự nếm được cái đời sống thật sự của người tu, rồi sau đó quyết định. Cho nên ở bên Lào nè, bên Thái nè, bên Miên là hay đó. Người ta có cái truyền thống là con trai lớn lên là phải đi tu. Người ta gọi là đi tu trả hiếu, đi tu báo hiếu cho cha mẹ. Vô ở 3 năm xuất gia nha. Sau 3 năm đó rồi là có giấy chứng nhận đàng hoàng. Anh này nè, đã từng xuất gia ở chùa đó 3 năm rồi. Mai mốt mà đi ra mà lấy vợ á, đi tới nhà vợ người ta hỏi có cái giấy đó không. Có cái giấy đó thì người ta tin tưởng để người ta trao gái cho người ta, cho mình. Để mình 3 năm rồi là đạo đức phải có một chút, biết đường, biết sống theo cuộc đời lời Phật dạy, biết xây dựng hạnh phúc theo lời Phật dạy. Người ta tin, người ta gửi gắm. Có thể sau 3 năm đó có những thầy thấm đi tu, mà mình nghĩ là mình nên làm cái chương trình đó. Ví dụ mình nhận 10 người vô tu 3 năm, sau 3 năm mà ai đổi ý thì có thể, nhưng mà mình đã giúp cho họ tu được 3 năm. Và đồng thời có thể sau 3 năm mình, ví dụ sau 3 năm mình mở một khóa thứ 2 nhận người tiếp, thì cái tốt nào ra ra, tốt nào còn được tu tiếp. Và đã có nơi làm như vậy. Mà lúc nào trong chúng cũng đều có người. Mà 3 năm đó mặc dù nó là xuất gia gieo duyên, nhưng cái chữ gieo duyên đây có nghĩa là 3 năm. Nhưng mà không phải lúc đó là tu lơ mơ à, anh phải làm đúng bài bản của một người xuất gia. Nghĩa là ngày nào anh còn trong tăng là ngày đó anh phải tu cho trọn vẹn đúng nghĩa của người xuất gia. Chừng nào anh hết tu rồi anh ra thì cái chuyện nó tính sao. Chứ không phải nói tu vô đây gieo duyên thôi à, tôi thích thì tôi lên, không được. Cái chữ gieo duyên là nói để anh biết rằng cái thời hạn của anh 3 năm. Nhưng mà trong suốt 3 năm này anh phải thật thụ là một người xuất gia. Mà có thể sau 3 năm đó thì người ta tiếp nhận được, người ta thấy được cái đời sống thanh tịnh. Còn ở Việt, theo cái truyền thống của người Việt mình hay là người Trung Hoa cũng vậy, đi tu là thiêng liêng lắm. Hồi nãy có con em lên nó báo cáo, nói hai chồng còn mới có con, mới đi khám thai được hình như 3 tuần, 4 tuần, 3 tuần. Không, mình nghe giật mình, nó 4 năm đứa con rồi giờ nó sinh nữa. Để lên xin kinh Địa Tạng về tụng. Pháp Hòa mới nói, à tốt, đưa cho con kinh Địa Tạng. Mình nói thôi giờ con nguyện đi, con nguyện Đức Bồ Tát Địa Tạng, Đức Quan Âm gia hộ cho con sanh mẹ tròn con vuông. Và con, nếu mà con của con có duyên với Tam Bảo, con xin cúng dường đứa con này cho Tam Bảo để làm lợi lạc cho Phật Pháp. Con đông quá rồi, 4-5 đứa rồi, cho 1 đứa cho Tam Bảo đi. Cho nên ai mà có con mình phát nguyện đi, cúng dường cho Tam Bảo 1 đứa con. Thì nếu mà cái biết đâu chừng nhân duyên phước đức, hoặc là một cái người nào đó mình phát nguyện, bây giờ con đủ con rồi, hay là con chưa có con, nhưng mà giờ có một vị nào cần mượn chỗ để mà ra đời, để mà độ sanh, con xin cho mượn, con xin cho mượn. Có những người ta nguyện vậy đó, có chị đó chỉ nguyện vậy đó, và không có con. Bà đi bác sĩ đi khám mà bác sĩ xác định là hai vợ chồng không có khả năng có con.
Hồi bữa đó chị quỳ dưới Đức Quan Âm chị nguyện vậy đó: con xin cúng dường, con nguyện là cho mượn thân này để mà cho ra đời những người, ai có chí nguyện độ đời con xin cho mượn. Tự nhiên có con, có thằng con trai, giờ biết đi chùa cũng 6-7 tuổi vậy rồi. Thành thử ra mà thí dụ như cái đứa nhỏ nó có ra nữa cũng phải nhờ cha mẹ nuôi dưỡng nó, nuôi nó ở trong cái phạm vi Phật Pháp, để khi mà nó lớn lên nó vẫn có khả năng đó. Tại vì thật sự ra cho trừ những bậc thượng căn thượng trí lắm, ở trong bùn mới không nhiễm, chứ còn nó hơi chấm chớm mà nó ra là cái cảnh duyên nào đời này cũng rất dễ đó, chứ không phải khó, chứ không phải là dễ đâu, không phải thường đâu. Cho nên mình mà trợ duyên cho một người mà người ta có cái tâm tu được, người ta tu được, người ta làm lợi ích cho Tam Bảo tốt lắm. Hồi đó ngài Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà ngài đắc pháp với Ngũ Tổ, ngài cũng chưa phải là người xuất gia. Mặc dù cái tâm ngài đã giác ngộ rồi, nhưng mà cái thân tướng chưa là tỳ kheo, còn là một cư sĩ mà, theo như lịch sử mình học vậy đó. Thì lúc đó Ngũ Tổ mới đưa y bát cho ngài Huệ Năng rồi, biểu là ngài Huệ Năng phải đi về phía Nam. Thì ngài Huệ Năng đi từ ở Thiều Quang đi lên tới gì đó, Quảng Châu. Thì đó đó gặp chùa Quan Hiếu. Gặp chùa Quan Hiếu. Lúc đó đối đáp giữa hai sa di đó, cờ động phướng động đó. Đến khi mà Lục Tổ ngài Huệ Năng nói: không phải cờ động cũng không phải gió động, là tại tâm của hai nhân giả động. Thì ngài trụ trì, ngài Ấn Tông đi tới, thấy một cái người mà đối đáp, một cư sĩ mà nói chuyện như vậy thì không phải người thường. Ngài đi ra mới nói: tôi nghe đồn y bác của Lục Tổ, y bác của Ngũ Tổ đã đi về phía Nam, chẳng hay có phải là nhân giả không? Lúc đó ngài Lục Huệ Năng nhận: tôi đây. Nhưng mà nói một cách khiêm cung: chẳng dám, chẳng dám. Thì lúc đó muốn thọ giáo, nhưng mà thân tướng của Ngũ Lục Tổ còn là cư sĩ thì làm sao mà ngồi trên pháp tòa được. Cho nên lúc đó ngài Huệ Năng vẫn phải đi qua một cái lễ nghi, là làm lễ thế pháp xuất gia, truyền tỳ kheo giới. Cho nên ngài Ấn Tông mới làm cái lễ đó. Tại ngài Ấn Tông là một vị tỳ kheo, đang là một vị tỳ kheo, đang là một vị trụ trì, đủ tư cách để làm cái lễ đó. Cho làm cái lễ đó cho ngài Ngũ Tổ rồi, cho ngài Huệ Năng rồi. Sau khi mà truyền thế pháp xuất gia, truyền giới xong, thì lúc đó ngài Ấn Tông bước xuống thỉnh ngài Huệ Năng lên. Và chừng đó ngài Huệ Năng trên người đã có pháp phục, đầu đã là có làm cái lễ thế pháp, thì mới đủ tư cách. Thì chúng ta bao nhiêu đó thôi, thì chúng ta phải hiểu rằng cái chuyện mà làm lễ xuất gia nó là một cái chuyện linh thiêng quan trọng, vì đó là ghi dấu cả một đời tu. Cho nên chúng ta không phải này, không phải là một cái chuyện chơi. Nếu tâm mình thật sự phát tâm, tại sao các tổ phải làm điều đó? Ngay cả Đức Phật, các vị mà đệ tử Phật mà tới nhận thiện lai tỳ kheo, tức thời râu tóc rụng, trên người y phục biến thành cà sa. Hồi sáng mình đọc kinh Phương Tiện Phật Báo Ân, mà cái vị đó đi vô tu đó, Đức Phật nhận là một vị tỳ kheo rồi. Cái chữ mà nói là Đức Phật nói rằng thiện lai tỳ kheo, mà dịch là: này tỳ kheo hãy tới đây. Thiện lai tỳ kheo, thầy hãy khéo tới đây. Thì nói như vậy thì râu tóc tự rụng, y phục trên người biến thành cà sa. Đó là một cách nói để nói rằng mặc nhiên khi Đức Phật nhận người đó rồi thì người đó nghiễm nhiên trở thành một người xuất gia. Dĩ nhiên là phải có làm lễ cạo tóc, phải có truyền giới. Như ở đây muốn nói đến cái chuyện là đã nhận rồi thì mình đã chính thức, chứ đâu phải cái chuyện tu nó đâu phải là như nấu gói mì gói ăn vậy, muốn ăn giờ nào ăn.
Đó, thật sự là khi mình làm cái gì đó mà nó không có ghi dấu, nó không có ghi đậm trong tâm mình, thì tự nhiên mình không có cái gì phấn, mình không có một cái sự, không có cái sức mạnh để đưa mình đi lên. Xin lỗi, nói theo thế gian đi, ai mà không có muốn có một cái đám cưới cho nó đàng hoàng? Ai trong đời cái ngày lần cái chuyện từ nay về sau đó là chuyện tính sao? Nhưng mà trong cuộc đời mình lớn lên và cái ngày đầu tiên mình gọi là mình ở trong cái vấn đề hôn sự, thì ai cũng muốn có một cái lễ cưới cho đàng hoàng. Nếu không phải rình rang thì ít nhất cũng phải là một cái lễ, chứ không phải khi không, trừ trường hợp những cái chuyện đặc biệt. Ở đây mình nói cái vấn đề cái lễ xuất gia của người tu đó, nó cũng quan trọng lắm, tại vì nó ghi dấu cho mình. Cho nên ví dụ như á, cái lễ xuất gia gieo duyên á, hay là trong cái lời mà lễ thế pháp cho một người xuất gia, trong đó có một cái lời của vị thầy, vị hòa thượng á: này thiện nam tử, thiện nữ nhân, tóc trên đầu của quý vị là phiền não nhiều đời nhiều kiếp, quý vị không thể tự mình trừ bỏ, chỉ có thể nhờ tăng mới bỏ được. Nghĩa là mình không thể tự ý mình đi cạo đầu được, muốn làm cái chuyện này là phải nhờ tăng, phải nhờ tăng mới có thể trừ bỏ được. Cho nên đó, khi mà chúng ta đi xuất gia đó, là cái ngày mà chúng ta phủi tóc quan trọng lắm. Ở bên Trung Hoa đó, người ta không có để cái đầu tóc vậy đi vô làm lễ đâu. Để cho nó sạch sẽ, nó gọn gàng trong cái lễ đó, là người ta cạo sẵn, cạo đầu sạch luôn, nhưng mà chườm chỏm khoảng chừng một cái cụm tay ngay cái đỉnh đầu này thôi. Cái người cư sĩ mà sắp sửa được xuất gia đó, trước đó là cạo đầu sạch hết rồi, cạo sạch sẽ hết, nhưng mà chườm chỏm tóc ngay bên này thôi, để khi mà đi vào trong cái buổi lễ đó, lúc mà chính thức xuất gia đó, vị thì các hòa thượng rải nước xong rồi, chỉ cần lấy cái lưỡi lam á, cạo xuống một cái thôi là sạch cái chỏm tóc chỗ đó, để biểu để tượng trưng thôi. Nhưng mà cái cách của Việt Nam mình đó, thì để nguyên tóc vậy đi vô trong cái chánh điện, thành thử mình đẩy tóc mình làm thì nó hơi dơ một chút, là tại vì tóc nó rụng tùm lum, thấy không? Nhưng mà tại vì mình quan điểm là để nguyên vậy đó, rồi đi vô làm lễ cho nó thiêng liêng. Nhưng mà bên Đài Loan hay bên Trung Hoa là người ta làm sẵn hết, chỉ chường chỏm ngay cái đầu thôi rồi vô, chỉ là lúc mà thế pháp nó đọc cái bài kệ này nè. Nhưng mà hồi xưa cái bài kệ này là kệ thường ngày chúng ta làm, còn cái bài kệ mà lúc mà đi tu là thiện tai, thiện nam tử, năng liễu thế vô thường đó. Nhớ cái bài đó không? Xuất gia hà hoằng Phật đạo đó. Và cái bài đó là tụng trong khi mà phủi tóc trong cái lễ xuất gia, chứ không có tụng bài này. Bài này là để cho chúng ta hàng ngày chúng ta dùng khi chúng ta phủi tóc. Mỗi khi chúng ta sau khi xuất gia rồi thì hàng ngày chúng ta cạo, chúng ta tụng, chúng ta đọc cái bài kệ này khi chúng ta cạo đầu thường xuyên. Còn ở trong cái buổi lễ thì đọc cái bài kia. Cái câu chú là: án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Chữ án thì mình biết rồi ha, đó là một cái dẫn tự, một cái tự rất là thiêng liêng. Tất điện đô nghĩa là ban cho sự thành tựu. Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà, bạc đà gia. Mạng đa ra bạc đà gia là các câu của chân ngôn, ta bà ha là đến bờ. Nói tóm lại câu chú này nó có nghĩa, nó có đơn giản là mong muốn hay là ban cho mọi sự thành tựu. Cái câu này trích từ đâu? Chú gì? Chú Đệ Bi. Cho nên thí dụ như vị nào mà trì chú Đại Bi á, lấy Đại Bi làm tâm chú đó, cũng không nhất thiết phải tụng hết bài.
Thí dụ mình lấy cái câu Đại Bi, chú Đại Bi làm tâm chú là tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngã Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Án Tức Điện Đô Mạng Đa Ra Vạc Đại Gia Ta Bà Ha, Án Tức Điện Đô Mạng Đa Ra Vạc Đại Gia Ta Bà Ha. Một ngày mình có thể trì mấy ngàn câu chú đó mình trì, không nhất thiết phải trì hết bài. Vì tất cả cái câu Nam Mô Hắc Ra Hắc Na Ra Ra Dạy Gia vậy đó, tất cả những câu đó xuống cho tới phía dưới này đều là những câu đọc tên của các vị Phật, các vị hóa thân, hay là những cái lời tán thán Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, vân vân. Nhưng mà cái câu tâm chú của Đại Bi là Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà. Cho nên người nào lấy Đại Bi làm tâm chú thì chỉ cần tụng như vậy thôi. Dĩ nhiên ai muốn tụng hết bài thì được tốt chứ có sao. Nhưng mà mình nói thêm vậy đó để cho các vị biết thêm một cái cách trì chú. Hoặc là mình trì chuẩn đề cũng vậy. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tâm Bồ Đề Câu Chi Nắm Đắc Địa Tháng Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Rồi cái câu tâm chú là Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Mình muốn trì hết bài mình trì, còn không lấy câu tâm chú trì. Ngày xưa Hòa Thượng năm 1988, Hòa Thượng Làng Mai có xuất gia cho 3 người đệ tử nữ ở tại núi Linh Thú. Thì xuất gia đó xong đó, thì Hòa Thượng có viết một bài thơ để tặng cho quý sư cô. Và trong đó có một người đệ tử rất là đắc lực của Hòa Thượng, cũng như làm việc xã hội rất là nhiều. Thì cái bài thơ đó tên là Mở Thêm Rộng Lớn Con Đường. Bài thơ rất hay. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dân thành khói trầm hương. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Mái tóc vốn màu gỗ quý, ý nó là cái tóc, cái màu như là màu nó là nâu nâu đen đen của cái màu gỗ cây ấy mà. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dân thành khói trầm thơm. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hải triều dân mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Phát túc siêu phương là lấy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hải triều dân mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Tức là bước một bước chân đi là phải tới một chân trời cao đẹp. Cái hình ảnh rất đẹp của người tu. Cái bước chân của mình đi phải tới một chân trời cao đẹp, phải tới một phương trời cao đẹp. Còn nếu như mình đi tu, mình bước một bước chân mà mình đi vào cái chỗ tối tăm, thay vì người ta từ sáng, tại vì từ tối ra sáng, thì mình lại từ sáng đi vào tối, thì nó uổng đi. Mình làm một là từ tối ra sáng, còn không là phải từ sáng ra sáng, chứ không phải là người từ tối đi vào tối, hoặc là từ sáng đi vào tối. Nguyện phát túc về siêu phương. Gió reo trên triền núi thú, lòng nay thôi hết vấn vương. Bài ca sáng ngời diệu lý, bao la ngát đạo chân thường. Ngày xưa nước Bồ kết gọi, chiều về buông xõa tóc hương. Đó là nói hình ảnh của một người nữ đó. Không? Ngày xưa nước Bồ kết gọi là tại vì cái cây, cái trái Bồ kết á, cái trái Bồ kết người ta nấu ra, người ta làm cái thuốc gội đầu rất là tốt, tóc không có rụng mà tóc rất đẹp. Bây giờ hồi xưa nghèo, người ta lấy cái đó người ta làm, mà bây giờ đó người ta mới phát hiện là nước Bồ kết rất tốt. Bây giờ ai mà lại xài xà bông mà loại bằng nước Bồ kết đó là coi như là biết xài đó, rất là thiên nhiên. Cái trái đó người ta hái xuống, người ta nấu làm cái nước gội tóc. Ngày xưa nước Bồ kết gọi, chiều về buông xõa tóc hương. Đó là hình ảnh của ngày xưa nha, lúc còn là thiếu nữ. Nhưng mà giờ đi tu nè, sáng nay cam lồ tịnh thủy,
tâm bồ lề lộ kiên cường, lấy nước nhúng lên và rưới trên mái tóc đó. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm bồ đề lộ kiên cường. Bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống tịnh thường. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung chỉ một niềm thương. Cái vị đó ngày xưa lúc còn là một người nữ ở ngoài đời, là một người làm việc xã hội, giúp đỡ cho biết bao nhiêu những em nghèo khổ, những người nghèo khổ thời chiến tranh. Và mấy mươi năm sau tình thương đó không có thay đổi, và dấn thân và bây giờ trở thành một người xuất gia, có thể làm việc này hay hơn nữa. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Bài thơ rất hay. Người nào mà đi xuất gia đó, mình khởi lên một cái ý niệm xuất gia đó, một cái tâm mình khởi lên, động cả mười phương. Tại sao? Phải qua ví dụ đi. Ví dụ bây giờ mình là một cái người rất là nổi tiếng trong xã hội, từ các giới ai cũng quen biết mình. Tự nhiên tuyên bố đi tu một cái, có phải các giới đó người ta giật mình không? Thí dụ mình là một cái tài tử, hay là mình là một người mẫu, hay là mình là cái gì đó rất là... Còn nếu mình là người thường, nội bà con quyến thuộc mình nghe mình đi tu cũng là thấy là động mười phương thôi. Và hoặc là cái người đó hồi nào giờ đó, trời ơi, có thấy họ biết tu hành gì đâu. Thậm chí họ rất là đời, ăn chơi, xã giao, tiệc tùng vân vân. Tự nhiên một ngày nọ buông hết. Quả thật đúng là một tâm mà động mười phương. Cái bài thơ rất là hay, và mình đọc lên á, để mình thấy được cái đẹp của cái người tu. Thật ra mình đi tu là gì? Hảo tâm xuất gia. Thấy không? Thí dụ có những người, người ta quá tuổi rồi, nhưng mà ta do hảo tâm xuất gia, là đi tu là vì cái tâm thiện, tâm đẹp. Hôm trước mình cũng có nói chuyện hảo tâm xuất gia với hoàn cảnh xuất gia đó. Cũng có những người có hoàn cảnh chứ, nhưng mà cái hoàn cảnh nó lại biến cho họ tu. Cho nên qua cái bài này thì chúng ta phải học thuộc. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Đó là bài của sông Làng Mai. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Và bài này mình có thể sử dụng chung, không cần phân biệt. Lúc đi xuất gia cũng đọc bài này, và sau này mỗi lần mình phủi tóc, mình đọc cái bài này. Và Pháp Hòa đã viết cái bài kệ phủi tóc gieo duyên cho các vị cư sĩ. Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Tại vì mình chưa phải là người chính thức đi tu, mình chỉ là người phủi cắt cái tóc để gieo duyên, chứ cũng chưa cạo nữa. Có những vị chưa đủ can đảm để cạo, chỉ cắt tóc để gieo duyên thôi. Và mình nguyện cái gì? Cắt cái tóc này là vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Mà hôm nay mình chưa có thể phủi, mà mình chỉ cắt để gieo duyên thôi, thì nguyện sống không ưu phiền. Nếu mình làm được cái việc đó, vừa cắt cái tóc này để gieo duyên, thì phải thực hiện cái chí nguyện này. Mình chưa can đảm làm được cái chuyện phủi tóc, nhưng mà mình phải dư can đảm để chúng ta sống không ưu phiền trong những ngày chúng ta gieo duyên. Kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Tam Bảo gồm có Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Thì những người tu với mình là Tăng chứ gì nữa. Những bậc thầy dạy dỗ cho mình là Tăng. Cho nên khi mình đi vào trong cái lễ xuất gia gieo duyên, mình tiếp xúc được những vị Tăng đã thành và những vị Tăng đang và sẽ.
Có những nơi người ta tổ chức gieo duyên là 3 tháng hay là 6 tháng, và sau khi 6 tháng 3 tháng đó rồi có người đi tu luôn. Tại sao? Khi mà người ta nhuần nhuyễn ở trong cái khoảng thời gian đó, người ta đủ cái thời gian để người ta chiêm nghiệm cuộc đời, đời sống của người tu. Thật ra đi xuất gia 10 ngày nó cũng chưa có gì hết, nó chỉ là một cái hình thức gieo duyên. Chứ còn nếu mà ai mà đủ khả năng thời gian mà vào chùa mà xuất gia gieo duyên 3 tháng, 6 tháng thì người đó mới thật sự nếm được cái đời sống thật sự của người tu, rồi sau đó quyết định. Cho nên ở bên Lào nè,

thì tu báo hiếu cho cha mẹ, vô ở 3 năm xuất gia nha. Sau 3 năm đó rồi là có giấy chứng nhận đàng hoàng. Anh này nè đã từng xuất gia ở chùa đó 3 năm rồi.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 13 tây tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì thế mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm

0: kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau. Khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 841645462458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 841645 0972462458 và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84168411839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84168411839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-356609777, dấu cộng 840-356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Vâng, và trong giờ thời gian còn lại, Việt Tiến sẽ được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin. Kế đến là lời nhắn tin số 843 từ cô Lương Thị Thu Hà. Nội dung như sau: cô Lương Thị Thu Hà hiện đang ở Adelaide, Nam Úc Châu, gửi lời nhắn tin để tìm một người người quen là cô giáo Đoàn Thị Ánh. Cô Đoàn Thị Ánh quê ở Quy Nhơn, niên học 77-78, cô dạy bộ môn sinh hóa và là cô giáo chủ nhiệm lớp 8A1 trường Tiền Giang trên đường Cao Thắng, quận 3, Sài Gòn. Vào năm 1981, cô Đoàn Thị Ánh đi định cư ở Úc Châu, kết hôn và cư ngụ ở Melbourne. Do dọn nhà và vô tình để mất địa chỉ nên đã mất liên lạc. Không biết hiện nay cô Đoàn Thị Ánh đang ở đâu. Nếu cô Đoàn Thị Ánh có nghe được lời nhắn tin này, hay có ai biết được hiện nay cô Đoàn Thị Ánh đang ở đâu, xin vui lòng liên lạc cô Lương Thị Thu Hà, hiện đã cư ngụ tại Adelaide, Nam Úc Châu, qua số điện thoại là số cell phone như sau: 0426500599. Một lần nữa, số điện thoại của cô Lương Thị Thu Hà tìm cô giáo Đoàn Thị Ánh: 0426500599. Hay có thể liên lạc qua hai địa chỉ email như sau. Địa chỉ email thứ nhất: hà lương 1505@gmail.com. địa chỉ email thứ hai thuhalương2003@yahoo.com. Lời nhắn tin kế tiếp số 841 từ chú Võ Văn Toàn. Nội dung của lời nhắn tin như sau: chú Võ Văn Toàn hiện đang cư ngụ tại Georgia. Trước năm 1975, chú Võ Văn Toàn là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công vụ biến cải thành tiểu đoàn 525, Cần Thơ, gửi lời nhắn tin tìm người bạn có tên Vân. Trước năm 1975, là đại úy đại đội trưởng, không biết hiện nay đang ở đâu. Nếu như đại úy Vân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc ông Võ Văn Toàn, hiện đang cư ngụ tại Georgia, qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất 0404-366-2899. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất của chú Võ Văn Toàn 404-366-2899. Và số điện thoại thứ hai 404-932-3267. Một lần nữa, số điện thoại của chú Võ Văn Toàn 404-932-3267. Lời nhắn tin kế tiếp số 840 từ Duy Nghĩa. Nội dung như sau: Duy Nghĩa gửi lời nhắn tin tìm một người con có tên là Nguyễn Thái Lan, là con út trong gia đình. Cha tên là Nguyễn Văn Biện, mẹ tên Nguyễn Thúy Loan. Nhắn tin gọi con về đoàn tụ với gia đình, gọi về lấy thẻ xanh đã gần hết hạn. Cái tin này khá lâu, không biết hiện nay Nguyễn Thái Lan đã về với Duy Nghĩa hay chưa. Nếu chưa, xin liên lạc với gia đình qua những số điện thoại như sau. Số điện thoại nhà 404-585-3122, 404-585-3122. Số điện thoại cầm tay của Duy Nghĩa 678-834-4061, 678-834-4061. Và số điện thoại của anh Tâm 682-521-5677, 682-521-5677. Và kính thưa quý thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể nhắc lại cùng với quý vị thính giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin trong đêm hôm nay. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và kính thưa quý thính giả, đến đây Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thị Hương sẽ đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thủy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.
1: Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Lịch sử ngôn ngữ, cái nôi của quốc ngữ Việt Nam.

0: các Chu Nguyễn khi mới vào lập nghiệp ở Đàng Trong đã làm được nhiều việc lớn. Trước hết, khuyến khích phát triển nông nghiệp, mở mang đất canh tác ở cả hai xứ Huế và Quảng. Song song là khuyến khích và tổ chức khai canh lập ấp của người Việt về phía Nam. Thời kỳ đó, lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ là làm trai cho đáng nên trai, phú xuân đã trải đồng nai đã từng.
1: Để phát triển ngoại thương, mở cửa giao lưu văn hóa, Chúa Nguyễn cho xây dựng mở mang các đô thị, cảng thị. Ở Phú Xuân có cảng Thanh Hà, ở Quảng Nam có Hội An. Hội An là tiền cảng của Phú Xuân, tư tưởng hướng ngoại, vươn ra biển lớn, chủ trương mở cửa, hội nhập của các chúa đã thể hiện rất rõ bằng những chính sách, việc làm cụ thể. Đánh giá cao vị thế cửa ngõ tiền biên, các chúa chủ trương giao cho Thế tử vào trấn thủ Quảng Nam trước khi trở về Phú Xuân kế vị.
0: Quảng Nam là địa bàn đi thực tế, là đất thực tập để làm chúa ở Phú Xuân của các Thế tử. Vì thế, tuy ở Phú Xuân nhưng các chúa nắm bắt rất rõ tình hình ở Quảng Nam, hoạch định được những chủ trương chính sách cho sự phát triển của Quảng Nam nói riêng, nằm trong sự phát triển chung của cả Đàng Trong. Quảng Nam không chỉ giữ vị trí tiền phương và là nơi phát triển công, nông, thương nghiệp toàn diện mà còn là một trong những cái nôi của quốc ngữ Việt Nam. Chúng ta đều biết quốc ngữ Việt Nam có nguồn gốc từ chữ Latin, được du nhập theo con đường truyền giáo bởi các giáo sĩ đạo Thiên Chúa đến từ châu Âu. Quốc ngữ ở đây được hiểu là chữ Việt hiện nay, trước đó là chữ Nôm. Các giáo sĩ Tây Phương đã mượn mẫu tự Latin ghép lại để ghi âm địa danh, danh xưng tôn giáo, tên người, từ ngữ trong giao tiếp, vân vân. Quá trình hình thành quốc ngữ có sự đóng góp của người Việt.
1: Vào năm 1533, giáo sĩ Irigo theo đường biển vào Đàng Ngoài, đến Nam Định giảng đạo. Và năm 1596, giáo sĩ Diago Arvate đến Đàng Trong một thời gian. Năm 1615, giáo sĩ Francesco Buzomi đến lập giáo đoàn Đàng Trong. Năm 1627, giáo sĩ Đắc Lộ, tức Alessandros, lập giáo đoàn Đàng Ngoài. Cả hai giáo đoàn đều thuộc dòng tên và đến Việt Nam từ Macau. Macau lúc này đã gần như là nhượng địa của Bồ Đào Nha. Ở đây đã có một trung tâm truyền giáo. Các nhà truyền giáo phương Tây muốn đến Viễn Đông đều phải theo các thuyền buôn của người Bồ Đào Nha, cho nên họ đã chọn Macau làm trung tâm truyền giáo để hoạt động ở Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam.
0: Các giáo sĩ phương Tây đến Đàng Ngoài hay Đàng Trong đều phải sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếng Bồ Đào Nha để giao tiếp. Những phúc trình truyền giáo, thư từ gửi về Roma có khi viết chữ Bồ Đào Nha, có khi dùng chữ Latin. Năm 1650, tại Roma có một tác phẩm bằng tiếng Ý của Đắc Lộ nói về việc truyền bá đạo Thiên Chúa ở xứ Đàng Ngoài của Việt Nam. Năm sau cũng ở Roma xuất hiện ba cuốn, cuốn ngữ pháp tiếng An Nam bằng chữ Latin, cuốn giáo lý đạo Thiên Chúa phép giảng 8 ngày bằng song ngữ La Việt, cuốn tự điển tam ngữ Việt Nam, Bồ Đào Nha, Latin dày 450 trang. Trong khi người Việt đang dùng chữ Hán và chữ Nôm thì ở châu Âu, người ta đã được tiếp xúc và học tiếng Việt qua ba tác phẩm nói trên. Để có được những tác phẩm đầu tay bằng quốc ngữ, Việt Nam là thành quả của một quá trình nghiên cứu, thực hành gần 40 năm trước đó với sự đóng góp của nhiều người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong đó, hiển nhiên phải có vai trò của người Việt. Một trong những cái nôi của chữ Việt gốc Latin này chính là Hội An thế kỷ 17.

0: Thời kỳ này, Hội An là cảng thị lớn nhất của Đàn Trong. Tàu buôn nước ngoài tấp nập cập bến. Nhờ chính sách cởi mở của chúa Nguyễn, các giáo sĩ người Bồ Đào Nha đã theo các thương gia vào Việt Nam truyền giáo. Lúc này, hai công ty phong kiến Trịnh Nguyễn cát cứ phân tranh đất nước, cả Đàn Trong và Đàn Ngoài lúc đó đều muốn tranh thủ sự hỗ trợ vũ khí từ bên ngoài, nên tàu buôn nước ngoài đến Việt Nam cũng như sự hiện diện của người phương Tây, trước tiên là người Bồ Đào Nha trên đất Việt Nam đều rất thuận lợi. Trên danh nghĩa làm tuyên úy cho người phương Tây, các giáo sĩ tận dụng cơ hội làm công việc truyền giáo, xuất phát từ nhu cầu giao tiếp để truyền giáo. Phiên âm quốc ngữ Việt dần dần được hình thành. Năm 1614, giáo sĩ quốc tịch Ý Buzomi đến Đàn Trong cùng với hai người Nhật. Buzomi đã học tiếng Nhật khi ở Trung Hoa. Đến Hội An thời gian đầu, ông giao tiếp với người Việt thông qua những phiên dịch người Nhật hoặc người Việt. Các thông dịch viên lúc này chỉ biết sơ qua tiếng Bồ Đào Nha, thông dụng cho việc mua bán mà thôi. Học tiếng Việt, Buzomi đã dùng mẫu từ Latin để viết.
1: Năm 1617, từ Macau, Linh Mục Pina, người Bồ Đào Nha đến Hội An, ông đã học tiếng của người Hội An và tìm cách phiên âm tiếng Việt. Sau này, Đắc Lộ công bố Pina là người ngoại quốc đầu tiên nói tiếng Việt thông thạo. Chính Pina là người dạy tiếng Việt cho Đắc Lộ và De Font khi họ tới Hội An vào năm 1624. Trong lời tựa cuốn tự điển Việt Bồ La, Đắc Lộ viết: "Tôi đã học với cha Pina, người thứ nhất trong chúng tôi rất tinh thông tiếng nước này và cũng là người thứ nhất giảng không cần tới thông dịch viên." Được biết, thời Pina ở Hội An có một sách giáo lý bằng tiếng bản xứ được soạn thảo, có thể viết bằng chữ Nôm hoặc bằng quốc ngữ, để tiện dùng cho các giáo sĩ và một số giáo dân thầy giảng người Việt. Người ta còn được biết Pina có soạn cuốn ngữ pháp tiếng Việt. Ông cũng đã cùng Đắc Lộ giảng đạo và rửa tội cho bà Minh Đức, vương phi trẻ của chúa Nguyễn Hoàng.
0: Vào năm 1618, Bori, người cử đến Đàn Trong cùng với Make, người Bồ Đào Nha lai Nhật Bản. Bori là nhà toán học và là thiên văn học người Ý. Bori học tiếng Hội An ở Hội An, trong cuốn sách viết bằng tiếng Ý vào năm 1621, xuất bản năm 1631 ở Ý và ở Pháp, ông thừa nhận làm được hai việc lớn.
1: Ông là người sau Pina đã viết mấy dòng về ngữ Pháp tiếng Việt và mấy dòng chữ quốc ngữ viết tay năm 1621, in trong cuốn sách nói trên. Về tiếng Việt, qua tiếng Hội An, Bori cho biết, đây là thứ tiếng dễ học vì không biến đổi theo thời, theo cách như trong các ngôn ngữ châu Âu. Ông viết, thực ra trong 6 tháng chuyên cần, tôi đã học được đủ để có thể nói chuyện với họ và giải tội được nữa. Tuy chưa được tinh thông lắm, vì thực ra muốn cho thật thành thạo thì phải học 4 năm trọn.
0: Bori rất thích thú khi viết ra bằng chữ quốc ngữ một số từ ngữ, câu nói của người Hội An. Khi nói về lũ lụt hàng năm, Bori nhắc đến câu nói người dân ở đây, già dèn lụt là đã đến lụt rồi, già anua, già an hết là đã ăn nữa, đã ăn hết. Tui sam bet tức là tôi chẳng biết, on sas di lai tức là ông sải đi lại lại, đói tức là đói, xin một cái tức là xin một cái, vân vân. Vào năm 1621, Bori viết lại những câu chuyện Buzumi trước đó đã chứng kiến ở Hội An. Bori tường thuật chuyện một anh hề ở khu phố chợ mời gọi mọi người gia nhập Thiên Chúa giáo. Ông viết nguyên văn một câu nói của anh hề mà sau này được xem như là dòng chữ đầu tiên trong tiến trình hình thành chữ quốc ngữ. Con no muôn bao thom lam hoa la om chian, nghĩa của câu này có thể hiểu là con nhỏ muốn vào trong lòng hoa lan chăng? Hoa lan là danh từ do người Việt Nam thời bấy giờ dùng để chỉ người Bồ Đào Nha, sau đó được dùng để gọi chung cho các nhà truyền giáo phương Tây. Nội dung câu này là các nhà truyền giáo muốn hỏi người Việt rằng muốn vào đạo Thiên Chúa hay không? Đây là những câu, những từ trích trong quyển sách của Bori xuất bản vào năm 1631 tại La Mã, viết bằng chữ Ý. và từ đó có thể suy đoán những chữ phiên âm trong sách này đã được dùng trong thời gian từ 1618 cho đến 1621, là thời gian ông sống ở Đà Nẵng, Hội An, ví như A Nam, tức là An Nam, Tuân Chiêm, tức là Đông Kinh, Khê Mòi, tức là Kẻ Mòi, Ca Siam, tức là Cả Chàm, tức là Kẻ Chàm, Quam Quy Gia, tức là Quảng Nghĩa, Quyên Gìn, tức là Quy Nhân, vân vân. Những tài liệu phiên âm này cho chúng ta thấy phần nào sự manh nha hình thành chữ quốc ngữ trong các năm từ 1621 cho đến năm 1631 ở Hội An nói riêng và ở dinh trấn Thanh Chiêm, tức Quảng Nam nói chung.
1: Trong sách phép giảng 8 ngày của Đắc Lộ năm 1651 thì Hoa Lan, Phát Lan cũng đều chỉ người Bồ Đào Nha. Con nhỏ có nghĩa là em bé hoặc người lớn với cách gọi thân thương. Lòng có nghĩa là bụng. Đây là công việc thông thường buổi đầu của người truyền giáo với mong muốn kết nạp những tín đồ mới. Nguyên văn câu nói của anh Hề có thể hiểu là có muốn vào đạo Hoa Lan, đạo cử người Bồ không? Vốn liếng tiếng Việt của những người truyền giáo phương Tây buổi ban đầu chỉ đạt đến trình độ như thế mà thôi.

0: Đắc Lộ, tức Alexandros, tới Hội An năm 1624 và được Pina dạy tiếng Việt cùng bạn đồng hành De Fons, người Bồ Đào Nha. Đắc Lộ còn học tiếng Việt với một cậu bé người Hội An, và ngược lại, Đắc Lộ dạy tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latin cho cậu bé. Cậu ta đã xin lấy tên Đắc Lộ, tức Rose, làm tên của mình. Trong cuốn Hành Trình Truyền Giáo, Đắc Lộ viết: "Trong 3 tuần lễ, cậu đã dạy tôi các dấu khác nhau và đọc hết các tiếng. Cậu không hiểu tiếng tôi, mà tôi thì chưa biết tiếng của cậu. Thế nhưng, cậu có trí thông minh, biết những điều tôi muốn nói. Và thực tế, cũng trong 3 tuần lễ, cậu học các chữ của chúng tôi, học viết và học đọc nữa. Tôi sửng sốt, thấy trí thông minh và trí nhớ sắc bén của cậu."
1: Đắc Lộ gia nhập dòng tên ở La Mã ngày 14 tháng 4 1612, học tập chuyên về thần học và toán học, thụ phong linh mục tại La Mã năm 1618. Ông đến Hội An lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1624. Từ 1630 đến 1640, Đắc Lộ dạy học ở Học viện Thần học Macao. Năm 1640, ông được cử đến đàng trong làm bề trên, thay thế linh mục Buzomi vừa từ trần. Ông ở đây cho đến ngày 3 tháng 7 1645 thì bị buộc phải rời khỏi cơ sở truyền giáo Thanh Chim theo lệnh trục xuất các giáo sĩ của chúa Nguyễn.
0: Đắc Lộ đã từng đến Huế. Trong các ghi chép của mình, Đắc Lộ nhiều lần gọi Kim Long là một thành phố lớn và gọi khu vực thủ phủ nhà chúa là Kẻ Huế. Vì thế, có người cho rằng danh xưng Huế có thể đã xuất hiện từ trước thời điểm này. Năm 1626, Đắc Lộ về Macao rồi đi đàng ngoài. Ở đàng ngoài, ông đã được yết kiến chúa Trịnh, giao tiếp với người Tràng An bằng tiếng Hội An. Cũng nhờ vậy, Đắc Lộ có cơ duyên học được tiếng Tràng An với người Tràng An Thanh Lịch. Vì thế, từ điển Tam Ngữ và trong phép giảng, Đắc Lộ đã chỉ rõ cách phát âm khác nhau của mỗi miền và hiện tượng đồng nghĩa nhưng khác âm, như các trường hợp trên tức là chân, jen là dân, nhít tức là nhất, nhìn là nhân, vân vân. Tuy nhiên, trong phép giảng, Đắc Lộ đã biên soạn chủ yếu bằng tiếng Hội An, tiếng mà Đắc Lộ học được từ linh mục Pina và từ cậu bé người Hội An khi vừa mới tới Hội An.
1: Hội An chẳng những đáng được lưu ý về mặt lịch sử bởi những di tích của một đô thị cổ, một thương cảng quốc tế, mà còn đáng được chú ý cả về ngôn ngữ học với những biến đổi ngữ âm kỳ lạ. Giáo sư Nguyễn Thiện Thuật nhận xét như thế. Giáo sư Nguyễn Văn Hoàng nâng cao ý nghĩa của hiện tượng này, một thành quả tốt đẹp bất ngờ của cuộc kỳ ngộ giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Latin của châu Âu là sự sáng chế ra chữ quốc ngữ.
0: Đắc Lộ được người Pháp đánh giá rất cao về vai trò phát minh ra chữ quốc ngữ, một bước tiến văn hóa quan trọng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, công trình của Đắc Lộ chỉ nhằm giúp cho những người biết tiếng Latin hay tiếng Bồ Đào Nha học tiếng Việt. Đắc Lộ không có công trình nào nhằm vào sự phổ biến quốc ngữ Việt cho người Việt Nam.
1: Cũng vì thế mà từ năm 1651 đến năm 1866, hơn 2 thế kỷ, chữ quốc ngữ chỉ được phổ biến giữa các giáo sĩ và một ít giáo dân mà thôi. Đến năm 1866, khi Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký ra đời, chữ quốc ngữ mới được phổ biến với mục đích truyền bá cho người Việt Nam. Đến năm 1882, nhà cầm quyền Pháp ban hành nghị định buộc các viên chức hành chính khắp Nam Kỳ phải thông hiểu chữ quốc ngữ, mới đánh dấu thời điểm chữ quốc ngữ được sử dụng chính thức tại miền Nam.
0: Từ khi Manh Nha cho đến khi được dùng làm văn từ chính thức ở Nam Kỳ, chữ quốc ngữ phải trải qua hơn 2 thế kỷ mới hoàn thiện các ký tự và cấu trúc ngữ pháp. Tuy nhiên, do yếu tố tâm lý, tư tưởng tam giáo và tinh thần dân tộc, buổi đầu, chữ quốc ngữ trở thành công cụ thống trị của người Pháp đã gặp phải sự bất bình, sự phản ứng trong không chỉ giới nho sĩ mà cả trong quảng đại quần chúng. Người dân miền Nam sống trên đất Nam Kỳ tự trị vẫn giữ hào khí của mình, tinh thần chống lại người Pháp qua việc bắt buộc dùng chữ quốc ngữ kịp thời xuất hiện trong ca dao dân ca, khuyên anh về học lấy chữ nhu, tức là nho, 9 trang em đợi, 10 thu em chờ.

Tiến và Thủy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Lịch sử ngôn ngữ, cái nôi của quốc ngữ Việt Nam qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thủy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 28 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

trong những ngày vừa qua đó thì đã diễn ra một số những cái cuộc bầu cử sơ bộ ở một số tiểu bang, trong đó có Michigan, có Minnesota, và nhiều một số những cái tiểu bang, thưa quý vị thính giả. Và dường như đó là những cái tiểu bang cuối đó, bầu cử sơ bộ, một số những cái kết quả nó bị đảo ngược. Mà cái mà đảo ngược mà rõ ràng nhất á là cuộc đua để mà giành cái vé của đảng Dân Chủ cho cái chức vụ thống đốc của tiểu bang. Những tưởng là, thưa quý vị thính giả, bà Hong, Francesca Hong đó, bà sẽ thắng một cách dễ dàng. Nhưng mà cuối cùng thì ngựa về ngược, thưa quý vị thính giả, cuối cùng thì bà đã bị đá ra ngoài. Và cũng trong những ngày vừa qua, sau khi mà ở tiểu bang Michigan đã chọn được bên đảng Dân Chủ một ứng cử viên để tranh vào cái ghế thượng viện, nó rơi vào tay của một người cực tả, thưa quý vị thính giả. Mặc dù là mang danh là đảng Dân Chủ, thành viên của đảng Dân Chủ, nhưng mà ứng cử viên này đó lại mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, mà hơn nữa đó lại là gốc Hồi giáo cực đoan. Đó là Abdul Al-Sayed, thưa quý vị thính giả, một ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử thượng viện tại Michigan. Thì ngay sau những cái chiến thắng của mình đó,

thì ứng cử viên đó đã có một cuộc điện đàm với lại là cựu tổng thống Barack Hussein Obama, và được cho rằng cái cuộc điện đàm đó rất là nồng ấm và đầy khích lệ. Al-Sayed thắng vòng sơ bộ với cách biệt khoảng 20.000 phiếu, nhưng mà phải đối mặt với một cái thách thức khi mà nhóm cử tri lao động không ủng hộ như là tuyên bố, trong khi ông ta lại được hậu thuẫn từ cử tri giàu và có học vấn cao. Ông ta vướng vào tranh cãi sau đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy cái nỗ lực né tránh câu hỏi về cái chết của lãnh tụ Iran Ali Khamenei và đề xuất chuyển hướng sang cáo buộc ấu dâm khi mà đối mặt với truyền thông. Al-Sayed công khai ủng hộ khẩu hiệu xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, cũng như là chính sách Medicare cho tất cả mọi người. Có một cái mâu thuẫn lớn xuất hiện khi mà vợ của ông ta, cũng là một bác sĩ về tâm thần, là bà Sarah Jukaku. Bà ta tuyên bố đó là phòng khám của bà sẽ không chấp nhận bất kỳ một loại bảo hiểm nào cả, kể cả Medicare. Trong khi đó đó thì ông chồng lại cổ vũ cho cái gọi là Medicare for All. Sự khác biệt giữa cái lập trường chính trị và thực tế hoạt động của cái phòng khám gia đình làm dấy lên một cái nghi vấn về tính nhất quán trong chính sách y tế mà Al-Sayed đang đề xuất, thưa quý vị thính giả. Một cái nghịch lý giữa khẩu hiệu và đời sống của ứng cử viên cực tả Abdul Al-Sayed. Al-Sayed bước vào cuộc đua thượng viện Michigan với một cái hình ảnh một chính trị gia cấp tiến mang theo những khẩu hiệu mạnh mẽ như là xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, cũng như là Medicare for All cho tất cả mọi người. Ông ta tự định vị mình là một tiếng nói của tầng lớp lao động, là người viết cuốn sách về Medicare for All và là đại diện cho một cái thế hệ chính trị mới. Nhưng mà khi đối chiếu những cái tuyên bố đó với một cái thực tế ở đời sống và cách hành xử của chính ông ta, một cái nghịch lý lớn hiện ra, đó là khẩu hiệu càng vang dội thì sự bất nhất lại càng lộ rõ nhất. Cuộc điện đàm nồng ấm với Barack Hussein Obama được chiến dịch của Al-Sayed xem như là một cái dấu hiệu củng cố uy tín và đoàn kết nội bộ của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà cái sự hậu thuẫn mang tính biểu tượng đó không thể nào che mờ được một cái thực tế là ông ta không nhận được bất kỳ một cái sự ủng hộ từ nào từ chính cái nhóm cử tri mà ông ta tuyên bố mình là đại diện, thưa quý vị khán giả. Tầng lớp lao công nhân ở Michigan, những cái người phải vật lộn với chi phí sinh hoạt, việc làm và chăm sóc y tế, tất cả những cái điều đó, cộng đồng công nhân người ta cần đến là nghiêng về, nhưng mà cái sự ủng hộ là nghiêng về đối thủ ôn hòa, đó là Haley Stevens. Trong khi đó thì chính cái ông Al-Sayed này lại được hậu thuẫn từ những cái nhóm cử tri giàu và có trình độ học vấn cao, khẩu hiệu đại diện cho người lao động. Vì vậy nó trở thành là một cái tuyên bố đẹp trên hình thức nhưng lại thiếu nền tảng thực tế, thưa quý vị. Nhân sự tranh cãi về phát ngôn càng làm hình ảnh của Al-Sayed thêm bị lung lay. Đoạn ghi âm bị rò rỉ cho chúng ta thấy ông ta tìm cách để né tránh câu hỏi về cái chết của lãnh tụ Iran Ali Khamenei bằng cách đề xuất chuyển hướng sang các cáo buộc ấu dâm, một cái chiến thuật gây kinh ngạc, thiếu trách nhiệm và dễ làm mất lòng cử tri ôn hòa. Việc ông ta tiếp tục vận động cùng với Hassan Piker, cái người này đó đã từng nói rằng, từng tuyên bố Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái trận khủng bố 11 tháng 9, thưa quý vị thức giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy Al-Sayed sẵn sàng bỏ qua tất cả những cái phát ngôn vô cùng cực đoan để làm gì? Để giữ liên minh chính trị. Điều đó đặt ra một cái câu hỏi về khả năng đánh giá và lựa chọn đồng minh của một người muốn trở thành là thượng nghị sĩ của đảng Hoa Kỳ.
Một cái nghịch lý lớn nhất nằm ở chính sách y tế mà Al Sayed xem là trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình. Ông ta cam kết là sẽ mở rộng Medicare cho tất cả mọi người, không có lệ phí bảo hiểm, không phải chi trả, không khấu trừ. Nhưng mà phòng khám của vợ ông ta, thưa quý thính giả, là một vị bác sĩ tâm thần, lại công khai từ chối tất cả những loại bảo hiểm, bao gồm cả Medicare. Bệnh nhân phải tự chi trả hoàn toàn. Sự đối nghịch đó không chỉ là một cái chi tiết cá nhân, mà nó là một cái bằng chứng cho chúng ta thấy khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành trong chính sách mà Al Sayed cổ vũ. Nếu như Medicare là một cái giải pháp tối ưu, thì tại sao phòng khám gia đình của ông ta lại không chấp nhận? Nếu như hệ thống hiện tại trả lương thấp cho bác sĩ tâm thần, ông ta chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về cách mà Medicare for All sẽ thay đổi cơ chế chi trả như thế nào. Và một điều mà chúng ta phải thấy ở đây, đó là nếu như mà cái hệ thống Medicare đó mà nó dễ dàng, nó tốt, thì tại sao vợ của ông ta lại không nhận Medicare? Có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, bà ta chê cái Medicare nó không có tốt. Vì nếu như mà tốt thì phải lấy chứ. Tại sao lại từ chối? Không một ai từ chối cái tốt đẹp cả, thưa quý vị thính giả. Người ta chỉ từ chối nếu nó không hợp hay là nó xấu. Và một cái điều quan trọng hơn nữa, nếu như mà chính cái văn phòng khám của vợ ông ta không tin vào Medicare, thì làm sao cử tri có thể tin ông ta có thể xây dựng một cái hệ thống y tế toàn dân hiệu quả đây? Trong cái bối cảnh chính trị ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và nhất quán, thì những cái nghịch lý đó trở thành điểm yếu lớn nhất của Al Sayed. Khẩu hiệu cấp tiến có thể thu hút sự chú ý, nhưng khi không khớp với đời sống và hành xử của chính người đưa ra chúng, thì chúng chỉ còn là những cái lời hứa rỗng tuếch. Cuộc điện đàm với Obama có thể mang lại động lực về tinh thần, nhưng mà nó không thể nào xóa đi được những cái câu hỏi về sự nhất quán, trách nhiệm, cũng như là cái khả năng lãnh đạo của Al Sayed. Những cái yếu tố mà cử tri Michigan chắc chắn sẽ cân nhắc một cách kỹ lưỡng trong kỳ bầu cử vào tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Và rõ ràng, thưa quý vị thính giả, khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta nhìn một cái đất nước là gọi là một cái nước lân cận đó, một người hàng xóm đó ở trên phương Bắc, chúng ta thấy Canada, Gia Nã Đài đã thực hiện cái gọi là bảo hiểm toàn dân đó, Medicare for All đó, từ lâu rồi, bảo hiểm xã hội. Thì có một cái chuyện nó xảy ra một cách rõ ràng nhất là những người nào có khả năng họ đều chạy xuống phía Nam để mà đi khám ở những cái phòng khám trên đất nước của chúng ta, tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Vậy thì một cái câu hỏi lớn được đặt ra ở đây, nếu như mà cái mô hình bảo hiểm toàn dân của Canada là tốt, thì tại sao người giàu của Canada lại phải chạy qua Hoa Kỳ để mà đi khám? Tại sao họ không khám ở Canada? Họ phải bỏ Canada để mà đi sang Hoa Kỳ để mà khám bệnh? Cái điều đó cho chúng ta thấy rõ ràng một cái điều là cái chương trình Medicare đó, Medicare for All, nó không hề tốt, thưa quý vị khán giả. Một cái điều kế tiếp mà vị tiến muốn được cùng chia sẻ trong những ngày vừa qua đó, trong những ngày vừa qua, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez
như chúng ta vẫn thường nghe nói, đó là AOC. Trên một cái chương trình This Week của ABC, cái bà này bà nói rằng những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ về cơ bản là họ ủng hộ nền dân chủ. Bà ta nhấn mạnh tôn trọng lá phiếu, kết quả bầu cử và quản trị theo nguyên tắc dân chủ. Bà ta mô tả các chi bộ của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là một cái tổ chức địa phương tương tự như công đoàn vậy. Trong cùng một cái thời điểm đó, thưa quý vị thính giả, Ủy ban Đảng Cộng hòa toàn quốc cảnh báo Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang đẩy Đảng dân chủ xuống vực thẳm sau khi đồng chủ tịch của Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là bà Megan Romer không đeo được mức thuế hay là ngưỡng thu nhập cụ thể nào cho cái đề xuất gọi là đánh thuế thật nặng vào các triệu phú. Chương trình của Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ 2026 cũng không thể đưa ra một cái con số cụ thể nào cả. Có nghĩa là gì thưa quý vị thính giả? Cái đường lối của Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là phải đánh thuế vào những người giàu với một cái mức thuế gọi là mức thuế mà tối đa. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, nó không có một cái tiêu chuẩn. Ngay cả cái tiêu chuẩn như thế nào được gọi là người giàu, họ cũng không thể đường nào đưa ra được. Và nếu mà nói rằng đánh thuế người giàu ở cái mức tối đa, thì cái tối đa đó là bao nhiêu, họ cũng không biết. Tất cả những cái điều đó họ để nổi. Có thể hôm nay người có tài sản 1 triệu là triệu phú, nhưng mà ngày hôm sau họ nói ô 1 triệu nó hơi cao, triệu phú bây giờ là 900 ngàn. Rồi ngày mai nữa họ có thể đưa nó xuống thấp hơn nữa nếu như mà họ cần đến thuế. Và cái mức thuế là bao nhiêu? Họ nói rằng là đánh thuế tối đa. Thì cái tối đa đó là bao nhiêu? Họ cũng không thể nào định được cái con số tối đa đó là bao nhiêu. Tranh cãi diễn ra khi mà nhiều ứng cử viên cấp tiến thắng sơ bộ, thưa quý vị khán giả, gồm có Milad Kiros, Daria Liza Avila Chevalier, Claire Vares và Abdul Al-Sayed. Romer nói rằng Al-Sayed không phải là ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Bà ta không có nhận Al-Sayed là thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Cái tổ chức ôn hòa Third Way tuyên bố chi 15 triệu Mỹ Kim cho đến năm 2028 để mà hạn chế cái ảnh hưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ và gọi các ý tưởng của cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đó là vô cùng nguy hiểm. Thì ngay lập tức đó, cái bà Romer, bà lên tiếng bác bỏ và nói rằng Third Way đã lãng phí tiền của họ để mà làm cái điều không thể. Khi bà AOC xuất hiện trên chương trình This Week của ABC với một cái thông điệp được trình bày như là một cái chân lý hiển nhiên, đó là cái gì? Là những cái người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ về cơ bản họ ủng hộ nền dân chủ. Nhưng mà lời khẳng định đó lại đứng tách biệt hoàn toàn với một cái thực tế về chương trình hành động của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Một cái phong trào đang thúc đẩy những cái thay đổi có khả năng sẽ phá vỡ chính nền dân chủ mà họ tuyên bố bảo vệ. Khi mà AOC đứng ra để mà che chắn cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, bà ta không chỉ bảo vệ một nhóm hoạt động địa phương mà bà ta đang hợp thức hóa một cái chương trình cực tả với cái tham vọng tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quyền lực của Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn thì bà AOC bà mô tả Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ như là một cái tổ chức tin vào lá phiếu, tôn trọng kết quả bầu cử, vận hành như là một chi bộ công đoàn địa phương. Nhưng mà những cái lời mô tả đó không phản ánh những cái gì mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang theo đuổi. Họ theo đuổi cái gì? Họ theo đuổi cái việc là xóa bỏ thượng viện, thay thế chức danh tổng thống, cải tổ tòa án tối cao, tước bỏ quyền tư hữu và tập trung quyền lực vào tay của nhà nước. Những cái trụ cột mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn triệt tiêu chính là nền móng của xã hội dân chủ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vậy thì
cái tuyên bố của bà AOC nó có hợp, nó có phù hợp với những cái chính sách mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ sẽ hướng tới hay không, nếu mà họ có được quyền lực. Hoàn toàn không, thưa quý vị thính giả. Một cái nền dân chủ, họ bảo vệ nền dân chủ, trong khi đó đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại muốn xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ cái chức danh tổng thống, cải tổ toàn diện tòa án tối cao, tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, mở rộng chính phủ, xóa bỏ nhà tù, xóa bỏ cảnh sát, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, mở biên giới, hợp thức hóa tất cả những người nhập cư, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp và kể cả những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Những cái trụ cột mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ muốn triệt tiêu chính là nền móng của xã hội dân chủ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nền móng đó là cái gì? Là tam quyền phân lập, quyền sở hữu cá nhân và giới hạn quyền lực của chính phủ. Khi mà những cái nền tảng đó bị phá bỏ, cái còn lại không phải là dân chủ xã hội, mà là một mô hình tập quyền vốn là đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản. Việc AOC né tránh sự khác biệt giữa đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ và cộng sản không làm giảm đi cái thực tế là cái chương trình của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang tiến rất gần hơn đến mô hình mà bà cố tránh ngoài trên. Cái sự mâu thuẫn càng lộ rõ khi mà đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái bà Megan Romer, trong một cuộc phỏng vấn với The New Yorker, bà ta không thể nào nêu được bất kỳ một cái mức thuế hay là một cái ngưỡng thu nhập cụ thể nào cho cái đề xuất là đánh thuế thật nặng vào các triệu phú. Một phong trào muốn tái thiết toàn bộ hệ thống kinh tế, nhưng mà lại không thể nào đưa ra con số cơ bản nhất cho cái chính sách thuế của mình. Đảng, Ủy ban Đảng Cộng hòa toàn quốc, ngoài đó là đẩy đảng dân chủ xuống vực, không phải là vì một cái câu trả lời vụng về, mà là vì nó phơi bày sự thiếu chuẩn bị và thiếu thực tế của một lực lượng đang ngày càng chiếm chỗ trong nội bộ của đảng dân chủ. Mà như chúng ta thấy đó, là cả ông Chuck Schumer, cả Jeffries, không hề đưa ra được một cái lời nói nào để mà phản bác lại tất cả những cái điều mà cái bà Romer bà đưa ra với những cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Cái chương trình đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ của năm 2026 cũng không đưa ra bất kỳ một cái mức thuế cụ thể nào cả. Họ chỉ lặp lại cái khẩu hiệu đánh thuế mạnh lên người giàu. Đó là một cái khẩu hiệu không thể nào thay thế cho chính sách. Trong khi đó, những cái ứng cử viên cấp tiến được đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ hậu thuẫn liên tục thắng những cái cuộc bầu cử sơ bộ, như là Milad Kiros ở Colorado, Daria Liza Avila ở New York, Claire Vades tại một khu vực Hạ viện trống và Abdul El-Sayed tại Michigan. Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không còn là một cái nhóm ở bên lề nữa, thưa quý vị thính giả, mà họ đang trở thành là một cái lực lượng định hình đường lối của đảng dân chủ, thưa quý vị. Và khi mà AOC đứng ra để mà bảo vệ những cái nhóm người đó, bà ta đang đặt mình vào vị trí hậu thuẫn cho những cái chính sách cực tả của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, những cái chương trình hành động có thể phá vỡ cấu trúc dân chủ và những cái ý tưởng tiến gần hơn đến cái mô hình tập quyền mà lịch sử đã nhiều lần cảnh báo, thưa quý vị. Third Way, một cái tổ chức dân chủ ôn hòa, phải chi đến 15 triệu Mỹ Kim. Để làm gì? Để có thể ngăn ảnh hưởng của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị. Và ngoài các ý tưởng của cái nhóm đó là nguy hiểm và vô cùng độc hại, những cái phản ứng của Romer cho thấy đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tin là họ đang thắng thế và những tiếng nói cảnh báo chỉ là lãng phí tiền bạc. Khi mà một phong trào cực tả tin rằng họ có thể tái thiết xã hội bằng khẩu hiệu mơ hồ và chính sách không có con số cụ thể, đó không còn là cái sự tranh luận chính trị bình thường nữa, mà đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy đảng dân chủ đang bị kéo lệch ra khỏi nền tảng dân chủ mà họ đã từng đại diện, thưa quý vị.
Trong cái bối cảnh đó, lời biện hộ của AOC không chỉ là một cái tuyên bố về chính trị, mà nó là một cái sự xác nhận là bà sẵn sàng đứng về phía một cái phong trào đang thúc đẩy những cái thay đổi triệt để. Một cái phong trào có thể làm xói mòn các thiết chế dân chủ, và cái phong trào đó đang tiến gần hơn đến cái một cái mô hình tập quyền mà bà cố tránh không nhắc tới. Khi mà một cái dân biểu có ảnh hưởng lớn trong đảng Dân Chủ chọn đứng ra che chắn cho đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, thì cái điều đó cho chúng ta thấy cuộc chiến giành linh hồn của đảng Dân Chủ không còn âm thầm nữa, thưa quý vị, mà nó đang diễn ra một cách công khai. Và nó đang đẩy đảng Dân Chủ vào một cái ngõ rẽ vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị. Và cái điều này chúng ta đã thấy rồi. Trước đây chúng ta đã từng có những cái chính trị gia đảng Dân Chủ đó tuyên bố là bà không chấp nhận những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là thành viên của đảng Dân Chủ. Bà ta nói rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ nên tách hẳn ra và thành lập một cái đảng riêng, đừng có dựa vào đảng Dân Chủ nữa. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, một số những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ vẫn muốn vơ những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ vào đảng Dân Chủ để họ có thể mở rộng quyền lực. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, xem chừng như họ đang bị gầy ông đập lưng ông. Khi mà họ nghĩ rằng họ có thể dựa vào cái lực lượng của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ để mà mở rộng cái quyền lực của mình. Nhưng mà trên thực tế thì đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang chiếm trọn cái linh hồn của đảng Dân Chủ. Và bây giờ những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ mới chính là những cái người có tiếng nói, những cái tiếng nói của họ có trọng lượng ngay chính trong đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Và những cái thành viên đảng Dân Chủ kỳ cựu, những cái người lãnh đạo trong đảng Dân Chủ, bây giờ họ mất tiếng nói rồi, họ không còn nói ra được gì nữa, thưa quý vị thính giả. Ngay cả khi cái bà Romer đó, bà lên tiếng, bà cho rằng bà đưa ra những cái cương lĩnh của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, mà những cái cương lĩnh đó nó đi ngược hẳn những cái đường lối của tất cả những cái đảng chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Một cái cương lĩnh mà nó có thể phá vỡ cái nền dân chủ, phá vỡ cái hệ thống Cộng Hòa, phá vỡ cái nhà nước Cộng Hòa, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ vẫn không thốt ra được cái lời nào để mà phản bác tất cả những cái cương lĩnh đó của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, cho chúng ta thấy họ đã mất tầm ảnh hưởng ngay trong chính nội bộ của đảng mình. Đó là một cái điều rất nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết nữa mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta nói về cái ông Mamdani nha. Cái kế hoạch mà ông ta đang lao vào đó, nó có thực sự đem lại cái lợi ích cho thành phố New York hay là không? Thì cái bài viết này của Peter Sanon và E.J. Anthony là những cộng tác viên của Fox News viết vào ngày, cái bài viết này viết vào ngày 3 tháng 8. Cái tựa đề là cái gì? Kế hoạch tạp hóa của thành phố Mamdani có thể khiến cho người nộp thuế phải trả tiền cho mỗi quả chuối. 35 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, dòng sản phẩm bánh mì của đảng Cộng sản đã sẵn sàng quay trở lại ở Big Apple khi thị trưởng Zoran Mamdani tuyên bố các cửa hàng tạp hóa chính phủ của ông sẽ giảm giá 30% cho các cửa hàng tạp hóa thực sự. Đừng lo lắng, lần này chủ nghĩa xã hội sẽ thành công. Thông báo này được đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 7,
nơi đồng chí Mamdani hứa giảm 30% cho các sản phẩm thiết yếu tại các cửa hàng tạp hóa do thành phố điều hành. Tất nhiên, vấn đề là các cửa hàng tạp hóa nằm trong một ngành công nghiệp mỏng manh, tỷ suất lợi nhuận ở vào khoảng 2%, và đó là nhờ vào sự quản lý có năng lực, điều mà chính quyền thành phố New York rõ ràng không nổi tiếng. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi những người theo chủ nghĩa xã hội bằng một cách nào đó quản lý đều biết điều để điều hành một cái cửa hàng tạp hóa hiệu quả như Audi, Walmart hay Ritz-Center, thành phố sẽ mất một khoản tiền không thể nào tin được, ít nhất là 28 xu trên một mì kim. Vì chính phủ giỏi nhất và sáng giá nhất của New York sẽ kém hiệu quả hơn nhiều so với khu vực tư nhân, nên tổn thất có thể dự đoán được là sẽ còn cao hơn. Tất nhiên, hoạt động trong tình trạng báo động đó đối với một cơ sở chính phủ có nghĩa là người nộp thuế sẽ gặp khó khăn với tất cả các khoản thuế. Những tổn thất của các doanh nghiệp nhà nước của đồng chí Mamdani sẽ được bù đắp bằng tiền thuế của người dân New York, xuất phát từ mức thuế suất vốn đã được thuộc hàng cao nhất trên toàn quốc. Và đó là nơi niềm vui bắt đầu. Nếu các cửa hàng tạp hóa trong thành phố thực sự bán thực phẩm rẻ hơn 30%, điều đó sẽ cướp đi đủ thị phần từ các cửa hàng tạp hóa thực sự mà họ sẽ bắt đầu phá sản. Rốt cuộc, các cửa hàng tư nhân phải trả tiền thuê nhà, thuế tài sản, bảo hiểm, lao động, tiền ít, an ninh và đội quân quản lý của New York. Ở chiều ngược lại, các cửa hàng của Mamdani được miễn thuế tài sản của thành phố và dường như là một cái khoản trợ cấp không giới hạn từ người cha, người sẵn sàng mất 28 xu trên một vị kim. Các siêu thị cần biên sẽ đóng cửa trong khi những cái siêu thị khác sẽ hủy kế hoạch mở cửa. Và cái điều gì ngăn cản mọi người mua hàng tạp hóa giảm giá sâu để mà bán lại? Rốt cuộc giảm giá 30% là rẻ hơn so với bán buôn. Liệu Mamdani có cấm người bán hàng tạp hóa mua hàng của ông ta hay không? Chúc may mắn cho biết ai là người đang xếp hàng thanh toán vì yêu cầu ID là một hành vi phân biệt chủng tộc ở New York. Sau đó chúng ta bước vào màn thứ ba. Điều gì xảy ra khi người nộp thuế cảm thấy mệt mỏi với hố tiền? Mỗi lần New York nắm giữ một ngành công nghiệp nào đó, nó lại trở thành là kẻ thua lỗ. Hệ thống giao thông do thành phố điều hành của New York MTA đã thay thế các giải pháp thay thế của khu vực tư nhân từng mang lại lợi nhuận bằng hệ thống do chính phủ điều hành, mất 11,7 tỷ mỹ kim mỗi năm, khoảng 3.000 mỹ kim cho mỗi gia đình ở thành phố New York. Đó là số tiền chính phủ phải trợ cấp cho MTA để duy trì hoạt động của nó. Nhiều các cửa hàng tạp hóa trong thành phố tiếp cận con số đó, chắc chắn sẽ có những lời kêu gọi cắt giảm trợ cấp, với nhiệm vụ giữ cho hàng tạp hóa giá rẻ kết hợp với chi phí hiệu quả của chính phủ. Điều đó có nghĩa là các cửa hàng tạp hóa sẽ phải cắt giảm chất lượng, không còn là hố đựng tiền khổng lồ nữa. Chúng sẽ trở thành là hố đựng tiền nhỏ hơn một chút, chứa đầy thức ăn thối rữa. Khi khói tàn, người dân New York nhận được vài năm chuối giá rẻ, hàng chục triệu mỹ kim nợ mới và các công ty thực phẩm tháo chạy. Vì vậy, người dân phải đi hai chuyến tàu và xe bus để đến một cửa hàng tạp hóa thực sự xa hơn. Trên thực tế, đây chính xác là những gì đã xảy ra trong hàng chục thử nghiệm về cửa hàng tạp hóa của chính phủ trên khắp đất nước, từ thành phố Arkansas, nơi đã thua lỗ 18 triệu mỹ kim cho một cửa hàng tạp hóa bán thực phẩm thối rữa, đến Chicago, đã khiến cho 26 triệu mỹ kim đang điều hành 7 cửa hàng bị phá sản. Nhưng chủ nghĩa xã hội lần này sẽ thành công nếu đồng chí Mamdani mỉm cười đủ tươi. Ngược lại thì các cửa hàng của Mamdani được miễn thuế tài sản của thành phố và dường như là một khoản trợ cấp không giới hạn từ người cha, người sẵn sàng mất 28 xu trên một mỹ kim. Các siêu thị cần biên sẽ đóng cửa trong khi những siêu thị khác sẽ hủy kế hoạch mở cửa.
thay vì tái tạo lại các dây chuyền sản xuất bánh mì của Liên Xô bằng tiền đóng thuế. Mamdani nên ngồi lại với các cửa hàng tạp hóa đang hoạt động và hỏi xem ông có thể giúp họ mở rộng như thế nào, ví dụ như giảm thuế tài sản, chi phí cấp giấy phép và chi phí xây dựng. Anh ta có thể nói nới lỏng các quy định đổ xe và ngừng chuyển đổi ngoài lề đường thành làn đường dành riêng cho xe bus. Không gian công cộng không sử dụng có thể được cho thuê với giá ưu đại hơn so với các cửa hàng tạp hóa thực sự. Thực hiện cải cách quy hoạch vùng để các cửa hàng tạp hóa không phải là chờ đợi hàng năm để được Bộ Quan liêu cấp phép cho một địa điểm. Có lẽ thỉnh thoảng Mamdani có thể thử bắt những kẻ trộm đồ trong cửa hàng. Đặc biệt của chủ nghĩa xã hội là đập vỡ tất cả mọi thứ và sau đó lấy mảnh vùng đó làm cái cớ để đập vỡ nhiều thứ hơn nữa. New York đã chứng kiến sự vắng mặt rõ rệt của các cửa hàng tạp hóa phù hợp cho chính quyền địa phương hoạt động kém hiệu quả. Giao toàn bộ nguồn cung cấp thực phẩm cho bộ máy quan liêu sẽ biến sự khó chịu trở thành khủng hoảng. Một cái bài viết cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh, thưa quý vị tác giả, mà đây không phải là lần đầu tiên. Rất nhiều những cái thành phố như là Kansas, như là Chicago đã từng mở những cái cửa hàng, những cái chuỗi cửa hàng được của nhà nước. Nhưng mà rồi, thưa quý vị tác giả, nhiều triệu Mỹ Kim thất thoát, nhiều triệu Mỹ Kim mất đi và cửa hàng chỉ có toàn những cái thứ thối rữa. Trước đây còn một cái cửa hàng, thưa quý vị tác giả, không biết là Việt Tiến lâu rồi, Việt Tiến đọc cái bài này cũng khá lâu rồi, không nhớ là cửa hàng đó nó nằm ở đâu. Nhưng mà người dân đã không thể nào bước vào được, tại vì sao? Tại vì cửa hàng đã ít hàng hóa, ít mặt hàng, mà tất cả những cái mặt hàng ở trong cửa hàng đó lại không tươi, không những không tươi mà nó còn có phần bị thối rữa nữa. Rất là khủng khiếp, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái viễn cảnh của hình như là của 70 triệu Mỹ Kim mà ông Mamdani đang dự định để mà mở 5 cửa hàng tại New York. Không biết là 70 triệu Mỹ Kim đó cuối cùng là nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà bây giờ với hai cái địa điểm đầu tiên, nó đã chém vào khoảng 30 cho đến 40 hoặc là trên 40 triệu Mỹ Kim cho hai cửa hàng, thưa quý vị tác giả. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới canh ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình, sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại qua tiết mục Tuyến đêm. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, sẽ được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 15 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm 13 Tây tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ, một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề gian lận visa có thể khiến cho trẻ sinh tại Hoa Kỳ gặp rắc rối về quốc tịch. Kế đến là bản tin phát hiện hơn 140 bài nghiên cứu của Harvard có liên quan đến các đại học quân sự Trung Cộng. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề bị Nga giam giữ 4 năm, cựu quân nhân thủy quân lục chiến được trả tự do. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Becerra mất lợi thế trước Steve Hilton trong cuộc đua thống đốc Cali. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin công dân Trung Cộng nhận tội buôn lậu modem về tin quân sự về nước. Kế đến là bản tin Tây Ban Nha tuyên bố trục xuất tất cả những người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi Ceuta. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Houthi tấn công tàu buôn bằng tên lửa trên biển đỏ, 6 người thiệt mạng. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin 5 năm sau khi Taliban trở lại nắm quyền, 2,4 triệu bé gái Afghanistan không được học trung học. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu bằng bản tin UAV xuất hiện gần Tân Sơn Nhất, khoảng 100 chuyến bay bị ảnh hưởng. Và bản tin cuối trong cùng trong phần tin chọn lọc là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề hàng loạt hồ điều hòa nước ở Hà Nội nội ván hồi thối. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Gian lận visa có thể khiến trẻ sinh tại Hoa Kỳ gặp rắc rối về quốc tịch. Hai sắc lệnh hành pháp mới mà Tổng thống Trump ban hành nhằm ngăn chặn tình trạng công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ chỉ nhằm mục đích sinh con đang tạo ra những tác động sâu rộng đối với hệ thống nhập cư và các ngành dịch vụ có liên quan. Luật sư người Hoa tại LA Lu Long Châu nhận định đây là bước đi mạnh tay nhằm chấm dứt việc lợi dụng chính sách quyền công dân theo nơi sinh vốn lâu nay được nhiều người nước ngoài xem như một lối tắt để con họ có quốc tịch. Theo ông, những người che giấu mục đích nhập cảnh để xin thị thực sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xem là gian lận visa, và điều này có thể sẽ khiến cho con của họ, dù sinh ra trên đất Hoa Kỳ, vẫn không được công nhận quyền công dân. Hai sắc lệnh yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Nội an cập nhật hướng dẫn chính sách thực hiện các biện pháp cần thiết để từ chối thị thực đối với những người có ý định đến Hoa Kỳ chủ yếu để sinh con. Đồng thời, các cơ quan có liên quan phải áp dụng biện pháp thích hợp đối với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoặc thúc đẩy hoạt động du lịch sinh con. Điều này đồng nghĩa với việc các lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài sẽ tăng cường rà soát hồ sơ, đặt câu hỏi sâu hơn về mục đích của chuyến đi và từ chối cấp thị thực nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Những trường hợp cố tình che giấu mục đích nhập cảnh có thể bị xem là gian lận thị thực, kéo theo hệ quả pháp lý đối với quyền công dân của trẻ được sinh ra tại Hoa Kỳ. Du lịch sinh con không chỉ phổ biến trong cộng đồng người châu Á. Các cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ tại châu Âu cho biết, từ năm 2024 đã phát hiện hơn 400 trường hợp bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động này. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, mỗi năm có khoảng 9.500 trẻ sơ sinh được sinh ra, có cha mẹ khai nơi cư trú ở nước ngoài. Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư, một tổ chức ủng hộ việc hạn chế nhập cư, ước tính năm 2023 có khoảng 70.000 trẻ được sinh ra tại Hoa Kỳ bởi các du khách. Những con số này cho thấy du lịch sinh con đã trở thành một ngành dịch vụ xuyên biên giới, thu hút hàng nghìn người mỗi năm, đặc biệt từ Trung Cộng, nơi nhiều gia đình sẵn sàng chi hàng chục nghìn Mỹ Kim để đưa phụ nữ mang thai sang Hoa Kỳ sinh con. Luật sư Lu Long Châu cho biết, trước đây, nhiều công dân Trung Cộng xem việc sinh con tại Hoa Kỳ là cơ hội không thể bỏ lỡ. Thậm chí có trường hợp chi tới 50.000 Mỹ Kim để thuê máy bay riêng sang Hoa Kỳ. Từ đó hình thành cả một chuỗi ngành nghề gồm trung tâm dưỡng thai, dịch vụ chăm sóc sản phụ, môi giới thị thực, thậm chí các trung tâm mang thai hộ xuyên quốc gia. Tất cả đều dựa vào chính sách quyền công dân theo nơi sinh để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, khi chính quyền Tổng thống Trump siết chặt lại chính sách, toàn bộ mô hình kinh doanh này sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động, bởi rủi ro pháp lý đối với cả cha mẹ lẫn trẻ sơ sinh tăng lên đáng kể. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, mỗi năm có vào khoảng 300.000 đến 350.000 trẻ sơ sinh được sinh ra bởi cha mẹ không phải công dân Hoa Kỳ. Nhóm này bao gồm người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống tại Hoa Kỳ, người có thị thực ngắn hạn như du học sinh hoặc công nhân và những phụ nữ đến Hoa Kỳ chỉ để sinh con. Tại các khu vực có đông người Hoa sinh sống như LA, các trung tâm dưỡng thai và quảng cáo dịch vụ du lịch sinh con xuất hiện dày đặc, thường xuyên gây tranh cãi vì bị cho là sử dụng nguồn lực công, tạo gánh nặng lên hệ thống y tế và ngân sách của người nộp thuế. Luật sư Lu cho rằng hoạt động du lịch sinh con đã tạo ra một gánh nặng rất lớn cho nền kinh tế, bởi nhiều trường hợp sử dụng dịch vụ y tế công hoặc các chương trình hỗ trợ chi phí sinh nở. Ông nhận định các sắc lệnh mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn, thể hiện cam kết nước Mỹ trên hết và khôi phục tính nghiêm minh của hệ thống nhập cư. Theo ông, việc siết chặt cấp thị thực và xem xét lại quyền công dân của trẻ được sinh ra từ hành vi gian lận thị thực là bước đi nhằm bảo vệ giá trị của tư cách công dân Hoa Kỳ, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng lỗ hổng pháp lý. Về khả năng các sắc lệnh mới bị kiện, ông Lu Long Châu cho rằng thách thức pháp lý là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ông nhận định Tòa Bạch Ốc lần này đã lựa chọn chiến lược pháp lý thận trọng hơn, không trực tiếp cấm sinh con mà chỉ hạn chế việc tự động có được quyền công dân. Điều này giúp chính sách tránh được các tranh luận nhân đạo, đồng thời tập trung vào vấn đề pháp lý của thị thực và nhập cảnh. Ông khẳng định Tổng thống Trump nhất định sẽ thắng nếu các vụ kiện tiếp tục diễn ra bởi sắc lệnh mới phù hợp với tinh thần của hiến pháp và lợi ích của người dân. Bộ Ngoại giao cũng đăng trên X rằng không người nước ngoài nào được phép xin thị thực thăm thân nhân với mục đích chính là sinh con tại Hoa Kỳ để giúp đứa trẻ có được quốc tịch. Tuyên bố này cho thấy chính phủ đang gửi tín hiệu rõ ràng rằng việc lợi dụng thị thực để sinh con lấy quốc tịch sẽ không còn được chấp nhận. Luật sư Lu cho rằng người dân đang dần nhận thức rõ hơn về tác động của du lịch sinh con đối với hệ thống nhập cư và nguồn lực công. Từ đó sẽ có thêm nhiều người ủng hộ chính sách siết chặt của chính quyền Tổng thống Trump. Ông nhấn mạnh rằng nếu người mẹ có hành vi gian lận thị thực, đứa trẻ sẽ khó có được quyền công dân, bởi quyền công dân theo nơi sinh không phải là tuyệt đối và có thể bị xem lại khi cha mẹ vi phạm luật nhập cư. Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách xử lý các trường hợp sinh con bởi người nước ngoài, vốn trước đây gần như tự động được công nhận quyền công dân. Với các sắc lệnh mới, chính phủ Hoa Kỳ đang đặt ra ranh giới rõ ràng giữa quyền công dân hợp pháp và việc lợi dụng lỗ hổng thị thực.
0: Kế đến là bản tin phát hiện hơn 140 bài nghiên cứu của Harvard có liên quan đến các đại học quân sự Trung Cộng. Ủy ban đặc biệt Hạ viện về Trung Cộng công bố báo cáo cho thấy các nhà nghiên cứu có liên quan đến Đại học Harvard đã đồng tác giả hơn 140 công trình với học giả thuộc nhóm 7 đại học quốc phòng là những cơ sở được Hoa Tình Đốn đánh giá giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống nghiên cứu quốc phòng, công nghệ lưỡng dụng và hiện đại hóa quân sự của Bắc Kinh. Báo cáo cho rằng Harvard chưa xây dựng được cơ chế giám sát đủ mạnh, khiến cho nhiều dự án khoa học có thể vô tình hỗ trợ cho năng lực công nghệ chiến lược của Trung Cộng. Dù được thực hiện dưới danh nghĩa nghiên cứu dân sự song song với hợp tác học thuật, Harvard cũng nhận hơn 600 triệu Mỹ kim từ các thực thể Trung Cộng theo cơ chế công bố tài trợ nước ngoài điều 117, là mức cao nhất trong hệ thống đại học Hoa Kỳ. Ủy ban nhận định dòng tiền lớn này làm tăng rủi ro và đòi hỏi Harvard phải giám sát chặt chẽ hơn các dự án có liên quan đến Trung Cộng, nhất là trong bối cảnh Hoa Tình Đốn trong nhiều năm cảnh báo Bắc Kinh đã tận dụng hợp tác học thuật để tiếp cận với tri thức tiên tiến, phục vụ quân sự, giám sát và phát triển công nghệ lưỡng dụng. Báo cáo đều ví dụ nghiên cứu robot mềm thăm dò biển sâu năm 2023 giữa nhà nghiên cứu Harvard và học giả Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, đơn vị nằm trong danh sách thực thể của Bộ Thương mại Hoa Kỳ từ năm 2001, công nghệ robot mềm có thể được ứng dụng trong phát hiện dưới nước phục vụ quân sự, nhưng bộ phận tuân thủ của Harvard vẫn xếp loại phi quân sự. Một nghiên cứu khác về vật liệu từ tính có sự tham gia của Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Cộng NUDIDT cũng bị đặt dấu hỏi, đặc biệt là khi dự án ghi nhận một phần kinh phí từ Văn phòng Nghiên cứu Lục quân Hoa

0: nghiên cứu được công bố công khai. Ngoài các công trình kỹ thuật, lĩnh vực có số lượng hợp tác nhiều nhất, báo cáo còn xem xét chương trình đào tạo lãnh đạo của Harvard với cơ quan an ninh y tế quốc gia Trung Cộng. Hồ sơ cho thấy một số phiên học có sự xuất hiện của quan chức có liên quan đến quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương, một tổ chức bị Hoa Kỳ trừng phạt từ năm 2020 vì cáo buộc vi phạm nhân quyền. Báo cáo cho rằng Harvard đã biết trước thành phần tham dự một buổi học trực tuyến vào năm 2020, nhưng không áp dụng biện pháp xử lý bổ sung. Giáo sư Winnie Jeep, người tổ chức chương trình, nói rằng bà không biết quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương nằm trong diện bị trừng phạt và chưa được đào tạo về tuân thủ lệnh trừng phạt, cho thấy lỗ hổng trong quy trình kiểm tra đối với đối tác Harvard. Ủy ban chỉ trích Harvard tập trung quá mức vào tuân thủ kỷ luật mà chưa đánh giá đầy đủ rủi ro an ninh quốc gia khi hợp tác với các cơ sở thuộc hệ thống quân dân hợp nhất của Trung Cộng. Báo cáo cũng đặt câu hỏi về Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Toàn cầu Harvard, tổ chức phi lợi nhuận liên kết với Harvard, có thể được dùng để né yêu cầu công bố tài trợ nước ngoài, dù Harvard được cho là sẽ phản bác cáo buộc này. Theo nhiều ủy ban, việc tồn tại một đơn vị có khả năng tiếp cận, tiếp nhận tài trợ thay cho Harvard đặt ra nguy cơ các nguồn tiền nước ngoài không được công khai đầy đủ theo quy trình của liên bang. Chủ tịch ủy ban John Mullenar cho rằng Harvard đã mắc sai lầm một cách nghiêm trọng và cần phải cải tổ hệ thống bảo đảm an ninh nghiên cứu để hạn chế ảnh hưởng của Trung Cộng. Harvard khẳng định tuân thủ đầy đủ hướng dẫn an ninh quốc gia, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên bang để giảm thiểu rủi ro và bác bỏ những mô tả không phản ánh đúng hồ sơ tuân thủ của trường. Trường còn cho biết các cơ quan liên bang có khả năng đánh giá rủi ro theo thời gian thực, thường xuyên phối hợp với Harvard để áp dụng biện pháp giảm thiểu phù hợp. Báo cáo đề xuất Harvard cấm hợp tác nghiên cứu với các tổ chức bị Hoa Kỳ trừng phạt hoặc nằm trong danh sách hạn chế, và đồng thời tập trung hóa giám sát an ninh nghiên cứu thay vì để cho từng đơn vị tự đánh giá. Ủy ban cũng kêu gọi Quốc hội siết chặt yêu cầu công khai nguồn tài trợ nước ngoài đối với các trường đại học nhằm bảo đảm minh bạch và giảm nguy cơ các dự án khoa học bị lợi dụng cho mục đích chiến lược của các đối thủ địa chính trị.
1: Bị Nga giam giữ 4 năm, cựu quân nhân thủy quân lục chiến được trả tự do. Hôm 11 tháng 8, Tổng thống Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: "Tôi tự hào thông báo rằng công dân Hoa Kỳ, cựu quân nhân thủy quân lục chiến Robert Gilman sắp được trở về nhà. Người được cho là đã bị ngược đãi trong nhà tù Nga suốt hơn 4 năm và đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng." Tổng thống Trump cho biết cựu quân nhân này đã bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, nhưng sau khi tôi thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã đồng ý trả tự do cho anh ấy, phần lớn vì lý do nhân đạo. Tổng thống Trump viết: "Chúng tôi cảm ơn quyết định này và cảm ơn Nga vì không yêu cầu bất kỳ ai để đổi lấy anh ấy, không có cuộc trao đổi nào." Ông cho biết anh Gilman đáp máy bay và đến căn cứ không quân Andrews gần thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào tối thứ Ba. Các đại diện do ông cử đến sẽ có mặt tại đó để đón anh Gilman trở về. Trong đó, một số người sẽ đi cùng Gilman trên chuyến bay. Tổng thống Trump viết: "Tôi vừa nói chuyện với anh ấy. Anh ấy có một yêu cầu. Sau khi hạ cánh, anh ấy muốn ăn một chiếc bánh hamburger phô mai khổng lồ. Tôi sẽ lo điều đó." Tổng thống Trump cho biết anh Gilman đã đoàn tụ với mẹ mình và cả hai đang ở trên máy bay. Anh sẽ sớm được gặp tất cả những người thân của mình. Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ của tôi, chúng tôi luôn ưu tiên đưa những công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ ở nước ngoài trở về, và đã làm điều đó ở quy mô chưa từng có, đưa hàng trăm người trở về với gia đình. Chúng tôi cũng đã thành công trong việc giúp nhiều người, không phải công dân Hoa Kỳ bị giam giữ tại nhiều quốc gia trên thế giới được trả tự do." Cuối bài đăng, Tổng thống Trump đặc biệt cảm ơn các thành viên trong nhóm tham gia giải cứu anh Gilman, bao gồm đặc phái viên về sứ mệnh hòa bình Steve Wilkoff, đặc phái viên phụ trách vấn đề con tin Adam Boller, giám đốc cấp cao về chống khủng bố Sebastian Gorka, con rể của ông là Jared Kushner, cùng những người khác đã góp phần thúc đẩy việc trả tự do này. Bộ Ngoại giao cũng ra tuyên bố xác nhận anh Gilman được trả tự do, đồng thời cho biết chính phủ vẫn đang nỗ lực để ngay lập tức đưa tất cả công dân Hoa Kỳ bị giam giữ bất công trở về nước, trong đó có cựu giáo viên đã nghỉ hưu Seven Herbert, người vẫn đang bị

0: giam giữ tại Nga. Trước đây, anh Gilman bị giam tại một nhà tù ở tỉnh Voronezh của Nga, cách mặt thư khoa khoảng 340 dặm về phía nam. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe cụ thể của anh. Trước đó, Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao đã nhiều lần kêu gọi Nga trả tự do cho Gilman để cụ quân nhân này có thể trở về nước điều trị. Ông Eric Lapson, giám đốc chiến lược của tổ chức Global Reach, một tổ chức vận động đại diện cho gia đình Gilman, nói với Reuters hồi tuần trước rằng vào cuối tháng 6, anh Gilman đang được điều trị tại bệnh viện trong nhà tù Nga, thì được chuyển đến khoa tâm thần của một bệnh viện cấp cứu dân sự. Vào thời điểm đó, Gilman ở trong trạng thái giống như bị bất động do chứng căng trương lực và được đánh giá là mắc trạng thái sững sờ phân lý. Ông Lepson cho biết vào đầu ngày thứ ba rằng anh Gilman sẽ được đưa đến một bệnh viện quân y ở Texas để tiến hành đánh giá và điều trị về y tế cũng như tâm lý. Anh Gilman hiện 32 tuổi, bị kết án 4 năm rưỡi tù vào năm 2022. Nhà chức trách Nga cáo buộc anh đã đánh một cảnh sát sau khi bị đưa xuống tàu vì gây rối. Theo truyền thông nhà nước Nga, Gilman bị bắt vì bị cáo buộc đá vào một cảnh sát trong lúc say rượu. Tuy nhiên, cha anh sau đó viết trên truyền thông rằng Gilman vào thời gian đó đang bị bệnh và đã vô tình đá trúng viên cảnh sát. Viên cảnh sát không bị thương, đã rút cáo buộc và không đưa ra bằng chứng tại phiên tòa xét xử Gilman.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề Becerra mất lợi thế trước Steve Hilton trong cuộc đua thống đốc Cali. Khảo sát mới của viện IGS và LA Times cho thấy ứng cử viên Dân Chủ Xavier Becerra vẫn dẫn trước đối thủ Cộng Hòa Steve Hilton, nhưng mức ủng hộ dành cho ông ta đã giảm đáng kể so với tháng trước. Becerra nhận được 55% từ nhóm cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, giảm từ 61%. Trong khi đó, Hilton tăng nhẹ lên 37%, thu hẹp khoảng cách từ 25 xuống chỉ còn 18 điểm phần trăm. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 3 cho đến ngày 7, ngày 9 tháng 8, với 2.310 cử tri Cali được đánh giá có khả năng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Becerra tiếp tục dẫn đầu tại các khu vực đông dân như LA, San Diego, vùng Vịnh và Central Coast, vốn là những địa bàn truyền thống của đảng Dân Chủ. Ngược lại thì Hilton chiếm ưu thế tại thung lũng San Joaquin và khu vực North Coast Sierra, nơi có xu hướng bảo thủ hơn. Orange County và Inland Empire chứng kiến sự cạnh tranh siết sao, phản ánh sự phân hóa sâu sắc giữa hai ứng cử viên trong các khu vực có cơ cấu cử tri đa dạng hơn. Theo như các chuyên gia, việc khoảng cách thu hẹp có nhiều khả năng chỉ là biến động thường thấy trong giai đoạn giữa mùa bầu cử, chợt cho thấy cuộc đua đã trở nên cạnh tranh. Chiến lược gia Cộng hòa Mark Lynn nhận định Hilton chỉ có thể tạo đột phá nếu ông thu hút mạnh cử tri độc lập, tập trung vào các vấn đề chi phí sinh hoạt và an toàn công cộng, và đồng thời trông chờ tỷ lệ cử tri Dân Chủ đi bầu giảm hoặc Becerra mắc sai lầm lớn. Cuộc đua từng chịu ảnh hưởng bởi bê bối của cựu ứng cử viên đảng Dân Chủ Eric Swalwell trước bầu cử sơ bộ tháng 6, đã khiến cho Becerra chuyển sang chiến lược hạn chế xuất hiện trước công chúng và né tránh các vấn đề gây tranh cãi. Ông cũng tránh trả lời báo chí, đặc biệt là sau khi bị chất vấn về hồ sơ quản lý trẻ em di cư. Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, Becerra gần như không có hoạt động truyền thông đáng kể nào, cho thấy chiến dịch của ông ta đang ưu tiên sự thận trọng. Mặc dù vậy thì Becerra vẫn giữ ưu thế lớn trong nhóm cử tri độc lập với 58% so với 30% của Hilton. Ông nhận 88% ủng hộ từ cử tri Dân Chủ, trong khi Hilton được 91% cử tri Cộng Hòa hậu thuẫn. Đánh giá cá nhân của Becerra cũng cải thiện so với tháng 5 với 49% nhìn nhận tích cực và 43% tiêu cực. Hilton có 39% đánh giá tích cực, nhưng tỷ lệ đánh giá tiêu cực lên đến 50%, phản ánh thách thức lớn của ông tại một tiểu bang vốn nghiêng mạnh về phía Dân Chủ. Các chuyên gia nhận định cuộc tổng tuyển cử đang quay lại mô hình quen thuộc của Cali, nơi mà đảng Dân Chủ có lợi thế rõ rệt trên toàn tiểu bang. Hilton, cựu người dẫn chương trình Fox News và được Tổng thống Trump ủng hộ, tập trung vào cam kết cắt giảm thuế, giảm quy định và giảm quyền quyết định và giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt cao. Trong khi đó, thì Becerra nhấn mạnh các ưu tiên của đảng Dân Chủ là tập lập trường phản đối Tổng thống Trump, tiếp tục củng cố sự ủng hộ từ các nhóm cử tri truyền thống của đảng này. 55% người ủng hộ Hilton cho biết họ chọn ông vì các chính sách mang màu sắc Cộng Hòa. Trong khi đó, 28% nói rằng họ ủng hộ ông vì ông nằm ngoài giới chính trị truyền thống của Cali. Cuộc đua giữa Hilton và Becerra nhằm chọn người kế nhiệm thống đốc Gavin Newsom sau khi ông này kết hết nhiệm kỳ. Bầu cử theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Công dân Trung Cộng nhận tội buôn lậu modem vệ tinh quân sự về nước. Hôm 10 tháng 8, Trần Định Vi, một công dân Trung Cộng 29 tuổi, đã nhận tội tại Tòa án Liên bang ở Salt Lake City vì âm mưu mua trái phép các modem vệ tinh và thiết bị vô tuyến cấp quân sự của Hoa Kỳ để vận chuyển về Trung Cộng. Theo Bộ Tư pháp, tên Trần đã vi phạm đạo luật kiểm soát xuất cảng vũ khí khi tìm cách tiếp cận các mặt hàng nằm trong danh mục khí tài quân sự Hoa Kỳ mà không có giấy phép của Bộ Ngoại giao. Những thiết bị này là công nghệ liên lạc chiến thuật tiên tiến được sử dụng trong các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của quân đội Hoa Kỳ, vốn là nền tảng bảo đảm ưu thế tác chiến của Hoa Kỳ trên các chiến trường hiện đại. Theo bản tuyên thệ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, kế hoạch của Trần được thực hiện thông qua một công ty Trung Cộng, nơi đồng phạm của tên Trần giữ chức Tổng Giám đốc. Công ty này đã ký hai hợp đồng với công ty con tại Hoa Kỳ của một doanh nghiệp Thụy Sĩ để mua 10 modem do L.A. Harris, Viasat và Comtech sản xuất. Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa phát hiện thương vụ vào tháng 3 năm 2025 sau khi nhận thấy các yêu cầu kỹ thuật không phù hợp với mục đích dân sự. Đến tháng 4, công ty Trung Cộng chuyển hơn 42.000 Mỹ Kim tiền đặt cọc, nhưng phía Hoa Kỳ thông báo không thể xuất cảng các mặt hàng này. Công ty Trung Cộng lập tức đề xuất chuyển hàng qua Thụy Sĩ rồi về Trung Cộng, sau đó tiếp tục gợi ý gửi đến đảo Saipan và cho biết sẽ cử người đến nhận hàng trực tiếp. Trong các email tiếp theo, công ty Trung Cộng yêu cầu lập ví lạnh để thanh toán bằng tiền mã hóa, mô tả đây là tài khoản ngân hàng ẩn danh giúp giao dịch không thể truy vết. Ngày 3 tháng 7 cùng năm, công ty con tại Hoa Kỳ kết nối họ với một đặc vụ chìm của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa tại Utah, đóng giả làm nhân viên của công ty. Đặc vụ này liên lạc với tên Trần qua ứng dụng mã hóa, nơi nghi phạm tự nhận mình là người mua 10 modem và trực tiếp điều phối thương vụ. Trong các cuộc trao đổi, nghi phạm luôn tỏ ra thận trọng, từ chối gặp mặt tại bất kỳ lãnh thổ nào thuộc Hoa Kỳ hoặc các quốc gia trong liên minh Five Eyes, nói rằng Saipan không phải là nơi an toàn để gặp mặt và đề xuất Singapore như lựa chọn an toàn hơn nhiều. Nghi phạm còn đề xuất giao hàng cho các bên trung gian tại Hoa Kỳ để tránh xuất hiện trực tiếp, đồng thời đưa ra nhiều phương án buôn lậu hàng hóa sang Trung Cộng, bao gồm vận chuyển qua Mỹ Tây Cơ. Theo bản tuyên thệ, tên Trần khẳng định nghi phạm đã có kinh nghiệm buôn lậu hàng từ Hoa Kỳ trong quá khứ. Trước chuyến đi, nghi phạm đã chuyển hơn 32.000 USDT vào ví tiền mã hóa của đặc vụ chìm. Ngày 3 tháng 10 năm 2025, Bộ Nội an Hoa Kỳ đã phát hiện chuyến đi của nghi phạm đến Saipan thông qua cơ sở dữ liệu xuất nhập cảnh. 3 ngày sau, vào ngày 6 tháng 10, nghi phạm đã bị bắt tại Saipan theo lệnh của thẩm phán Cecilia Romero thuộc tòa án khu vực Utah. Việc bắt giữ diễn ra ngay khi nghi phạm đặt chân đến lãnh thổ Hoa Kỳ, chấm dứt nỗ lực kéo dài nhiều tháng nhằm tiếp cận công nghệ quân sự nhạy cảm. Giới chức Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến mà nghi phạm tìm cách mua là công nghệ chiến lược được phát triển từ sự sáng tạo và đầu tư của Hoa Kỳ và có thể bị các đối thủ sử dụng để gây tổn hại cho lợi thế quân sự của Hoa Kỳ. Ông John Eisenberg, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về An ninh Quốc gia, cho biết tên Trần đã tìm cách chuyển giao công nghệ mà Trung Cộng có thể sử dụng để chống lại chúng ta trong tương lai. James R. Ives, Giám đốc Cơ quan Điều tra Tội phạm Quốc phòng Hoa Kỳ, cũng nhấn mạnh rằng những hệ thống liên lạc này là yếu tố cốt lõi giúp bảo vệ các chiến binh Hoa Kỳ và bảo đảm khả năng hoạt động quyết đoán trên các chiến trường hiện đại. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết tên Trần dự trù sẽ bị tuyên án vào ngày 19 tháng 10 và phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 20 năm tù. Luật sư của nghi phạm đã từ chối bình luận khi được The Epoch Times liên lạc. Vụ việc được xem là một trong những nỗ lực đáng chú ý của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các hoạt động thu thập công nghệ quốc phòng của Trung Cộng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa hai nước ngày càng gay gắt. Vụ án cũng cho thấy mức độ tinh vi của các hoạt động thu thập công nghệ quân sự khi các đối tượng sử dụng công ty Bình Phong, tuyến vận chuyển đa tầng và tiền mã hóa để che giấu mục đích thật sự. Đối với Hoa Kỳ, việc phát hiện và ngăn chặn những nỗ lực như vậy được xem là nhiệm vụ trọng yếu nhằm bảo vệ lợi thế quân sự và ngăn công nghệ chiến lược rơi vào tay các đối thủ.
1: Kế đến là bản tin, Tây Ban Nha tuyên bố trục xuất tất cả những người nhập cư bất hợp pháp khỏi Ceuta. Hôm 11 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Álvarez đã thị sát Ceuta và đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng toàn bộ những người vượt biên bất hợp pháp tràn vào vùng lãnh thổ này vào cuối tháng 7 vừa qua sẽ bị trục xuất về Maroc hoặc quốc gia quê hương, không để sót một ai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một ngoại trưởng Tây Ban Nha chính thức thăm Ceuta, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng di cư bất hợp pháp vừa qua. Tại Ceuta, Álvarez cảnh báo người di cư bất hợp pháp không nên tin vào những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội rằng chỉ cần vào được Ceuta hoặc Melilla là có thể ở lại Tây Ban Nha. Ông nhấn mạnh, việc đặt chân vào hai vùng lãnh thổ này không đồng nghĩa với việc có quyền cư trú hay quyền đi vào đất liền của Tây Ban Nha, và mọi trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp đều bị trục xuất. Ông cho biết Madrid đang phối hợp trực tiếp với Maroc để ngăn chặn một làn sóng vượt biên tương lai tái diễn, dù tình hình biên giới tại đây vô cùng đặc thù và phức tạp. Theo chính phủ Tây Ban Nha, trong hai ngày 30-31 tháng 7, khoảng 72.000 người đã bất ngờ tràn vào Ceuta bằng đường biển và đường bộ. Thành phố chỉ có khoảng 84.000 cư dân, là một trong số ít cửa ngõ đường bộ giữa Liên minh châu Âu và châu Phi. Ít nhất 80 người đã bị thiệt mạng trong quá trình vượt biển. Nhiều người tử vong do đuối nước hoặc giẫm đạp khi cố bơi qua biên giới hoặc tìm cách để xâm nhập vào Ceuta. Madrid cho biết phần lớn những người vượt biên bất hợp pháp đã quay trở về Maroc vào đầu tháng 8. Hiện còn vào khoảng 2.000 người ở lại, nhưng lãnh đạo Ceuta Juan Jesus Vivas cho rằng con số thực tế có thể lên đến 10.000, vượt xa khả năng tiếp nhận của địa phương. Vivas hoan nghênh cam kết trục xuất toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp, nhưng cho biết vẫn chưa có thời hạn cụ thể để hoàn tất các quá trình này. Tây Ban Nha nói những người chạy trốn xung đột hoặc bị đàn áp có thể nộp đơn xin tị nạn theo luật, còn trẻ vị thành niên không có người đi cùng sẽ được xác minh hoàn cảnh trước khi xử lý theo quy định. Álvarez cho biết làn sóng vượt biên bắt nguồn từ việc một phán quyết của tòa án tối cao Tây Ban Nha bị diễn giải sai trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 6, tòa phán quyết rằng chính phủ không được trực tiếp trục xuất người di cư đến Ceuta và Melilla bằng đường biển nếu không tuân thủ thủ tục pháp lý phù hợp. Thông tin này bị các đường dây buôn người bóp méo, khiến cho nhiều người tin rằng họ sẽ không bị trục xuất nếu vào được hai vùng lãnh thổ nói trên. Thủ tướng Pedro Sanchez gọi làn sóng vượt biên là một hành động xâm phạm và tấn công vào toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha, và đồng thời cáo buộc đường dây buôn người đã lợi dụng phán quyết của tòa để dụ dỗ người di cư tham gia vào hành trình nguy hiểm này.
0: Houthi tấn công tàu buôn bằng tên lửa trên biển đỏ, 6 người thiệt mạng. Bộ Giao thông Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tấn công một tàu hàng tại eo biển Bab Mandeb, là tuyến hàng hải nối phía nam biển đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, khiến cho 4 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Theo bộ này, con tàu bị 3 tên lửa đạn đạo đánh trúng tại khu vực phía nam thành phố cảng Mocha bên bờ biển đỏ của Yemen, khiến tàu bốc cháy. Trong số 4 thủy thủ thiệt mạng, có 3 người Pakistan và 1 người Indonesia. Sau đó, lực lượng cảnh sát biển Yemen cho biết một tên lửa khác nhằm vào nhóm cứu hộ đang tìm cách hỗ trợ thủy thủ đoàn sơ tán, khiến 2 người thiệt mạng. Cả 2 nạn nhân đều thuộc lực lượng kháng chiến quốc gia, một tổ chức Yemen chống Houthi và là đồng minh của chính phủ Yemen. Cảnh sát biển Yemen cho biết thêm 10 người bị thương trong vụ tấn công, gồm 4 thành viên thủy thủ đoàn, 2 nhân viên cảnh sát biển và 1 thành viên lực lượng kháng chiến quốc gia. Lực lượng Houthi tuyên bố mục tiêu bị tấn công là một tàu chở thiết bị quân sự của Saudi Arabia. Đây dường như là vụ tấn công đầu tiên gây thương vong về người của lực lượng được Iran hậu thuẫn nhằm vào một tàu thương mại kể từ khi Hoa Kỳ và Do Thái bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh, đơn vị trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh cũng cho biết đã xảy ra một tai nạn tại eo biển Bab el Mandeb vào ngày 11 tháng 8, trong đó một tàu hàng bị trúng một vật thể chưa xác định. Reuters đã đối chiếu hình dạng bong tàu và cột buồm với hình ảnh vệ tinh trong khu vực cùng các hình ảnh được chụp tại cảng. Qua đó xác nhận con tàu bị tấn công là tàu hàng Tai Hama. Theo công ty an ninh hàng hải Embraer của Vương quốc Anh, vào thời điểm xảy ra vụ việc, tàu Tai Hama đang neo tại một khu neo đậu ở phía đông bắc đảo Perim của Yemen. Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard xác nhận con tàu treo cờ Tanzania. Trong khi đó, nền tảng theo dõi vận tải biển Marine Traffic cho biết tàu này thuộc sở hữu của một công ty vận hành tại Ai Cập. Trong một tuyên bố, Bộ Giao thông Yemen gọi Tai Hama là tàu thương mại của Yemen, còn truyền thông Iran trước đó đưa tin con tàu thuộc Saudi Arabia.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề 5 năm sau khi Taliban trở lại nắm quyền, 2,4 triệu bé gái Afghanistan không được học trung học. Sau 5 năm, Taliban trở lại nắm quyền, Afghanistan hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới chính thức cấm trẻ em gái học trung học và phụ nữ theo học đại học. UNESCO cho biết, tính cho đến năm 2026, ước tính có 2,4 triệu bé gái Afghanistan không được theo học bậc trung học. UNESCO nhận định các hạn chế này đang đảo ngược những tiến bộ mà Afghanistan đạt được trong 20 năm mở rộng cơ hội giáo dục. Vào năm 2001, cơ hội học tập của trẻ em gái Afghanistan còn rất hạn chế, nhưng trước khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021, gần 1 triệu bé gái đã theo học trung học. Sau khi trở lại cầm quyền vào tháng 8 năm 2021, Taliban ban đầu tuyên bố sẽ bảo đảm quyền giáo dục phụ nữ. Tuy nhiên, từ tháng 3 của năm 2022, chính quyền Taliban cấm trẻ em gái học trung học. Đến tháng 12 cùng năm, phụ nữ bị cấm vào đại học. Những lệnh cấm này đã từng bị Taliban mô tả là tạm thời, nhưng cho đến nay vẫn chưa được bãi bỏ. Taliban cho rằng chính sách đối với phụ nữ của họ phù hợp với cách diễn giải luật Hồi giáo Sharia và văn hóa Afghanistan. Tác động của việc hạn chế giáo dục đối với phụ nữ không chỉ dừng lại ở học sinh nữ. UNESCO cho biết, quy định cấm giáo viên nữ giảng dạy học sinh nam tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu giáo viên và đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nói chung. Cùng lúc đó thì Afghanistan còn có hơn 2 triệu trẻ em trong độ tuổi tiểu học không đến trường do các nguyên nhân khác. Theo Reuters, dẫn số liệu UNESCO, Afghanistan có thể thiếu hơn 11.000 giáo viên nữ đủ trình độ vào năm 2030. Giáo dục cơ bản tại Afghanistan cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng. Hơn 90% trẻ em 10 tuổi không thể đọc hiểu một văn bản đơn giản. Tỷ lệ biết chữ toàn quốc chỉ có khoảng 37%. Các trường học còn thiếu phòng học, thiếu bị thiết bị và hạ tầng thiết yếu. Nhiều lớp trong tình trạng quá tải. Lệnh cấm phụ nữ học tập có thể gây tổn thất kinh tế lâu dài. UNESCO ước tính nếu các bài hạn chế hiện nay vẫn tiếp diễn, đến năm 2066 sẽ có một khoảng 600.000 phụ nữ có thể rời khỏi lực lượng lao động, khiến cho Afghanistan thiệt hại khoảng 9,6 tỷ Mỹ kim thu nhập tích lũy. Trong thời gian lệnh cấm còn hiệu lực, UNESCO và các đối tác đã cung cấp các kênh học tập thay thế cho phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan thông qua các chương trình giáo dục dựa vào cộng đồng, xóa mù chữ, đào tạo kỹ năng và hỗ trợ tâm lý xã hội. Cho đến nay, gần 70.000 người học đã hưởng lợi từ các chương trình của UNESCO, trong đó phụ nữ chiếm 73%. Tuy nhiên, UNESCO nhấn mạnh các chương trình này không thể thay thế giáo dục chính quy tại trường học. Tổ chức này một lần nữa kêu gọi khôi phục ngay lập tức và vô điều kiện quyền được học tập của phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan. Quý thính giả và cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: UAV xuất hiện gần Tân Sơn Nhất, khoảng 100 chuyến bay bị ảnh hưởng. Theo báo Tuổi Trẻ, từ chiều tối đến 11 giờ khuya 11 tháng 8, bản thông tin tại ga đến cửa nhà ga T3 vẫn hiển thị hàng loạt chuyến bay trong tình trạng trễ chuyến. Những chuyến khởi hành từ Pleiku, Chu Lai, Hải Phòng, Cam Ranh, Hà Nội, Quy Nhơn, dự trù đến Sài Gòn khoảng từ 7 đến 10 giờ tối đều không thể đáp đúng lịch trình. Phía dưới bản điện tử, người thân và nhân viên các công ty du lịch liên tục kiểm tra điện thoại, nhắn tin hỏi hành khách đã khởi hành chưa và khi nào đến nơi. Mỗi khi thông tin chuyến bay thay đổi, nhiều người lại đứng lên theo dõi, sau đó quay về ghế tiếp tục chờ đợi. Cô Trâm cùng con nhỏ và người mẹ đã lớn tuổi bay từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, dự trù khởi hành lúc 5 giờ chiều nhưng liên tục bị lùi giờ, phải chờ hơn 3 tiếng. Anh Phan Thanh Nhơn quê Cà Mau đi cùng gia đình 5 người, trong đó có 2 trẻ nhỏ, từ Hải Phòng về Sài Gòn trên chuyến bay Vietjet bị trễ gần cả tiếng. Một số máy bay phải chuyển hướng đến Phú Quốc, Cần Thơ hoặc Cam Ranh, cách Sài Gòn hàng trăm km. Việc thay đổi phi trường hạ cánh khiến kế hoạch di chuyển của khách hàng và lịch đón khách của người thân, doanh nghiệp du lịch bị đảo lộn. Theo Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, đây là lần đầu tiên UAV xâm nhập khu vực cấm bay của phi trường Tân Sơn Nhất. Sự việc đã khiến cho hoạt động cất hạ cánh tại phi trường bị gián đoạn 2 lần trong chiều tối 11 tháng 8. Trong thời gian đó, 19 chuyến bay đã bị ảnh hưởng, đến 8 giờ 30 phút tối phi trường mới hoạt động trở lại. Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, có đến 64 chuyến bay bị gián đoạn, chưa tính hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền. Không như theo thống kê, chỉ 19 chuyến của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam. Trong đó, hàng chục chuyến bay phải bay vòng vòng trên trời, thậm chí có 3 chuyến xin ưu tiên hạ cánh do sắp hết nhiên liệu sau thời gian bay chờ, buộc phi trường phải thực hiện phương án khẩn cấp toàn bộ đến các đơn vị liên quan. Đánh giá sự việc, một chuyên gia hàng không dự tính trung bình khoảng 200 hành khách chuyến, 100 chuyến bay tương đương khoảng 20.000 lượt khách bị ảnh hưởng. Tuy đây chỉ là con số ước tính, chưa phải thống kê chính thức nhưng cho thấy mức độ ảnh hưởng của sự việc tác động đến việc đi lại của hành khách. Hiện các đơn vị liên quan tiếp xúc xác minh nguồn gốc UAV xâm nhập, gây gián đoạn hoạt động tại phi trường có số lượng hành khách đông nhất Việt Nam. Thời gian gần đây, tại Việt Nam, nhiều vụ UAV xuất hiện gần các phi trường đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Như hồi tháng 6 vừa qua, phi trường Nội Bài đã bị ảnh hưởng gần 1 giờ, khiến 16 chuyến bay chậm khởi hành. 3 tháng trước, UAV cũng xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh phi trường Cát Bi, Hải Phòng, làm gián đoạn khai thác khoảng 4 giờ, khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng đến Nội Bài. Phi trường Đà Nẵng cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp UAV xuất hiện trên đường bay.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề: hàng loạt hồ điều hòa nước ở Hà Nội nội ván, hồi thối. Nước ở các hồ điều hòa Mễ Trì, Ngọc Thùy và Bảy Mẫu giữa thành phố Hà Nội đều nội ván, chuyển màu xanh ngắt và bốc mùi hôi thối, khiến cho cuộc sống của người dân xung quanh đảo lộn. Ghi nhận của báo VN Express vào hôm 11 tháng 8 cho thấy hồ điều hòa Mễ Trì Đồng Bông 2, rộng khoảng 12 hectare, một trong những công trình trọng điểm của hệ thống tiêu thoát nước ở Hà Nội trên đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, được đầu tư 370 tỷ đồng ở vào khoảng 14,2 triệu mỹ kim. Sau một thời gian ngắn tích nước, mặt hồ đã nổi ván xanh, bốc mùi hôi thối, nhất là vào những ngày nắng nóng. Dọc theo chân bờ kè và tại nhiều nơi trong hồ, rong rêu cùng với rác thải sinh hoạt tích tụ thành từng mạng lớn, toàn bộ mặt nước chuyển màu xanh ngắt. Vào buổi chiều, gió dồn lớp ván về gần ở phía đường giáp khu vết thu giáp và khu đô thị Trung Văn, khiến cho khắp các khu vực xung quanh đều bốc mùi khó chịu. Cách đó hơn 20 km, công viên và hồ điều hòa Ngọc Thùy, phường Bồ Đề, rộng gần 7 hectare, với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng ở vào khoảng 7,6 triệu mỹ kim, được kỳ vọng cải thiện cảnh quan, điều hòa vi khí hậu và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho những người dân khu vực. Khánh thành được chưa được 3 năm, cũng xuất hiện các mạng nổi màu đen và xanh rêu trên mặt hồ, kèm mùi hôi thối. Dù đơn vị quản lý đã thu gom rong, tảo, trong những ngày gần đây, mùi hôi vẫn chưa giảm, lượng người đến vui chơi tập thể dục thưa dần. Tại góc hồ giáp với phố Gia Thường và đường Nguyễn Gia Bồng, nhiều mảnh màu xanh đen nổi trên mặt nước, xen lẫn với rác thải và lớp bùn lắng lâu ngày, phát sinh mùi hôi thối. Anh Dương Hoàng Xuân, 26 tuổi, người thường xuyên chạy bộ quanh công viên cho biết, mùi hôi từ hồ đã kéo dài trong nhiều tháng. Anh nói, có hôm mùi bốc lên rất nồng, đứng gần hồ thấy khó chịu. Nếu mùi quá nặng, tôi phải chuyển sang chạy trên vỉa hè bên ngoài công viên. Tương tự tại hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất, ở khu vực góc hồ, gần cống phía đường Lê Duẩn Trần Nhân Tông, cũng đồn đọng nhiều rác thải. Ngay cả hồ Tây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thành phố Hà Nội, với diện tích hơn 526 hectare, cũng có dấu hiệu suy giảm phẩm chất nước. Tại nhiều đoạn ven hồ, rác thải dạt vào bờ, nước chuyển màu sẫm. Trước đó vào hôm 18 tháng 6, hồ điều hòa trong công viên Nghĩa Đô ở phường Nghĩa Đô cũng nhiều lần ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước. Mặt hồ xuất hiện các mảng rong, rêu phát triển dày đặc. Nước đổi màu khiến cho cá chết hàng loạt, nổi trắng cả một góc hồ. Hiện nay mực nước tại nhiều hồ ở Hà Nội thấp, chủ yếu được bổ sung từ nước mưa và hệ thống thoát nước đô thị. Nguồn nước ít lưu thông làm giảm khả năng từ làm sạch, khiến cho bùn lắng, rong rêu và các chất ô nhiễm tích tụ dẫn đến phẩm chất nước suy giảm. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay đến đây chỉ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng quay và tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn REPAIR đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao họa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ, thưa quý vị thính giả, để mở đầu thì Việt Tiến là xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến với quý vị thính giả. Bài thơ của đêm hôm nay có cái tựa đề là Đà Lạt Đêm Sương, là một bài thơ của nhà thơ Quách Tấn, thưa quý vị. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im, thời khắc theo nhau lải rải chìm, đứng giữa non sao bờ suối ngọc, hồn say dịu dịu mộng êm êm. Một luồng sương bạc bỗng từ mô lén cuốn vừng trăng cuối mặt hồ, cuốn mặt hồ, cuốn cả non sao bờ suối ngọc, người lơ lửng đứng giữa hư vô. Trời đất tan ra thành thủy tinh, một bàn tay ngọc đậm hương trinh, âm thầm mơn trớn bên đôi má, hơi mát đê mê chạy khắp mình. Bài thơ này hình như là được trích trong cái tập thơ Một Tấc Lòng, thưa quý vị thính giả, một bài thơ của nhà thơ Quách Tấn, Đà Lạt Đêm Sương. Và bây giờ xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của Ngọc Huyền qua một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Đà Lạt Xa Nhau. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của Ngọc Huyền sau đây qua một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng.

Đà Lạt xa nhau là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của Ngọc Huyền. Và kính thưa quý thính giả Hai Đường Lai, lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào. Tiếp nối cho chương trình đêm hôm nay đó, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Và bài thơ đêm hôm nay của chúng ta kế tiếp, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi bài thơ bài thơ của Nguyễn Bính. Thưa quý thính giả, quê tôi, hình như cái này nó nằm ở trong cái tập thơ Gửi Người Hà Nội. Quê tôi có gió bốn mùa, có giăng giữa tháng, có chùa quanh năm, chuồng hồn gió sớm giăng rằm, chỉ thanh đàm thế, âm thầm thế thôi. Tôi về đây đã lâu rồi, nằm trong cô tịch nhớ người phồn hoa, tóc tờ bình liệu da ngà, một người càng nhớ càng xa một người. Ngày trong mây trắng bay hoài, đêm mờ áo trắng bay dài năm canh, lòng vàng lạc cánh chim xanh, lạc từ cái ý chung tình lạc đi. Chẳng điên chẳng dài là gì, bỗng dưng mà biệt mà ly mọi người. Chưa xa đã nhớ nhau rồi, nữa là hơn một tháng rời xa nhau. Người đi nghỉ mát những đâu, đồ sơn tam đảo, nhà lầu xe hơi, ở đây tôi được chỉ đợi người. Mưa vàng một trận là tôi lên đường, sông ngang núi trái bất thường, buồn the chẳng sót dặm trường thì thôi. Mai ngày tôi bỏ quê tôi, bỏ giăng bỏ gió trao ôi bỏ chùa, đem thân đi với giang hồ, sân ga phẳng lặng bến đò lên đênh. Quê hương chẳng nhớ cũng đành, cũng xin dâng cả chân tình cho ai. Năm năm mây trắng bay hoài, hồn tôi áo trắng tan dài đêm đêm. Đó là một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính, Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến với quý vị thính giả bài thơ Quê Tôi. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm để xem bài gì đây.

Rồi, Lương Tùng Quang và Diệm Sương sẽ cùng đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với cái tựa đề Tàu Về Quê Hương. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Your call. Only at Sleep Number. Do you know how much your transfer credits could save you? That's real money, real time, real results. Sugoi Fukudan.

Hai tiếng hát Diễm Sương và Lương Tùng Quang vừa đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với cái tựa đề Tàu Về Quê Hương. Và hai đường like hôm nay vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Vâng, kính thưa quý thính giả, rồi lại việc tiến lại tiếp tục. Cùng mời quý thính giả theo dõi một cái bài thơ nữa nha.

Bài thơ để mình tiếp xem có một bài thơ.

một bài thơ của Nguyễn Bình Khiêm đi nha. Với cái tựa đề là Dĩ Hòa Vi Quý. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi. Ở thế đừng tranh tiếng trường phu, làm chi cho có sự đôi co. Đấy cầy, đấy khôn, đây chẳng nhìn, đây rằng, đây phải, đấy không thua. Duật nò hãy còn đua với bạn, lương kia hầu dễ kém chi cò. Chữ rằng nhân dĩ hòa vi quý, võ sự thi hơn, kéo phải lo. Bài thơ rất là hay, thưa quý vị thính giả. Dĩ hòa vi quý. Đó là một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bình Khiêm. Và bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả. Cùng theo dõi một cái bài nhạc phẩm. Để xem.

bài thơ kế tiếp của nhà thơ Nguyễn Bính. Vì tiếng lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Bài thơ có cái tựa đề là Nhớ người trong nắng. Hà Nội có hồ loàng tiếng ve, nắng dâng làm lụt cả trưa hè. Năm xưa, một buổi đang mưa lụt, tôi tiễn cho người sang biệt ly. Từ buổi về đây sầu lại sầu, người xa vời quá ai thương đâu. Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng, xem những cành cây nó cưới nhau. Nhớ nhung trắng xóa cả mây trời, trắng xóa hồn tôi, ai nhớ tôi? Hoa cuối cùng xoang rồi rụng hết, lá lấy gì phản phất được màu môi? Có một trai hiền, một gái xinh, ngàn quà chừng giữa chuyện ân tình. Trai cười, bữa ấy mình toan giữ, mãi giấu môi son giữa má mình. Cây bỗng thưa dần, bóng dạng ra, quanh tôi chỉ thấy nắng chan hòa. Hồn này lãng đãng trôi trong nắng, cho được trôi về bến Trự La. Đó là bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính, Nhớ người trong nắng. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà qua một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Nhớ người.

Kiếp Nhân Sinh là một nhạc phẩm, một sáng tác của Cẩm Tâm, vừa được gửi đến quý tác giả qua tiếng hát của Thích Duẩn Thanh. Vâng, và chúng ta còn một ít thời giờ nữa, thưa quý tác giả, dành cho phần thơ nhạc giao hòa. Hai đường line đang chờ quý tác giả.

một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương. Nhớ Người vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà. Và bây giờ còn rất là ít thời giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý thính giả. Vì tiết sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi bài sau đây, bài thơ của Nguyễn Đình Chiểu. Bài thơ với cái tựa đề là Từ biệt cố nhân, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Và ngay sau bài thơ sẽ là nhạc phẩm với cái tựa đề, để Việt Tiến xem tiếng biệt hay là tà từ. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Vì câu danh nghĩa phải ra đi, dây mũi thuyền nan và xót xa. Người dễ muốn chi nương đất khách, trời đà khiến vậy mến vua ta. Một phương thà tránh đường gai gốc, trăm tuổi cho tròn phần tóc già. Chén rượu ấm lòng xin càng chén, nhớ nhau ngày khác biết sao mà. Đó là một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, Từ biệt cố nhân. Và bây giờ xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm cuối cùng nha.

0: Rồi, chốt bài này cuối cùng. Nhạc phẩm Biệt Ly, thưa quý vị thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của ai đây? Thôi thì bây giờ đi về dòng nhạc của AI đi nha, của Thúy Lan Music. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Biệt Ly của Doãn Mẫn.
1: Day to measuring, mixing, and slow baking it till perfectly golden. But you're better with dirt.

Biệt Ly là một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn với phần hòa âm của Thuyland Music, vừa kết thúc cho phần nhạc thơ nhạc giao hòa đời hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Vì tiên mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Kính thưa quý thính giả, đêm đây một lần nữa tiếp mục tuyến đêm lại sẽ được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần Hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần Hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

Trong nhân sinh dài rộng, có ba câu nói rất thực dụng, nhưng vô cùng hữu dụng. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ. Đây là ba đạo lý nhân sinh rất thực dụng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người. Thứ nhất, ngưỡng mộ những gì người khác đạt được không bằng thận trọng những gì mình đang có. Trong nhân sinh dài rộng, có nhiều lúc, con người sở dĩ không vui vẻ là do bản thân không thấy thỏa mãn. Dục vọng vốn dĩ ẩn nấp ở một nơi sâu thẳm trong con người bắt đầu bùng phát. Từ khi bạn được sinh ra trên cõi đời này là bạn đã luôn theo đuổi không ngừng để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Nhiều lúc bạn đạt được những gì mình mong muốn, nhưng thấy người khác có được những thứ gì tốt đẹp hơn thì lại bắt đầu có cảm giác mất mát, thất vọng. Bạn oán trách cuộc sống của bản thân không được hoàn hảo mỹ lệ như người khác, oán trách chồng mình không được chu đáo và tài giỏi như người khác, oán trách con cái không biết nghe lời hiểu chuyện như con nhà người ta. Nếu như bạn từ đầu đến cuối luôn chỉ vừa ngưỡng mộ những gì người khác có được, vừa oán trách những gì mình sở hữu, vậy thì cuộc đời của bạn mãi mãi luôn cảm thấy không vui vẻ, được voi đòi tiên. Khi dục vọng trở nên không đáy thì sẽ không bao giờ khỏa lấp được. Biết đủ mới luôn được vui vẻ, so với việc ngưỡng mộ những gì người khác có, chi bằng hãy thận trọng những gì mình đang có. Một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình êm ấm, một công việc ổn định. Có thể những thứ đó đối với bạn rất đỗi bình thường, nhưng đó lại chính là ước mơ tha thiết của những người có sự nghiệp thành công, bề ngoài hào quang chói lói. Con người luôn có nhiều nỗi ám ảnh với quá khứ và tương lai, nhưng lại có thói quen lơ là hiện tại. Thực chất, quá khứ đã là quá khứ, tương lai đầy rẫy những điều vô định. Chỉ có hiện tại mới là thứ mà bạn thực sự nắm bắt được. Hãy giữ lấy những gì đang có, trân trọng tất cả những điều mà bạn sở hữu. Thứ hai, khi tài năng của bạn không thể hỗ trợ tham vọng của bạn, vậy bạn nên tĩnh tâm lại để học hỏi. Trân trọng những điều tốt đẹp ở hiện tại không có nghĩa là bạn từ bỏ việc theo đuổi tương lai. Biết đủ là hạnh phúc khiến tâm thái của chúng ta luôn được ngay thẳng, thản nhiên đối diện với những được mất trong cuộc sống. Nhưng không phải từ đó mà chúng ta từ bỏ ước mơ, an phận với hiện trạng vốn có. Con người cũng nên có khát vọng đối với tương lai. Bạn cũng nên luôn cố gắng thử thay đổi, trải nghiệm một cuộc sống khác. Đặc biệt là khi còn trẻ, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Sống là để sáng tạo, nếu không sẽ chỉ đơn thuần là tồn tại. Nhưng chỉ có khát vọng thôi thì chưa đủ. Khi năng lực của bạn không đủ để bảo đảm cho việc thực hiện ước mơ, thì thực tế nó cũng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Khi tài hoa của bạn không chống nổi sức nặng của khát vọng, vậy thì phải tĩnh tâm lại để học hỏi. Học hỏi tất cả những thứ gì giúp ích cho tương lai của bạn, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng chuyên môn, nghệ thuật giao tiếp, sự bền bỉ, nghị lực. Tất cả những điều đó đáng để bạn dành cả đời để học hỏi, không ngừng rèn luyện. Không có ai sinh ra đã là một người mạnh mẽ, cũng không có ai một bước đã thành công. Phía sau của tất cả sự thành công đều là sự kiên trì và nỗ lực mà người khác không hề hay biết. Có lẽ người khác cũng từng nói với bạn rằng nỗ lực như vậy để làm gì, cố sống, cố chết mà vẫn không thấy kết quả. Đương nhiên, sự cố gắng của bạn không phải lúc nào cũng được đền đáp, nhưng nếu như không cố gắng, chắc chắn sẽ không được đền đáp. Cơ hội để chiếc bánh rơi từ trên trời xuống là vô cùng nhỏ. Nếu như bạn muốn tương lai có hy vọng, hãy bỏ công sức nỗ lực trước. Thứ ba, đừng quá dựa dẫm vào người khác ngoài bản thân mình, bởi vì chỉ có bản thân là không vứt bỏ chính mình. Bạn có đang quá dựa dẫm vào người khác, bạn có thể có được cha mẹ tốt. Từ nhỏ họ đã đem đến cho bạn một cuộc sống thoải mái, cưng chiều hết mực, cơm bưng nước rót. Cho dù bây giờ bạn đã dấn thân vào xã hội,
nhưng vẫn được hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tận tình đó. Hoặc là bạn có một người chồng tốt, sự nghiệp của anh ta thành đạt, mọi việc đều theo ý của bạn, không bao giờ yêu cầu bạn làm bất cứ việc gì, tiền làm ra đưa cho bạn không thiếu một xu. Do có được sự thương yêu từ những người thân chung quanh, bạn không có cơ hội trải nghiệm sự khó khăn trong cuộc sống. Vậy là bạn mất đi sự cảnh giác với cuộc sống, bỏ qua yêu cầu đối với bản thân, bắt đầu chìm đắm trong cuộc sống tốt đẹp và thư thái này. Tuy dựa dẫm vào người khác có thể cảm thấy thoải mái, thư thái, nhưng liệu bạn thực sự có thể thản nhiên mà đón nhận, trong lòng không chút gì đó u sầu và lo lắng? Cha mẹ, rồi có ngày họ cũng sẽ già, đến lúc đó họ cũng không thể chăm sóc bạn được nữa, mà cần bạn phải chăm sóc họ. Một người trước nay chỉ biết hưởng thụ như bạn sẽ phải làm sao đây? Chồng có yêu bạn đến mức nào, nhưng ai sẽ đảm bảo anh ta 100% sẽ không thay lòng? Còn một người quen phụ thuộc vào anh ta như bạn, nếu đột nhiên gặp phải biến cố tình cảm, thì biết làm sao để đối mặt với cuộc sống này đây? Dựa vào núi, núi cũng đổ, dựa vào người, người cũng bỏ chạy. Chỉ có thể dựa vào chính mình, đó mới là điểm tựa vững chắc nhất cho bạn. Mãi mãi đừng bao giờ gửi gắm hy vọng cuộc sống cho bất kỳ ai khác. Bất kể người đó là ai, hiện tại đối xử tốt với bạn thế nào đi chăng nữa, bạn phải đủ mạnh mẽ để có thể tự mình đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ, đây là ba đạo lý rất thực dụng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người.

Bí quyết trong phép xử thế. Muốn dẫn dụ một ai đó là một việc gì đó theo ý của ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó mà thôi. Xin hãy nhớ kỹ lấy điều đó, và xin nhớ cho rằng không có một cách thứ hai nào nữa. Đã đành, chúng ta có thể chĩa súng vào bụng một người nào đó qua đường mà bắt người đó phải cởi đồng hồ ra đưa cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể bắt một người làm công phải chăm chỉ làm việc cho tới khi chúng ta quay lưng đi bằng cách dọa tống cổ hắn ra khỏi cửa. Cầm chiếc roi mây trong tay, chúng ta có thể bắt lũ con nít vâng lời được, nhưng những cách làm tàn bạo đó lại có những phản động lực vô cùng tai hại. Muốn cảm hóa một ai đó và dẫn dụ người ta đến hành động, chỉ có một cách duy nhất là hãy cho bất kỳ thứ gì mà người ta muốn. Và chúng ta muốn những gì? Ít lắm, nhưng khi chúng ta đã muốn, thì chúng ta nằng nặc đòi cho kỳ được. Những thứ trong cuộc sống mà chúng ta mong muốn gồm có: thứ nhất, sức khỏe và sinh mạng; thứ hai, ăn; thứ ba, ngủ; thứ tư, tiền của; thứ năm, để tiến lại cho đời sau; thứ sáu, thỏa nhục dục; thứ bảy, con cái chúng ta được mọi sự đầy đủ; và cuối cùng, thứ tám, được người khác xem ta là quan trọng. Freud, nhà bác học Đức trứ danh về bệnh thần kinh, nói rằng hai thị dục căn bản của nhân loại gồm có tình dục và thị dục huyễn ngã. Triết gia John Dewey nói rằng thì hiếu mạnh nhất của nhân loại là thị dục huyễn ngã. Xin hãy nhớ kỳ câu thị dục huyễn ngã. Nghĩa của nó là vô cùng, và chúng ta sẽ thường gặp nó đầy đó trong cuộc sống. Bảy thị dục khác đều dễ dàng để thỏa mãn, vì chỉ có thị dục huyễn ngã thường rất ít khi được thỏa mãn, tuy nó cũng khẩn thiết như việc ăn và ngủ vậy. Abraham Lincoln từng nói, ai cũng muốn được người ta khen mình. Chúng ta đều khác những lời khen ngợi chân thành, nhưng than ôi, rất hiếm khi mọi người cho ta thứ mà chúng ta mong muốn đó. Những kẻ nào đã học được bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen người đó, nó tuy kín đáo mà luôn giày vò người ta, đầm rễ trong lòng người ta, thì kẻ ấy sẽ nắm được mọi người trong bàn tay của mình và sẽ được mọi người tôn trọng, sùng bái, khen lời, và khi chết đi, kẻ đào huyệt chôn người đó cũng phải khóc người đó nữa. Loài vật không hề có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo và bò. Kỳ đấu xảo canh nông nào, ông ta cũng được giải thưởng. Ở nhà, ông ghim hết thảy những bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng. Khách khứa lại, ông mở ra khoe. Những con heo thản nhiên đối với những giải thưởng đó cho ông cái cảm tưởng rằng ông rất quan trọng. Nếu các bậc tiền nhân không có thị dục huyễn ngã để trở nên quan trọng đó, thì nền văn minh như hiện tại sẽ không có, và chúng ta cũng chỉ như loài vật mà thôi. Nhờ nhu cầu đó mà một thầy ký quèn trong một tiệm tạp hóa với học lực dở dang mua những sách luật rách nát về mãi miết học để rồi trở nên là một vị nhân, đó chính là Abraham Lincoln. Các văn hào thi hào viết được những cuốn sách bất hủ. Các ông vua dầu lửa, xe hơi đã trở nên triều phú đều nhờ thị dục huyễn ngã. Gia đình ít người mà cất một ngôi nhà vô cùng rộng lớn, mua một chiếc xe hơi kiểu mới nhất, sắm các bộ đồ cho hợp thời trang, khoe sự học hành tấn tới của con cái mình, cũng đều do thị dục huyễn ngã mà ra. Cũng chỉ vì muốn thỏa lòng ao ước trở nên một danh nhân, mà biết bao nhiêu thanh thiếu niên đã trở thành những tướng cướp lợi hại, những tay sát nhân không gớm máu. Cho đến nỗi, khi chúng bị bắt rồi, thì còn đòi cho được đọc ngay những tờ báo để tiền trong đó,
người ta mô tả chúng như những vị anh hùng. Được nhìn hình chúng trên mặt báo, ngay bên cạnh hình của những danh nhân trên thế giới. Nhưng chúng lại quên đi rằng cái ghế điện đang chờ đợi chúng. Muốn biết tính tình, tư cách của một người nào đó ra sao, ta chỉ cần xét người đó dùng những phương tiện nào để thỏa mãn thị dục huyễn ngã của bản thân, chúng ta sẽ biết. Rockefeller thỏa mãn thị dục huyễn ngã bằng cách đặt cất ở Bắc Kinh, Trung Hoa, một nhà thương tối tân để săn sóc cho hàng triệu người nghèo khó mà ông chưa từng và sẽ chẳng bao giờ thấy mặt. Dillinger thỏa mãn nó bằng cách giết người, ăn cướp các ngân hàng, bị lính săn bắt, phải bỏ trốn vào một nông trại, mà lại tự xưng với người trong nông trại rằng Dillinger chính là ta đây. Nó tự đắc được cái danh là kẻ thù số một của quần chúng. Nhiều vĩ nhân trên thế giới cũng mắc phải khổ tật từ khoe mình là quan trọng. Khả Luận Bố đòi cho được cái danh là Đề Đốc Đại Tây Dương và Phó Vương Ấn Độ. Catherine, Hoàng hậu của nước Nga, không chịu đọc những bức thư mà ngoài bì không đề Hoàng đế Ngự Lâm. Các nhà triều phú của ta sợ dĩ bỏ tiền ra cho Đề Đốc Bridbert thám hiểm Nam Cực vì Đề Đốc hứa sẽ lấy tên của họ để đặt tên cho những ngọn núi quanh năm tuyết phủ ở miền đó. Thi hào Victor Hugo chỉ cầu sao cho người ta lấy tên của ông đặt tên cho kinh đô của nước Pháp. Và thi hào Anh Shakespeare tuy đã được cả nước Anh tôn sùng mà còn mua tước vị để thêm danh giá cho gia đình của ông. Có kẻ làm bồ đau bắt người săn sóc mình, chiều chuộng mình để được thấy mình là quan trọng. Như một cô gái nọ, hết hy vọng kiếm chồng được, đang khỏe mạnh, liền hóa ra tật nguyền, nằm hoài ở trên giường, bắt người mẹ già phải săn sóc trong suốt 10 năm, lên thang xuống gác để hầu hạ cơm nước. Đến nỗi, bà mẹ đã phải kiệt sức mà qua đời. Chỉ trong vài tuần lễ, cô ả ủ rũ, bỗng một hôm đứng ngay dậy, trang điểm, rồi đi lại như thường. Đem giải phẫu bộ óc thì có đến một nửa trong số những người điên cũng có một bộ óc bình thường như óc của chúng ta. Một vị bác học trứ danh nhận thấy rằng phần nhiều những người đó chỉ muốn tìm trong trí tưởng tượng sự thỏa mãn của lòng từ phụ mà hóa ra điên. Trong đời thực, họ tầm thường bao nhiêu, tự thấy mình hèn hạ bao nhiêu, thì trong thế giới ảo tưởng của họ, họ lại càng tự thấy sự oai quyền và danh vọng của họ lớn lao bấy nhiêu. Những kẻ đó sướng hơn chúng ta nhiều lắm. Họ đã kiếm được, trong thế giới thần tiên của họ, cách thỏa mãn lòng khát khao danh vọng của họ. Đã có những người vì khát khao danh vọng mà hóa điên như vậy, thì sự biết khen tài năng của những người ở chung quanh chúng ta tất phải là một phép mầu nhiệm vô cùng lớn lao.

10 cách để tận hưởng tối đa cuộc sống. Các nhà khoa học tại trường Đại học London, Anh Quốc cho rằng những người biết quý trọng cuộc sống sẽ sống lâu gấp 3 lần so với những người ít quý trọng nó. Nếu chúng ta muốn sống lâu, hãy chắc chắn rằng mình có 10 điều như sau. Thứ nhất, có bạn tốt. Trung tâm Asian Studies thuộc trường Đại học Flinders Australia đã nghiên cứu 1.500 người cao tuổi trong 10 năm và nhận thấy rằng người cao tuổi nào có bạn tốt sẽ sống lâu hơn. Theo các nhà nghiên cứu, tình bạn sẽ giúp cải thiện cuộc sống vì bạn bè giúp chúng ta nâng cao lòng tự trọng, khỏe mạnh và luôn là chỗ dựa cho chúng ta những khi cần. Vì vậy, nếu muốn nhận được nhiều điều từ cuộc sống, hãy luôn củng cố tình bạn. Thứ hai, luôn nói có. Hãy gạt bỏ những sự nhút nhát vốn đã hình thành nên thói quen của chúng ta, mà thay vào đó, chúng ta nên xông xáo vào những thách thức mới, luôn thử nghiệm và thay đổi chính mình. Ngay cả khi chúng ta biết rằng mình không thích, nhưng hãy thử nghiệm vì việc này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy tự do, mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui bất ngờ. Thậm chí, làm những điều mình không thích sẽ cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và tăng sự tự tin của chính bản thân. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không làm bất cứ một điều gì đi ngược lại đạo đức hay nguy hiểm thì hãy luôn nói có. Thứ ba, tham gia vào các cuộc thi để hạnh phúc. Một nghiên cứu được thực hiện bởi trang moneysupermarket.com chỉ ra việc chúng ta tham gia vào các cuộc thi giành một giải thưởng tuyệt vời mà không cần bỏ ra tiền bạc sẽ như một bất ngờ lớn, làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của chúng ta. Đó là kiểu tâm trạng tìm được tiền mà ta đã bỏ quên nó lâu ngày trong túi. Thứ tư, nhìn mình bằng con mắt của người khác. Sự thiếu tự tin là một rào cản chắn chúng ta với các cơ hội trong cuộc sống. Tuy nhiên, để xây dựng lòng tự tin là một công việc cần nhiều thời gian. Có một cách có thể làm tăng sự tự tin một cách nhanh chóng và có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong một thời gian ngắn là hãy giả vờ là một người khác và nhìn chúng ta qua đôi mắt của họ. Hãy nhớ rằng người chung quanh sẽ không đánh giá chúng ta khắt khe như chính chúng ta và họ cũng sẽ thấy những phẩm chất mà chúng ta không ngờ tới. Thứ năm, nỗ lực 100%. Nếu chúng ta không đặt bất kỳ một sự nỗ lực nào thì chúng ta sẽ không nhận được nhiều điều may. Với bất cứ một việc gì, hãy đặt 100% nỗ lực của chúng ta vào đó. Nó sẽ cho chúng ta niềm vui, kinh nghiệm. Ngay từ bây giờ, hãy thay đổi thái độ sống, thêm sự nhiệt tình như một gia vị mạnh mẽ vào cuộc sống, để chúng ta cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Thứ sáu, có tiền bạc. Mặc dù chúng ta luôn nói tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng qua một cuộc nghiên cứu do trường Đại học Warwick thực hiện, lại trái ngược. Công trình này nghiên cứu trên 9.000 gia đình ở Anh Quốc và thấy rằng những gia đình có vận may lớn về tiền bạc, họ sẽ hạnh phúc và sức khỏe về tâm lý được tốt hơn. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng phải cần tới con số 1 triệu bảng Anh để biến một người không hạnh phúc trở thành một người hạnh phúc. Vì vậy, nếu chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn, hãy thử những vận may trời cho, ví dụ như chơi xổ số chẳng hạn. Thứ bảy,

niềm vui hay may mắn, nhưng chúng ta cũng vẫn nên làm. Bởi vì bắt đầu thưởng thức phần không thích sẽ cho chúng ta cảm giác thích thú hơn khi đạt được cái tổng thể. Ví dụ, chúng ta ghét học môn văn, nhưng chăm chỉ học nó sẽ cho chúng ta điểm số tốt, và biết đâu nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong kỹ năng viết lách sau này. Thứ 8, đặt kế hoạch cho tương lai. Dự kiến cho tương lai sẽ giúp cho chúng ta có tầm vóc lớn lao so với hiện tại, và chúng ta sẽ có cảm giác rằng mình có nhiều khả năng hơn khi đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, kế hoạch chu toàn sẽ giúp cho chúng ta nhận được nhiều may mắn hơn. Thứ 9, hoàn thiện bản thân. Không có ai là hoàn hảo cả, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta hướng tới sự hoàn mỹ. Khi chúng ta nhận ra điểm yếu và khắc phục được nó, chúng ta sẽ sống một cuộc sống tích cực hơn. Hãy hỏi chính bản thân mình những câu đơn giản như: mình có chịu lắng nghe sự góp ý của mọi người? Mình có quá phán xét? Có phải mình nên chủ động hơn hay không? Một khi chúng ta đã tìm thấy một, hai vấn đề cần phải được sửa đổi, thì hãy làm cho mình tốt hơn. Chúng ta sẽ nhanh chóng nhận thấy một tình huống mà chúng ta đã phải vật lộn để thực hiện, thì giờ đây nó đã trở nên đơn giản hơn. Thứ 10, kiểm soát được mọi việc. Có một số điều trong cuộc sống này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng cũng có nhiều điều mà chúng ta có thể kiểm soát được. Và nếu chúng ta muốn tận hưởng tối đa cuộc sống, thì chúng ta nên nỗ lực để hiểu thấu phần nào cuộc sống của chính mình. Chúng ta có thể kiểm soát được điều đó vì chúng ta biết rõ những gì cần phải được thay đổi.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời qua tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thị Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của tác giả Đoàn Thạch Biền, câu chuyện với nhan đề Chiếc Phong Cầm Trong Nhà Thờ Cổ. Bây giờ, câu chuyện ngắn Chiếc Phong Cầm Trong Nhà Thờ Cổ của Đoàn Thạch Biền sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

Chiếc phong cầm trong nhà thờ cổ. Tác giả Đoàn Thạch Biền. Nơi tôi ở trọ gần một nhà thờ, cứ mỗi buổi chiều sau khi ăn cơm xong, tôi thường ngồi ở ghế xích đu trước hiên nhà, nhìn thiên hạ đi lễ và chờ đợi tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi lễ tối bắt đầu. Không hiểu sao tiếng chuông kia lại quyến rũ tôi rất nhiều, như con chó của Pavlov đã có phản ứng ứa nước miếng mỗi khi nghe tiếng chuông rung, dù không có một miếng thịt nào trước mặt. Tâm hồn tôi cũng có phản ứng khát khao mãnh liệt, một đức tin mỗi khi nghe chuông nhà thờ đổ, dù cho tôi không phải là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Buổi chiều hôm nay trời quá nóng, bữa ăn chiều xong đã lâu, ngồi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy các con chiên đi lễ và cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông đổ. Tôi uể oải đi ra biển để hóng gió. Con đường dẫn ra biển phải đi vòng phía sau nhà thờ và ngang qua những dãy nhà lá chất đầy những chiếc rổ nhỏ, được người lớn, trẻ em đua nhau đan để bán cho các nhà thầu buôn cá hấp đem lên các tỉnh ở miền cao nguyên. Vượt qua một cồn cát đầy những cây xương rồng hoa nở đỏ ối, tôi đối diện ngay với mặt biển xanh thẳm. Lẫn trong ngọn gió mát từ ngoài khơi thổi vào, thỉnh thoảng có mùi tanh nồng của những con cá ốc nóc nằm chết trên bờ gần mé nước. Tôi tiếp tục đi bộ thẳng xuống nơi có miếu thờ cá ông. Nơi đó không khí trong lành hơn vì xa khu dân chài đông đúc. Trên bãi cát phẳng mịn có nhiều chiếc ghe được kéo lên nằm chờ con nước. Tôi đến ngồi trên một lưng ghe đen bóng, chè gió châm thuốc hút, rồi nhìn chăm chăm vào mặt biển êm. Tôi thầm mong mình sẽ gặp con ca như nhà văn Ý Dino Buzzati đã từng mô tả. Theo như truyền thuyết, con ca là một loài quái vật sống ở biển. Nó luôn luôn sát hại kẻ nào đã lỡ nhìn thấy nó, dù cho kẻ đó có tìm mọi cách để cố chạy trốn. Tôi tưởng tượng con ca có đôi mắt thật lớn. Tôi luôn luôn thích những đôi mắt lớn, và rồi chúng tôi sẽ im lặng nhìn nhau trong suốt cả đêm nay. Phải có một cái gì theo đuổi mình suốt đời, dù là kẻ thù như con ca chẳng hạn. Tôi thấy đời sống cũng đỡ phần tẻ

0: chị xem, cái ông kia có tức cười không kìa.
1: Có tiếng trong trẻo của người con gái đáp lại.
0: Thì cứ để yên cho người ta ngồi suy nghĩ.
1: Chắc có lẽ tôi sẽ không quay lại nếu tôi không nghe thấy tiếng là tai đó. Tôi nhận ra có hai chị em gái đang đi vòng phía sau chiếc ghe tôi đang ngồi. Tôi cười hỏi cô em nhỏ. Trông tôi tức cười lắm hay sao? Cô nhỏ giơ tay chỉ.
0: Xem kìa, tóc của ông bay trông giống như con gái ấy.
1: Cô chỉ cú lên đầu em nhỏ rồi nhìn tôi.
0: Nó liếng lắm, xin ông đừng chấp.
1: Lúc này tôi mới nhận ra cô chị chính là người thường mặc chiếc áo dài trắng đi lễ ngang qua chỗ tôi ăn cơm. Em là một con chiên ngoan đạo và tôi thường nói với bạn bè. Trong khuôn mặt dịu hiền của em, chắc lớn lên em phải là nữ tu vì đời sống trần tục này không có chỗ nào dung chứa cho khuôn mặt đó mà không làm nó hư hỏng đi. Tôi hỏi cô chị, chiều nay em không có đi nhà thờ sao?
0: Dạ, em đã đi lễ vào buổi sáng rồi. Thế ông thường đi chầu vào buổi chiều?
1: À không, tôi vẫn thường thấy em đi ngang qua nơi tôi ở trọ đó mà.
0: Vậy ra, ông là người từ xa đến đây?
1: Phải.
0: Ở nơi đây, buồn quá như thế này, ông đến để làm gì?
1: Tôi đến để bắt ốc hái rau, sống qua ngày.
0: Bắt ốc hái rau? Nghề gì mà nghe kỳ vậy?
1: Tôi cũng không hiểu nữa. Một ông bạn người Huế nói cái việc làm của tôi là như vậy đó. Và tôi cũng chỉ biết có vậy mà thôi. Có lẽ ông ấy muốn ám chỉ việc làm của tôi. Nó rất là nhàn hạ và chẳng có kiếm được bao nhiêu tiền. Cô bé cười.
0: Được làm công việc nhàn hạ như ông thật là khỏe. Em cũng mong được đi bắt ốc hái rau như ông vậy.
1: Tôi lắc đầu cười. Không có khỏe gì đâu, đói lắm. Những nụ cười đã giúp cho chúng tôi nói chuyện với nhau được cởi mở hơn. Cô bé hỏi tôi đã thấy thích quần lì nhỏ bé này chưa. Tôi nói, người ở đây tôi thấy nhiều tình nghĩa lắm. Em trả lời,
0: thế ông có định mọc rễ luôn ở đây không?
1: Tôi cười đáp. Nếu nhà em còn đất, tôi sẵn sàng mọc rễ ở đó. Cô bé vội cúi đầu, tóc xõa che lấp cả khuôn mặt. Một lúc sau ngẩng mặt lên, em hỏi lảng sang chuyện khác.
0: Khi nãy gặp ông, em thấy ông nhìn chăm chăm như muốn tìm cái gì ở ngoài biển vậy.
1: Tôi không biết nói với em là tôi đã tìm kiếm cái gì. Tôi không thể nói ra ý định muốn gặp con ca kỳ quặc. Nhưng sợ hết chuyện nói, cô bé sẽ đòi đi về. Nên tôi đành bìa ra câu chuyện tôi đã đánh rơi một vật quý giá xuống biển. Và tôi tin rằng biển sẽ đem trả lại cho tôi. Nghe xong câu chuyện, cô bé ngạc nhiên hỏi.
0: Ông đánh rơi cái gì vậy?
1: Tôi đáp gọn lõn. Đức tin. Cô bé trố mắt nhìn tôi.
0: Người ta có thể tìm thấy đức tin ở ngoài biển sao?
1: Chứ em nói tôi phải tìm ở đâu bây giờ?
0: Theo em, ông chỉ có thể tìm thấy ở nhà thờ mà thôi.
1: Có chắc không?
0: Chắc chắn. Ông cứ đến nhà thờ, rồi ông sẽ tìm thấy đức tin.
1: Vậy thì ngay chiều mai, tôi sẽ đến nhà thờ. Dù cho tôi là một người ngoại đạo.
0: Chúa ơi, ông là người ngoại đạo sao?
1: Vậy theo em, chắc tôi sẽ không có thể nào tìm thấy được đức tin ở nhà thờ, có phải không? Cô bé nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp.
0: Chúa đã dạy, hãy tìm sẽ thấy. Ông cứ đến nhà thờ đi. Bây giờ trời tối rồi, em xin phép ông được dẫn em nhỏ về kẻo ba má trông.
1: Hai chị em cô bé chậm rãi đi về phía có dốc cát cao cao để vào phố. Dốc cát đầy những bụi xương rồng rậm rạp che khuất cô em, và tôi chỉ nhìn thấy đôi vai của cô chị nhô lên in rõ trên bầu trời tím hồng. Trước khi em đi xuống dốc, tôi thấy em quay lại nhìn về phía của tôi. Đôi mắt em đen mở lớn, và mặc dù cách một khoảng khá xa, tôi vẫn tin rằng mình đã nhìn thấy đôi mắt kia khẽ chớp.

Ngay buổi chiều của ngày hôm sau, tôi đi đến nhà thờ. Đây là một nhà thờ cổ có màu vôi trắng, nhưng đã từ lâu lớp vôi chưa được quét lại nên nó biến thành màu xám nhạt. Trên gác chuông cao nhô lên từ phía sân sau, tôi thấy còn có treo một chiếc trống lớn. Tôi rất ưa thích nhà thờ này bởi vẻ đơn giản và cổ kính của nó. Tôi không ưa được những nhà thờ tân tạo với lối kiến trúc đồ sộ và trang hoàng rắc rối. Tôi có cảm tưởng như người ta sẽ khó có thể tìm thấy đức tin ở một nơi đồ sộ và rắc rối như vậy.

0: bên trong nhà thờ không rộng lắm, chỉ vừa đủ kê hai dãy ghế dành riêng cho nam và nữ tín đồ. Trên tường có treo những bức tranh tả lại cuộc đời của Chúa Giêsu, lồng trong những khung kính cũ mờ. Cha cả đang giảng kinh ở trên bục cao, cha nói về sự hy sinh của Chúa để cứu vớt nhân loại, và cha mong các tín đồ hãy cố gắng noi theo gương sáng của Ngài để giúp cho con người bớt đi những đau thương. Khi cha giảng xong, mọi người quỳ gối xuống và bắt đầu đọc kinh. Tôi không thuộc kinh, không biết làm dấu thánh, nên đành lẳng lặng ngồi im nhìn tường Chúa đóng đinh trên thập giá bằng gỗ nâu bóng loáng. Điện trong nhà thờ không quá sáng, bóng tối còn ẩn nấp ở gầm ghế và lãng vãng ở khung cửa sổ mở ra một khu vườn rộng. Chúa đã phán, ta là ánh sáng. Nhưng cũng may, các tín đồ của Ngài không để nơi thờ phùng sáng rực như một ngọn đèn neon cực mạnh. Người ta đã biết giữ lại bóng tối để giúp cho con người dễ tạo đức tin và dễ cảm thấy khát khao ánh sáng. Bài kinh chấm dứt, các tín đồ ngồi lại ngay ngắn trên ghế, tiếng phong cầm đột nhiên vang lên, cùng lúc với tiếng đồng ca của các em gái mặc áo dài trắng. Tiếng đàn nghe thánh thót như những giọt mưa đầu mùa, và đôi lúc trầm ấm như ngọn gió mùa xuân. Chiếc phong cầm thực sự đã mê hoặc tôi, và tôi quay lại nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến. Nó nằm đó, sát một góc nhà thờ, phía bên trái cửa ra vào, lẫn trong bóng tối. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó rõ ràng, toàn thân nó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ như hào quang ở đầu các thiên thần, và có lẽ chỉ một mình tôi nhìn thấy điều đó mà thôi. Hãy tìm, sẽ thấy. Tôi tin rồi Chúa sẽ mặc khải cho tôi, đức tin sẽ đến với tôi từ chiếc phong cầm cũ kỹ kia, chứ không phải từ lời giảng dạy của cha cả đã vang lên đều đều qua máy phóng thanh. Tiếng phong cầm ngưng bặt, buổi lễ đã xong và mọi người lặng lẽ ra về. Điện trong nhà thờ tắt hết, chỉ còn hai bóng đèn nhỏ màu vàng đục cháy sáng ở đầu hai cây nến đặt trên bệ thờ. Tôi nghe có tiếng cửa đóng nhẹ, nhưng vẫn ngồi im trên ghế. Tự nhiên tôi linh cảm, hãy kiên nhẫn đợi chờ thêm một chút nữa, rồi tôi sẽ thấy điều tôi hằng khát khao tìm kiếm. Tôi nhìn chăm chăm vào tường Chúa như bị thôi miên và miệng lẩm bẩm. Lạy Chúa, Ngài đã nói ta là ánh sáng, nhưng sao mắt Ngài lại đầy bóng tối? Ôi, nếu Ngài còn nói thêm ta cũng là bóng tối, chắc con đã quỳ gối phủ phục dưới chân Ngài rồi. Cơn mệt mỏi ùa chiếm lấy thân thể tôi. Tôi uể oải đứng dậy. Tôi ngạc nhiên thấy vị sư huynh trẻ tuổi vẫn còn ngồi bên chiếc phong cầm. Tôi gật đầu chào anh. Anh chào lại và mỉm cười. Ông cảm thấy mệt mỏi à? Tôi e thèn đáp. Vâng, nhưng anh cũng biết rằng tôi không thể nào ngồi một mình ở đây lâu hơn được nữa. Không sao, nếu cảm thấy thích, ông vẫn có thể ngồi lại. Người coi nhà thờ đã đi nghỉ rồi, tôi sẽ đợi ông và đóng cửa sau. Như vậy thì thật là phiền. Chắc anh cũng còn có nhiều việc cần phải làm sau buổi lễ. Tôi làm việc rất là khuya, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ? Thấy vị sư huynh trẻ chuyện trò cởi mở, tôi vui vẻ nói cho anh biết tôi là một người ngoại đạo và đang đi tìm đức tin. Tôi cũng xin lỗi không biết gọi anh bằng gì, gọi ông như thế này khó nghe quá. Anh nói, thôi chúng ta cứ gọi nhau bằng anh cho nó tiện. Rồi anh kể anh là người Bùi Chu, đi tu từ nhỏ, di cư vào Nam sống ở Biên Hòa và ra đây ở đã được 3 năm. Con chiên ở đây rất ít nên anh đều quen mặt. Ngay từ khi tôi bước vào nhà thờ lúng túng tìm một chỗ ngồi, anh đã nhận ra rằng tôi mới tới đây lần đầu và không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo. Anh cũng đoán được tôi là người đang đi tìm đức tin. Đức tin thật khó đến với một người ở tuổi như tôi, nếu không có ai hướng dẫn. Tôi nói, tôi muốn tự mình tìm kiếm đức tin dù nó có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Tôi không thích nhờ vả bất cứ một ai, ngay cả giáo lý. Tôi đã chán nghe lời giảng của các cha và cũng chán đọc những quyển sách kinh. Tôi tin một ngày nào đó, Chúa sẽ nhắn nhủ tôi không phải qua một phép lạ kỳ bí, mà có thể qua tiếng chuông nhà thờ đổ mỗi chiều hay qua tiếng đàn phong cầm mà anh đánh mỗi tối. Vị sư huynh cười đáp,
1: anh đừng tin vào tiếng đàn của tôi, tôi không phải là người đánh đàn giỏi đâu.
0: Tôi cười nói, đánh đàn hay hay là dở, điều đó đâu có gì là quan trọng. Điều quan trọng là tiếng đàn của anh đã vang lên đúng lúc. Chắc anh cũng đồng ý với tôi chứ. Chúa không phải chỉ lựa chọn người phát ngôn qua những người miệng lưỡi trôi chảy. Có thể Ngài lựa chọn một người nói ngọng chẳng hạn. Vị sư huynh vỗ nhẹ lên chiếc phong cầm.
1: Nghe nói tôi nghĩ rằng chắc anh mê chiếc đàn này lắm.
0: Vâng, bề ngoài trông nó có vẻ cũ kỹ, nhưng mà thanh âm của nó thì lại nghe thật là tươi mát và rất là quyến rũ.
1: Anh có thể đánh thử một bản nhạc nào đó mà anh yêu thích được hay không?
0: Tôi lắc đầu. Tôi chưa đánh Harmonium bao giờ cả.
1: Không sao, như là anh đã nói, điều quan trọng không ở chỗ đánh đàn hay hay là dở, mà là đánh đúng lúc.
0: Nhưng mà tôi không có biết nhạc thánh ca.
1: Nhưng mà anh có thể đánh một bản nhạc tình cảm chứ?
0: Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi có thể đánh một bản nhạc tình cảm ở đây sao?
1: Vị sư huynh mỉm cười. Tại sao lại không? Biết đâu anh chẳng đánh đúng lúc.
0: Lạy Chúa, tôi thật là xúc động. Ngồi xuống ghế, tôi mân mê nắp đàn đen bóng và không dám chạm tay xuống những phím đàn trắng ngà. Đột nhiên, như bị đồng nhập, tôi đã vội vàng đánh một đoạn nhạc nào đó mà tôi không hề biết tên. Tôi cũng chẳng rõ mình đánh có đúng phím nhạc hay không. Tôi chỉ biết đôi tay tôi lướt đi một cách thành thạo trên những phím ngà, cho đến khi đột nhiên nó chấm dứt như lúc nó mới bắt đầu. Tiếng đàn còn âm vang trong nhà thờ, run rẩy như hai bàn tay tôi một lúc lâu. Tôi gục đầu xuống mặt bàn và đã nhận ra điều tôi hằng tìm kiếm. Tôi cảm thấy có bàn tay ai đặt lên vai mình. Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp khuôn mặt nghiêm trang của người sư huynh trẻ. Giọng anh nói thì thầm.
1: Tôi không tin là anh đã đánh được đoạn nhạc đó.
0: Tôi đã khóc, nên mọi việc đều trở nên sáng sủa. Tôi đáp. Anh nói đúng. Tôi không có đánh được đoạn nhạc đó. Chính là chiếc đàn này, từ nó đánh, từ nó đã vang lên đó.
1: Tôi lại nghĩ khác. Anh đã đánh đúng lúc và có người đã giúp anh.
0: Không không, không có một ai giúp tôi hết á. Chỉ có chiếc đàn đã giúp cho tôi đánh lên những tiếng nhạc của lòng mình mà thôi.
1: Thế anh có tin đó là một phép lạ hay không?
0: Nếu như tôi tin vào phép lạ, anh sẽ cho là Chúa đã giúp tôi đánh đoạn nhạc kia chứ gì. Vậy thì tôi chỉ tin vào chiếc đàn mà thôi.
1: Vị sư huynh gằn giọng. Anh thật là cứng đầu đấy nha. Suốt đời anh sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được đức tin đâu.
0: Vâng, suốt cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ tôi tìm thấy được đức tin nếu như tôi cứ tiếp tục tìm kiếm ở những nơi thờ phụng Chúa. Cảm ơn anh đã cho tôi có dịp đánh đàn. Tôi hứa sẽ không bao giờ đến đây làm phiền anh nữa.
1: Tôi biết vị sư huynh đang giận nên không bắt tay chào anh. Tôi không thích làm những điều bộ thân thiện khi lòng thân thiện không còn nữa. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà thờ. Bầu trời cao, xanh biếc, không một đám mây. Sao lấp lánh như những mảnh kính vỡ vụn và mặt trăng non màu vàng nhợt nhạt không chiếu xuống một chút ánh sáng nào. Gió từ biển thổi vào từng đợt mát lành. Những chòm dương trong sân nhà thờ phát ra tiếng kêu vo vo như tiếng gió thổi những sợi tóc bay qua tai. Ở đây 10 giờ đêm đã là khuya, mọi nhà đều đã đóng cửa và ngay cả những quán chè bán đêm dọc lề đường cũng đã dọn dẹp hết. Đi ngang qua căn nhà nằm sát mặt đường, cách nhà thờ một khoảng ngắn, tôi nhìn thấy bóng một người đang ngồi trên bậc tam cấp. Khi tôi đến gần, người đó đứng dậy.
2: Ông vừa đánh một đoạn nhạc ở trong nhà thờ, có phải không?
1: Vì người đó đứng trong bóng tối, nên khi nghe nói xong, tôi mới nhận ra em là cô bé mà tôi đã gặp ngoài bãi biển. Tôi nói, nhà em ở đây à?
2: Không, đây là nhà bà dì của em.
1: Làm sao em biết rằng tôi vừa mới đánh một đoạn nhạc ở trong nhà thờ?
2: Em ở trong ban hợp ca của nhà thờ, nên em rất dễ nhận ra tiếng đàn của vị sư huynh. Và lại, đoạn nhạc vừa rồi không phải là thánh ca. Ông đã tìm thấy điều ông muốn tìm hay chưa?
1: Tôi lắc đầu nói. Tôi đã sai lầm khi đi tìm điều đó ở nhà thờ.
2: Ông thật sự nghĩ là ông đã sai lầm sao? Thế vị sư huynh cũng không giúp được gì cho ông hay sao?
1: Sẽ không có một ai có thể giúp được tôi cả, trừ chiếc phong cầm kia ra.
2: Chiếc phong cầm? Ông không nói đùa đấy chứ?
1: Tôi kể lại trường hợp đánh đàn vừa qua. Tôi cố diễn tả thật giản dị để cho cô bé có thể hiểu. Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và còn hiểu hơn tôi nữa là khác. Em nói,
2: em tin là Chúa đã giúp ông đánh đoạn nhạc đó. Chúa đã đến với ông. Sao ông còn không chịu tin vào Ngài?
1: Tôi thật sự chán nản. Cô bé này đã suy nghĩ y như vị sư huynh kia, và tôi không biết phải phân giải làm sao cho em thay đổi được ý kiến. Sau cùng, tôi đành nói, đó không phải là phép lạ của Chúa, mà đó chính là phép lạ của chiếc phong cầm. Nó đã đáp lại tấm lòng mến mộ của tôi đó. Nó đã phản ảnh đúng nỗi lòng của tôi, giống như một tấm gương đã phản ảnh gương mặt của người soi vậy. Chỉ giản dị là như vậy thôi.
2: Câu chuyện không giản dị như vậy đâu, nếu ông không tin vào Chúa.
1: Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng tin vào Chúa chỉ tổ rắc rối thêm mà thôi.
2: Em xin ông đừng xúc phạm đến Ngài.
1: Xin lỗi em, tôi không có ý định xúc phạm đến Ngài. Không, tôi chỉ muốn được nói thật điều tôi suy nghĩ mà thôi. Tôi xin lỗi nếu như nó đã xúc phạm đến đức tin của em.
2: Với em, ông không cần phải xin lỗi. Ông hãy xin lỗi Chúa vì đã lỡ lầm không tin vào Ngài.
1: Tôi không thể nào xin lỗi Ngài được. Vì nếu như tôi làm như vậy, chiếc phong cầm kia sẽ đau lòng ghê gớm lắm.
2: Dù cho em tha thiết cầu mong, ông cũng không xin lỗi Ngài hay sao?
1: Không.
2: Ông đã làm em đau lòng.
1: Thôi thì đành vậy. Em đừng bắt tôi phải gian dối. Em cũng biết rằng Chúa rất ghét những người gian dối mà.
2: Thật đáng buồn. Chúng ta đã làm mất cơ hội để có thể gặp lại nhau.
1: Cô bé quay người đi, bước vội vào bóng tối của căn nhà. Tôi thở dài, buồn bã, đứng lặng im, không muốn bước đi. Rồi đột nhiên, tôi nghe có tiếng phong cầm trầm ấm từ một nơi nào đó đang nhẹ nhàng vang vọng lại.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Đoàn Thạch Biền, câu chuyện với nhan đề Chiếc Phong Cầm Trong Nhà Thờ Cổ, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào 2 tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Đức Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
2: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5571 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
3: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị phạt tới 10 năm tù.
4: Bắc Hàn phóng hỏa tiễn trước cuộc tập trận Hoa Kỳ Nam Hàn.
3: Trung Cộng cử phái đoàn khoa học gia về đất hiếm đến Iran.
4: Miến Điện gia tăng đàn áp thường dân.
2: Sau phần chi tiết có bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chân dung tù nhân. Lần này nói về tù nhân lương tâm Thánh Rắc Hành Bùi Tuấn Lâm. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh anh Nguyễn Đức Hùng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Miên Dương trình bày sau đây.
3: Ngày 12 tháng 8, Tòa án tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án thứ 7 bà Nhàn bị xác định là giữ vai trò chủ mưu cầm đầu. Tổng hợp các bản án hình phạt đối với bà Nhàn là 30 năm tù, mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn. Vụ án liên quan đến dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động tại Bạc Liêu, tổng số vốn hơn 50,7 tỷ đồng. Năm 2018, AIC trúng thầu cung cấp, lắp đặt các hệ thống trị giá 39 tỷ đồng. Theo cáo trạng, bà Nhàn chỉ đạo lập các công ty quân xanh, cung cấp thông số thiết bị và các hồ sơ báo nâng giá khống để tạo lợi thế cho AIC trúng thầu. Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu Phạm Quốc Nam bị phạt 4 năm tù vì đã tạo điều kiện cho AIC. Các bị cáo khác nhận mức án 3-7 năm tù. Kết quả định giá xác định thiệt hại của nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng. Bà Nhàn và cấp phó của mình là ông Trần Mạnh Hà đều đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế.
4: Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo từ vùng Wonsan ra phía đông bán đảo Triều Tiên, chỉ 6 ngày sau một vụ phóng khác từ cùng địa điểm và ngay trước cuộc tập trận phối hợp giữa Hoa Kỳ Nam Hàn dự trù từ ngày 17 đến 27 tháng 8. Hỏa tiễn bay khoảng 700 cây số. Các chuyên gia chưa xác định được loại hỏa tiễn, nhưng tầm bay và quỹ đạo cho thấy có thể là hỏa tiễn siêu thanh hoặc được phóng từ tiềm thủy đỉnh. Đây là lần thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo thứ 11 của Bắc Hàn trong năm 2026. Nhật Bản phản đối việc này qua đường ngoại giao tại Bắc Kinh, trong khi đó Văn phòng An ninh Quốc gia Nam Hàn mở phiên họp khẩn cấp và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ cho biết đang phối hợp với các đồng minh và cho rằng vụ phóng hỏa tiễn Bắc Hàn không gây đe dọa trực tiếp. Bắc Hàn đáp lại bằng lời chỉ trích kế hoạch phát triển tiềm thủy đỉnh nguyên tử của Nam Hàn.
3: Bắc Kinh dự cử một phái đoàn chuyên viên sang Iran để cộng tác trong công cuộc thăm dò và tinh luyện đất hiếm. Một loại khoáng sản giữ vai trò quan trọng yếu trong kỹ nghệ quốc phòng và điện tử hiện đại. Cuộc hợp tác được thực hiện dưới hình thức hội thảo song phương giữa Quỹ Khoa học Trung Hoa và Quỹ Khoa học Iran. Trong khi Trung Cộng hiện nắm phần lớn kỹ nghệ chế biến đất hiếm trên thế giới, Iran tuy có tiềm năng khoáng sản nhưng chưa thiết lập được một kỹ nghệ khai thác rộng lớn Việc Bắc Kinh đưa chuyên viên sang Iran được xem như bước mở đầu nhằm khảo sát địa chất và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực tài nguyên thiết yếu. Giới phân tích nhận định rằng chương trình này có thể tạo thêm ảnh hưởng của Trung Cộng trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đồng thời làm dấy lên mối quan ngại tại các quốc gia Tây Phương.
4: Tình hình tại Miến Điện trong những ngày gần đây trở nên bất ổn khi quân đội nước này gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào thường dân bằng phi cơ không người lái và cả dù lượn. Những cuộc hành quân mới đây được ghi nhận tại các tỉnh miền Bắc và miền Đông, nơi lực lượng chính quyền tìm cách đẩy lùi các nhóm kháng chiến địa phương. Theo lời các nhân chứng, binh sĩ Miến Điện đã sử dụng drones trang bị chất nổ để oanh kích các khu dân cư, gây thương vong cho nhiều gia đình vô tội. Một số đơn vị còn dùng dù lượn để thả quân xuống các vùng rừng núi nhằm bất ngờ phục kích các toán phòng vệ địa phương. Giới quan sát quốc tế cho rằng, việc quân đội Miến Điện mở rộng tấn công như vậy báo hiệu một giai đoạn leo thang mới trong cuộc xung đột kéo dài từ năm 2021, sau khi tập đoàn quân phiệt lật đổ chính quyền dân cử. Các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng cảnh cáo rằng, những hành động nhắm vào thường dân có thể cấu thành hành vi vi phạm luật chiến tranh và đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có biện pháp thích đáng. Tình hình tại Miến Điện hiện vẫn còn nhiều biến chuyển và các phái bộ ngoại giao trong vùng đang theo dõi sát để lượng định mức độ nguy hiểm đối với dân chúng.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.
5: Ngày hôm nay

thưa quý thính giả, trong mỗi thời đại đều có những con người chấp nhận đánh đổi tự do để bảo vệ điều họ tin là đúng. Có người được lịch sử nhắc đến như những anh hùng, có người vẫn lặng lẽ sau song sắt chờ ngày công lý trả lời. Giữa thành phố Đà Nẵng có một quán bún bò nhỏ. Mỗi sáng người chủ quán tất bật chuẩn bị nước dùng, xếp thịt, chan nước và rắc lên mặt tô bún một nắm hành xanh. Công việc ấy diễn ra bình dị như hàng triệu quán ăn khác trên khắp đất nước. Không ai có thể ngờ rằng, nhiều năm sau, chính hình ảnh người đầu bếp ấy lại được cả thế giới biết đến với biệt danh Thánh Rắc Hành. Và rồi từ căn bếp nhỏ, anh bước vào một hành trình dẫn đến phòng xử án và nhà tù. Đó là câu chuyện của Bùi Tuấn Lâm, nhân vật chính cho chuyên mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm tuần này. Bài viết do ông Tú biên soạn qua sự trình bày của Bảo Trân.

0: Sinh năm 1984 tại Đà Nẵng, Bùi Tuấn Lâm vốn không phải là chính trị gia, luật sư hay nhà báo chuyên nghiệp. Cuộc sống của anh gắn với nghề đầu bếp và việc kinh doanh quán ăn để nuôi gia đình. Những người quen biết thường mô tả anh là người cởi mở, thích giao thiệp và quan tâm đến các vấn đề xã hội. Tháng 11 năm 2021, trong lúc dư luận quốc tế chú ý đến đoạn video đầu bếp nổi tiếng Sauce Bay phục vụ món bò giác vàng cho ông Tô Lâm, lúc đó còn là Bộ trưởng Bộ Công an trong chuyến công tác nước ngoài. Anh Bùi Tuấn Lâm đăng tải một đoạn video ngắn mô phỏng động tác rắc muối bằng cách rắc hành lên tô bún. Đoạn video mang màu sắc hài hước và châm biếm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chính từ đó, cái tên Thánh Rắc Hành ra đời. Đối với nhiều người xem, đó chỉ là một màn hài hước trên Internet. Nhưng sau sự kiện ấy, anh Bùi Tuấn Lâm liên tục được dư luận chú ý. Theo các nguồn công khai, anh cũng có tham gia một số hoạt động xã hội và bày tỏ quan điểm về các vấn đề thời sự trên mạng xã hội. Tháng 9 năm 2022, anh bị bắt. Đến tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt anh 5 năm 6 tháng tù cùng thời gian quản chế sau khi chấp hành xong án, với cáo buộc theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự về hành vi làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền nhằm chống nhà nước. Nhà cầm quyền cho rằng những nội dung anh đăng tải đã vi phạm pháp luật. Ở chiều ngược lại, gia đình anh cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng anh chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Các tổ chức như Human Rights Watch và Amnesty International đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho anh, đồng thời xem anh là một tù nhân lương tâm. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận sự kiện khiến cái tên Bùi Tuấn Lâm tiếp tục xuất hiện trong nhiều báo cáo và thảo luận về quyền con người tại Việt Nam. Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là hoàn cảnh gia đình của anh. Từ một người kiếm sống bằng quán ăn nhỏ, anh phải rời xa vợ con để bước vào những năm tháng sâu song sắt. Gia đình trở thành chỗ dựa tinh thần, kiên trì thăm nuôi và lên tiếng về tình trạng của anh. Theo các tin tức do gia đình và các tổ chức nhân quyền công bố, họ nhiều lần bày tỏ lo ngại về điều kiện giam giữ và sức khỏe của anh, đồng thời mong muốn anh được chăm sóc y tế đầy đủ và được bảo đảm các quyền theo quy định của pháp luật. Có lẽ điều đặc biệt nhất trong câu chuyện của Bùi Tuấn Lâm là biểu tượng gắn với anh không phải một khẩu hiệu, cũng không phải một bài diễn văn, mà chỉ là một nắm hành xanh. Một chi tiết rất nhỏ trong đời sống hàng ngày lại trở thành hình ảnh được nhắc đến trên nhiều tờ báo quốc tế. Điều đó cho thấy trong thời đại Internet, một hành động bình thường cũng có thể tạo nên những cuộc tranh luận vượt xa điều người thực hiện ban đầu có thể hình dung. Đối với những người ủng hộ anh, Thánh Rắc Hành là biểu tượng của sự châm biếm ôn hòa và quyền tự do ngôn luận. Đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, vụ án được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hai cách nhìn ấy vẫn tiếp tục tồn tại song song. Dẫu mỗi người có thể đưa ra những đánh giá khác nhau về sự kiện, vẫn có một điều ít ai phủ nhận. Đằng sau biệt danh Thánh Rắc Hành là một con người bằng xương, bằng thịt, một người chồng, một người cha và một người lao động bình thường đang trải qua những năm tháng mất tự do. Một xã hội luôn có thể tồn tại những quan điểm khác nhau. Chính vì thế, việc bảo đảm mọi người bị tước quyền tự do, được đối xử nhân đạo, được chăm sóc sức khỏe đầy đủ và được tôn trọng các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế là điều có ý nghĩa đối với bất kỳ quốc gia nào. Khép lại chuyên mục chân dung tù nhân lương tâm tuần này, điều còn động lại không phải là một nắm hành, cũng không phải một đoạn video trên mạng xã hội. Điều còn lại là hình ảnh một người đầu bếp bình dị, người đã bước từ căn bếp nhỏ vào tâm điểm của một cuộc tranh luận lớn về quyền tự do ngôn luận, pháp quyền và nhân phẩm con người. Một bản án có thể giam giữ một con người, nhưng không thể tự mình quyết định cách lịch sử sẽ nhìn nhận con người ấy. Điều đó thuộc về sự thật, thuộc về lương tri và thuộc về thời gian. Bảo Trân xin hẹn gặp lại quý thính giả qua chuyên mục chân dung tù nhân lương tâm lần tới.
1: đời tâm linh.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quang Nam hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi tuần này, thưa ông.
1: Vâng, kính chào anh Quang Nam, vui được tái ngộ.
0: Vâng, thưa ông, tuần qua đó thì sau khi mà chúng ta bàn về chữ Y ngắn và Y dài và chương trình đã được phát thanh trên Đài Đáp Lời Sông Núi vào tuần qua thì có một vị thính giả gọi vào và vị thính giả đã góp ý kiến là cái quy luật đó nó quá phức tạp, khó nhớ. Ông ấy hỏi là nếu vậy đó thì mỗi lần mà muốn viết Y dài hay Y ngắn, chẳng lẽ là phải tra từ điển hay là xem lại các quy luật đó thì nó quá mất thì giờ. Thưa ông, có câu trả lời hay là ý kiến gì cho vấn đề này không ạ?
1: Dạ vâng, xin qua đam. Chính là chúng tôi muốn rằng cái sự việc nó đơn giản để cái quý vị và khi viết Y ngắn Y dài không phải mất công tra từ điển, không phải biết tự hỏi rằng cái chữ này Y ngắn Y dài, cho nên tôi bỏ rất nhiều công để soạn ra cái bài đó. Cái bài mà tôi nói vừa qua tuy nó phức tạp và khó nhớ, nhưng mà cái mục đích cũng chỉ để chứng minh rằng cái chữ Y ngắn là được sử dụng từ ngàn xưa, và chữ Y dài là mới sử dụng về sau này một số chữ, mà cả hai đều có thể dùng được. Đấy, cái điểm chính là đó. Và khi mà tôi soạn nó như vậy thì tôi có một cái đề nghị là từ nay về sau chúng ta chỉ sử dụng chữ Y ngắn thôi, ngoại trừ hai cái trường hợp. Thưa quý vị, chỉ có hai trường hợp là khi chữ Y đó nó đứng sau chữ A hoặc là chữ U mà cách đọc khác nhau và cho nghĩa khác nhau. Ngoại trừ hai trường hợp độc nhất đó thôi, quý vị cứ thoải mái để dùng chữ Y ngắn. Thì tôi thấy đó là một cái cách để giải quyết cho nó không còn phức tạp và khó nhớ. Và người nào mới đi học thì họ học rất là dễ dàng. Thì quý vị nghe qua radio thì rõ ràng tôi thu nhận là nghe qua radio thì nghe nó phức tạp thật. Bởi vì rất là khó nhớ hết cả những cái tài liệu, những cái thí dụ tôi đưa ra đến 7-8 cái hồ sơ tài liệu để tiếp dẫn. Nó rườm rà thật. Nhưng mà quý vị sau khi xem bài viết rồi đó, thì tôi đề nghị là quý vị không cần nhớ cái gì tôi nói ở trong đó nữa. Cứ sử dụng chữ Y ngắn là tốt thôi, ngoại trừ hai trường hợp mà tôi đã có nói vừa qua. Thì thưa quý vị, rõ ràng ngôn ngữ nước nào cũng phong phú và tinh tế, nhưng mà nếu chúng ta làm cho nó đơn giản thì nó có lợi hơn cho người mới học, nhất là các trẻ mới học hay là người nước ngoài họ học. Còn nếu mà bây giờ chúng ta cứ bảo cứ thói quen viết Y ngắn Y dài trực tiếp, quý vị, cái đó cũng tùy quý vị thôi, nhưng mà đối với người mới học thì họ sẽ rất là phân vân. Thật xin Quang Nam.
0: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Thưa ông, tuần này thì chúng ta sẽ nói về điều gì thưa ông?
1: Trên Quang Nam, thưa quý vị thính giả, thực ra về cái nói về cái tiếng Việt, thưa quý vị, nói mãi không hết. Bởi vì ngày nào á, khi mà mở các trang web, mở các Facebook hay YouTube ra, thì thế nào chúng ta cũng phát giác ra những cái chữ là, những người họ viết ghép những cái chữ rất là kỳ quặc. Nói ra thì rất là chói tai, mà khi mình nhắc đến mà phê bình trên bảng hay là có cái lời phê bình hay là đóng góp ấy, thì sẽ có thể là bị chê là lắm chuyện. Mà thưa quý vị, không nói thì không được, bởi vì cái tiếng Việt nó trong sáng mà để cho người ta lạm dụng như vậy. Thì cũng như tôi nhớ là cái mới tuần qua thôi, trong một tờ quảng cáo của chương trình ca nhạc của một tên quốc thiên nào đó ở bên xứ Việt Nam qua ca hát, cái chương trình là tổ chức ở Grand Theater ở Anaheim, California. Thì trong cái tờ quảng cáo có hai câu nó đọc, phải nói là đọc là sinh rợn, nghe và phát sợ luôn. Câu thứ nhất là hãy gấp rút tham dự để cháy hết mình cùng nhau. Câu thứ hai là địa điểm mới, sức chứa lớn hơn, trải nghiệm đẳng cấp hơn. Thưa quý vị, đi ca hát vấn đề mà để cháy hết mình thì tôi sợ quá. Ai mà dám đi, tôi vô đó thì ngồi thoải mái mát mẻ, chứ ngồi đó để cháy hết mình thì chỉ có thịt cọng nó đi, thì chúng tôi cũng dám đi rồi đó. Rồi còn cái trải nghiệm đẳng cấp, thưa quý vị, có gì mà đẳng cấp ghê quá thế. Cái thằng ca sĩ cộng sản đây thì cùng lắm thì nó rap hát rống lên là gây dị những thứ nhạc xế, nhạc thịt cọng. Thì chỉ nói thiệt, thưa quý vị, tôi chỉ nghĩ là chỉ có mấy chị đàn bà nại dòng đi coi, chứ chả có hay gì mà trải nghiệm đẳng cấp cái kinh khủng quá, thưa quý vị. Thì cũng như mấy bài sáng trước tôi có đề cập đến một cái quảng cáo ca nhạc vũ ba lê, cái tuồng Nutcracker ở tại tổ chức ngay tại thành phố của tôi này, ở tại Long Center Austin này. có một câu quảng cáo người ta dịch từ cái chữ là the city most immersive music venue, cái nghĩa của nó là một cái nơi tổ chức âm nhạc mà quý vị có thể ngồi đắm mình, thả hồn mình ở trong đó. À, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng hơi khó dịch cho nó gọn, thì không biết cái người dịch về họ học Anh văn, họ học tiếng Việt chỗ nào mà họ dịch câu ra trở thành là tại nơi trình diễn sự kiện chìm đắm. Thưa quý vị, nơi trình diễn sự kiện chìm đắm, quý vị suy nghĩ đi, quý vị nghe có lọt cái lỗ tai quý vị không? Rồi cũng như là trước đây tôi cũng có một lần tôi nhắc đến một ông bạn Canada gửi một cái video mà cái tựa đề là giới thiệu một cái cô ca, ba cô ca sĩ nào đó mà cái tựa đề in rất lớn ở trên đó là giới thiệu nàng thơ bolero đỉnh nóc kịch trần. Thưa quý vị, bốn chữ này không biết là họ lấy từ ở đâu ra, đỉnh nóc kịch trần. Rồi nói đi chia cho xa, ngay tại hải ngoại đây thôi thưa quý vị, tờ báo là có một ký giả người Mỹ gốc Việt giới thiệu về cái thành phố Little Sài Gòn mà đã dùng chữ là người ta đã yêu kiều đặc biệt danh này trong một vùng đất xa quê hương hơn nửa quả địa cầu. Yêu kiều đặc địa danh này, không hiểu cô này có hiểu tiếng Việt không, hay là cô học tiếng Việt ở trường nào, chắc chắn là không phải là từ trường lớp của Việt Nam. Rồi thì có nhiều cái đoạn văn viết là tiếng gà gáy líu lo, tiếng gà mà gáy líu lo kìa. Rồi thì có cô Tiên Yên ở trên tờ báo, cũng tờ báo người Việt nữa, cũng giới thiệu nhà thơ Nguyên Yên là một tác giả trẻ, thơ cô có những gợi mở tới chân trời lạ, nhưng vẫn giữ được thẩm mỹ từ của thi ngữ. Dòng thơ hiện đại của cô bật lên được những nhạc chữ rất riêng của thơ tự do. Ôi trời, khiếp quá, thưa quý vị, nghe lùng mùng khai lọc tài quá. À, không biết tại vì sao người ta lại thích nói chữ một cách văn hoa, nó bừa bãi, nó rỗng tuếch, nó vô duyên. Mà nói thẳng ra là rất, mà tôi không hiểu là những người họ viết những câu văn đó, họ có hiểu được cái nghĩa của cái chữ mà họ viết hay không, tên Quang Nam.
0: Thưa ông, chắc chẳng qua đó là những cái chữ mà nó quái dị như vậy đó, thì nó có thể là từ Việt Nam rồi nó du nhập lần lần ra tới hải ngoại. Và thưa ông, ở Việt Nam đó, người dân người ta đã quá quen với những cái câu, thí dụ như là thanh thi, có giọng hát, đốn tim, hay là phim hay cháy vé, rồi anh muốn quản lý đời em. Những cái chữ quái dị như vậy có phải không, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Dạ, thưa anh Quang Nam, đúng, những chữ đó phải dùng gọi là quái dị. Và thưa quý vị, anh Quang Nam có nhắc đến chữ quản lý đời em. Thưa quý vị, bây giờ họ bỏ chữ lý rồi, họ chỉ biết cái chữ quản thôi. Chỉ dùng một cách độc nhất thô lỗ cái chữ quản thôi. Chắc có lẽ họ muốn tiết kiệm giấy mực và thời gian. Thì tôi có đọc một bài báo cũng đăng ở tại hải ngoại này, nhưng mà tôi biết bài báo đó là nhập cả từ Việt Nam, không phải Việt Nam nữa mà nhập cả từ ngoài Bắc. Bởi vì cái câu văn rõ ràng, câu văn của một người Bắc, mà đó là một nhà văn đấy thưa quý vị. Cái câu văn viết như thế này nhá, xin thích này: đừng tiếp tục quản này quản nọ, quản con quản cái, quản cả đời thứ ba. Thật ra bạn đã quản cả một đời người, ích kỷ một chút, quản tốt bản thân mình là được rồi. Thưa quý vị nghe một câu văn như vậy có 7 chữ quản ở trong đó. Và tôi thực sự không biết cái anh ấy quản cái gì mà quản lắm thế. Đó là chưa nói đến cái việc mà tác giả này là một người viết văn mà không rành về cấu trúc, không rành về cái cách hành văn. Bởi vì trong một câu văn ông đã dài 86 chữ, từ đầu câu cho đến cuối câu có cái dấu chấm, thì trong toàn câu văn đó thưa quý vị, ông ta chỉ dùng dấu phẩy, mà lẽ ra là ông ta phải ngắt những cái ý kiến thành những câu ngắn bằng những cái dấu chấm, thì ông ta lại không thà thiệt, không dùng cái dấu chấm nào cả, viết một câu văn 86 chữ, rất nhiều ý ở trong đó mà không có một cái dấu chấm nào bên trong, thưa quan nào.
0: Dạ, vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, đó là cái văn nói, tuy là nó đơn sơ nhưng mà nó cũng rất là khó rồi. Nhưng mà đối với văn viết đó, những người nào mà viết báo, viết truyện thì ít nhất cũng phải qua một cái kỳ huấn luyện về cách viết văn, và đặc biệt là cách dùng các dấu đó. Và nói tóm lại đó là cái cấu trúc của nguyên một câu văn. Thì hình như là ngày nay nó cũng có người, nhiều người viết báo, viết cho quần chúng xem đấy, cũng không có được rành lắm phải không thưa ông?
1: Vâng, Sơn Quang Nam, tôi cũng nói ra thì cũng có thể là gây bất lòng, và cũng có thể là nói là mình trong nghề viết văn với nhau mà lại nói không hay với nhau. Nhưng mà thực sự ra tôi thấy có nhiều người tự nhận là nhà văn, nhà văn cũ có tiếng tăm có, và mới có, mới nổi lên, mới xuất hiện cũng có. Dường như họ không quan tâm đến cú pháp tức là cái cấu trúc của câu văn. Thì cái việc này có lẽ có một dịp nào đó anh Quang Nam sẽ gửi ra để chúng tôi thưa với quý vị. Thì thưa quý vị, không phải là các nhà văn của cái xứ Việt Nam chiều nay đâu, mà cái tài của hải ngoại này, như tôi vừa vừa nói đến cái tờ báo Người Việt đó, mà thì tôi có một câu văn như thế này, có một câu văn cũng là 60 chữ, có 6 mệnh đề với nhiều chủ từ động từ nhưng mà không cho một cái dấu phẩy nào cả. Câu văn đó là câu là tích này: U23 UAE.

0: Tây Á Jordan hay Saudi Arabia áp dụng đến khi đối đầu U23 Việt Nam, để rồi phải nhận lãnh bản thua từ nước ta phản công sắc bén hết tích. Thưa quý vị, 60 chữ không có một dấu phẩy thì tôi không biết khi là cái bài đó mới rơi trong Quang Nam đọc trên đài thì ông Quang Nam hụt hơi luôn. Bởi vì chúng ta đặt ra cái dấu phẩy để cho cái người nói và người viết không ngưng lại, không pause lại trong một cái đoạn văn ngắn để cách biệt một cái ý nghĩa, thì họ dùng cái dấu phẩy. Mà trong này, thưa quý vị, 60 chữ không có dấu phẩy nào hết. Rồi ngoài ra thì cô này cũng học cái chữ quái gì nào bên cái xứ chiều nay Việt Nam đã đưa qua rồi. Đối xử rất trương, điểm nhấn với tên sách, tiền đạo nhập tịch Junior DAG, rồi hàng thủ lăn trả lối chơi hợp lý của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Kích đã ngăn tất cả những cơ hội đưa trận đấu để chấm luân lưu của U23 UAE. Cũng lại một câu dài lê thê không có dấu chấm, dấu phẩy nào hết, thưa quý vị. Thì cái chuyện là bên người bên xứ Việt Nam họ dùng viết văn, họ dùng chữ kỳ quặc thì là cái chuyện đáng chê rồi. Nhưng mà một cái tờ báo Việt Nam ở hải ngoại lâu đời lớn nhất ở xứ Mỹ này mà không tìm ra được một anh ký giả nào biết tiếng Việt hay sao, quý vị. Mà cũng không tìm ra được một anh chủ bút nào suốt mà không có khả năng để mà đọc và sửa những cái chữ kỳ quặc này sao. Thì thưa quý vị, trong nhiều cái bài viết từ xứ Việt Nam bây giờ tôi đọc nhiều câu tôi sợ lắm, quý vị. Bởi vì đọc những câu anh này trình lắm, khi họ khen anh trình nhỉ, thưa quý vị, trình là cái gì? Thưa quý vị, họ muốn nói chữ trình độ. Và cái chữ trình này nhắc cho tôi nhớ đầu tiên, những thời gian đầu tiên là tại tù K5 Long Khánh sau tháng 5 1975 đó, khi có một anh cán bộ chạy xe đạp bị long ốc, cái tiếng xe nó kêu lạch cạch của cái chén bùn, thì anh bạn tù chúng ta đã vặn con ốc dùng cho anh ta và anh ta khít hoa khen. Trời ơi, anh này trình nhỉ, chắc trước đây làm kỹ sư chuyên trị sửa xe à? Thưa quý vị, hôm nay tôi dẫn ra những chữ kỳ lạ, cách dùng kỳ lạ để quý vị thấy mà đánh thôi, cho tôi giải thích đã nhiều lần lắm rồi. Và chỉ xin những người mà viết văn, tập tành viết văn thì nên không nên dùng sáng ngữ văn hóa bay bướm. Những cái thứ đó quý vị sử dụng trong truyện và thơ viết, nhưng mà khi mà viết đến những cái loại văn phóng sự, tin tức, bình luận, biên khảo, thì nên viết đơn giản và trong sáng, câu nào ra câu đó có ý nghĩa rõ ràng, minh bạch, và đặc biệt là nên tránh cái lối viết văn hóa sáng ngữ phổ duyên thường quan nào.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Riêng theo thiện ý của chúng tôi đó, thưa ông, là khi mà càng tìm hiểu về những cái sai, những cái chữ quái dị mà người ta dùng hôm nay đó, thì chúng tôi cảm thấy là cái văn hóa, cái nền văn học của mình nó đến cái lúc là sai quá nhiều. Có lẽ là rất là lâu hoặc là cũng rất là khó để mà chấn chỉnh lại cái cách dùng cái tiếng Việt của mình đó, thưa ông.
0: Anh nói có lý, rất là khó, bởi vì bây giờ cái số người sai bên Việt Nam họ 100 triệu dân, bên này chúng ta chỉ có 3 triệu người hải ngoại, mà trong 3 triệu người hải ngoại thì cũng có nhiều người đã học cái cách dùng sai của Việt Cộng rồi. Cho nên chúng tôi thấy những người mà tìm cách mà viết cho trúng, viết cho hoàn chỉnh cái tiếng Việt, chúng tôi thấy nó là một cái thiểu số rất nhỏ, không có nghĩa là tôi thấy là cũng mình ráng mình làm thôi, chứ thực ra thì mình cũng biết rằng nó cũng khó để mà chấn chỉnh được trên Quang Nam.
1: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Xin hẹn gặp lại ông vào tuần tới, thưa ông.
0: Vâng, cảm ơn em.

trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1991, đã bị bắt ngày 6 tháng 1 năm 2022 với bản án 5 năm 6 tháng tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng ta nói đến lĩnh vực không gian. Phi thuyền của NASA vượt 2 tỷ cây số đến tiểu hành tinh cổ. Phi thuyền OSIRIS-REx của NASA bay tới đích là tiểu hành tinh Bennu hôm 3 tháng 12, sau cuộc hành trình 27 tháng ngoài vũ trụ, theo tạp chí Independent. Các kỹ sư tại NASA cùng nhau vỗ tay và ăn mừng khi phi thuyền truyền tín hiệu về, thông báo nó đã đến tiểu hành tinh thành công.
2: Hiện OSIRIS-REx chỉ cách bề mặt Bennu chưa tới 20 cây số và sẽ tiếp tục bay theo sát mục tiêu. Phi thuyền sẽ tiến vào quỹ đạo của Bennu vào ngày 31 tháng 12 sau khi thực hiện nhiều chuyến bay vòng quanh tiểu hành tinh này. Các nhà khoa học cho rằng Bennu xuất hiện trong thời kỳ sơ khai của Thái Dương hệ và đã được khoảng 4 tỷ rưỡi năm tuổi. Thậm chí thành phần cấu tạo của nó hình thành chỉ trong vòng 10 triệu năm sau khi Thái Dương hệ ra đời. Tiểu hành tinh này giống như là hộp thời gian giúp cho giới khoa học nghiên cứu quá khứ xa xưa của các hành tinh trong vũ trụ. Bennu có đường kính trung bình gần 500 mét. NASA lựa chọn Bennu trong hàng trăm tiểu hành tinh tiềm năng để tiếp cận và nghiên cứu. Nó cổ xưa đến mức có khả năng chứa những phân tử hữu cơ cổ đại giống như loài đã góp phần tạo nên sự sống trên trái đất.
1: OSIRIS-REx được phóng lên không gian vào tháng 9 năm 2016 với nhiệm vụ tìm hiểu và mang mẫu đất đá từ Bennu trở về. Phi thuyền sẽ nghiên cứu Bennu ở khoảng cách gần trước khi đáp xuống bề mặt tiểu hành tinh này. OSIRIS-REx dự trù sẽ ở lại trên đó khoảng một năm, lấy mẫu đất đá rồi đem về trái đất vào năm 2023.

0: Thưa quý vị, rừng Amazon đang bị hủy diệt với tốc độ chưa từng thấy trong vòng 10 năm qua. Theo số liệu do Bộ Môi trường Brazil cung cấp gần đây, tốc độ cây rừng bị tàn phá trong năm 2018 đã cao hơn đến 72% so với cùng kỳ năm 2004.
1: Mới đây, Bộ Môi trường Brazil đã công bố các số liệu ước tính sơ bộ về tốc độ chặt phá rừng tại Amazon trong những năm vừa qua. Và thực sự thì đó là những con số đáng buồn, bởi lẽ con người đang hủy hoại rừng cây và đất đai ở mức độ lớn nhất trong vòng một thập niên vừa qua. Cụ thể thì theo các số liệu từ vệ tinh, đã có ít nhất 7.900 cây số vuông rừng Amazon biến mất trong vòng một năm, kể từ tháng 8 năm 2017 cho đến tháng 7 năm 2018. Con số ấy gấp 5 lần diện tích của London, 10 lần New York, 75 lần Paris, và tương đương khoảng 6.3 triệu lần diện tích của một hồ bơi tiêu chuẩn Olympic.
0: Con số ấy dĩ nhiên là rất lớn, nhưng điều quan trọng là nó lớn hơn diện tích rừng bị phá hủy trong một năm trước đó tới 13.7%. Cùng với đó, hơn 1.12 tỷ cây đã bị chặt hạ. Những con số cho thấy một xu hướng đáng ngại, nhất là khi trong năm tới, chính phủ Brazil có thể đưa ra những chính sách ưu tiên phát triển các ngành kỹ nghệ. Giới môi trường học cho rằng những chính sách ấy có thể khiến nạn chặt phá rừng gia tăng mạnh trong tương lai.
1: Edson Duarte, Bộ trưởng Bộ Môi trường Brazil cho rằng trách nhiệm ở đây thuộc về lâm tặc và những kẻ chặt phá rừng có tổ chức. Ngoài ra, việc chặt phá rừng có thể còn có liên quan đến nạn buôn lậu vũ khí nữa. Duarte cho biết, chúng ta cần mở rộng việc huy động mọi cấp chính quyền, xã hội và các doanh nghiệp để chống lại nạn xâm phạm môi trường nhằm bảo vệ sự phát triển bền vững của hệ sinh thái.
0: Để có được kết quả này, Bộ Môi trường đã sử dụng các số liệu từ vệ tinh, thứ vốn được dùng để theo dõi các vùng đất bị chặt phá rộng hơn 6.25 hectare. Kết quả như đã nêu, hơn 7.900 cây số vuông rừng đã bị chặt chỉ trong vòng một năm qua, trong khi năm trước đó mới là 6.947 cây số vuông. Và nếu so sánh với số liệu năm 2004, tỷ lệ đã tăng tới 72%.
1: Hiện tại, các chuyên gia cho rằng vẫn còn sớm để nói đây là dấu hiệu của một xu hướng, và họ cũng hy vọng điều đó không thành sự thật, bởi lẽ Amazon không chỉ là một hệ sinh thái đa dạng, là nơi lưu giữ CO2 có trong khí quyển, mà còn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Nếu mất đi khu rừng này, số tiền con người sẽ phải chi trả cao gấp 50 lần so với những gì bỏ ra để cứu lấy khu rừng. Và chúng ta cũng không còn thời gian để quyết định, vì thời gian đang cạn dần rồi. Theo một nghiên cứu hồi tháng 3 năm 2018, rừng Amazon đang hướng đến giai đoạn không thể phục hồi nếu tốc độ chặt phá rừng tiếp tục như hiện nay.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến vân tay vạn năng, có khả năng mở khóa bảo mật của smartphone hiện tại. Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa lập trình thành công trí tuệ nhân tạo, tức là AI, có khả năng tạo ra vân tay giả vạn năng, có thể mở được khóa của đại đa số các smartphone sử dụng cảm biến sinh trắc học. Theo báo cáo sau nghiên cứu, việc tấn công bảo mật có một tỷ lệ thành công nhất định.
1: Việc bảo mật sinh trắc học có lẽ là gần hoàn hảo nhất trong các thiết bị hiện tại. Bằng các đặc điểm sinh trắc học riêng của từng cá nhân như vân tay, móng mắt, v.v. Những cá nhân có đặc điểm đó mới có thể mở khóa được thiết bị. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng có thể đánh lừa được đại đa số các thiết bị nhận biết sinh trắc trên thị trường. Trong nhiều trường hợp, việc mở khóa cần khuôn mặt hoặc là dấu vân tay người để tiến hành khóa thiết bị. Nhưng trong báo cáo khoa học đăng tải trên RXIV hồi đầu tháng này, các nhà nghiên cứu từ Đại học New York và Đại học Michigan đã chứng minh là họ có thể tạo ra thuật toán Machine Learning, sinh ra được vân tay giả, thay thế được đa số các vân tay có trong cơ sở dữ liệu nghiên cứu.
0: Với tên là Deep Master Prints, những dấu vân tay được làm một cách nhân tạo này hoạt động tương tự với một chiếc chìa khóa vạn năng. Để tạo ra được nó, các nhà nghiên cứu đưa vào mạng neuron nhân tạo tự học dấu vân tay của 6.000 cá nhân. Đây là lần đầu tiên có một tổ chức sử dụng thuật toán Machine Learning để tạo vân tay vạn năng. Sau khi phân tích lượng vân tay khổng lồ, hệ thống tự tạo ra một vân tay giống nhất với toàn bộ số vân tay có trong cơ sở dữ liệu. Vân tay giả được đưa vào một mạng phân tích, tìm xem nó là thật hay giả. Nếu phát hiện là giả, hệ thống sẽ điều chỉnh để làm ra vân tay gọi là thật hơn nữa. Sau hàng ngàn lần chỉnh sửa, vân tay giả đã đánh lừa được hệ thống.
1: Vân tay vạn năng được tạo ra bằng AI, tập trung vào việc qua mặt đa số những hệ thống nhận dạng vân tay có trên smartphone hiện tại. Các hệ thống có trong điện thoại bạn đang dùng chỉ sử dụng một phần nhỏ vân tay của bạn để nhận dạng thôi, để việc xác định chính chủ diễn ra nhanh hơn. Thế nhưng, để có được tốc độ xác nhận cao, các nhà phát triển bảo mật đã phải hy sinh độ chính xác tuyệt đối, tạo ra khe hở bảo mật có thể bị lợi dụng. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra hai loại dữ liệu vân tay để huấn luyện cho hệ thống AI. Một là vân tay được in trên giấy, một là từ hệ thống máy quét kỹ thuật số lấy được vân tay. Có ba mức bảo mật mà vân tay vạn năng phải vượt qua. Mỗi một mức đều có tỷ lệ sai lệch FMR, là tỷ lệ cảm biến vân tay nhận định vân tay giả là thật, khác nhau. Cấp bảo mật cao nhất có sai số chỉ là 0.01%, mức trung bình có sai số là 0.1%, và mức bảo mật thấp nhất có sai số FMR là 1%. Đây là tỷ lệ thất bại của từng mức bảo mật.
0: Tại mức bảo mật thấp nhất, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng vân tay vạn năng đánh lừa được hệ thống trong 76% số lần thử. Con số rất đáng kể, nhưng các nhà nghiên cứu khẳng định rằng không có hệ thống cảm biến vân tay nào hoạt động ở mức bảo mật thấp như vậy cả. Ở mức bảo mật trung bình là mức được cho là thực tế và phổ biến nhất, vân tay vạn năng đánh lừa hệ thống được 22% số lần thử. Tại mức bảo mật cao nhất, vân tay vạn năng đánh lừa được hệ thống 1.2% số lần thử.
1: Những con số trên không cho thấy hệ thống bảo mật vân tay có thể qua mặt được dễ dàng. Ta vẫn hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào nó. Mục đích của nghiên cứu này, theo như các nhà khoa học chỉ ra, là để cho các nhà thiết kế bảo mật tương lai cân nhắc về việc hy sinh tính bảo mật để có được sự tiện dụng, cho phép mở khóa vân tay nhanh hơn mà bỏ qua tính bảo mật của hệ thống.

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học đã sáng chế ra một thiết bị mới giúp người bị liệt soạn văn bản bằng ý nghĩ. Các nhà khoa học Hoa Kỳ vừa phát triển thành công thiết bị cho phép người bị liệt sử dụng ý nghĩ của mình để thực hiện một số hành động mà trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được.
1: Kết quả nghiên cứu được các nhà khoa học từ Đại học Brown, Trung tâm Y tế Providence của Virginia, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Đại học Stanford của Hoa Kỳ thực hiện và công bố trên tạp chí khoa học PLOS ONE. Theo đó, 3 tình nguyện viên bị liệt tham gia thử nghiệm. Một con chip được gọi là BrainGate có kích thước chỉ bằng một viên aspirin trang bị 100 điện cực được cấy vào vùng vỏ não vận động của họ. Chip này gửi tín hiệu đến một máy computer nơi phát hiện và thực hiện tác vụ cụ thể. Máy tính này sẽ tự động soạn thảo văn bản theo lệnh từ ý nghĩ của người dùng. Mỗi lệnh được gửi đến máy tính thông qua kết nối Bluetooth, có nghĩa là ý nghĩ của người dùng chip hoạt động như là một con chuột không dây.
0: Khi được gắn vào đầu và kết nối với một máy tính bảng, người bị liệt chân tay có thể sử dụng ý nghĩ của mình để soạn thảo, gửi tin nhắn văn bản một cách căn bản, thậm chí là chơi một bản nhạc piano đơn giản. Ngoài ra, họ có thể sử dụng các ứng dụng email, trò chuyện và chia sẻ video phổ biến, kiểm tra thời tiết, xem video trên YouTube và mua sắm online. Đặc biệt, một trong 3 tình nguyện viên còn có thể chơi bản giao hưởng số 9 nổi tiếng của Beethoven trên một ứng dụng piano kỹ thuật số.
1: Tiến sĩ Paul Nyuzukian, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, một trong những tình nguyện viên nói với chúng tôi vào lúc bắt đầu thử nghiệm rằng cô ấy thực sự muốn chơi nhạc một lần nữa và thật tuyệt vời là cô ấy đã làm được. Với việc sử dụng chip BrainGate, những người tham gia có thể thực hiện tới 22 lệnh trong 10 phút. Trong việc dùng ứng dụng văn bản, chẳng hạn như Google Hangouts và tin nhắn văn bản căn bản, họ có thể nhập tối đa là 30 ký tự mỗi phút. Trước đó, chip BrainGate đã chứng minh sự thành công của công nghệ này khi giúp cho một phụ nữ bị liệt tự pha và uống cà phê chỉ bằng những suy nghĩ của mình.
0: Các nhà nghiên cứu tin rằng BrainGate có ý nghĩa quan trọng với những bệnh nhân bị liệt và những người bị câm. Nó không chỉ giúp người bệnh tăng khả năng tương tác với gia đình, bạn bè, mà còn mở ra những con đường mới cho việc phát triển bản thân, sống có ích cho xã hội của họ.

0: Và bây giờ thưa quý vị, vì sao passport phải còn hạn 6 tháng khi xin visa? Nếu passport của bạn còn hạn ít hơn 6 tháng, trong nhiều trường hợp bạn còn không được lên máy bay dù không vi phạm một quy định nào cả.
1: Hầu hết các quốc gia đều có yêu cầu khi xin visa là passport phải còn hạn ít nhất là 6 tháng. Ngay cả với những quốc gia không yêu cầu thị thực, thì lúc nhập cảnh bạn cũng phải xuất trình được passport còn hạn dài hơn 6 tháng. Thậm chí ngay cả từ lúc check-in ở sân bay trong nước, nếu passport còn hạn ít hơn mức này thì hành khách có thể sẽ không được lên máy bay. Nhiều người thắc mắc rằng, tại sao tôi chỉ đi du lịch khoảng một tuần, passport không có tì vết, ngày hết hạn hộ chiếu thì phải nửa năm sau nhưng lại không được nhập cảnh. Trên thực tế, quy định này từng làm cho một số người dở khóc dở cười khi đã mua vé mà không được lên máy bay hay là đã bay sang tới nơi rồi nhưng không được nhập cảnh.
0: Quy định gọi là passport có hiệu lực 6 tháng, 6 month validity passport, rất phổ biến trên thế giới. Nó được áp dụng ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều nơi ở Á Châu như Miến Điện, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Lào, Indonesia, Cambodia, Brunei hay Hoa Kỳ và khu vực Trung Đông.
1: Ngoài ra, các quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen cũng tuân thủ nguyên tắc 3 cộng 3. Theo đó, du khách nhập cảnh vào Schengen phải còn hạn passport ít nhất là 3 tháng tính từ ngày xuất cảnh, cộng với 3 tháng được lưu trú tối đa. Do vậy, du khách đi châu Âu cũng phải có hộ chiếu là 6 tháng. Theo The Pond Sky, nguyên nhân được đưa ra là nhiều quốc gia cấp thị thực nhập cảnh khá dài, từ 3 đến 6 tháng. Công dân nước khác có thể ở lại các nước này tối đa lên tới nửa năm. Passport hết hạn gây bất lợi cho việc quản lý an ninh của quốc gia sở tại. Người có passport cũng gặp rắc rối khi phải ở lại để làm passport mới ở đại sứ quán. Cách tốt nhất là lựa chọn phương án phòng bệnh hơn chữa bệnh.
0: Một số nước khác có quy định dễ thở hơn, như chỉ cần passport còn hạn 3 tháng tính từ ngày nhập cảnh, hay còn hạn 1 tháng kể từ ngày xuất cảnh, kết thúc chuyến đi. Canada và Mexico chỉ yêu cầu passport còn hạn 3 tháng. Tuy nhiên, để phòng trường hợp bạn phải ở lại lâu hơn dự trù, quá ngày hết hiệu lực của passport, tốt nhất hãy làm lại passport mới từ trước khoảng 9 tháng với ngày hết hạn, thời gian khoảng 8 ngày làm việc và thủ tục đơn giản.

0: Thưa quý vị, gần đến lễ Giáng sinh, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của cây thông Noel. Cây Giáng sinh hay cây thông Noel hiện nay bắt nguồn từ phong tục đốt cháy một khúc gỗ vào ngày đông chí của người Celt cổ đại.
1: Bắt nguồn từ một số tôn giáo tín ngưỡng tồn tại trước khi đạo Thiên Chúa ra đời. Lễ Giáng sinh có mối liên hệ mật thiết với hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm ngày đông chí vào ngày 21 hoặc là 22 tháng 12, theo Ancient Origin. Đây là thời điểm ban đêm dài nhất trong năm, cho nên thời khắc ánh sáng đang đến được ca tụng và tôn kính. Sau điểm đông chí, ánh sáng ban ngày sẽ nhiều hơn, như là một lời hứa hẹn cho mùa xuân đang tới.
0: Ngày lễ Giáng sinh truyền thống của phương Tây có nguồn gốc từ nền văn hóa của người Celt và Saxon cổ đại. Họ tổ chức lễ hội Yule hay bánh xe của năm vào ngày đông chí. Lễ hội này liên quan đến việc đốt một khúc gỗ mới đốn và đốt cháy nó trong 12 tiếng đồng hồ trước điểm đông chí. Việc làm này tượng trưng cho sự may mắn và năm mới thịnh vượng. Sau đó, người ta thay việc đốt cháy khúc gỗ bằng cách sử dụng cây xanh gắn thêm những chiếc đèn có dạng cây nến nhỏ, và do đó cây Giáng sinh ra đời. Thông thường cây Giáng sinh là một cây thường xanh, ví dụ cây thông, được trang trí thêm bằng cây nhựa ruồi, tức là holly, và cây tầm gửi, hai loài cây tượng trưng cho sự sinh sôi.
1: Người Celt tin rằng cây tầm gửi là một loại thuốc kích thích tình dục. Đây là lý do tại sao mọi người trên khắp thế giới hiện nay hôn nhau dưới cây tầm gửi, treo trên cây Giáng sinh. Việc sử dụng cây Giáng sinh diễn ra phổ biến ở Đức vào thế kỷ thứ 16, khi những người theo đạo Cơ Đốc bắt đầu dùng chúng để trang trí trong nhà và trang hoàng thêm cho cây bằng nến. Sau đó, truyền thống này lan rộng sang các khu vực khác của châu Âu.
0: Năm 1841, cây Giáng sinh bắt đầu xuất hiện tại lâu đài Windsor của nước Anh, được bao phủ bởi những ngọn nến, hoa quả và bánh gừng. Từ thập niên 1850, các vật phẩm trang trí cây Noel còn có thêm các món đồ chơi nhỏ, các trang sức, hình nàng tiên, búp bê, còi, chuông, v.v.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vũ ngồi miên man suy nghĩ đến lực quả báo của nhà Phật. Tự chàng đã gây khổ cho Hiền ngày xưa, cho nên bây giờ con ruột của chàng phải gặp cảnh sầu não, đớn đau. Nhưng tại sao cuộc đời của bé Lệ lại phải gian truân chìm nổi như vậy? Mẹ của nó đã chịu khổ nhiều chưa đủ hay sao? Còn chàng đã làm khổ cả đời Hiền, thì phải bắt chàng chịu sự trừng phạt. Chứ bé Lệ đâu có tội tình gì. Càng nghĩ Vũ càng đau đớn xót xa, cứ hình dung đến những ngày bơ vơ của con, chàng muốn chết đi được. Lệ đã bị nghi ngờ ăn cắp tiền, bị đuổi ra khỏi tiệm mai, bị Trân dụ dỗ lường gạt, đã phải sống như một cô gái điếm thượng lưu để rồi đi làm vũ nữ. Trời ơi, con của chàng nó có tội tình gì? Trong lúc chàng dư tiền dư bạc lập bệnh viện miễn phí giúp người không công, mà con của chàng thì lại sống một cuộc đời nhơ nhớp, đến ngày tàn không có thuốc uống ở trong một xó hẻm tối tăm. Vũ nghĩ ngợi liên miên và lúc đó chỉ lái xe bằng tiềm thức. Ngọc Dung cũng vậy, tuy ngồi bên cạnh cha nhưng mà trong đầu cứ nghĩ đâu đâu. Nàng đã thấu hiểu hết những hành động của Trân rồi, thật là nhơ nhớp. Tại sao con người trí thức như Trân lại có thể làm được những việc đó? Nhưng rồi cơn giận cũng qua đi. Càng suy nghĩ, nàng càng thấy có nhiều lý lẽ để bênh vực Trân. Tuổi thanh niên ai mà không như vậy? Ít có người đàn ông nào khi đến lúc cưới vợ mà chỉ biết có một người đàn bà. Nàng vẫn thường nghe thiên hạ nói như vậy mà. Thì Trân cũng là con người, chàng đâu có khác hơn được. Nàng giận Trân nhiều lắm nhưng mà vẫn thấy yêu Trân. Đối với nàng, Trân không hề tỏ ra suồng sã. Trân chưa bao giờ nói một câu thiếu im dịu, đừng nói chi là có những cử chỉ khả ố. Một sự giả hình giả dạng hay sao? Dung không tin như vậy. Rất có thể Trân có nhiều người yêu, nhưng bây giờ chàng thành thật yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Chắc là như vậy. Nếu quả thật Trân xem trọng nàng thì tại sao nàng lại quá khắt khe đối với dĩ vãng của Trân? Những gì đã qua thì kể làm gì nữa. Miễn Trân thành thật nói hết ra, nàng sẽ tha thứ hết. Bây giờ đã đến lúc thử thách tấm lòng của Trân đối với nàng, xem chàng có thành thật yêu thương hay là chỉ coi nàng như bao nhiêu cô gái qua đường khác. Dung nghĩ đến lời hẹn với Trân đi lên building sau giờ học, nhưng mà hôm nay mắc đi với cha nàng không đến trường. Hay là đợi đúng giờ nàng sẽ đến gặp Trân, rồi thử lên cái building đó với chàng xem sao. Nếu Trân cư xử đứng đắn thì chàng quả thật là thật lòng yêu nàng và chỉ nghĩ đến hôn nhân. Bằng ngược lại, nàng cũng còn đủ thời giờ để mắng vào mặt tên Sở Khanh định lợi dụng nàng. Dung suy nghĩ như vậy cho nên quay sang nhìn cha. Nàng muốn nói cho Vũ biết là nàng sẽ đến gặp Trân, nhưng khi nhìn thấy nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của cha, nàng lại thôi. Thôi thì chắc là phải lén đến gặp Trân để thử thách tình yêu của chàng. Chứ bây giờ nói với cha, ông sẽ hỏi lôi thôi lắm. Vũ cho xe đậu trước sân nhà rồi mới quay qua nói với Ngọc Dung. Bây giờ con vô nhà đi, ba tới bệnh viện một chút. Nè, nhớ nói cho mẹ biết nghe không?
1: Dạ.
0: Dung vâng dạ xuống xe, Vũ lui xe ra khỏi cổng rào rồi chạy ngay. Mộng Ngọc nhìn thấy... Thấy Ngọc Dung thì ngơ ngác lên tiếng hỏi.
1: Ủa, Dung, ba con đi đâu vậy? Dạ, ba đi đến bệnh viện đó má. Thế nào rồi con? Đúng rồi má, Trân là người không được đứng đắn. Nhưng đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ thì không biết sao.
0: Mộng Ngọc là người hoang mang hơn cả trong chuyện này. Nàng đã đề xướng cái việc gả Ngọc Dung cho Trân, cho nên trong trường hợp này thật là khó mở lời. Nàng lại lên tiếng hỏi con.
1: Nhưng mà ba con nói làm sao?
2: Dạ, ba phiền lắm má à. Từ chỗ đó về đây, ba không nói một tiếng nào hết.
1: Cũng may là con dè dặt đối với Trân, chứ để nó suồng sã hơn nữa, không biết là tai hại tới đâu. Thôi, từ rày về sau đừng có gặp Trân nữa. Để má tìm cách nói cho nó hết đến đây.
0: Dung đưa mắt nhìn mẹ rồi bước vào trong nhà. Nàng đã định nói với mẹ về chuyện đến building để thử thách Trân, nhưng mà chưa gì mẹ đã có ý không muốn nàng gặp Trân nữa. Thôi thì cũng đành giấu mẹ luôn, chứ nói ra thì lôi thôi lắm. Dung nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ rưỡi thì yên tâm đi thay đồ. Còn một tiếng nữa Trân mới đến đón nàng ở trước cửa trường. Nàng xin phép mẹ vào phòng nằm nghỉ để suy nghĩ những gì sắp sửa phải nói với Trân. Cứ lên building rồi hẳn hay. Nếu Trân cư xử đúng đắn lễ độ thì mình hỏi thẳng chàng về những chuyện cũ. Nếu Trân chịu nói hết sự thật là chàng thành thật yêu mình, bằng giấu giếm hay nói khác đi, mình sẽ có cách đối phó sao? Dung chưa từng biết thủ đoạn của những tên Sở Khanh khi ở bên một thiếu nữ trong phòng vắng. Đúng 11 giờ 15 nàng thay đồ, xin phép Ngọc đi đến nhà một người bạn gái. Ngọc ngạc nhiên nhìn con và lên tiếng hỏi.
1: Gần đến giờ ăn cơm rồi, con còn tính đi đâu? Sao không để chiều hãy đi chứ?
2: Dạ con... Con đến mượn bài bạn con gấp má à. Con quên.
1: Thôi được rồi, con đi đi. Nè, nhưng mà nhớ về mau nghe không? Ủa, mà xe ba con đi rồi con lấy gì đi?
2: Dạ, để con đi taxi được rồi mà. Để con đi taxi.
0: Nói xong Dung chào mẹ rồi hấp tấp ra cổng gọi xe. Ngọc nhìn theo con nhưng mà lại không để ý tới cái vẻ khác thường của Ngọc Dung. Đến 12 giờ hơn, Vũ về rồi mà Dung vẫn chưa thấy về. Ngọc mới lo ngại lên tiếng bảo chồng.
1: Sao tới giờ này mà con Dung nó chưa về kìa?
3: Ủa, mình nói gì ạ? Anh đưa nó về đây rồi mà.
1: Thì nó về rồi, nhưng mà nó nằm nhà có một chút hả? Rồi cái nó xin phép em để đến nhà bạn mượn bài gì đó.
3: Mượn bài gì cả? Nó đi hồi nào vậy?
1: Nó đi đâu hồi 11 giờ mấy gì đó. Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi đó mình.
3: Lạ ha. Rồi em có kêu nó về ăn cơm không?
1: Có, em có dặn nó đi rồi nhớ về ăn cơm. Nhưng mà coi chừng nó vội vã lắm, không biết nó có về không nữa.
0: Nghe vợ nói thì Vũ chợt nhớ đêm hôm qua Dung có nói với chàng là Trân hẹn trưa nay sẽ đón nàng đưa lên cái building để coi phòng. Không lẽ là Dung nó đi đến trường để gặp Trân? Vô lý, nó đã hiểu rõ những hành động xấu xa của Trân rồi mà. Không lẽ con chàng nó liều lĩnh để thử thách như vậy? Chàng lên tiếng nói với Ngọc.
3: Hôm nay đó, anh biết là nó có hẹn với thằng Trân đi coi phòng ở trên cái building đó đó. Không lẽ nó còn dám đi gặp thằng kia sao?
1: Mình, không lẽ... Con nó làm vậy mà không cho mình hay sao? Lúc nãy em đã dặn nó đó là đừng bao giờ gặp Trân nữa mà.
3: Cái con Dung này nó cứng đầu lắm. Anh sợ đó là nó muốn thử thằng kia đó chứ.
1: Trời ơi, còn thử thách cái gì nữa? Cái thằng Sở Khanh, nó đã có con rơi con rớt như vậy, ai mà đi gả cho nó?
0: Ngọc chợt thấy mình lỡ lời vội im bặt. Vũ chỉ nhìn vợ nhưng mà không nói gì. Trong lòng chàng vẫn còn bận lo nghĩ về Dung cho nên không để ý đến những lời của vợ. Chàng lên tiếng nói.
3: Anh nghĩ là chắc con Dung nó đang muốn thử coi thằng Trân có thật yêu nó hay không. Thiệt là bậy quá. Cái thằng điểu giả đó cũng có thể nó làm hại con Dung đó.
1: Mình ơi mình, bây giờ anh tính sao mình?
3: Anh chạy tới cái building Rose ngay bây giờ. Có chuyện gì đó, anh nhất định không có tha nó đâu, cái thằng khốn nạn.
0: Chàng bước nhanh ra cửa, Ngọc sợ hãi chạy theo và nói.
1: Mình ơi, mình đừng có hành động như vậy, không có được đâu.
0: Vũ hình như không nghe tiếng của vợ, leo lên xe phóng nhanh ra cổng. Nhưng khi xe ra đến đường cái, chàng mới thấy cử chỉ và lời nói mất bình tĩnh của mình. Không phải chỉ vì chuyện Dung mà chàng có ý muốn giết Trần. Trong lòng chàng còn mang mối hận với tên Sở Khanh kia bởi vì cuộc đời của Lệ, của Diệp Thúy

0: Chiếc xe taxi vừa quẹo qua cổng trường thì Ngọc Dung đã thấy xe Trân đậu ở đầu đường Duy Tân. Không biết là Trân đã đến từ lúc nào. Dung kêu tài xế ngừng lại trả tiền rồi xuống xe. Trong lúc đó Trân cũng vừa thấy Dung, liền mở máy cho xe chạy trờ tới. Hắn chạy cặp vào lề đường rồi mở cửa lên tiếng hỏi Dung: "À, hôm nay em không đi học hả?" Dung không đáp, nàng chờ xe ngừng hẳn bước lên rồi mới nói:
1: "Dạ, em có việc nhà cho nên không đi học bữa nay."
0: Trân cho xe vọt sang đường Hai Bà Trưng thẳng lên chợ Tân Định. Đi một khoảng xa hắn lại lên tiếng hỏi: "À, chuyện gì em? Có quan trọng lắm không vậy?"
1: "Dạ không, không có quan trọng gì hết."
0: "Đã bận không đi học mà em cũng tới với anh hơn."
1: "Tại vì em sợ anh chờ đó."
0: Trong lòng của Dung bây giờ bối rối lắm, nàng nghĩ đến cách đối phó với Trân một khi hắn giở trò đê tiện, nhưng mà không biết có thực hành được hay không. Còn Trân thì lộ vẻ sung sướng rõ ràng, chàng liếc nhìn Ngọc Dung với sự hãnh diện trong lòng. Chưa cưới hỏi gì cả, nhưng mà Trân thấy rõ Dung đã hoàn toàn thuộc về mình. Dung bỗng lên tiếng hỏi:
1: "Anh ơi, mình đi đâu vậy anh?"
0: "Ủa, anh đã nói với em hôm qua là mình đi coi phòng ở building, cái chỗ mà anh mướn để vợ chồng mình về ở mà."
1: "Nhưng mà ở đâu hả anh?"
0: "Cái building Rose, gần tới rồi."
1: "Building Rose."
0: Nàng nhớ ngay đến lời của cha nói, ông đoán biết trước là Trân sẽ đưa nàng đến cái building Rose. Vậy là đúng là Trân đã mướn gian phòng đó lâu rồi và đã từng phá hoại bao nhiêu đời của những đứa con gái khác. Trân đâu có hiểu được những nghĩ ngợi trong đầu Dung, hắn lên tiếng nói liên miên: "Ơi, sau khi mà hưởng từng trăng mật đó, mình sẽ về đó nghe. Yên tĩnh sang trọng lắm. Lần đầu tiên đến đó là anh chịu liền à."
1: "Nhưng mà anh đã mướn cái chỗ đó chưa?"
0: Nàng khéo hỏi thử xem Trân có thật tình hay không. Nếu thành thật, Trân sẽ nói là mướn lâu rồi. Nhưng mà Trân lên tiếng đáp không suy nghĩ: "Mới mướn thôi. Họ tính sửa lại phía ngoài hành lang cho nó đẹp." Một lúc sau xe đến nơi, Dung nhớ là mình vẫn thường qua ngang đây nhưng mà không để ý đến cái building rộng lớn này. Trân đậu xe ở gara rồi chỉ tay lên nói với Dung: "Nè, 7 tầng tất cả đó nha. Mình ở cái tầng thứ 2, 3 phòng ăn thông với nhau." Trân vụt im lặng khi thấy mấy người thợ đang trét hồ quét vôi ngay gian phòng của mình. Dung thấy thái độ kỳ lạ của chàng mới lên tiếng hỏi:
1: "Gì vậy anh?"
0: Không có gì đâu em. Mình lên lầu đi." Hắn đưa Ngọc Dung đến thang máy, nhưng mà trong lòng lo ngại sự hiện diện của mấy người thợ hồ. Hắn đã bảo gác gian ngày mai mới bắt đầu cho sửa chữa, nhưng mà hôm nay tại sao cái đám thợ hồ đã khởi công, thiệt là phiền phức. Thang máy ngừng lại ở tầng 2, Trân đưa Ngọc Dung đến phòng của mình. Người cha già gác gian thấy chàng vội cúi đầu: "Chào ông, tôi có đưa chìa khóa cho họ sửa phòng rồi." Trân muốn hỏi anh ta về cái chuyện sửa phòng không đúng hẹn, nhưng mà trước mặt Dung thấy không tiện, hắn chỉ gật đầu. Hắn đưa Dung đến cửa phòng chỉ vào: "Đó, anh đang cho sửa lại cái phòng của mình, em vô coi đi." Ngọc Dung bước vào phòng rồi thì Trân nói nhanh: "Nè, em ở đây nha, anh ra nói chuyện với lại cái ông gác gian chút." Hắn quay quả trở ra đến chỗ phòng trực rồi lên tiếng cự nữ: "Nè, sao kỳ vậy? Tôi kêu ngày mai mới bắt đầu sửa phòng mà tự nhiên nay lại cho thợ tới vậy?"
2: "Ông quên chứ đâu phải tôi. Ông dặn thứ 6 cho sửa phòng. Hôm nay thứ 6 mà." "Thiệt là phiền quá. Vậy mà tôi quên. Bây giờ làm sao? Kêu mấy người đó nghỉ được không?"
3: "Tại sao vậy ông? Họ làm không được hả?"
2: "Không có phải. Tại tôi có khách mà cứ đi ra đi vô hoài bất tiện lắm."
0: Người gác gian đã quen cái trò đưa rước dây nhân của những người ở building rồi cho nên mỉm cười nói:
3: Ồ, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi kêu họ nghỉ nha. Ông chờ tôi."
0: Người gác gian vừa bước đi thì Trân gọi giật lại:
1: Thôi đi anh, kỳ quá à."
0: Hắn thấy bất tiện lắm cho nên mới kêu người gác gian và lên tiếng nói: "Nè, nếu mà bây giờ tự nhiên kêu người ta nghỉ đó thì kỳ quá. Thôi được rồi, mấy người thợ đang làm mà bây giờ kêu người ta nghỉ thì coi sao được. bởi vì làm như vậy những người chung quanh sẽ để ý đến gian phòng của Trân liền. Nhưng mà quả thật là bực mình, bao nhiêu mưu kế đều bị hư hết. Người gác gian lại lên tiếng nói, như vậy thì sao, có cho nghỉ không? Thôi bỏ đi, để cho người ta làm. Nhưng mà chừng nào xong?
3: Làm thì 2 hôm là xong. Ông chủ nể tôi lắm, mới chịu cho sửa bên ngoài cửa theo ý của ông.
0: Ây, tôi ở building này trên 5 năm rồi, ông chủ mà không nể tôi còn nể ai nữa chứ. Người gác gian cười nhe hai hàm răng trắng. Trân không nói chuyện nữa mà quay trở vào phòng. Ngọc Dung đang đứng ngắm những bức họa trên vách. Mấy người thợ đang tô hồ ngoài cửa sổ thấy Trân vào, liếc nhìn nhau rồi cúi xuống làm việc. Trân đến bên Dung rồi hỏi nhỏ,
4: sao, em thấy sao?
0: Ngọc Dung không quay lại nhìn mà chỉ lên tiếng đáp nhỏ,
1: đẹp lắm.
0: Dù cố trấn tĩnh tinh thần nhưng mà nàng cảm thấy rung lên khi Trân nắm lấy tay nàng. Nàng rút tay ngay lại, trong lúc Trân làm như không để ý lên tiếng hỏi tiếp, anh muốn hỏi em về cái gian phòng kìa chứ không phải bức tranh. Dung bước đến bên cửa sổ để lấy một cái nhìn tổng quát rồi lên tiếng nói,
1: đẹp lắm anh.
0: Em đẹp quá. Đứng bên cửa sổ giữa một cái khung trời trong sáng, em đẹp lộng lẫy, không khác một nàng tiên. Rồi Trân bước đến bên Dung, quên mất những người thợ đang làm việc bên cạnh đó. Hắn choàng tay qua người Dung kéo sát vào mình. Dung ngượng quá xô nhẹ Trân ra và lên tiếng nói nhỏ,
1: đừng anh, người ta nhìn kìa.
0: Rồi nàng gỡ tay Trân bước ra xa. Lúc đó có tiếng còi hụ báo 12 giờ trưa. Mấy người thợ thu xếp đồ đạc về nghỉ. Họ chào Trân và Dung rồi ra cửa. Trân chỉ gật đầu đáp lễ, nhưng mà trên gương mặt lộ vẻ khó chịu một cách rõ rệt. Từ nãy đến giờ, trạng thái tâm hồn của Dung biến đổi liên tục. Nàng cũng thấy cảm xúc trước sự âu yếm của Trân, nhưng mà cố gắng chống lại để khỏi ngã vào lòng của anh ta. Những dự định lột trần bộ mặt điểu giả của Trân lúc ra đi, khi gặp mặt đều tiêu tan hết. Chính trong lòng nàng mong mỏi Trân đừng có những cử chỉ gì thái quá, để nàng có cơ hội tha thứ khi dĩ vãng đã xa. Khổ cho người con gái, khi đã thành thật yêu đương rồi thì trong lòng khó có thể quên. Trân đóng cửa xong, quay lại nhìn Dung rồi ngó ra cánh cửa sổ đang sửa chữa dở dang. Cánh cửa bên trái bị gỡ ra, không thể nào đóng kín lại được. Đứng ở trong phòng này, những người dưới kia nhìn lên rõ mồn một. Trân bực bội lắm, thật là phí đi một dịp tốt, nhưng hắn lại nhủ thầm, thôi, lo gì, không sớm thì muộn, chạy đi đâu. Cái điều cần thiết hôm nay là chuẩn bị tình cảm cho Ngọc Dung, phải làm cho nàng thấy sự âu yếm gần gũi giữa hai người sắp cưới hỏi nhau chỉ là chuyện thường. Trân bước đến bên nàng và cất tiếng gọi, Dung.
1: Dạ.
0: Em không thích anh nắm tay em hả?
1: Dạ đâu có. Em thấy có người ở trong phòng á.
0: Em đừng có để tâm tới cái chuyện đó. Mình sắp sửa là vợ chồng rồi mà. Gia đình chính thức gặp gỡ nhau á, thì có gần gũi nhau cũng đâu có sao. Hay là em không tin anh? Dung ngước nhìn Trân không nói gì hết. Trong lòng nàng hiện đang hoang mang giữa sự thành thật và giả dối của Trân. Nàng không biết Trân xem mình như thế nào, là một người vợ sắp cưới hay là cũng giống như bao nhiêu cô gái khác. Trân cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Dung và nói, em thấy sao? Lời anh nói có đúng không?
1: Em cũng không có rõ nữa.
0: Trân bỗng quay lại nhìn về phía cửa sổ, hình như ở chỗ cây xăng dưới đường có người đang đứng nhìn lên phòng mình. Hắn khó chịu lắm nhưng mà không biết làm sao. Trong lòng đang sôi nổi tự nhiên lại dịu xuống. Trân ngồi xuống ghế lấy thuốc ra hút rồi lên tiếng với giọng hờn dỗi. Vậy là có nghĩa là em chưa tin anh phải không?
1: Không phải vậy, nhưng mà em khó nói quá.
0: Cái gì mà khó nói? Nè, giữa anh với em đâu có cái gì mà phải giấu nhau nữa.
1: Anh có chắc vậy không?
0: Sao lại không? Anh muốn giữa chúng mình á không có cái sự giấu giếm nhau. Anh tính bảo em đó là hôm nào mình sẽ cùng nói ra hết những cái chuyện yêu đương trước kia. Đừng có để về sau đó nó xảy ra cái sự hiểu lầm. Trân quả thật là một kẻ khôn ngoan. Hắn mượn cách giải quyết tiến bộ của những đôi vợ chồng thành thật yêu nhau, nói hết những lỡ lầm trong dĩ vãng, chỉ một lần thôi rồi không nói tới nữa. Cho dù người chồng có bê tha trụy lạc, có con rơi con rớt, người vợ có không còn trinh tiết hay là đã gian dở mối tình đầu, thì cũng phải nói cho nhau hết trong giờ phút linh thiêng đó. Cả hai người cùng thành thật tha thứ lỗi lầm, khi xét thấy trong lòng vẫn còn yêu nhau. Đó là phương cách giải quyết tiến bộ trong lúc giao thời, giữa khi nền luân lý cổ trường truyền rạn nứt và nền tảng luân lý của những tư tưởng mới chưa kịp xâm nhập vào lòng người một cách sâu xa. Dung là cô gái ngây thơ cho nên dễ tin những lời của Trân nói. Không thành thật yêu nàng, sao chàng lại chọn phương cách giải quyết tiến bộ đó? Nàng vui mừng nắm lấy tay Trân và nói:
1: Thật vậy á anh? Vậy mà em tưởng...
0: Em tưởng sao?
1: Em tưởng là anh thiếu thành thật với em.
0: Đời nào lại có cái chuyện như vậy? Trân rất là khôn ngoan, nhìn dáng điệu của Dung, nghe giọng nói của nàng, hắn đoán biết có kẻ nào đã nói đến cái thành tích bất hảo của mình. Nhưng mà kẻ đó là ai? Họ đã nói với Dung đến mức độ nào rồi? Có thể một cô nào đó ganh ghét với Dung rồi thố lộ ra. Trần nghĩ rất nhanh và thấy cần phải đóng kịch cho thật khéo mới giữ được sự tin tưởng trong lòng của Dung. Hắn vối tay mở quạt để có đủ thời gian suy nghĩ những gì sắp sửa nói ra. Dung ngồi xuống cái ghế cạnh bàn viết như chờ đợi những lời thú nhận của người yêu. Nàng sẵn sàng tha thứ nếu mà Trân thành thật. Bỗng Trân quay lại nhìn nàng và nói: Em có đồng ý cái chuyện mà mình sẽ nói hết dĩ dãn cho nhau nghe không?
1: Dạ, em đồng ý lắm. Em cũng muốn về sau này mình không có hiểu lầm nhau về những chuyện không đâu.
0: Đúng như vậy. Khi mà chưa gặp em đó thì anh đã nhiều lần yêu, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên không có thành. Có nhiều chuyện nó cũng đau lòng lắm. Có lúc đó anh gần như tuyệt vọng. Nhưng mà từ khi được em yêu, anh thấy cuộc đời của mình đã đổi khác. Nó có một cái nguồn sinh lực mới, nó rào rạt trong tâm hồn của anh. Dung sung sướng mỉm cười, nàng hãnh diện trong lòng vì tình yêu của nàng đã cảm hóa được người như Trân. Nàng khẽ nói:
1: Em rất là mừng vì anh thành thật với em. Mong sao là anh đừng có giấu em gì hết. Em hứa với anh là không bao giờ để tâm đến những chuyện đã qua của anh.
0: Anh hiểu. Cái chuyện anh nói thì còn dài. Bây giờ anh muốn cho em biết những cái mối tình đã qua, những cái người mà em đã từng yêu. Em nói trước đi.
1: Anh nói sao? Em, những mối tình của em. Trời ơi, em có yêu ai đâu. Anh nói là người em yêu đầu tiên mà.
0: Cái vẻ bàng hoàng sửng sốt của Dung khiến cho Trân tin ngay, nhưng mà hắn làm bộ không mấy chắc để Dung giải thích, rồi quên chú ý những gì mà hắn sắp sửa nói ra. Trân có thật nhiều mánh lới, nhiều cô yêu hắn trước đây đã thành thật, nói hết lòng mình, đưa cả những bức thư tình với người yêu cũ. Trân lợi dụng những chuyện đó, những kỷ vật đó để làm bằng chứng khi cần phải lánh xa người mà hắn yêu. Nhiều cô gái, con nhà danh giá sợ mang tiếng cho nên đành ôm hận, không dám làm lớn chuyện với hắn. Thấy Trân vẫn im lặng, Dung lại tha thiết lên tiếng:
1: Anh, bộ anh không có tin lòng em sao? Em chưa từng có yêu ai hết. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ biết lo học thôi mà.
0: Em đẹp như vậy mà không ai yêu em sao? Lạ quá. Không lẽ từ trung học đến đại học mà không có cậu con trai nào gửi thư hoặc là đi theo đuổi hay sao?
1: Dạ có chứ. Nhưng mà lần nào á em cũng đem về đưa cho má rồi đọc cười chơi, chứ em đâu có chú ý đâu. Có đứa sổ sàng còn đón được em để chọc ghẹo. Nhưng mà em có yêu ai đâu. Đến như tên á hả, em còn không nhớ một người nào. Anh đừng có nghi em như vậy chứ.
0: Trân đứng dậy đến bên Ngọc Dung, nắm lấy hai vai nàng và nói: Em đừng có giận anh. Anh hỏi để mình hiểu rõ lòng nhau thôi. Anh đã khổ nhiều rồi, cho nên anh không còn muốn phải khổ nữa. Anh đã bị đàn bà lừa dối nhiều lần, cho nên anh tin tưởng sự trong trắng của em, nó sẽ giúp cho anh tìm lại nguồn vui trong cuộc đời này. Dung nhìn Trân trong lòng tràn ngập yêu thương, nàng tin là Trân đã khổ thật. Những chuyện mà Phiên và cha chàng đã nhắc là chắc trong đó nó có nhiều ẩn tình khác. Và do những ý nghĩ đó mà Dung chưa dò xét được Trân đã lộ cho hắn biết những người đang bảo vệ nàng trước mưu mô quỷ quyệt của tên Sở Khanh. Nàng nhìn Trân và lên tiếng nói.
1: Anh nên nói cho em nghe những chuyện đã qua đi. Đừng có giấu giếm gì hết. Em tin lòng anh. Dù cho

0: những cô gái đã từng yêu mình. Hắn ngước nhìn Dung rồi lên tiếng hỏi. Em nói cho anh biết, có ai nói gì về anh với em không vậy?
1: Dạ có, nhưng mà không có can hệ gì đâu anh. Em tin tưởng ở anh nhiều hơn. Dạ lại, chuyện cũ đối với em không có nghĩa gì đâu.
0: Trân nôn nao trong lòng và chỉ muốn biết tên cái kẻ mà đã cố phá chuyện của mình. Nhưng mà không lẽ lại hỏi thẳng Ngọc Dung, kẻ kia đã nói cho nàng biết chuyện cũ của mình mà là chuyện gì, chuyện nào, xảy ra ở đâu và với cô nào. Trân lo ngại lắm nhưng mà không biết phải làm sao. Hắn sợ không khéo lại thú nhận một việc mà chính Dung chưa hề biết. Dung nhìn Trân rồi lên tiếng hỏi.
1: Anh đang nghĩ gì vậy?
0: Anh đang nhớ lại những chuyện buồn ngày xưa. Bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình có thể sống như vậy được. Có nhiều lúc anh giống như kẻ mất hồn. Số anh đúng là khổ vì tình.
1: Anh không đâu, em sẽ không bao giờ làm cho anh phải khổ nữa đâu.
0: Trân tròn tay qua ngang lưng Dung, kéo sát mình và nói qua hơi thở. Anh tin tưởng như vậy. Anh tin tưởng em. Lúc này Dung không còn nhớ gì nữa hết. Nguồn yêu đương tràn ngập trong lòng, nàng gục đầu vào vai của Trân rồi gọi nhỏ.
1: Anh.
0: Một lúc sau nàng ngẩng lên và qua vai Trân, nàng thấy cánh cửa sổ trống trơn, có một vài người đứng chỗ cây xăng đang nhìn lên. Dung giật mình gỡ tay Trân ra. Trong giây phút sôi nổi trong lòng, nàng quên giữ ý. Trân bỡ ngỡ lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy em?
1: Người ta nhìn lên kìa, kỳ quá.
0: Trân bực trong lòng lắm, nhưng mà chỉ biết thở dài ngồi xuống ghế, cố giữ sự bình tĩnh. Ây, sửa sang gì mà chậm quá vậy không biết nữa. Dung nhớ đến hành động của hai người vừa rồi, bẽn lẽn cúi đầu. Nàng thấy mình không làm đúng theo dự tính khi đến đây. Tuy nhiên nàng mừng vì Trân có vẻ thành thật với nàng, dù chưa nói những gì thuộc về dĩ vãng. Ngay trong khi đó, Dung nghe tiếng trò chuyện trước cửa phòng, rồi có tiếng gõ cửa. Trân ngạc nhiên đứng lên hỏi, ai đó? Bên ngoài có tiếng người chà bà gác gian lên tiếng đáp, ông Trân, có ai hỏi ông đây?
1: Anh, ai vậy anh?
0: Đâu có biết đâu, anh đâu có hẹn với ai ở đây. Nói xong, Trân bước ra mở cửa, rồi Dung giật mình thấy Vũ đang đứng bên ngoài, nàng kêu lên.
1: Ba.
0: Rồi không nói được tiếng nào hết. Trân cũng mất hết bình tĩnh. Hắn không ngờ là Vũ lên đến tận nơi đây. Vũ không thèm nhìn vào mặt hắn mà chỉ lên tiếng nói với Dung. Con giỏi thiệt Dung.
1: Dạ thưa ba. Không phải con.
2: Cậu Trân, chưa gì đó, cậu đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng tôi. Thiệt là quá lắm.
0: Trân đã sành sỏi trong đời, vả lại hắn chưa làm hại Ngọc Dung cho nên mạnh miệng lên tiếng.
3: Dạ thưa bác xét lại giùm, tụi con đâu có làm gì đâu bậy đâu.
0: Rồi thấy có vài người đứng bên ngoài tò mò nhìn vào, hắn khép cửa lại. Vũ lên tiếng nói với Trân.
2: Không, cậu khép cửa lại làm cái gì? Cậu phải để cho cha con tôi về chứ.
3: Dạ bác nán lại chút cho cháu giải thích. Chứ bác hiểu lầm tội nghiệp cháu.
1: Thưa ba, thật mà ba, tụi con...
0: Vũ nghe giọng nói của con, nhìn qua dáng điệu của nó và nhất là thấy cánh cửa sổ trống không, thì chắc là Dung chưa bị làm gì hết. Chàng thấy yên lòng hơn và muốn ở lại xem tên này muốn nói cái gì. Trân mời chàng ngồi xuống ghế salon rồi lên tiếng nói.
3: Thưa bác, cháu chỉ đưa Ngọc Dung tới đây coi phòng rồi đưa về nhà thôi, chứ đâu có ý gì khác đâu. Nếu bác không tin thì hỏi Dung thử coi.
1: Đúng như vậy đó ba. Con xin thề với ba là...
0: Vũ nhìn Trân rồi thầm nghĩ trong lòng. Cái thằng này quả thật là mồm mép giỏi. Làm sao mà các cô không mê và tin lầm nó được. Đến như Dung mà vẫn còn tin thì đã biết rõ phần nào dĩ dãn của hắn, vậy mà vẫn tin. Phải chi Dung biết được chị nó là Lệ đã bị tên này làm khổ cả một đời, chắc là nó sẽ không nói như vậy. và chàng nhận thấy mình đang ở trong một

0: cảnh rất là khó khăn. Bắt Dung tuyệt giao ngay với thằng Sở Khanh này quả thật không dễ, bởi vì hiện tại con gái của chàng đang tin tưởng ở nó nhiều lắm. Bởi vậy chàng lên tiếng đấu dịu.
1: Ờ, vậy hả? Nếu vậy thì chắc là bác lầm. Thôi, bỏ qua đi.
0: Ừ, dạ thưa bác, dù sao thì cháu cũng có lỗi với hai bác. Tại vì đã mời Dung lên đây mà không có thưa cho bác rõ. Mong bác tha cho.
1: Thôi được rồi, cậu đừng có bận tâm. Tôi chỉ mong từ rày về sau đó, trước khi đưa con Dung đi đâu đó, làm ơn nói cho tôi biết một tiếng.
0: Dung sung sướng hơn bao giờ hết, nàng đến bên cha nũng nịu nói.
2: Ba làm giống như là con còn nhỏ lắm vậy á.
0: Vũ giận Dung lắm nhưng mà chỉ nhìn con với đôi mắt nghiêm khắc mà không nói gì. Nhìn vào đôi mắt của cha, Dung thấy sự phiền giận đó, nàng im lặng. Trần lên tiếng nói với Vũ. À, dạ, cháu nghe lời của bác.
1: Thôi, đi về con, để mẹ ở nhà trông.
0: Nhưng mà khi ra đến cửa, chàng quay lại hỏi Trân.
1: Tại sao đã có nhà rồi mà cậu còn mướn chi gian phòng building này cho tốn vậy?
0: À, dạ, cháu mới mướn thôi, dự định cưới hỏi xong.
1: Ủa, sao lạ vậy kìa? Anh Gác Giang ở dưới nói với tôi đó là cậu đã mướn ở đây trên 5 năm rồi mà.
0: Trân ấp úng mãi không biết phải trả lời làm sao, cho nên cứ vân vân dạ dạ cho qua chuyện. Vũ quay lại nhìn Dung nhưng mà nàng đã bước hơi xa, chắc là không nghe những câu hỏi của chàng. Vũ thấy hoàn cảnh chưa thuận tiện để vạch mặt cái tên Sở Khanh này cho nên làm như không để ý đến vẻ lúng túng đó. Chàng bắt tay hắn một lần nữa rồi bước xuống thang lầu. Đến lúc hai cha con lên xe rồi, Dung mới lên tiếng hỏi Vũ.
2: Ba, chắc là ba giận con lắm hả ba?
0: Vũ không trả lời, rồ mái cho xe chạy khỏi vòng rào building. Ngọc Dung lại lên tiếng nói tiếp.
2: Ba đừng có giận con mà. Dù sao á thì con cũng phải thử lòng Trân. Chứ không lẽ chỉ nghe lời cậu Phiên với bà chủ tiệm Tây Thi rồi tuyệt giao luôn sao?
1: Như vậy đó, rồi con cãi lời ba, cãi lời má. Tới đây ngày hôm nay đó, con tìm hiểu được cái gì rồi?
2: Ba, Trân cư xử rất là đứng đắn với con. Chàng không hề có một cử chỉ suồng sã nào hết. Hơn nữa, chàng rất thành thật với con.
1: Con nói Trân nó thành thật với con hả?
2: Đúng vậy bà. Trân nhìn nhận là đã biết nhiều người đàn bà trước khi gặp con. Nhưng mà số chàng khổ về tình yêu cho nên thường bị phụ tình. Chàng đau khổ cho đến khi gặp được con.
0: Vũ bây giờ đã hiểu hết cái trò giả dối của Trần nhưng mà không biết làm sao nói cho con hiểu được. Chàng biết hiện giờ mình có nói gì Dung cũng không nghe và cho là mình có thành kiến với Trần. Dung lại lên tiếng nói tiếp.
2: Nếu mà không yêu con và thành thật muốn cưới con, tại sao Trần thú nhận những chuyện tình đã qua? Anh cũng khuyên con đó là nên nói hết những gì xảy ra trong cuộc đời. Con đã yêu ai cũng phải thú thật một lần thôi, rồi không nhắc đến nữa. Nhưng mà con từ trước tới giờ có yêu ai đâu.
0: Vũ nghe con nói thì nhớ ngay đến một lời nói của một người bạn. Anh ta nói trong đời của người con gái không lúc nào mà họ dại dột bằng cái lúc bắt đầu yêu. Dung đúng là đang ở trong cái thời kỳ đó. Dung lại lên tiếng nói tiếp với cha.
2: Cả anh Trân cũng vậy nữa bà. Anh hứa là sẽ nói ra hết những gì đã xảy ra trong dĩ vãng, không có giấu giếm gì hết, để sau này vợ chồng không có phải hiểu lầm nhau.
1: Như vậy nó có nhắc tới chuyện cái cô bé thợ may đồ không? Cái chuyện cô Duyên rồi chuyện cô Hạnh nữa.
2: Thưa ba, anh chưa kịp nói thì ba lên đó. Như vậy là anh thành thật với con lắm rồi, phải không ba?
1: Như vậy có nghĩa là con đã quên hết những cái hành động nhơ nhớp của nó mà sáng nay con mới biết sao?
2: Con sợ là người ta bịa đặt thêm cho Trân. Giả lại, những chuyện kia đã thuộc về dĩ vãng rồi. Không lẽ mình cứ cố chấp? Anh Trân có yêu con mới thành thật thú nhận chứ?
0: Vũ im lặng không biết nói gì hơn, chỉ lặng thinh đăm đăm nhìn phía trước. Chưa bao giờ chàng thấy giận con như lúc này. Nó đã mù quáng tin theo lời của Trân bất kể những lời khuyên dạy của cha mẹ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một cái tin vui cho Bắc California. Hôm nay trời rất là mát, ở ngoài gió thổi mạnh lắm. Cho nên nếu mà giờ phút này mà cô đi ra ngoài, cô sẽ cảm thấy lạnh. Đó là một cái tin vui đầu tiên tôi báo cho cô. Đúng lý ra hồi sáng này đi làm thì phải đem theo cái áo khoác, nhưng mà không ngờ hôm nay trời lại trở gió, nó lại lạnh như vậy. Chứ nếu không thì đã đem cái áo rồi. Đứng ở ngoài thì đứng lâu thì chắc có lẽ không được đâu, tại vì gió nó mạnh lắm. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng nhiệt độ nó hạ giảm nhưng mà gió nó mạnh, nó vẫn là một cái nguy cơ cho cái vấn đề quả quạng. Cho nên bên phía sở cứu quả ở địa phương họ vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về vấn đề quả quạng, đề phòng. Và mấy hôm nay ở nhiều nơi đã có những cái vụ cháy ở khắp nơi, thậm chí đốt nhà cũng có luôn nữa. Dường như ở một cái khu vực nào đó, người ta quay được cái hình cái anh đó là đốt nhà, đem đồ quăng vào cái nơi, cái gara của người ta. Cái căn nhà cũng lớn lắm. Thì khi mà người chủ về thì chỉ còn thấy một đống tro tàn thôi.
1: Và nó thù ghét hả anh?
0: Không biết là nó thù ghét hay như thế nào, tại vì đâu có biết là đứa nào. Cho nên là cảnh sát bây giờ thì điều tra, nhưng mà làm sao biết được, tại nó bịt mặt kín mít à. Nó đi ra đi vô mấy lần lận mà. Nó quăng cái mồi cháy vô rồi chắc là không cháy rồi. Bắt đầu nó tới nó xịt dầu xịt xăng vô nữa mà. Cho nó chắc ăn thì khi mà nó đã cháy bùng lên rồi mà không có cứu quả, không có kịp tới thì tới nơi thì chỉ có thể dập tắt ngọn lửa thôi, chứ không thể nào mà cứu được căn nhà.
1: Mấy đứa như vậy là phải xử tử nó, chứ không có bắt giam hay tù chung thân vậy. Mình phải đi làm nuôi nó mà nó làm những cái chuyện phá hoại như vậy, thật là đáng trách.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì mỗi một người như vậy đó, họ có cái hoàn cảnh khác nhau. Có người đó thì hoàn cảnh đáng thương thiệt, nhưng mà cũng có người cũng ba trợn như cái trường hợp đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua ở phía trước nhà tôi đó, tôi đi làm về thì tôi thấy có một anh homeless, mà anh này homeless trên xe. Anh bày hàng ra đậu trước cửa nhà, đậu trước ở phía trước của nhà đó. Bắt đầu anh bày bàn ghế rồi ra anh mở
1: vô tư vậy đó hả?
0: Mở cốp xe ra thì anh lui cui anh làm cái gì đó, rồi anh dọn cái này anh dục cái kia. Thì mình cũng không nói gì. Đúng lý ra mình có thể tới mình yêu cầu anh ấy rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh ấy, mình cũng không nói gì. Rồi tới tối đó, thì anh cũng đậu đó. Rồi sáng nay ra đi làm thì anh đi mất rồi. Nhưng mà anh ưu ái, anh ấy để lại cho mình một đống rác ở phía trước. Rồi ghế, rồi bàn, rồi ba cái đồ lũ cũ, một đống ở đó trước đó. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cái đống đó ra sao.
1: Trời ơi, vậy đó hả?
0: Dạ. Cho nên là mình cũng không biết, có nhiều người họ không có cái ý thức như vậy thì cũng chịu thôi. Mà mặc dầu ở bên kia đường đó là những cái shopping 3-4 cái, đất rộng rồi có nơi mát. Nhưng mà chắc có lẽ bên đó bị đuổi hay sao đó, rồi chạy qua bên đây, tôi cũng không biết. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái đời sống ở nước Mỹ này đó, đôi khi nó cũng có những cái phiền toái mà nó đến với chúng ta, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chẳng hạn coi ba cái đồ lũng củng như vậy đó, nhưng mà bây giờ biết vứt đi đâu?
1: Rồi,
0: những cái bàn
1: không
0: lớn.
1: Phải cái ngày đổ rác nữa.
0: Không, mà người lấy rác họ không có lấy cái đó cô.
1: Không, ý em nói nó có một cái ngày nó thu lượm những cái đồ phế thải đó anh.
0: Cái đó lâu lâu, một tháng, hai tháng nó mới có một lần. Mà nó cũng phải tùy ạ. Ví dụ họ đưa ra cái list đó đó mà cô không có nằm trong cái list đó, cô cũng không được nữa.
1: Vậy là anh phải tốn tiền để đi dump nó.
0: Chắc có thể là phải như vậy, tôi cũng
1: không
0: biết.
1: Nhưng mà lúc mà anh thấy anh chàng vậy sao anh không ra hỏi?
0: Hỏi làm gì, tại vì mình cũng lịch sự thì người ta đậu ở ngoài trước đường thì người ta đậu, người ta nhiều khi cần sửa xe hay gì tại nó mở cái cốp xe lên đó.
1: Ừ.
0: Thì thôi thôi, coi như là làm phước đi cô.
1: Anh à, mà em nhớ mấy năm về trước có, cũng có một lần, tại cái khu em ít có khi nào mà có những cái chuyện đó lắm, nhưng mà có một cái chiếc xe cũng lạ đi. Họ đến họ đậu ngay cái, nó không phải vô driveway của mình, nó đậu bên cái lề, mà cái lề đó là ngay trước cái phòng khách của nhà em. Thì từ đó rồi một cái thân của cây khuynh diệp rồi mới tới một cái khoảng sân là đá sỏi mới tới được cái cửa sổ nhà em, là cái cửa sổ của phòng khách. Thì nhìn ra thì cũng bày biện vậy đó, cũng bày đồ giống như là đang dọn dẹp cái xe đó. Thì ở nhà không có ai hết, lúc đó mấy đứa cháu nó cũng còn bé. Rồi đâu cũng không có đàn ông, thằng Thái em thì lúc đó nó lại đi tiểu băng xa, nó làm việc, hãng nó đưa nó đi cũng mất 2 tuần. Có mình em là coi như là người lớn mà mình chủ nhà nữa, bắt buộc mình phải bước ra. Thì nó là một thằng, em nhìn em thấy nó giống người Mễ nhưng mà nó đen. Thì em mới hỏi là mày đang làm gì? Thì nó nói là nó dọn, tao nói tao nghĩ là mày đi nắp đúng không? Cái em đi vòng quanh cái xe của nó, em dòm, em mới nói đó, mày đi nắp that's fine, mày đậu ở đây that's fine, nhưng mà mày khi mày đi nắp xong mày đừng có để những cái đồ lại, để những cái chân nha, tụi tao không có thích những cái đồ đó, mày đậu vẫn có thể đậu. Thì em trả lời nó như vậy xong rồi em đi vô, em cũng không nói gì. Thì em quan sát nó qua cái camera, em quan sát cái màn hình thì thấy nó cũng bày ra giống như, anh không biết nó bày bao nhiêu do giống anh không, nhưng mà trường hợp của em là hầu như cả cái xe của nó đã được xuống hết luôn đó. Nó bày đủ thứ đồ hết trơn, nó chở tùm lum đồ hết, coi như chỉ có đủ chỗ ngồi cho nó thôi. Rồi sau đó thì actually cũng mấy tiếng đồng hồ sau đó rồi nó bỏ lên trở lại, cũng may là nó bỏ lên trở lại và nó đi. Thành ra em nghĩ khi mà một người nào lạ tới đó, mình cũng nên có cái ra mình giống như mình chào hỏi nó vậy đó, nó, tại ông nội bà nội mà mình ra mình chào hỏi nó, rồi xong rồi mình cho nó biết là mình đã biết nó đậu ở đó và nó phải thu dọn đồ. Thì cũng may là nó dọn hết rồi nó đi, thì nó cũng đi 8 giờ tối nó mới đi đó anh, chứ nó cũng không có đi sớm hơn. Mà nó đến là từ gần khoảng giữa trưa, tức là gần khoảng 2 giờ, mà nó ở cho tới 8 giờ tối.
0: Vâng, anh này thì nửa đêm về sáng anh ấy biến mất, chứ buổi tối khoảng 8-9 giờ vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ là sợ đi sớm quá người ta thấy hay sao.
1: Nó rù lý, nó để lại đồ cho anh Năm Phong nhớ nó.
0: Đồ này thì nó cũng khó mà vứt lắm cô, tại những cái bàn nó lớn lắm, tôi không biết tại sao rồi. cái bàn đó mà nó bỏ vô trong xe nó được.
1: Ừ.
0: Bàn thiệt là bự vậy đó. Rồi
1: xe nó là xe lớn, xe SUV hả?
0: Dạ dạ, thì nó cũng gần giống vậy đó.
1: Ừ.
0: Rồi cái ghế, mà ghế loại mà mình ngồi nè.
1: Ừ.
0: Rồi nó quăng lại một cái.
1: Ừ.
0: Cô có cần không tôi cho cô?
1: Dạ em cảm ơn. Em chỉ ngồi ghế của em thôi, em không ngồi ghế lạ. Trở lại trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chắc có lẽ anh Nam Phong cũng đã biết cái tin là cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó là cô đã công bố là chính thức là cô sẽ xin nghỉ vào cuối tháng này để tập trung lo cho 2 đứa con còn nhỏ. Tại cô mới vừa sanh bé Viviana, em bé chỉ mới có mấy tháng thôi, hình như là hơn 2 tháng chút thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thành ra cô muốn tập trung để lo cho 2 con của cô là cậu bé trai và đứa bé gái mới sinh. Thì không biết là sắp sửa đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ chọn ai để làm phát ngôn viên, mà chắc chắn nếu là phụ nữ cũng phải là phụ nữ đẹp như cô này.
0: Cái chuyện này thì nó cũng bình thường thôi cô, bởi vì cái việc mà thư ký hoặc là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì cái việc đòi hỏi cái người đó thứ nhất lanh lợi, thứ hai đó là nắm rõ những cái ý của tổng thống và rồi nói chuyện thì không có bị sơ hở, và cuối cùng nói chữ phải rõ. Thì nếu mà tìm được cái người cẩn thận mà có cái kiến thức thì làm cái công việc đó cũng không có cái gì mà khó, bởi vì cái công việc đó nó đòi hỏi cái thứ nhất đó là nắm rõ hết những cái chủ trương của bên phía Tòa Bạch Ốc. Và khi mà mình nắm rõ như vậy đó, không có thay đổi, bởi vì mỗi lần ra mà thông báo một cái gì đó nó có cái văn bản được viết hết rồi cho nên không có sợ đi lạc. Chỉ có cái lúc đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của bên phía phóng viên đó, thì phải cẩn thận một chút xíu. Nếu mà câu nào mà nó hỏi nhầm vào cái mà mình biết chắc chắn mình trả lời, còn cái mà mình không có biết mình có quyền không trả lời. Cái đó là cái quyền của cái người phát ngôn viên. Cô này tên là gì?
1: Caroline
0: Levitt.
1: Em rất thích cái cô bé này, tại vì cô còn trẻ mà rất là lanh lợi. Nhưng mà cái sự thông minh á, là khi mà các phóng viên hỏi những câu hóc búa mà cô ta không một cái lần ấp úng, là khi mà cô ta lắng nghe cái câu hỏi và khi cô sau đó là cô ta bình tĩnh trả lời, chứ không có cái kiểu giống như là gấp rút hay là cô ta vội vã. Phải nói là một cái người còn trẻ mà có một cái tính rất là hay. Theo em biết là cô này cô cũng đã từng tranh cử vào Hạ viện đó anh, năm 2022 ở tiểu bang New Hampshire, nhưng mà không có thành công, cô ta không có đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà phải nói là từ đó giờ em thấy cũng nhiều thư ký, như cái thời của ông Joe Biden, cái cô thư ký như là Jean Pierre, giờ đó cô này cũng không có cái gì gọi là đặc sắc. Khi mà cô ta viết cuốn truyện thì cô ta lại phản lại chủ của mình. Cô ta nói là rất là ít khi gặp ông Joe Biden. Nhưng mà ngược lại cô Caroline này thì cô rất là bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Và cái mà em nhìn thấy em rất thích cô là cái sự nhạy bén, thông minh. Chứ còn đẹp thì cũng tùy theo mắt mỗi người. Đối với em thì người con gái đẹp em đánh giá thì nó hơi khó, nhưng mà em thích cái sự thông minh của cô ta.
0: Không, cô này thì nếu mà nhìn theo con mắt bình thường của người Mỹ là một cái người đẹp. Tại vì tóc vàng, rồi da trắng, tóc vàng. Chỉ có cái là cô này hơi bị overweight một chút xíu so với cái nhìn bây giờ. Nhưng mà vẫn là một cái người đẹp. Và cô này thì mới sanh con thì bắt buộc thì nó phải như vậy thôi. Rồi lần lần cô ấy sẽ lấy lại cái vóc dáng của mình nếu mà chịu khó. Chỉ có điều đó là khi mà cô này đưa ra cái lý do đó là phải ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thì những cái người mà không thích cô hay là không thích ông Trump đó, thì họ nói này nói kia. Họ nói đó, thấy chưa, là trước sau gì cũng không có chịu nổi ổng, phải bỏ đi thôi. Nhưng mà khi mà cô không còn làm ở cái công việc này nữa đó, cô vẫn là một cái người, như ông Trump nói, cô vẫn ở cái vai trò là advice, tức là cái vai trò cố vấn. Cần góp ý gì cô có thể góp ý thêm. Thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện rõ ràng khi mà ông Trump ông ấy công bố như vậy. Còn tương lai chọn ai thì mình không biết. Có thể chọn một người nam, có thể chọn một người nữ, mình không biết. Nhưng mà với cái tình hình như thế này đó, thì thật sự ra cái người nam sẽ thích hợp hơn. Bởi vì các nữ chiến tướng của ông Trump đó là rớt dần dần hết. Vâng, đó là cái chuyện bình thường trong cái đời sống, trong cái vấn đề về chính trị ở tại Hoa Kỳ, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tôi có nhận một cái text message của một vị thính giả mà tôi không biết là nữ hay nam, nhưng mà xưng em. Thì anh này hay là cô này yêu cầu một cái điều mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Cái nội dung của cái text thì nó đại khái anh có thể nói cho chúng em biết một số những điều mà ngày xưa chúng em không biết hay không? Thì đại khái cái nội dung của cái test nó như vậy, thì tôi cũng không có rõ là anh này hoặc là cô này muốn biết cái gì. Thì cho nên thôi thì cũng nhân đây thì tôi nêu ra để cho nếu mà anh hoặc là cô có muốn biết những cái gì mà có thể là nhiều khi ngày xưa quá đó mà đưa ra cái vấn đề nó rõ ràng là cái chuyện gì đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để giúp. Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như anh chị thôi, cũng đâu có biết nhiều đâu. Những cái chuyện mà nó lỡ lỡ thì còn tham khảo biết, còn những cái chuyện mà nó ngày xưa quá đó thì đâu có thể nào mà biết được. Thì cũng phải tìm tòi, cũng phải tham khảo, chứ đâu có thể nào mà chuyện gì cũng biết được hết. Vâng, cho nên là nếu mà anh chị vẫn muốn biết thì xin cứ test trở lại cho chúng tôi biết.
1: Cho cụ thể.
0: Dạ vâng, cái vấn đề nó rõ ràng để chúng tôi biết, để có thể trình bày giúp với anh chị. Nhưng mà cái này là cũng chỉ là cái lời hứa như vậy thôi, chứ còn có trình bày nổi hay không nó thì cũng phải tùy theo cái đề tài mà anh chị đưa ra, để có thể là chúng tôi có thể tìm hiểu được để trình bày trên cái làn sóng một phần nào đó để giúp cho quý anh chị biết thêm một số những cái diễn biến mà nó xảy ra. Nó có thể nó liên quan đến cái chuyện ở đất nước Việt Nam ngày xưa chẳng hạn, thí dụ như vậy, hay là những cái chuyện nó liên quan đến những cái đất nước ở trên thế giới, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó không thể nào mà một người mà biết hết được, cho nên phải có cái thời gian sưu tầm, rồi tìm hiểu, rồi gạn lọc ra để biết cái nào đúng, cái nào sai, đưa ra cái nhận định của chính mình thì mới có một cái chi tiết chính xác để có thể trình bày được với tất cả quý vị. Vâng, rồi ngày hôm nay trong tiết mục này, ngoài cái chuyện mà cô kia từ chức rồi, còn chuyện gì nữa không cô?
1: Dạ vâng, sáng nay trong bản tin thì có một cái chiếc tàu á anh, họ đậu ở ngoài khơi á, tàu hoang, mà trên đó là có 60 con mèo. Mà người ta phải cố gắng làm sao để giải cứu hết 60 con mèo đó. Mới người nghe cái bản tin thì mình thấy nó tức cười. Trong khi miền Trung Tây thì nó đang bị bão lụt như vậy, có nhà bị sét đánh cháy cả rụi cả căn nhà, mà ở đây thì lại bỏ biết bao nhiêu người để đến để cứu cho 60 con mèo. Nhiều khi mình thấy cái cuộc sống nó nhiều cái nó cũng buồn cười. Đọc cái bản tin thì vẫn phải đưa lên cái bản tin đó để cho thấy sự thật. Ra thì nghe nó tầm thường nhưng mà nó cũng có cái sự nhân văn trong đó, là cái tình yêu động vật thú vật đó không để cho những con mèo hoang nó phải sống như vậy, thành ra họ đã đến giải cứu cho nó. Nhưng mà đôi khi em nghĩ đúng là ở Mỹ này có những cái chuyện mà nó có những cái chuyện nó xảy ra mà mình không nghĩ tới hả anh. Nó giống như là nó hơi lạ, nó hơi khác thường hơn người ta. Bây giờ đang truy tìm chủ của cái chiếc tàu đó mà họ đã trốn biệt rồi, không có thấy tin tức gì hết. Đó, mà giải cứu thì giải cứu được 60 con mèo cũng là một cái điểm họ cảm thấy là họ hãnh diện, là cứu được những con mèo đó. Rồi bên đây là cứu sống những con mèo, bên đây là ba người chết, mà cả bao mấy chục ngàn người đang bị mất điện, rồi phải đối phó với những cái cơn bão. Nhiều khi em thấy cái hình ảnh nó trái ngược, nó hơi lệch lạc làm sao đó.
0: Ở một cái đất nước mà pháp trị như Hoa Kỳ đó, thì cái luật lệ nó được đưa ra tuy là nó chặt chẽ nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở trong đó. Riêng về cái vấn đề nhân đạo đối với thú vật, nhất là những cái con thú mà được cho là nuôi ở trong nhà đó, từ con mèo, con chó, thậm chí ở đây có người nuôi mấy con heo mỏi đó cô.
1: Dạ có.
0: Tôi không biết là mấy con đó nuôi làm chi nữa. Đó, nhìn là tôi lại nghĩ tới cái món heo quay rồi. Thì
1: nhưng mà con heo mọi nhìn nó xấu thế bộ, tao đâu có tưởng tượng đâu có cái heo quay mà nó bằng ruộng cái da được anh. À, khi mà em làm có cái tiệm furniture đó thì em hay đi đến nhà của khách để mà em custom, tức là hồi thời đó đó họ còn dùng thảm nhiều lắm, chưa có cái sàn gỗ như bây giờ, thành ra anh phải đến anh xem cái vải của cái sofa nó phải matching với cái những cái màn rồi cái thảm của họ thì anh mới design cho họ cái vải, mà vải thì phải loại gì. Anh biết không, khi em đến thì em hay đi với Tuấn, là một cái cậu bé cũng delivery, thì đi ra em lúc nào em cũng kêu Tuấn chở em đi, em đến em coi rồi Tuấn đi theo thôi, tại vì có mình em gái mà em cũng sợ. Anh biết không, có nhiều nhà họ nuôi những cái con đó rất là lạ, khi mà vô đó em nghe chít chít, nó ủa cái gì, cái tiếng gì vậy, cái em dây qua em nhìn Tuấn thôi, như là hỏi là tiếng gì vậy. Trong khi chờ chủ nhà đó, anh biết nó dẫn tụi em vô có một cái chuồng, anh biết không, nó nuôi cái con kỳ đà. Mà cái con kỳ đà này đó, nó có thể, theo em đoán có thể nó dài cỡ khoảng chừng 3 feet có đó. Và nó nằm trong một cái, nó để cái cây cho con kỳ đà có thể bò lên bò xuống. Nó ăn những cái con vật nhỏ, thì người khách nuôi họ nói với em vậy đó. Họ đi bắt những cái con gián cũng có, rồi những cái con nho nhỏ mà không biết nó nói gì, nó nói là small animal thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà nói chung á là nó bắt ruồi đó anh, nó cho ăn ruồi nữa đó. Thì vô những cái nhà đó nó có cái mùi kỳ lắm. Rồi có nhà anh biết không, nó treo nguyên cái bộ da của con hổ với con be đó bự, rồi nó treo mấy cây súng săn lên, trời ơi nhìn thấy gồ ghê lắm. Thì hóa ra ông chủ nhà đó ông là thợ săn. Rồi có những người họ nuôi những cái con anh biết nó như con trăng vậy đó, nó to vậy đó, mà nó nuôi trong nhà, mà trong nhà nó có cái mùi nó hôi mà nó tanh, mà nó vẫn ở được, nó vẫn cảm thấy nó happy với những cái đó, thì em không biết nó là cái gì. Thật ra cái chuyện mà anh nói nuôi con heo mỏi nó cũng chưa đâu, con heo mỏi nó còn cho chạy trong nhà kìa, nhưng mà cái này nó nuôi trong chuồng, tại những con này nó vật nó hơi nguy hiểm, thật ra nó phải nuôi trong chuồng, nhưng mà nhìn thấy sợ lắm. Em rất là sợ, nhưng mà vì đồng tiền mình phải cố gắng, mình đến là phải đến ít nhất phải 2 lần để khi mà mình kết rồi, tại vì custom made là không có thay đổi được nữa, và họ phải deposit cho mình thì mình mới làm á. Cho nên nói chung là đến những nhà đó thì có tiền nhiều, tại vì custom made thì mình có tiền hơn những cái tiệm mình bán những cái đồ thông thường, nhưng mà rất là sợ những cái con nó nuôi những cái con vật lạ lắm anh.
0: Cái vấn đề nuôi đó thì ăn thua cái người nuôi biết cách nuôi và biết cách sắp xếp và có chuồng rồi có những cái nơi cho những con đó ở rồi sắp xếp nó ở chỗ nào sao đó thì nó mới tránh được cái vấn đề mà nó không có được sạch sẽ giống như cô nói.
1: Ừ.
0: Nó có mùi có này, những cái con vật mà cô vừa kể đó, những cái con đó nó là tôi không phải là nạn nhân, nhưng mà tôi biết thằng em của tôi đó bây giờ nó ở với một người bạn, hai đứa nó có cái thú nuôi mấy cái con đó. Cô có biết cái mobile home mà ở chỗ sau Target ở gần chỗ Capitol không? Nó có cái mobile home cho mấy người già ở. Thì người bạn của nó là hiện giờ đó thì nó vẫn đang đi dạy học. Cái anh kia đó ảnh là hiệu trưởng nhưng mà ảnh về hưu rồi. Thì hai đứa này đó, tụi nó có cái ý thích nuôi mấy con đó. Tức là bây giờ nếu mà cô tới nhà của nó đó, cái con trăng đó, mà dài cỡ chừng hơn một thước có, mà hai con luôn, một con nó màu trắng và một con nó thì màu sậm sậm bình thường. Cái con kỳ đà mà cô nói đó, nó cũng có. Con đó cũng dài cũng gần một thước đó. Lớn lắm, ở trong một cái chuồng lớn. Con nhện cũng có. Rồi mấy con
1: mobile home mà chứa vậy đó hả anh?
0: Tại mobile home nó cũng 3 phòng, nó giống như cái nhà thôi, có gì đâu con.
1: Nhưng mà mấy con nó lớn anh, phải cần cái chuồng to.
0: Thì đó, nó ở chuồng to, mà thay vì nó bài furniture ra như cô thì bây giờ nó bài mấy cái chuồng đó. Bạn nó để sát tường.
1: Sở thú thu nhỏ.
0: Rồi mấy cái con rắn mà rắn độc đó nha, chứ không phải là rắn ấy. Rồi mấy con nhện. Rồi để coi còn con gì nữa. Ồ, mới đây nó mua thêm con két to lắm. Con két đó hình như cũng 2-3 ngàn gì đó. Con két mà nó lớn mà nó có nhiều màu đó con.
1: Dạ.
0: Thì cái con két nó cũng khôn lắm, tức là nó có thể nó ở trên tay, trên vai của mình, nó chạy tới chạy lui rồi nó kêu, nó cũng rất là khôn. Nói tóm lại giống như cô nói là cái sở thú thu nhỏ, nhưng mà những cái con đó là những cái con mà những người nữ thấy sợ lắm. Thí dụ con nhện nó to gần bằng cái bàn tay mà lông lá nó xù ra vậy đó. Rồi những con rắn độc, rồi con kỳ đà, rồi hai con trăng. Thì vào đó thì chắc có lẽ là mấy cô không có dám, không có thích đâu. Nhưng mà được cái đó là tôi vào đó thì nó lại không có những cái mùi như cô nói. Bởi vì hai đứa này thì tương đối nó cái tính nó sạch sẽ. Nó biết cách nuôi, nó nuôi từ trước đến giờ.
1: Nuôi để bán hả anh hay
0: không,
1: vậy?
0: Nuôi chơi vậy thôi à.
1: Nhưng mà thì, rồi thời gian nó già đi rồi sao?
0: Thì tới lúc nó già đi nó chết á thì cái chuyện đó mình không biết, nhưng mà nếu mà thích thì đi lại kiếm con khác để nuôi. Mà nuôi cái đó là cũng phải giống như là thí dụ cái chuồng của con rắn đi, cái lồng của con rắn trong đó, rồi cũng phải có gạch đá trong đó, rồi có đồ rơm cỏ giả, rồi ở trên phải có đèn cho nó ấm, rồi đủ thứ hết trơn á. Chứ có đâu phải là cứ quăng cái ạch vô trong chuồng rồi nó muốn sống nó sống, nó muốn chết nó chết. Thì cái đó nó cái cách nuôi, cho nên thôi thì cái đó là cái ý thích của mỗi người, mỗi thích. Chứ đa số thì người ta chỉ thích nuôi chó nuôi mèo thôi.
1: Nuôi chim
0: thì cô có thích nuôi chim không?
1: Dạ tôi... có, em có con cockatoo á.
0: Bây giờ đó tôi không biết là cô Hồng Ánh nhà mình cô ấy nuôi chim cái chuồng của cổ giống như cái nhà vậy, mà nuôi chim rồi nó đẻ chim, và cô ấy mới vừa cho một đợt khoảng 70-80 con chim.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy là Hồng Ánh phải làm nguyên cái greenhouse.
0: Thì đó, ở phía sau giường nữa. Rồi cô ấy nói thôi để em đem cho anh hai con nữa thôi. Không có cái giờ để mà chăm sóc. Cô nói đẹp lắm, kêu hay lắm. Thì nếu mà cô muốn nuôi chim, cô cứ liên lạc với Hồng Ánh.
1: Con Cathy của em nó cũng hót dữ lắm.
0: Vâng, cho nên mỗi người có mỗi một cái ý thích. Thì tùy theo cái ý thích của mình để mà mình nuôi cái con gì. Con chó, con mèo nuôi đó thì cũng phải chăm sóc. Con heo nuôi thì cũng phải chăm sóc. Cho nên ai muốn nuôi gì thì nuôi. Nhưng mà có những cái con thú quang, con thú rừng đó, mà nó có thể nó gây ảnh hưởng và gây nguy hiểm thì người ta cấm nuôi. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi rừng mà cô may mắn cô gặp một con sư tử núi mà mới sanh đi. Nó sanh, nó nằm ở đó con mình, rồi cô đem về, cô đâu có được quyền nuôi con đó. Người ta không cho nuôi.
1: Rồi
0: ở đây đó thì tôi thấy hàng xóm tôi có nuôi gà. Nó gái ở nổi hết trơn á, nhưng mà chắc có lẽ là không có ai khiếu nại cho nên nó vẫn gái. Chứ có nhiều người nếu mà người ta khó tính mà nó ngái, ôm gái ôm sùm nữa thì người ta sẽ khiếu nại thì không có được nuôi. Ngày xưa đó tôi đi làm cái vừa đi làm vừa đi học, rồi tới lúc mà học xong 2 năm rồi đó, chuẩn bị để học 2 năm nữa đó, thì lúc đó tôi đang làm, lúc đó tôi lên được cái chức là manager rồi, thì có một cô làm thư ký đó. Cô này thì hình như là ở Ohio, cũng qua Minh Cali cổ làm việc. Nói tới nói lui thì cổ nói nhà của cổ là có một cái nông trại, cổ cô này đi làm việc cho vui hay sao đó, là nuôi rất là nhiều ngựa. Mà lúc đó đó cô nói đó là em sẽ cho anh một con ngựa, ngựa con về nuôi, nhưng mà cái tiền vận chuyển là anh phải trả. Vận chuyển từ bên đó qua bên đây mà thì nó khoảng nó khoảng 700-800 gì đó. Thì tôi nói cảm ơn em, anh thì cũng rất là thích ngựa, nhưng mà
1: ngựa này trông giống mặt kế.
0: Nhưng mà khổ nổi đó là anh đang ở apartment, bây giờ con ngựa về không lẽ nó ngủ chung với anh. Thì lúc đó mình mới đi làm mà, cho nên là không có thể nào mà nhận cái lòng tốt của em được. Cảm ơn em nhiều lắm, chừng nào khi mà anh có tiền, anh mở được cái trang trại thì anh sẽ tìm em. Thì nói thì nói cho nó vui như vậy thôi, chứ bây giờ mà có nhà đi nữa cũng đâu có nuôi ngựa được. Cô phải có cái nhà ở cái khu ở ngoài ngoại ô, rồi có đất, có cái rent của cô đó thì người ta mới cho nuôi. Chứ nếu mà cái nhà mà cho dù cái sân sau nó có rộng cách mấy đi nữa đó, thì người ta cũng không cho phép nuôi. Cái nhà thì ít gì ở phía sau cũng phải tính nhà tính đất, cũng phải cả mẫu đó, thì mới quả mai làm một cái rent để có cái chỗ để mà cởi ngựa vòng vòng. Thì lúc đó mới nuôi được, chứ còn cái nhà của mình làm sao nuôi con ngựa được. Rồi có những con vật nguy hiểm như là con gấu cũng đâu có cho cô nuôi đâu. Hay là những con vật mà nó không nguy hiểm như con nai đi cũng không được phép nuôi. Tức là nó có những cái con động vật hoang dã đó, người ta sẽ không có cho phép mình nuôi ở trong nhà. Ngoại trừ nó có những cái trường hợp mà người ta xin phép nuôi những cái con vật mà nó được huấn luyện để nó có thể nó bảo vệ chủ nhân, thì cái đó là chỉ có dân triệu phú hay là tỷ phú mới có thể nuôi. Thí dụ chẳng hạn như có những người triệu phú mà cô thấy trong nhà họ nuôi những con beo, những con báo vân vân, thì những con đó đã được huấn luyện và nó cũng có cái người mà huấn luyện nó ở sát bên cả ngày, tức là nuôi con đó phải mướn thêm một cái người đó. Thì thôi, thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì người ta làm. Vâng, trở lại với cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, để thấy rằng nó cái luật lệ Hoa Kỳ như chúng tôi nói lúc đầu đó, đôi khi nó có những cái kẽ hở đó là như thế nào. Người ta thương những cái con vật mà nuôi ở trong nhà nhiều quá đó, cho nên đôi khi đó nó có những cái luật lệ mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bối rối. Thí dụ như trường hợp đã từng xảy ra, người cha dẫn đứa con đi đánh baseball, trên đường về gặp một con chó lớn khổng lồ, nó nhảy vào và nó tấn công và nó cắn đứa bé, là thương tích rất là trầm trọng. Thì người cha lúc đó là phải sử dụng cái cây gậy mà đánh baseball để đập con chó đó. Thì con chó nó bị đập gãy một cái chân và nó chạy mất. Và sau đó cảnh sát tới làm biên bản, thì người chủ của con chó đó cũng được lôi ra. Và người chủ đó sẽ bị tòa án kết cái tội là thả chó đi để mà không có coi chừng nữa, để nó cắn người đó thì phải bồi thường. Nhưng mà cái ông bố này đó thì lại bị truy tố về cái tội là hành hạ súc vật. Và rồi rốt cuộc cũng phải ở giống như kiểu mà bồi thường một cái số lớn, rồi còn phải làm giống như là nó probation đó cô. Thì nó có những cái mà nhiều lúc mình cũng không biết rằng lúc đó ông tòa ông ấy căn cứ vào cái điểm nào, ông ấy căn cứ vào cái lý hay là cái tình, hay là ông ấy căn cứ vào cái luật lệ mà ông ấy đưa ra những cái phán xét như vậy. Nhưng mà đứng đằng sau con chó đó là cái hội bảo vệ động vật, cho nên chắc là ông cũng không thể nào ông tuyên bố khác hơn. Bởi vì Giáp lấy cây gậy mà đập con chó. Nhưng mà người ta không nghĩ tới cái chuyện trước đó con chó nó cắn đứa nhỏ, nó có thể nó gây nguy hiểm tới tánh mạng của đứa nhỏ.
1: Bởi vì nhiều khi mình mới nói ở Mỹ này nó có nhiều cái queer, anh thấy không? Như mấy người đi bỏ thư cũng vậy, họ đi đến nhà họ bỏ thư thì bị những con chó tấn công, thì bắt buộc họ lúc nào em thấy họ cũng có cái cây đem theo hết trơn á. Thì nếu họ đánh con chó thì họ lại bị lỗi là hành hung thú vật, mà trách là trách cái người chủ nhà lại không giữ con chó để cho con chó nó hành hung cái người đưa thư, thì nó chồng chéo với nhau, cái buộc tội nó chồng chéo với nhau, buộc tội người chủ nhà rồi cũng buộc tội cái người đánh chó của chủ nhà đó. Thành ra nhiều khi em thấy nó nhiều cái nó phân nì. Nhiều người chủ nhà họ còn nói là tôi đã để cái bảng là cảnh báo rồi, nhưng mà người đó họ đâu có đến gần đâu, họ chỉ đến họ bỏ trong cái thùng thư thôi, thì trong lúc họ còn lay quay thì con chó ở đâu nhảy ra tấn công. Thành ra có những cái mà nó rất là nó nhiều khi mình không hiểu được cái luật ở đây, bởi vậy mới nói là ở Mỹ này đúng là cái rừng luật luôn, còn ở Việt Nam là luật rừng.
0: Những cái luật lệ mà thí dụ về vấn đề phạm tội đi, nó cũng chia ra rõ ràng là âm mưu phạm tội hay là có ý định phạm tội rồi mới tới phạm tội. Và những cái mức độ xử đó, nó sẽ khác nhau. Cho nên có nhiều lúc đó, một cái người hung thủ mà giống như là cầm súng chĩa vào người ta dự định bắn, và anh này chắc chắn là sẽ nổ súng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó bị người khác, người thứ ba cản ngăn lại, bật xuống và lấy cái súng, thì lúc đó đó cái tội nó chưa có phải là cái tội phạm tội sát nhân, mà cũng chưa có phải là phạm cái tội là gọi là muốn giết người, mà lúc đó chỉ là có ý định thôi, âm mưu và có ý định, tại vì chưa nổ súng mà. Cho nên cái luật đó, nó rắc rối lắm. Và chính vì vậy mà mấy ông luật sư đó, mấy ông sử dụng những cái kẽ hở đó để mấy ông có thể cãi được cho cái người thân chủ của mình. Và luật sư ở Mỹ này thì nhiều lắm. Nếu mà người ta tính không lầm đó thì cứ khoảng mấy chục người là có một ông luật sư đó. Cho nên cái nghề luật sư ở đây nó rất là phát triển. Rồi sau này đó, cái chuyện mà ra tòa cãi đó, nó đâu có dễ cô. Cho nên bắt đầu mấy ông luật sư mấy ông mới bẻ lái, nó thôi ra cãi chi cho nó hơi hao hơi, bây giờ đó mình lo về vấn đề tai nạn đi. Thì bắt đầu có những luật sư chuyên lo về tai nạn hay là bồi thường lao động. Rồi cũng có những ông luật sư chuyên lo về cái vấn đề di trú chẳng hạn. Tức là mỗi ông luật sư đó, nó có mỗi một ngành như vậy. Cho nên có những cái người luật sư mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực đó thôi đó. Những cái lĩnh vực khác đó, họ cũng biết nhưng mà họ không muốn làm. Tức là họ không muốn, bởi vì nó mất công và nó phải đi qua một cái lĩnh vực mà họ phải tra cứu sách vở rất là nhiều. Thì chẳng hạn như trên cùng cái lầu của mình, lúc mà bước lên cầu thang nó có một cái văn phòng luật sư.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái ông luật sư đó, ông ấy không có ra tòa cãi. Ông ấy có thể, dĩ nhiên ông ấy có thể cãi được, nhưng mà ông ấy không muốn làm cái việc đó. Cho nên những cái vụ án nào mà cần phải ra tòa cãi, ông không có nhận. Cho nên ông nhận những cái rất là bình thường thôi. Thì cái đó tùy.
1: Về Divine Trust mà phải không anh?
0: Thì đó chuyên về vấn đề di chúc, rồi tiền thừa tài sản, rồi vân vân. Thì tùy theo cái văn phòng của vị luật sư đó muốn làm cái gì. Còn những cái người mà chuyên ra tòa cãi đó, thì họ lại chuyên về cái lĩnh vực đó thôi. Cô vào cái văn phòng của ông luật sư thì cô thấy đằng sau nó là cả một cái rừng sách, không? Dạ.
1: Sách, coi như sách về luật không á.
0: Sách về luật. Thì cái đó nó thật sự ra nếu mà để sử dụng thì chỉ có những ông mà ra tòa cãi nó mới sử dụng nhiều thôi. Dạ. Cái rừng sách đó không phải là để chơi đâu cô, nó cũng đôi khi cũng được sử dụng chứ.
1: Dạ.
0: Bình thường thì nó giống như là để trang trí ở phía sau. Nhưng mà tới cái lúc mà anh bí đó, anh ra tòa anh
1: phải
0: đụng một cái gì đó
1: hàng,
0: thì anh mới mò mò anh kiếm cái cuốn sách đó anh coi.
1: Nhưng mà đâu có cần dở anh, thì bắt chước ông Fossey đó. Tôi theo lời khuyên của luật sư, tôi theo tu chính án số 5 không trả lời gì hết. Giống.
0: Thì lúc đó dở sách ra để xem những cái vụ án trước đó người ta xử đã có cái tiền lệ chưa. Rồi để từ đó nó mình có thể lấy cái chứng cớ đó để mình cãi. Hay là trong cái luật đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như cái trường hợp mà cô vừa nói đó là ông bác sĩ Fossey, ông ấy có cái quyền theo cái tu chính án số 5 đó là không trả lời để tự bảo vệ chính mình. Thì mấy ông quốc hội mấy ông cũng đâu có ngu. Thì bây giờ tôi hỏi anh cái đó để tôi tìm ra coi anh có phải là liên quan và có dính dáng gì tới cái vụ mà COVID-19 này, anh có bị chịu trách nhiệm hay không với cái số người chết hơn cả 1 triệu người tại Mỹ. Cái con số nó khủng khiếp vô cùng.
1: Đúng rồi.
0: Thì...

0: cái tội, những cái tội kia là sẽ tính sao. Cho nên không biết rằng là khi nào họ sẽ chuyển, có thể rằng là sớm lắm bên phía Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu có cái vấn đề truy tố ông bác sĩ này về cái tội là khinh thường Quốc hội. Và cái tội đó thì nếu mà có xử bị có tội thì chắc cũng không nặng như những cái tội kia. Nhưng mà rồi đó, ở trong tù rồi bắt đầu sau đó lại tiếp tục những cái cuộc điều tra đó, thì tới lúc một cái lúc nào đó anh này nó sẽ gãy, không có chịu nổi nữa. Vâng, bởi vì anh này thì nhìn chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng giống như trường hợp của cụ Biden nhà mình, nó bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Bị ung thư,
1: ung thư tuyến tiền liệt,
0: rồi nó lại bị di căn nữa, và nó giống như bây giờ là nó phải chịu đau đớn mỗi ngày. Thì cái đó nó cái tuổi già, mà cụ năm nay cũng 84 rồi thì phải. Cho nên chống chọi là cái này nó cũng là một cái điều mà không có vui cho gia đình. Và theo người ta dự đoán thì chắc cũng không lâu đâu, thì cụ chắc cũng không có chống cự được lâu. Bởi vì nó có những cái căn bệnh, mà nhất là bệnh ung thư, nó hành hạ cái người bệnh nhiều lắm. Và thậm chí có người đó còn nói rằng cho tôi chết đi, bởi vì tôi không muốn chịu đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà luật đó thì không có cho phép người ta tự tử. Tôi không biết là cái luật mà cho phép mà kết thúc mạng sống của con người mà ở Oregon nó còn hay không. Nhưng mà chắc có thể là còn. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chuyển tới đó rồi cô phải có cái lý do chính đáng là cô bị bệnh nặng, hành hạ mỗi ngày, rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có 1-2 tháng nữa là chết vân vân, thì người ta mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, thí dụ người mà không có cứu được người thực vật đó.
1: Coma rồi, phải không?
0: Bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó, thì người ta, cái đó ăn thua gia đình quyết định, nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn đó, thì rút cái gì mà rút. Đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó nó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tách lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói. Bởi vì cái chuyện ngày xưa đó nó nhiều chuyện lắm, thưa quý vị, rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn. Tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng lại là cuối tháng 6 quý vị ạ. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 6, Cẩm Thu xin trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả trong chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đợi Chờ của nhạc sĩ Nhật Bằng qua tiếng hát của nam ca sĩ Sĩ Phú. Nhạc sĩ Nhật Bằng sinh năm 1930 tại Hà Nội. Cha ông quê ở Thanh Hóa, mẹ ông là người Hà Nội. Họ có với nhau 4 người con, 2 trai và 2 gái, mà nhạc sĩ Nhật Bằng là con trai trưởng. Nhạc sĩ Nhật Bằng học trung học tại trường Bưởi ở Hà Nội và là người bạn rất thân của Vũ Đức Nghiêm và hai nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và Phạm Đình Chương. Quý vị cũng biết rằng sau này cả hai người đều là những nhạc sĩ nổi tiếng cùng với nhạc sĩ Nhật Bằng. Ông học nhạc từ lúc 7 tuổi tại một trường nhà dòng, học hòa âm cùng với giáo sư Đỗ Thế Việt, là em họ nguyên giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Nhạc sĩ Nhật Bằng đã có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Vào năm 1947, khi chỉ mới 17 tuổi, thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã sáng tác nhạc phẩm đầu tay Đợi Chờ, kể lại mối tình học trò của mình khi còn ở Hà Nội. Lúc đó, ông đang ở quê nội Thanh Hóa, ngậm ngùi nhớ về Hà Nội, của cái thở học trò thơ ngây mà ông đã phải bỏ lại từ mùa thu khói lửa năm 1946 như hàng ngàn người khác. Cho nên quý vị đã thưởng thức nhạc phẩm Đợi Chờ ngay từ đầu chương trình, đó chính là cũng nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Nhật Bằng khi ông sáng tác vào lúc chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Với tác phẩm đầu tay này, có cái tên nguyên thủy là Hoa Trăng, nhưng mà khi người bạn thân của ông là nhạc sĩ Phạm Đình Chương mang vào Nam để phổ biến vào độc tập niên 50, thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã đề nghị đổi tên lại thành là Đợi Chờ. Khi cái bài hát này ra đời, thì nhạc sĩ Nhật Bằng vẫn còn là học sinh tại trường trung học Đào Duy Từ ở Thanh Hóa và đang học hòa âm và dương cầm cùng với nhạc sĩ đàn anh Đỗ Thế Việt. Ông đã sáng tác trên 100 ca khúc quý vị từ đó đến nay. Vào năm 1950, thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã trốn gia đình ở Thanh Hóa, trở về Hà Nội một mình. Ông tiếp tục việc học tại trường Hàng Thuyên đến năm 1952, thì nhập ngũ vào ngành quân nhạc. Tại đây, ông làm quen với một số bạn bè mới như là Văn Phụng, Đan Thọ, Nguyễn Hiền, Nguyễn Túc, mà sau này đều là những nhạc sĩ nổi tiếng. Vào năm 1954, thì khi mà đất nước chia đôi, ông di cư theo trường quân nhạc vào Nha Trang. Cũng như Phạm Đình Chương, Nhật Bằng xuất hiện cùng một lúc với ban hợp ca do chính ông thầm lập và điều khiển, gồm 4 anh em: Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thể Tần, Hồng Hảo, và sau thì thêm Tường Vi là hiện thời của Nhật Bằng. Đó chính là ban hợp ca Hạc Thành. Nói về ban hợp ca Hạc Thành mà không có được một bài hát nào do họ trình bày thì thật là một điều đáng tiếc phải không quý vị? Nhưng mà e rằng hiện không còn ai giữ được những cái tài liệu, những cái bài hát quý giá do ban hợp ca Hạc Thành trình diễn nữa quý vị, kể cả chính Nhật Bằng. Bởi vì nghệ thuật hợp ca của chúng ta khi đó vẫn còn được coi là rất mới, và ban hợp ca Hạc Thành không có được tầm vóc của một ban hợp ca như là ban hợp ca Thăng Long, nên chưa có đĩa nhạc thương mại nào lưu giữ tiếng hát của họ. Bằng ghi âm thì chỉ có vài đài phát thanh như là Sài Gòn, Quân Đội là có, nhưng mà qua hai biến cố Mậu Thân và năm 1975 thì đã mất hết những cái tài liệu quý báu đó. Những gì ban hợp ca Hạc Thành hát trước đó, từ cái thời họ còn ở Hà Nội, thì lại càng không hy vọng gì để mà tìm thấy được nữa. Tuy không được cái tầm dốc như của ban hợp ca Thăng Long, nhưng ban hợp ca Hạc Thành vẫn gây được nhiều ấn tượng tốt đối với thính giả Hà Nội và sau đó là tại Sài Gòn. Thể Tần và Hồng Hảo đã để lại một kỷ niệm tốt đẹp với các học sinh viên cùng lứa. Tiếng Sáo Thiên Thai của Phạm Duy và Dưới Nắng Hồng do Thể Tần và Hồng Hảo hát, đến nay nhiều người đã bạc đầu vẫn còn nhớ đến do hai tiếng hát này trình bày. Hiện ban hợp ca Hạc Thành cũng đang có mặt trên đất Mỹ, nhưng đã thiếu mất đi một người, đó chính là ca sĩ Thể Tần, đã mất rồi. Và bây giờ thì nhạc sĩ Nhật Bằng cũng đã qua đời vào năm 2004. Nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác không nhiều lắm, nhưng ngay từ những ca khúc đầu tiên cho phổ biến như là Một Chiều Thu, Khúc Nhạc Ngày Xuân, ông đã được những người thưởng ngoạn yêu mến ngay. Những bài hát có thể coi như là khuôn mẫu cung cách viết nhạc của Nhật Bằng, không có tiếng la hét ồn ào trong nhạc của Nhật Bằng, tất cả đều được thu nhỏ dịu dàng, nỗi vui cũng như nỗi buồn không có cái rạc rào mênh mông của sóng biển, chỉ có nắng chiếu lấp lánh như những vì sao trên mặt hồ. Nhạc của Nhật Bằng không có cái vẻ thủ thỉ như nhạc của Nguyễn Văn Khánh. Ông chỉ muốn nói nhỏ, vừa đủ để nghe những gì ông muốn nói. Nhạc của ông cũng không có những nốt quá cao hay là quá thấp. Ông rất có tài khi sử dụng những nốt thăng hay nốt giáng giữa những nhịp bài hát. Những nốt nhạc ấy đã tạo nên một sắc thái riêng biệt cho những ca khúc của Nhật Bằng.
ông cho người nghe của ông một cái cảm giác mong manh của cái gì đó rất là dễ tan, dễ vỡ. Cái còn là chỉ một bóng chiều, cái mất là đêm tối xóa đi. Điển hình là quý vị vừa thưởng thức cái nhạc phẩm Đợi Chờ ngay từ đầu chương trình, âm điệu rất là dịu dàng, giống như một cái lời thỏ thẻ tâm tình phải không ạ? Dạ, Tương Sầu là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc sĩ Nhật Bằng. Ông không nói gì đến quê hương, nhưng hình như toàn thể ca khúc mang chất nặng một nỗi hoài hương. Người nghe thấy mình đột ngột được đặt trước một cái cảnh tối sẫm nào đó mình đã nhìn thấy trong cuộc đời, một nơi chốn đã đi qua, một cõi mơ ước đã có nhưng cũng đã đánh mất. Đường về xa xa tấp, bóng người thôn nữ khăn hồng yếm tơ, bước chân đi vẫn còn quay gót, hé mỉm cười thơ. Chỉ nhạc sĩ Nhật Bằng chỉ cần phát thảo như thế, còn khuôn mặt người nghe có thể vẽ lấy bằng chính sự tưởng tượng của mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Bóng Chiều Ta qua tiếng hát của Quang Dũng.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Bóng Chiều Tà của nhạc sĩ Nhật Bằng qua tiếng hát của Quang Dũng. Quý vị có tưởng tượng rằng nếu người ta không thể vẽ nổi thì cũng chỉ cần ngần ấy thôi. Qua những bài hát của Nhật Bằng thì những cái cảnh đẹp cũng như người đã đẹp lắm, người cũng đã đẹp lắm rồi, đã đủ cho những nỗi nhớ nhung, đã vừa cho một niềm thương tiếc. Rất tiếc là Cẩm Thu tìm hoài cái bài Dạ Thương Sầu, bài đó rất là hay quý vị, mà Cẩm Thu lại không có đi gửi đến quý vị thính giả. Quý vị nhớ vào ngày thứ sáu này đó, thì anh Hoàng Phố phụ trách trong chương trình Sống Nhạc đó quý vị, thì bằng một số việc cho nên không có mặt trong chương trình Sống Nhạc, nhưng mà thay thế vào đó là chính là anh Nam Phong sẽ thay thế trong chương trình Sống Nhạc đến quý vị. Khi nào quý vị trong chương trình Sống Nhạc thì yêu cầu anh Nam Phong hát cái bài Dạ Tư Sầu ngược cho quý vị nghe nha quý vị. Thì đó là chúng Thu gửi bù để cho quý vị trong chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Và Nhật Bằng không bao giờ nói rõ điều đó, ông nhớ tiếc những cái gì qua những bài hát của ông. Ông chỉ hé ra một chút cảnh, bày tỏ một chút tình, rồi khi các âm thanh khép lại, các hình ảnh trôi xa hơn một tí nữa trong trí tưởng tượng, tất cả sẽ kết hợp, sẽ để lại trong lòng người cái dư vị của một chén đời uống dở, một cuộc tình, một niềm vui hay một nỗi niềm tương tư chúng ta còn theo đuổi, tưởng rằng đã quên. Nhật Bằng còn hoạt động rất tích cực trong sinh hoạt âm nhạc của chúng ta trong mấy chục năm qua khi qua đến hải ngoại bên này. Khi ban nhạc Hạc Thành không còn hát nữa, thì Nhật Bằng cùng với Anh Ngọc, Văn Phụng lập ra ban Tâm Ca, Dosila, cũng được rất nhiều quý vị thưởng ngoạn yêu mến. Ông soạn hòa âm cho các ban nhạc, chơi đàn trong các vũ trường. Ông được coi là những người soạn hòa âm đạt nhất đối với các ca khúc được gọi chung là nhạc tiền chiến. Thật vậy, với những phương tiện dồi dào và kỹ thuật tân kỳ như hiện nay, hòa âm của các nhạc sĩ trẻ hình như đã khoác lên cho các ca khúc cũ một bộ áo mới. Hòa âm của Nhật Bằng cho người nghe nhận cả da thịt lẫn linh hồn của những ca khúc ấy một cách gần gũi hơn, trực tiếp hơn. Và còn có thể nói, đằng sau những hòa âm của Nhật Bằng, người nghe còn dường như cảm nhận được cả cả không khí của thành phố Hà Nội. Ca khúc Đợi Chờ của Nhật Bằng viết chung với nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào cái thời cả hai còn nắm tay vào trong các ban nhạc Thăng Long và Hạc Thành, có thể coi là tác phẩm đánh dấu tình bạn của hai người. Trong ca khúc này, cái buồn xa với cái buồn trong các ca khúc của họ viết sau này. Trong thời gian 4 năm ông trốn từ Thanh Hóa về Hà Nội, thì nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác khá nhiều nhạc phẩm, đáng kể nhất đó chính là Dạ Tương Sầu. Có một lần và những cái khúc nhạc, những cái khúc nhạc khác như là khúc nhạc Ngày Xuân, Một Chiều Thu, đặc biệt là Ánh Sáng Đồng Quê được nổi tiếng ngay của ông khi mà được đưa đến với người thưởng ngoạn. Hai năm sau, trong thời gian 2 năm ông ở Nha Trang, khi mà vào năm 1954 thì ông di cư vào Nha Trang, thì ông cũng tạo được nguồn cảm hứng để cho ông ra đời những sáng tác như là Vọng Cố Đô, Tiếng Vọng Rừng Xanh vân vân, và một trong những tác phẩm viết chung với nhạc sĩ Đan Thọ. Vào năm 1956 thì Nhật Bằng đến với Sài Gòn, kể từ đó sự nghiệp của ông bắt đầu chắp cánh. Cùng với những nhạc sĩ di cư từ Bắc vào Nam khác như là Văn Phụng, Nguyễn Hiền, Đan Thọ, Nguyễn Túc, Trịnh Hưng, nổi tiếng qua bài Màu Tím Hoa Sim, Lỡ Về Sớm Nhỏ, Thanh Bình nổi tiếng với những bài như Lá Thư Về Làng, Những Nẻo Đường Việt Nam, Anh Hoa với bài Hận Ly Hương, Phó Quốc Lân với Hướng Về Đắk Bắc, rồi Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân, Phủ Thành. Nhạc sĩ Nhật Bằng đã góp công tạo nên một đợt sóng thần hùng vĩ, làm phong phú cho âm nhạc của Nắng Đẹp miền Nam. Thời kỳ sáng tác sung mãn nhất của ông vào năm 1956 đến năm 1959. Sự nghiệp của ông để lại cho đời sau gồm khoảng 100 nhạc phẩm thuộc 3 khuynh hướng rõ rệt: nhạc quê hương, nhạc tình cảm và nhạc chiến đấu. Những bài hát này hướng về những nơi ông đã từng sinh sống, đặc biệt là cố hương của ông đó là Hà Nội, nơi ông lớn lên và bắt đầu vào yêu, và cũng là nơi ông sáng tác nhạc phẩm đầu đời của ông. Hình ảnh Hà Nội sáng loáng trong những ca khúc đậm đà tình quê hương của Nhật Bằng, nhất là bài Vọng Cố Đô, nói lên sự đau đớn, vằn vặt, tiếc nối khi ông phải đành đoạn lìa xa quê cha đất tổ của mình. Loại nhạc chiến đấu được nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác trong thời gian ông phục vụ cho phòng văn nghệ Cục Tâm Lý Chiến với cấp bậc chuẩn úy, dưới quyền trưởng phòng là đại úy Định Thành Tiên, tức là nhà thơ Tô Thụy Yên. Cùng làm việc với ông là những nhân viên khác như là nhạc sĩ Anh Việt Thu. Nhạc sĩ Anh Việt Thu cũng đã chết vào năm 1974 vì bệnh. Rồi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì cũng đã qua đời. Những sáng tác thuộc loại nhạc chiến đấu đáng kể nhất của ông đó là Bóng Người Chiến Sĩ và Chiến Sĩ Ca.
Nhạc phẩm Chiến sĩ ca có thể được xem là một trong những nhạc phẩm được biết đến nhiều nhất trong quân đội. Bản này được sáng tác vào năm 1968 và đã mang về cho nhạc sĩ Nhạc Bằng giải sáng tác nhạc quân đội xuất sắc nhất trong năm đó. Qua lĩnh vực nhạc tình cảm thì nhạc sĩ Nhạc Bằng cũng tài hoa không kém. Đó là những sáng tác dựa vào tâm sự riêng thì ít, nhưng do hư cấu thì nhiều. Nhạc tình cảm của ông nhẹ nhàng, thanh thoát như ta có thể thấy qua Dạ Tương Sầu, Một Chiều Thu, Mai Ngày Anh Về, Lỡ Làng, Bóng Chiều Tà. Mà quý vị cũng hãy thưởng thức qua tiếng hát của Hoàng Dũng, Tình Nghệ Sĩ, Hãy Quên Niềm Thương Nhớ, vân vân. Và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Chiều Thu qua tiếng hát của Vi Thảo.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức một chiều thu qua tiếng hát của Vi Thảo. Về phần quà âm của ông, như hồi nãy Cẩm Thư cũng nói là ông đã soạn rất là nhiều cho những cái ban nhạc ở đài phát thanh như Quân đội, Tự do, Đài truyền hình Việt Nam và các hãng ban nhạc tại Hà Nội và Sài Gòn. Về phần trình diễn của ông với các mà ban nhạc đài phát thanh Hà Nội và Sài Gòn, với các ban Hoàng Trọng, Nghiêm Phú Phi, Thăng Long, Văn Phụng, Nhật Bằng, tiếng hát tâm tình của nhạc sĩ Anh Ngọc, Nguyễn Đình Toàn, Vũ Thành, Đào Trường Phúc. Ông cũng đã tham dự những cái tại vũ trường và các nhạc hội ở tại Hà Nội vào năm 1952 trong ban Gió Nam và ban nhạc Thăng Long. Đến Hoa Kỳ thì vào năm 1991 thì ông cũng trình diễn tại Houston, và năm 1993-94 thì tại San Jose. Ông cũng mở cái lớp luyện ca sĩ vào năm 1995 tại Hoa Kỳ. Ông chính là người thành lập ban nhạc Hạc Thành như này Cẩm Thu đã trình bày đến quý vị tại Sài Gòn năm 54 với 4 người anh em của Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thệ Tân và Hồng Hảo. Rồi ban nhạc Drusilla ở Sài Gòn vào năm 63 với Anh Ngọc và Văn Phùng. Ban The Blue Ocean ông thành lập ở tại Washington DC vào năm 1990 cho 3 người con của mình, đó là Nhật Hải, Nhật Hùng và Nhật Huân. Sở trường của ông thì ông ngoài cái chuyện mà ông sáng tác nhạc thì ông sở trường của ông về nhạc cụ đó quý vị, gồm có guitar, piano, country bass, rồi ca, soạn hòa âm. Người con trai lớn của ông là Nhật Hào. Người con trai của ông đó hiện là một ca sĩ được đang ca tại vũ trường video và nhạc hội tại Sài Gòn và lưu diễn ở hải ngoại. Còn một người con là Nhật Hào. Vân Bích thì người con gái của ông là hiện nay đang dạy piano ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Những cái hoạt động của ông tại Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn và Hoa Kỳ trước năm 1951 ở Hà Nội thì Cẩm Thư cũng xin sơ lược qua nhắc lại quý vị là ông từng là sinh viên trường Bưởi, thì sau đó là trường Đạo Duy Tư, nhạc sĩ đài phát thanh và phòng trà đến năm 56-75 thì ở tại Sài Gòn, thì ông làm cho đài phát thanh Quân đội đến 75-81 thì ông lại bị đi học tập cải tạo. Khoảng thời gian từ năm 1969 đến năm 1975, nhịp sáng tác của nhạc sĩ Nhật Bằng có chậm hẳn lại vì khi đó ông quá bận rộn trong nhiều sinh hoạt văn nghệ đa dạng. Bây giờ quý vị cũng biết những hoạt động văn nghệ của nhạc sĩ Nhật Bằng. Đến Sài Gòn năm 56 đó quý vị, thì ông làm việc cho đài phát thanh Quân đội. Tại đây thì ông quen với một nữ nhân viên đồng sự tên là Vũ Thị Tường Huệ. Năm 1958 thì Tường Huệ đã trở thành vợ của nhạc sĩ Nhật Bằng. Sau đó thì đã nghỉ việc hẳn để lo cho gia đình và ít khi xuất hiện bên người chồng nhạc sĩ của mình. Vào khoảng cuối thập niên 50, qua sáng kiến của cố nhạc sĩ Văn Phụng, thì bộ ba Nhật Bằng, Anh Ngọc và Văn Phụng thành lập ban tam ca Drusilla để trình bày những sáng tác của Văn Phụng và Nhật Bằng. Họ được khán giả chiếu cố ngay qua cách trang phục lạ mắt, sặc sỡ, ba giọng hát quyền chặt, hòa vào nhau thật là tài tình. Thêm vào đó là phần hòa âm tuyệt vời của Văn Phụng. Những bài hát do họ trình bày được nhiều người ưa chuộng như là Tiếng Ca Bên Đồi Vắng, Vui Bên Ánh Lửa của Văn Phụng, rồi bài Ánh Sáng Đồng Quê của Nhật Bằng. Thì trước đó quý vị cũng biết là ông đã từng thành lập ban nhạc Hạc Thành. Thì sau khi ra cái ban nhạc Hạc Thành, ban học cái Hạc Thành, thì ông mới cùng với Văn Phụng và Anh Ngọc thành lập ban nhạc Drusilla. Nhắc trở ngược về cái ban hợp ca Hạc Thành đó quý vị, thì họ cũng được những người khán thính giả yêu thích qua những nhạc phẩm như là Được Mùa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và một số nhạc phẩm thường được ban hợp ca Thăng Long trình bày. Thì rất tiếc là họ cũng tới bây giờ có nhiều người khi lớn tuổi nhắc lại ban hợp ca Hạc Thành thì họ cũng cho rằng rất là tiếc khi mà ban hợp ca này tan rã. Thì Nhật Bằng khi đó sau đó thì cũng đã đầu quân qua nhiều ban nhạc khác, hát trong hơn 10 năm trời, đến giữa thập niên 60 thì mới ngưng hẳn. Khi hát nhạc biệt thể, ông có một phong độ rất là mỹ, đem lại một nét mới lạ cho giới thời thượng. Khi đó ông chơi đại hồ cầm rất hay và thỉnh thoảng trình diễn cho các đài phát thanh. Từ năm 1969 đến năm 1975 thì ông tạm ngưng sáng tác. Biến cố năm 1975 đã làm cho gia đình của ông ly tán. Ba người em ruột của ông trong ban hợp ca Hạc Thành chạy qua Mỹ ngay trong năm 1975. Riêng ông, nhạc sĩ Nhật Bằng thì ở lại để trả nợ cho sự nghiệp âm nhạc và chất dụ, chủng ý, tâm lý chiến của mình. Thì ông bà bị đi học tập cải tạo từ năm 75 đến năm 81. Trong suốt 7 năm bị giam cầm,
ông không sáng tác được một bản nhạc nào vì quá lo lắng cho vợ con bơ vơ, cực khổ. Khi ra khỏi tù vào năm 1982, nguồn cảm hứng của ông đã cạn kiệt, tắc nghẽn, và cho đến mãi bây giờ, 20 năm sau, nguồn cảm hứng của ông, nó giống như là cái lá đã khô héo, không thể nào làm sống lại được nữa. Khi mà quý vị cũng nghĩ rằng cảm hứng gì nữa, sáng tác nổi nữa, sao mà trong cái sự bạo tàn, đe dọa áp bức, cũng như trong những cái trại ngục tù như vậy, cái sự sống và cái sự chết nó là mong manh, như là người ta hay nói với Dương là chỉ mành treo chuông. Rồi phong trào nhân văn giai phẩm tại Hà Nội vào năm 1956 trong hoa đua nở, hùng khí thế thì cũng phải rút lui trước bàn tay đàn áp không thương xót của Cộng sản. Nghệ sĩ trong công việc sáng tác trên con đường tìm kiếm chân thiện mỹ chỉ có thể viết cho một không khí tự do, thoải mái. Chân thiện mỹ chỉ có thể được khám phá và nuôi dưỡng trên đất yêu thương, không nhấm bùn, tị hiềm, sâu bò, hận thù và ganh ghét. Khi đó thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã quá chán ngán với thế sự. Nhật Bằng lay lắt xin kế qua ngày đoạn tháng. Ông đi theo nhạc sĩ Phạm Trọng, sau này là Phạm Trọng Cầu, và một số nhạc sĩ trẻ âm đàn trình bày nhạc tiền chiến tại những trường đại học cho đời mua vui. Thì vào từ năm 1982 đến năm 90, 8 năm trời ông sống lay lắt như vậy. Và chính cái khoảng thời gian từ trong kia ở tù cải tạo đến khi mà ông được qua Mỹ theo diện HO, thì cái nguồn cảm hứng của ông đã cạn kiệt khi mà đối mặt với tình thế của quê hương thời bấy giờ. Năm 1950 thì nhạc sĩ Nhật Bằng cùng với vợ và 5 người con sang Mỹ theo diện HO và định cư tại thành phố Hamden, tiểu bang Virginia. Vào năm 1996 thì ông mở lớp luyện ca sĩ và soạn quà âm tại Fairfax, cũng tiểu bang Virginia. Nhạc sĩ Nhật Bằng cũng đang sống, đang định cư, không phải chữ đang quý vị, đã từng định cư, tại vì ông bây giờ thì ông đã qua đời vào năm 2004, vào ngày 7 tháng 5 2004 tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ. Thì ông cũng đã đang, trước đó thì ông cũng an hưởng tuổi già khoảng từ năm 90 sau đó, thì ông cũng đã tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn khi ông đến định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng rất tiếc là ông cũng không sáng tác được gì trong khoảng thời gian ông định cư tại đây. Khi nhắc đến nhạc sĩ Nhật Bằng, ngoài phần nhạc, chúng ta còn được một bài thơ là phần lời ca của bài hát, một bài thơ tình dành cho những ai phải xa nhau, biết yêu lúc xa, nếu còn được gần, hãy sống sao cho hết lúc gần. Ước mơ của nhạc sĩ Nhật Bằng cũng hiền hòa, bài Nàng Tiên Trắng của ông là một ví dụ. Cành Hoa Trắng của Phạm Duy có thể làm người nghe chảy nước mắt, Nàng Tiên Trắng của Nhật Bằng thì lại làm cho người nghe cảm tưởng nhẹ nhàng, thanh thoát, mình có thể bay được. Nhật Bằng đã sử dụng nhiều nhạc khí, nhưng bằng hữu và các thính giả vẫn có thể thích coi và nghe ông đàn đại hòa cầm hơn hết. Cây đàn chỉ đóng vai phụ, đệm cho những nhạc cụ khác, nhưng một ban nhạc không thể thiếu nó. Tiếng đại hồ cầm của Nhật Bằng bao giờ cũng chắc nịch và nghe kỹ, người nghe cảm thấy như là trong tay ông, nó đã nói được cái tiếng âm thầm của nó, đóng đúng vai trò của nó. Trở lại nhạc của Nhật Bằng, cái buồn trong nhạc của ông không chết cây, gãy cành. Cái vui trong nhạc của ông không rập hoa, vỡ trái. Nhiều khi cái vui, cái buồn lẫn lộn trong một ca khúc của ông. Cái phơi phới của nhạc Nhật Bằng chỉ là một trận gió bên sông Trăng, dù ông có nói tới chương chi chăng nữa. Nhạc phẩm Bóng Chiều Tà thì hồi nãy quý vị cũng thưởng thức, thì quý vị nghe qua thì thấy những cái lời diễn tả trong nhạc của ông thật đúng như vậy. Chiều ơi về đâu, chiều đi lòng nhớ bao nỗi u sầu. Cảnh sương im lắng buồn, mờ xa đôi cánh chim luồn theo gió, với một cái âm điệu quý vị nghe đó mang mát như thế nào đó. Đến khi đất nước bị phân chia vào năm 1954, ông đến Nha Trang, lòng hoài nhớ về Hà Nội, thì Nhật Bằng thổ lộ nỗi niềm qua bài Vọng Cố Đô, Bóng Quê Xưa, viết cùng với nhạc sĩ Đan Thọ. Tới năm 1956 thì Nhật Bằng vào sống ở thủ đô miền Nam, thì cái bài Về Đây Anh do ông viết cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hiền được dùng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi của Đài Phát Thanh Sài Gòn hồi đó. Bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Về Đây Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Quỳnh.

Kính thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Về Đây Anh của nhạc sĩ Nhật Bằng sáng tác chung cùng với nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Nhạc phẩm này được ông sáng tác năm 56 khi ông vào sống ở tại thủ đô miền Nam. Thì đây cũng chính là cái dùng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu Hồi của Đài Phát thanh Sài Gòn vào hồi đó. Ngoài ra, nhạc sĩ Nhật Bằng còn tiếp tay với phong trào Hưng Ca Việt Nam và Cao Trào Nhân Bản. Vào năm 1991, ông soạn bài Ngày Quốc tế cho Cao Trào Nhân Bản làm nhạc hiệu cho tổ chức đấu tranh nhân quyền này. Quý vị cũng có thể nghe những cái bài khác như là Thuyền Trăng, nhưng mà Cẩm Thu rất tiếc là bài Thuyền Trăng Cẩm Thu là chỉ có ghi của Vô Thường Gần Khi Ta. Cẩm Thu tưởng là cái bài đó hồi nãy Cẩm Thu định phát cho quý vị. Cẩm Thu sẽ cố gắng tìm những cái nhạc phẩm của Nhật Bằng để gửi đến quý vị thính giả. Sau hàng chục năm dâng hiến cuộc đời mình cho âm nhạc, thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã qua đời vào lúc 8:30 tối thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2004 do tai biến mạch máu não tại Fairfax, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông hưởng thọ 74 tuổi. Từ nhiều năm nay thì nhạc sĩ Nhật Bằng đã ăn hưởng tuổi già bên cạnh vợ con, cũng như có thú gặp gỡ bạn bè trong vòng thân mật. Nhóm bạn của ông là những người đã từng cùng ông sinh hoạt từ thập niên 50, quy tụ thành một nhóm được gọi là nhóm Ngày Thứ Năm, thường được những người trong nhóm gọi tiếp theo tiếng Pháp là Club Judy, gồm những nhạc sĩ như là Nguyễn Túc, Anh Ngọc, Văn Phụng, Châu Hà và một số nghệ sĩ khác quanh vùng Hoa Thịnh Đốn. Trước đây, một hội viên của Club Judy là nhạc sĩ Văn Phụng đã ra đi. Những lần gặp gỡ bạn bè đó chính là những giây phút để Nhật Bằng hồi tưởng lại một thời kỳ cực thịnh của nền tân nhạc Việt Nam, mà phần lớn được phát triển qua những chương trình ca nhạc phát thanh của những tên tuổi vừa được nhắc tới đã tạo được rất nhiều ảnh hưởng cho những người nghe nhạc. Và bây giờ, để kết thúc cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Cẩm Thu xin gửi đến quý vị thính giả nhạc phẩm cuối cùng. Nhạc phẩm mà anh như hồi nãy Cẩm Thu nói là Cẩm Thu rất tiếc là không có cái bài Vọng Cố Đô cũng như Dạ Tương Sầu, nhưng mà Cẩm Thu lại có cái bài là Thu Ly Hương, cũng nói về cái sự chia cách nhớ về cố đô của ông. Nhạc thì của Nhật Bằng mà lời của nhạc sĩ Đan Thọ đó quý vị. Nhạc phẩm mang tựa đề là Thu Ly Hương. Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mộc Lan. Nhạc phẩm này cũng kết thúc cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cẩm Thu rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chúng tôi với Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, anh Trọng Nghĩa nhớ chỉnh cái micro lại giùm. Không biết là anh Trọng Nghĩa sử dụng cái loại micro mà đeo trên tai rồi ở phía giữa nó có cái microphone phải không thưa anh?
1: Dạ, không có thưa anh Nam Phong.
0: Dạ, thì anh nói gần cái microphone dùm Nam Phong một tí, tại cái tiếng anh nó nhỏ quá. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 13 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý vào tiết mục này hoặc là tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi những cái tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi, gửi cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội tìm hiểu, bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng, triệt để hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Không quân Mỹ hôm qua tấn công lực lượng Houthi tại Yemen, giết chết 153 người và bị thương 243 người. Ngô Giác Đại đã lên tiếng như vậy. Bộ chỉ huy của Mỹ đã lên tiếng vào ngày 10 tháng 8. Đây là cuộc hành quân đánh vào 1.000 mục tiêu của lực lượng Houthi trên đất Yemen đã từng xảy ra vào giờ này năm 2025. Khi Mỹ bảo vệ tàu dầu đi qua biển Hồng Hải trong chiến dịch Operation Rough Rider. Vâng, đó là tất cả cái gì xảy ra một năm trước đây. Hôm nay, kỷ niệm một năm đó, lực lượng Houthi vẫn tấn công hai tuần lễ liên tiếp vô tàu bè và cơ sở của Ả Rập Saudi, và riêng ngày hôm qua tấn công một tàu của Ai Cập tại eo biển Bab el Manab, cực nam con hẻm đi vào Hồng Hải nối liền vịnh Aman ở phía nam và kinh đảo Suez trên Ai Cập ở phía bắc. Hai tuần qua không thấy quân đội Mỹ phản ứng một tí gì đối với phiến quân Houthi. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đưa ra 11 cáo trạng về tệ hại di dân đối với trên 1.000 vụ đám cưới trá hình để đưa người Trung Quốc vào Mỹ qua thẻ xanh rồi vào quốc tịch trong 10 năm qua. 11 người bị truy tố trong hồ sơ

0: 21 trang, kéo dài từ năm 2016 đến năm 2026, đã dẫn tới trên 1.000 vụ đám cưới giả mạo, trong đó di dân phải trả trên 100.000 đô la mỗi người, và công dân Mỹ thì được nhận 30.000 đô la. Những vụ này xảy ra tại Florida, Pennsylvania, Massachusetts, Tennessee, Kentucky, Connecticut, Georgia và ngay tại Trung Quốc cũng như tại Vanuatu. Nếu thụ án, án tối đa có thể nằm tù 10 năm. Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm để chống lại cái trò chơi đi vào Mỹ xanh con. Thông báo như vậy ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Bộ Ngoại giao đã nhắm để ngăn chặn và tước khước giấy thông hành visa bắt đầu từ sau ngày 30 tháng 6 khi tối cao pháp viện liên bang đưa ra phán quyết ngược lại cái bút ký của Tổng thống Trump về vấn đề ông Trump không đồng ý với tù trinh án số 14. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng rằng lợi dụng vào Mỹ sinh con không chỉ gây tổn hại cho vấn đề ngoại giao, vấn đề xã hội, mà nó còn đánh mạnh vào khía cạnh tài chính và an ninh quốc gia nữa. Mục đích chính để đánh đổ cái hệ thống chuyển người vào Mỹ để sanh con. Riêng tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tước khước trên 600 giấy thông hành vào Mỹ về vụ này. Sau tháng 6, về việc tối cao pháp viện liên bang đưa ra phán quyết của họ, thì Tổng thống Trump vào ngày 6 tháng 8 vừa qua đã ký hai sắc lệnh hành pháp tiếp tục dọi đèn với vụ này, về vụ vào Mỹ sanh con và làm thế nào giới hạn tối đa trường hợp sanh con trên đất Mỹ có là mang quốc tịch Mỹ hay không. Cô tùy viên báo chí tòa Bạch Cung, 28 tuổi, Caroline Leavitt, sẽ rời nhiệm sở của mình vào cuối tháng 8 này để trở về chăm sóc hai đứa con thơ. Tổng thống Trump làm tin này tối hôm qua với lời lẽ vô cùng nhân hậu, thương yêu và khen thưởng người tùy viên báo chí trẻ tuổi và làm việc hữu hiệu nhất trong nhiệm kỳ thứ nhất trong cuộc tranh cử năm 2024 và ngay cả mấy tháng vừa qua trong nhiệm kỳ thứ hai. Cô Caroline Leavitt là tùy viên báo chí trẻ nhất của ông Trump, được tin tưởng nhất, và là người nắm quyền mạnh mẽ nhất trong vai trò một tùy viên báo chí tòa Bạch Cung. Cô Leavitt lên tiếng phục vụ trong vai trò tùy viên báo chí cho Tổng thống Trump là một niềm kiêu hãnh để đời. Và rời tòa Bạch Cung không có nghĩa là bà thôi phục vụ ông Trump. Bà thôi phục vụ Đảng Cộng Hòa. Bà được Tổng thống Trump lên tiếng là đã suy cử vô vai trò cố vấn dân sự tối cao. Đảng Dân Chủ và truyền thông cánh tả tiếp tục lải nhải về việc Tổng thống Trump bí mật rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 tháng 7 tháng trước trên chiếc xe chở hàng hóa rồi đi lên một phi cơ khác loại C-32A đi ra khỏi không phận Thổ Nhĩ Kỳ đến Anh rồi tái nhập phi cơ không lực 1 sau khi ông rời thượng đỉnh NATO vào tháng trước. Truyền thông báo chí cánh tả và Đảng Dân Chủ tiếp tục bực dọc rằng họ phải bị đóng cửa khi ngồi trên phi cơ không lực 1. Họ bực dọc vì không được biết rằng sau đó ông Trump và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh là Pete Hegseth đã quay trở lại với phi cơ của họ để lên đường rời nước Anh và đi về Hoa Kỳ. Đây là biện pháp mà Sở Mật vụ bảo vệ yếu nhân không thể nào làm khác được và không thể nào lầm lỗi được. Với tin đồn là bọn Iran treo đầu của Tổng thống Trump là 10 triệu đô la. Với tin đồn là hệ thống hỏa tiễn mà Trung Cộng cung cấp cho Iran có thể vác lên trên vai mỗi người và bắn. Và với niềm sôi sục đòn trả thù ông Trump trong tuần tang giáo chủ Iran, Sở Mật vụ bảo vệ yếu nhân đã làm những gì mà họ phải làm và họ làm tuyệt vời như vậy. Ông Trump cũng lên tiếng, ông không thể làm gì khác hơn là phải nghe lời những người đã từng bảo vệ ông. Và ông cho biết luôn, đi xe tải hàng hóa lên phi cơ C-32A nó kém an toàn rất nhiều so với ngồi trên máy bay truyền thống không lực 1, gọi là AF-1. Đảng Dân Chủ vẫn lùng bùng về vấn đề và ứng cử viên gốc xã hội chủ nghĩa cộng sản mang tên là Francesca Hồng ngày sơ bộ hôm thứ Ba đã thua một người mà người này đã từng rút tên ra khỏi danh sách rồi trở lại sau đó một tháng vì không đạt được cái con số thăm dò bách phân cần thiết. Nhân vật này đã được thống đốc tiểu bang của tiểu bang Wisconsin là ông Tom Evers yêu cầu trở lại tranh cử đi. Và một phép màu nào đó, ông này vẫn bị dưới 20 điểm so với bà Swanson. Francesca Hồng, cái gì nó làm chao đảo kết quả cách biệt chỉ dưới 1%? Cái gì nó làm chao đảo số phiếu chỉ trên 3.000? Đã đưa ông David Crowley vào cuối năm nay để đụng với dân biểu Đảng Cộng Hòa là ông Tim Tiffany. Không ai rõ được, nhưng những người bênh vực bảo vệ và tin tưởng một cách 99.5% rằng bà Francesca Hồng sẽ chiến thắng đó. Họ nói rằng họ sẽ ăn thua đủ với đồng đảng, ăn thua đủ với Đảng Cộng Hòa, ăn thua đủ với hệ thống đếm phiếu luôn. Và Đảng Dân Chủ đó, bây giờ vẫn không bảo nhau được. Trong khi đó, thượng nghị sĩ gia đen của tiểu bang South Carolina là ông Tim Scott đã tuyên bố ủng hộ bà Darlene Graham, em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, trong cuộc tranh cử playoff vào 25 tháng 8 sắp tới. Tương tự như vậy, bà cựu thống đốc tiểu bang South Carolina là Nikki Haley thì bỏ phiếu cho dân biểu Ralph Norman. Vâng, đó là bài cập nhật trong chương trình thứ Năm, 13 tháng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thi Dân. Chúng tôi, khi mà anh Dân trình bày về vấn đề bầu cử, thì chúng tôi có nhận hai câu hỏi của cùng một vị thính giả. Câu hỏi thứ nhất, nó liên quan đến việc ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào ghế thống đốc của California, một tiểu bang hết sức là quan trọng trong năm nay. Vị thính giả này hỏi rằng, xin các anh cho nhận định là việc ông Hilton có hy vọng sẽ có thể ngang ngửa được với ứng cử viên bên phía bên kia hay không? Bởi vì trong thời gian vừa qua, chúng tôi thấy cả hai bên đều im lặng, trong khi những chức vụ nhỏ hơn thì thấy quảng cáo rất nhiều. Vâng, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Vâng, Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý về câu hỏi này.
2: Ngay bây giờ thì cũng còn quá sớm để mà mình xem rằng coi ai có thể gọi là thắng. Mà trong cái câu hỏi thứ nhất cho rằng ứng cử viên của đảng Cộng hòa là Houston phải chạy đua và xử lý một ứng cử viên khác của phe của Dân Chủ. Thật sự đó thì đây là những cái tiến hành trong cái vấn đề vận động trong trong cái giới gọi là ủng hộ nhiều hơn. Vấn đề nữa đó là hiện nay thì những cái phần mà luận định về cái vấn đề tình hình trong cái việc tranh cử thì mỗi ứng cử viên cũng như là những phe của đảng Cộng hòa hoặc là đảng Dân Chủ đều không có vấn đề nổi bật nào để mà đưa ra, để mà lôi cuốn, bởi vì họ phải chờ xem những cái sắp xếp hoặc là những cái tiến trình về cái vấn đề về vấn đề mà tranh cử, đặc biệt đó là các cái cuộc vận động liên quan cho đến vấn đề tài chính ủng hộ. Thì đó là một vấn đề mà tôi cũng rất là quan tâm và mong muốn có những cái phần mà thông tin liên quan. Nhưng mà chuyện này nó không phải vấn đề để bi quan đâu, mà thật sự đó thì vấn đề nội bộ của các chính đảng họ làm thì chúng ta cũng chỉ biết trên cái phương diện mà thông tin, về phương diện mà về vấn đề mà vận động riêng của cá nhân họ cũng như là các đường lối và những chính sách. Thật sự đó là cái vấn đề hiện nay đó là tiểu bang California này gặp vô số những cái vấn đề khó khăn, mà nếu trường hợp mà tuyên bố về những cái chuyện mà nó không có thực tế hoặc là có thể sẽ làm cho nguy hại đến cái cuộc mà chạy đua vào cái ngày 3 tháng 11 sắp tới. Do đó thì xin quý thính giả an tâm về cái vấn đề này. Thật sự thì trong vấn đề trừ ra những cái chuyện mà đã đi ra ngoài công cộng hoặc là trên cơ quan truyền thông thì chúng ta sẽ được biết, nhưng mà đây có những cái cuộc vận động ngầm mà cũng đã xảy ra, không phải chỉ riêng có cái chức vụ ghế của thống đốc đâu, mà nó còn có những cái ghế dân biểu cũng như là ghế thượng nghị sĩ đang bắt đầu có những cái cuộc mà vận động cũng như là các cuộc quảng cáo về trong cuộc chạy đua đây. Chúng ta chờ xem, tại vì nó cũng còn khoảng gọi là trên 80 ngày nữa mới có tới cái cuộc mà bầu cử. Nhưng mà dù sao đó thì đây là cái sự quan tâm cũng đáng để ý khi mà chúng tôi theo dõi để có trả lời hoặc là có những cái tài liệu để công bố về cái vấn đề sự quan tâm của vị thính giả này liên quan cho đến cái cuộc chạy đua và ghế thống đốc của tiểu bang California mà ứng cử viên của đảng Cộng hòa ông Houston là một trong những cái đề tài quan trọng. Chúng tôi chờ xem coi những phần ủng hộ của các chuyên chức cao cấp của chính phủ liên bang đó như thế nào, cũng như là trong các cái cuộc vận động của đảng Cộng hòa như thế nào thì mới có thể thông báo cho quý thính giả được biết. Xin trả lời với anh Đàm Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có thêm chi tiết gì về ứng cử viên của đảng Cộng hòa này hay không, và cái nhận định của anh như thế nào. Nhưng mà cái câu hỏi thứ nhì của vị thính giả này thì lại dành cho anh Dân và Nam Phong. Tôi không có làm việc trong ngành truyền thông, nhưng không biết tại sao email của tôi lại lọt vào những email trao đổi của bên phía Bắc Cali. Tôi yên lặng theo dõi trong thời gian qua về việc bầu cử ở Cali, đặc biệt là cộng đồng người Việt. Tôi thấy ba người cứ gửi bài liên tục, đó là ông Nguyễn Vạn Bình, ông Triệu Hà và ông Hải Quỳnh liên tục tấn công người khác và đem những chuyện đời xưa nhai đi nhai lại mà không có thêm được cái gì mới. Xin các anh cho biết tại sao ba người này lại làm như vậy, và có thật là người bị tố cáo là ông biên đoàn là có phạm những cái tội như những người này nói hay không? Dạ vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở tận San Diego, mà không biết tại sao lại lọt vào cái dòng gió tanh mưa máu của cái cuộc đấu đá này ở Bắc California. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân, nếu anh có góp ý gì cho cái việc mà ứng viên Houston của đảng Cộng hòa, cũng như câu hỏi thứ nhì đặc biệt dành cho anh Dân và Nam Phong. Dạ, xin mời anh.
0: Thực sự ra đó, những trao đổi và tranh luận sôi nổi giữa ứng cử viên Becerra của đảng Dân Chủ và ứng viên Cộng hòa được Tổng thống Trump ủng hộ là Steve Hilton, nó xảy ra dồn dập lắm đó chứ. Tin tức ở trên phía trên cao đó, hai người này tranh luận về giá trị của thông minh nhân tạo. Hai người này tranh luận về làm thế nào giảm giá dầu xăng ở tiểu bang. Và hai người này kịch liệt chống đối nhau về quan điểm bảo vệ sức khỏe đại chúng. Và trong ba lĩnh vực mà người ta nói rằng nó có thể hốt phiếu được từ cử tri độc lập. Ông Hilton là ông trên chân rất nhiều. Ông trên chân không phải là ông dựa vào chính sách của Đảng Cộng Hòa hiện tại. Không phải là ông dựa hơi là ông được kiểm trợ bởi Tổng thống Trump. Mà ông chỉ nói rằng nhân vật Becerra đó là con rối. Nhân vật này đó là đảm bảo cái gì là làm cái nấy và thực sự không có khả năng và kinh nghiệm. Nhân vật Becerra này đã từng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ với một cái job duy nhất là đem các ứng cử viên đảng mình lên ngôi. Và ông này trong thời gian phục vụ Tổng thống 46 Joe Biden, ông làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng cũng vậy. Ông lấy tiền bạc tỷ để cung cấp cho đàn em phe phái của mình trong lĩnh vực vô cùng ai oán lúc đó, đó là COVID-19 và bảo vệ sức mạnh về y khoa cho những người không có quốc tịch. Mặt trận này đó nó cũng đang sôi nổi lắm chứ không phải không. Chúng tôi ngạc nhiên là ông Steve Hilton đã không hiểu tại sao đó ông cứ né tránh cái việc ông được Tổng thống Trump công khai ủng hộ. Ông làm như vậy đó là ông cho đối phương biết là cái cách của đối phương vùi dập Tổng thống Trump đó, nó đúng. Khác hẳn với lại bà Carolina Leavitt, từ viên báo chí của Tòa Bạch Cung đó, là bà này là ông Trump. Miệng của bà này là miệng của ông Trump. Và mỗi một lần bà hành xử và bà lên tiếng đó, là bà đóng vai trò ông Trump. Thế thì tại sao ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton lại kín đáo, thận trọng đến như vậy? Có lẽ ông này biết được rằng ông Trump bị vùi dập 10 năm đã quá đủ rồi. Điều đó có nghĩa là không khí tranh luận, không khí vận động ở cấp cao, ở cái cộng đồng cử tri độc lập đó, nó không phải không xảy ra đâu. Vâng, chúng tôi cảm ơn vị khán giả đã tha thiết tới vấn đề này cho tiểu bang mình. Thì ghế thống đốc chỉ còn 81 ngày nữa. Vâng, về trường hợp một số nhân vật mà ba nhân vật đã được thính giả nêu tên đó, là ông Hải Huỳnh, ông Triệu Hà và ông Nguyễn Văn Bình, đã đăng tải những bài viết chống lại ông Biên Đoàn từ thời xa xưa, 5-6 năm về trước, với những cái lời cáo buộc rằng ông Biên Đoàn là phạm tội này, phạm tội nọ, phạm tội kia. Thì ông Biên Đoàn là ông đã chứng minh rồi cái chuyện nó không có, và không có kết án một pháp đình nào cả, không có một tòa án nào mở ra, và không có bồi thẩm đoàn nào kết án ông những cái tội vu vơ mà ba người này đã lại nhảy lên lại nhảy xuống trên, phải nói rằng hàng trăm cái email. Mà email đó là hầu hết là email đại chúng, email chung góp lại khắp mọi nơi. Và ba nhân vật này có cái thói quen là đánh ông Biên Đoàn từ ở phía bên ngoài đánh vào, và đánh từ ở địa phương. Vâng, cái sự thật đó là ông Biên Đoàn ông đã nói rằng ông không có tội gì cả. Tại vì làm gì có một tòa án nào, một khởi tố nào đã đi ra pháp đình đâu, làm gì có kết quả của bồi thẩm đoàn nào kết án ông đâu. Cho nên những cái luận điệu đó là luận điệu đó nó hết sức là sai lạc. Và vì nó xa lạc như vậy, thì những người đưa tin như thế này đã có thể gặp nguy hiểm. Là họ loan tin sai, là họ tấn công và bôi nhọ một cách bừa bãi như vậy, và họ có thể bị kiện ngược lại, chứ không phải không? Vâng, cái sự kiện này đó, nó trở nên một cái thói quen nó không có sạch sẽ lắm ở miền Bắc California. Bây giờ nó có khuynh hướng lan xuống Nam California, và nó đã từng như vậy kể từ khi hai nhân vật ứng cử viên rủ nhau đi vào cuối năm, tức là 81 ngày nữa, để xem có ai là người nắm vận mệnh của quận 7 tại San Jose. Ông Biên Đoàn, ông không có phản đối gì cả, ông không có lên tiếng gì cả, tại vì ông đã lên tiếng rồi, ông lên tiếng công khai rồi. Thành thử ra những cái trò mà ném đá dấu tay này, là chúng tôi không tin rằng nó có hiệu lực. Và đặc biệt, cư dân số 7, cư dân vùng 7 đó, người Mỹ gốc Việt, người ta đã biết hai nhân vật đối chọi với nhau 81 ngày nữa là ai, và tại sao đó, cái thủ thuật dùng thư rơi, thư nặc danh, tố cáo bừa bãi như thế này nó vẫn tiếp tục được duy trì. Nó được duy trì là vì cái bên chống đối Biên Đoàn nó không có cái gì để mà khoe là thành tích cả, tại vì họ có nắm quyền đâu. Trong khi ông Biên Đoàn nắm quyền nhiệm kỳ 1, ông đang tiếp tục nhiệm kỳ 2. Và để xác nhận 81 ngày nữa, ông tiếp tục cái nhiệm kỳ số 2 cho đến chót luôn. Thành thử ra, nó còn nhiều sắc thái chính trị, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó không có sạch sẽ lắm. Cái sự việc này nó làm tổn thương đến cộng đồng miền Bắc Cali, nó làm tổn thương đến cư dân quận 7, và nó làm các sắc dân khác ngoài người Mỹ gốc Việt, người ta chán ngán lắm. Cảm ơn anh Phong.
1: Chào Phong, xin cảm ơn anh Dân. Riêng cái nhận xét của chúng tôi đó, thì chúng tôi thấy những cái đợt tấn công bằng email này nó làm cho chúng tôi nhớ tới cái phương thức mà tấn công, cái kiểu mà nói nhiều lần, có nghĩa là nói một lần nó không nghe, nói 20 lần nó sẽ nghe, dần dần nó sẽ thấm vào đầu người ta. Thì đó nó là cái phương thức mà ngày xưa người cộng sản ở trong nước họ cũng hay sử dụng lắm. Cứ nói riết, nói lải nhải trong đầu riết, là nhiều khi nó thấm vào trong đầu cái người nghe. Đó là cái lý do mà ngày xưa ở Việt Nam, nếu quý vị nào còn kẹt lại sau năm 75 đó, thì quý vị cũng biết mấy cái loa nó bắt ở mấy cái cột đèn, nó lải nhải tối ngày, mới có 5 giờ sáng là bắt đầu nó lải nhải rồi. Và nó nói riết đó, nó cũng lọt vào đầu của người ta, lọt vào đầu của người dân. Ngay cả các chú, các bác mà bị bắt ở trong tù cải tạo, nhiều khi nó cứ bị nó bắt lên hội trường ngồi nghe nó giảng cái chuyện là nhảm nhí như vậy, nó không muốn nghe. Nhưng mà cái lời nó nói từ ngày này qua ngày khác, nó cứ lần cái nó lọt vào trong cái đầu của mình. Cho nên đôi khi sau này có người mở miệng ra, nhiều khi xài những cái từ của cộng sản, xài xong thì nhớ liền, giật mình nhớ lại, nói trời sao, tại sao mình nói cái chữ này. Nhưng mà bởi vì vô hình chung nó lọt vào trong đầu của mình lúc nào nó không hay. Nên đó nó là một cái thủ thuật và một cái phương thức tuyên truyền, nói dai dẳng, nói ngày này qua ngày khác. Và cái hình thức mà gửi email như chúng tôi được vị khán giả này thông báo, chúng tôi cũng có nhận những cái email này, thì quả thật mà, thì những người này họ cứ nhai đi nhai lại cái chuyện cũ, thì cái đó thì đúng, bởi vì không có cái gì mới lạ hết, nó cứ bao nhiêu đó nói đi nói lại. Và những cái thách thức, rồi những cái kêu gọi ông biên đoàn đó là phải trình ra chứng cớ là nói là mình không có phạm tội. Nhưng mà trước hết người tố cáo đó phải đưa ra chứng cớ trước chứ. Những cái tờ giấy lem nhem mà họ đưa ra nó không phải là chứng cớ. Và nó cũng không có cái gì gọi là ông này đã bị kết tội gì hết. Cho nên họ đưa ra rồi họ bắt người ta giải thích, trong khi mình là cái người tố cáo mình lại không đưa ra đủ cái bằng chứng nó rõ ràng. Cho nên cái trò mà này nó xem ra nó sẽ không có ăn khách trong cái cuộc bầu cử sắp tới đâu. Người ta vẫn nhận định rằng là chắc là ông Biên Đoàn sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ này. Còn đối thủ của ông, hai đối thủ của ông, đúng lý ra là ba người đó, nhưng mà rớt hết hai người, bởi vì theo cái luật mà chỉ còn có một người duy nhất thì cũng không có đủ cân lượng để mà có thể ngồi được vào cái ghế này. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết lý do tại sao bà quyền giám đốc TSA, một người gốc Việt, đó là bà Hà Nguyễn, lại từ chức. Đây là một chức vụ khá cao và khá quan trọng. Tại sao bà từ chức trong lúc này? Bà có bị ép hay không, hay là đây là tự nguyện? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái việc mà từ chức thì dĩ nhiên là phải có cái lý do mà bà đưa ra để xin từ chức, chứ đây không phải là bị sa thải. Do đó là hai cái chuyện mà nó có thể có là cá nhân hoặc là cái điều kiện mà không thích hợp nào đó. Thì qua cái phần mà thông báo việc mà từ chức nó là một trong những cái vấn đề thủ tục về để mà có người thay thế, cũng như là có người quan tâm là cho rằng có cái gì sai trái không. Dĩ nhiên nó là có cái quyền của cá nhân, mà khi đây không phải là đây là bị gọi là bị đuổi việc, mà đây là do từ chức. Mà nếu trường hợp hợp lý và điều kiện đó thì sẽ được cứu xét, nó cũng chỉ là bình thường thôi, chứ không phải mà đây là một vấn đề quan trọng nào đó. Mà chúng ta nếu trường hợp mà được theo dõi qua cái vấn đề bàn vô tháng ra của báo chí hoặc là những thông tin và cái đơn từ chức, thì chúng ta phải nắm vững cái điều đó thì chúng ta mới có thể nói rằng nó có đúng là gì. Giống như là cái bà từ dân báo chí mà của Tổng thống Trump mà là sẽ gọi là từ chức vì lý do là chuyện gia đình, gọi là con cái và sinh nở, thì vào cuối tháng 8 này thì đấy là một trong những lý do, thì là lý do hợp pháp hợp lý, đó là tại vì cái quyền là chuyện gia đình là ưu tiên, cũng như là cái chuyện mà bà vì lý do sức khỏe hay là lý do là công việc không có hợp với mình, hay là bà có công chuyện làm ăn riêng cần phải dứt khoát mà để tự do làm hơn, không bị ràng buộc vào những cái điều khoản mà khi mà nhận chức thì phải nói như thế nào trong cái trách vụ để không có bị tổn hại cho công việc của mình. Thì đây cũng là cái chuyện bình thường thôi. Ngay cả những cái hàng mà bộ trưởng cao cấp mà còn có phải từ chức luôn vì lý do, ví dụ như lý do gì sức khỏe, lý do gì gia đình, hoặc là lý do là nào đó nêu ra, thì trong cái băng bản đó thì chúng ta nếu trường hợp mà đọc được và được biết thì chừng đó chúng ta mới có thể tin tưởng được. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta thấy mà nó có cái điều gì lắc léo thì chắc có lẽ là chúng ta phải cần xem những cái tài liệu để mà có thể quyết định được. Đó là cái ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật ra thì hai cái trường hợp của bà tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc và cái trường hợp của bà Hà Nguyễn đó thì nó khác nhau. Ở đây đó, cái trường hợp của bà Hà đó, bà ấy ở một cái chức vụ nó cũng khá quan trọng. Cái lý do bà từ chức đó không có được đưa ra. Và đó là lý do mà vị thính giả này nói là một cái chức vụ tốt và quan trọng như vậy thì tại sao lại phải từ chức? Hiện giờ thì bà chỉ là quyền giám đốc thôi. Nhưng mà trong tương lai cái chuyện mà bà trở thành giám đốc chính thức đó, nó có thể nó xảy ra, đâu có cái gì mà trở ngại đâu. Thì có phải chăng là bà vì một lý do nào đó bị ép mà không thể tiếp tục được nữa hay không? Bởi vì như chúng ta biết ở Mỹ này, nếu mà chúng ta làm đến cái vị trí mà từ manager trở lên thì thông thường cái chuyện mà đuổi việc nó ít xảy ra lắm. Người ta sẽ ép cho mình từ chức từ cái việc mà người ta vô hiệu hóa những cái quyền lực của mình thì lúc đó mình tự động mình biết là mình phải làm cái gì rồi. Mình phải tự động mình biết là mình sẽ không còn có cái cơ hội để mà tiếp tục ở với cái công ty đó nữa, thì mình từ chức. Thì trong chính quyền cũng vậy thôi. Thì thưa anh Dân, không biết rằng bà Hà này, bà ấy có một cái, bà ấy có gặp cái sự chống đối gì của bên phía hành pháp hiện tại hay không, hay là bà có đối chọi gì với một nhân vật nào trong chính phủ hay không, hay là đây nó chỉ là một cái sự tự nguyện, bà không muốn ở vào cái môi trường này nữa mà bà từ chức, hay là bà bị một lý do nào đó mà phải từ chức, thưa anh Dân?
0: Bà Hà Nguyễn Mạc Niêu từ chức là một việc đáng tiếc đối với cá nhân bà. Nhưng chỉ có bà biết lý do thôi. Và ba lý do đó, người ta suy diễn từ bên ngoài đó, là bà chờ đợi để được chính thức hóa trở thành giám đốc đó. Chờ đợi lâu quá, trên một năm rưỡi. Một năm rưỡi mà nắm quyền đó, mà không có thực quyền, nó gây bất mãn cho cá nhân dễ sợ. Đó là một lý do. Lý do thứ hai là có thể là bà nắm trong tay hệ thống an ninh về giao thông khá quan trọng trong cái vị trí của bà. Mà cái vị trí đó nó đòi hỏi phải được điều chuẩn an ninh một cách thích ứng, và bà không hợp điều kiện đó. Vì lý do này hay lý do nọ. Và cái lý do thứ ba, chắc chắn là bà không ít nhiều không được làm vừa lòng bởi các cơ quan bạn. Trong đó đó có Bộ Nội an, trong đó có ông Tom Homan, là ông chịu trách nhiệm về vấn đề biên giới. Và kể cả ông quyền giám đốc sở cảnh sát di trú, tức là sở kiểm tra ICE đó. Vâng, như anh Nam Phong mõm lời đó, làm trách nhiệm về quản trị ở cấp cao đó, nó phiêu lưu dễ sợ. Mình không biết mình phục vụ cho ai, và mình không biết phải làm cho ai bao nhiêu người vừa lòng, trong khi mình chờ đợi đến mình để được hưởng chính thức cái quyền lợi của nó đã trở lại quá lâu. Vâng, chúng tôi cho rằng cái chuyện bà Hà Nguyễn Mạch Niêu bà phải từ chức như này là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình Trung Đông, mà cái chuyện mà lâu rồi, cũng gần cả tháng, cái đám Houthi bắt đầu mà nó quậy phá, ai cũng nóng ruột, nói sao mà ông Trump ông ấy ngồi yên như vậy. Dạ vâng, bây giờ thì đã có câu trả lời. Thưa anh Trọng Nghĩa, sau cái đợt tấn công đám phiến quân Houthi vừa qua mới đây, xem ra chúng nó bị tổn thất cũng khá nặng nề. Thì anh có nghĩ rằng cái đợt tấn công này sẽ làm cho chúng nó bắt đầu im miệng, rồi im tiếng, rồi im hành động luôn trong cái thời gian sắp tới hay không? Hay là chúng nó nghĩ rằng, chắc có lẽ là trước đây chúng nó nghĩ rằng là Hoa Kỳ bận rộn ở Iran không có làm gì được chúng nó, cho nên nó quậy phá, nhưng mà không ngờ cái đòn này cũng khá nặng mới đây. Thì anh nghĩ rằng nó sẽ làm cho cái lực lượng này sẽ phải im lặng trong một cái thời gian dài sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những vấn đề mà chúng ta cũng như là anh Nam Phong có đề cập tới, để xem thôi cái ước lượng, cái chuyện mà xảy ra cho cái nhóm Houthi này có phải là đây là một cái thách thức của chính phủ Mỹ, cũng như là cái nỗ lực của chính phủ Mỹ mà họ làm mà không có ai đoán trước được. Thì tôi nghĩ rằng Yemen cũng sẽ phải gọi là thận trọng cho cái vấn đề phản ứng từ phía của quân đội của Hoa Kỳ, cũng như là về vấn đề mà phong tỏa cái kiểm soát từ phía Houthi ở vùng cái biển đỏ, mà nó cũng gây ra căng thẳng. Tại sao mà chính quyền của quân sự của chính phủ Mỹ lại im lặng, rồi sau đó thì lại có cái phản ứng? Một phần đây là những kế hoạch mà đây là những cái mặt để mà làm chuyện của quân đội mà chúng ta người bên ngoài là chỉ thấy khi nào mà nó có xảy ra thì chúng ta mới biết được thôi, chứ không có bên trong khó mà có thể biết được những vấn đề này. Đây là một cách thức mà gọi là chiến thuật mà hành động cụ thể mà Tổng thống Trump cũng như là Bộ Chiến tranh phải làm để bảo vệ về cái sự an toàn của vấn đề thủy lộ này, cũng như là lên tiếng mà răng đe cho những cái quốc gia mà bao che, đặc biệt đó là Iran, ngay cả Yemen hay là những quốc gia khác. Và điều kiện này cũng đưa ra một cái giải pháp mà cũng như là một cái hành động quyết liệt là sẵn tay sẽ gọi là tiêu diệt cái nhóm gọi là Houthi này nếu như vẫn tiếp tục quậy phá và làm cho khó khăn, mất an toàn cho những chiếc tàu ở trong khu vực này, đặc biệt là những chiếc tàu liên quan cho đến một số các quốc gia, đặc biệt đó là Ai Cập cũng như là của vấn đề Saudi vân vân. Thì đây là những diễn tiến về quân sự, mình bên ngoài thì chỉ quan sát là những cái sự kiện nó có, để từ đó rồi phỏng đoán cũng như là cái sự lên tiếng của nhiều phe khác nhau để chúng ta biết như thế nào. Nhưng mà lực lượng quân sự nhớ rằng, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhớ rằng mọi cái chuyện mà tấn công vào cái sự kém an toàn hoặc là có tính cách gọi là phá hoại ở đây thì sẽ phải bị đáp trả một cách mãnh liệt, mà cái sự đáp trả đó là những cái chuyện mà không có thể ai đoán trước được, mà Tổng thống Donald Trump cũng đã nói nhiều lần rồi, là những cái nhóm mà Hồi giáo hoặc là những kẻ mà tấn công để phá hoại về cái sự an toàn ở đây thì phải trả giá rất là đắt, mà Houthi cũng chỉ là một, mà cái thứ hai đó là cái thành phần mà gọi là vệ binh của hoặc là cũng như là các cái cơ cấu về Hồi giáo của gọi là của Iran sắp tới đây. Sự kiện này nếu như là trúng vào các cái quân nhân hay là cái cơ sở của Hoa Kỳ hoặc là các tàu bè của Hoa Kỳ tại đây thì có thể cái sự phản ứng nó còn mạnh mẽ hơn, đó là cái vấn đề. Và thứ hai nữa là để lượng định xem rồi cái diễn biến các cái tình hình của những các cái quốc cư dân tại đây và những tàu bè của họ nó như thế nào. Đây là một cái đòn mà gọi là thử lửa, cũng như là để cân nhắc để cho thống nhất là phản ứng của nhiều phía khác nhau có được tốt hay không, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, mà tôi tin rằng Hoa Kỳ đã có kế hoạch và họ sẽ làm và sẽ làm, mà bất ngờ là những cái chuyện mà cần thiết là trong cái lĩnh vực mà gọi gì là quân sự cũng như là những cái tài liệu bố tố mật mà mình chỉ có cái chính sách gọi là tiên đoán đó mà thôi. Xin trở lại với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này đó, là liệu cái chiến dịch và cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ lần này đập lên cái tổ chức phiến quân Houthi này có làm cho chúng nó sợ hay không. Lần trước khi mà Hoa Kỳ tấn công dồn dập, chúng nó gần như là giương cờ trắng đầu hàng, xin đừng đánh nữa, chúng nó sẽ không quậy phá nữa. Bây giờ chúng nó quay trở lại và cái đòn đánh lần này cũng khá nặng, mặc dầu chỉ mới có đòn đầu tiên trở lại thôi. Thì liệu cái mà gọi là sử dụng cái sức mạnh quân sự này đó, nó có sẽ làm cho cái đám Houthi này đó, nó xếp giáp hay không? Nó quy hàng hay không? Quy hàng thì chưa hẳn nó quy hàng, nhưng mà nó sẽ phải im lặng, không còn quậy phá nữa hay không? Và nếu mà thật sự ra cái giải pháp quân sự mà có thể áp dụng mà làm cho Houthi im lặng đó, thì người ta lại nghĩ ngay tới cái giải pháp quân sự mạnh đối với Iran, không biết là có thể sử dụng được hay không. Bây giờ Iran nó khốn khó lắm rồi, nó bị vây hãm khắp nơi, và không biết là ông Trump ông ấy kiên nhẫn tới mức nào, nhưng mà hai bên cũng đều lên tiếng rất là cứng với nhau. Mặc dù Iran trong bụng là rất là lo, bởi vì bị tổn thất về vấn đề kinh tế nhiều lắm, chưa kể là không biết lúc nào ông Trump có thể ra lệnh cho làm mạnh về vấn đề quân sự. Cho nên trở lại cái vấn đề mà giải quyết đám Houthi ở dưới bằng cái sức mạnh quân sự, thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng nó sẽ tạm thời làm cho Houthi im tiếng, không có quậy phá nữa hay không? Và rồi nếu mà đã có kết quả như vậy thì cái chương trình phong tỏa Iran cộng thêm vấn đề áp lực quân sự nó có sẽ được áp dụng hay không ở cái trường hợp ở cái cuộc chiến Iran thưa anh Dân?
0: Cái mà chính quyền và quân đội của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ chịu không nổi là phải gánh vác hai cái eo biển cùng một lúc. Eo biển mang tên là Hormuz, tới nay là 6 tháng rồi, không có một cái kết quả nào cho nó ra hồn. Và cái eo biển cực nam, biển Hồng Hải. Mặc dù tàu chiến và hải lực cũng như không lực của Mỹ đủ để trang trải như vậy, nhưng mà đó không phải là cái chuyện ông Trump ông muốn làm trong tương lai. Cho nên nếu hệ thống thiên quân này mà nó tiếp tục nghe lời Iran một cách mù quáng như chính chúng nó là người Iran nè, thì Tổng thống Trump không có giải pháp. Ông cũng không nên có giải pháp kéo dài chiến tranh. Tuần trước ông đã nói rằng chiến tranh ở Iran bây giờ nó nằm ở eo biển Hormuz. Và chiến tranh nó bây giờ nó mang màu sắc kinh tế, năng lượng, tài chính. Nó rất ít. Ông không nói nó ít bao nhiêu, nhưng mà nó không thể nhiều được là vấn đề can dự bằng quân sự. Nên nhớ là cuối tháng 9 năm nay, cuối tháng 9 năm nay, Tổng thống Trump ra lệnh rút quân Mỹ ra khỏi Iraq. Một chuyện nó kéo dài suốt từ thời ông Bush tới nay. Mà đó là một quyết định nữa. Người ta không biết nó có khôn ngoan hay không. Nhưng cho biết rằng cái sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq đó, nó không còn cần thiết nữa. Và sự có mặt ở đó nó trở nên một gánh nặng rất lớn về tài chính cho ngân quỹ của quân lực Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại là nó tùy thuộc là eo biển Hormuz được giải quyết được bao nhiêu phần, và Mỹ sẽ không bao giờ chịu đựng nổi, đặc biệt là chịu đựng trên đường dài, phải cáng đáng hai cái eo biển cùng một lúc. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Không biết rằng là trong cái thời gian sắp tới là ông Trump ông ấy sẽ có cái quyết định như thế nào, và cái trò chơi mà kéo dài này của Iran nó cũng làm Hoa Kỳ nhức mình nhức mẩy lắm. Không biết là khi nào là chúng nó mới phải đói đến mức mà phải quỳ gối. Nhưng mà rõ ràng từ trước đến giờ ai cũng biết ở những cái xứ mà độc tài hoặc là đảng trị hoặc là thần quyền, cái khổ đó vẫn là cái người dân ở cái đất nước đó. Bây giờ mà có phong tỏa mà chết hết, dân chết trước rồi mấy cái thằng đầu lãnh nó mới từ từ nó mới chết sao. Cho nên cuối cùng vẫn là cái người dân là chịu lãnh đủ hết mọi cái vấn đề khốn khổ đó. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả cũng ở San Diego. Bên phía vợ của tôi, dạ cái này là hơi có vẻ bị confused đây. Bên phía vợ của tôi có một đứa cháu đang làm bảo lãnh cho một người VNC, dạ cái chữ này viết sai rồi vì thính giả làm Nam Phong cũng hơi là lúng túng. Một người VNC để có thể ở lại Hoa Kỳ. Lần này bên phía Hoa Kỳ làm mạnh như vậy, cuộc hôn nhân này là thật nhưng có thể bị hiểu lầm là hôn nhân giả hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa chia sẻ về cái chuyện thật giả, giả thật này thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề có tính cách cá nhân. Nếu mà trường hợp mà hỏi ra để chứng minh rõ ràng về cái vấn đề những cái bằng chứng và cụ thể bằng những tài liệu thì đâu có cái gì mà trở ngại đâu thưa Nam Phong. Đây là cái vấn đề quy định của Bộ Di trú cũng như là cái hình thức mà gọi là thẻ mà visa hoặc là vấn đề hôn nhân, tất cả mọi chuyện thật và chứng minh là sự thật bằng những cái tài liệu rõ ràng để chứng minh thì không gì phải lo hết. Đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà ví dụ như là mua đường đi hay là làm giả mạo thì cái chuyện đó, nếu mà chúng ta đã nghĩ rằng đây là một cái chuyện mà nó không thật kỳ đó, thì mình chuyện đó mới lo đó mà thôi. Đó là cái câu đơn giản thôi. Và mỗi trường hợp nào nó cũng có cái quy định rõ ràng. Và nếu trường hợp mà cơ quan chính quyền mà họ thấy nghi ngờ quá những cái điểm mà không có đúng trong những lời khai của chúng ta và không thi hành đúng, từ đó là cái vấn đề thì nó mới lo. Lấy ví dụ như là đã là kết hôn mà sự thật đã có được cái cấp phép đàng hoàng, có giấy tờ mà không ở lại với nhau, không sống chung lại với nhau mà ở riêng nhau, hoặc là có cái công việc làm khác nhau, hoặc là đi có người khác, thì thưa cơ quan mật vụ hoặc là những cơ quan điều tra, khi là điều tra ra mà chúng ta không chứng minh được rằng thì chừng đó chúng ta mới đó cho là cái vấn đề giả mạo. Còn như những người thật việc thật thì công việc thật 100% mà không có cái điều gì mà gọi là xúc phạm, cũng là làm tổn hại cho đến những cái đề tài liệu mà không nó rất là rõ ràng và được cái chứng minh một cách rõ ràng thì không gì phải lo hết. Nếu mà chúng ta chỉ đó là cách là mua đường đi để mà vì tiền, hoặc là làm cho cái vấn đề cho nó gọi là hợp pháp ở tại Hoa Kỳ mà thôi, chỉ là trên diện hình thức mà thôi, mà không có chứng minh được thì chừng đó mới lo. Còn như nếu là người thật việc thật và tất cả mọi chuyện đều là thật hết thì không có gì phải lo. Đó là ý kiến tôi vậy, tôi nào không?
1: Dạ vâng, chúng tôi thì không có rành về bên cái lĩnh vực về vấn đề di trú, nhưng mà thông thường đó thì theo như chúng tôi biết, những cái vụ mà hôn nhân, mà thí dụ bây giờ hôn nhân giả đi, một người ở bên Việt Nam qua, thí dụ đang ở cái vị trí là đang qua đây xin visa ở cái vị trí là học sinh, du học sinh, rồi sau đó quen biết một người và rồi thương nhau và muốn kết hôn, thì cái trường hợp đó nó là cái trường hợp bình thường. Và khi mà nếu cái người đó mà có quốc tịch Hoa Kỳ nữa đó thì càng tốt. Kết hôn xong thì cái người du học sinh kia sẽ có đủ điều kiện để ở lại đất nước Hoa Kỳ, có được thẻ xanh 2 năm, rồi sau đó phỏng vấn lại một lần nữa, rồi có được thẻ xanh 10 năm. Thì trong cái thời gian đó là có thể tiến hành cái thủ tục để trở thành quốc tịch Hoa Kỳ. Thì cái đó là cái chuyện thông thường. Nhưng mà cũng cái trường hợp y chang như vậy đó, mà lại là vấn đề trả tiền để được ở lại đó, thì cái khó cho cả đôi bên, tức là cái bên giả và cái bên đi điều tra đó, là làm sao người ta tìm ra được những cái chứng cớ, tìm ra được những cái lý do để mà biết được đây là cái cuộc hôn nhân giả. Có thể là người ta sẽ có những cái nghi ngờ. Thí dụ chẳng hạn như cái người bảo lãnh, cái cô học sinh mới có 23 tuổi đó, là một ông đến 45-50 tuổi, là người ta đặt ngay cái dấu hỏi liền. Hay là một số những cái trường hợp như anh Trọng Nghĩa nói là không có sống chung. Nhưng mà ở đây đó, cái quan trọng đó là khi mà ký làm hôn nhân, ký hôn thú rồi đó, là lúc đó đó, cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà người ta tiến hành thủ tục, người ta có cái thẻ xanh 2 năm rồi đó, thì mọi chuyện nó sẽ tương đối nó suôn sẻ. Nhưng mà ở đây có lẽ là vị thính giả này lo lắng là cái cuộc điều tra nó gắt gao quá, có thể nhiều khi sẽ có vấn đề lầm lẫn, mà hễ lầm lẫn một cái nó rắc rối lắm. Có những người mà có giấy tờ hợp pháp vẫn bị bên phía lực lượng cảnh sát di trú nhiều khi nhận diện lầm, bắt lầm. Cái chuyện đó nó có xảy ra chứ không phải là chưa bao giờ xảy ra. Cho nên cái lo lắng này thì chúng tôi cũng dễ hiểu, cũng biết rằng là cái gì cũng vậy, nó sẽ có cái trường hợp đáng tiếc nó xảy ra nếu mà không có chuẩn bị, không có biết trước cái vấn đề đó, nó có thể nó sẽ làm cho mình khá bất ngờ. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến tại Iran. Mà trước đây khi mà bắt đầu, trước lúc khởi động chiến tranh, chúng ta thấy những cái cuộc biểu tình ở Iran nó diễn ra, và phải nói rằng nó làm cho chính bản thân của người dân Iran, và nó làm cho những người mà yêu chuộng tự do, mà muốn cho đất nước Iran có được tự do dân chủ đó, người ta cảm thấy rất là phấn khởi, bởi vì những cái cuộc biểu tình nó lớn lắm. Nhưng mà rất tiếc cái cơ hội đó nó qua nhanh quá, bởi vì nhà cầm quyền Iran đàn áp một cách mạnh mẽ. Người ta tưởng đó nó sẽ trở thành một cái cuộc cách mạng giống như cách mạng Mao trước đây. Những cái cuộc biểu tình chỉ vì một cái người bán trái cây bị bắn chết, để rồi nó lan rộng ra và nó biến những cái đất nước độc tài cộng sản trở thành đất nước tự do. Nhưng mà đối với Iran thì có vẻ hơi khác. Cái gốc rễ của thần quyền nó bám chặt vào đó và nó ru ngủ người ta khá mạnh mẽ. Cho nên những cái cuộc biểu tình đó rốt cuộc cũng lần lần bị dẹp tan, dập tắt. Thêm nữa là những cái dằn mặt khá mạnh tay của nhà cầm quyền Iran. Họ phải nói rằng siết chặt, rồi lên án, rồi tử hình. Mà tử hình bên Iran dường như là vẫn còn mang cái hình thức nó hơi man rợ, đó là treo cổ. Và những người mà được bị kết tội là làm gián điệp cho Mỹ, làm gián điệp cho Do Thái, hay là có những cái hành vi chống bán nhà nước Iran đều bị bắt giam và bị kết án tử hình. Gần đây thì cái việc mà lôi người ra tử hình nó càng lúc nó càng xảy ra nhiều hơn ở tại Iran. Có lẽ rằng là họ phải giết chóc để họ lấy lại bình tĩnh, bởi vì đang bị vây khốn khá nhiều. Mới đây đó thì bên phía các nước tự do, đặc biệt là khối Liên Âu, tức là các nước bên Âu Châu, rồi ngay cả nước Anh, bắt đầu có những cái lời lên án và tuyên bố là Iran tử hình nhiều người quá, vi phạm nhân quyền, vi phạm cái quyền con người, bịt miệng người bất đồng chính kiến, vân vân. Chúng ta thấy cái sự lên tiếng này nó sẽ có cái tác động như thế nào? Nó có ảnh hưởng gì đến Iran hay không? Dường như là không thấy thấm tháp gì hết. Thì thưa anh dân, cái mục tiêu của Liên Âu khi mà lên án một cái chế độ mà biết rằng nó bất chấp cái lẽ phải và cái vấn đề nhân quyền đó, thì họ lên án để làm gì? Mà tại sao họ không hành động? Có nghĩa là hành động ở đây là một phần nào đó giúp Hoa Kỳ trong cái việc mà giải quyết cái vấn đề tại Iran, mà họ chỉ đứng ngoài, họ lên tiếng rồi nói rằng anh vi phạm nhân quyền, nhưng mà nói cái chuyện mà vi phạm nhân quyền với một cái đất nước như Iran đó thì dường như nó cũng là gió thoảng thôi, không có kết quả gì hết. Nhưng mà tại sao các nước tự do trong khối Liên Âu vẫn làm cái chuyện này? Họ làm để cho có làm, hay là tại sao họ lại làm như vậy, thưa anh dân?
0: Các quốc gia trong khối Liên Âu họ đang làm những cái việc cần thiết chứ không phải không? Tại vì Liên Âu là cái nôi của dân chủ, nôi của nhân quyền. Họ cũng làm như vậy để nhắc nhở lại rằng họ muốn cái thời của vua Sha, tức là thời trước mấy vị giáo chủ Ayatollah, đến nay là ba vị đã lên ngôi cầm quyền. Họ đang mơ cái thời đó. Cái thời đó, Iran là một quốc gia thịnh trị. Mặc dù nó có độc tài vua chúa đó, nhưng mà nhân quyền nó còn được tôn trọng, tự do đó nó còn được ấp ủ. Nhưng sau khi vị Ayatollah đầu tiên lên ngôi năm 1979 qua cuộc cách mạng Hồi giáo đó, thì Liên Âu, Tây Phương và đặc biệt Mỹ đó mở mắt ra, thấy nó ghê gớm quá. Tại sao một lực lượng giáo điều như vậy họ có thể chiêu dụ một tập hợp gần 100 triệu dân là chống lại Tây Phương, chống lại Mỹ? Và họ cho rằng Mỹ và Tây Phương là hiểm họa đối với họ. Và họ chiêu dụ bằng cách này, cách nọ, kể cả đàn áp đẫm máu và sống trong an hòa một thời gian. Những năm đầu sau năm 1979 đến năm 1987 đó, Iran vẫn còn là Iran đó chứ, vẫn cho biểu tình, vẫn cho xuống đường. Thế rồi cái cao trào đó nó ảnh hưởng bởi Tổng thống Barack Obama, rồi được khuyến khích bởi ông John McCain, nó làm cho nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan thấy rằng Tây Phương nó muốn lôi ông vua Sa trở lại. Và bây giờ cũng vậy. Đứa con trai của ông vua Sa nó bây giờ đã 70-80 tuổi rồi. Vẫn còn âm mưu trở về nước mà chưa bao giờ đặt chân tới quê hương cũ của ông. Thành thử ra nhà độc tài thần quyền hay là độc tài quân phiệt hay độc tài cộng sản thế nữa, họ chia một cái mẫu số chung, giết lầm, tiêu diệt lầm còn hơn là tha lầm. Và đối với họ, Tây Phương và Mỹ, đối với họ

0: trù dập cái hệ thống theo đó, không cho nó ngóc đầu lên. Và đó là ba cuộc biểu tình có tầm mức thời ông Obama cho tới thời ông Joe Biden tiếp tục bị đàn áp một cái đẫm máu, mặc dù rằng chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có răn đe, có nói rằng đó là lằn ranh đỏ. Và lằn ranh đỏ đó bao nhiêu lần vẽ ra đó, Iran đó coi thường hết. Vâng, Liên Âu đang làm cái chuyện mà họ nghĩ rằng họ cần phải làm, tại vì cái nồi dân chủ nó đến từ Liên Âu. Và làm như vậy để cho nhắc lại rằng họ nuối tiếc cái thời gian trước năm 1979, khi vua Sha chỉ vì sứ bất sứ Ba Tư, một sứ đó mà hùng mạnh, có tự do, có nhân quyền. Bây giờ thì Iran không còn hùng mạnh, chẳng có nhân quyền, và sống trong sợ hãi từ đêm tới ngày. Và chính trong sự sợ hãi đó, đó họ bảo vệ được chế độ họ ở mức tối đa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, ngày xưa lúc còn bé mà đọc truyện 1001 đêm, thấy xứ sở Ba Tư nó là một cái nơi giống như thiên đường. Bây giờ thì chắc không dám tới rồi. Vâng, chúng ta quay trở lại với tình hình của cuộc chiến tại Ukraine, mà mới đây ông Zelensky, ông ấy tiếp tục van nài, kêu gào bên phía Hoa Kỳ cung cấp thêm vũ khí, đặc biệt là những cái quả tiễn Patriot. Lần này thì ông không nói là chúng tôi cần bao nhiêu, mà chúng tôi mà xin lỗi, lần này ông nói rõ cái số lượng chúng tôi cần bao nhiêu. Có nghĩa là ông nói là tôi không biết Hoa Kỳ có bao nhiêu quả tiễn nha, nhưng mà cho tôi 5% thôi. Thì không biết rằng là ông biết số lượng của Hoa Kỳ có bao nhiêu, nhưng mà ông nói 5%. Thì ở đây là cho thấy rằng những cái cuộc tấn công dồn dập trong cái thời gian mấy ngày vừa qua thôi. Bây giờ tính từng ngày chứ không có còn tính từng nữa. Hai bên choảng nhau là liên tục. Và dĩ nhiên cái tình trạng mà thiếu hụt vũ khí bên Ukraine ai cũng thấy rõ ràng. Ngay cả một cái cường quốc về quân sự như Nga mà còn thiếu vũ khí, phải vay mượn khắp nơi, phải kêu gọi cái sự cung cấp và những cái quả tiễn từ bên phía Bắc Hàn, thì huống hồ chi Ukraine. Cho nên Ukraine bây giờ đã chỉ trông cậy vào Hoa Kỳ thôi. Ông Zelensky, ông ấy biết rằng là các đồng minh thân cận mà thân thuộc Âu Châu đó, hoặc là trong khối NATO lên tiếng ủng hộ bằng miệng không à. Cho nên bây giờ mọi cái trong mong đó, ông ấy hướng về phía ông Trump, hướng về phía Hoa Kỳ, nhất là khi mà ông Trump tham dự cái hội nghị NATO đó, ông đã nói là về cái chuyện mà sẽ cho phép Ukraine có thể tự sản xuất cái loại quả tiễn đặc biệt này. Nhưng mà sau này dường như ông Trump, ông ấy có cái sự thay đổi trong đó. Tức là nói là như vậy, nhưng mà khi nào và chừng nào cho phép thì đó là một cái chuyện khác. Hay là cái thời gian nào thuận tiện để làm cái việc này, nó là chuyện khác. Nhưng mà chiến tranh mà nó cần thiết tính theo từng giờ, từng phút, chứ không phải là từng ngày, từng tháng, từng năm nữa. Cho nên ông Zelensky, ông ấy bối rối lắm. Ông ấy tiếp tục kêu gào là Nga chúng nó đánh dữ quá, vũ khí quả tiễn của chúng nó đầy hết khắp nơi, tấn công mà chúng tôi không có cái gì để mà ngăn chặn. Thì bây giờ phải làm sao? Chúng tôi cần 5% cái số quả tiễn mà Hoa Kỳ có. Thì Lên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Iran hay không? Và cái lời kêu gào có vẻ thảm thiết này của ông Zelensky. Và rồi cuối cùng đó, Ukraine, lúc nãy hình như là chúng tôi nói nhầm là Iran, Hoa Kỳ có giúp Ukraine hay không? Vâng, và rồi đó, trong tương lai đó, Ukraine có sẽ phải đến một cái lúc nào đó phải sử dụng cái phương thức gọi là cuối cùng của họ. Có nghĩa rằng đôi lúc phòng thủ, cái phương thức mà phòng thủ tốt nhất là tấn công.

0: dồn dập đối thủ. Hiện giờ đó Ukraine không có đủ một số vũ khí để làm cái chuyện đó, phòng thủ còn không đủ, rồi tấn công thì làm sao mà đủ. Thì cái câu hỏi đặt ra là khi nào Hoa Kỳ sẽ giúp, và giúp được cái gì, và giúp bao nhiêu, và những cái yêu cầu của ông Zelensky có được đáp ứng hay không, theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua cái vấn đề mà than vãn từ phía của ông Zelensky, nói rằng đã cầu cứu cho Hoa Kỳ rất là nhiều lần, và nếu Hoa Kỳ mà giúp nhà chọc và hoặc là bán về cái quả tiễn Patriot cho Ukraine, thì Ukraine có thể lo về cái vấn đề chống lợi, về cái sự bành trướng, cũng như là ngăn chặn các loại quả tiễn từ của nước Nga. Nhưng mà đây là những chuyện mà chúng ta cũng được nghe, được thấy trên phương diện thông tin trong cái cuộc chiến này. Nhưng mà còn cái câu hỏi anh Nam Phong hỏi rằng liệu rằng Hoa Kỳ có thể giúp được cái gì hay không trong cái vấn đề này. Thật sự thì Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là cái vấn đề cứu xét cho cái việc mà giúp cho Ukraine với cái sự yêu cầu về quả tiễn Patriot thì nó cần phải có thời gian, và nó cũng phải có cái điều kiện nào đó, chứ không phải là viện trợ cho không biếu không. Thì Tổng thống Zelensky nói rằng Hoa Kỳ viện trợ 10% số quả tiễn có thể đánh chặn, để giúp cho Ukraine có thể đánh chặn các cái kho dự trữ cũng như là các quả tiễn mà tấn công vào kho dự trữ này của Ukraine, và có thể ngăn ngừa về những cái quả tiễn khác mà từ Nga bắn tới, và cũng giúp cho cái quốc gia này vượt qua những cái khó khăn, đặc biệt đó là trong mùa đông sắp tới. Thì Ukraine nói rằng chỉ có 1/10 số gọi là quả tiễn bị đánh chặn đang và yêu cầu sự trợ giúp từ Hoa Kỳ và Âu Châu để mà ngăn ngừa cuộc tấn công bằng quả tiễn càng ngày càng gia tăng của Nga. Thì Tổng thống Zelensky cũng đã nói cho giới báo chí được biết. Vấn đề nữa là chúng ta cũng được thấy được là Ukraine cũng làm bằng cái này, cách khác cũng đã tấn công vào một số các địa điểm ở quan trọng ở tại bán đảo của là Crimea, vùng phía nam của Ukraine. Rồi Hoa Kỳ cũng nói rằng về cái vấn đề mà nhận được cái sự yêu cầu của Ukraine, nhưng mà Hoa Kỳ cũng nói rằng chuyện ngồi lại được hay không với nhà lãnh đạo của Ukraine, Zelensky cũng như là Tổng thống Nga để mong giải quyết một cách tốt ráo. Còn như nếu trường hợp chỉ là tấn công qua lợi, hay là có những cái cuộc than vãn qua lợi và những cái thiệt hại qua lợi mà chúng ta được nghe, được thấy, được trên báo cáo, thì cái điều kiện này nó cũng đã rơi vào bế tắc, và Hoa Kỳ cũng phải có những cái sự thận trọng, hay là không có thể nào mà cung cấp một cách vô điều kiện cho Ukraine tại đây. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cũng đã được thấy. Thì liệu rằng cái câu hỏi anh Nam Phong nêu rằng là Hoa Kỳ có thể giúp được gì cho Ukraine trong những ngày sắp tới hay không? Chắc chắn là đây là cũng là các phe đồng minh trong khối NATO, thì được như thế nào đó là cái chuyện riêng từ phía của chính phủ của Hoa Kỳ sẽ phối hợp. Nhưng mà điều kiện làm sao để thúc đẩy cho Ukraine giảm bớt về những cái điều kiện khó khăn của mình, và có chịu gọi là trực tiếp thuyết phục cho gọi là ông Putin của nước Nga chỉ ngồi xuống để mà nói chuyện trực tiếp để giải quyết một cái bài toán rốt ráo, hay là các phần đất mà nó gọi là trung lập được Nga mà lấy đó, nó có thuộc về thuộc kiểm soát của ai hay như thế nào? Đó là những vấn đề lùng mục mà không có được rõ ràng. Cái quan trọng được đó là liệu là ông Putin của Nga có chịu gọi là nói chuyện trực tiếp với lại ông Zelensky hay không? Tới khi nào mà hai chàng chịu gọi là nói chuyện trực tiếp thì chừng đó mới có cái hy vọng là có cái sự giải quyết và cái sự mất mát hay là cái sự tiến bộ nó như thế nào mà thôi. Còn nếu đến theo trường hợp bây giờ thì chúng đáp trả những cuộc tinh xảo qua lại, nước ta cũng đã yêu cầu sự trợ giúp từ nhiều mặt ở những phe đồng minh của họ, đặc biệt đó là Bắc Hàn cũng như là Trung Quốc hay là một số các quốc gia khác. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng vẫn có cái giúp phần nào giúp đỡ của Liên Hợp Quốc, Âu Châu và khối NATO cũng giúp đỡ của Ukraine đó. Cho nên cái bế tắc là cái không có cái vấn đề gọi là trực tiếp để mà thảo luận, mà chỉ qua trung gian đó mà thôi. Rồi còn những cái việc mà gọi là gây thiệt hại về cả đôi bên càng ngày có nướng là khó khăn, từ ngay trong nội bộ về vấn đề dân dụng và cách mà gọi là chỉ huy và thay đổi các chỉ huy từ phía bên Nga cũng như là phía của Ukraine, không có một cái tiến bộ nào hết. Đó là cái vấn đề mà cái câu trả lời mà tôi thấy là quan trọng được là khi nào là ông Putin muốn nói chuyện, cũng là muốn chuyện trực tiếp với lại ông Zelensky, rồi cái điều khoản nào mà cần phải được thương lượng, cũng như là những cái bước nào cần thiết thì chừng đó mới có hy vọng. Còn bây giờ là chỉ thấy sự mà gọi là gia tăng cường độ tấn công qua lại, rồi cũng như là cái sự than vãn, và trong nội bộ cũng có những cái khó khăn mà gần như không bên nào muốn nói ra, mà chúng ta chỉ biết có những chuyện mà thông tin trên phương diện về truyền thông báo chí mà thôi. Nói tóm lại đó là cái vấn đề cái diễn ảnh thì ai cũng muốn sẽ chấm dứt chiến tranh, thì không muốn, nhưng mà hai bên có chịu là cái bị thiệt thòi hoặc là chịu để mà ngồi xuống để nói chuyện trực tiếp lại với nhau hay không. Chừng nào có nói chuyện trực tiếp thì tôi nghĩ hy vọng mới có cái vấn đề hòa bình, còn không thì tôi bây giờ có thiết kế vũ khí hay làm như thế nào cũng chỉ là làm lợi cho những thế lực đằng sau đó mà thôi, để họ khai thác về vấn đề kỹ thuật mới, cũng như là trong cái vấn đề thương thảo trong cái việc mà gọi hòa bình cũng như là tái thiết nữa mà thôi, cũng như là duy trì được khả năng về chính trị của những quốc gia trong vùng, trong cái khối của Âu Châu và khối NATO, cần phải xét lại, cần điều chỉnh một cách nghiêm chỉnh. Mà ngay bây giờ thì đây là những gì này đề nghị được thấy được biết mà thôi, còn thi hành là một chuyện khác. Do đó thì chúng tôi thấy cái chuyện mà gọi là hòa bình ở tại Ukraine nó cũng còn khá xa vời, thưa nào học từ cái nhìn của tôi ngay bây giờ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi sẽ xin ý kiến của anh Dân về cái việc mà liệu ông Trump có sẽ làm được cái gì để giúp Ukraine hay không, và tại sao ông lại có vẻ dường như muốn thay đổi cái ý định khi mà ông hứa hẹn là sẽ cho phép Ukraine chế tạo hỏa tiễn Patriot. Cái sự phân vân và lưỡng khựng này nó đến từ đâu, và tại sao ông Trump làm như vậy? Và cái điều quan trọng bây giờ là cái lời kêu gọi khá thảm thương của ông Zelensky về cái vấn đề thiếu vũ khí. Vâng, và sau đó chúng tôi có nhận được hai câu hỏi của anh Timon gửi cho anh Dân. Thứ nhất là có xác suất là vấn đề thỏa thuận về thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ được giải quyết trước khi Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ hay không? Và câu hỏi thứ hai, xin các anh cho nhận xét về tin tức Trung Cộng có thể lợi dụng trong lúc Hoa Kỳ đang bận rộn ở cuộc chiến vùng Trung Đông để thôn tính Đài Loan bằng vũ lực. Vâng, đây là hai câu hỏi của anh Timon. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn anh Timon. Hai chuyện đó là Tập Cẩm Bình đã có trong đầu bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà vấn đề là chừng nào thì làm, và cái chừng nào đó nó tùy thuộc theo cái mối giao hảo giữa Tập Cẩm Bình và ông Trump. Đã gần hai năm qua đó, cái vấn đề thuế quan giữa hai siêu cường này không được giải quyết. Đã hai năm qua đó, những cái gì mà ông Tập Cẩm Bình hứa là mua hàng nông phẩm của Mỹ đó, ông này không thực hiện. Nhẹ tay về đất hiếm đối với Mỹ đó, ông này không làm. Và ông này vẫn đứng ngoài cuộc cờ tại Iran. Thành thử ra với ba cái nhìn như vậy đó, Tập Cận Bình không làm gì để vừa lòng ông Trump, thì ông Trump cũng không dạy gì để làm vừa lòng ông Tập Cận Bình. Cái quyết định tối hậu để nối lại thuế quan kinh tế và mậu dịch giữa hai siêu cường nó nằm ở Tổng thống Trump, chứ nó không nằm ở ông đặc sứ mẫu gì? Jameson Greer không nằm trong bộ trưởng bộ ngân khố Scott Bessent. Cho nên trước khi hai người gặp nhau đó, chúng tôi không tin là ở dưới cấp bộ đó, cấp bộ trưởng sẽ có những cái sự dẫn dắt nó thuận hợp như vậy. Và lại Tập Cẩm Bình nữa, tới bây giờ phải nói là ông ta chưa chắc muốn Tổng thống Trump chiến thắng cuối năm. Cho nên cái vấn nạn của phong trào MAGA và vấn nạn của phong trào quốc túy của Tổng thống Trump nó vẫn đè nặng. Và đối với kẻ thù của nước Mỹ như là Iran, như là Bắc Hàn, như là Nga Xô và Trung Cộng đó, họ vẫn xác nhận một cái rõ ràng là họ không ưa sự hiện diện của ông Trump và chính sách MAGA. Ngày hôm qua anh Timon có đặt vấn đề là thế thì chúng ta phải làm gì? Vâng, chúng ta phải đi theo con đường của ông Trump, tức là con đường chống Đảng Cộng sản Trung Quốc mà không chống tập thể dân tộc Trung Hoa. Và chống tập thể Cộng đoàn Trung Quốc đó, là đánh thẳng vô Tập Cẩm Bình. Và Tập Cẩm Bình trong giờ này đã, chúng tôi không tin là sẵn sàng cho cái kế hoạch mà 5-6 năm về trước ông ta nói trước tập thể quân lực của cái gọi là Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đó, là năm 2027. Quân lực của Trung Hoa đã phải sẵn sàng. Cái sẵn sàng đó đó, lúc đó 5-6 năm về trước ông ta nói đó là tái thống nhất Đài Loan bằng cái cạnh quân sự. Bây giờ tái thống nhất Đài Loan bằng cái cạnh ngoại giao đó cũng không xong rồi, tại vì ông lại thành cái cống cứng quá. Là cái cánh Trung Hoa Quốc dân Đảng nối dài với lại Trung Hoa Cộng sản Đảng nó không có vẽ được cái con đường đó. Cho nên cả hai trường hợp, Trung Cộng có lợi dụng sự bận rộn tay chân của Tổng thống Trump ở chiến trường Iran mà quậy phá ở Biển Hoa Đông hay không, chúng tôi không tin rằng nó xảy ra. Và liệu có hòa ước gì êm thấm về vấn đề thuế quan giữa hai siêu cường xảy ra trước khi ông Tập gặp ông Trump hay không, chúng tôi cũng thấy nó khó mà xảy ra lắm. Kính cảm ơn anh Timon. Trả lại diễn đàn cho anh Nga Phong.
0: Dạ vâng, chắc là cũng xin ý kiến của anh Dân luôn về cái vấn đề Hoa Kỳ liệu có còn khả năng, ở đây cái chữ có còn khả năng này trong ngoặc kép nha, để giúp được Ukraine trong cái trường hợp mà ông Zelensky đang kêu gào thảm thiết như vậy không, thưa anh Dân? Và tại sao ông Trump có vẻ như thay đổi cái ý định mà trước đây ông nói, đó là cho phép Ukraine chế tạo quả tiễn Patriot, thưa anh Dân?
2: Vâng, khi Tổng thống Trump hứa là sẽ giúp cho Ukraine có cơ hội sản xuất hệ thống vũ khí mà họ mong đợi, tức là Patriot Missile System, từ một năm bắt đầu bằng nói chuyện với công ty Raytheon và công ty Lockheed Martin, thì như anh Nam Phong lên tiếng đó, chỉ có 10 ngày sau thì ông Trump cũng nói ngược lại. Tôi không nghĩ đó là cái vấn đề đó là vấn đề tốt. Cái câu mà ông nói sau đó đó, ông vẫn làm cho thế giới bàng hoàng, và đặc biệt là Tổng thống Zelensky đã khó chịu, nhưng mà ông này không dám khó chịu. Thì trong cuộc tiếp xúc với cơ quan CNN đó, Tổng thống Zelensky nói rằng bây giờ mà giá Mỹ cho tôi 1% những hỏa tiễn xâm nhập thuộc dàn Patriot System là chúng tôi có thể thoát được mùa đông lạnh lẽo này. Và nếu nước Mỹ mà cho chúng tôi 5% cái hệ thống hỏa tiễn xâm nhập không vệ đó, thì chúng tôi sẽ làm hại cái khả năng hỏa tiễn của Nga một cách đáng kể. 1% và 5% là những gì nước Đức có ngay bên cạnh, là những gì Liên Âu có ngay bên cạnh, mà không hiểu tại sao đó Tổng thống Zelensky không yêu cầu hệ hệ thống Leno cung cấp cho họ mà phải đòi hỏi tới Tổng thống Trump. Tại vì điều đó có nghĩa là ông Tổng thống Zelensky, ông làm hai chuyện một lượt, vẫn lôi đầu ông Trump vào cái thế kẹt Ukraine. Và thứ hai đó là đánh cả hai tay, vừa xin Leno vừa xin Hoa Kỳ. Và trong cả hai trường hợp, 1% để thoát khỏi mùa đông năm nay và 5% để ngăn chặn một cách đứng đắn khả năng hỏa tiễn xuyên lục địa của Nga tấn công Ukraine, tới nay đấy vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. Và Tổng thống Zelensky, ông còn phải mơ rất nhiều. Tại vì cùng giấc mơ đó là giấc mơ bồi bổ số tồn kho vũ khí chiến lược mà cuộc chiến tại Iran đã làm tiêu hao khá nhiều. Nước Mỹ không có thiếu vũ khí chiến lược, nhưng họ thiếu khả năng để bồi bổ nó khi tiêu dùng số tồn kho. Và đó là một trong nhiều lý do Tổng thống Trump đã quan ngại tới vấn đề ông có trở lại về việc sử dụng sức mạnh quân sự tại Iran hay không. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, cái sự tiêu hao và cái hao tổn nó không phải mới đây mà nó kéo dài từ cái thời của cựu Tổng thống Biden. Thí dụ như gần đây người ta nói kho dầu của Hoa Kỳ nó cạn quá, nguy hiểm quá, kho dầu chiến lược. Nó đâu có phải là nó mới cạn đây. Mà nó cũng đâu có phải là lỗi của ông Trump mà nói rằng bây giờ thiếu dầu phải tháo khoáng ra. Nó đã được tháo khoáng từ cái thời của cụ Biden rồi. Và thực sự ra đó, cái vấn đề như anh Dân vừa trình bày đó, sai đó thì dễ, nhưng mà mua lại để mà làm cho nó đầy lên đó, trong cái thời điểm này đó, nó hơi khó đối với vấn đề dầu khí cũng như vấn đề vũ khí đó, thì sản xuất không kịp, cho nên nó cũng có thể nó vơi đi, chứ không phải là chiến tranh mà nó làm sao mà không vơi đi được. Nhưng mà rồi cũng sẽ bồi bổ trở lại thôi, không có cái gì trở ngại. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như anh Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn hai đồng nghiệp và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai đồng nghiệp vào chương trình cuối tuần, tức là thứ sáu ngày mai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong? Chứ ở miền Nam thì trời mát mẻ và nắng cũng rất dịu dịu, rất là dễ thương. Dạ, bây giờ mời anh.
0: Dạ vâng, Bắc California ngày hôm nay kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương cũng là một ngày rất là đẹp trời. Nhiệt độ không còn nóng nữa, 74 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 61 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số nhiệt độ trung bình là 72 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với nắng chói chang và từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ duy giữ từ bây giờ cho đến cuối tuần chỉ ở vào cái con số khoảng trên dưới 72 hoặc 73 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Từ bây giờ cho đến ngày Chủ nhật cuối tuần luôn. Đến tuần sau thì nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm, có nghĩa là sẽ mát mẻ hơn và thậm chí sẽ hơi lạnh. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ cũng hơi mạnh một chút, 13 dặm một giờ từ hướng nam. Cho nên nếu mà đứng ở ngoài bây giờ ở trong mát, mà đứng ở ngoài thì có vẻ hơi lạnh, cho nên khi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày mùng 1 tháng 7. Sắp tới Vu Lan rồi đó quý vị ơi. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Và gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây 6 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 11 sáng và lặn lúc 7 giờ 36 chiều. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 25 phút và trăng mọc lúc 7 giờ 11 sáng và lặn lúc 8 giờ 20 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, và thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề mai rủi tờ vé số độc đắc Powerball lớn hàng thứ 8 trong 10 năm qua đã có người trúng ở Illinois vào buổi tối ngày hôm qua, 12 tháng 8. Tờ vé số may mắn duy nhất trúng tất cả 5 số thường, đó là 4, 26, 66, 67, 69 và số Powerball là số 9 trong buổi xổ số buổi tối ngày hôm qua. Và hiện giờ cái giải này nó đã lên đến 1.04 tỷ đô la. Đây là giải độc đắc Powerball cao nhất nếu mà tính trong năm nay đã có người trúng. Ba tờ Powerball bán ở Arizona, Florida và North Carolina trúng 5 số thường, được 1 triệu đồng mỗi tờ. Một tờ bán ở California cũng trúng 5 số thường, nhưng mà sẽ nhận được số tiền khác dựa trên doanh thu bán vé số và số lượng người trúng theo luật của tiểu bang California. Một tờ khác ở Massachusetts trúng 5 số thường, nhưng lại sẽ được 2 triệu bởi vì có chọn Power Play. Người trúng độc đắc có thể chọn lãnh hết một lần hoặc là lãnh dần dần hàng năm trong vòng 30 năm. Đối với giải độc đắc 1.04 tỷ, lãnh hết một lần thì bị trừ hơn phân nữa, chỉ còn có 450.5 triệu, mà cái này chưa tính thuế. Tính thế vô chỉ còn chắc khoảng 300 mấy chục triệu mà thôi. Cơ hội trúng giải độc đắc Powerball là 1 trên 292.2 triệu vé. Cơ hội trúng bất cứ giải nào là 1 trên 24.87. Giải độc đắc hôm thứ tư lên hơn 1 tỷ sau khi không có ai trúng giải từ hôm 2 tháng 5 năm 2026. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc bà Hà Nguyễn Mạch Neo, người quyền giám đốc của cơ quan an ninh giao thông, tức là TSA, bà này là người gốc Việt, bà cho biết sẽ rời nhiệm sở vào ngày 3 tháng 9 để trở lại làm việc trong môi trường tư nhân sau gần một năm rưỡi bà làm cái chức quyền giám đốc. Tin tức cho biết là vị trí công việc tiếp theo của bà hiện giờ chưa được công bố rõ ràng lắm. Bà Hà từng được tạp chí SST vinh danh là người tiên phong vào năm 2025. Tạp chí này đăng lá thư thông báo từ nhiệm của bà, trong đó bà nhắc đến quãng thời gian làm việc tại TSA, cũng như những cái thành quả của công ty, của cơ quan này làm được trong nhiệm kỳ của mình. Bà nói rằng, sau khi lãnh đạo TSA trong gần một năm rưỡi, tôi sẽ rời cơ quan này vào ngày 3 tháng 9. Thật là một vinh dự lớn khi được lãnh đạo một tổ chức gánh vác trọng trách bảo vệ an ninh cho các hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng trọng yếu của đất nước. Tôi tự hào về những thành quả mà tất cả các nhân sự của TSA đã làm được trong suốt thời gian qua. Bà Hà đã đảm nhiệm cái vai trò quyền giám đốc TSA vào tháng 4 năm 2025 cho đến nay. Hôm 25 tháng 3, bà là một trong bốn nhân chứng cao cấp của TSA ra điều trần trước Quốc hội về tình trạng thiếu người ở các phi trường và tình trạng các chuyến bay bị chậm trễ. Sau đó cũng trong tháng 3, bà cùng với ông Tom Homan, cố vấn tòa bạch ốc về vấn đề biên giới, và ông Ted Lyon, quyền giám đốc của cảnh sát di trú, đã đưa ra một kế hoạch đưa nhân viên ICE đến các phi trường ở tại Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã chỉ đạo những hoạt động của cơ quan liên quan đến công tác an ninh giao thông, mở rộng năng lực chống hệ thống máy bay không người lái và hiện đại hóa những công nghệ mới, những chương trình nâng cao những cái sự phục vụ cho hành khách. Công việc của bà bao gồm phụ trách an ninh hàng không, hợp tác quốc tế, chính sách và các sáng kiến công nghệ. Bà này cũng đã từng giữ những vị trí lãnh đạo khác tại TSA, bao gồm chánh văn phòng trong khoảng thời gian 2017 đến 2019, và có thời gian làm việc tại văn phòng chiến lược toàn cầu của cơ quan này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 35 điểm và Dow Jones giảm 80 điểm. Nasdaq tăng 168 điểm và vàng giảm 43.20 Mỹ kim hay là 4.080 Mỹ kim. Trị giá 1 đồng Mỹ kim bằng 26.047 đồng, và giá dầu thô hôm nay còn 83 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Thiếu niên tân binh qua đời vì biến chứng y tế tại trại Wellington đã được xác định danh tính. Hôm thứ Tư, các quan chức quân đội đã công khai danh tính của một tân binh thủy quân lục chiến trẻ tuổi đã qua đời tuần trước sau khi gặp sự cố về y tế tại trại Wellington. Binh nhì Eden Gray, 18 tuổi, được tuyên bố tử vong tại trung tâm y tế City ở Oceanside vào thứ Tư tuần trước, 4 ngày sau khi mắc một căn bệnh không rõ nguyên nhân trong một bài kiểm tra thể lực. Theo thông báo của thủy quân lục chiến, thì các quan chức thủy quân lục chiến Hoa Kỳ được điều đến tại đại đội NPA, tiểu đoàn huấn luyện tân binh số 1 của trại huấn luyện tân binh San Diego, và đang trong ngày thứ 47 của khóa huấn luyện tân binh khi gặp sự cố về sức khỏe. Và một bản tin tiếp theo, các giường tạm trú mới dành cho phụ nữ và trẻ em vô gia cư được mở tại San Diego. Bất chấp mùa ngân sách đầy tranh cãi, thành phố San Diego vẫn đang thực hiện lời hứa mở rộng một trung tâm tạm trú 50 giường trung tâm ở thành phố San Diego có tên là Rachel Gomez. Thành phố hiện đang tài trợ thêm 160 giường tạm trú cho phụ nữ và trẻ em vô gia cư. Điều này nâng tổng số giường tạm trú lên là 210 giường, trong đó 110 giường dành cho phụ nữ độc thân sẽ mở cửa vào tuần tới và 100 giường dành cho phụ nữ có con nhỏ và trẻ có sẵn vào tháng tới. Những người lưu trú tại trung tâm này cũng sẽ được cung cấp một bữa ăn, quần áo, dịch vụ giặt giũ và tắm rửa cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác. Và một bản tin nữa là chính quyền Trump muốn ưu tiên điều trị cho tình trạng vô gia cư và nghiện ngập, nhưng San Diego đang gặp vấn đề về năng lực đáp ứng. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert Kennedy đã có mặt tại tổ chức cứu trợ San Diego National City hôm thứ Tư để công bố một phương pháp tiếp cận mới của liên bang đối với vấn đề vô gia cư và nghiện ngập, được coi gọi là ưu tiên điều trị. Kennedy cho biết người đang vật lộn với chứng nghiện có thể phải đối mặt với nhiều hệ thống khác nhau mà không có ai giám sát quá trình chăm sóc của họ từ đầu đến cuối. Và một cái bản tin nữa là năm ngoái họ đã cắt giảm việc làm của các thủ thư hội đồng trường trung học Rosemont Union đang bổ sung hàng triệu đô la vào ngân sách thể thao. Đầu năm 2025, đa số thành viên hội đồng quản trị học khu trung học Rosemont Union cho biết học khu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách kéo dài, buộc họ phải cắt giảm một số vị trí bao gồm cả giáo viên kiêm thủ thư. Quyết định này đã gây ra một cái làn sóng phản đối dữ dội trong dư luận đến mức cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng 2, 2025 phải được chuyển sang phòng khác. Đến các cuộc họp thường kỳ của hội đồng quản trị vào mùa hè này, các thành viên thuộc đa số hội đồng đó bao gồm Scott Eker, Greywood và Kim Tully đã bỏ phiếu ngân sách cho thể thao thêm khoảng 3.9 triệu đô la. Và một cái bản tin tiếp theo đó là thành phố San Diego sẽ mở cửa lại các nhà vệ sinh công cộng ở Mission Bay sau phản ứng dữ dội của người dân về việc đóng cửa. Hơn chục nhà vệ sinh công cộng tại các công viên Mission Bay đã mở cửa trở lại từ thứ Sáu này đến hết năm sau, sau khi bị đóng cửa như một biện pháp tiết kiệm chi phí trong quá trình lập ngân sách năm tài chính 2027. Theo thông báo hôm thứ Tư, thì thị trưởng South Florida, chủ tịch hội đồng thành phố Joe và ủy viên hội đồng Jennifer thông báo rằng thành phố sẽ mở cửa lại 13 nhà vệ sinh công cộng sau khi xác định được nguồn kinh tế để khôi phục hoạt động trong khi vẫn duy trì ngân sách cân bằng của thành phố, theo một tuyên bố từ thị trưởng. Và một bản tin nữa đó là trường Canyon Valley Union mở rộng chương trình bữa ăn để đảm bảo học sinh được ăn uống đầy đủ và sẵn sàng học tập. Khi hàng ngàn học sinh trên khắp khu liên hiệp Canyon Valley trở lại trường thì ba lô và đồ dùng học tập đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhưng các lãnh đạo học khu cho biết một trong những yếu tố quan trọng nhất cho một ngày học thành công bắt đầu từ bữa ăn ngon. Trước khi tiếng chuông trường đầu tiên vang lên thì các nhân viên tại bếp ăn trung tâm của học khu đã bận rộn chuẩn bị hàng nghìn bữa sáng và bữa trưa cho học sinh trên toàn học khu East Coffee, năm nay năm học này học khu cũng mở rộng chương trình bữa ăn tối sau giờ học, cung cấp thêm một bữa ăn tại 18 trường học. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc xin lỗi quý vị, cuối tháng này thì bà Caroline Levitt, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, sẽ ngưng làm việc. Bà sẽ không còn ở cái vị trí thay mặt Tổng thống để trả lời những câu hỏi của truyền thông trong những cuộc họp báo ở phòng họp báo hay là ở Vườn Hồng nữa. Đây là thông tin được Tổng thống Trump đưa ra trên mạng xã hội. Bà Levitt năm nay 28 tuổi sẽ ngưng vai trò này, một cái vai trò mà bà đã làm gần 2 năm nay kể từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump. Tổng thống cho biết bà Levitt sẽ rời khỏi vị trí này vào cuối tháng để bỏ nhiều thời gian hơn cho gia đình và những đứa con đáng yêu của mình. Bà này thì như quý vị biết mới vừa sanh con. Caroline giờ đây sẽ trở thành một trong những cố vấn cao cấp bên ngoài của tôi, đồng thời là tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa khi mà chúng ta nỗ lực làm nên một cái điều khác biệt so với lịch sử và giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó là ông Trump đã viết trên mạng xã hội như vậy. Bà Levitt là người trẻ nhất đảm nhiệm vị trí phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Bà làm việc cho ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên cũng như trong chiến dịch tranh cử lần thứ nhì của ông. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà nói rằng việc đảm nhận vai trò này suốt một năm rưỡi vừa qua là một niềm vinh dự và một chuyến phiêu lưu để đời. Bà cũng nói thêm rằng kể từ khi sinh đứa con thứ nhì, bà cảm nhận sâu sắc trong lòng là mình không thể trở thành người mẹ tốt nhất mà hai đứa con xứng đáng có được, cho nên phải dành trọn thời gian công sức để chú tâm cho vai trò làm mẹ, thay vì phải bỏ hết thời gian để chú tâm liên tục cho vai trò phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Bà nói rằng tôi rất biết ơn Tổng thống bởi vì đã cho tôi đặc quyền được thay mặt ông phát biểu tại bục phát ngôn của Tòa Bạch Ốc. Sau nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump, bà Levitt ứng cử vào Hạ viện Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang New Hampshire nhưng đã không thành công. Theo tin tức cho biết, cả ông Trump và bà Caroline Levitt đều không ai cho biết là cái người thay thế bà trong tương lai là ai. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến chiến dịch gần đây của Bộ Tư pháp. Hôm ngày hôm qua, Bộ Tư pháp đã công bố một bản cáo trạng gồm hai tội danh buộc tội ít nhất là 11 cá nhân của một đường dây đã dàn dựng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả mạo, chủ yếu là cho những người Trung Quốc có được thẻ xanh để vào Mỹ. Theo cáo trạng thì mỗi cá nhân nhận khoảng 100.000 cho mỗi một vụ như vậy. Và cái đám này đã hoạt động ít nhất là từ 2016 cho đến tháng 7 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc và cả những nước khác. Các bị cáo bị bắt giữ vào sáng thứ Tư, dự trù ra tòa cùng ngày. Tất cả đều ở New York, bao gồm khu vực Sunset Park ở Brooklyn và Flushing ở Queens. Cáo trạng và danh tính của các bị cáo được đăng trên trang web của Bộ Tư pháp. Theo chi tiết trong cáo trạng, người nước ngoài trả cho những người môi giới khoản tiền 100.000 để thực hiện cái việc hôn nhân giả và được giúp để mà xin có được cái quy chế thường trú nhân hợp pháp. Đổi lại, những người môi giới này được biết là đã trả cho những người mà đồng ý làm đám cưới giả số tiền khoảng 30.000, thường được chia thành nhiều đợt chi trả gắn liền với những giai đoạn trong cái lúc mà xin thẻ xanh. Người môi giới sẽ được tiền hoa hồng lên tới khoảng 5.000. Mặc dù có trụ sở chính tại thành phố New York, đường dây này được cho là đã tổ chức những cuộc hôn nhân giả trên khắp Hoa Kỳ và ngay cả ở nước ngoài, bao gồm tại các tiểu bang Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida cũng như tại Vanuatu và ở Trung Quốc. Mạng lưới này bao gồm những người giám sát đường dây và tìm kiếm khách hàng là người nước ngoài, những người tuyển dụng chịu trách nhiệm tìm kiếm công dân Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia và duy trì sự tham gia của họ cùng những phụ tá lo chuẩn bị hồ sơ di trú để nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Đường dây này cũng bao gồm sự tham gia của những người đứng chứng kiến để chủ trì hôn lễ, các luật sư, các chuyên viên khai thuế, các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm và những nhà cung cấp những dịch vụ khác. Bộ Tư pháp kiên quyết loại bỏ cái hành vi gian lận ở khắp nơi, bao gồm cả hệ thống nhập cư tại Hoa Kỳ. Những cá nhân bị bắt giữ, bị cáo buộc đã dàn dựng những âm mưu tinh vi nhằm giúp những người nước ngoài có được công dân Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp thông qua những cuộc hôn nhân giả tạo. Những âm mưu như vậy là hành động cố tình thách thức Hoa Kỳ cũng như hệ thống pháp luật của đất nước này sẽ không được dung tha dưới bất kỳ hình thức nào. Công tố viên Jamie McDonald thuộc văn phòng công tố phía Nam New York cho biết là các vụ bắt giữ đã phá tan một đầu mối quan trọng của những đường dây lừa đảo kết hôn bị truy tố trong lịch sử Hoa Kỳ. Như vụ án này đã chứng minh, chúng tôi cùng các cơ quan thi hành pháp luật sẽ kiên quyết xử lý những kẻ có ý đồ làm sai và lợi dụng hệ thống di trú hợp pháp của đất nước Hoa Kỳ. Cũng theo cáo trạng thì mỗi bị cáo đều bị buộc một tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận hôn nhân và gian lận di trú. Nếu bị kết án, mức phạt tối đa cho tội này là 5 năm tù. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị buộc tội danh âm mưu khuyến khích người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nếu bị kết án, mức phạt tối đa cho tội danh này là 10 năm tù. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với một bản tin từ Việt Nam, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mở rộng đối tượng được miễn giảm học phí. Nhiều nhóm học sinh, sinh viên theo học các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật, thể thao và chương trình giáo dục trung học nghề được đề xuất bổ sung vào diện miễn giảm hoặc hỗ trợ học phí theo dự thảo nghị định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 12 tháng 8, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 238 của nghị định của Chính phủ về chính sách học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để lấy ý kiến. Và bây giờ tin thế giới là Meta đóng hơn 750.000 tài khoản bị nghi thuộc về trẻ vị thành niên tại Úc. Theo số liệu Meta công bố, là trong số này có khoảng 462.000 tài khoản Instagram và 294.000 tài khoản Facebook. Con số này tăng đáng kể so với số liệu công bố từ hồi tháng 1, khi Meta cho biết là đã đóng 331.000 tài khoản Instagram và 173.000 tài khoản Facebook. Meta cho biết công ty đang tiếp tục thực thi các quy định liên quan và số tài khoản bị đóng trong thời gian tới có thể còn tăng. Và ông Trump Media bị kiện vì bán quyền truy cập sớm vào bài đăng của ông Trump. Ngày 12 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng tập đoàn truyền thông và công nghệ của Trump, viết tắt là TMCG, đã bị khởi kiện. Nguyên đơn đề nghị tòa án cấm dịch vụ trả phí mới mang tên Ghost API của công ty cho phép khách hàng trả phí để tiếp cận trước các bài đăng về chính sách của ông Trump. Và không kích tại Yemen khiến cho 153 thường dân thiệt mạng, 243 người bị thương. Bộ chiến tranh đã báo cáo với Quốc hội Mỹ hôm 10 tháng 8 rằng các đợt không kích của Mỹ nhằm vào nhóm phiến quân Houthi do Iran hỗ trợ tại Yemen trong năm 2025 đã làm cho 153 người dân thiệt mạng và 243 người khác bị thương. Báo cáo được đưa ra sau khi quân đội Mỹ kết thúc chiến dịch Worldwide vào tháng 5 năm 2025. sau khi tấn công hơn 1.000 mục tiêu ở Houthi ở Yemen, tí theo sau các vụ gián đoạn vận tải biển quốc tế tại Biển Đỏ, và video máy bay quân sự bí ẩn là B-21 Raider xuất hiện gần căn cứ không quân Mỹ gần đây. Một video quay gần căn cứ không quân McConnell ở thành phố Wichita ở bang Kansas, Mỹ đã lan truyền trên mạng hình ảnh một máy bay quân sự lớn màu xám trong video, nhanh chóng gây chú ý và làm dấy lên nhiều suy đoán trong giới đam mê hàng không và các nhà quan sát quân sự. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Ngày 12 tháng 8, Liên hiệp Âu Châu và khoảng 30 nước, trong đó có nước Pháp, có Vương quốc Anh và Canada, đã đồng thời lên án mạnh mẽ những vụ tử hình người biểu tình ở Iran đang gia tăng trong thời gian gần đây. Thông cáo chung tố cáo mục đích của bên chế độ Iran là bịt miệng những người bất đồng chính kiến, đe dọa cộng đồng, trừng phạt những người thực hiện những quyền cơ bản của họ. Tuyên bố chung về Iran cũng kêu gọi chế độ Iran phải chấm dứt ngay cái việc áp dụng án tử hình, trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện. Trên mạng xã hội X ngày 12 tháng 8, Ngoại trưởng Pháp là Jean-Noël Barrot lên án những tội ác của chế độ Iran, đồng thời khẳng định người dân Iran phải được tự do quyết định tương lai và được bảo đảm những quyền cơ bản của mình. Đáp lại, vào ngày 13 tháng 8, Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi đã bác bỏ những chỉ trích và cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Pháp, phải ngừng lên mặt dạy đời về nhân quyền và luật pháp quốc tế. Ông này cáo buộc các quốc gia ký tuyên bố chung là đạo đức giả vì đã ủng hộ Do Thái trong cuộc chiến tại dải Gaza, cũng như các hành động thù địch nhắm vào Iran. Trước đó, ngày 5 tháng 8, thì Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự lo ngại trước làn sóng hành quyết đã gia tăng tại Iran. Ít nhất là 56 người đã bị xử tử với cái tội là vi phạm vấn đề an ninh quốc gia, tính từ những vụ treo cổ đầu tiên liên quan đến những cuộc biểu tình hồi đầu năm 2026. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Bontorff, đã cảnh cáo hơn 100 người khác sẽ có nguy cơ bị hành quyết với cáo buộc tương tự, chưa kể những người có nguy cơ bị tử hình vì những lý do khác nữa. Làn sóng đàn áp này diễn ra sau các cuộc biểu tình bùng phát hồi tháng 12 năm 2025 do vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao. Phong trào lúc đó nhanh chóng chuyển thành những cuộc biểu tình chống chính phủ trên quy mô toàn quốc. Nó đạt đến đỉnh cao ngày 8 và ngày 9 tháng Giêng năm 2026. Chính quyền của bên phía Iran thừa nhận hơn 3.000 người đã bị chết, trong khi có nhiều tổ chức phi chính phủ lại cho rằng con số chính thức còn cao hơn nữa, tức là số người chết còn nhiều hơn nữa. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Iran hiện là một đất nước có số vụ hành quyết nhiều thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc. Thống kê của Iran Human Rights và Liên minh chống án tử hình cho biết, ít nhất là 1.639 người đã bị hành quyết tại Iran trong năm 2025. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Huệ Hương xin trở lại với một bản tin là 5 năm Taliban trở lại nắm quyền thì 2.4 triệu bé gái Afghanistan vẫn không thể học trung học. Sau 5 năm Taliban trở lại nắm quyền thì Afghanistan vẫn là một cái quốc gia duy nhất trên thế giới chính thức cấm trẻ em gái học trung học và phụ nữ theo học đại học. UNESCO cho biết tính đến năm 2026 thì ước tính có 2.4 triệu bé gái Afghanistan không được theo học bậc trung học. Và một bản tin nữa từ Mỹ, đó là 3 người tử vong tại cơ sở giữ trẻ nghi án giết người rồi tự sát. Sáng ngày 12 tháng 8, 3 thi thể trong đó có một trẻ em được phát hiện tại một cơ sở trông trẻ tại nhà ở thành phố Hopkins, bang Minnesota, Mỹ. Cảnh sát bước đầu cho rằng đây là một vụ giết người rồi tự sát. Nghi phạm được cho là người đàn ông đã tử vong tại hiện trường. Và tiếp theo một bản tin nữa là cậu bé 11 tuổi người Mỹ trở thành giám đốc bảo tàng trẻ nhất thế giới. Một cậu bé 11 tuổi ở bang Illinois, Mỹ đã được Guinness World Record công nhận là giám đốc bảo tàng năng trẻ tuổi nhất thế giới. Sau khi thành lập bảo tàng lịch sử tự nhiên và đảm nhiệm chức giám đốc khi mới 9 tuổi, hiện bảo tàng của cậu đang lưu giữ khoảng 1.000 mẫu hóa thạch, khoáng vật và các hiện vật lịch sử tự nhiên khác. Và một cái bản tin nữa là...

0: Hồ thu giữ ma túy diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang đối mặt với một vụ liên quan đến các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu chở ma túy ở vùng Caribe. Giới chức Mỹ phối hợp với các đối tác ở Colombia và Costa Rica gần đây đã thu giữ 5.308 thao, tức như là khoảng chừng 2.4 tấn cocaine, trong một chiến dịch ngăn chặn trên biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương. Lực lượng hải quân Colombia ban đầu phát hiện chiếc xuồng cao tốc được sử dụng để vận chuyển ma túy. Và một cái bản tin nữa đó là EU cùng 32 nước lên án Iran hành quyết người biểu tình. Liên minh châu Âu viết tắt là EU và 32 quốc gia hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8 ra một cái tuyên bố chung là bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất lên án việc Iran tiếp tục hành quyết những người biểu tình, đồng thời kêu gọi Tehran lập tức chấm dứt hành động này. Và một bản tin tiếp theo nữa là hơn 1.000 vụ kết hôn giả bị phơi bày, 11 người bị truy tố ở New York. Một vụ lừa đảo di trú bằng hôn nhân liên quan đến New York, Connecticut, Kentucky và một số địa phương khác đã được Đại bồi thẩm đoàn liên bang tại quận Nam của New York truy tố hôm thứ Tư, ngày 12 tháng 8. 11 bị cáo buộc trong khoảng 10 năm, từ ít nhất năm 2016 đến tháng 7, 2026, đã tổ chức hơn 1.000 vụ kết hôn giả, giúp cho công dân Trung Quốc xin thẻ xanh Mỹ. 10 người trong số này đã bị bắt vào sáng cùng ngày. Và Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm siết chặt tình trạng du lịch sinh con. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8 thông báo đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn tình trạng du lịch sinh con, đồng thời thực thi hiệu quả hơn các lệnh hành pháp về quyền công dân theo nội dung mà Tổng thống Donald Trump ký tuần trước. Qua đó bảo vệ ý nghĩa và giá trị của quyền công dân Mỹ. Và đây là một bản tin cuối, đó là thẩm phán Mỹ ra lệnh là chặn quy định bỏ phiếu qua thư mới của ông Trump. Thẩm phán Tòa án Liên bang khu vực Massachusetts của Mỹ hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 đã ban hành một cái lệnh cấm tạm thời trên toàn quốc ngăn bưu điện Mỹ thực thi các phần trong các lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump liên quan đến phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào 3 tháng 11 và các cuộc bầu cử liên bang diễn ra trước đó. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳnh Hương từ San Diego. Và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Tết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳnh Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: 73. Tác giả của sách này niệm Phật giảng sanh Tây Phương, truyền ký của lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ giảng sanh. Kẻ hầu học Tây Liên hết lòng thành kính ghi lại thơ của Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam tặng cư sĩ Lâm Kháng Kỳ. Dịch âm: Kim Trì Hạng Đàm Tứ Biên Khai, Hỷ Thị Lâm Quân Thứ Đệ Tạc, Thị Tính Tây Phương Chư Thượng Thiện, Chân Năng Thường Nguyện Quả Thường Lai. Dịch giả tạm dịch: Ao báo sen vàng rộ nở hoa, đón mừng Kháng Kỳ trở về nhà, đồng hàng Bồ Tát ngôi thượng phẩm, Thường Nguyện Quả Thân lại ta bà. Đại sư Ngẫu Ích nói: Chư Phật vốn vì thương xót quần mê, tùy cơ ứng hóa, dầu là quy nguyên vô nhị, mà phương tiện thì có nhiều môn. Nhưng trong tất cả môn phương tiện, muốn cầu môn phương tiện thẳng tắc nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại ở trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu môn giản dị ổn đáng nhất, thì không gì bằng môn tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Pháp môn tịnh độ lợi ích sâu rộng. Từ khi Đại Pháp Pháp Phật ở phương Tây, Tây vực Ấn Độ truyền đến phương Đông này, đem những hàng phàm phu trơn, chỉ hạng người rất tầm thường, nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó ra khỏi được cuộc đời ngũ trược mà lên được cửu phẩm liên hoa, nhiều không thể tính đến. Trong đó có lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ, vị liên hữu ở liên xã Đại Trung, tín nguyện kiên cố, thật tâm niệm Phật. Vào ngày 15 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81, 13 tháng 3 năm Nhâm Thân âm lịch, biết cả giờ đi, chánh niệm rõ ràng, giảng sanh nhẹ nhàng tốt đẹp, hưởng thọ được 86 tuổi. Nay xin kính thuật lại sự tích giảng sanh của bà để lợi ích cho người có duyên. Thấy người giỏi, suy nghĩ cố gắng sao cho bằng, đồng niệm A Di Đà, đồng sanh an dưỡng và cầu nguyện Lâm lão cư sĩ sớm thừa nguyện trở lại, quảng độ chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ sinh tại trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan vào ngày 7 tháng 3 năm năm trước Dân Quốc, tức năm 1906, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi âm lịch. Cha là Lâm Luyện Công, mẹ họ Thái, thuộc gia đình có danh vọng. Đáng tiếc cho Lâm lão cư sĩ tuổi nhỏ đã mất cha, kế tiếp là mất mẹ, nếm đủ cái khổ vô thường của thế gian. Lâm lão cư sĩ từ lúc dở lòng ở tư thục đã có tâm ham học không biết mệt, học thuộc tứ thư ngũ kinh, nhờ đó mà đạt được nền móng tốt đẹp của Hán học, đối với việc học Phật sau này rất có ích. Lâm lão cư sĩ căn lành đời trước sâu dày, năm 35 tuổi nghe được một cao tăng ở Đài Loan là Pháp sư Bân Tông tuyên giảng Phật Pháp, thể hội được cái khổ của luân hồi lục đạo, liền phát tâm học Phật ăn chay. Và bà đã từng quy y với Pháp sư Vô Thượng, được pháp danh là Pháp Viên. Năm Dân Quốc thứ 38, nhờ lão cư sĩ Lại Luyện Đương giới thiệu, được học với ân sư Tuyết Lô Lý Bính Nam, được ân sư ban cho tên tự là Huệ Trị. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 41, dân mệnh ân sư tham gia lần truyền giới đầu tiên kể từ sau khi Đài Loan được khôi phục ở chùa Đại Tiên ở Đài Nam, cầu thọ tại gia Bồ Tát giới với lão hòa thượng Khai Tham, làm gì ưu bà di Bồ Tát giới trọn đời. Từ đó từng đi theo thầy trọng kết pháp duyên, đến khắp nơi trong toàn tỉnh tuyên dương pháp môn tịnh độ, phụ tá trợ giúp ân sư tạo dựng những đạo tràng hoằng pháp lợi sanh như liên xã của Phật giáo ở Đại Trung, vân vân. Và do được nhiều người trọng vọng nên bà được suy cử làm hội trưởng liên nghị của mấy chục ban niệm Phật. Hội liên nghị liên kết hữu nghị giữa các ban, bà được hầu hết các liên hữu đều quen biết. Điều may mắn tốt đẹp nhất trong đời của Lâm lão cư sĩ là gặp được ân sư Tuyết Công, người bà luôn rất cung kính nhắc đến, người đã chỉ dạy cho bà pháp môn tịnh độ. Bà thường tự than là phàm phu nghiệp chướng, không thể nương nhờ được quyền lực rộng lớn của Phật A Di Đà, quyết là khó trong đời này ra khỏi được luân hồi. Cho nên đối với ân sâu nuôi lớn huệ mạng của ân sư, luôn ghi khắc trong lòng, xem ân sư như cha lành, thường nhắc đến lời dạy của ân sư: người tu theo tịnh độ quan trọng nơi thực tiễn, nếu nghi tu mà không có niệm Phật thì cũng đồng với nói ăn không no được, đếm tiền, tiền của người ta, không có sự lợi ích thiết thực. Nói một trượng vẫn không bằng làm một tấc. Hằng lấy đây từ sách Tấn và khuyên người, và lấy lời dạy của ân sư: đạo tràng là nơi thành tựu đạo nghiệp cho chúng sanh. Để thường từ nhắc nhở, bà chỉ biết lo dứ tác làm lành, không tham danh lợi, thật tâm niệm Phật. Ngay đời này thành tựu được đạo nghiệp mới đủ để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, cũng là không uổng công một đời học Phật của mình. Lâm lão cư sĩ do gì đầy đủ các nền tảng Phật và Nho, cho nên ngài Tuyết Công gửi gắm hy vọng rất nhiều vào bà, trong mong có thể cùng nắm tay hoằng dương pháp môn Tịnh Độ thù thắng. Do đó mà cố gắng dạy và giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài Tuyết Công dạy: một kinh thông rồi các kinh đều thông. Trước khi học giảng phải có sự chuẩn bị dồi dào đầy đủ, hiểu rõ giáo lý cơ bản trước khi giảng. Tự viết bài nhắc, những điều nói ra phải có căn cứ, nên theo các bản các tổ đã chú giải, không được nói bừa bãi ý riêng của mình. Nên theo khuôn phép của việc học giảng, phải rất cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm mới không trái với nhân quả. Lâm lão cư sĩ phát tâm học giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuyết Công đề cập kinh này là kinh sâu nhất, khó giảng nhất, có được danh xưng tốt là kinh Hoa Nghiêm tiểu bản. Lâm lão cư sĩ từng có lần đang lúc học giảng có chỗ lệch lạc. Lúc đó Tuyết Công ân sư quát cho một tiếng và thuận tay lấy cây quạt xếp ở trong tay gõ lên đỉnh đầu một cái. Lúc đó Lâm lão cư sĩ xấu hổ đến nước mắt chảy dài. Do đó mà cố công học tập. Qua mấy ngày sau, cuối cùng bỗng nhiên hiểu rõ cái đoạn kinh văn khó hiểu kia. Các vị liên hữu cười nói: đây là ân sư giúp cho chị tiêu nghiệp chướng, khai phát trí huệ đó. Lâm lão cư sĩ thì càng cảm nhận sự quan trọng của việc học Phật, ắt phải có sự truyền thừa của thầy. Lâm lão cư sĩ nhờ được sự chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc của ân sư, hơn nữa từ bản thân có tâm từ bi tha thiết, thể hình cao lớn, thể lực tốt, âm thanh to rõ, biện tài vô ngại, cho nên từ năm Dân Quốc thứ 40, lúc Liên Xã thành lập, hai đoàn hoằng pháp của hai chúng nam và nữ, bà trở thành một nữ kiền tướng hoằng pháp khéo giỏi, thuyết pháp độ chúng. Lúc bà thuyết pháp nắm chắc và chú trọng về nhân quả và hai nguyên tắc lớn về lợi ích của niệm Phật, không nói những lời huyền hoặc lạ kỳ, chú trọng vào việc làm thực tế và sự hành trì chân thật. Mặc dù vì chúng sanh căn tánh không đồng, cho nên rộng thuyết các kinh pháp, nhưng nhất định tuân theo lời dạy của thầy. Các chỗ giảng dạy đều quy nạp về Tịnh Độ để hiển bày cái chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhưng chúng sanh chủng loại muôn ngàn sai khác, trên đường thuyết pháp cũng có khi gặp phải những nhà chuyên môn, các tông phái khác đến vấn nạn. Như có một lần nọ, lúc thuyết pháp ở Ngọc Lý, có một người không tin Tịnh Độ đến dặn hỏi rằng: bà nói người niệm Phật sau khi mạng chung thì thần thức giảng sanh Tây Phương, thần thức hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Bà đáp: những lời ông vừa nói đó, hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Người kia ngậm miệng không nói được. Bà lại đáp thêm: nói cho rõ một chút, như ban đêm ông nằm mộng thấy cái này cái kia, đó là thần thức vậy. Người kia do đó mà trở lại phát tâm dẫn người đến nghe pháp. Những việc độ người học Phật giống như thế được nghe nói luôn. Lâm lão cư sĩ thường đề xướng kiến lập Phật hóa gia đình, cả gia đình đều theo Phật học Phật, nghĩa là cư sĩ tại gia đã có gia quyến nên phải cảm hóa cả nhà cùng học Phật để giảm bớt chướng ngại của học Phật và giảng sanh. Điều bà vui thích nhất là khi có liên hữu nào khuyên được song thân niệm Phật thành tựu cho song thân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà khen điều đại hiếu đức mừng của con người là ở chỗ này có thể làm được như thế. Lâm lão cư sĩ khéo nói những lời tốt đẹp, thường vào những dịp hôn lễ theo đạo Phật của các liên hữu. Bà chúc cho gia đình sẽ thành Phật hóa gia đình. Bà nói Phật hóa gia đình là nguồn động lực để xã hội được an định. Lâm lão cư sĩ trong việc hoằng pháp cũng đặc biệt quan tâm đến đạo nghiệp của các liên hữu và gia quyến. Từ mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, bà cúng ngôi nhà của mình để thiết lập cơ sở hoằng pháp và nhờ ân sư đặt tên là cơ sở hoằng pháp Luân Từ. Đó là cơ sở hoằng pháp sáng lập đầu tiên của Liên Xã. Lâm lão cư sĩ tự đảm nhiệm làm chủ giảng, lãnh chúng niệm Phật và nghiên cứu Phật pháp. Mãi đến trước khi giảng sanh, hơn 30 năm thuyết pháp không ngớt, các liên hữu, những bà con hàng xóm, các cháu quyến thuộc được nhờ lợi ích không ít. Lâm lão cư sĩ từ năm Dân Quốc thứ 25 kết hôn với lão cư sĩ Lý Cư, vợ chồng rất tôn trọng kính nhường nhau. Năm 55 tuổi có được ba con vừa trai vừa gái, cháu chắc có hơn 30 người, cả nhà tài giỏi thành đạt an vui, xứng đáng làm điển hình cho Phật hóa gia đình. Những công đức về ngôn giáo và thân giáo của Lâm lão cư sĩ không thể kể hết. Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 80, ông Lý chồng của bà mệnh chung an lành và tốt đẹp tại nhà cao, thọ 95 tuổi. Toàn thể con cháu hết sức dâng lời của Lâm lão cư sĩ y theo Phật dạy như pháp trợ niệm và tiết kiệm, xử lý tốt những việc còn lại. Bà con hàng xóm và các liên hữu đều kính phục vô cùng. Lâm lão cư sĩ ngoài việc từ tu và hóa độ người, lại còn có quyển Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe mà bà đã thâu thập ghi chép rất cần mẫn không mệt mỏi. Được nhờ ân sư Tuyết Công viết chữ kỷ niệm và ban cho lời tựa, lời đầu sách. Từ tháng 8 Dân Quốc thứ 58 xuất bản lần đầu là 5.100 quyển, đến trước khi giảng sanh tổng cộng xuất bản 56 lần, số sách hơn 100.000 quyển. Còn các nơi khác ẩn hành kết duyên cũng không tính đếm được. Nội dung trong sách này cũng có được mấy truyện được sát nhập vào quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đồng thời có người đứng theo nội dung sách này mà chế tác ra băng cassette và phát thanh trên đài truyền thanh. Có thể nói là trọng kết nhân duyên với Tây Phương, được hàng vạn người và những người đọc sách này mà phát tâm niệm Phật cũng nghe thấy rất nhiều. Thậm chí có người ở nước ngoài xa xôi cũng nhân xem đọc sách này mà riêng đến Đài Loan cầu kiến sách này, cảm hóa người rất sâu. Từ đây mà ta có thể thấy một phần những sách còn lại của bà để lại còn có Phật Thuyết A Di Đà Kinh Khẩn Thuyết, Khuyến Tu Niệm Phật Pháp Môn Thiển Giảng, vân vân. Lâm lão cư sĩ nhiều năm kinh nghiệm tu hành, bà cho là người có thể biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là căn lành phước báo lớn nhất trong đời người. Bà thường nói tu hành không có tu gì khác, chỉ cần biết được mối đường. Nếu biết được mối đường thì việc sanh tử đồng thời dứt. Và thường tán thán pháp môn niệm Phật là vô thường chí bảo. Lão cư sĩ sớm đã tùy duyên thuyết pháp độ chúng, tuổi già càng thêm gắng sức công phu niệm Phật, tự nói tu hành. Nên nhân lúc trẻ tự biết mình lúc tuổi trẻ may mắn nhờ ân sư chỉ đạo đạt được nền móng niệm Phật, nếu không thì tuổi tác ngày càng cao, thể lực suy yếu dần, sẽ hay có cảm giác lực bất tòng tâm. Bà lại khuyên những người già càng nên gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu không thì số ngày còn lại không nhiều, nếu vô thường chật đến thì là bỏ lỡ việc lớn giảng sanh, quả báo sau này không thể lường được. Lâm lão cư sĩ thường ở hộ trì tại Liên Xã hơn 40 năm, trong thời gian dài quân tập ở các hội giảng kinh thuyết pháp Phật và Nho, bà càng thể hội được sự quan trọng của hành giải tương ưng, hiểu biết và thực hành đi đôi. Đến 2 năm trước khi giảng sanh, thời khóa hàng ngày của bà đã 6 vạn câu Phật hiệu mỗi ngày. Lúc tự tu, hai mắt khép lại, tay cầm chuỗi, tác kim can niệm. Lúc cùng tu thì niệm Phật ra tiếng theo chúng, gần như ngoài lúc ăn, ngủ ra, trọn ngày đều tắm gội trong danh hiệu Phật. Lâm lão cư sĩ thọ trì giới, không nói lỗi của tứ chúng. Bà cho rằng hòa là quý, gặp việc nghịch ý Phật lòng đều là nghiệp chướng hiện tiền, càng phải niệm Phật mạnh hơn, cầu Phật gia bị. Bà thích nhất câu nói này của Ấn Quang Tổ Sư: phải nên phát nguyện nguyện giảng sanh, du sơn ngoạn thủy mặc người tham, tịnh độ cực lạc tự do mình không chịu về, nếu muốn về liền được, trần gió của quê mình có ai tranh. Nguyên âm chữ Hán bài kệ này: ưng đương phát nguyện nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhằm bỉ luyến, tự trị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Bà đặc biệt đặt bài kệ này ở đầu án thư để nhắc nhở mình là làm khách ở ta bà, cực lạc mới là quê hương. Và ở liêu phòng của bà, 4 vách chung quanh không có gì, chỉ có đặt bản viết của Ấn Quang Đại Sư đã viết, nhất tâm niệm Phật, để sách lệ tự thân tinh tấn niệm Phật. Và bà đã hiểu sâu sắc câu nói của ân sư Tuyết Công trước khi giảng sanh đã nhiều lần nhắc nhở: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Thật là một minh chứng tu hành ở hoàn cảnh ác liệt trong thời mạt pháp này. Lâm lão cư sĩ vào năm 60 tuổi đã đã chuẩn bị xong với công việc sau khi mất. 2 năm trước khi giảng sanh là dặn dò các việc phải chú ý lúc lâm chung. 1 tuần lễ trước lúc giảng sanh liền hướng vào các liên hữu nói: "Tôi sắp về nhà rồi." Là liên tục khen rằng: "Thật sự là có thế giới cực lạc." 2 ngày trước lúc giảng sanh, tự biết sức khỏe đã suy yếu, do con cháu thỉnh về nhà, các liên hữu quyến thuộc niệm Phật đưa bà cùng về nhà. Sau giờ ngọ 1 ngày trước khi giảng sanh, bà nói với các liên hữu: "Đã thấy Phật A-di-đà, chắc chắn được nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh." Cuối cùng 7:20 sáng ngày hôm sau, ở tại nhà một mình, trong tiếng trợ niệm A-di-đà Phật của các liên hữu và quyến thuộc, bà chánh niệm rõ ràng. Trong khoảnh khắc, bà quy tay một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đến sau khi giảng sanh 24 giờ, trong thời gian đó tiếng niệm Phật không ngớt. Lúc thay y phục, ai nấy đều rất vui, nhìn thấy mặt mày bà tươi vui cũng như dung mạo hiền lành lúc còn sống. Những người thấy nghe khen ngợi mãi, chúc mừng bà đã được như nguyện giảng sanh cực lạc. Lâm lão cư sĩ vào ngày 26 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81 được cử hành lễ cáo biệt và trà tiệc. Các liên hữu hẹn nhau đến niệm Phật đông đến đường xá bị tắc nghẽn. Đủ thấy sự tu trì lúc bình thời của bà công phu không có uổng, sức cảm hóa người rất sâu. Sau khi hỏa táng lại được mấy trăm viên xá lợi. Đây cũng hiển lộ cho thấy công phu niệm Phật của bà rất sâu dày, nhân quả không sai. Đại sư Thiện Đạo nói:
1: "Nếu luận về học hiểu thì tất cả pháp môn đều phải học. Nếu luận về tu trì nên chọn lựa pháp khế lý, khế cơ mới có lợi ích chân thật.
0: Một pháp niệm Phật nhân gồm quả hải, quả suốt nguồn nhân là khế lý, khế cơ nhất. Thật là bản hoài của Đức Thế Tôn xuất thế độ sanh, khiến tất cả đều có thể ngay đời này dứt được sanh tử. Chúng ta từ sự tích thành kính niệm Phật của Lâm lão cư sĩ cuối cùng được dẫn sanh cực lạc mà nghiệm ra, tin mà có chứng cứ. Khắp nguyện những ai thấy nghe rõ chân thật niệm Phật, đồng sanh cực lạc, đồng thành chánh giác thì may mắn lắm vậy." Và Lâm lão cư sĩ với thân nữ tại gia lại được sự tự độ và độ người mấy mươi năm, cuối cùng giảng sanh liên bang một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đây cũng đồng với 2 câu: "Thị tính Tây Phương chư thượng thiện, chân năng thường nguyện quả thần lai" của Tuyết Lô lão nhân dạy.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là hay, đó là về đau lưng. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay buổi talk show của mình đi ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói về cái bệnh đau lưng. Mà thường thường nói về bệnh đau lưng thì thường thường là hay nói về cái bệnh đau lưng ngang thắt lưng, tức là đau lưng dưới. Vì thường thường quý vị hay đau cái lưng dưới là tại vì cái lưng dưới là nó chịu nguyên một sức nặng của một nửa thân người, thành ra thường thường cái lưng dưới nó đau nhiều hơn là lưng trên. Vâng, thì trước khi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng á, thì chúng tôi xin nói qua về cái cấu trúc của cái xương sống nói chung và cái xương sống ngang thắt lưng nói riêng. Thì cái xương sống của mình nó được chia ra từng đốt một, nó gọi là đốt xương sống. Như là đốt xương sống cổ thì nó có 7 đốt, đốt xương sống lưng trên thì có 12 đốt, và cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng thì nó có 5 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống đó là những cái đĩa đệm hoặc là những cái đĩa sụn. Thì những cái đĩa sụn hay cái đĩa đệm này đó, khi chúng ta cử động như là cúi xuống, ngửa ra được dễ dàng là nhờ những cái đĩa sụn này. Và những cái đĩa sụn hay là những cái đĩa đệm này như một cái nhún xe đó, tức là nó có tiếng đàn hồi, tức là khi mà ép vào thì nó phải bung ra. Mà nếu mà nó từ từ mà nó ép xuống á, là chúng ta có vấn đề, tức là nó sẽ lồi ra và nó đè vào những cái dây thần kinh gần đó, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Thành thử quý vị thấy là như là nó ép xuống, từ từ những người mà lớn tuổi đó, chúng ta thấy hồi trẻ người ta cao nhưng mà từ từ lớn tuổi thấy là họ thấp người đi ra, tại vì nhiều khi những cái đĩa sụn này nó từ từ nó ép lại, thành ra thấy cái chiều cao của những người lớn tuổi nó thấy nó thấp hơn. Và ở ngoài những cái đốt xương sống á, thì có những cái gân cơ để nó giữ vững cho những cái đốt xương sống được nằm đúng cái vị trí đó. Tại ngay những cái gân cơ này nếu mà nó yếu đi đó, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống á, thì hai cái đốt xương sống nó sẽ bị ép vào nhau, từ đó nó sẽ đè vào những cái đĩa sụn. Và những cái đĩa sụn này khi bị đè nó bị lồi ra mà đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Thì bây giờ tôi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng. Tức là tôi đã nói qua, tức là nhiều khi bị đau lưng là do những cái sụn nó bị ép, nó lồi ra, nó đè vào những dây thần kinh, nó làm chúng ta bị đau lưng. Nặng hơn nữa thì chúng ta có thể đau từ mông xuống tới chân. Người ta hay nói là đau thần kinh tọa đó. Thành ra nhiều khi mình thấy nó đau chân hay là tê chân mà mình cứ nghĩ là chỉ có cái vùng đó nó bị đau thôi. Nhưng mà chúng ta phải tìm ngay cái gốc của nó, tức là coi từ cái chỗ ngang thắt lưng đó, là cái sụn nó có bị ép hay là nó bị lồi, nó đè vào những cái dây thần kinh đó mà chúng ta bị đau xuống dưới chân. Thành ra nhiều khi phải khám từ cái lưng trở đi nếu mà những người bị đau chân hay là tê chân. Khi mà quý vị bị đau như vậy đó thì quý vị sẽ đi bác sĩ gia đình. Thường thường bác sĩ gia đình họ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray, tức là chụp quang tuyến đó. Thì cái phim nó về đó thì bác sĩ gia đình sẽ chỉ cho quý vị thấy, cũng như là xương sống có gai, người ta gọi là bone spur đó, hoặc là thoái hóa cột sống, hay là xương sống mọc nhánh, hoặc là đĩa sụn bị ăn mòn. Nói chung là cái khoảng cách giữa hai đốt xương sống nó bị nhỏ hẹp lại. Và sau đó bác sĩ gia đình sẽ gửi quý vị đi chụp một cái loại hình đặc biệt hơn nữa, gọi là chụp MRI đó. Thì khi chụp MRI thì cái kết quả nó về đó, nhiều khi thấy cái sụn nó bị lồi ra khoảng từ 3-4 mm, mà có người nặng thì có thể lồi ra từ 7-8 mm. Bây giờ tôi nói tới nguyên nhân làm sao cái sụn nó bị lồi. Thì có hai trường hợp nó xảy ra, tức là trường hợp nó bị ngay lập tức và trường hợp nó bị từ từ. Tức là bị ngay lập tức, tức là giống như là chúng ta bị cụp xương sống đó. Những người mà làm việc nặng, như là khiêng nặng mà không đúng cách, hoặc là té ngã, đụng xe, lật xe đó, những cái trường hợp này chúng ta bị ngay, tức là chúng ta bị cụp xương sống ngay. Rồi cái trường hợp thứ hai là chúng ta bị từ từ. Tức là bị từ từ, tức là nhiều khi chúng ta những cái tư thế hàng ngày như là nằm, ngồi, đứng mà không đúng cách á, thì từ từ nó sẽ làm cho cái đĩa sụn nó bị ép xuống một bên, hay là ép xuống thì nó làm chúng ta bị đau lưng. Hoặc là những người làm việc nặng mà lúc còn trẻ đó, cộng thêm thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó đó, thì thường thường lớn tuổi ấy, thì sẽ dễ bị đau lưng. Nếu mà tôi nói tới đây tôi nhớ đó, quý vị HO mà hồi xưa còn trẻ mà đi tù cộng sản đó, rồi thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó thì thường quý vị đã qua đây là dễ bị cái chứng đau lưng hay là đau cái cột xương sống. Kế đến mà cái trường hợp nó bị từ từ là nhiều khi những cái cân cơ bên ngoài, những cái đốt xương sống nó bị yếu đi, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống đó, thành hai cái đốt nó sẽ bị chập lại, từ đó nó sẽ ép vào cái đĩa sụn, từ đó đĩa sụn bị lồi đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Hoặc là những người mập, tức là những người mà nặng hơn 20 pound trên sức nặng trung bình đó, là những người nó dễ bị đau lưng, tại vì cái sức nặng nó làm ép vào những cái đĩa sụn đó, thường thường nó làm chúng ta dễ bị đau lưng. Hoặc là những người như là các bà mà có bầu đó, thì thường thường có bầu thì bụng nó to, mà do sức nặng của baby nó sẽ làm cho đường cong xương sống bị ưỡn ra đằng trước, và khi bị như vậy thì nó ép vào những cái sụn nằm về phía sau xương sống. Thành ra quý vị những phụ nữ mà có bầu đừng hay bị đau lưng là như vậy. Rồi cái tư thế mà cái hoạt động hàng ngày mà ảnh hưởng đến cái bệnh đau lưng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nghe buổi talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh đau lưng. Và trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có lời khuyên nào không nếu như có một số vài bệnh nhân bị đau lưng mà đến với văn phòng của bác sĩ, thưa bác sĩ?
1: Thì chúng ta làm sao mà tránh tối đa, đừng để cái sức nặng của thân người hay cái vật gì mà nó đè nặng lên đốt xương sống. Nếu mà chúng ta cái tư thế không đúng á, thì cái những đốt xương sống nó bị đè ép vào những cái đĩa sụn, và khi những đĩa sụn nó bị đè ép thì nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Bây giờ đầu tiên chúng tôi nói về cái tư thế ngồi. Thường thường chúng ta hay ngồi ghế. Khi mà ngồi ghế chúng ta nên ngồi sát vào cái chỗ tựa lưng, và hai cái chân chúng ta nên chạm đất. Tức là chúng ta khi ngồi sát thì chúng ta phải chỉnh cái ghế cho nó thấp xuống để hai chân chúng ta chạm đất. Chúng ta ngồi sát với chỗ tựa lưng là tại vì cái chỗ tựa lưng nó sẽ, tức là nó chịu một phần cái lưng của ta, thì những cái đốt xương nó đỡ bị đè ép vô cái thân người chúng ta ép xuống. Và hai cái chân chúng ta nên chạm đất, vì cái sức nặng của thân người nó chuyển bớt xuống chân thay vì nó đè lên đốt xương sống làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra khi mà ngồi ghế như vậy chúng ta sẽ ngồi được lâu hơn. Và khi mà ngồi á thì chúng ta nên ngồi ngay trước mặt vào cái chỗ mình muốn làm á. Nếu mà mình ngồi nghiêng qua một bên á thì một bên mông nó sẽ chịu cái sức nặng đó, thì cái phía bên đó nó sẽ dễ bị đau hơn nếu chúng ta ngồi từ ngày này qua ngày khác. Và khi chúng ta lái xe, chúng ta ngồi xe đó, thì nên để cái tựa lưng nó thẳng lên và ngồi sát vào phía tay lái đó. Làm như vậy đó, thì cái lưng chúng ta sẽ ngồi lâu mà cũng không đỡ bị đau lưng. Tại vì chúng ta mà ngồi lài ra phía sau á, tức là để cái dựa lưng nó lài ra chúng ta ngồi, thì một đốt xương sống nó chịu sức nặng, giống như cái L5 S1 đó, là cái đốt sụn cuối cùng á, thì cái đó chúng ta ngồi lâu chúng ta sẽ bị đau lưng. Và nên ngồi làm sao mà sát vào tay lái để cái chân đạp ga nó đạp thắng đạp ga một cách dễ dàng. Tại nếu không ngồi xa quá nó, chúng ta đạp thắng hay đạp ga mà chúng ta phải ưỡn cái người ra, thì cái phía bên đó là cái bên sẽ bị đau, là tại vì cái xương chậu bên đó nó phải ưỡn ra đằng trước để mà nó phải đạp ga đạp thắng, từ đó cái xương chậu chỗ đó nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Và những cụ cao niên mà ra ngoài vườn làm là tôi thường thường là tôi khuyên là không nên ngồi xổm, tại vì thường thường ngồi xổm mà làm như là nhổ cỏ hay là làm vườn gì đó, mà nếu mà ngồi xổm như vậy á, thì cái sụn nó sẽ bị ép, tức là cái L5 S1 nó bị ép, thành ra ngồi lâu nó sẽ từ từ nó sẽ bị đau cái lưng. Và chưa kể nữa là khi mình gập cái đầu gối, khi ngồi xổm như vậy là chúng ta sẽ đau cả đầu gối nữa. Thành ra thường thường tôi khuyên là nhất là các cụ cao niên mà nếu mà ngồi xuống đất á, thì nên để một cái ghế đậu nhỏ nhỏ ngồi lên cái ghế đó, thì tránh được cái vấn đề bị đau lưng. Và kế tiếp đó là tôi khuyên là không nên ngồi lâu quá 30 phút. Tại vì nếu mà chúng ta ngồi lâu quá 30 phút đó, thì những gân cơ ở lưng nó không hoạt động đó, và máu huyết nó không vào được những gân cơ đó, nó sẽ làm những gân cơ đó yếu đi. Khi mà những gân cơ nó yếu đi đó thì nó không giữ vững được cái xương sống đúng vị trí nữa. Từ đó hai cái đốt xương sống nó sẽ ép vào nhau, nó đè vào cái sụn nó bị ép, nó lồi, nó đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra là thường thường những người như làm nail hay là ngồi may hay ngồi làm computer đó, thường thường mê mải công việc, thành ra là thường thường quên ngồi quá lâu, thành ra khi đứng dậy cái lưng nó cứng ngắc mà nó mỏi. Thành ra là thường thường tôi khuyên là nên dùng một cái đồng hồ mà báo khoảng 30 phút nó kêu lên, là chúng ta biết là chúng ta ngồi hơi lâu, chúng ta đứng dậy, nghĩa là đi uống nước hoặc là vặn vẹo người cho nó máu huyết nó lưu thông đều hòa đó, thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi tiếp, chúng ta sẽ làm việc được lâu hơn. Bây giờ nói tới cái tư thế đứng, thường thường những người cashier thường hay đứng. Thường thường tôi khuyên là thay phiên nhau gác một chân lên một cái bục cao độ một gang tay đó, tức là cho một chân nó gác lên một chân đứng á, thì nó sẽ làm cho cái lưng chúng ta đỡ bị đau và chúng ta có thể đứng lâu hơn.
0: À, lúc nãy thì có nghe bác sĩ nói về một số về căn bệnh đau lưng, thì Tài bỗng nhiên nghĩ ngay đến những cái chiếc nệm mà khi mà chúng ta đi ngủ vào ban đêm đó, thì bác sĩ có cái lời khuyên là mình nên chọn những cái loại nệm mềm hay là loại nệm cứng để khi đi ngủ, thưa bác sĩ?
1: Rồi ban đêm chúng ta nằm ngủ đó, nên nằm với cái nệm nó cứng một tí. Tại vì nếu mà cái nệm nó mềm quá đó, cái xương sống chúng ta nó sẽ bị oằn theo cái nệm đó. Thì càng ngày, nhất là về gần sáng hoặc khi mà chúng ta ngủ nướng á, thì chúng ta thấy là oải người và cái lưng nó rất là đau. Thành ra quý vị, nếu mà cái nệm nó mềm mà chúng ta thấy mà nó mềm quá thì nên đi thay cái nệm mới đi, nằm cho nó tốt cái lưng. Và khi quý vị nằm nghiêng á, thì nên để một cái gối ôm giữa đùi á. Như vậy á, thì nó đỡ bị đau cái xương chậu. Nếu mà chúng ta nằm mà không có gối ôm á, thì nó cấn vào cái xương chậu với cái xương cùng á, thì thường thường nó hay đau ở cái khu đó. Còn những vị nào mà tập thể dục như là vấn đề chạy á, thì tôi khuyên là nên mang một cái giày, nó gọi là giày running shoe, tức là giày chạy bộ đó. Thì cái giày này đặc biệt, cái đế nó có cái đồ đệm giày để hấp thụ cái sức dội ngược lên xương sống. Nhất là chúng ta chạy lên cái chỗ mà có nền xi măng này kia đó, hay là nền gạch đó. Thì làm như vậy á, chúng ta với cái giày này chúng ta sẽ tránh bị đau lưng, và nhất là tránh được đau đầu gối. Tại cái sự mà dội ngược lên có thể làm đau lưng, nó làm cả đau đầu gối nữa. Rồi quý vị nào đi làm việc trong sở mà và khiêng nặng đó, thì thường thường tôi khuyên là thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống mà khiêng cái vật gì. Tại vì nếu mà chúng ta không mà cong đầu gối xuống đó, mà chúng ta gập người xuống đó, thì chúng ta vô tình ép vào một cái đốt sụn ở ngang lưng, tức là cái L5 S1 đó, thì cái đốt sụn nó sẽ dễ bị ép xuống. Như vậy chúng ta sẽ dễ bị cụp xương sống. Còn nếu chúng ta thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống đó, thì tất cả các đĩa sụn nó chia đều cái sức nặng đó, thì nó sẽ không có bị đau lưng. Và khi mà khiêng cái vật gì thì chúng ta nên đứng gần sát vào cái vật mình muốn khiêng. Thì như vậy chúng ta có thế hơn, và đứng ngay trước mặt cái vật đó mà mình khiêng. Đừng có nghiêng ngừa qua một bên mà khiêng một cái vật gì đó, thì nó dễ làm đau lưng một bên, và nó làm cho chúng ta bị lệch xương chậu. Và từ đó chúng ta sẽ dễ bị đau cái chỗ xương cuối cùng ở cái xương chậu. Và những quý vị nào mà tập tạ đó, thì thường thường chúng tôi khuyên là nên tập tạ với cái tư thế nằm. Vì nếu mà chúng ta tập tạ với tư thế đứng mà cái hôm nào chúng ta cái lưng nó yếu đó, cái sức nặng nó sẽ đè vào trong cái sụn đó, chúng ta sẽ dễ bị đau lưng. Tại vì cái sụn nó sẽ bị ép xuống do cái sức nặng của tạ với cái thân người của chúng ta. Bây giờ nói tới vấn đề tập thể dục. Cái tập thể dục làm sao cho giãn những cái đốt xương sống, và nhất là những cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng. Thì thường tôi khuyên là nằm ngửa và trườn người về phía trước đó. Tức là nếu mà quý vị nào trong quân đội thì biết là cái đoạn đường chiến binh mà trườn người dưới dây kẽm gai đó là cái lối tập để cho nó giãn những cái đốt xương sống ha. Hoặc là quý vị nào chơi tennis biết có cái hộp banh tennis mà nó còn nguyên, nó chưa mở đó, thì chúng ta có thể để ở dưới lưng, xong rồi chúng ta nằm trên cái hộp đó, để cái hộp banh tennis đó ở dưới ngang thắt lưng, và chúng ta trườn tới trườn lui cho cái hộp banh nó chạy ở dưới ngang thắt lưng đó. Làm cách đó nó cũng làm giãn những cái đốt xương sống ha. Hoặc là nếu quý vị mà làm ở trong sở mà thấy mà nó mỏi lưng á, quý vị có thể đứng thẳng người, đưa tay đằng sau đấm vào lưng. Cái đó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết và các gân cơ ở lưng đó, thì lúc đó nó sẽ đỡ bị đau lưng rất là nhiều. Hoặc là quý vị nào nhà có hồ tắm á, thì thường thường là nếu mà chúng ta bơi được ở hồ tắm, như là bơi ngửa hoặc bơi nhái đó, cũng làm giãn những cái đốt xương sống ngang thắt lưng, và chúng ta sẽ đỡ bị vấn đề đau lưng. Mà khi quý vị bị đau như vậy đó, thì thường thường là quý vị đi bác sĩ, hoặc là bác sĩ thường hay cho như là loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrim, hoặc là những loại như ibuprofen đó. Thì cái này nó làm cho cảm giác đau mất đi thôi, chứ nó không có chữa được cái gốc của cái bệnh đau lưng do cái vấn đề cái sụn nó bị ép. Tại vì cái này nó là chữa ngọn thôi, nó không có chữa gốc được. Thì như vậy thường thường tôi giới thiệu những cái loại thuốc mà nó chữa gốc của nó, làm cho những cái đĩa sụn nó bồi bổ lại. Thì có hai loại thuốc để mà tôi giới thiệu quý vị để uống cùng với nhau. Thứ nhất nó gọi là cái thuốc Flexodin, tức là cái thuốc là cái chai số 8. Thì cái này gồm những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên. Nó dùng để bổ dưỡng cái sụn mà chất nhờn ở các khớp xương, và đặc biệt là cái lớp sụn ở xương sống. Nó tạo lại cái sức đàn hồi của cái sụn xương sống. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các khớp xương và đĩa sụn. Nó chống viêm xương ở các khớp để tránh cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Và cộng thêm là cái loại mà tôi nói là cái loại này là loại nó gọi là Nonishingo, tức là cái loại số 3 đó. Thường thường tôi khuyên là cái số 8 với cái số 3 để uống chung nè. Thì cái số 3 này là cái loại nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các gân cơ và sụn. để mang đầy đủ những cái chất dinh dưỡng bổ dưỡng vào nuôi các gân cơ và sụn thì chứng đau lưng sẽ được mau lành. Tại nghe tôi xin nói lại là tôi phối hợp hai loại, loại số 8 và loại số 3. Tức là loại số 8 là cái Flexodin nó dùng để bổ dưỡng, và cái loại số 3 là cái loại Nonisingo làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương, nên rất hiệu quả cho các chứng đau khớp, kể cả các khớp đĩa sụn ở xương sống như là vấn đề bị đau lưng như tôi vừa nói qua. Thì chúng tôi đã cho những bệnh nhân đã uống hai, phối hợp hai cái loại số 3 và số 8 này. Thì có một anh làm nghề mechanic, ông đứng hay là ngồi lâu gì cũng bị đau lưng và đau ngay chỗ bàn tọa nữa. Và sau khi uống phối hợp hai cái thứ thuốc Flexodin, tức là cái chai số 8, và cái thuốc Nonisingo là cái chai số 3, thì đã hết bị đau lưng, và anh cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Thì hôm trước, cách đây 2-3 tuần trước thì có nói về đau lưng đó, thì bác sĩ chỉ uống Flexodin với cộng chung với Dr. Hawaiian Nonisingo đó. Đó thì được 3 tuần là thấy bây giờ là nó êm rồi, nó không còn đau nữa.
3: Vậy tốt quá.
2: Hồi đó chỉ có 8 tiếng thôi à, mà nó đau ngay xương sống á, với bàn tọa này kia, đứng lâu cũng bị, mà ngồi lâu thì cũng bị. Mà từ khi mà uống Flexodin cộng chung với Shinko đó,
3: Nonisingo,
2: không còn nữa cái vụ đó nữa bác sĩ.
3: Mà
2: cái nghề của Long á thì chuyên môn sửa mấy cái máy máy hàng cho mấy tuổi thợ hàng đó bác sĩ. Tinh toàn là mấy cái nặng không à,
3: tại là đứng lâu mà làm nặng.
2: Dạ đó, có nhiều khi khung xiết ốc như là mechanic vậy đó. Mà dơ này kia, bụi bặm nữa mà nặng nữa.
3: Mà bị đau lưng vậy bao lâu rồi?
2: Dạ cái năm này qua năm nọ cũng lâu lắm rồi bác sĩ.
3: Vậy á hả?
2: Dạ, coi như năm nào cũng là coi như làm 8 tiếng thôi mà về là nó đau, mà nhiều khi là mới vô làm 2-3 tiếng là đau rồi, chịu không nổi á.
3: À, bây giờ đứng 8 tiếng cũng không đau?
2: Dạ, giờ là 10 tiếng luôn á.
3: Vậy đó hả?
2: Mà không có thấm thía vậy á. Thoải mái mà không có bị đau lưng như là chó đó nữa.
3: Tức là tôi chỉ uống cả hai thứ, tức là Flexodin với Nonisingo uống chung với nhau.
2: Dạ đúng rồi. Thì mỗi lần sáng mỗi thứ một viên, rồi tối như vậy nè, thì Long uống mỗi thứ viên nữa, coi như là mỗi ngày á, hai viên.
3: Uống tới tuần lễ thứ mấy thì thấy bớt?
2: Tuần lễ thứ hai à.
1: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông có người con ở Việt Nam bị đau cái xương sống, tức là bị tê cả tay chân, và chữa nhiều thuốc và đi nhiều nhà thương mà cũng không khỏi. Thì ông bố ở Mỹ mới gửi về cho người con ở Việt Nam uống hai cái loại phối hợp, tức là cái Nonisingo, tức là cái chai số 3, và kèm theo cái thuốc Flexodin là chai số 8 á, để bồi bổ chất sụn ở xương sống và nhờ vậy được khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Cái thuốc ông thì uống rất tốt nha.
3: Dạ vâng.
4: Ở Việt Nam đó, người ta yêu cầu tôi, cũng thân nhân yêu cầu mua gửi thêm, nhiều bác sĩ trị qua mà không hết được.
3: Mà cái người thân nhân của ông Việt Nam bị cái gì nữa?
4: Đã bị nó đau, ban đầu thì nó đau cái xương sống.
3: Và
4: sau đó nó làm tới tay chân tê luôn, cái thang chết không à. Rồi đọc cái to đó cho bà già, tôi bà già tôi nay 80 mấy tuổi rồi.
3: Dạ.
4: Bà nghe được, nghe giống giống bệnh bà đó.
3: Vâng.
4: Bà xin cho bà uống, rồi bây giờ bà ăn được, bà ngủ được, bà lại nhắn qua tôi gửi thêm về.
3: Bây giờ những cái đau nhức nó bớt nhiều đi hay sao?
4: Dạ bớt nhiều rồi, chứ là nó hay làm cái nóng lạnh đó. Bây giờ nó cái nóng lạnh thì nó hết hẳn rồi. Cái đau nhức cái tê cũng hết rồi, nhưng mà cái xương sống còn thỉnh thoảng còn hơi ê vậy đó. Kính tự uống cho nó, uống thường xuyên cho nó dứt luôn á.
3: Dạ vâng, thì cái này nó như một cái hình thức dinh dưỡng cho những cái khớp đó.
4: Dạ dạ.
3: Nó bồi bổ lại những cái sụn, những cái chất nhờn.
4: Dạ.
3: Nhiều khi mình lớn tuổi hay là hồi nhỏ mình làm việc nó nặng nhọc đó, thì nó bị thoái hóa đi nhiều. Thì cái này như cái thức ăn cho những cái khớp xương đó.
4: Dạ.
3: Thì khi mà nó rô nó đầy đủ rồi đó, thì những khớp xương nó sẽ có những cái chất nhờn, những cái chất sụn á.
4: Dạ, dạ.
3: Nó làm như một cái đĩa đệm giữa những cái khớp xương, nó không có bị cạ vào nhau. Từ đó cái cảm giác đó, nó không có bị đau nhức, tức là nó chữa cái gốc của những cái khớp á.
4: Thường thường người ta nói là quảng thuốc quảng cáo không hay á. Giờ tính tôi với thơ qua thì nói bác sĩ là tại mình ở đây gia đình tôi có sự có lòng tin á.
3: Vâng.
4: Lòng tin ở nơi bác sĩ nhiều. Con tôi nó ban đầu thì nó đau sống thôi. Bác sĩ thì nói nó có dôi đó.
3: Vâng.
4: Nhưng mà chị nhiều bác sĩ và nhiều bệnh viện chị hoài không hết. Sau đó nó làm tới tê tới tay chân luôn. Rồi với thơ qua nó khóc, nó than, nó sắp chết này kia nọ. Rồi tôi đọc báo của bác sĩ này, tôi thấy sao nó, cái bệnh mà nó kể ra nó giống giống á. À, tôi mua tôi gửi về uống để coi như thế nào.
3: Ừ.
4: Sau thời gian nó khoảng 3 tháng nay đó.
3: Vâng.
4: Thì nó uống rồi nó gửi thơ qua, nó nói rằng khả quan lắm.
3: Dạ.
4: Giờ coi như nó làm việc được đó, làm lụng được đó.
3: Vậy đó.
4: À, rồi bà già tôi có nghe nói vậy mà làm cái to đó. Rồi bả lại thấy sao nó giống bệnh bả. Ông xin tôi uống đi. Rồi giờ phải ăn được, phải ngủ được.
3: Ồ,
4: bả lại yêu cầu thêm.
3: Cháu nó bị vậy là bao lâu thưa ông?
4: Bị lâu rồi, bị lúc mà tôi chưa qua Mỹ thì tôi nghe nó đau đau thôi. Khi tôi qua tới Mỹ là nó giúp thơ quán nói rồi.
3: Đấy à.
4: Khoảng 4-5 năm nay à.
3: Ồ, vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Mà cháu cũng đi cũng chữa nhiều rồi mà cũng không có thấy
4: ảnh. Nó đi cái bệnh viện gì, bệnh viện mà quả hảo gì đó.
3: Dạ.
4: Để chỉnh hình này kia cái nọ mà cũng không hay là sao hết được hết. Vẫn coi như bó tay à.
3: Vậy đó hả?
4: Dạ, tốn tiền thôi chứ không có làm tiền thân.
3: Ồ.
4: Mà uống thuốc này thì thấy kết quả tốt nha.
3: À, tức là uống phối hợp hai cái thứ, tức là cái Flexodin lại cái thuốc Noni bạch quả ấy, đúng không?
4: Dạ đó, uống hai cái đó.
0: Và tiếp theo đây thì bác sĩ cũng có đưa cho Tài một cái testimonial của một người bệnh nhân. Cái cô này là bị đau lưng rất là nặng rồi, không đi được rồi. Nhưng mà sau khi mà sử dụng với ba loại thuốc trong văn phòng của bác sĩ thôi, đó là chai số 3, Nonisingo, cũng như là chai số 8, Flexodin và cái chai Marathon, thì bệnh tình của cô này tiến triển rất là tốt và cô đã có những cái lời feedback rất là tốt. Và xin quý vị hãy nghe những cái lời chia sẻ rất là chân thành từ người bệnh nhân này.
5: Vậy là em bị đau, bắt đầu đau ở bên lưng, bên xương sống.
3: Vâng.
5: Xong rồi là nó đau ghê gớm lắm. Xong rồi đi ông bác sĩ của nhà thì bác sĩ gia đình thì ông ấy cho thuốc thì uống có 2 viên thì khỏi luôn.
3: Vâng.
5: Xong cái 2 tuần sau tự nhiên nó chạy xuống bên hông.
3: Vâng.
5: Chạy xuống bên hông bên trái, nó đau. Nó đau dần dần, nó đau càng ngày càng đau nhiều lên.
3: Vâng.
5: Cái rồi em không có đi được nữa, rồi đi phải đi emergency room, phải 2 người dìu, không có đi được. Vậy là
3: mà bị bao lâu phải
5: bỏ hết, phải để đi hồi tháng 7 năm ngoái, hồi tháng 4 năm ngoái bị.
3: Vâng.
5: Bị xong là đến khi đầu tháng 7 nó quá là đau rồi, đi nhà thương đau quá đau, xong rồi đi nhà thương uống thuốc không hết. Vậy là bắt đầu em nghe trên đài là uống thuốc của bác sĩ, em mới gọi cho bác sĩ hồi đấy đấy, bác sĩ cho 2 loại thuốc Lexidin với lại cái loại thuốc
3: Nonisingo.
5: Vâng. Đây là uống trong vòng 2 tháng nó khỏi 10 phần, nó khỏi được 9 phần.
3: Vâng.
5: Để xong cuối cùng em đến gọi điện thoại đến bác sĩ, bác sĩ bảo em uống thêm cái thuốc Marathon nữa.
3: Vâng.
5: Rồi em uống trong vòng 3 tháng em khỏi rất luôn.
3: Bây giờ hoàn toàn khỏi.
5: Không còn đau đớn gì. Lâu lắm rồi bị nó khỏi từ hồi tháng 10, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, cỡ tháng 11, tháng 12 trở đi là không có đau nữa. Vậy là cho tới bây giờ không có đau, đến khi còn nhà em bị cái gan nó không bình thường ấy. Là uống thuốc cũng gọi bác sĩ cho cái thuốc
3: Super Liver.
5: Super Liver uống. Thì uống một chai thì nó đi thử máu thì nó còn có 5, trước là 55. Về sau nó xuống còn có 45. Tôi uống thêm một chai nữa là đi thử máu là hết luôn, không có bị cái gì, gan bình thường lại, không có sao. Bây giờ thì nhà vẫn cứ tiếp tục uống.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đau lưng đã uống phối hợp 2 loại thuốc Flexodin và Nonisingo, tức là chai số 3 và chai số 8 uống phối hợp với nhau. Thì 2 loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Thưa quý vị, vì 2 loại thuốc này giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn và chất nhờn ở các đĩa sụn và đầu khớp xương, nên không những hiệu nghiệm cho những chứng đau lưng mà còn kết quả rất tốt cho những chứng như là đau xương sống cổ, đau những cái khớp bả vai và những khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân.
0: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tài xin thay mặt cho tất cả những

0: chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích, về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phu Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Cô gái tìm đến Chipotle sau khi cáo buộc bị hai người đàn ông quen qua ứng dụng hẹn hò cưỡng hiếp trói trong sa mạc. Một cô gái 17 tuổi chạy vào một cửa hàng Chipotle cầu cứu sau khi cáo buộc bị hai người đàn ông quen qua ứng dụng hẹn hò xâm hại tình dục. Theo hồ sơ điều tra, Preston Mackey, 22 tuổi, và Brody Hesser, 21 tuổi, đã lái xe 6 giờ đến New Mexico để gặp cô gái. Ban đầu, cô gái nói mình 18 tuổi và đang tìm cách để thoát khỏi một mối quan hệ bạo hành. Sau đó, cả ba cùng di chuyển từ New Mexico đến Phoenix, Arizona. Trên đường đi, hai người đàn ông phát hiện tuổi thật của cô gái là 17 sau khi tìm thấy giấy tờ tùy thân của cô. Cô gái khai rằng, hai người đàn ông đưa mình đến một khách sạn, trói vào bịt miệng cô trước khi xâm hại tình dục. Sau đó, họ bỏ cô lại và cô tìm cách trốn thoát. Hồ sơ vụ án cho biết, cô đi bộ đến một cửa hàng Chipotle gần đó, cầu cứu và gọi 911. Khi bị thẩm vấn, lời khai của hai nghi phạm được cho là thay đổi. Hester ban đầu nói rằng nghi phạm chỉ hôn cô gái. Tuy nhiên, ngay sau đó, nghi phạm khai nhận cả hai đã quan hệ tình dục 4 lần. Trong đó có những lần xảy ra sau khi nghi phạm biết cô mới 17 tuổi. Mackey cũng được cho là đã thừa nhận quan hệ tình dục với cô gái sau khi biết tuổi thật của cô. Các điều tra viên cho biết Mackey nói rằng nghi phạm không nghĩ đó là vấn đề lớn vì hai người đã quan hệ trước khi họ biết cô gái là trẻ vị thành niên. Tại Arizona, tuổi đồng thuận quan hệ tình dục là 18. Mackey và Hester bị cảnh sát Phoenix bắt giữ vào ngày 5 tháng 8 vừa qua.

chính quyền Tổng thống Trump dọa cắt ngân sách chống vô gia cư đầy tham nhũng ở LA. Hôm 11 tháng 8, chính quyền Tổng thống Trump cảnh báo sẽ ngừng cấp ngân sách tiền bang cho cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA, cho rằng cơ quan chống vô gia cư của LA đã dành gần 1 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm, nhưng tình trạng vô gia cư vẫn tăng mạnh. Bộ trưởng Bộ Gia ở và Phát triển Đô thị Scott Turner nói tại trung tâm giấc mơ LA rằng thời kỳ rót tiền cho một hệ thống thất bại và tham nhũng đã chấm dứt, đồng thời cáo buộc cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA lãng phí và quản lý yếu kém. Theo Turner, ngân sách Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị dành cho LA tăng 178% kể từ năm 2013, trong khi số người vô gia cư tăng 100%. Năm nay, thành phố ghi nhận 45.194 người vô gia cư, trong đó 29.115 người sống ngoài đường phố. Ông nêu ra hàng loạt sai phạm bao gồm cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA không xác minh được 2.300 căn nhà thuộc diện quản lý, không theo dõi chi phí phòng khách sạn bỏ trống, cựu giám đốc điều hành vướng xung đột lợi ích với hơn 2 triệu Mỹ Kim cam kết cho công ty của chồng, nhà thầu Abundant Blessing bị truy tố vì gian lận 23 triệu Mỹ Kim. Turner cũng chỉ trích tổ chức hỗ trợ người vô gia cư nhận 2,5 triệu Mỹ Kim để chuyển đổi khách sạn Ramada Inn, nhưng cơ sở vẫn bỏ trống. Ông đưa ra túi đồ được cho là phát cho người vô gia cư bên trong có dụng cụ sử dụng ma túy, gọi đó là không phải lòng trắc ẩn. Chính quyền Tổng thống Trump muốn chuyển ngân sách sang các tổ chức tôn giáo và mô hình kết hợp nhà ở với điều trị nghiện thay vì ưu tiên nhà ở trước. Trung tâm giấc mơ được nêu làm ví dụ, khoảng 600 người đang sinh sống và cai nghiện với chi phí 7.500 Mỹ Kim cho mỗi người mỗi năm, thấp hơn nhiều so với mức 185.000 Mỹ Kim cho mỗi năm mà hạt LA chi cho mỗi người vô gia cư. Kennedy nói, họ đang làm tốt hơn chúng ta. Còn Turner khẳng định, cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA sẽ không nhận thêm tiền nếu không giải trình được từng khoản chi. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị đã đình chỉ cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA khỏi các hoạt động nhận tài trợ liên bang từ tháng 6 sau cuộc điều tra về khai báo sai và quản lý tài chính yếu. Cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA kiện lên tòa liên bang yêu cầu gan lệnh đình chỉ. Thẩm phán David Carter dự trù sẽ ra quyết định trong vài ngày tới, ngày trước vòng phân bổ ngân sách cho hệ thống chăm sóc liên tục. Turner nói, bất kể phán quyết ra sao, Hoa Tình Đốn sẽ chuyển tiền cho các tổ chức chứng minh được hiệu quả, với mục tiêu giúp cho người vô gia cư thoát khỏi đường phố, cai nghiện và xây dựng một cuộc sống tự chủ.

Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ nhận công về khoảng 500.000 Mỹ Kim cho sở cứu hỏa và thư viện dù từng bỏ phiếu chống. Hạ nghị sĩ Long Island Laura Gillen bị phản ứng dữ dội sau khi tuyên bố mang về 500.000 Mỹ Kim ngân sách liên bang cho địa phương dù bà đã từng bỏ phiếu chống dự luật phân bổ khoản tiền này. Tuần trước, Gillen công bố 250.000 Mỹ Kim cho sở cứu hỏa Floral Park để mua xe cứu hỏa mới và 250.000 Mỹ Kim cho thư viện Franklin Square, khẳng định bà tự hào đã đưa nguồn lực liên bang về cho Long Island. Khoản tiền nằm trong dự luật ngân sách tổng hợp được thông qua vào đầu năm, Gillen từng ủng hộ phiên bản ban đầu vào tháng Giêng năm 2025. Nhưng khi dự luật bị Thượng viện Dân Chủ phản đối vì tranh cãi có liên quan đến ngân sách bộ đội an, sau hai vụ nổ súng của nhân viên di trú, tiến trình bị kéo dài và dẫn đến việc đóng cửa chính phủ. Đến cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào tháng 2, Gillen đã bỏ phiếu chống lại nó. Tuy nhiên, ekip của Gillen nói rằng bà vẫn có quyền nhận công vì đã hỗ trợ hai đơn vị địa phương chuẩn bị hồ sơ xin ngân sách và thúc đẩy dự án vượt qua quy trình phức tạp của Quốc hội. Đối thủ Cộng hòa Jenny Driscoll chỉ trích Gillen nhận công về khoản tiền mà bà đã bỏ phiếu chống đối, ngoài tuyên bố của bà là không biết xấu hổ.

Bộ Tư pháp cử giám sát viên theo dõi bầu cử sơ bộ tại Minnesota. Hôm 11 tháng 8, Bộ Tư pháp tiến hành giám sát các điểm bỏ phiếu tại Minnesota trong cuộc bầu cử sơ bộ nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định và tăng cường an ninh bầu cử. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Harvick Dillon cho biết Minnesota là điểm dừng tiếp theo trong nỗ lực toàn quốc của Bộ Tư pháp nhằm bảo đảm các cuộc bầu cử tự do và công bằng, khẳng định cơ quan cam kết giám sát không phân biệt đối xử trong suốt mùa bầu cử. Công tố viên liên bang tại Minnesota Daniel Rosen nhấn mạnh việc giám sát giúp duy trì niềm tin của cử tri và cho biết Bộ Tư pháp đang phối hợp với Vụ Nhân quyền trong hoạt động này. Khoảng 20 nhân viên thuộc bộ phận bầu cử của Bộ Tư pháp được điều động đến hai hạt Hampshire và Ramsey. Tuy nhiên, văn phòng công tố viên hạt Hampshire đã từ chối cho phép họ vào bên trong điểm bỏ phiếu, buộc các giám sát viên liên bang phải đứng ở ngoài phạm vi 100 feet, tức vào khoảng 30 mét. Công tố viên Mary Moriarty khẳng định sẽ giải quyết mọi hành vi đe dọa hoặc quấy rối cử tri và nhân viên bầu cử nếu có căn cứ. Tính đến nay, Bộ Tư pháp đã điều động hơn 50 giám sát viên tại 7 hạt ở Minnesota. Cơ quan này cho biết hoạt động này nhằm tăng tính minh bạch và thúc đẩy sự trao đổi thông tin giữa nhân viên điểm bỏ phiếu và giám sát viên liên bang. Cuộc bầu cử sơ bộ tại Minnesota bao gồm các cuộc đua của cả hai đảng cho ghế thượng viện nhằm chọn ứng cử viên thay thế thượng nghị sĩ Amy Klobuchar khi bà tranh cử thống đốc, cùng với các cuộc đua thống đốc và nhiều ghế hạ viện trên toàn tiểu bang. Các điểm bỏ phiếu mở cửa trong ngày 11 tháng 8 và sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ theo giờ địa phương.

quan chức giáo dục Washington bảo vệ đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ Guaymaga là phát xít. Hôm 11 tháng 8, Tổng giám đốc giáo dục công tiểu bang Washington Chris Reidow gây tranh cãi khi lên Facebook bảo vệ đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ và gọi phong trào MAGA là phát xít. Đồng thời, ông chỉ trích truyền thông vì cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ sẽ làm tổn hại đảng dân chủ, trong khi không đặt câu hỏi tương tự với MAGA, đồng thời mô tả MAGA là lực lượng muốn tước quyền dân sự và trao quyền kinh tế cho giới tài phiệt, trong khi đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại theo đuổi nhà ở giá cả phải chăng, thuế công bằng và giáo dục dễ tiếp cận. Reidow cho rằng những người ủng hộ đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ hiện nay chỉ là những người dân chủ bình thường trong giai đoạn 1914-1980. Nhưng trên thực tế, cương lĩnh quốc gia 2026 của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại cấp tiến hơn nhiều, bao gồm tổ chức muốn thay thế tổng thống và tòa án tối cao bằng cơ quan hành pháp, tư pháp, chịu sự kiểm soát của quốc hội, bãi bỏ thượng viện, quốc hữu hóa các tập đoàn lớn, hướng đến xóa bỏ cảnh sát và nhà tù, các ngân sách quân đội, đóng các căn cứ ở nước ngoài và chấm dứt các cuộc chiến của Hoa Kỳ. Đồng thời, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ cũng đề xuất giải thể cơ quan di trú và hải quan, chấm dứt giam giữ và trục xuất, hợp pháp hóa di cư bất hợp pháp, ân xá toàn bộ người nhập cư bất kể tình trạng pháp lý và xóa hạn ngạch thị thực, đồng thời chấm dứt viện trợ cho Do Thái và truy tố các lãnh đạo Hoa Kỳ và Do Thái có liên quan đến cáo buộc tội ác tại giải Gaza. Reidow nắm giữ chức vụ từ năm 2017 và tái đắc cử vào năm 2024, vốn đã nhiều lần gây tranh cãi về chính sách giáo dục và các vấn đề văn hóa xã hội tại trường học Washington. Ông ta từng bảo vệ các chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập DEI khi chính quyền Tổng thống Trump tìm cách hạn chế ngân sách liên bang trong lúc kết quả học tập của học sinh tiểu bang tiếp tục đáng lo ngại. Có đến 71% học sinh lớp 8 không đạt yêu cầu toán và 69% không đạt yêu cầu đọc hiểu, dù chi tiêu giáo dục ở mức cao kỷ lục. Reidow cũng là tâm điểm của tranh luận về chính sách có liên quan đến người chuyển giới trong trường học và thể thao, từng phản đối quy định cấm nam giới sinh học thi đấu ở các môn dành cho nữ giới và chỉ trích các học khu yêu cầu phụ huynh được thông báo về bảng dạng giới của con em. Sau sắc lệnh của Tổng thống Trump công nhận hai giới tính, ông tuyên bố, nói rằng về mặt sinh học chỉ có con trai và con gái là không chính xác.

Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ LA tổ chức nhạc hội Y2K mang màu sắc hoài niệm và chống chủ nghĩa tư bản. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ LA quảng bá một buổi nhạc hội theo phong cách Y2K với video bời ngoài mang dòng điệu hờ hững. Trong đó, các thành viên đặt câu hỏi mỉa mai như ghét chủ nghĩa tư bản nhưng vẫn thích ăn diện và kêu gọi tham dự để thưởng thức những dòng nhạc đầu những năm 2000, ủng hộ Palestine, chống cơ quan di trú và hải quan và gây quỹ cho các hoạt động của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Sự kiện diễn ra vào tối thứ Sáu tại Friendship Auditorium có nhạc R&B, pop punk, khu chụp ảnh, hình xăm kim tuyến và bình chọn vua nữ hoàng prom. Dù Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ vẫn cổ suý khẩu hiệu No Kings. Bài viết cho rằng Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ LA đang hoài niệm thời kỳ .com lạc quan của chủ nghĩa tư bản, khi nhiều người tin rằng ai cũng có thể làm giàu, dù thời điểm đó rất ít người ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Tác giả chỉ trích sự mâu thuẫn của phong trào xã hội chủ nghĩa, dẫn ví dụ Karl Marx sống xa hoa và dựa vào tài sản thừa kế, đồng thời cáo buộc Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn phân phối lại tài sản từ người giàu cho chính họ và xây dựng hệ thống duy trì quyền lực bao gồm mở rộng tòa án tối cao, xóa bỏ thường viện, đánh thuế tài sản lớn và buộc chủ đất chuyển giao bất động sản cho nhà nước. Bài viết còn liên hệ sự kiện với thất bại của Francesca Hong, ứng cử viên cánh tả tại Wisconsin trước David Crowley trong cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc. Hong bị chỉ trích vì ủng hộ xóa bỏ thường viện, giải thể cảnh sát và cơ quan di trú và hải quan, đánh thuế tài sản doanh nghiệp, hỗ trợ học phí cho người nhập cư bất hợp pháp và xây dựng cửa hàng tạp hóa do nhà nước vận hành. Tác giả cho rằng thất bại này cho thấy các chính sách xã hội chủ nghĩa được ưa chuộng ở ven biển nhưng gặp phản ứng tại Trung Tây và mỉa mai rằng Hong giờ có thể tham dự prom Y2K của Đảng Xã hội Chủ nghĩa LA để lấp lánh cùng những người đồng quan điểm.

tin từ Sài Gòn, Việt Nam, nhà đầu tư cam kết rót khoảng 20 tỷ Mỹ Kim vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn. Sau nửa năm vận hành, Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn đã thu hút khoảng 20 tỷ Mỹ Kim vốn cam kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn hoàn thiện cơ chế sang phát triển các hoạt động đầu tư thực tế. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, ban điều hành cho biết sự quan tâm của các tổ chức tài chính quốc tế đã trở nên cụ thể hơn, không chỉ dừng ở việc tìm hiểu mô hình mà đã chuyển sang đánh giá sản phẩm, lựa chọn lĩnh vực đầu tư và chuẩn bị tham gia vào các cấu phần của trung tâm. Trong số vốn cam kết, tài chính hàng không là lĩnh vực mở đầu với khoảng 6,1 tỷ Mỹ Kim huy động ngay giai đoạn đầu. Trung tâm định hướng xây dựng hệ sinh thái tài chính phục vụ thuê, mua máy bay, thanh toán trước, bảo hiểm hàng không, bảo dưỡng, sửa chữa, cung ứng nhiên liệu hàng không bền vững và các công cụ phòng ngừa rủi ro. Việc hình thành cấu phần này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành hàng không và đồng thời tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong nước tiếp cận với nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh hơn. Tài chính hàng hải được xác định là trụ cột dài hạn với mục tiêu huy động từ 10 cho đến 15 tỷ Mỹ Kim mỗi năm để phục vụ cho việc tài trợ thương mại, tài chính tàu biển, cảng biển, bảo hiểm hàng hải, vận đơn điện tử, tài chính chuỗi cung ứng và các sản phẩm phái sinh. Đây là lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn, gắn trực tiếp với hoạt động xuất nhập cảng và logistics của Việt Nam. Việc phát triển cấu phần này cho thấy Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn muốn trở thành là đầu mối kết nối dòng vốn quốc tế với các ngành kinh tế nền tảng, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang dịch chuyển và nhu cầu hiện đại hóa đội tàu, cảng biển ngày càng gia tăng. Song song với hai cấu phần chủ lực, trung tâm còn thúc đẩy nhóm sản phẩm tài chính mới dựa trên công nghệ, trong đó Fintech được xem là động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Các ứng dụng mã hóa tài sản thực, thanh toán xuyên biên giới, sử dụng tài sản số làm tài sản bảo đảm, thư tín dụng thông minh và ngân hàng tài sản số đang được chuẩn bị phát triển trong khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát. Bên cạnh đó, trung tâm hướng đến phát triển trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh, quản lý quỹ và tài sản, tài chính carbon, ngân hàng đa tiền tệ, thanh toán bù trừ, lưu ký và dữ liệu thị trường, những cấu phần cốt lõi của một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại. Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư quốc tế, Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn đang hoàn thiện cơ chế gia nhập thành viên, mở tài khoản ngoại tệ, đưa vào vận hành dịch vụ mục và xây dựng khu thử nghiệm cho các sản phẩm tài chính ứng dụng công nghệ.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Lịch sử Phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của Việt Nam, nhắc nhớ đến ông Hoàng Diệu. Ông tên thật là Hoàng Kim Tích, sau mới đổi là Hoàng Diệu, tự là Quang Viễn, hiệu là Tỉnh Trai. Sinh ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tý, đó là năm 1829, trong một gia đình có truyền thống nho giáo tại làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thân sinh của ông là ông Hoàng Văn Cầm, thường gọi là ông Hương Huệ, thân mẫu là bà Phạm Thị Khuê. Gia đình ông có 7 anh em và tất cả họ đều nổi tiếng là những người thông minh trong vùng. Sử chép rằng gia đình Hoàng Diệu có một người đỗ phó bảng, 3 người đỗ cử nhân, 2 người tú tài trong các kỳ thi dưới thời vua Tự Đức.
1: Hoàng Diệu là người nổi bật nhất trong số các anh em trong gia đình. Năm 16 tuổi, ông đã nổi tiếng văn tài. Năm 20, ông đã đồng đỗ cử nhân với người anh ruột là Hoàng Kim Giám, khi ấy ông Hoàng Kim Giám 23 tuổi, vào khoa Mậu Thân 1848 trong khoa Thi Hương tại Thừa Thiên. Bài vở của hai ông hơi giống nhau, khiến cho viên chủ khảo nghi ngờ và trình lên vua Tự Đức. Vua Tự Đức đã hạ chiếu cho các quan giám khảo cho hai anh em ông Hoàng Diệu phúc hạch trong 3 ngày tại Điện Cần Chánh. Và sau khi xem quyển, tức là bài thi, vua Tự Đức đã khen rằng: "Văn chương là lẽ công bằng. Hai anh em văn chương đều tuyệt tác. Anh em đồng khoa thật là một việc tốt." Và vua Tự Đức đã ra câu đối: "Nhất mẫu song sinh, nan vi huynh, nan vi đệ." Ông Hoàng Diệu đã ứng khẩu đối ngay: "Thiên tài kỳ ngộ, hữu thị quân, hữu thị thần."
0: Năm 25 tuổi, trong khoa thi hội tổ chức vào năm 1851, ông đỗ phó bảng và được bổ làm tri phủ Tuy Viễn, Bình Định, cũng trong năm 1851. Do việc lầm lẫn án từ, ông bị giáng chức đổi về huyện Hương Trà, Thừa Thiên. Sau được phục chức tri phủ, đổi ra phủ Đa Phúc thuộc Phúc Yên, Lạng Giang thuộc Bắc Giang, rồi thăng làm giám sát tỉnh Nam Định, rồi bố chánh tỉnh Bắc Ninh. Trong thời gian đó, ông lập được nhiều công trong việc dẹp trộm cướp, an dân lành, được vua Tự Đức ban khen rằng: "Chăm lo cho dân Bắc Hà, ngoài Hoàng Diệu ra không ai hơn." Suốt đời ông làm quan và nổi tiếng là người thanh liêm thẳng thắn, hết lòng vì dân vì nước. Dân chúng thời ấy thường truyền tụng rằng đời riêng của ông hết sức thanh bạch, trong nhà không có tiền bạc và với ông không có ai dám đến cửa công để kêu xin việc tư.
1: Năm 1864 xảy ra vụ nổi dậy của Hồng Tập, con của Hoàng Thân Miên Áo, là em chú bác của Hồng Nhậm, tức là vua Tự Đức, cùng với một số người khác. Sự vụ bại lộ, Hồng Tập và Nguyễn Văn Viện bị án chém. Hoàng Diệu đến nhậm chức tri huyện Hương Trà thay cho Tôn Thất Thanh bị đổi đi nơi khác, bây giờ có mặt trong lúc hành quyết, và đã nghe Hồng Tập nói: "Vì tức giận về Hoàng Nghị mới bị tội, xin chớ ghép vào tội phản nghịch." Sau đó các quan Phan Huy Kiệm, Trần Gia Huệ và Biện Vĩnh tâu lên Tự Đức, đề nghị nhà vua nên theo gương Hán Minh Đế thẩm tra lại vụ án. Tự Đức phán là vụ án đã được đình thần xem xét kỹ. Nay nghe Phan Huy Kiệm nói Hoàng Diệu đã kể lại lời trăn trối của Hồng Tập, bèn quyết định giáng chức Phan Huy Kiệm, Trần Gia Huệ, Biện Vĩnh và Hoàng Diệu.
0: Được phục chức sau vụ tẩy oan Hồng Tập, Hoàng Diệu lần đầu ra Bắc năm 1868, làm tri phủ Đa Phúc, rồi tri phủ Lạng Giang, tức là Bắc Giang, làm án sát Nam Định, làm bố chánh Bắc Ninh. Trong những năm ấy, ông lập nhiều quân công, dẹp trộm cướp và an dân. Ở đâu, ông cũng được sĩ dân quý mến. Năm 1873, ông được triệu về Kinh Đô Huế giữ chức tham tri bộ hình, rồi tham tri bộ lại, kiêm quản đô sắc viện, dự bàn những việc ở cơ mật viện. Năm 1878, đổi làm tuần phủ Quảng Nam, thăng chức tổng đốc An Tịnh thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng vì nguyên tổng đốc Nguyễn Chính vẫn lưu nhiệm nên ông ở lại Huế, làm tham tri bộ lại. Chẳng bao lâu sau, ông được sung chức phó toàn quyền đại thần, đàm phán với sứ thần Tây Ban Nha một hiệp ước giao thương. Năm 1880, ông làm tổng đốc Hà Ninh, lãnh chức hàm thượng thư bộ binh, kiêm quản cả việc thương chính.
1: Trước khi nhận trọng trách tổng đốc Hà Ninh, ông xin về quê thăm mẹ già ở làng Xuân Đài, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, ông đến làng Đông Bàng thăm cụ thượng Phạm Phú Thứ và hội đàm về tình hình khó khăn về thời cuộc hiện tại suốt một buổi sáng. Và hai ông đã lại nhau từ biệt. Sau này người ta mới hiểu là hai ông lại nhau là hàm ý vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Sau khi nhậm chức tổng đốc Hà Ninh, trong khi đi xem xét địa thế chung quanh các vùng lân cận, ông có sáng tác một bài thơ như sau.
0: Bài thơ tựa đề Quá Giang Tức Cảnh. Quá bước tìm phương bỗng tới đây, khen cho con tạo khéo trưng bày. Sông e biển cạn bù thêm nước, núi sợ trời nghiêng đỡ lấy mây. Rạc rạc sóng cồn che mặt nước, ào ào gió thổi chốn rừng xanh. Nửa về nửa ở lòng không nỡ, ngán nổi trời chiều bóng xế tây.
1: Một mặt Hoàng Diệu quan tâm ổn định đời sống của dân chúng trong công bằng và trật tự. Ngày nay ở ô quan trưởng đầu phố Hàng Chiếu còn áp ở mặt tường cổng ra vào một phần tấm bia lệnh cấm trừ tệ, nguyên chữ thân cấm khu tệ, niêm yết vào năm 1881 của tổng đốc Hà Ninh Hoàng Diệu và tuần phủ Hà Nội Hoàng Hữu Xứng, nhằm ngăn chặn các tệ dũng nhiễu đối với nhân dân trong các dịp ma chay, cưới xin cũng như nạn vòi tiền cướp bóc trên sông và ở các chợ, kèm theo các quy định cụ thể cần thi hành đến nơi đến chốn. Một di tích quý hiếm nói lên tấm lòng ưu ái của người công bộc mãi mãi còn giá trị của nó.

0: Năm 1882, thấy binh thuyền nước Pháp tự nhiên ra Bắc, ông Hoàng Diệu lấy làm nghi kỵ lắm. Một mặt ông phái tuần phủ Hoàng Hữu Xứng ra tiếp, mặt khác ông lo chỉnh đốn lại thành trì và quân ngũ để đề phòng. Lấy cớ ta không tôn trọng hiệp ước năm 1874 mà lại đi giao thiệp với Trung Hoa, dung túng quân cờ đen, ngăn trở việc giao thông trên sông Hồng Hà và cấm đạo. Thống đốc Hải quân Pháp là Đại tá Henri Rivière cho mấy tàu chiến cùng với hơn 400 quân ra đóng tại Đồn Thủy, trên bờ sông Hồng Hà, phía đông nằm sát Hà Nội, và cho quân lính đi hoành hành phá rối và hăm dọa trên các đường phố. Trước đó, ông Hoàng Diệu đã dâng sớ lên vua Tự Đức đề nghị việc phòng chống giặc. Vì theo ông, Hà Nội là yết hầu của Bắc Kỳ và cũng là nơi then chốt của nước ta. Nếu Hà Nội mất, thì các tỉnh khác cũng sẽ mất theo. Nhưng vua Tự Đức làm thinh. Đến khi Hà Nội bị uy hiếp, ông Hoàng Diệu một mặt xin triều đình Huế viện binh, một mặt ra lệnh giới nghiêm và thông báo các tỉnh đề phòng. Trong khi Hà Nội ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, thì phái chủ bại ở triều đình Huế đề nghị mở cửa thành cho quân Pháp ra vào tự do và triệt binh để người Pháp khỏi nghi ngờ. Ngay cả vua Tự Đức cũng hạ chiếu quở trách ông đã đem binh dọa giặc và chế ngự sai đường. Nhưng ông Hoàng Diệu đã quyết tâm sống chết với thành. Các quan xung quanh ông Hoàng Diệu lúc bấy giờ có tuần phủ Hoàng Hữu Xứng, đề đốc Lê Văn Trinh, bố chánh Phan Văn Tuyển, án sát Tôn Thức Bá và lãnh binh Lê Trực đã cùng nhau uống rượu hòa máu, tỏ quyết tâm sống chết với thành.
1: Rạng ngày 25 tháng 4 năm 1882, tức ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ, Henri Rivière cho tàu chiến áp sát thành Hà Nội, đưa tối hậu thơ, yêu sách ba điều. Điều thứ nhất, phá các tạo tác phòng thủ trong thành. Thứ hai, giải giới binh lính. Điều thứ ba, đúng 8 giờ, các vị tổng đốc tuần phủ, bố chính, án sát và chánh phó lãnh binh phải thân đến trình diện tại dinh của đại tá. Sau đó, quân Pháp sẽ vào thành kiểm kê, xong sẽ giao trả thành lại.
0: Hoàng Diệu tiếp tối hậu thư, liền sai Tôn Thất Bá đi điều đình, nhưng không đợi trả lời. Lúc 8 giờ 15, Rivière với 4 tàu chiến là La Fanfare, La Massue, La Hache, La Surprise. Tàu này không kịp tới vì mắc cạn dọc đường Hải Phòng đi Hà Nội. Tất cả các tàu bắn vào thành yểm trợ cho số quân 450 người và một ít thân binh đổ bộ hòng chiếm thành Hà Nội.
1: Ngay trong những phút đầu tiên, hoàng thân Tôn Thất Bá chạy trốn vào làng Mộc ở phía đông nam Hà Nội theo giặc và báo cho giặc biết cách bố trí của ta để giặc nổ súng. Đồng thời, Tôn Thất Bá cũng dâng sớ lên vua Tự Đức đổ tội cho Hoàng Diệu và xin với Pháp cho Bá thay làm tổng đốc Hà Ninh. Tuy vậy, quân Pháp vẫn vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân Hà Thành dưới sự chỉ huy của Hoàng Diệu. Quân Pháp bị thiệt hại nặng và phải rút ra ngoài tầm súng để củng cố lực lượng.
0: Nhưng trong lúc chiến sự diễn ra khốc liệt thì kho thuốc súng của Hà Nội nổ tung, dẫn tới đám cháy lớn trong thành, làm cho lòng quân hoang mang. Quân Pháp thừa cơ phá được cổng Tây thành Hà Nội và ùa vào thành. Bố chánh Phan Văn Tuyển thấy thành lâm nguy, bỏ chạy trước. Đề đốc Lê Văn Trinh giả vờ tự tử. Phó lãnh binh Lê Trực ở cửa Tây cũng tháo lui. Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng bị Pháp bắt, nhịn ăn mấy bữa, rồi ăn lại như thường. Duy chỉ có thủy sư đề đốc Nguyễn Đình Kháng liều chết cố thủ ở cửa thành phía Nam cho đến giây phút cuối cùng.
1: Và riêng ông Hoàng Diệu tuy thế cô nhưng không bao giờ nao núng trước làn súng đạn tuôn như mưa bão, trước những tiếng vang rền như sấm động, trước cảnh tàn khốc có một kinh thành sắp mất. Ông vẫn hăng hái tiến lên cùng với toán quân còn lại, xông xáo chém giết quân thù. Sau một cuộc chiến đấu kiêu hùng nhưng vô vọng, quân ta dần dần tan rã. Trong tình thế tuyệt vọng ấy, Hoàng Diệu vẫn tiếp tục bình tĩnh dẫn đầu quân sĩ chiến đấu chống lại quân Pháp, dù lực lượng ngày càng yếu đi, không thể giữ được thành nữa.
0: Trong vòng khói lửa ngập trời ấy, ông Hoàng Diệu đi về dinh, nai nịt gọn gàng, mặc chiếc áo the thâm, tấm khăn nhũ xanh chít lên đầu, và dải dây lưng nhũ hồng thắt ra áo ngoài, tay cầm thanh kiếm tuốt trần, rồi lên mình voi, xông trong mưa đạn, tiến vào hành cung. Tại đây, ông truyền lệnh.
1: Ai muốn về kinh thì về, còn ai muốn chiến đấu nữa thì lên sân Tây tập hợp với đại binh của Hoàng Kế Viêm chờ ngày báo phục.
0: Khi mọi người giải tán, ông vào dinh viết bài di biểu tạ tội, rồi quay ra, đi thẳng đến cửa võ miếu, lật chiếc khăn tang đang bịt trên đầu, treo mình lên cành cây trước miếu mà tuẫn tiết vào đúng giờ ngọ, ngày 25 tháng 4 năm 1882, ông thọ 54 tuổi. Trong tờ di biểu, ông cắn ngón tay lấy máu, viết để tạ tội với vua Tự Đức như sau.
1: Thành mất không sao cứu được. Thật khổ với nhân sĩ Bắc Thành lúc sinh tiền. Thân chết có quản gì? Nguyện xin theo Nguyễn Chí Phương xuống đất. Quân vương muôn dặm, huyết lệ đôi dòng.
0: Hoàng Diệu được đông đảo sĩ phu và nhân dân Hà Nội cũng như tại Bắc Hà khâm phục thương tiếc. Ông được thờ trong đền Trung Liệt cùng với Nguyễn Tri Phương trên gò Đống Đa với câu đối.
1: Thử thành quách, thử giang sơn, bách chiến phong trần dư xích địa. Vi nhật tinh, vi hà nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên.
0: Tạm dịch như sau. Kia thành quách, kia non sông, trăm trận phong trần còn thước đất. Là trời sao, là sông núi, mười năm tâm sự với trời xanh.
1: Vua Tự Đức mặc dù không ủng hộ ông Hoàng Diệu trong việc chống đối với quân Pháp tại thành Hà Nội, vẫn phải hạ chiếu khen ông Hoàng Diệu đã tận trung tử tiết và sai quân tỉnh Quảng Nam làm lễ quốc tang. Và Tôn Thất Thuyết, một đại biểu nổi tiếng của sĩ phu kiên quyết chống Pháp, đã ca ngợi ông Hoàng Diệu trong hai câu đối. Nhất cử thành danh, tử cổ anh hùng phi sở nguyện. Bình sanh trung nghĩa, đương niên đại cuộc khởi vô tâm.
0: Tạm dịch, một chết đã thành danh, đâu phải anh hùng từng nguyện trước. Bình sanh trung nghĩa, đương trường đại cuộc tất lưu tâm.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về danh nhân Hoàng Diệu. Đến đây, chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình này và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam mỗi sáng thứ sáu hàng tuần.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
3: Bà đi đâu nữa đó? Bây giờ cũng là 10 giờ hơn rồi.
4: Tôi đi lại được tiếng năm.
3: Ôi ngày cứ bè bè đẹp hoài. Nồi tôi ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Hết những bài này thì bà bắt những bài khác. Hết cái này thì bà đổi cái khác.
4: Ô, tôi đến ngày không có tăng gia bại sản
3: hành đen cho cô gái ăn.
4: Đó, 4-5 năm trước thì cũng không thường an. Chứ đều ở tù rồi.
3: Ở tù rồi chứ thiếu điều gì nữa. Bà thương cho tôi nằm khám dưỡng 9 ngày chứ ai. Tôi nhớ hoài, nhớ cho tới chết.
4: Ông đừng có kiếm chuyện. Hãy mỗi lần muốn đi cờ bạc thì gặp ông nghe thì kể như tôi đứt chết nè. Đánh mặt ông với bọn ai tôi mới làm ăn không nổi.
3: Phải rồi, mấy năm nay đó cũng nhờ bà tranh ở tôi. Bà ở nhà tới che chân.
4: Ông đừng có đặt điều quá vậy nha.

0: phố xá, vườn đất bà đã bán tiêu
1: hết rồi, bây giờ phải ở đậu với dâu mình.
0: Con Loan nói chuyện đúng, ngày con trai mình là thằng Long đi cưới nó, ngày đi rước dâu xem lặt nó chết ngắt,
1: chưa ăn ở được một ngày nào.
0: Thì vợ chồng mình đối với con Loan bây giờ cũng như người dưng nước lã.
1: Vui thì nó cho mình ở, buồn thì nó đuổi đi.
2: Thôi tôi không cần.
0: Bà không cần nhưng tôi cần.
1: Tôi với bà ở đâu cũng được, nhưng còn con Hồng.
2: Nó lớn rồi thì bỏ cưới con lâu dữ anh.
1: Chính vì nó lớn cho nên mình mới nhập lòng lo
0: nhất đối với con gái. Bà đó nghe,
1: là người đàn bà vô trách nhiệm với gia đình.
2: Tôi vô trách nhiệm với gia đình, còn ông mà vô trách nhiệm với xã hội. Ông muốn cho con gái của mình lên, ông làm cho con gái của mình chắc hơn. Cũng đi à, ở nhà mà nói chuyện với ông đó nghe, nó chán quá nè.
0: Đi đi, để người ta chờ.
3: Thưa ông, có người kiếm cậu hai.
0: Cậu hai nào?

0: 有条猫面，
1: 有

0: biết.
1: Dạ.
0: Mời cháu, mời cháu, cứ tự nhiên vô trong này, vô trong này.
2: Dạ, chào bác. Dạ, thưa bác đây là...
0: Qua wow, là tía của thằng Long đây. Ngồi.
2: Dạ.
0: Sao nè, bữa nay làm bác khá không?
2: Dạ, cũng sập sụi vậy bác ạ.
0: À, còn ở chỗ cũ không?
3: Dạ, đi tới đi lui hoài.
0: Ủa, sao mà đi tới đi lui hoài?
3: Ít khi ở chỗ lắm.
0: Hồi trước thằng Long nó nhắc cháu hoài nè.
3: Dạ, cháu đi cũng là bạn học với ảnh nè.
0: À, nó có nói. À, anh chị vẫn khỏe chứ?
3: Dạ, thưa bác, má cháu thì mất luôn rồi. Còn ba cháu thì bây giờ dạ,
2: cũng còn khỏe, giờ ông ở quận 9 này.
0: À, cháu kiếm thằng Long có chuyện gì không mà...
3: Dạ, không có chi. Dạ, cháu tính ghé ngang qua đây thăm ảnh. Sẵn rồi hai anh em tâm sự nhau chơi. Vì đã suốt năm bè bạn chẳng gặp

0: hay gì sao?
1: Dạ không ạ.
0: Sau khi ra trường võ bị Đà Lạt thì nó về sư đoàn 9.
1: Dạ.
0: Rồi nó cưới vợ.
1: À, vợ nó cũng ở Đà Lạt á. Nó quen nhau đó hồi đó trường võ bị á mà.
0: Ngày đi nước dâu xe lật.
1: Xe lật? Rồi anh có sao không bác?
0: Nó chết.
1: Chết?
0: Có lẽ sao trời định vậy cháu. Bác và bác gái của cháu với con vợ thằng Long bò cái quan tài về đây cho vợ nó lại ông bà lại cái quan tài đó rồi thì đem chôn luôn.
1: Nước đi cháu.
2: Dạ cảm ơn bác. Thưa bác, dù cháu nghe tin thì quá trễ, cháu cũng xin thành thật chia buồn trước là với hai bác, sau anh là với chị Long. Dạ bây giờ cháu xin phép bác cho cháu được cứu. Để bác còn nghỉ
0: ngơi. Cháu ở đây nghỉ chứ. Dù thằng Long nó mất đi thì cũng còn bác đây. Nhà thiếu nhiều chỗ thì cháu nghỉ. Con coi lo văn mừng cho thầy đây nghỉ nghe con. Nè, ngủ đi nghe. Rồi sáng mai dùng với bác bữa cơm rồi đi.
2: Dạ thưa bác, sáng sớm thì cháu phải ra sân bay đi Pleiku.
0: Cháu đi Pleiku có chuyện gì không?
2: Dạ, đi công tác.
0: Vậy thì ngủ sớm đi rồi. Văn mừng đi Tư. Cháu tháo dài ra còn rồi tháo dài ra đây để ba đi kiếm cho đồng dép nha.
3: Ủa, ai đang ngủ đây? Anh Bảy tài xế hả? Chị Tư à, ai ngủ đây?
4: Tôi không biết.
3: Ủa, ai vô nhà ngủ mà sao chị không biết?
4: Dạ, nghe nói là

0: Kêu dậy đi chị Tư. Khách ngủ nửa đêm mình kêu dậy coi không được chứ. Chứ lại bạn của chồng thứ hai mà.
1: Trời ơi, bạn thứ hai toàn là sĩ quan không à. Bạn gì mà trời đất ơi, bạn gì mà đi đâu giết Nhật Bổn nguồn như cái lưỡi cai vậy nè. Chắc là dân lấy thương lấy khốn gì đây chứ gì. Kêu dậy đi chị.
0: Ông ơi, ông dậy đi ông. Ông ơi.
2: Ai kêu tôi à?
0: Ông dậy xuống dưới kia ngủ.
2: Để tôi mở ra được rồi chị Tư.
0: Ông dậy đi, tôi mở mùng xuống cho nhà xe mà tôi văn mùng cho ông ngủ. Đêm nay nhà cảnh sát xét tờ khai gia đình ở đây đó à.
2: Chị hả chị Tư? À thôi được rồi, để tôi mở mùng rồi tôi xuống nhà xe.
0: Cô ba, ủa chị mới về hả chị hai? Thấy ai đứng nắp lót phía sau nhà đó. Cô ba,
1: ông nào đâu ai biết.

0: Chị,
1: tôi chưa có chồng.
0: Chị chưa chồng? Ủa nói vậy thì tôi quá thật rồi. Nhưng mà chưa có chồng thì chắc tôi đoán thế nào chị cũng có bồ nha.
1: Bồ thì có chứ. Con gái tuổi này mà không có bồ thì chết sướng hơn à.
0: Trời đất.
1: Ủa
0: chị chi?
1: Tôi nhớ cậu nhân viên Quyên à. Dạ. Phải hồi đó tối tối cậu bán bánh mì á, cậu lạnh phải không? Phải không?
0: Dạ.
1: Phải không?
0: Dạ phải rồi. Ủa còn chị là ai mà sao chị biết tôi?
1: Cậu quên tôi sao? Tôi là con. Dạ. Tư Dược nè.
2: Ủa? Tư Dược nè. Trời ơi, bồ ơi, sao bồ mau lắm quá vậy? Trời ơi, lâu gặp quá, tới chừng gặp nó lớn quá, không biết chỗ nào rồi.
1: Thôi, cậu ba nghỉ đi, tôi lên nhà trên nha.
0: Con lên đây thăm em, vậy mà anh không thương, còn nói anh trốn, còn nói anh lắm.

0: cứ mở miệng đòi chết, đòi chết. Chết có giải quyết được gì không?
1: Nhưng tôi muốn anh phải ra khỏi nhà tôi. Anh đi đi, anh đi đi.
2: Xin lỗi, giờ giới nghiêm rồi mà ông bà la lối ôm sồn, làm mất giấc ngủ của những người xung quanh. Ông cho chúng tôi mượn căn cước.
0: Dạ, căn cước này.
2: Ông cho xem thẻ trung binh.
0: Dạ, thẻ trung binh ba tôi cất ở nhà.
2: Không có thì mời ông về bóp.
0: Về bóp là ba tôi cũng thả.
2: Ba ông là ai?

0: mời cậu ra xe về bác.
1: À, cô Hồng ơi, cô Hồng, sáng mai cô làm ơn cho má tôi hay nha. Tôi bị kẹt rồi.
0: Thôi con hãy đi ngủ trước đi con, để bà đây bà giải quyết vụ con Hồng với con Hồ đây chút.
1: Dạ thưa bác, chuyện chi vậy bác? Cái gì lạ vậy cô bác?
0: Ông, dạ. Ông có biết rằng ông làm như vậy là bậy lắm không?
1: Ừ, thưa bác, tôi có làm chi đâu mà bác nói tôi làm bậy.
0: Còn con Hồng, mỗi tuần mày xuống đi pha làm gì ở dưới?
2: Dạ để con thăm Mạnh.
3: Thăm Mạnh?
0: Bao lâu rồi?
2: Dạ ba.

0: Từ bán cho nó nói là cháu không biết gì hết. Hơn nữa cháu cũng chưa hề quen biết với cô ba nhà đây. Cô ba cô làm ơn cô nói mà sao cô bác biết đi chứ. Ai là người yêu của cô?
1: Ông bảo nó chỉ này đó. Ông ở Mỹ Tho thì nó xuống Mỹ Tho. Ông ngủ ở nhà xe thì nó cũng ngủ ở nhà xe.
2: Vụ này cô sẽ thương ông ra tòa vì cái tội dụ dỗ con gái tôi. Ông sẽ ở tù rút xuống.
3: Dạ thưa ba, không phải anh này đâu ba.
2: Dạ
3: người đó trốn cung mà đi rồi. Bởi cho con phải chết qua ba.
2: Mày chết cũng là vừa rồi, mà không chừng tao cũng tự giận tao chết. Để cho má mày sống, sống mà đánh bài hoài, để gái hương thân mất nết. Nãy giờ, cháu Hồ nãy giờ bác nóng quá, bác có nói bậy, cháu phải bỏ qua cho bác nha.
0: Dạ, không có chi thưa bác.
2: Không, đi pha cà phê cho anh con uống không?
3: Dạ.
2: Thì con học của bác coi vậy mà nó còn cờ dại quá. Bây giờ bác muốn nhờ cháu giúp cho bác một việc nhỏ gì nữa không?
0: Vậy thưa bác cứ nói đi. Nếu nó không đáng sức của cháu thì lúc nào cháu cũng sẵn sàng giúp.
2: Nếu cháu vui lòng giúp bác thì...

0: Thưa bác, vụ này ai ăn ở đâu rồi bây giờ bác bắt cháu về đây chắc chịu. Vậy thì tội nghiệp cho cháu chứ.
1: Chị Long, chỉ còn nhớ bài hát này không?

0: 能把爹顶回应的
1: 日冬冬空空牛有姑娘来进来进来摸

0: Tôi nói thật, nếu tôi biết nhà này của Mạch Loan, chắc có lẽ không bao giờ tôi đến đây.
1: Rồi bây giờ anh tính sao giữa tôi và cô Kim Hồng đây? Tôi nói cho anh biết nha, anh mà cưới cô Kim Hồng thì tôi bỏ nhà này tôi đi cho anh coi. Anh tính sao thì anh tính à.
0: Tính gì đâu mà tính, không biết nữa. Loan à, tôi... Ủa, trời đất ơi, cái móc của tôi đã mất rồi kìa. Chị Loan, chị Loan, tôi muốn...
1: Anh muốn nói gì?
0: Dạ không có nói gì hết, tôi tính nói chị làm ơn chị giúp chị cho tôi mượn nợ 500.
1: Anh mượn tao tiền hả?
0: Dạ, buổi chiều này tôi gặp mấy người bạn rồi nhậu với nó rồi lỡ kẹt hết tiền. Mà sáng mai này thì tôi phải ra phi trường đi lấy cưa sớm. Chị cho tôi mượn đỡ 500 rồi vài bữa lên trển gửi măng đa xuống tôi trả chị.
1: Đưa tiền cho anh mượn, cô Kim Hồng biết được sẽ có chuyện không hay à. Thôi tốt hơn hết là anh nên hỏi tiền cô ấy đi. Tôi chào anh nha.
0: Không có, tôi nói chị nghe. Ô, Long, chị Long, chị Long. Rồi, đi tốt rồi.

0: Trời ơi trời ơi, tôi bị thương rồi. Ai xuống hầm cứu thương giùm tôi coi. Nặng lắm, nặng lắm, máu ướt lưng hết rồi nè. Trời ơi, chết, chết.
1: Anh em, vũ khí nhanh ra.
0: Ôi, chắc tôi chết không nổi mấy anh à. Mấy anh ơi, mấy anh làm ơn nhắn về. Tôi có làm gì mấy anh buồn đâu. Mình tha thứ cho tôi nha. Còn cái thằng Trung Quý Hồ đó, nó là em một cha khác mẹ với tôi mà tôi ghét nó lắm. Ôi, tôi có chết rồi á. Mấy anh nhắn về Sài Gòn dùm với ba tôi hay. Ba tôi làm con, làm cảnh sát trưởng quận chính nó biết không?
1: Biết, mà anh muốn nhắn gì?
0: Ơi, nói với ông rằng, nói tôi ghét ông lắm. Con vợ chưa cưới của tôi đó. Hồng ơi, phải chi anh còn sống anh sẽ cưới em.
1: Ủa, anh có bị thương đâu mà sống thấy máu?
0: Trời ơi, máu ướt dầm về, ướt cái quần áo gì mà không thấy gì nữa. Coi dùm lưng tôi coi, nặng hay nhẹ.

0: Chuyện gì đó anh Nhân?
1: Nó chế nhạo tao mày.
0: Anh Nhân, anh nên nhớ rằng tôi là Phú Quý chỉ huy trưởng ở đầu này, còn anh kia trở về vị trí.
2: Dạ, chào Phú Quý.
0: Anh Nhân, trong hoàn cảnh này, trong giờ phút dạng tử nhất sinh này, mà anh còn gây gỗ với bạn đồng đội như thế này được sao? Anh thật không xứng đáng, không đủ tư cách là một chiến sĩ Cộng Hòa. Anh là mớ, tôi sẽ gửi trả anh trở về sư đoàn để chuẩn tướng tư lệnh định đoạt anh à.
1: Ờ, là tao đi đơn vị khác, chứ tao không muốn ở dưới quyền một thằng em như mày. Bởi vì tao với mày chỉ có một...

0: Tôi khuyên anh nên gác bỏ lại một bên đi, nghe chưa?
1: Xong cả rồi, không biết có còn bị thương chỗ nào nữa không? Tôi băng bó luôn thể.
0: Dạ dạ, tôi được rồi, cảm ơn. Còn... Ủa, tướng sĩ... Ủa, tôi...
1: Kìa, ông...
0: À, cô ba! Hân hạnh được gặp cô ba chiến trường này. Thế nào, gia đình hai bác vẫn mạnh khỏe luôn hả cô ba?
1: Dường như tôi đã gặp ông ở...
0: Dạ, thì ở dưới nhà xe 2 tháng trước đó cô. Tôi là mẹ Lung Hồ nè.
1: Ủa, bây giờ ông làm trung quý à? Mau dữ vậy?
0: Dạ có chi đâu mau. Thì tôi với Mỹ Tho với sư đồng bãi được lệnh đổi ra quân đoàn 2 nè. Đêm đó tôi đưa Mỹ Tho lên Sài Gòn, rồi ghé tạc qua thăm anh Long chẳng hay anh chết. Tôi được bác trai mời ngủ bộ đi văn, tôi đi học anh văn về, có tống cốt tôi xuống nhà xe ngủ dưới. Sáng ra tôi đi phi cơ lên thẳng này luôn nè.
1: Sao Trung Quý không nói trước? Để tôi tưởng đâu thằng má dơ nào chứ. Trung Quý tha lỗi đêm đó cho tôi nhé.
0: Dạ có chi,

0: lễ rồi, định về Sài Gòn để thăm lại bác trai. Mai đâu bữa nay lại gặp cô ở đây. Chút nữa cô theo anh em thương binh còn lại lên trực thăng về Sài Gòn. Cô thưa lại với bác trai rằng vài hôm nữa tôi sẽ có mặt ở Sài Gòn để làm tròn lời hứa của tôi với bác trai 2 tháng trước nhé.
1: Nghĩa là
0: tôi sẽ cưới cô. À không, tôi sẽ làm ông rể giả cho cái đám cưới giả của cô.
1: Trung Quý, dù là một ông rể giả cho một đám cưới giả, nó cũng sẽ trở ngại nhiều cho con đường tình của Trung Quý. Làm sao, tại sao Trung Quý lại hy sinh

0: Giờ cô nói vậy tôi hay vậy, chứ còn tôi đã hứa với ai điều gì thì tôi biết giữ lời hứa của tôi. Mà vụ này thì tôi đã hứa với bác trai, tôi để về Sài Gòn tôi gặp bác trai rồi tôi hỏi lại cái bác tính làm sao. Nhưng mà mọi sự gì thì cũng do cô, là tùy cô. Nếu tôi cần phải làm cái đám cưới giả này thì tôi làm chú rể giả cho bằng không thì thôi, tôi đỡ mất thì giờ và khỏi mang tiếng là trai khi không có vợ. Vậy thì càng tốt cho tôi.
1: Xin phép công quý tôi xuống tặng cô thư.
0: Dân dân, trung sĩ cứ tự nhiên.
2: Trời ơi, em Tư, em đi đâu đây? Anh đi đâu đây? Thì đi kiếm em chứ đi đâu. Nói thiệt với em nha, vừa về tới đây là anh muốn chạy tới nhà em liền nè. Nhưng chợt nhớ còn một chỗ cần thiết mà anh phải đến đó để bảo vệ cho cái danh dự của anh.
1: Chỗ nào mà dữ vậy?
2: Tiệm cầm đồ.
1: Ồ, nặng nhất.

0: Lớn tôi bố tôi mất hết 8.000 đồng. Thành ra sáng bữa sau nó phải cầm cái đồng hồ lấy tiền về nhà. Do đó anh phải mở cuộc hành quân tới đó để chuộc cái đồng hồ của nó ra. Rồi sau đó...
1: Sau đó anh làm gì?
0: Sau đó cầm cái đồng hồ của anh vô, rồi kiếm em hai đứa nắm tay nhau ra chợ Sài Gòn ăn thịt bò dọc viên, rồi lại rạp Long Thuận coi phim Ấn Độ.
1: Thôi, đừng nói tốt. Chứ không phải kiếm tiền để đi thăm mấy con... Nội thấy cái bộ gió con chưa biết rồi mà sửa soạn đẹp quá mà.
0: Em tưởng đâu anh đẹp đẽ lắm sao? Bộ gió của anh như vậy, bước vô quán gặp mấy cô chiêu đãi rủ nhau kêu bằng chú bác. Khi ra đường gặp mấy thầy cảnh sát thì bị kêu lại hỏi thẻ trưng binh. Hét rồi anh không biết anh già hay là trẻ, nhưng có lẽ anh già rồi. Già gì đợi, gì mong, gì thương, gì

0: trưa rồi, để em về kẻo bị chửi chết. Lát nữa rảnh việc anh lại đảng nha. Em chờ nhé.
1: Tới gấp. Em nhớ làm mấy món nhậu nha. Nhậu rồi cái tụi mình đi.
2: Hẹn hò nhiều mùi cái gì.
1: Dạ. Chào cùng quý.
2: Tôi tìm anh khắp tuần đây nè. Gặp anh rồi tôi muốn nhờ anh một việc. Không biết anh có sẵn lòng giúp đỡ tôi không đi?
1: Dạ thưa trung quý, dạ việc có khó khăn lắm không?
2: Rất dễ.
1: Dạ làm cái gì vậy trung quý?
2: Làm cha tôi.
1: Ê, trời trời, dạ xin trung quý đừng giỡn nghiệp mà.
2: Có tôi nói thật mà. Nhờ anh làm anh giả làm ba tôi để đi cưới vợ giả cho tôi, được không?
1: Dạ, dạ chắc không được quá hả. Dạ tôi thì nhỏ con ốm nhom ốm nhách nè. Bộ gió như con khỉ mắt thông. Với lại hồi à

0: Chuyện gì được rồi đây nè. Anh cầm số tiền này nè, lại tiệm cầm đồ anh ráng lựa mua tôi cái quần lãnh cho láng bước nha. Viên cái khăn đóng cái áo dài anh mặc vào, rồi đúng 2 giờ mình gặp nhau tại tiệm cơm Hồng Mai nhé.
1: Dạ. À, bộ tôi có duyên nợ với tiệm cầm đồ sao mà tới tiệm cầm đồ hoài vậy cả.
2: Bà, thằng Hồ nó đánh dây khác về, nó nói rằng nỗi ngày nay nó có mặt ở Sài Gòn.
3: Có mặt rồi không tính sao?
2: Tính cái gì thì bà với con Hồng phải lo mua đồ đạc trang hoàng cái căn phòng cho tụi nó. Tôi thì phải đi coi thầy, nội tuần này mình làm đám cưới gấp gấp cho tụi nó. Còn bà đó nghe, bà liễu hồn bà.
3: Giống gì mà liễu hồn nữa đó.
2: Mỗi lần mà tôi bước vô sòng bài á, là tôi thấy bà ngồi

0: tù éo của nó phải không? Hả?
1: Ai mà tù éo bà? Thôi để tôi đi coi ngài. Nói chuyện với bà hồi rồi có sinh vật à. Tôi đi à.
2: Thưa má, cô ba có khóc có trọng lắm má à.
3: Ừ. Rồi con kêu nó ra cho má biểu coi.
2: Má.
3: Khóc cái gì? Hả? Bây giờ mày tính sao? Ba mày biểu đi mua sắm nè. Nè, ổng nói chuyện nghe như một chứ một là hai vậy.
2: Má ơi, chắc con phải đi à má.
3: Đi đâu?
2: Đi đâu cũng được, miễn con ra khỏi cái nhà này.
3: Mày mà đi đó nghe, thì tao với ba mày cũng chết. Thì cái thằng đó đó nó sẽ cho cái tuổi già đầu bạc này nuốt là hứa nè. Mày đã làm xấu một lần rồi thì đừng có làm xấu nữa.
2: Cô ba, cô đừng đi đâu hết chứ cô ba. Cô phải ở lại đây với chị. Người ta thương yêu cô, người ta cưới cô mà. Cô còn buồn nỗi gì nữa?
4: Chị hai ơi, tình yêu đâu phải đợi ban ơn bố thí. Em nhất định rồi chị hai.
3: Để cho nó đi. Má có chứa ở đâu mà có giữ nó lại đây.
5: Má giận thì má nói vậy. Để cô ba ở lại đây thì con còn có cách giải quyết chuyện gia đình. Chứ cô ba đi rồi thì coi như hoàn toàn.

0: con đã biết tội của con rồi, con xin lỗi má.
1: Con ơi làm sao mẹ đừng bắt lỗi con, có mắc điều gì nữa con? Mà vì con có hư con xin lỗi má. Nhưng trong lòng có những điều nó không thuộc tình chủ hư của con. Vì vậy con mới bỏ cha mẹ hư cảnh ở nhà này. Má cũng không ép, vì mỗi người có một cái tâm sự không thể giải bài cùng người khác, dầu đó là cha mẹ.

0: Anh thì có phước quá. Nghe con nhỏ nhà nó nói lại, nó nói cháu đi làm cung quý, tôi chừng thử. Dạ, từ ngày chị mất tới giờ, anh ở vậy chứ không tục quyền. Dạ, tôi biết kéo đàn cò à, chứ đâu có biết chơi lục quyền.
1: Không có, trời ơi, giờ thưa ba, giờ bác hỏi ba có tục quyền không đây là, bác không biết là từ ngày má con mất tới giờ ba mới cưới vợ khác sao? Dạ thưa bác, nhà ông già cháu cứ hơi lãng lãng tay.
0: Thôi bây giờ mời anh và cháu nó lên lầu coi mấy cái chậu lan nó mới nở ha. Dạ. Rồi tôi mời anh và cháu nó đây dùng với vợ chồng tôi bữa cơm lấy thảo. Để có ăn cơm nữa. Đỡ nữa.

0: Anh Nhân, anh về hồi nào?
1: Em Hồng, anh mới về.
0: Anh Nhân.
1: Hồng, em có chồng, anh lại ra ở mặt trận. Nhưng trước khi đi, anh xin em rộng lòng cho anh biết, ngoài những lúc cợt đùa với thần chết, ngoài những đêm dài bức sức ăn năn, anh phải làm sao để tỉnh lại chút cảm tình của người yêu cũ căm hờn đến tột.

0: Bây giờ anh muốn cưới em còn kịp không?
1: Anh thương em thiệt sao?
0: Lần trước anh xung phong anh bị thương nhẹ, nếu anh nói dối với em lần xung phong sau cho anh lãnh đủ luôn.
1: Vậy nha, để em chạy lên nhà cho nó hay nha, rồi chờ em chút nha.
2: Ủa anh Nhân, anh đi đâu lại đây?
0: Ủa mày ở đâu mà quen đây?
2: Thì tôi lại tính chuyện đám cưới nè.
0: Hả? Đám cưới hả?
2: Đám cưới của ba Kim Hồng thì có ai?
0: Trời ơi chết tao rồi. Hồ ơi,
2: gì vậy?
0: Nó là vợ của tao mà đi làm mai làm mối gả cho thằng khác
2: hả? Ủa nó vậy cô ba Kim Hồng đi có anh hả?

0: Ôi mày cái gì khổ lắm, tôi tính là tôi tính cho tôi nè, chứ phải tôi tính gì cho ai đâu. Tôi ngủ rồi nữa, anh nhìn nhận cái thai là của anh nè, thì cũng làm dịp mai. Anh cứ để à, lấy người ta, làm có ba tổ than một tuần. Thì bây giờ con tôi là em, anh không có gì hết, phát tôi vào vô, tôi khiêm than. Tôi làm dùm anh đó chứ tôi không có sơ muối thì đâu, anh đứng anh nghinh nghinh tôi nghe.
1: Mày nói thiệt không?
0: Tôi nói chơi với anh sao? Tôi mà có gì cho súng đạn nó...
1: Thôi, đừng có thề.
2: À kìa, anh Quý.
1: À, em Hồng.
2: Ừ.

0: Tôi xin chị tôi trở lại cương vị của một đứa em.
1: Tốt lắm, Trung Quý. Ủa con tính vậy được lắm, dạng vẻ đôi đàn. Vợ cậu Nhân thì trả về cho cậu Nhân. Tôi với Trung Quý, tôi với con về Lê Cư để đánh giặc.
2: Dạ, xin lỗi. Dạ, tôi nhớ mang máng thì anh xui đây có phải là làm quà của chính
1: không? Phải. Xin lỗi, tôi làm cò mà tôi quên. Cái hồi mà đi nhập ngủ đó. Không, cái hồi mà tôi ngồi ở quận 9 đó, có gặp anh đây ở Lê Cô.
3: Ủa, con có đi Lê Cô hồi nào đâu?
1: Quên, gặp ở Công Tâm á.
3: Con đâu có đi Công Tâm chi?
1: Sài Gòn.
2: Dạ, anh vui tính quá.
1: Dạ, đời lớn phải vậy mới vui
4: chứ. Ông vui trời ơi, ông nội bận sộn hồi người ta biết ông nội là tiếng giả của tôi bây giờ. Thôi mà ông rút luôn trước cái đi.
1: Ok, thôi chào anh xui chị xui, chào mấy cháu, chào Trung Quý, chào con.
4: Chào con.
1: Tiệm mới nhậu với anh xui mấy ly nên hơi sần sần.

0: 想惹林松，
1: 养惊人内蒙养得对，
0: 他通知定等内内得不对，内都还得等你。

当官的有了定要努力成人烧，好一种丢手烧煤将养的老高烧煤养的就大灯供个老马

Thủy Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026 và cũng nhằm mùng 2 âm lịch tháng 7 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 64 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 23 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ tối. Ngày hôm nay, trời có vẻ là nhẹ nhàng và hiện tại thì nhiệt độ hơi khá lạnh. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 79 độ F mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 14 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 79%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây.

và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 62 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 59 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 85 độ F và thấp nhất là 56 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Mỹ thất thu 19 cho tới 26 tỷ một năm vì nhiều nước né thuế quan. Nhiều quốc gia chuyển hàng hóa xuất cảng qua nước thứ ba để tránh thuế quan Mỹ, khiến Mỹ thất thu khoảng 19 tỷ cho tới 20 tỷ một năm. Theo Tòa Bạch Ốc cho hay trong bản phúc trình mới vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 8, bản phúc trình nêu cụ thể rằng năm 2018, Trung Quốc tránh thuế quan mới của Mỹ bằng cách chuyển hàng hóa qua một loạt nước khác từ Mexico tới Malaysia để đóng gói và lắp ráp một phần thường gọi là hàng đội lốt. Cách làm này khiến hàng hóa từ Trung Quốc nhập cảng Mỹ có vẻ giảm, nhưng lại giúp Bắc Kinh tiếp tục mở rộng lĩnh vực sản xuất tới mức có thể gây khó khăn cho nhà máy và người lao động ở Mỹ. Trong buổi họp báo qua điện thoại, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc cho hay Trung Quốc đang rửa hàng hóa xuất cảng thông qua hơn 40 quốc gia, mặc dù ông tuyên bố thực ra những vấn đề được nêu ra trong bản phúc trình liên quan nhiều hơn tới những nước giúp Trung Quốc né thuế quan Mỹ. Nhiều năm nay, trò gian lận hàng đội lốt quy mô lớn này giúp Trung Cộng rửa hàng hóa xuất cảng, ông Navarro nói, và Tòa Bạch Ốc công bố bản phúc trình trước chuyến thăm Mỹ vào tháng 9 của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, người được Tổng thống Donald Trump ca ngợi khi thăm Bắc Kinh vào hồi tháng 5. Chính phủ Trung Quốc từng tuyên bố mối quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ ổn định về chiến lược, nhưng chính sách hỗ trợ hàng hóa xuất cảng của Bắc Kinh lại làm mất ổn định lĩnh vực xe hơi, kim loại và điện tử ở Mỹ, châu Âu, Nhật và các nơi khác. Ông Navarro cho hay nhiều quốc gia khác như Ấn Độ cũng có thể sử dụng hàng đội lốt để né thuế quan mới. Ông lưu ý những thỏa thuận thương mại mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi sẽ bao gồm điều khoản bảo đảm nước nào làm như vậy sẽ bị phạt. Để giải quyết tình trạng này, ông Navarro cho biết quan thuế và biên phòng Mỹ, được viết tắt là CBP, bắt đầu thử dùng AI, tức là trí tuệ nhân tạo, để ngăn chặn hàng đội lốt. Ông cảnh cáo nếu công ty nhập cảng nào bị phát giác làm giả nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập cảng của công ty đó có thể bị đánh thuế ngược lại gần một năm. Tổng thống Donald Trump tăng thuế quan đối với phần lớn quốc gia trên thế giới, cả đồng minh lẫn đối thủ, với hy vọng bảo vệ nền sản xuất ở Mỹ bất chấp thuế quan tạo thêm áp lực lên lạm phát trong nước. Thuế quan của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhì bị một loạt đơn kiện vào tháng 2 năm nay. Tối cao Pháp viện đã hủy bỏ thuế quan ngày giải phóng mà ông đã đưa ra vào năm ngoái. ICE mạnh tay với gian lận tị nạn. Luật sư phải đối mặt với tiền phạt hàng trăm ngàn USD. Theo cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, được viết tắt là ICE, đang tăng cường xử lý các luật sư bị cấp cáo buộc nộp hồ sơ xin tị nạn gian lận trong một chiến dịch mới nhằm siết chặt việc lạm dụng hệ thống di trú Mỹ. Vào tuần trước, Bộ phận Điều tra An ninh Nội địa của ICE thông báo dự định phạt luật sư Sura Rasing, người điều hành một văn phòng luật di trú hoạt động trên toàn quốc và đại diện chủ yếu cho những người Ấn Độ xin tị nạn. ICE cáo buộc Singh đã nộp 118 tài liệu theo kiểu sao chép và dán trong 54 hồ sơ di trú. Cơ quan này đang yêu cầu áp dụng mức phạt tối đa gần 500.000 USD. Khoảng một tháng trước, ICE cũng phạt luật sư Vinod Dunami hơn 250.000 USD, cáo buộc ông nộp 64 tài liệu gian lận trong 32 hồ sơ xin tị nạn. Các biện pháp này được thực hiện sau chỉ thị hồi tháng 5 của Tổng Cố vấn Bộ An ninh Nội địa DHS James Pevrevo, yêu cầu tăng cường trấn áp những hồ sơ xin tị nạn gian lận, cáo buộc sử dụng cùng một câu chuyện cho nhiều hồ sơ. Theo bài xã luận, vấn đề lớn hơn là một số luật sư bị cáo buộc thường xuyên sao chép cùng một câu chuyện về việc bị ngược đãi vào nhiều đơn xin tị nạn khác nhau, với kỳ vọng một câu chuyện từng thành công có thể tiếp tục được chấp nhận và nhân viên xét duyệt quá tải sẽ không phát hiện. Vào tháng 3 năm 2025, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo rằng một số công ty luật hướng dẫn người di dân che giấu sự thật hoặc nói dối nhằm lợi dụng hệ thống tị nạn. Bài xã luận cho rằng tình trạng này phát triển trong thời chính quyền của ông Joe Biden, khi các chính sách an ninh biên giới từ nhiệm kỳ đầu của ông
Tổng thống Donald Trump bị dỡ bỏ, trong đó có chương trình Remain in Mexico yêu cầu người xin tị nạn chờ bên ngoài nước Mỹ trong thời gian hồ sơ được giải quyết, và Title 42 quy định nhập cảnh chặt chẽ hơn trong thời kỳ đại dịch. Bài viết cũng chỉ trích việc dưới thời Tổng thống Joe Biden và trước đó là Tổng thống Barack Obama, phạm vi những lý do có thể được sử dụng để xin tị nạn được mở rộng thông qua các vụ kiện. Theo lập luận của bài xã luận trước đây, phải có sự ngược đãi thực tế và có tổ chức, nhưng sau đó, nỗi sợ tội phạm và bất ổn tại quê nhà cũng có thể trở thành căn cứ. Hơn 5.8 triệu người xin tị nạn được vào Mỹ, và theo bài viết, đã có hơn 5.8 triệu người xin tị nạn đã được cho vào Mỹ, cùng với những người di dân khác, trong lúc nhân viên biên giới và di trú phải xử lý khối lượng hồ sơ tị nạn. Tuy nhiên, bài xã luận cũng cho rằng Bộ Tư pháp vẫn còn nhiều việc phải làm để đảo ngược các phán quyết của tòa án mà theo quan điểm của tờ báo đã làm thay đổi đáng kể cách áp dụng luật tị nạn. ICE tính chi tới 20 triệu sắm găng tay phóng điện cho đặc vụ. Theo bản tin từ Washington DC, cảnh sát di trú được viết tắt là ICE dự tính trang bị cho đặc vụ găng tay phóng điện để gây đau đớn và khống chế người bắt giữ, theo ASIS vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8. Loại găng tay này có thể là cách sử dụng vũ lực mới trong lúc những chiến thuật bố ráp di dân của ICE đang bị chú ý sau khi xảy ra hàng loạt trường hợp thiệt mạng và đang đụng độ bạo lực. ICE tính chi 10 triệu cho tới 20 triệu sắm loại găng tay này cho đặc vụ điều tra nội an và đặc vụ bắt giữ trục xuất. Bộ Nội an, cơ quan giám sát ICE, đã loan báo vào hôm thứ Hai vừa qua. Loại găng tay này có tên là CTG5 Glove, tức là Generate Low Output Voltage Emitter của công ty Combliant Technology ở Kentucky. Theo sách hướng dẫn sử dụng, không nên sử dụng loại găng tay này để đối phó với người chỉ chống đối bằng lời hoặc để trừng phạt. Và công ty cũng khuyến cáo đừng sử dụng đối với người cao niên, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật nghiêm trọng. Suốt năm qua, ICE chứng minh với đất nước này họ sẵn sàng bất chấp luật pháp và nhanh chóng dùng vũ lực gây hậu quả và có lúc làm thiệt mạng cho cả công dân lẫn người không phải công dân Mỹ. Và muốn sử dụng loại găng tay này phải được huấn luyện để lấy giấy chứng nhận 2 năm một lần, theo sách hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Phát ngôn viên của Bộ Nội an tuyên bố đặc vụ được huấn luyện kỹ chiến thuật giảm căng thẳng và thường xuyên được huấn luyện về sử dụng vũ lực.

kỳ, Tổng thống Donald Trump gây áp lực lên Thượng viện thúc đẩy duy trì giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vĩnh viễn. Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục gây áp lực lên các thượng nghị sĩ Cộng hòa nhằm thông qua dự luật Sunshine Protection Act. Đạo luật sẽ chấm dứt việc người dân Mỹ phải đổi đồng hồ hai lần mỗi năm và duy trì giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, tức là Daylight Saving Times. Lời kêu gọi mới nhất của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với tỷ lệ áp đảo 308 phiếu thuận và 117 phiếu chống hồi tháng trước. Tuy nhiên, dù nhận được sự ủng hộ của Tổng thống và một số nghị sĩ lưỡng đảng, dự luật vẫn chưa chắc có đủ 60 phiếu cần thiết để vượt qua Thượng viện. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa nhanh chóng thông qua dự luật, cho rằng người dân Mỹ đã quá mệt mỏi với việc phải chỉnh đồng hồ hai lần mỗi năm. Người dân đã chán ngấy việc phải thay đổi đồng hồ hai lần một năm, Tổng thống Donald Trump lập luận, đồng thời gọi việc đổi giờ là bất tiện và trong một số trường hợp còn gây tốn kém. Ông kêu gọi Thượng viện thông qua Sunshine Protection Act càng sớm càng tốt. Tổng thống Donald Trump muốn nước Mỹ giữ nguyên giờ mùa hè. Theo đề xuất này, thay vì chuyển đồng hồ lùi một giờ vào mùa thu và tiến thêm một giờ vào mùa xuân, phần lớn nước Mỹ sẽ giữ nguyên giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày suốt cả năm. Điều đó có nghĩa là người dân sẽ có thêm một giờ ánh sáng vào buổi chiều và tối như trong những tháng mùa đông, nhưng đổi lại mặt trời sẽ mọc muộn hơn vào buổi sáng. Đây là điểm quan trọng trong cuộc tranh luận hiện nay. Những người ủng hộ dự luật cho rằng ánh sáng kéo dài vào buổi tối phù hợp hơn với sinh hoạt hiện đại. Người dân có thêm thời gian sau giờ làm để tham gia thể thao, mua sắm, ăn uống tại nhà hàng hoặc các hoạt động ngoài trời. Tổng thống Donald Trump cũng lập luận rằng việc không còn phải thay đổi đồng hồ sẽ giúp giảm những bất tiện trong cuộc sống và có thể mang lại lợi ích cho nhiều ngành kinh tế. Trong thông điệp của mình, Tổng thống cho rằng việc duy trì giờ mùa hè quanh năm có thể hỗ trợ thể thao, thể dục, du lịch, bán lẻ và ngành nhà hàng, đồng thời giúp người dân có thêm thời gian dành cho gia đình và các hoạt động ngoại khóa. Ông cũng đưa ra hàng loạt lý do để ủng hộ. Không chỉ nói về sự bất tiện, Tổng thống Donald Trump còn đưa ra nhiều lập luận liên quan đến an toàn và sức khỏe. Tổng thống cho rằng việc chấm dứt thay đổi giờ hai lần mỗi năm có thể giúp giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông, cải thiện một số vấn đề sức khỏe và hạn chế chứng trầm cảm theo mùa.

Và theo bản tin từ Washington DC, Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy bỏ phiếu đưa tên của Tổng thống Donald Trump vào lại tòa nhà. Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy đa số là thành viên do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 8, bỏ phiếu đưa tên của ông vào lại tòa nhà này và đóng cửa một phần trung tâm tới 2 năm để sửa sang. Hai người biết cuộc họp này cho hay theo NBC News. Hội đồng Quản trị quyết định đóng cửa tòa nhà chính của trung tâm, nhưng vẫn mở cửa tòa nhà nhỏ hơn, được xây thêm, có tên là Rich, để tổ chức một số chương trình theo lệnh tòa hồi tháng 5, bắt buộc họ bảo đảm đây vẫn là nơi tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy. Sau cuộc họp qua mạng gần 2 tiếng vào hôm thứ Năm, Hội đồng Quản trị bỏ phiếu 20-3 sửa tên trung tâm này thành Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn John F. Kennedy Center do Tổng thống Donald J. Trump khôi phục và sửa sang. Và khuôn viên ở đó là quảng trường Tổng thống Donald J. Trump. Ông Howard Klinick, Bộ trưởng Thương mại, là người đã đề nghị sửa tên như vậy. Tổng thống Donald Trump dự cuộc họp vài phút theo một người cùng dự cuộc họp. Năm ngoái, ông từng tự bổ nhiệm ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy. Ba người bỏ phiếu chống là ba thành viên mặc nhiên bên Quốc hội. Dân biểu Joyce Betty của Đảng Dân chủ Ohio, thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse của Dân chủ Rhode Island và dân biểu Greg Larson của Dân chủ của Washington. Diễn biến mới nhất này rõ ràng là cố né tránh phán quyết của tòa và công khai chống lại luật lệ đã được Quốc hội thông qua. Bà Betty từng là một trong những người kiện việc sửa tên Trung tâm Kennedy, tuyên bố: "Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho tượng đài quý báu này của quốc gia." Luật sư của bà Betty cho hay việc sửa tên này dường như đi ngược phán quyết hồi tháng 5 của tòa, theo đó Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy không có quyền sửa tên đài tưởng niệm vì Tổng thống bị ám sát. Tương lai của Trung tâm Kennedy trở nên không rõ ràng suốt nhiều tháng qua, trong lúc Tổng thống Donald Trump cố gắng sửa lại trung tâm nghệ thuật hàng đầu này để mang hình ảnh của ông một trong nhiều dự án sửa sang lớn ở Washington DC mà ông ra lệnh thực hiện. Sau khi Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đưa hàng loạt đồng minh vào hội đồng, hồi tháng 12, hội đồng bỏ phiếu sửa tên trung tâm này thành Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn tưởng niệm Donald J. Trump và John F. Kennedy. Và tháng 3 năm nay, hội đồng thống nhất bỏ phiếu đóng cửa trung tâm 2 năm để sửa sang. Và hôm 29 tháng 5, ông Christopher Cooper, chánh án liên bang ở Washington DC, ra lệnh gỡ tên Tổng thống Donald Trump ra khỏi trung tâm này, cả trên tòa nhà lẫn trên trang web. Ông Cooper công nhận cũng chặn kế hoạch đóng cửa trung tâm này để sửa sang, và tháng 6 tên của Tổng thống Donald Trump đã bị gỡ khỏi tòa nhà. Và bản tin kế tiếp trong bản tin Hoa Kỳ. Tại Hopkins, Minnesota, chồng đâm chết vợ và con gái 7 tuổi, rồi tự tử bằng súng. Một ông ở Minnesota đâm chết vợ và con gái rồi tự tử bằng súng tại nhà của gia đình này vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8, theo cảnh sát loan báo. Khoảng 9 giờ sáng, cảnh sát nhận được tin báo từ phụ huynh chở con tới nhà trẻ này ở thành phố Hopkins, ngoại ô Minneapolis. Người này dường như chứng kiến sự việc. Ông Brent Johnson, cảnh sát trưởng Hopkins, cho hay trong buổi họp báo gần hiện trường. Nghi can 41 tuổi sống trong căn nhà dùng làm nhà trẻ này cùng với vợ 41 tuổi và con gái của họ 7 tuổi. Ông Johnson cho biết trong buổi họp báo thứ Nhì và chiều thứ Tư, vợ chồng nghi can có lẽ cùng làm chủ nhà trẻ này, theo ông Johnson. Khi tới căn nhà, cảnh sát thấy người vợ và đứa con gái thiệt mạng dưới tầng hầm do bị đâm, còn người chồng chết ở tầng trên vì vết đạn do tự bắn. Ông Johnson cho hay, hiện trường nhìn thật là khủng khiếp, ông Johnson nói, và 6 đứa trẻ khác khoảng 5 tuổi trở xuống có mặt ở nhà trẻ này lúc sự việc xảy ra. Ông Johnson cho biết và không em nào bị thương và tất cả đã được đưa về cho cha mẹ. Nhà trẻ này có tên là Brown Bear Center ở Hopkins, thành phố có 19.000 khoảng cư dân, nằm cách Minneapolis khoảng 12 dặm về phía tây nam, theo báo chí địa phương. Cảnh sát tin rằng vụ này có liên quan tới vụ một phụ nữ 78 tuổi bị đâm chết ở Brownsville
cách Hopkins khoảng 18 dặm về phía nam. Khoảng 12 giờ 20 phút trưa thứ tư khi tới căn nhà ở Brooksville, cảnh sát thấy người phụ nữ cao niên này thiệt mạng do bị đâm. Ông Matt Smith, cảnh sát trưởng của Brooksville, cho hay trong buổi họp báo chiều cùng ngày, và chúng tôi tin rằng những thảm kịch này ở hai thành phố của chúng tôi có liên quan với nhau. Người phụ nữ có lẽ là bà con gần với nghi can ở Hopkins, ông Smith cho biết, và cảnh sát chưa công bố danh tính 4 người thiệt mạng và cũng chưa cho biết lý do nghi can sát hại người thân, theo ông Johnson cho biết. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh và nam ca sĩ Mạnh Đình qua nhạc phẩm Mưa Trên Mưa Qua Phố Vắng, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương. Và thưa quý thính giả, nhạc phẩm này cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhạc chủ đề vào mỗi sáng thứ sáu do Mỹ Tâm thực hiện.

Thưa quý thính giả, nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng do nhạc sĩ Hà Phương sáng tác trước năm 1975. Bài hát xuất phát từ mối tình buồn dài lâu, nhưng nửa đường phải bị đứt gánh khi ông ngậm ngùi tiễn đưa người yêu lâu năm đi lấy chồng, để lại nỗi cô đơn da diết giữa khung cảnh phố thị chiều mưa. Đây là mối tình sâu nặng của nhạc sĩ Hà Phương. Ông có quãng thời gian dài gắn bó và yêu thương sâu đậm với một người con gái, giống như nhiều bóng hồng trong các sáng tác nhạc về mưa của ông. Tình yêu kéo dài trong nhiều năm tháng thanh xuân. Và những chiều mưa phố vắng, hai người từng chung bước sẽ chia bao kỷ niệm mặn nồng, hẹn hò qua các mùa mưa nắng. Để rồi cuối cùng, người yêu phải rời xa chốn cũ để đi lấy chồng, và cảm giác đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng và tiếng mưa hắt hiu ngoài hiên đã khơi gợi nguồn cảm xúc nghẹn ngào để ông viết nên giai điệu da diết trầm buồn của nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng.

Nói về nhạc sĩ Hà Phương, ông sinh năm 1938, là một nhạc sĩ được biết đến nhiều với dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca Nam Bộ từ trước năm 1975. Ông có tên thật là Dương Văn Lắm, sinh năm 1938 tại Tiền Giang, là một tên tuổi gạo cội của dòng nhạc trữ tình và bolero Việt Nam. Ông nổi tiếng với phong cách sáng tác đậm đà âm hưởng dân ca Nam Bộ, gắn liền với hình ảnh quê hương sông nước Thanh Bình. Ông quê quán ở xã Đằng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ông viết không nhiều, khoảng trên dưới 80 ca khúc trong suốt sự nghiệp, nhưng mỗi bài hát đều rất trau chuốt, chắc tay và giàu cảm xúc. Ông, chủ đề chính của những nhạc phẩm của ông là viết về tình yêu đôi lứa, vẻ đẹp của con người và đời sống của người miền Tây Nam Bộ. Nổi tiếng những nhạc phẩm về mưa của ông, đó là bộ ba Về Mưa, được khán giả yêu mến gọi là Ông Hoàng Mưa, với ba nhạc phẩm nổi tiếng trước năm 1975, gồm Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, Mưa Qua Phố Vắng và Mùa Mưa Đi Qua. Ngoài ra, ông cũng sáng tác thêm những nhạc phẩm như Bông Điên Điển, Em Về Miệt Thứ mà chúng ta đã từng thử.

Quý thính giả đang thưởng thức hai tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh và nam ca sĩ Mạnh Đình qua nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương. Và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc tiết mục nhạc chủ đề của ngày hôm nay do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục nhạc chủ đề vào lần tới.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ ở nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, quay đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày cũng vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa đó. Tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì đó, thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh vác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn xe hành khóc đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 pound trở lên đó là
1: không nổi rồi.
0: Hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên những cái bao đất, bao phân đó nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn. Thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng, nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống đó, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm. Tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm. Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây ý niệm nó lồi ra ngoài, là nó cấn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau, thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó, thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được, nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó, thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ, ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa, cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng, nhưng mà hôm nay mặc nguyên một cái áo dày.
1: Đúng, cũng mỏng thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên Tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh. Rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh. Nhưng mà mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi. Xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu...
1: Anh chừng nào trước? Chừng trái hay chừng phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua homeless bỏ lại người ta lấy hết rồi.
1: À.
0: Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à. Ngày hôm
1: cũng
0: qua tôi nói tôi
1: cho...
0: tôi nói tôi để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ. Nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó, thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô, hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt, cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình.
1: Ừ.
0: Mà tôi không biết làm sao mà
1: cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó mà tôi không biết bởi vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo, cắt đẻo, đục đồ đó.
1: Ừ.
0: Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt, và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay. Và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ.
1: Oh.
0: Và quay là nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên là...
1: tính chờ người lại cứu chuyện ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm, chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm, cô ấy chọn cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị. Bởi vì
1: anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi, và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu chuyện rõ ràng.
1: Ừ.
0: Điển tích hay là nói là mũi dại thì lái phải chịu đòn, ví dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lô mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu, chiếc thuyền. Tức là thường thường
1: cái xuồng
0: đó, ha. Nói chung là cái ghe.
1: Ừ.
0: Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy, đó nó cũng là cái sự phân biệt Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Nhưng cái bè thì khó mà chèo lắm. Cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi, và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống xào. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết đó, chèo chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Có cái mùi.
0: Cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Bởi vì và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Là ghe mấy cái gánh bầu cải lương đó anh.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải, hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi đó, hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ, mà tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái
1: chịu
0: phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa đó là cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên: ông đi đâu? Ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta. Cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh, thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi. Ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất ngưng tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cử vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Là trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo chín đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan, và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người, thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư sinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ và phương thức

0: từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo, thì chúng tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ, và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ, và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu, và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động, chúng đều thay đổi hình dạng. Chỉ khi chết, chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Liêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết, mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy, đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
1: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó, thì cái lý do là tại sao?
0: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
1: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
0: Đã đúng rồi.
1: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa. Từ những vấn đề, cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó, cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
0: Có bà còn chửi nó có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy, mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
1: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có ma cái quyền thuật. Lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa, bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường đó, thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh đó, nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên thí dụ một

0: chồng, gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
1: Nghe nó cục cũng như là vừa đục chấm mắm vậy phải không?
0: Trong khi ở ngoài kia gọi Hương dạ. ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thuyền nữa. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề, cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần. Trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi. Nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả, nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
1: Dạ vâng.
0: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường. Nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
1: đẹp mà hiền hậu,
0: thì biến trở thành hồ ly tinh. Và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua, ông ấy là càng mê mẩn thêm. Và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ, giả bộ bị ho gà.
1: Đắc Kỷ ho
0: thì,
1: gà.
0: Để tìm cách hại ông đó là ông chú của ông vua. Ông đó là cái vai chú của ông vua đó. Mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không đó, thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một, cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương rất là hiền hậu. Nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì. Thì cái chị này chỉ nói thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình đó, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt Trụ Vương là cái bữa đó là đại tiệc ở trên Lộc Đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng văn xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai. Sai thì bắt đầu đuôi nó bắt
1: lộ, lộ chân tướng.
0: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang thì nó gặp ông Tỷ Khang với là Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó. Cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hung khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngộp khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngộp khối. Cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người. Là ông Thừa tướng Tỷ Can và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Can. Rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù. Nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó. Dù ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử đó. Thì chính cái chuyện đó, đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Và ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu, bên nhà châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan. Nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi, thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa. Thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi, chứ không có thay đổi. Nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. À, sau này đó, cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử. Không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó dạ em xin chịu tội, em chém không được.
1: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài, chịu không nổi.
0: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi. Yeah. Nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái phép của Lục Yểm đạo nhân. Tại vì ông này ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm Lục Yểm. Và cái gươm này nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái. Nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm Lục Yểm thì lúc đó là Đắc Kỷ chịu chết, hồ ly tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về hồ ly nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của hồ ly nó như thế nào. Và cái câu chuyện thứ nhì đó cũng hay nghe người ta nhắc đến, đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà hồ ly mà ông ấy viết ra.
1: Mà ông viết hay chứ anh ha.
0: Tràng Giang Đại Hải.
1: Dạ vâng.
0: Và hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con hồ ly tốt. Dạ. Đa số là tốt.
1: Tốt, dạ.
0: Và tốt. Nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người, nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tử viết như vậy, tử viết như cái kia là chán. Tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp nó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu đó nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương đó, thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng, chứ không phải là
1: hồ ly cũng có mission.
0: Có, tại vì đó,
1: tại vì nhiệm vụ đó phải diệt nhà trụ à.
0: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó, cuối cùng nó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời đó, thì đi qua cái đền của bà
1: nữ
0: hoa đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ. Thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống, thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài Đắc Kỷ, chứ con hồ ly chín đuôi nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái giai chính vẫn là Đắc Kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của bên phía của trụ vương, tức là lúc đó là nhà Hà Võ. Thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm. Bà ấy ra lệnh, bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thòng một câu vậy, để rồi sau này đó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà đó. Bà nói là ta kêu nhà ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang, chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng nữa thì không đâu có nói lại được bả. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào đất kỹ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp đó. Là nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó, thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy ảnh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt. Nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn. Tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi. Nhưng mà nhờ tiên cứu và sau này đó, hai đứa đó, nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ. Tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi. Nhưng mà cuối cùng nó vì một cái lý do về vấn đề tình cha con cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết. Rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết mà làm chuyện tốt cũng chết. Rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bản Phong Thần rồi thì không có chạy được, cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông giao đồ tể thì trở thành Phật. Tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện Phong Thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện Phong Thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận bài trận rồi quá phép đánh nhau tưng bừng. Để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ. Còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái tính nhân văn trong cái chuyện Phong Thần nó không có. Trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó, nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn. Đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là, tức là Trần Quyền Trang đó là con người. Tôn Ngộ Không đó là con khỉ. Trư Bát Giới đó là con heo. Còn Sa Tăng là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng.
1: Đúng rồi.
0: nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện đó, nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn và nhiều người thích Tây Du hơn là Phong Thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà hồ ly tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con hồ ly tinh đó, thì chứng tỏ cái chuyện hồ ly tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về hồ ly tinh, bởi vì hồ ly tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không, nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc, rồi có phải có cái tài quyến rũ ăn nói vân vân, để rồi cuối cùng mấy anh nào mà yếu bóng vía đó là rất dài dài hết. Thôi thì hồ ly tinh, yên phận hồ ly tinh, xứng công viên đại tiếng đến tôi, yên phận xứng công viên, không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó, hồ ly tinh nó còn có nam nữa, cho nên đừng có lấy cái chữ hồ ly tinh mà coi như là tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó thì coi chừng cũng là hồ ly tinh nha.
1: Trong ca đoàn em á, có một cô có tên của cổ nguyên cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name, ở đây cứ kêu là hồ ly, hồ ly. Mà thật sự hồ ly thiệt. Hồ ly này là 9 đuôi luôn, chứ không phải là 6 đuôi.
0: Nếu mà cô cần người đến mà trắng yểm để mà trị đó, thì cô gọi điện thoại cho tôi.
1: Kêu thầy Phong đến.
0: Tới tôi trị cho.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện hồ ly tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong, chúng tôi từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6, 14 tháng 8, xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia góp ý bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những góp ý, những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Mỹ cảnh báo là sẽ gia tăng áp suất kinh tế mạnh tối đa vào Iran và sẽ duy trì phong tỏa eo biển Hormuz vĩnh viễn. Ngày hôm qua, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã tấn công hai tàu của tiểu quốc UAE khi hai tàu này chuyển vận trong vùng kinh hẹp. Eo biển Hormuz dường như dừng lại vào ngày thứ 6, 14 hôm nay, và hòa đàm cũng thế, chẳng thấy có một ngõ sáng nào cả. Khi Iran tuyên bố làm gì có chuyện Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, ông Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hegseth lên tiếng sẽ phong tỏa Iran lâu dài hơn và nếu cần vĩnh viễn. Và ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent sẽ ứng dụng kế sách phong tỏa kinh tế Iran nếu cần cho đến hết cuối năm qua bầu cử. Mỹ thành lập lực lượng liên quốc để tấn công các phi cơ không người lái của địch tại Trung Đông. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo như vậy, rằng họ đã liên lạc được một số quốc gia trong vùng và thành lập một liên minh liên quốc chống lại hệ thống phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Lực lượng này có tên là lực lượng đặc nhiệm Falcon Strike, tức là ưng chiến, phối hợp với một lực lượng tương tự như vậy, gọi là hổ cáp chiến, tức là Scorpion Strike. Và lãnh vực hoạt động của họ là tiêu diệt phi cơ không người lái của địch quân ở trên không, ở trên mặt thoáng biển và ở dưới mặt biển, tức là tiền triều đỉnh. Vũ khí mà lực lượng này dùng đó là loại Luka, tức là hỏa tiễn một chiều, phi cơ không người lái một chiều, chung với loại cọc xe đã được dùng ở eo biển Hormuz trước đây để chống lại tất cả các loại phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Như thế, theo đô đốc tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper, thì sẽ có hai loại lực lượng này song hành hoạt động ở Trung Đông: ưng chiến và hổ cáp chiến. Tổng số vũ khí mà dùng trong công tác tác chiến một chiều này lên tới gấp 3 lần tổng số những gì đã được lưu dụng cho năm 2026 đến nay. Trang rể của Tổng thống Donald John Trump là ông Jared Kushner lên đường đi Do Thái để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu bàn về kế sách hòa bình cho giải Gaza để giải quyết xung đột giữa Mỹ và Do Thái về việc Do Thái rút quân liên quan đến 20 điểm lộ đồ hòa bình do Hội đồng Hòa bình đưa ra vào đầu năm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhắc lại và lên tiếng một cách nghiêm chỉnh rằng quân đội Do Thái không rút quân đi đâu cả, cho đến khi lực lượng Hamas phải giải giới toàn diện. Và Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng ngày nào mà tôi còn là thủ tướng của xứ Do Thái, ngày đó quốc gia Palestine sẽ không bao giờ được thành lập trên ba vùng thánh địa Gaza, Judea và Samaria, tức là vùng bao quanh West Bank, và rằng lực lượng Hamas không thể nào hiện diện với vũ khí trên tay được. Từ hồi dừng bắn giai đoạn 1 vào năm ngoái tới nay, quân đội Do Thái chưa hề rút quân ra khỏi khu vực có lằn ranh vàng mà họ đã cam kết. Và Do Thái không nhìn thấy một tiến trình nào ở phía Hamas về việc họ phải tự giải giới. Ông Kushner sẽ đến Do Thái cùng với vị chủ tịch của Hội đồng Hòa bình là Nikolai Mravanov. Tổng thống Trump áp lực thuế quan và hàng hóa liên quan đến phi cơ không người lái đủ loại. 21 ngày sau ngày hôm nay, 100% thuế quan sẽ được đánh lên cái loại sản phẩm đặc biệt này. Đối với tất cả phi cơ không người lái nào nặng hơn 55 pound và là cơ phận dùng hệ thống nhiệt từ, 25% thuế quan cho những loại dưới 55 pound. Liên Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, Thụy Điển, Liechtenstein, Đài Loan và Vương quốc Anh sẽ phải chịu 15% thuế quan. Chính sách thuế quan này, như chúng tôi vừa nói, chính thức áp dụng 21 ngày sau ngày hôm nay. Chính sách này hỗ trợ cho nước Mỹ về ba mặt. Thứ nhất là yểm trợ hệ thống kiểm soát phi cơ không người lái nội hóa tại nước Mỹ. Thứ hai là làm giảm đi mức nhập cảng ồ ạt loại phi cơ không người lái này của Mỹ. Và thứ ba là tiết kiệm tài chính nói chung, cũng như yểm trợ cho Liên minh Liên Quốc đặc nhiệm về kế sách bao vây và triệt hạ phi cơ không người lái của Iran và của địch ở trên không phận Trung Đông. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump ra lệnh tất cả hàng không mẫu hạm nguyên tử từ nay chuyển đi hãy trở lại sử dụng hệ thống phóng phi cơ từ trên boong tàu bằng hơi nước thay vì là dùng sức mạnh bằng điện từ, quá tốn kém và không mấy hiệu lực. Như vậy, hàng không mẫu hạm nguyên tử USS George Washington sẽ là chiếc cuối cùng được sử dụng hệ thống điện từ phóng phi cơ trên mặt boong tàu. Và tất cả hàng không mẫu hạm khác sẽ trở về với hệ thống dùng hơi nước như họ đã từng dùng như vậy 50 năm qua. Tổng thống Trump cũng cho phép luôn một số các quốc gia đồng minh của mình đóng tàu cho Hải quân Mỹ như Đài Loan, Phần Lan, Nam Hàn, Úc Đại Lợi. Quyết định này là để thứ nhất gia tăng khả năng sản xuất nhanh hơn chiến hạm cho Hoa Kỳ và đương nhiên là tiết giảm chi phí cho Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân. Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Iraq vào cuối tháng 9 năm nay, đóng lại một trang sử chiến tranh từ cuộc xâm lăng xứ này vào năm 2003 để triệt tiêu nhà độc tài Saddam Hussein. Liên quân Mỹ và Iraq lên tiếng như vậy vào ngày hôm qua. Thủ tướng Iraq là ông Ali Fali Al-Zayed và Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Trung ương Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper đã đồng ý thông báo như vậy, rằng lần này sẽ là lần rút quân toàn diện và sau cùng của quân đội Mỹ. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 10 sắp tới, ngày này sẽ là một ngày mới đối với đất nước Iraq. Sau một thời gian quá dài, gần 25 năm quân đội Mỹ đã hiện diện liên tục tại đất nước này. Chính phủ Mỹ chưa loan báo là quân đội khổng lồ như vậy sẽ rời Iraq và được điều động đi đến đâu. Tuy nhiên, hệ thống kỹ thuật tối tân của Mỹ do các đại công ty như là General Electric, như là Chevron, như là HKN Energy và như là Halliburton sẽ vẫn được duy trì liên tục ở Iraq để yểm trợ cho đất nước này, bảo đảm sức mạnh và kỹ thuật của họ. Hệ thống quân đội Iraq và lực lượng an ninh quốc phòng của xứ này sẽ phải lo bảo vệ an ninh chống lại lực lượng khủng bố ISIS. Trong vòng gần 25 năm qua, Mỹ và Iraq đã giúp đỡ nhau, liên đới giúp đỡ nhau về nhiều mặt. Qua những kinh phí khổng lồ, Iraq đã cung ứng 5.5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và sẽ tăng con số này lên 7 triệu từ năm 2030. Tổng số quân đội Mỹ hiện diện tại Iraq cao nhất là năm 2007, lên tới 170.000 quân nhân. Trách nhiệm của họ là tác chiến và chống khủng bố. Vâng, đó là 8 phần cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6, 14 tháng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Chúng tôi có nhận một vài cái ý kiến đóng góp và những cái một vài câu hỏi cho cái tiết mục này ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất đó là một vị thính giả có đặt cái câu hỏi về vấn đề mà chúng ta đã trình bày trong những ngày vừa qua. Một cái chuyện đó, nó là cái mối lo trong tương lai, nó không hiển hiện bây giờ, nhưng mà quả thật nó là một cái mối lo. Vị thính giả này đặt câu hỏi nói rằng bên phía đảng Dân Chủ nói rằng hiện giờ một số đảng viên của họ có khuynh hướng tự do tiến bộ, bị chụp mũ là cộng sản hay là thiên tả. Việc này họ hoàn toàn phản đối và nói rằng đây là chiêu thức chụp mũ trong vấn đề chính trị của đảng Cộng Hòa. Như vậy, sự khác nhau giữa tiến bộ, tự do tiến bộ và cộng sản nó khác nhau như thế nào? Dạ vâng, câu hỏi này của vị thính giả từ San Diego. Nó phong mệnh trong nghĩa.
1: Đây là cái sự nhận định mà nhiều người cũng đã có lần nêu ra về cái khuynh hướng mà gọi là tạp qua phía Dân Chủ, tạp mạnh mẽ về phía bên trái. Rồi mỗi chuyện đều mà chúng ta dễ hiểu đó là hứa hẹn, mọi chuyện đều được gọi là phát miễn phí và được ủng hộ hoàn toàn mà không phải lo lắng gì hết. Đây là cái hình thức mà cho rằng việc làm này đó là khuyến khích cho cái vấn đề như là cái chủ thuyết của phía cộng sản, đó là không cần làm gì hết để chính phủ lo rồi mọi chuyện. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai, vấn đề này đó thì người ta mới đặt lợi là cái vấn đề chính phủ tiền đâu ra, chính phủ phải do tiền thuế của người dân không, hay là đây là cái hình thức gọi là dụ của người ta, hay là một khúc gọi là để cho họ cảm thấy gọi là thoải mái, không cần phải lo gì hết, tất cả một các đều có người khác lo hết trơn rồi. Đây là cái điều kiện mà làm cho phía của những người theo phái Dân Chủ bắt đầu họ mới lo. Thế thì nhà cửa của chúng tôi chúng tôi làm, chúng tôi không phải đóng thuế. Và nếu trường hợp mà để cho người khác lo, tất nhiên là chính phủ dùng cái nhà tôi để cho người khác ở, hoặc là chia sẻ cho người khác ở, làm điều kiện đó, nó có tốt không? Rồi thêm nữa, là các cái cơ sở nhỏ về cái vấn đề làm ăn, mà nói rằng sẽ không bị gọi là đàn áp, hay là bị tịch thu, này kia. Thế thì chúng tôi lấy nhân công đâu mà làm? Đó là những người khác làm, mà nói là không cần làm, nhưng mà cũng vẫn phải được cái quyền lợi giống như những người khác. Thế thì những cái chuyện làm ăn nhỏ thì làm sao? Đó là những cái vấn đề mà tiêu biểu được nêu ra. Nó chỉ là một số những cái vấn đề nhỏ đó mà thôi. Cái thứ hai là về cái vấn đề gọi là về sức khỏe. Tức dụ là cái vấn đề mà gọi là không cần đi làm mà được chăm sóc sức khỏe, cũng như là những thức ăn, thực phẩm được cung cấp mà hoàn toàn, mà không cần phải lo lắng gì hết. Cái điểm nữa là giáo dục về các trẻ em tiểu học có thể quyền được áp dụng về vấn đề phá thai, cũng như là dưỡng giống mà cha mẹ không có khả năng để kiểm soát, hoặc là không có thể đồng ý, mà chỉ do trường, thầy cô giáo quyết định. Đó là một số những cái việc rất nhỏ để tiêu biểu. Rồi vấn đề về vấn đề nhà cửa, về cái vấn đề mà gọi là tiền hưu hoặc là những số tiền khác, nó còn đụng chạm rất là nhiều chuyện. Mà ngay bây giờ thì nếu có những người tỉnh táo và những người so sánh nói rằng thế thì tất cả mọi chuyện đều miễn phí, tất cả mọi chuyện đều có người khác lo và được mọi chuyện lo hết được, thì chúng ta để làm cái gì? Ai để làm chuyện này? Chúng ta không cần đi học gì được hưởng gì hết. Đó là một cái sự mà cho rằng là sự công bằng. Mà lấy công bằng đó là mọi chuyện là phải làm sao cho nó không cần biết có khả năng về chuyên môn hay là có những thế nào hết, mà cần phải có sự hiện diện của họ để cân bằng một cái trật tự trong cái xã hội mà không có sự phân biệt. Đó là những cái lỗ hổng mà hiện nay chính phủ đang giá trả lời, là người ta thấy được rằng khi mà đưa ra những câu chuyện mà chúng tôi xin tạm nêu ra là một chỉ số, một việc tiêu biểu đó mà thôi, còn rất là nhiều vấn đề từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, rồi tới học vấn, rồi thêm đi làm, hoặc là trong vấn đề về ngay cả trong cái lĩnh vực về vấn đề mà chuyên môn, về cái vấn đề mà về quân sự nữa. Đó là cái vấn đề mà khiến cho nhiều người tin vào Đảng Dân Chủ, cho rằng cái mức độ thái quá và sự hứa hẹn một cách gọi là không có kiểm soát này thì để làm cho cái vấn đề xáo trộn, làm cho cái trật tự trong xã hội bị hoàn toàn trái ngược, mà tiêu kiểu là tiểu bang New York hoặc là một số tiểu bang màu xanh trước đây đã có những cái khuynh hướng mà cho rằng nó không có thuận lợi cho những và cho những cái điều kiện mà chính phủ hứa, và hiện nay cảm thấy vô cùng lúng túng và tội ác gia tăng, và những cái chuyện này là một vấn đề nan đề. Do đó thì nhiều người trong phía của Đảng Dân Chủ có bắt đầu thức tỉnh ra, họ nhận thấy rằng những lời hứa hẹn đó chỉ là những cái lời hứa hẹn suông, còn thực hiện là vô cùng khó khăn và tìm cách để lấp liếm tới đó, tại vì đây là lợi phe phái, lợi của đảng phái chính trị đó mà thôi. Đó là một số những chuyện mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo, và khi mà được tiếp xúc với một số các quý vị quan tâm và cũng để trao đổi, họ cho rằng đây là điều kiện thực tế, mà nếu trường hợp mà cái mức độ thức tỉnh đạt phía bên trái quá lớn, nó sẽ làm cho cái vấn đề Mỹ này không biết đi về đâu. Và tương lai chính trị, đặc biệt là Đảng Dân Chủ, sẽ là một trong những khía cạnh mà người ta khai thác và tiêu điều kiện đó để cho thấy được rằng trong bầu cử vào giữa nhiệm kỳ vào 3 tháng 11, và cái khuynh hướng này đó sẽ trả lời cho cái người dân Mỹ, cũng như là cho những người quan tâm sẽ thấy được nó như thế nào. Điều kiện quan trọng nữa đó là các cái thế hệ trẻ hiện nay thì thiếu cái sự kiểm soát từ phía của gia đình, mà thường thường đi theo khuynh hướng mới ngày bây giờ, đạt theo những cái kỹ thuật mới bây giờ, là họ cảm thấy là cái vấn đề nó có khuynh hướng mà đạt về phía bên trái về xã hội chủ nghĩa, nó gần như nó hiện diện bây giờ, hay là đây là một phong trào của những người trẻ thì đúng hơn, hay là những cái người cố gắng làm trong lĩnh vực chính trị mà họ hướng tới được cái này để mà đạt được những cái điều cần thiết cho họ, được hậu thuẫn của họ, để họ có thể gọi là giữ vững về cái lập trường chính trị cũng như là khuynh hướng của họ là vậy. Nói tóm lại thì khuynh hướng của những cái đảng Dân Chủ hiện bây giờ nó có những cái bế tắc và cơ không kinh, và có những cái cuộc mà tấn công hoặc là có những cái cuộc chỉ trích mà làm cho có nhiều người là cảm thấy là nó có một cái điều gì nó bất ổn, và nó có cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, là hay là nói trắng ra là có khuynh hướng để làm cho như là cái câu chuyện thời trang, tạo ra một cái đợt sống nào đó, để rồi cái thử thách này nó sẽ là những cái giá trị làm cho gọi là không có được gọi là vững bền, và nó có nó thiếu đi cái vẻ công bằng, và từ đó nó đưa cho nước Mỹ thụt lùi và làm cho cái phân tán và xã hội, cũng như là tạo ra một số cái khác, những nhường khác về phía mặt đạo đức. Cho nên đối với những người dân chủ và ngay Đảng Cộng Hòa cũng đã nhìn thấy ra được cái điều này, và cái điều kiện này đó cũng đã làm cho người ta thấy rằng nước Mỹ đặt trong một cái vai trò thử thách, mà đặc biệt đó là Đảng Dân Chủ hiện đang lập bế tắc về phía lãnh đạo, cũng như là đưa ra những cái khuynh hướng để làm sao thực hiện cho cái sự công bằng và thực hiện được một điều tốt hứa hẹn, chứ không phải là chỉ là hứa hẹn thôi. Đây là một điều kiện thực tế mà trong câu hỏi này chúng tôi cũng thêm gọi là đưa ra một số ý kiến cá nhân. Nếu chúng ta mọi chuyện mà chúng ta không có làm, không có trách nhiệm và không có đóng góp vào để cho nó tốt hơn, mà chúng ta chỉ nghe những lời hứa hẹn đó rồi khoanh tay chờ, thì chắc là bảo đảm đó là một cái sự suy sụp của khuynh hướng của xã hội chủ nghĩa, nó sẽ tiến lên. Đây là cái chuyện mà người dân Mỹ cần phải được lưu ý. Đó là ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, ở đây cái sự phản đối của những người mà họ lên tiếng đó, nhất là một số các dân biểu, họ nói rằng là cái khuynh hướng tự do và tiến bộ của chúng tôi nó không có dính dáng gì tới cái chủ nghĩa cộng sản, giống như là ông Trump nói, hay là bên phía Đảng Cộng Hòa chụp mũ chúng tôi. Chúng tôi là tự do chứ không phải là cộng sản. Xem ra cái lằn ranh này nó không có rõ ràng và nó muốn bị xóa bỏ. Thì không biết là anh Dân có ý kiến gì hay không. Ngoài ra chúng tôi có thêm một câu hỏi cho anh Dân. Ai là người có quyền đòi hỏi bên phía chính quyền phải công khai những tài liệu mật và nhạy cảm? Quốc hội hay là đảng đối lập hay là truyền thông, vân vân? Có những tài liệu mà người dân thường không nên được biết, tại sao cũng đòi hỏi phải công bố? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, đòi hỏi những cái tin tức nó nhạy cảm, dù là nhạy cảm theo sách vở khuôn thước, tối mật, mật kín, là quyền của mọi người, và cơ quan cung cấp nó đó là nhà tình báo quốc gia, gồm có 17-18 cơ quan và Bộ Tư pháp Liên bang. Theo nguyên tắc là thì người dân đều có quyền muốn biết, và cái cách mà họ muốn nó công khai hóa đó, dễ dàng nhất đó là sử dụng cái luật mang tên là Freedom of Information Act. Và cái luật này đó chỉ có trả tiền làm đơn là được thỏa đáng. Nhưng cái sự thỏa đáng đó nó có đạt được 100% hay không đó là vấn đề khác. Tại vì tin tức mà được dò dỉ một cách công khai hóa như vậy sẽ buộc phải bảo đảm vấn đề an ninh và tin tức danh tánh về cá nhân, cho nên chắc chắn là sẽ bị bôi đen. Vâng, đó là cái khuôn thước chung về làm thế nào người dân muốn biết được mà không cần phải là tai to mặt lớn hoặc là chức quyền chính phủ gì đó để biết những tin tức thuộc loại nhạy cảm, thuộc loại mật, thuộc loại mà công quyền cứ giữ kín bưng. Họ chỉ có một cách duy nhất đó thôi, còn cách khác không có. Trong cái đó về mặt công quyền thì tùy theo quan điểm chính trị và chính trị hóa, đấu tranh giữa lưỡng đảng, họ thù ghét nhau ra làm sao. Ngày hôm qua, hôm kia thì chúng tôi có lên tiếng rằng ông tân giám đốc Sở Tình báo Quốc gia gồm có 17 cơ quan điệp viên đó, ông là một người rất thân với ông Trump. Ông có thể tiết lộ hồ sơ mà 17-18 cơ quan điệp báo và tình báo quốc gia đủ mọi ngành đang gìn giữ một cách tự tiện. để truy lùng những cái bất công, những cái thái quá, những cái vụ chính trị hóa để vùi dập đối phương dưới thời của Đảng Dân Chủ, đặc biệt là dưới thời của Tổng thống Joe Biden, ông này có thể giải mật để hỗ trợ cho các khuynh hướng khởi tố hoặc là phanh phui sự thật mà Đảng Cộng Hòa muốn. Một ví dụ như là tại sao Tổng thống Joe Biden ân xá đại xá

sư riêng, rất thân với ông. Ông có một giám đốc tổng nhà tình báo quốc gia rất thân với ông là ông Jim Clayton. Không ai cấm ông Trump làm chuyện này được. Và ông sẽ làm bất chấp cuộc bầu cử kết quả như thế nào vào cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026. Vâng, còn chuyện mà liên quan đến cái hệ thống chụp mũ đóng ngoặc mở ngoặc nói rằng là cộng sản đó, nó đâu có mới gì. Ngày xưa cái chiêu bài mà xã hội chủ nghĩa, tức là socialism đó, đã được đưa ra để cảnh tỉnh dân chúng Mỹ. Đối ngược lại với cái khuynh hướng là tư bản chủ nghĩa đó. Tư bản chủ nghĩa là nó đến từ cuộc cách mạng bản thân, giá trị và trách nhiệm của từng công dân, đóng góp cho xã hội, gia đình và tổ quốc của đất nước này. Khác hẳn với xã hội chủ nghĩa là từ trên, dân chúng được bao cấp, che chở bởi chính quyền, thì tư bản chủ nghĩa là công dân đó chu cấp, đóng thuế và bồi dưỡng cho sức mạnh của công quyền. Cái socialism, tức là xã hội chủ nghĩa, nó bắt đầu từ Tổng thống Truman, rồi nó qua Tổng thống Roosevelt, và nó đã làm một việc cảnh tỉnh cái thời gian chiến tranh lạnh giữa khối tư bản và khối cộng sản quốc tế đó một cách rất là rõ ràng, rằng nước Mỹ mà nó mạnh là vì sức mạnh của người dân. Sức mạnh của người dân đóng góp từ dưới đóng góp lên, chứ không có phải từ trên ban phát xuống. Và trong vòng 27 năm qua đó, thì cái chính sách mà dùng tiền của nhà nước để bao cấp cho những người dân, nó tỏ ra quá thoải mái, quá công khai, và cái cường độ của nó bành trướng quá lớn, bành trướng đến nỗi mà nó đi ra ngoài cái tầm tay, tức là bảo vệ luôn cho những người không phải là công dân Mỹ, che chở cho những người đó là người nước ngoài, và những người này được mở cửa biên giới cho vào một cách thẳng thắn, tự do, bất chấp an ninh quốc phòng, bất chấp xã hội, bất chấp bệnh dịch và các tệ nạn khác. Đến khoảng 9 tháng vừa qua thì các cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ đó, nó tiết lộ là cái khuynh hướng socialism, tức là xã hội chủ nghĩa, mà ít nhiều nó gắn liền với cộng sản chủ nghĩa, rằng người dân bây giờ không cần có trách nhiệm, nhà nước lo hết. 33 ông bà mà đi theo cái hệ thống xã hội chủ nghĩa tạt hết qua bên trái, họ đã công khai đưa ra những chính sách mà miễn phí toàn diện, nhà cửa, bảo hiểm, học hành. Thế thì hệ thống tư bản chủ nghĩa lấy tiền đâu ra để cung cấp cho họ? Cái sự đòi hỏi ta sẽ có bên trái cộng sản và xã hội chủ nghĩa này, nó chưa chuẩn bị đất nước này làm cái việc đó. Và cái sự chuẩn bị đó nó ngấm ngầm từ thời Tổng thống Obama đến nay. Và ngạc nhiên là trong những cuộc bầu cử đó, những ứng viên Đảng Dân Chủ theo cái sắc thái DSA, sắc thái mà tạt hết qua bên trái, cực đoan xã hội chủ nghĩa cộng sản cái này đó, họ chiến thắng nhiều quá. Họ chiến thắng ngay cả những tay gạo cội truyền thống của Đảng Dân Chủ, và họ đặt một cái dấu hỏi rất lớn và một cái lời đe dọa khá lớn vô cuộc bầu cử cuối năm giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm nay. Tổng thống Trump không ngần ngại: đừng có bàn cãi với tôi cả, cái đó là khuynh hướng của cộng sản. Và ông nói không có sai mà thế nào cả. Cộng sản chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa, nó là một. Nó chữ khác là khi nó hiện thân hoàn toàn thì nó ác cỡ nào. Còn bây giờ nó chưa hiện thân hoàn toàn, nó là một cái khuynh hướng, nó là một cái cao trào.

0: và cái khuynh hướng theo đạo cao trào này nó đang có cái cơ hội bành trướng và gây ảnh hưởng rất nhiều đến năm 2028. Thành thử ra nếu nói rằng bị ăn đòn, bị xỉ vả hoặc là bị chụp mũ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đất nước sinh hoạt dân chủ và tự do như Mỹ đó, cái chuyện đó nó không có thể nào chấp nhận được. Đảng Dân Chủ đã bôi xóa cái ngôi vị hàng đầu 69 năm về trước về tự do, nhân phẩm, tinh thần ái quốc và bảo vệ truyền thống nhân dân quan của người Mỹ. Cho tới bây giờ đó, họ không còn thiết tha gì tới chuyện đó cả, kể cả lòng ái quốc, kể cả bảo vệ bản hiến pháp. Cho nên thưa vị thính giả đặt câu hỏi đó, đó có phải là chụp mũ, đó có phải là hàm oan cho thiên hạ không? Sẽ có ngày chúng ta biết rằng là cái chuyện đó nó đến thì đã quá trễ rồi. Vâng, cảm ơn vị thính giả đặt câu hỏi và cảm ơn anh Nam Phong đã chuyển câu hỏi thứ hai cho chúng tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mới đây thì trong các thông báo của các cơ quan truyền thông cho biết đó là bên phía lực lượng cảnh sát di trú trong tương lai họ sẽ sử dụng một cái công cụ để mà khống chế những cái người mà họ cần khống chế, đó là một cái loại bao tay có điện, và đây đó là một cái phát minh mới. Và sử dụng bao tai này đó, nó sẽ tránh bớt đi cái trường hợp đáng tiếc như ở Minnesota, tức là sử dụng súng và gây ra thiệt mạng. Và khi mà công bố cái điều này ra và nói rằng là sẽ có thể sẽ tiêu tốn khoảng 10 cho tới 20 triệu để mà mua đó, thì thật sự cái con số này được trang bị cho lực lượng này nó cũng hợp lý. Ở đây cái phe chống đối họ vẫn lên tiếng, họ nói rằng là sử dụng cái loại điện giật kiểu này đó, đối với những người lớn tuổi, đối với những người có bệnh tim, đối với những người mà có bệnh này bệnh kia, hoặc là thậm chí đối với những cái người quá nhỏ, nó sẽ gây cái tác hại rất là nguy hiểm đến tính mạng của họ, chứ không phải là không có. Thì làm sao để biết được người này là cái người có bệnh nền? Làm sao để biết người này có bệnh tim? Đây nó là một câu hỏi mà bên phía chống đối họ đưa ra, và họ phản đối cái việc mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ sử dụng cái loại bao tay này trong tương lai. Quả thật đó là bây giờ cái gì họ cũng có thể chống đối được. Cái chuyện mà sử dụng bạo lực quá mạnh rồi đôi khi tự bảo vệ mình mà phải nổ súng cũng bị chống đối. Bây giờ chuyển qua một cái hình thức để mà khống chế những người cần khống chế một cách nó nhẹ hơn cũng bị lên tiếng chống đối. Thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng rốt cuộc thì cái công cụ này, tức là cái bao tai điện này, có sẽ được thông qua để cảnh sát di trú sử dụng hay không? Hay là bởi vì bị chống đối nhiều quá rồi nó sẽ là bị khựng lại, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Có thể là nó sẽ khựng lại, nhưng mà nó là một cái phương tiện để tránh đi cái vấn đề gọi là nguy hiểm cho những người thi hành công vụ, hoặc là nó cũng sẽ không có sử dụng tới cái dừng cần thiết đến cái vũ khí để mà có thể bắt giữ hoặc là để mà giải tán, hay là để tránh những kẻ mà khiêu khích. Đây là những cái vấn đề mà bàn qua thắng lợi, đó là phải những cái phương tiện như là bao tay mà anh Nam Phong đưa ra thì nó lại ít nguy hiểm hơn, thay vì dùng súng thì nó có thể gây ra chết người, nhưng mà cũng có thể là dùng bao tay này cũng có thể gọi là ảnh hưởng đến một số người là khi và có bị điện giật là có một cái điều kiện nào đó cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cái điều việc nào nó cũng có điểm tốt và nó cũng có cái điểm trở ngại, như là anh Nam Phong phân tích ra. Thì đối với nhìn của tôi đó là phương tiện mà để cho những người thi hành công vụ là cũng nhằm để bảo vệ cái sự an toàn của họ luôn, và để tránh bớt đi cái những cái chuyện mà đáng tiếc nó có thể gây nguy hại cho đến cái tính mạng của những người mà gọi là đang theo dõi hay là bị gọi là bị bắt mà họ chạy trốn, hoặc là họ dùng súng để bắn trả lại. Thì đằng nào nó cũng có cái điểm lợi và nó có cái điểm hại, nhưng mà cái sự bao tay đó thì nó có vẻ là nó gần gũi và nó gọi là nó trực tiếp cho những cái người mà gọi là chống lại các cái cơ quan gọi là thi hành về vấn đề công vụ, đặc biệt đó là cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan gọi là về vấn đề di trú DEI. Thì thưa Nam Phong, qua cái phần này thí nghiệm rồi sau đó là có những cuộc gọi là thưa gửi hay là có những cái chứng minh để từ đó nó có thể làm cho cái tác dụng của cái bao thai mà có điện này nó được an toàn hơn và nó có cái điều thực tế hơn và nó tránh mất đi những cái vấn đề gọi là mạnh bạo mà có thể súng nó có thể gây ra sự chết người. Đó là cái vấn đề nào đó, nhưng mà cái điểm lợi nó là có thể sẽ là giảm bớt đi cái sự nguy cơ cho cái người gọi là thi hành công vụ. Thứ hai là nó không phải tốn kém tiền nhiều. Thứ ba nữa nó là cái vấn đề có thể sẽ cung cấp nhanh chóng để mà giúp cho vấn đề gọi là kiểm soát hoặc là thi hành công vụ của những cơ quan an ninh nó càng dễ dàng hơn. Đó là vấn đề. Còn cái sự chống đối đó, hoặc là phân tích như thế nào đó để mà làm cho người ta chú ý thì bao giờ nó cũng có hết, không có cái vấn đề mà nói là họ chấp nhận để mà gọi là để cho nhân viên này làm đâu. Đây là cái phép chống đối về phía cái chính phủ cũng như là cái cơ quan thi hành về công vụ bao giờ cũng có, nhưng mà cái sự áp dụng này thì dĩ nhiên là khi mà sáng chế ra rồi sẽ thực tập rồi sẽ được ứng dụng để rồi sau đó thì có thể gọi là điều chỉnh trở lại hoặc là để làm sao để cho nó hoàn hảo hơn và nó ít tốn kém hơn cũng như là sự an toàn hơn. Đó là một trong những cái lý do hàng đầu mà mọi người cần quan tâm. Đó là ý kiến tôi như vậy. Thưa Nam Phong, còn có vấn đề mày có được thi hành hay không thì tôi nghĩ chắc cần thế nào cũng phải làm, rồi cũng phải thi hành. Là tại vì đây là có cái phần trắc nghiệm và phần thi hành và được áp dụng thì nó để rồi sau đó thì mới có biết được rằng cái điều chỉnh như thế nào hoặc là tiến thêm hoặc là cải tổ hay là như thế nào đó là cần thiết bao giờ cũng có. Còn cái gì chống đối thì bao giờ nó cũng có hết, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân anh nghĩ rằng cái bao tai điện này có sẽ được thông qua để sử dụng trong tương lai, mà không những riêng cho cảnh sát di trú mà chúng tôi nghĩ những cảnh sát viên thường cũng có thể sử dụng thay vì phải xài những cái loại súng điện hay là vân vân, thì có thể cái bao tai này nó sẽ được sử dụng rộng rãi trong cái thời gian sắp tới hay không, thưa anh dân?
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Bao tai này là nó đã từng được sử dụng từ lâu rồi, sử dụng trong nhà tù, sử dụng cho cảnh sát bình thường từ nhiều thập niên rồi. Cái chữ GLOVE đó nó viết tắt của Generated Low Output Voltage Emitter, tức là một cái món dụng cụ đó nó ban ra một cái cường độ nhỏ thôi về điện năng để vô hiệu hóa đối phương. Cái chữ GLOW nó viết tắt như vậy và nó được ứng dụng rồi, nó được ra đời bởi một công ty từ Kentucky, và sử dụng nó đó phải được huấn luyện và tái huấn luyện để điều chỉnh mỗi 2 năm. Và cái tác dụng của cái GLOW này đó là để vô hiệu hóa đối phương, để làm một phương tiện phòng thủ cho người cảnh sát, chứ không phải là một phương tiện tấn công đối phương. Cho nên với cái lực lượng điện năng mà nó có cái công suất nhỏ bé như vậy, nó sẽ không làm hại ai cả, nó chỉ có làm vô hiệu hóa người đó nếu người đó đeo vũ khí hoặc là có hành động chống lại nhân viên chấp pháp mà thôi. Cho nên nó không có mới gì cả. Và cơ quan ICE sẽ sử dụng một ngân quỹ trên 20 triệu để tăng cường cái dụng cụ này. Chúng tôi sẽ nhắc lại 3 điểm dụng cụ này đó. người sử dụng phải được huấn luyện và mỗi 2 năm phải tái huấn luyện để nắm rõ kỹ thuật và chủ trương. Thứ hai, dụng cụ này là một dụng cụ để có tính cách là đề phòng chứ không phải là tấn công. Và thứ ba là cái sứ mạng duy nhất của nó đó là nó tạo một cái nguồn điện năng, điện giật để vô hiệu hóa đối phương trong một thời gian ngắn. Và nó đã được sử dụng trong nhà tù, đã được sử dụng ở ngoài đường phố nhiều nơi trong quá khứ. Và nhà sản xuất cho biết rằng nó không có tác dụng gây ra sự chết người. Dù cái sự chết người trong trường hợp này đó là những người bệnh nan y, bệnh tim hoặc là này nọ. Anh thực ra đây là một quyết định có tính cách chiến lược, có tính cách chiến thuật và vô cùng khôn ngoan. Làm như vậy đó, nó tránh được hai trường hợp bạo động bằng súng chống lại người biểu tình ở Minnesota mà như anh Nam Phong vừa trình bày. Chúng tôi tin rằng với cái dụng cụ này đó, cái mức độ hiệu năng chống lại bạo động một ngày một dâng cao, một ngày một quá đà và một ngày một thách thức của những người chống lại lực lượng ICE đó, nó sẽ được thuyên giảm một cái đáng kể. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Bởi vì chúng ta thấy những cái trường hợp mà bên truyền thông họ đưa ra những cái hình ảnh mà bắt bớ đó, chúng ta thấy rõ ràng là những người bị bắt đó, không biết là không thấy họ quay phim những cái trường hợp chúng tôi thí dụ một người bị cảnh sát di trú đến nói anh được mời về để điều tra về cái chuyện mà anh không có giấy tờ ABCD, rồi người đó ngoan ngoãn hợp tác, thì không biết là có cái trường hợp là cũng bị đè xuống hay không. Chắc chắn là chúng tôi nghĩ là sẽ không có nếu mà người ta hợp tác. Còn những kẻ chống đối bỏ chạy hay là chống đối lại thì mới có những cái hình ảnh mà truyền thông họ đưa ra. Mà nếu mà bây giờ cái dụng cụ, cái bao tai điện này thì phải nói rằng trong những cái trường hợp đó nó sẽ rất là hữu dụng. Bởi vì không biết rằng hai anh có bao giờ thử cái này chưa, chứ mà đụng một cái là nó chỉ cần chụp vào một cái là té xuống đất liền. Bởi vì cái cường độ của nó rất là mạnh. Cái voltage thì nó không có cao, nhưng mà cái cường độ nó rất là mạnh, nó có thể nó giật ngã xuống. Nó cũng giống như cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta bị điện giật và điện nhà 110V đó, mà nó giật đó, nhiều khi là tê tay giật cái tay ra, chứ nó không có đến nỗi giống như mà chúng ta bị cái điện xe hơi, cái điện bình mà DC đó. Tuy rằng nó có 12V thôi, nhưng mà cái cường độ nó cao, nó giật một cái là té ngửa ra liền. Thì cho thấy rằng cái voltage nó không cần cao, mà chỉ cần cái cường độ cao đó, mà người ta có thể tính toán ra được là làm cách nào để cho muốn khống chế một người đó, bằng cái loại bao tai này. Nhưng mà quả thật đó mà nói đó, thì khi mà người ta đã muốn chống đối rồi đó, thì cái gì người ta cũng chống đối, đưa ra hết lý do này, lý do kia. Ngay cả cái chuyện mà sử dụng một cái loại khí cụ mà như bên Cộng sản Việt Nam mà sau này họ sử dụng đó là cái dùi cui điện. Cái đó nó cũng được cho là nguy hiểm. Và ở bên Mỹ dường như cảnh sát không có sử dụng cái đó. Rất là ít thấy. Nhưng mà cái công cụ bao tai này bây giờ cũng được so sánh nói như vậy thì nó cũng đâu có khác gì cái dùi cui điện vân vân. Vâng, chắc chắn là chúng tôi tin rằng trong tương lai đó là cái chuyện mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ được trang bị cái này mà không có gặp cái gì trở ngại. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi kế tiếp. Hung thủ Luigi Maggiore mới đây bị kết án là có tội giết giám đốc của công ty United Healthcare. Không biết mức án là sẽ bao nhiêu, nhưng cho đến giờ phút này, những công ty bảo hiểm sức khỏe như United Healthcare vẫn tiếp tục hoạt động, và những cái lợi lộc của họ có bị ảnh hưởng như ông Trump đã từng tuyên bố hay không, bởi vì ông Trump đã nói họ ăn lời quá nhiều. Như vậy, việc hợp tác giữa chính phủ và các công ty bảo hiểm này cho đến giờ phút này vẫn tiếp tục hay là đã chấm dứt? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Theo cái sự hiểu biết của tôi và tôi cũng đã tìm hiểu thì nó vẫn tiếp tục thưa Nam Phong, nhưng mà những cái tiến trình để mà trình và thanh tra cho những cái điều kiện mà cho rằng nó có thể sẽ được điều chỉnh cũng như là sẽ được chỉ trích, đó là cái vấn đề. Đây là cái thủ tục về hành chính để làm cho trong sạch quá cũng như là để làm sao cho nó an toàn quá về cái vấn đề những cái điều kiện để cho những người mà hưởng thụ về vấn đề bảo vệ sức khỏe healthcare đó được hợp pháp và được chính danh. Đây là cái vấn đề mà nó cũng gây ra cái sự chú ý và hoang mang của nhiều người, cho rằng bị cắt giảm về vấn đề dịch vụ này. Thật sự đó là cơ quan điều tra cũng như là cơ quan thi hành có những cái thông báo cho biết và cần phải những người mà gọi là được hưởng về cái chương trình này cần phải được cập nhật những cái chuyện cần thiết, và họ cũng đã được giấy mời, gửi giấy mời đến văn phòng để mà có thể trả lời những câu hỏi hoặc là để chứng minh những cập nhật những cái giấy tờ cần thiết mà để có thể thái cú xét về cái vấn đề được hưởng về vấn đề Medicare. Thì vấn đề này đó là một trong những cái vấn đề mà người ta khai thác rất là nhiều phía bên ngoài và cũng đã gây ra cái tác dụng gọi là hoang mang. Một phần là gì? Trước đây vì cái lý do là cẩu thả hoặc là vì nhu cầu là về vấn đề thái ương dịch bệnh lên cao, rồi không đủ cái nhân viên để mà có thể kiểm soát cũng như để lượng giá để thi hành xem nó có hiệu quả không và nó có cái vấn đề gì mà sai trái trong cái vấn đề đó cần được điều chỉnh. Thật sự đó thì những cái điều kiện gì làm nó cũng có cái giá trị gọi là thời gian, và nó có những cái điểm lợi nhiều và có những cái điểm bất lợi, và từ đó đưa ra một số những cái điều chỉnh về cái vấn đề mà thủ tục hành chính cũng như là nhân viên cũng như là cái cách thức điều hành làm sao cho nó hợp lý là cái điều kiện khó. Sự kiểm soát từ phía của chính phủ trung ương rồi thêm nữa là về vấn đề mà gọi là ngân sách bị cắt giảm cũng là một trong những cái lý do mà người ta tạo ra cái sự hoang mang và tạo ra sự lo lắng. Như chúng tôi cũng đã trình bày đó, tất cả những gì chuyện là chuyện thật, chúng ta cần có những cái phần chứng minh đòi hỏi để mà trả lời những câu hỏi hoặc là để duyệt xét ra lại hồ sơ còn có đủ cái điều kiện để mà hưởng thụ những cái vấn đề lợi nhuận, đặc biệt đó là về vấn đề mà healthcare hay không. Còn ngoài ra thì chính phủ không bao giờ gọi là để làm hại cho người dân, nhưng mà muốn cho cái vấn đề mà gọi là tiết kiệm cũng như là để tránh cái sự hoang phí và tránh cho cái sự gọi là thiếu kiểm soát về cái vấn đề hành chính, để tránh để và bị lợi dụng và bị mất mát tiền của người dân mà không đi đúng vào trong cái chính sách chung của nước Mỹ, thì bây giờ đã có. Và cái điều kiện này cũng làm rúng động cho nhiều cái cơ quan, nhiều cái tổ chức hoặc là những cái phần mà liên quan cho đến về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là về vấn đề mà gọi là Medicare, healthcare vân vân. Thì thưa Nam Phong, chúng tôi cũng có hỏi được những nhân viên gọi là phụ trách về cái vấn đề mà sức khỏe này, thì họ nói rằng cũng đã cần phải được điều chỉnh thanh tra cũng như để làm sao cho minh bạch quá về những số tiền hay là những cái phương tiện được làm sao mà nó được minh bạch và những người hưởng thụ đạt đúng được cái những cái điều kiện mà chính phủ ứng ra để đưa ra. Đó là cái vấn đề mà nó là đây là một số những cái điều chỉnh và thanh tra thì nó chuyện đó nó có, nhưng mà có những cái sự hoang mang của nhiều người thì tạo ra một cái khuynh hướng gọi là lo ngại về điều kiện nó cũng có. Nhưng mà hiện nay thì chính phủ từ trung ương cho đến địa phương đều cần phải hoàn chỉnh về một số các cái thủ tục cũng như là để chứng minh rõ ràng để không có bị cắt giảm về vấn đề ngân sách liên quan đến healthcare, thì cái chuyện này nó là có. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta là những người thụ hưởng và đạt được những cái yêu cầu cần phải điều chỉnh về những thủ tục giấy tờ cũng như là minh bạch quá giấy tờ là điều kiện cần có, đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa, có nhiều người cho rằng tạo ra một cái sự dư luận để mà lạm dụng trong cái vấn đề đó để họ hưởng lợi bằng cách này cách khác, và để tránh cái sự lường gạt. Tôi nói cái sự lường gạt đây là nhiều người dùng những cái phương tiện, những tài liệu mình có để rồi từ đó hù dọa cho những người khác để làm sao vượt qua những khó khăn này về vấn đề mà gọi là cúp, về vấn đề mà healthcare. Đó là cái vấn đề cũng là có phía bên ngoài, cho nên chúng ta nên cẩn thận về cái vấn đề này để tìm cách để cho những người có nắm những vấn đề và có khả năng để kiểm soát và cứ thi hành. Còn như nếu không thì chúng ta bị hù dọa rồi chúng ta bị mất tiền và bị lừa gạt thì rất là phổ biến hiện nay bên ngoài về vấn đề này. Đó thì tôi, đó là một số những ý kiến mà tôi cũng xin tạm trả lời nó như vậy. Nếu có thể thì người dân có thể bổ túc thêm về những chi tiết mà chúng ta sẽ có. Còn tôi thì chỉ hỏi những nhân viên mà của phụ trách về vấn đề mà healthcare về cái vấn đề này để họ trả lời, nhưng mà trả lời cũng chỉ có là một số những cái giới hạn mà tôi trình bày đó mà thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Rất tiếc là cái chương trình mà về vấn đề sức khỏe mà ông Trump có nhắc thoáng qua trước đây nó chưa thấy được thực hiện. Cho nên không biết bây giờ cái tình trạng hợp tác giữa chính phủ và các cơ quan về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, thí dụ như là United Healthcare, thì nó như thế nào. Còn cái trường hợp mà bị giám đốc mà bị bắn chết thì nó cũng sanh ra nhiều cái chuyện nó dở khóc dở cười ở đây. Nếu mà chúng ta xem lại cái đoạn video mà kẻ sát nhân mà bắn anh này, thì một cái hành động lạnh lùng vô cảm. Nhưng mà không biết tại sao những cái chuyện như vậy đó, mà vẫn có người lên tiếng ủng hộ cái kẻ sát nhân như vậy. Cái chuyện mà giết người nó là một cái chuyện sai, nó rõ ràng, không có chối cãi được, mà người ta vẫn ủng hộ. Thì phải nói rằng không biết là người ta suy nghĩ như thế nào, chỉ vì cái vấn đề quyền lợi, mất một chút quyền lợi, hay là chỉ vì cái công ty đó làm những cái việc mà nó không có rõ ràng, hay là nói rằng họ ăn lời quá nhiều vân vân, mà để phát sinh ra cái hành động giết người như vậy. Vốn dĩ nó đã là không đúng rồi mà người ta vẫn ủng hộ. Vâng, chúng ta trở lại với cái vấn đề thuế quan của Hoa Kỳ. Như chúng ta biết, tối cao pháp viện đã ra lệnh ngưng cái chuyện mà đánh thuế của ông Trump. Rồi sau này đã mới chuyển qua cái vấn đề đánh thuế những cái nước mà lạm dụng lao động, bóc lột lao động để gửi hàng hóa qua Mỹ. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ biến chiêu thì những nước đó cũng biến chiêu. Bây giờ đó họ lại trở lại cái chiêu thức ngày xưa, đó là chuyển qua những cái nước mà không có bị đánh thuế, tức là nước thứ ba, để tránh đi cái vấn đề cái thuế mà bóc lột lao động. Và nó cứ xa quần như vậy. Và theo tuyên bố của bên phía Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đó, những cái hành động gian dối như vậy đó, nó làm Hoa Kỳ tổn thất cái số tiền tỷ chứ không có ít. Ngay cả cái việc mà ông cố vấn Navarro, ông ấy nói rằng trong tương lai có thể sẽ phải có những cái phương thức để mà biết được cái hàng này nó xuất phát từ đâu. Thí dụ có thể sử dụng cái thông minh nhân tạo để phân biệt xem cái hàng này tuy là nó được nhập vào từ quốc gia A, nhưng mà cái nguồn gốc của nó sẽ được thông minh nhân tạo khám phá là nó là quốc gia B, một cái quốc gia mà đang nằm ở trong cái chính sách bị đánh thuế về vấn đề cưỡng bức lao động. Thì thưa anh dân, qua một số những cái cuộc họp báo gần đây nói về vấn đề thuế quan, thì anh nghĩ rằng trong tương lai cái đề nghị của ông cố vấn Navarro về vấn đề thông minh nhân tạo, liệu nó có sẽ giúp được để mà phân biệt cái hàng đó, cái nguồn gốc nó từ đâu hay không? Hay là đây nó cũng là một cái khoảng thời gian nó chuyển tiếp, chưa có cái cách nào để có thể ngăn được những cái hàng mà ở vào những cái nước thứ ba nó luồn vào Hoa Kỳ để nó tránh thuế, thưa anh Trần?
2: Cái hiện tượng mà chúng ta nói là trung chuyển đó, nó vẫn hành hạ nền kinh tế của Hoa Kỳ bất chấp thuế quan lên xuống trôi nổi như thế nào. Hiện nay Cộng sản Việt Nam và hai tiểu quốc khác đã vẫn là trung tâm trung chuyển hàng hóa của Trung Cộng đi vào đất nước Hoa Kỳ. và có 10 AI đó cũng không có giảm nổi, giảm thiểu nổi cái trò chơi ma mãnh về mậu dịch trốn thuế như thế này. Sáng nay trong phần cập nhật đó, chính sách thuế quan của Tổng thống Trump 100%, 55%, 15% đối với một số các quốc gia sản xuất các cơ phận và sản phẩm phi cơ không người lái vào thị trường Mỹ đó. Nó là một trong những cái biện pháp mà ông Trump ông vẫn có thể kiếm tiền được và gây khó khăn cho các quốc gia bất chấp phán quyết của tổ cao pháp viện liên bang như thế nào về thuế quan, rằng ông Trump viết cái xác lệnh hình pháp chống đối lại tiêu chuẩn án số 14 là ông sai. Ông sai nhưng mà ông đã vẫn làm. Ông làm về vấn đề chống lại các thai phụ vào Mỹ sinh con, chống lại cái ước mơ rằng hễ con của ai sinh ra trên đất Mỹ hoặc là trên tài sản của chính phủ liên bang Mỹ đó đều là mang quốc tịch Mỹ. Ông vẫn làm được như thế. Tại vì ông biết cái giới hạn của tối cao pháp viện liên bang là bị gói ghém trong nội dung của hiến pháp. Và trong bản hiến pháp đó, nó có tu sinh án số 14 mà ông Trump ông đề cập. Nếu ông không đề cập tu sinh án số 14, tối cao pháp viện liên bang đâu có làm gì được ông. Cho nên những gì ông ta đang làm bây giờ, tối cao pháp viện liên bang lại càng không làm gì được cả. Và cái đó là người ta biết là cái sử dụng mâu thuẫn chính trị một cách đứng đắn của những người nắm quyền trong tay. Mặc dầu cái việc nắm quyền trong tay của ông Trump nó gặp rất nhiều những quan tòa lớn bé khác nhau tập kể bánh xe. Vâng, chúng tôi muốn trở lại cái trường hợp của nó xảy ra tại ngày hôm nay. Đó là hung thủ Luigi Mangione, 28 tuổi, người đã bắn chết ông tổng giám đốc của đại công ty United Health Group, ông Steve Thompson, 50 tuổi, cách đây 2 năm thì phải. Tiến sĩ ngày hôm nay đã thú tội là tôi đến đó với mục tiêu là giết ông ta và tôi đã bắn ông ta. Và lời thú tội này đó, nó là do sự dàn xếp của luật sư của đương sự. Tại vì ở New York nó có hai cái loại tòa, tòa liên bang và tòa tiểu bang. Nếu Luis Maggiore đấy mà không thú tội ở liên bang đó, bị tiểu bang New York lôi đầu ra, đương sự cũng sẽ mệt luôn. Và cái lời thú tội này đó, Luis Maggiore đã vừa mới chấp nhận cả đời ở trong tù. Câu chuyện nó ngừng ở đó và không ai nói đến chuyện là United Health Group đó, có ăn lời quá đáng hay không. Cái chuyện mà ông Trump ông lên tiếng 2 năm về trước đây nhân cái vụ này, ông lên tiếng như vậy, ông nói một cái sự thật. Một cái sự thật rẻ ra, sự thật đó nó căn bản, cái nguồn gốc của nó từ Obamacare. Obamacare là hệ thống tam giác quyền lực giữa công quyền, giữa quyền lực của các luật sư và giữa các công ty bảo hiểm. Ba cái thế tam giác này nó hành hạ giới tiêu thụ là người dân một cách quá đáng và một cách phải nói có hệ thống. Và đó là lý do tại sao hai nhiệm kỳ nay Tổng thống Trump cũng muốn tìm cái mà ông gọi là tạm gọi là Trumpcare đi để mà thay thế nó. Nhưng mà ông thấy rằng thay thế nó là muôn vàn vất vả, cho nên nó không còn là ưu tiên nữa. Cái quyết định của Luigi Mangione thú tội đó là vì cái lý do là ở thành phố New York, ở tiểu bang New York, nó có cái luật, nó có cái định chế, nó gọi là separate sovereign, quyền hạn tách bạch. Liên bang có đưa pháp định này chống lại cái vụ Luigi Mangione bắn chết ông Steve John T. Thompson là chuyện của liên bang. Chuyện của tiểu bang và thành phố New York đó còn có thể được thành lập một pháp đình khác truy tố đương sự đó là chuyện có thực. và để tránh cho thân chủ của mình bị hai lần kết án vì một tội đấy. Cho nên họ đã thu xếp, và cái thu xếp này nó làm vừa lòng tang gia của ông Steve Thompson, 50 tuổi, ông đã chết oan, rằng ít ra đương sự nằm tù dục xương như vậy. Chả có ai nói về vấn đề là tại sao đương sự lại nói rằng công ty bảo hiểm United Health Group đã bắt chẹt và đánh giá và hốt bạc một cách quá đáng. Lý do đó nó không ổn để một người 28 tuổi, tuổi xuân đời tràn ngập như vậy mà làm hành vi là tự chế súng ra bằng Internet rồi đi tới thành phố New York và tới Mã Nhật Tân với cái mục tiêu là giết một người. Ngày hôm nay đương sự thú nhận hoàn toàn như vậy và coi như hồ sơ này tới đây là đóng lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình cái cuộc chiến tại Iran. Với cái lời tuyên bố là của ông Trump đó, là Hoa Kỳ hoàn toàn khống chế và kiểm soát eo biển Hormuz. Iran đó thì tuyên bố ngược lại, làm gì có cái chuyện đó. Chúng tôi vẫn là cái người kiểm soát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái địa thế, quý vị nhìn vào cái địa thế của cái eo biển này, cái đoạn mà anh Dân hay gọi là cái cổ cò đó, nó có bé tí tẹo à, chút xíu à, để qua được cái cổ cò đó vào trong cái vịnh nó bắt đầu nó phình ra. Thì bây giờ nếu mà Hoa Kỳ trấn thủ ở phía bên ngoài đó, nội bất xuất ngoại bất nhập đó, thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã kiểm soát được rồi. Còn ở bên trong kia đó, anh có muốn múa may anh làm cái trò gì đó, tại vì đâu có tàu nào vô được hay là đâu có tàu nào ra được đâu mà gọi là kiểm soát được cái vùng đó. Cho nên cái lời chống chế của bên phía Iran xem ra nó rất là miễn cưỡng, bởi vì họ biết họ không có làm gì được hơn. Ở ngoài họ đã bao như vậy rồi thì làm sao mà nói là chúng tôi kiểm soát được cái eo biển này, vô không được mà ra cũng không được. Nó bắt từ thượng nguồn, nó ở phía ngoài nó chặn lại rồi thì làm sao mà ở trong có tàu nào mà nó lai vãng, ngoại trừ mấy cái tàu của Iran nó chạy tới chạy lui. Cái điều đáng nói là ngày hôm nay đó, ông phó tổng thống JD Vance, ông ấy nói rằng cái việc mà giữ cái giá nhiên liệu nó không có tăng đó là một cái điều khá quan trọng và phải thực hiện cho được. Cái khó ở đây đó là liệu cái chuyện đó có làm được hay không. Trong cái thời gian vừa qua, khi mà Hoa Kỳ và Iran bắt đầu tấn công trả đũa nhau trở lại, rồi bắt đầu eo biển Hormuz tàu không có đi qua đi lại được, người ta cũng hơi ngạc nhiên là tại sao cái giá nhiên liệu nó không có tăng ào ào giống như cái lúc đầu, mà nó chỉ tăng lên từ từ. Không biết là trong cái thời gian nó có tăng nữa hay không trong thời gian tới. Nhưng mà trước mắt đó, ông phó ông ấy nói rằng phải làm sao giữ cho nó thấp chứ đừng có để nó tăng cao. Hiện giờ Hoa Kỳ đang áp dụng cái chính sách phong tỏa về vấn đề kinh tế và siết chặt. Và ngày hôm qua chúng tôi có đặt câu hỏi cho anh Dân về cái vấn đề cái đường hàng không và đường bộ. Anh Dân nói rằng cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái đường thủy để mà sức cản dầu, và nó là cái huyết mạch của nền kinh tế của Iran. Cho nên siết chặt cái đó là Iran cũng đủ chết rồi. Còn nếu mà Hoa Kỳ mà nhẫn tâm hơn nữa, siết chặt luôn cái vấn đề tiếp tế, từ vấn đề lương thực và vấn đề vật dụng gì nữa đó, thì không biết rằng là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà theo cái chiến lược mới đây của ông Trump và bên phía Ngũ Giác Đài đó, sẽ có lúc Iran nó phải quỳ gối, bởi vì nó sẽ chịu không nổi. Cái chính sách mà siết chặt này nó không biết là Iran nó sẽ còn cứng rắn được bao lâu. Nhưng mà cái điều quan trọng như chúng tôi vừa trình bày đó, làm sao để giữ cho cái giá nhiên liệu nó không có tăng, cái nguồn thay thế nó sẽ phải đến từ đâu, cái nguồn cung cấp nó sẽ đi cái đường nào, Đó nó cũng sẽ là một cái câu hỏi khá lớn cho Hoa Kỳ nói riêng và đặc biệt là các nước tự do trên thế giới mà đang cần nhiên liệu nói chung. Thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái phát biểu của ông Phó J.D. Vance thì anh nghĩ rằng cái việc mà kiềm chế cái giá nhiên liệu trên thế giới đó, nó có thể sẽ thực hiện được hay không trong cái tình trạng có vẻ là càng ngày càng căng thẳng tại cái eo biển Hormuz, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đó là cái sự ưu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói, không phải chỉ có Phó Tổng thống nói đâu, mà ngay cả những người có cái trách nhiệm về cái vấn đề đường huyết mạch ở tại vùng Trung Đông được đưa ra, cũng như là để nhắc lại, đặc biệt đó là cái vấn đề của ngũ giác đài của Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng về chiến tranh cũng đã nói rằng quân đội Hoa Kỳ có thể duy trì phong tỏa đường biển với các hải cảng của Iran vô thời hạn, tất nhiên là không có ấn định giờ nào ăn hết. Và Hoa Kỳ cũng biết được rằng đây là cái đường huyết mạch mà số lượng dầu đi ra. Mà nếu trường hợp mà chỉ có tàu của Hoa Kỳ ngăn không cho từ ở phía trong cảng đi ra bên ngoài mà để của Iran, thì Iran hoàn toàn bị khó khăn, có rất nhiều cái ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, cũng như là không có tiền để mà gọi là kéo dài những cái cuộc căng thẳng đối với việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ với ở eo biển Hormuz, cũng như là làm cho kiệt quệ về vấn đề kinh tế của Iran là một trong những lý do. Điểm thứ hai là Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là hợp tác, cũng như là làm như thế nào để mà có thể trả đũa về những cuộc tấn công đối với các cái tiểu vương quốc mà xuất cảng dầu bằng cách này cách khác. Chuyện nữa là nếu trường hợp mà Hoa Kỳ vẫn duy trì mà Tổng thống cũng như là Bộ trưởng về Bộ trưởng Quốc phòng hay là Bộ trưởng Chiến tranh của Hoa Kỳ nói rằng sẽ duy trì cái việc mà gọi là phong tỏa vô thời hạn, tất nhiên là không có ấn định thời giờ nào để chấm dứt hết, vì Hoa Kỳ biết được rằng kiểm soát cái vấn đề eo biển Hormuz này cũng là vấn đề gọi là chiếc cái hầu bao về vấn đề kinh tế và tiền bạc của Iran, thì Iran bắt buộc phải đầu hàng đó mà thôi. Đó là cái chuyện mà Hoa Kỳ thay vì dùng những cái khả năng về quân sự để làm thì là dùng bằng những cái điều đòn tâm lý cũng như là đòn kinh tế để mà buộc là Iran bắt buộc phải tuân thủ theo một số những cái quyết định của Hoa Kỳ. Một khi là những cái tàu mà không có ra khỏi eo biển Hormuz này do Iran kiểm soát thì những cái vấn đề tiếp liệu cũng như là xuất cảng dầu của Iran thì còn như bị đắt hoàn toàn. Đó là làm cho cái giá dầu phải gọi là khan hiếm ở phía bên ngoài. Nhưng mà tình hình eo biển Hormuz vẫn chưa có rõ ràng, nhưng mà cái giá dầu là giảm. Thì Hoa Kỳ và Do Thái cũng bắt đầu chiến dịch quân sự nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Sau đó xung đột liên tục diễn ra rồi tạm ngừng. Hiện các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ Iran đang rơi vào bế tắc, trong khi eo biển Hormuz trở thành một trung tâm của một cuộc thương lượng. Trước đó thì khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng trên toàn cầu được dẫn chuyển qua cái đường thủy này. Sau khi chiến dịch bùng phát thì Iran tiếp tục tấn công vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz như chúng ta đã biết. Sau đó thì Hoa Kỳ đã đặt lệnh phong tỏa về vấn đề các hoạt động cũng như là các phương tiện vận tải của các hải cảng của Iran, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải của các tàu đi qua và rời cảng này không thuộc vào của Iran. Kể từ khi lệnh phong tỏa này thì Hoa Kỳ cũng đã chặn những cái chuyển hướng lớn mà có nhiều tàu thương mại tìm cách vượt qua phong tỏa, trong đó có 3 tàu bị mất cái khả năng vận hành và 2 tàu bị lực lượng Mỹ kiểm tra. Thì qua những cái sự kiện này đó, chúng ta cũng biết được rằng cái vấn đề mà giá dầu nó có gia tăng hay không. Nó có gia tăng nhưng mà sao xuống thì vấn đề căng thẳng, nhưng mà trước dịch cũng không có vượt qua cái mức gọi là trên 15 Mỹ Kim, và nó không trên 100 Mỹ Kim cho một thùng dầu, mà hiện nay thì giá khoảng 85 Mỹ Kim cho một thùng dầu. Đây là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ nói rằng mặc dù rằng cái chuyện phong tỏa và EU họ hút để dầu không gây ra ngoài nhiều, nhưng mà cái giá dầu vẫn được kiểm soát chứ không phải là do cái vấn đề mà gọi là thiếu hay là do cái căng thẳng ở EU họ hút mà các công ty dầu là tăng lên. Thì ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy, là chúng ta có với vấn đề dầu mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cái số lượng dầu gọi là tồn kho để mà không để tránh cái vấn đề mà gia tăng quá mức, mặc dù rằng cái sự giảm nó cũng đã có ở trên toàn của Hoa Kỳ. Và tình trạng về vấn đề lo ngại của những cái quốc gia mà lệ thuộc vào dầu của ở cái vùng Eo biển Hormuz này, đặc biệt là Trung Quốc và một số quốc gia tại vùng Á Châu, là một trong những lý do đó. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề mà hiện tượng này đó mà Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái áp lực mà Iran muốn là tạo ra cái cuộc khủng hoảng làm để cho cái giá dầu tăng, để làm mất uy tín cho chính phủ của Tổng thống Donald Trump, cũng như là làm sao khó khăn về vấn đề chính trị để mà họ đạt được một số thắng lợi. Nhưng mà với sự quyết tâm của Hoa Kỳ cũng như là những cái lời tuyên bố của ông của Ngũ Giác Đài cho thấy được rằng cái mức độ về vấn đề mà gọi là kiểm soát về Eo biển Hormuz cũng là một trong những cái lý do để làm cho cái tình hình gọi là nó căng thẳng thêm và nó không có làm thay đổi về cái lập trường cũng như là cái quyết định kiểm soát về Eo biển Hormuz này. Đó là một trong những cái lý do mà chính phủ Hoa Kỳ áp lực, thay vì dùng những cái phương tấn cuộc tấn công là dùng những cái áp lực về vấn đề kinh tế và làm cho Iran bắt buộc phải xét lại về những cái thái độ mà ủng hộ cho cái nhóm Houthi mà để phá hoại ở cái vùng cây dâu vùng biển mà do Houthi kiểm soát ở phía vùng ở phía nam của quốc gia Libya này hoặc là Sudan này. Do đó thì tôi tin rằng việc mà chính phủ Hoa Kỳ làm thì để mà gọi là kiểm soát cũng như là làm khó khăn cho Ukraine, mà Ukraine muốn là tạo ra cái vấn đề căng thẳng này để tăng giá dầu để làm áp lực, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đã kiểm soát được cái giá dầu không có tăng quá mức, thì đây là một cái điều thất bại mà chính phủ Iran bắt buộc phải có như thế nào đó là phải nhượng bộ hoặc là có như thế nào để chấm dứt cái chuyện khủng hoảng này, để mà Iran phải tự cứu lấy mình. Đó là những cái ý nghĩ mà qua cái phần mà tôi xét là Iran nó kiểm soát nhưng mà cũng không làm giá lắng, cũng không làm cho nguy hiểm, và Hoa Kỳ dùng những cái phương tiện của mình để mà cảnh báo cũng như là những hãng dầu ở cái vùng Trung Mỹ cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho cái vấn đề mà dầu ở vùng biển ở tại Bắc Mỹ cũng như là ở dùng có cái ảnh hưởng mà không có bị dính vô cái chiến tranh này. Đồng thời nữa là những cái áp lực mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã làm cho gia tăng trong cái vấn đề ở các quốc gia tại vùng Trung Mỹ là không có sự lên tiếng nào và không có một cái sự thay đổi nào hết, coi như là cái vấn đề sự an toàn của cái vấn đề của Mỹ Châu đã là một cái điều rất là tốt để không có phải bị tăng giá dầu. Đó là một trong những cái vấn đề hàng đầu mà chính phủ lo. Bây giờ chính phủ Iran thấy được rằng cái thái độ của Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng về cái vấn đề Eo biển Hormuz và cũng như là vấn đề là kiểm soát dầu, cho nên họ bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là một cái chiến lược mà tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ rất là hay đã làm chuyện này. Không cần phải tốn kém, không cần phải giết người, không cần phải nổ bom, nhưng mà để làm sao giữ vững được cái vấn đề dầu, tiếp tục của dầu và làm cho cái Iran bắt buộc là họ phải suy sụp về kinh tế, thì họ bắt buộc phải chiều theo và bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là ý nghĩa của tôi là như vậy, chứ không phải là cái vấn đề dầu không có khan hiếm, nhưng mà cái cách thức giải quyết bằng có nhiều cách của chính phủ Hoa Kỳ mà không cần nói ra, nhưng mà đã thi hành và kiểm soát rất là kỹ để tránh cái sự lạm dụng cho những phe phái để làm hại cho kinh tế nói chung của toàn cầu bị thay hại, đặc biệt đó là cái giá dầu gia tăng. Nhưng mà ngay bây giờ thì gần như không có mấy gia tăng trên đó thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Phó Tổng thống J.D. Vance thì ông ấy nói rằng phải kiểm soát được cái vấn đề giá dầu, không có làm cho nó tăng vọt lên. Và cái phương thức làm sao để kiểm soát được giá dầu đó, thì không nghe ông nhắc tới. Mặc dù cái chiến cuộc ở tại cái vùng eo biển này nó có vẻ nó căng thẳng phong tỏa hết, thì bây giờ lấy cái nguồn cung cấp dầu ở đâu? Làm cách nào để kiềm chế cái giá dầu? Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, cái thực tế mà không ai chối cãi được, cả thế giới này không ai chối cãi được đó, là ngay trong 6 tháng vừa qua, ở cái thời điểm mà cuộc chiến tranh Do Thái và Mỹ đánh Iran nó cao ngất đó, giá dầu vẫn ở 96 đô la một thùng. Tức là nó chưa vọt lên được 100 đô la một thùng dầu thô. Và trong 6 tuần lễ vừa qua là 6 tuần lễ căng thẳng, đấu trí dữ dội giữa Iran và chính phủ của Tổng thống Trump đó. Giá dầu nó vẫn trôi nổi ở khoảng 79 đô la cho đến ngày hôm nay ra nó lên 89 đô la. Ở giá dầu đó đó, tình trạng năng lượng đối với Liên bang Mỹ, đối với thế giới đó, nó không bị chao đảo, nó không có bị lâm nguy. Sở dĩ nó không có bị lâm nguy đó là vì Iran bây giờ không còn nằm trong một trong bốn hệ thống có thể nhiễu nhương giá năng lượng như trước nữa. Iran bây giờ không có cái khả năng để mà làm thay đổi giá dầu, tại vì họ không thực sự kiểm được cái dòng lưu lượng dầu nó qua lại ở eo biển Hormuz. Mà nhà cầm quyền Iran láo lếu nói rằng họ kiểm soát chứ không phải là Mỹ. Họ lấy cái gì họ kiểm soát? Như anh Nam Phong nói đó, ngay ngoại vịnh, vùng biển của xứ Oman đó, cái làn danh đỏ phong tỏa đó là hoàn toàn của hải lực. 12 chuyến hạm và một hàng không mẫu hạm. Thì lấy cái gì đó mà Iran kiểm soát, và Iran không kiểm soát được. Giá dầu không có cách chi tăng vọt được. Cái mà Iran muốn là nó tăng vọt lên 120, lên 200 để làm hại ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm nay, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và cái chuyện đó đó, ông Phó Tổng thống J.D. Vance, ông nói và nó đang xảy ra. Nó xảy ra theo chiều hướng thuận lợi cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Cái tổ chức về nhiễu nhương giá cả năng lượng khác là OPEC là cũng không ở trong vị trí làm được. Tại vì ông Trump qua cái nỗ lực của người con rể là Jared Kushner đã kết hợp được với một số các liên quốc dầu hỏa trong vùng trong nhiệm kỳ đầu, và bây giờ tiếp tục thêm Ả Rập Saudi trong nhiệm kỳ 2 nữa đó. Nó là cái lý do giá dầu được kiểm soát theo ý của Mỹ. Cái lực lượng mà muốn nhiễu nhương và phá hoại cái giá dầu đó, họ làm không được. Nga, Xô và Trung Cộng. Mà nếu làm đó thì họ tự tử, họ tự bắn vô chân. Tại vì năng lượng mà giá cao đó, nó ảnh hưởng từ vịnh Hormuz đi tới nội vịnh Thượng Hải. Và cái lý do cuối cùng là yếu tố Venezuela. Sau khi bắt giam vợ chồng nhà độc tài Nicolas Maduro ở đó, năng lượng ở xứ Venezuela hoàn toàn do chính phủ Liên bang Hoa Kỳ kiểm soát. Cho nên Tổng thống Trump, ông vô cùng an tâm. Bây giờ ông có thể ngồi không bắt Iran chờ đợi, thay vì con đường ngược lại là Iran bắt ông chờ đợi. Đế quốc Iran thì nói rằng họ sẽ kéo lê cho tới cuộc bầu cử để làm hại ông Trump. Ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh nói rằng chúng tôi sẽ phong tỏa eo biển Hormuz cho đến cuối năm. Điều đó là giá dầu sẽ không bao giờ lên. Giá dầu không lên đó, ông Trump không lâm vào trong tình trạng khủng hoảng năng lượng ở trong nước. Và đó là cái vấn đề then chốt. Khủng hoảng năng lượng mà không có, giá dầu sẽ không thể nào tăng vọt nhiều. Giá dầu xăng ở trong nội địa Mỹ đó, trong vòng 6 tháng qua khi cuộc chiến tranh Iran xảy ra như vậy đó, là những gì mà theo quan điểm của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đó, là dân chúng nước này chịu được cái chịu hy sinh đó, là một sản phẩm tích cực hỗ trợ cho cuộc chiến của Tổng thống Trump đeo đuổi, các nhà quyền lực trong đảng Dân Chủ đó đã 7 lần, 8 lần thất bại bằng chính sách là bỏ phiếu ngăn cản cái khả năng bành trướng chiến tranh của ông Trump. Bằng cái chuyện Tổng thống Trump yên chí chuyện Phó Tổng thống Trump loan báo đó là giữ cho giá dầu nó đừng có lên cao. Giữ giá dầu lên cao có nghĩa là kiểm soát eo biển Hormuz. Cái mà ông Trump ông không nói đến và chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cũng tạm ngừng nói đến đó, là bút ký một Iran không trở thành quốc gia thụ đắc bom nguyên tử. Đó. Cái chuyện này nó rơi vào quên lãng rồi. Và nó rơi quên lãng có lý do là chuyện đó khó mà làm được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và bây giờ đó thì sẽ phải xem trong cái thời gian sắp tới Iran sẽ có cái thái độ như thế nào và họ sẽ cứng cho đến lúc nào. Nếu mà Hoa Kỳ đã dàn giá xong cái chiến thuật và cứ an tâm mà ngồi chờ đợi đó, thì chỉ có cái thời gian nó mới sẽ phải trả lời. Ngoại trừ đó, Iran chúng nó cùng bẩn quá, bắt đầu chúng nó lại hút lung tung, lại tấn công các nước trong vùng để khởi động lại cái vấn đề quân sự đụng nhau, thì bắt buộc Hoa Kỳ phải có cái thái độ thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân. Và kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình Câu chuyện thời sự thường lệ vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Kính chúc hai anh và quý gia đình, quý thính giả và quý quyến một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ hai 17. Chúng tôi là Hoàng Thiên Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn.

0: miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi. Từ khi
6: sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Anh, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu tổng thể sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua tuyên bố là mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với Tehran.
1: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố xin trích giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ 2 rõ ràng là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Vance tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong nội bộ chính quyền Donald Trump, Phó Tổng thống Vance được xem là một trong số những người hoài nghi nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động vào cuối tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như cho thấy Nhà Trắng hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran. Điều này còn được thể hiện qua các phát biểu của nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền Trump. Trên một kênh truyền hình khác của phe bảo thủ là Newsmax, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đe dọa áp đặt các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran. Theo ông, đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn bất cứ thứ gì ra vào các cảng của Iran. Thông điệp này cũng được Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tái khẳng định trước giới báo chí rằng Hoa Kỳ xin trích sẽ luân phiên điều động tàu ra vào khu vực và tiếp tục duy trì hoạt động phong tỏa vô thời hạn. Việc chọn ưu tiên là gây sức ép kinh tế diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao bế tắc. Hoa Kỳ và Iran vẫn kiên định lập trường của mình liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các giải pháp quân sự của Tổng thống Trump cũng bị hạn chế phần nào do lượng dự trữ tên lửa và thôn của Mỹ sụt giảm nhanh chóng.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Kiev đề nghị với Moscow một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền và các cảng xuất khẩu ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu.
2: Hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm qua 13 tháng 8 dẫn lại một số nguồn thạo tin cho biết đề xuất ngừng bắn đã được chuyển qua một quốc gia thứ ba, nhưng cho đến nay thì Moscow vẫn chưa phản hồi. Truyền thông của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko xin trích, gần đây chúng tôi đã nghe nhiều kêu gọi về các hình thức tạm hoãn tấn công và ngừng bắn khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được những đề xuất chính thức nào. Hôm nay Moscow đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Kharakova lên án Kiev thực hiện các hành động khủng bố từ trong nguyên văn nhắm vào tàu thuyền, nhưng bà lại không đề cập đến các cuộc tấn công từ phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga thì đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian ngơi nghỉ tạm thời.
0: Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy tuần trước cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
1: Còn theo các trang tin Moscow Times và New Voice of Europe được báo Pháp Le Figaro ngày hôm qua dẫn lại, lực lượng thôn của Ukraine dường như đã phá hủy các hệ thống phòng không tại vùng Gelenchik bên bờ Hắc Hải, nơi tọa lạc cung điện của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đêm mùng 9 và 10 tháng 8. Để thực hiện được điều này, quân đội Ukraine cho biết là đã phá hỏng hệ thống chiến tranh điện tử được dùng để gây nhiễu hệ thống viễn thông vệ tinh Starlink trong đêm mùng 7 tháng 8. Theo nhà phân tích quân sự Yan Matveev, thì hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một bệ phóng tên lửa đánh chặn đã bị phá hủy kể từ giờ dinh thự của ông Putin không còn được bảo vệ, hết lời dẫn.
0: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, một vụ tấn công bằng drone được trang bị động cơ phản lực nhắm vào đầu máy của một đoàn tàu chở hơn 300 hành khách tại khu vực cảng Odessa miền Nam đã khiến người lái tàu và phụ lái thiệt mạng, theo thông báo của người đứng đầu công ty đường sắt quốc gia Ukraine ngày hôm qua. Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc khi những cuộc tấn công nhắm vào dân thường như vậy không phải lúc nào cũng làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường sử dụng loại drone được trang bị động cơ phản lực khó bị đánh chặn hơn so với các drone sử dụng động cơ piston vốn được triển khai rộng rãi để tấn công Ukraine kể từ năm 2022. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho rằng nước này đang cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để ngăn ngừa chiến tranh trong bối cảnh việc Mỹ xây dựng chiến lược hạt nhân mới, ưu tiên các vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự.
1: Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại bài viết của một nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên đăng trên KCNA nhan đề Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng có thể đẩy thế giới đến ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Nhà bình luận nói trên trích dẫn một báo cáo trên truyền thông nước ngoài, theo đó chính quyền Mỹ bắt đầu xây dựng chiến lược hạt nhân mới, mở rộng khả năng quân đội Mỹ tiến hành tấn công với các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên nhấn mạnh chiến lược mới của Washington là một nhân tố đặc biệt nguy hiểm, phá vỡ thế cân bằng hạt nhân của thế giới, làm gia tăng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, chuyển từ chiến lược răn đe sang chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc chiến thực sự, hết lời dẫn. Tác giả bài viết lưu ý, bán đảo Triều Tiên có thể là địa bàn đầu tiên của chiến lược hạt nhân mới của Mỹ, đồng thời cáo buộc sự đồng lõa Hàn Quốc từ ngữ trong nguyên văn, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân với Mỹ. Theo tác giả, Bình Nhưỡng cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để buộc các kẻ thù phải chùn tay. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày hôm qua cũng lên án kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc với mục tiêu thực sự là dọn đường cho nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa chưa từng có để đối phó với bất kỳ động thái nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Bắc Triều Tiên.
2: Cũng trong khu vực, Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền với Nga ở quần đảo Kurin một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm vùng đất có tranh chấp chủ quyền này, thì Đại sứ Mỹ tại Tokyo Josh Glass trên mạng xã hội X vào ngày hôm nay nhấn mạnh đến sự ủng hộ kiên định đối với Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, và công nhận chủ quyền của Nhật tại vùng lãnh thổ phương Bắc, từ ngữ Tokyo dùng để gọi quần đảo này dưới tên gọi chính thức là Shishima.
0: Thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn răn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Đài Loan hôm qua thông báo lực lượng tuần duyên nước này đã được Mỹ huấn luyện trong các hoạt động tuần tra trên biển, thực thi luật pháp, phối hợp hành động trong những môi trường hàng hải phức tạp. Tuần huấn diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 21 tháng 8. Hồi tháng trước, Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Hoa Kỳ, công bố trên Facebook một bức ảnh không ghi ngày cho thấy một tàu tuần duyên Mỹ di chuyển bên cạnh một tàu tuần duyên Đài Loan. Cho dù Mỹ và Đài Loan có thỏa thuận về vấn đề này từ năm 2021, nhưng hiếm khi hoạt động chung được công bố. Nhà Trắng ngày hôm qua cho biết Hoa Kỳ mỗi năm thất thu từ 19 cho đến 26 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu do hàng hóa chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc được trung chuyển qua một số nước thứ ba, nhằm né tránh các mức thuế mà Washington áp đặt đối với Bắc Kinh.
1: Báo cáo do ông Peter Navarro, cố vấn thương mại và sản xuất của Nhà Trắng công bố, xác định khoảng 40 quốc gia có nguy cơ liên quan đến hoạt động trung chuyển bất hợp pháp, trong đó Ấn Độ được xếp vào nhóm những quốc gia được mô tả là các đối tác hỗ trợ lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời coi đây là một trong những khu vực có rủi ro trung chuyển thuộc nhóm cao nhất. Ngoài Ấn Độ, báo cáo của ông Navarro đặc biệt nêu đích danh Việt Nam và Mexico. Theo ước tính của Nhà Trắng, trong năm 2025, tổng trị giá lượng hàng hóa được cho là do Trung Quốc sản xuất trung chuyển qua ba quốc gia này chiếm khoảng 67 tỷ đô la hàng hóa xuất sang Mỹ. Điều này khiến Mỹ thất thu đến 28 tỷ đô la thuế nhập khẩu. Hành vi phổ biến được sử dụng bao gồm gia công ở mức tối thiểu, thay đổi nhãn mác xuất xứ, đóng gói lại sản phẩm, lắp ráp đơn giản từ các linh kiện có nguồn gốc Trung Quốc. Theo Reuters, những cáo buộc này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ bên nào xin trích tìm cách đạt được thỏa thuận bằng cách gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc hoặc các hành động làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.
0: Về tình hình Biển Đông, bất chấp nhiều tranh chấp với Trung Quốc tại một số khu vực, Philippines thông báo đạt tiến triển trong dự án thăm dò năng lượng với Bắc Kinh.
1: Phát biểu trước Hiệp hội các thông tín viên nước ngoài, Tổng thống Marcos cho biết Philippines cần có thêm nhiều nguồn dầu khí và do vậy đất nước phải khám phá những khả năng hiện có, đồng thời bày tỏ tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận chung ở một số khu vực nhất định ở Biển Đông. Những tuyên bố trên của ông Marcos được đưa ra vào thời điểm Philippines đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu nhập khẩu tăng cao kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ, khiến lạm phát lên cao, tăng trưởng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Theo AFP, Philippines đã nối lại các cuộc đàm phán về dự án năng lượng chung ở Biển Đông vào năm 2023, nhân cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Năm 2022, đàm phán đã bị đình lại theo yêu cầu của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.
0: Đi sang Hoa Kỳ, tòa án liên bang của thành phố Boston đã bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard vào ngày hôm qua. Hồi tháng 3 năm nay, Nhà Trắng kiện Đại học Harvard đã dung túng cho phong trào sinh viên ủng hộ người Palestine chống lại nhà nước Do Thái sau loạt khủng bố hồi tháng 10 năm 2023. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York giải thích vì sao tòa án Boston bác đơn kiện nhắm vào Đại học Harvard.
3: Dans sa plainte, l'administration Trump accusait l'université d'Harvard d'avoir, je cite,
2: trong đơn kiện lên tòa án, chính quyền Trump đã tố cáo Đại học Harvard, xin trích, là đã để mặc cho phát triển một bầu không khí thuận lợi cho những hành vi bài Do Thái và chống lại Israel sau loạt khủng bố hôm 7 tháng 10 2023. Tài liệu của Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định Harvard đã để cho sinh viên chống đối Israel dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong 20 ngày. Đây là một vi phạm luật dân quyền. Luật này của Mỹ cấm phân biệt đối xử vì chủng tộc, quốc tịch hay là những tiêu chí khác. Dù vậy, tất cả những yếu tố nói trên đã không thuyết phục được thẩm phán của Tòa án Liên bang tại Boston. Ông đã quyết định bác đơn của chính quyền Trump và giải thích là những vụ việc được nêu lên trong văn kiện chỉ là những hành vi lẻ tẻ và cá biệt từ trong nguyên văn. Dù sao đi nữa thì phán quyết này cũng là một đòn mạnh giáng vào chiến dịch mà Tổng thống của bên Đảng Cộng Hòa tiến hành nhắm vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Lâu nay ông Trump luôn tố cáo những đại học đó là những cái ổ của phong trào phản kháng cực đoan và bài Do Thái. Ngoài đơn kiện nói trên thì Tổng thống Hoa Kỳ còn đã tìm cách đóng băng các khoản tài trợ dành cho Harvard để trường đại học này phải tuân thủ những biện pháp cải tổ theo ý của lãnh đạo Nhà Trắng. Những biện pháp cải tổ đó chủ yếu liên quan đến quy trình tuyển chọn sinh viên và một số các môn học được giảng dạy. Chính quyền Trump cũng đã đưa ra những yêu cầu tương tự với các trường đại học khác, chẳng hạn như là với Đại học Columbia, mà cuối cùng thì các trường này cũng đã phải tuân theo.
3: New York, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tại Nhật Bản, mưa lớn chưa từng có gần Tokyo làm ít nhất 5 người chết. Theo chính quyền Tokyo ngày hôm nay, những trận mưa như trút còn làm hàng nghìn người khác bị mắc kẹt ở sân bay quốc tế Narita. Trận mưa xối xả tối hôm qua đã gây ra cảnh sạt lở đất và mất điện ở phía đông thủ đô. Lần đầu tiên, các nhà khí tượng học đưa ra cảnh báo mức cao nhất về mưa lớn ở tỉnh Shiba giáp với Tokyo.
2: Còn về kinh tế thì Indonesia đang thu hẹp vai trò của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng thống Prabowo Subianto vào sáng ngày hôm nay thông báo là từ nay cho đến cuối 2026, Indonesia sẽ đóng cửa hơn 700 doanh nghiệp quốc doanh trên tổng số hơn 1.000 thực thể đang do nhà nước quản lý. Jakarta sẽ chỉ giữ lại những doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả nhất. Theo giải thích của Tổng thống Indonesia thì hiện có quá nhiều các hãng do nhà nước quản lý nhưng lại hoạt động không hiệu quả và làm ăn thua lỗ. Chiến dịch tổ chức lại các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc doanh, theo lời ông Prabowo, sẽ cho phép Indonesia tiết kiệm khoảng 50.000 tỷ rupiah, tức là khoảng 2,5 tỷ đô la.
0: Tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây hôn nhân giả giúp công dân Trung Quốc có được thẻ xanh. Phía Hoa Kỳ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua, liên quan đến ít nhất 14 quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu đi vào hoạt động.
1: Liên đoàn ô tô quốc tế IAF dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế áp dụng với các tay đua xe người Nga và Belarus. Trong thông báo công bố ngày hôm qua, IAF nêu rõ các tay đua, đội đua và quan chức thể thao Nga, Belarus có thể tham gia các cuộc thi thể thao mô tô quốc tế mà không cần ký cam kết trung lập, đồng thời được phép thi đấu dưới quốc kỳ của mình. Cờ màu sắc quốc gia và quốc ca Nga, Belarus cũng được khôi phục tại các sự kiện của IAF.
0: Tập đoàn Mỹ Apple hợp tác với Alibaba huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn trí tuệ nhân tạo dành riêng cho thị trường Trung Quốc, một thay đổi lớn. Cho đến nay, Apple thường sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn do các đối tác Trung Quốc chế ra để tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào điện thoại iPhone và các thiết bị khác của công ty bán tại Trung Quốc. Reuters hôm nay trích dẫn 3 nguồn tin am hiểu về vấn đề này thông báo mô hình nói trên của Apple được sự hỗ trợ của tập đoàn Alibaba. Apple trở thành công ty nước ngoài đầu tiên được Bắc Kinh cấp phép cung cấp mô hình AI riêng tại Trung Quốc, đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi giữa các tập đoàn công nghệ Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang leo thang.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.
0: Phải chăng Nhật Bản là mục tiêu mà Nga đang nhắm đến để khẳng định một chiến lược mới tại châu Á qua việc Tổng thống Vladimir Putin đã dừng chân trên đảo Iturup, cực bắc quần đảo Kurin, nơi mà Moscow và Tokyo cùng khẳng định chủ quyền, nằm ở vùng viễn đông của nước Nga và ở phía bắc của Nhật Bản trong vùng biển Okhotsk, cụm đảo Kurin từ sau Thế chiến thứ hai luôn là cái gai trong quan hệ song phương. Từ 2010, một nguyên thủ Nga mới trở lại quần đảo này. Vì sao vào thời điểm này, chuyến đi ngày hôm qua 13 tháng 8 của ông Putin có thể là một thông điệp vượt ngoài khuôn khổ quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nga, nhưng đã bị Moscow thôn tính và hơn 80 năm qua, Nhật Bản chưa bao giờ chấp nhận chủ quyền của Liên Xô trước kia hay là của nước Nga ngày nay. Do vậy, giới quan sát cho rằng thông điệp đầu tiên mà ông Putin muốn gửi đi khi đặt chân đến đảo Iturup, một trong bốn thực thể của cụm đảo Kuri, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về chủ quyền của Liên bang Nga đối với một vùng lãnh thổ có tranh chấp chủ quyền. Điều đó làm mọi người liên tưởng đến tình trạng của bán đảo Crimea đã bị Nga chiếm đoạt từ 2014. Điểm thứ hai là chuyến thị sát hôm qua của ông Putin diễn ra trong bối cảnh mà nước Nga đang gặp bế tắc cả về quân sự lẫn ngoại giao tại Ukraine sau hơn 4 năm chiến tranh, cho nên thu hút chú ý của truyền thông và công luận quốc tế về vùng Viễn Đông vào thời điểm này cũng là một cách để giảm bớt áp lực trên mặt trận Ukraine. Hơn nữa, Nhật Bản lại là một điểm tựa quan trọng của Kiev, và quan hệ giữa Moscow với Tokyo cũng đã xấu đi đáng kể từ khi mà ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Trong mắt James Brown, tác giả một cuốn sách về quần đảo Kuri được báo Financial Times trích dẫn, thì chọn đến quần đảo Kurin vào thời điểm này là một lời cảnh cáo mà Tổng thống Nga gửi đến Thủ tướng Nhật bà Sanae Takaichi về cái vai trò tích cực của Tokyo trong các đòn trừng phạt kinh tế Nga, về cái thái độ càng lúc càng thân thiện của Nhật Bản với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Không phải tình cờ mà ông Putin chọn thời điểm này để khiêu khích Nhật Bản, nguyên thủ Nga đến Kuri một ngày sau khi Bắc Triều Tiên vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo và ngay trước khi mà Mỹ cùng với Hàn Quốc khởi động một chiến dịch tập trận chung ở quy mô lớn. Cũng vì chiến tranh Ukraine từ 2022 mà quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh cũng như là giữa nước Nga của ông Putin với Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un đã thắm thiết hơn bao giờ hết. Nhìn từ Tokyo thì cả Trung Quốc lẫn Bắc Triều Tiên đều là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Do vậy, những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt giữa Tổng thống Putin với dân cư ở đảo Iturup thực ra là nhằm nhắc khéo từ Nhật Bản cho đến Hoa Kỳ rằng ông Putin có nhiều lá chủ bài ở châu Á hơn là mọi người lầm tưởng. Điều đó cũng có nghĩa là Điện Kremlin không sẵn sàng để đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Vào lúc mà Kiev đang thiếu hụt tên lửa để chặn tên lửa thì Moscow lại được Bình Nhưỡng tiếp sức. Nói một cách khác, sự hiện diện của Vladimir Putin trên quần đảo Kuri dù chỉ vỏn vẹn có vài giờ đồng hồ, nhưng đấy trước hết là một màn trình diễn để phô trương thanh thế. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng ý thức được là tại Tokyo, bà Takaichi đang chịu nhiều sức ép, quan hệ với Bắc Kinh căng thẳng hơn bao giờ hết, Bắc Triều Tiên thì lại luôn là một hiểm họa đe dọa an ninh quốc gia, phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Với chiến tranh Ukraine, rồi xung đột ở Trung Đông, Nhật Bản chắc chắn hiểu rằng đây không phải là thời điểm để Tokyo dám tỏ thái độ quá cứng rắn đối với nước Nga của Vladimir Putin. Cuối cùng, như chuyên gia về Nga, ông Igor Delanoe được nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn, thực tế không thể chối cãi đó là Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ quần đảo Kurin vì những lý do chính trị, kinh tế và nhất là chiến lược. Thật vậy, đây là một vùng biển giàu tài nguyên, được cho là còn đang cất giấu những mỏ vàng, mỏ bạc quý giá. Về địa lý, Kuril chiếm một vị trí chiến lược mà từ thời chiến tranh lạnh thì Moscow đã đặt các căn cứ không quân và hải quân. Điều đó cũng có nghĩa là quần đảo Kuril là một điểm rất nhạy cảm đối với Tokyo, mà sau lưng Nhật Bản thì luôn có bóng dáng của Hoa Kỳ.
1: Quý vị đang theo dõi RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành bộ toàn tập các cuộc phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với đề tài khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Chuyên mục do Anh Vũ biên soạn.
2: Gianni Infantino đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi lãnh đạo FIFA, chỉ vài tuần sau khi dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân bị phản đối dữ dội và phải rút lại. Ba liên đoàn châu lục có thế lực là UEFA, CONCACAF và AFC đã công khai gây sức ép chống lại lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc ông Infantino sẽ phải từ chức trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 18 tháng 3, 2027.
3: Theo các chuyên gia được Frank Vancat dẫn lời, khả năng Infantino trụ lại vẫn khá lớn, ít nhất trong ngắn hạn. Theo ông Kevin Vessier, nhà sáng lập chuyên trang FC Geopolitics, Infantino hiện bị suy yếu nhưng đang cố gắng chống đỡ trước khi bước vào chu kỳ tái tranh cử. Điểm đáng chú ý là dù mất sự ủng hộ của UEFA, CONCACAF và AFC, Infantino vẫn giữ được những đồng minh quan trọng. Ông nhận được sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Phi và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Mexico, một thành viên quan trọng của CONCACAF, cũng đã tách khỏi lập trường chung của liên đoàn khu vực này. Quan trọng hơn, Matias Grafstrom, tổng thư ký FIFA và là nhân vật số 2 trong bộ máy điều hành, người từng chỉ trích Infantino trong nội bộ, cuối cùng cũng đứng về phía chủ tịch FIFA. Đây là yếu tố rất quan trọng. Cuộc chiến tại FIFA không chỉ được quyết định bởi mức độ phản đối của UEFA, mà còn bởi khả năng Infantino duy trì một liên minh đủ rộng trong số 211 liên đoàn thành viên. Tuyên bố mới nhất của chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe cho thấy phe ủng hộ Infantino không có ý định để ông bị loại khỏi cuộc chơi bằng một chiến dịch gây sức ép chính trị. Ngày hôm qua 13 tháng 8, ông Motsepe tuyên bố rất rõ, chính trích, nếu ai đó có vấn đề với bất kỳ ai, dù là Gianni hay bất kỳ ai khác, thì cũng hãy tuân theo quy trình. Nếu muốn phế truất ông ấy, hãy thông qua bầu cử, hãy để 211 liên đoàn thành viên FIFA quyết định.
2: UEFA, CONCACAF và AFC có ưu thế về số lượng, nhưng chưa chắc tạo được một mặt trận thống nhất.
3: Đây chính là điểm khiến tương lai Infantino vẫn khó đoán. UEFA, CONCACAF và AFC kiểm soát khoảng 136 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, tức là gần 2/3 số phiếu. Về lý thuyết, nếu ba liên đoàn này hoàn toàn thống nhất và ủng hộ một ứng viên khác, họ có khả năng tạo ra một thách thức cực kỳ lớn đối với Infantino. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mặt trận chống Infantino không thống nhất chọn được người thay thế ông. Hiện chưa xuất hiện một ứng viên đủ sức tập hợp toàn bộ phe chống đối. Cái tên Victor Montagliani, phó chủ tịch FIFA người Canada thường được nhắc đến trong những ngày gần đây, trong khi chủ tịch UEFA Alexander Seferin tuyên bố không ra tranh cử trước chủ tịch FIFA. Một khả năng khác là UEFA có thể không đưa chính Seferin ra tranh cử mà hậu thuẫn cho một nhân vật khác, chẳng hạn như Nasser Al-Khalifi, người Qatar hiện là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain. Vì vậy, phe chống Infantino hiện có sức mạnh để gây áp lực nhưng chưa chắc đã có một phương án thay thế đủ thuyết phục. Một lợi thế khác của Infantino nằm ngoài hệ thống FIFA, đó là quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã công khai cảnh báo rằng FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp nếu thậm chí chỉ nghĩ đến việc thay thế Infantino thôi. Sự ủng hộ này đặc biệt đáng chú ý sau World Cup 2026, giải đấu mà Infantino đánh giá là một thành công lịch sử. Rõ ràng, World Cup vừa đạt kết quả rất tốt về lượng khán giả, tỷ lệ lấp đầy sân, sức hấp dẫn của các trận đấu và đặc biệt là tài chính với doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ đô la. Điều này giúp Infantino vẫn có thể lập luận rằng nhiệm kỳ của ông gắn với một thành công thương mại rất lớn của FIFA.
2: Nhưng sống sót không có nghĩa là Infantino đang ở vị thế an toàn, dù gì đây là một cuộc khủng hoảng thật sự.
3: Theo Vecchia, Infantino đã phạm sai lầm vì quá tự tin với dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân, đó là giọt nước làm tràn ly. Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân dự án đầu tư, nó dường như đã làm sâu sắc thêm những bất đồng vốn tồn tại giữa Infantino và một bộ phận các liên đoàn thành viên về cách thức ông điều hành FIFA. UEFA, CONCACAF và FC đã công khai tuyên bố rằng bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời chỉ trích sự thiếu minh bạch và trách nhiệm trong lãnh đạo FIFA. Phe chống Infantino vẫn còn một công cụ rất mạnh, tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức. UEFA đã nhiều lần đề cập đến khả năng này nếu được thực hiện. Một trong những giải đấu đầu tiên chịu tác động có thể là World Cup nữ U20 tổ chức tại Ba Lan vào tháng 9 tới. Đây sẽ là một bước leo thang đặc biệt nguy hiểm. Nếu chỉ dừng lại ở những tuyên bố chính trị và thư ngỏ, Infantino có thể câu giờ và chờ tình hình lắng xuống. Nhưng nếu UEFA thực sự sử dụng sức mạnh của mình để tẩy chay các giải FIFA, cuộc khủng hoảng sẽ chuyển từ bất đồng chính trị sang khủng hoảng tổ chức và thể thao, khiến vị thế của Infantino khó duy trì hơn nhiều.
2: Vậy vì sao Infantino vẫn có thể tái đắc cử?
3: Vẫn theo chuyên gia Kevin Vessier, câu trả lời nằm ở thời gian và khả năng xây dựng lại liên minh. Ông cho rằng nếu cuộc khủng hoảng chỉ dừng ở mức độ như hiện nay, Infantino vẫn có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử một cách tương đối bình yên và cố gắng thuyết phục lại những liên đoàn đã thất vọng vì cách hành xử của ông trong mùa hè này. Ông không nhất thiết phải đánh bại UEFA ngay lập tức, mục tiêu trước mắt đơn giản hơn, không để liên minh chống đối phát triển thành một liên minh bầu cử thống nhất. Nếu giữ được Liên đoàn bóng đá châu Phi và Nam Mỹ, duy trì sự ủng hộ của một số quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời thuyết phục thêm các liên đoàn nhỏ trước tháng 3 năm 2027, Infantino vẫn có thể bước vào cuộc bầu cử với một cơ sở phiếu đáng kể. Do đó, câu hỏi hiện nay không hẳn là Infantino có phải từ chức hay không, mà là liệu phe chống đối có biến được sự bất mãn hiện tại thành một chiến dịch bầu cử thống nhất hay không. Nếu UEFA, CONCACAF và FC chỉ gây sức ép nhưng không tìm được ứng viên chung, Infantino vẫn còn cửa sống sót. Nếu các liên đoàn này thống nhất được một ứng viên đủ sức tập hợp phần lớn 136 phiếu của họ, đồng thời lôi kéo thêm các liên đoàn châu Phi và Nam Mỹ, tình thế sẽ đảo ngược. Vì vậy, dù đang ở thời điểm suy yếu nhất từ trước tới nay, Infantino chưa bị đánh bại. Ông vẫn có những đồng minh quan trọng, vẫn kiểm soát bộ máy FIFA và vẫn còn hơn 6 tháng để lôi kéo liên minh chính trị trước cuộc bầu cử. Nhưng một điều đã thay đổi rõ ràng, Infantino không còn ở vị thế bất khả xâm phạm như ngay sau World Cup 2026. Từ nay đến tháng 3 năm 2027 sẽ là cuộc chạy đua để giành lại niềm tin giữa các đồng minh và quan trọng nhất là ngăn phe đối lập, biến làn sóng phản đối hiện nay thành một mặt trận bầu cử thống nhất.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Washington trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
2: Điểm báo.
4: Những vấn đề xoay quanh chiến tranh Ukraine, khủng hoảng tại FIFA tiếp tục là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 14 tháng 8 năm 2026.
2: Ba tờ Le Figaro, La Croix và L'Echo cùng nhìn vào cuộc chiến Ukraine nhưng từ ba góc độ khác nhau. Le Figaro tập trung vào sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng chiến tranh càng kéo dài, Moscow càng lệ thuộc vào Bắc Kinh. La Croix đi sâu vào đời sống của người dân Kiev khi phải hứng chịu các đợt oanh kích không ngừng nghỉ của Nga. Ngoài ra, vai trò của Telegram như một hệ thống cảnh báo và chỗ dựa tinh thần của người dân được nêu bật. Trong khi đó, L'Echo nhấn mạnh khả năng Nga tiếp tục leo thang quân sự nhờ năng lực tên lửa, sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine.
4: Trang nhất của Le Figaro nhận định, một dấu hiệu đáng chú ý là sự hoài nghi của Trung Quốc ngày càng lộ rõ, khi ngay cả một bộ phận những người từng ủng hộ Nga nhiệt thành cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng Moscow giành chiến thắng. Bài báo dẫn trường hợp một influencer dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc từng công khai ca ngợi chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng gần đây lại thừa nhận rằng Nga rách việc rồi từ ngữ trong nguyên văn và cho rằng Ukraine có khả năng chiến thắng. Dù giới dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc nhìn chung vẫn nghiêng về Moscow, những khó khăn của quân đội Nga sau hơn 4 năm chiến tranh đã trở nên khó che đậy. Điều này khiến Bắc Kinh phải tính toán, bởi Nga vừa là đối tác chiến lược quan trọng, vừa là công cụ giúp Trung Quốc tạo thế đối trọng với phương Tây. Nhật báo Thiên Hữu cho rằng Trung Quốc trên thực tế vẫn đang tăng cường hỗ trợ Nga, bất chấp lập trường ngoại giao được gọi là trung lập. Thương mại song phương đã đạt khoảng 200 tỷ đô la mỗi năm và tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các công nghệ và linh kiện từ Trung Quốc, trong đó có những thành phần phục vụ sản xuất drone, trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng đối với nền kinh tế và công nghiệp quốc phòng Nga, trong bối cảnh Moscow hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.
2: Tuy nhiên, Nga càng gần Trung Quốc thì Bắc Kinh càng có lợi thế trong quan hệ song phương. Theo các chuyên gia được Le Figaro trích dẫn, nghịch lý là chiến tranh kéo dài đang đảo ngược vị thế vốn có giữa hai nước. Nếu trước đây chủ nhân Điện Kremlin từng được nhìn nhận như người anh lớn giàu kinh nghiệm, thì hiện nay ông ngày càng phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh.
4: Một ví dụ được bài báo nhấn mạnh là chuyến thăm Trung Quốc của Vladimir Putin hồi tháng 5. Ông không đạt được mục tiêu quan trọng là chốt thỏa thuận về sức mạnh Siberia 2, được ống dẫn khí khổng lồ nối Siberia với Trung Quốc. Bắc Kinh không vội vàng cam kết một dự án dài hạn với Moscow khi Nga đang suy yếu và tương lai sau thời Putin vẫn bất định. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và quá trình chuyển sang xe điện, Trung Quốc không còn quá phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ở góc độ rộng hơn, Le Figaro nhận xét Bắc Kinh đang vượt qua vai trò đối tác của Moscow để theo đuổi tham vọng trở thành một đại cường đối trọng với Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, không gian đến quân sự, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia đại diện cho chủ nghĩa đa phương và các nước phương Nam. Bài báo cũng nhắc đến một điều trớ trêu là Trung Quốc vừa coi Nga là đối tác, vừa xem sự sụp đổ của Liên Xô như một bài học cần tránh. Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến những sai lầm từng dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. Vì vậy, chiến tranh Ukraine không chỉ làm Nga suy yếu mà còn cung cấp cho Trung Quốc thêm những bài học về cách tránh một kịch bản tương tự.
2: Trong khi đó, tờ Lạc Hoa dành trang nhất đưa độc giả đến cuộc sống thường nhật của người dân Kiev. Trong bối cảnh các cuộc oanh kích của Nga diễn ra gần như liên tục, Telegram đã trở thành một hệ thống cảnh báo không chính thức nhưng cực kỳ quan trọng.
4: Người dân theo dõi các kênh Telegram để biết drone hay tên lửa đang bay theo hướng nào, khu vực nào đang bị đe dọa và khi nào cần xuống hầm trú ẩn. Riêng tháng 7 vừa qua, Nga phóng hàng trăm tên lửa và gần 5.000 drone vào Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là một trong những mục tiêu chính. Do Ukraine thiếu hệ thống phòng không, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo bị hạn chế nghiêm trọng. Nhật báo Công giáo dẫn lại một nghiên cứu năm 2026 đã thống kê hơn 25 kênh Telegram chuyên theo dõi bầu trời Ukraine về hơn 900.000 thông điệp được đăng tải trong giai đoạn 2022-2024. Nghiên cứu phân loại các kênh này thành 3 nhóm: kênh quân sự, chủ yếu cung cấp thông tin với giọng điệu trung lập; kênh thứ hai tập trung vào bản đồ cùng với diễn biến trên không; và kênh cuối cùng là của các nhà hoạt động địa phương, thường pha thêm sự hài hước để xoa dịu căng thẳng. Điểm đáng chú ý là Telegram không chỉ cung cấp thông tin mang tính sống còn, mà còn hình thành một không gian kết nối. Người dân có thể trao đổi trong phần bình luận, chia sẻ meme và đùa cợt ngay giữa các đợt oanh kích. Theo một nhà nghiên cứu, đây gọi là hiện tượng đồng hành kỹ thuật số. Các kênh Telegram giúp người dân đối phó với nỗi sợ hãi, tình trạng mất ngủ và sang chấn tâm lý bằng cảm giác họ không phải đối mặt với chiến tranh một mình. Tuy nhiên, mặt trái của hiện tượng này là gây nhiễu thông tin và câu lượt xem. Một số kênh phóng đại mức độ nguy hiểm, thậm chí tung tin giả về hàng trăm tên lửa sắp lao xuống Kiev để thu hút người theo dõi và kiếm tiền. Điều đó buộc người dân phải cảnh giác cao độ.
2: Về phần mình, tờ Letico đưa ra một viễn cảnh đáng lo ngại hơn. Điện Kremlin vẫn có khả năng gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine.
4: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý tới chuyến thăm của Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Theo Letico, động thái này vừa mang tính biểu tượng, vừa là thông điệp Nga vẫn có nhiều lựa chọn chiến lược ở châu Á trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng chặt chẽ. Trên chiến trường Ukraine, tình hình phòng không của Kiev đặc biệt đáng lo ngại. Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, trong khi Ukraine thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Letico dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số tên lửa đánh chặn của Ukraine trong năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước, trong khi Nga lại tăng mạnh lượng tên lửa đạn đạo sử dụng mỗi tháng. Từ những diễn biến trên, Letico cho rằng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng hòa bình sẽ sớm trở lại. Theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời, Vladimir Putin khó có thể bước vào một cuộc đàm phán thực chất nếu điều đó đặt quyền lực và sự tồn tại của chế độ trước nguy cơ bị đe dọa.
0: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: nhìn sang Trung Đông, bài xã luận của nhật báo Le Monde là đặt câu hỏi, Syria xử lý di sản của chế độ Bashar al-Assad như thế nào để không biến thành một vòng xoáy trả thù?
4: Tờ báo đánh giá, việc tư pháp Syria đưa ra những bản án đầu tiên đối với các nhân vật cấp cao của chế độ Assad bị lật đổ là một bước ngoặt quan trọng. Bashar al-Assad và em trai Maher al-Assad cùng một số quan chức cấp cao đã bị tuyên án tử hình khiếm diện về các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng ý nghĩa của các phiên tòa không chỉ nằm ở việc trừng phạt những người từng cầm quyền. Thách thức lớn hơn đối với chính quyền chuyển tiếp do Ahmed al-Sharaa lãnh đạo là phải chứng minh với người dân Syria rằng thời kỳ không bị trừng phạt đã chấm dứt, nhưng đồng thời phải bảo đảm các bản án được đưa ra trên một nền tảng pháp lý rõ ràng và không gây tranh cãi.
2: Bên cạnh vấn đề tư pháp, chính quyền chuyển tiếp còn phải xử lý hàng loạt thách thức, từ tái thiết đất nước sau hơn một thập niên nội chiến, sức ép từ Israel, quan hệ với người Kurdistan và cộng đồng Druze, cùng nhiều vấn đề chính trị và xã hội khác. Vì vậy, việc xây dựng một nền tư pháp đáng tin cậy được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giai đoạn chuyển tiếp.
4: Le Monde cũng lưu ý rằng các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích những phiên tòa đầu tiên vì cho rằng quá trình xét xử còn thiếu minh bạch và diễn ra quá nhanh. Bài học từ Ai Cập và Tunisia cho thấy việc chỉ đưa các nhà độc tài ra xét xử không đủ để ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa độc đoán. Dù vậy, theo Le Monde, tư pháp chuyển tiếp vẫn là công cụ tốt nhất để Syria đối diện với quá khứ và hàn gắn một xã hội bị chiến tranh và đàn áp chia rẽ sâu sắc. Với tân chính quyền Damas, bài toán không chỉ là xét xử ai, mà quan trọng hơn là xét xử như thế nào.
2: Về thể thao, trang nhất và bài xã luận của tờ Libération nhìn cuộc khủng hoảng tại Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không chỉ như vấn đề xoay quanh tương lai của chủ tịch Gianni Infantino, mà là một phép thử đối với cách vận hành của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.
4: Theo nhật báo Thiên Tả, việc Infantino đứng trước nguy cơ không tái đắc cử cho thấy ngay cả một người tưởng như có quyền lực gần như tuyệt đối cũng có thể tự đẩy mình vào thế khó. Tờ báo cho rằng sau nhiều năm tự tung tự tác mà hầu như không góp phải trở ngại nào, Infantino đã đi quá giới hạn khi đề xuất thành lập một công ty con quản lý bản quyền thương mại và marketing của các kỳ World Cup. Trong đó 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài xã luận nhấn mạnh FIFA đã thay đổi rất nhiều so với hình ảnh một tổ chức phi lợi nhuận trước đây, trở thành một tổ chức có nguồn thu khổng lồ. Vì vậy, Libération cho rằng chỉ thay đổi người đứng đầu thôi là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là phải cải tổ cơ chế quản trị, ngăn một cá nhân sử dụng quyền lực của FIFA phục vụ lợi ích riêng hoặc lợi ích của những người thân cận, đồng thời đưa thêm yếu tố dân chủ vào tổ chức. Theo tờ báo, bất kể Infantino có tiếp tục giữ chức hay không, cuộc khủng hoảng hiện nay đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn. FIFA cần được lãnh đạo như thế nào để quyền lực và tiền bạc không tập trung quá mức vào một cá nhân? Đây cũng là lời cảnh báo đối với các nhà tài trợ. Dù chưa lên tiếng nhiều về khủng hoảng, nhưng có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ uy tín và sự minh bạch của FIFA.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành toàn bộ các cuốn phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
5: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
6: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngòi bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
7: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudoumié, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài AFP ban Pháp ngữ, ông Baudoumié phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
8: C'est un génie. qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante, qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant « mais élémentaire » ou alors
9: « Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
7: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudoumier, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
8: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
9: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Cinephile. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
7: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoumier, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
8: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
5: Elementary, my dear Billy. Elementary.
9: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong chuyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, Excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, Elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển Elementary, my dear Watson từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brook vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
7: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
8: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes, au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
9: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường

0: Il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
1: Sherlock Holmes chỉ gặp Aaron Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ, do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes
2: để lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiades, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
3: But how do you know about them?
4: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với tủ sách Pháp là Pléiade phát hành bộ toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh với đề tài Khí đốt Nga, nghịch nghi lớn của châu Âu, tạp chí phát đợt đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất, để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kaple, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
3: Theo AC, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn, và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
2: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philip Sandman

0: giáo sư tại Đại học Paris Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai, châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
1: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
2: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng, hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ một triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro một megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay, với những đợt nắng nóng, sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm, thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên, và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
0: Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70 đến 80% lượng tiêu thụ, được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga vào lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
1: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
2: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thầm nói, hoặc vịnh Mexico,

0: ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
1: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
0: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoit Vion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
2: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
3: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều, bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga vừa được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.

Kính thưa quý vị, chương trình của SFP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Nga bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Trong buổi phát thanh ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thu Hằng. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc Pháp lời Việt, Lại Gần Hồn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Mời quý vị đón nghe. Happy xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước tết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng rất là tốt, mát mẻ. 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 71 độ F. Bên ngoài bầu trời với ánh nắng chói chang, không có mây. Và từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Ngày mai và ngày mốt nhiệt độ cũng sẽ gia tăng đôi chút. Ngày mai thì giữ nguyên giống như ngày hôm nay, nhưng mà đến ngày Chủ nhật thì có thể lên đến khoảng 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và sẽ mở đầu cho những ngày tuần sau có thể nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng đôi chút. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi nhẹ với tốc độ 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thứ 6 cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 14 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch chiếu và có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ, ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ và xác suất rủi mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 11 sáng và lặn lúc 7 giờ 35 chiều tối. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 24 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 17 sáng và lặn lúc 8 giờ 49 chiều. Và dự báo cho ngày thứ 7 thì mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì hôm nay là máy móc nó không biết kỹ thuật. Không biết nó như thế nào mà nó cũng chưa phát được đài radio đó anh Nam Phong ơi. Và bây giờ thì mời anh.
0: Dạ vâng, chắc có lẽ là phải nhờ chị Quỳ Hương gọi cho bác Trọng Nghĩa xem coi cái tình hình bên SCA nó như thế nào. Vâng, để xem lại cái vấn đề máy móc. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi mở đầu và bản tin đầu tiên liên quan đến việc lực lượng cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, dự định sẽ trang bị cho nhân viên của mình những cái loại bao tai có điện để có thể kiềm chế người bị bắt giữ một cách dễ dàng hơn, tránh phải sử dụng súng. Loại bao tai này là cách sử dụng mới trong những cái chiến thuật bố ráp di dân của cảnh sát di trú đang bị chú ý, và người ta đang nói rằng đây nó cũng có thể là một cái phương thức tốt để thay thế cái vấn đề mà phải sử dụng bạo lực bằng súng ống. Cảnh sát di trú dự tính chi khoảng 10 cho tới 12 tới 20 triệu để mà trang bị cái loại bao tai này cho các đặc vụ của Bộ Nội an, đặc vụ bắt giữ vấn đề trục xuất hoặc là cơ quan giám sát cảnh sát di trú ICE. Đặc biệt là loại găng tay mà mang tên CTG này, đó là nó là đã được lực lượng cảnh sát ở một số nơi sử dụng trước đây. Và loại bao tay này của công ty Compliant Technology ở Kentucky chế tạo. Theo cái bản hướng dẫn thì có thể bao tay này nó ảnh hưởng một phần nào đó đến những cái người mà quá lớn tuổi và yếu, đến những trẻ em quá nhỏ tuổi, đến phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền hay là có khuyết tật nghiêm trọng. Phó giám đốc về cảnh sát của tổ chức bất vụ lợi Liên đoàn Mỹ đã nói ra cái lo ngại về cái chuyện này. Và bà này lưu ý là bên cái lực lượng cảnh sát di trú có thể dùng găng tay này để bí mật phóng điện để có thể khống chế cái người bị bắt một cách dễ dàng hơn. Và muốn sử dụng cái loại bao tay này thì phải được huấn luyện để được cấp giấy chứng nhận. Và cứ mỗi 2 năm thì phải review lại một lần, tức là phải đi huấn luyện lại một lần cái cách hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Và bên phía Bộ Nội an thì cho biết những đặc vụ mà được cung cấp cái loại bao tay này đã được huấn luyện một cách rất là kỹ càng để giảm bớt căng thẳng, và họ được huấn luyện một cách thường xuyên về cái cách sử dụng cái loại bao tay này. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía hành pháp ngày 14 tháng 8 đã nộp đơn yêu cầu tối cao pháp viện cho phép tiếp tục xây cái ballroom, tức là cái phòng khánh tiết tại tòa Bạch Ốc, sau khi một tòa kháng án liên bang đã nói rằng là không thể đơn phương thực hiện nếu mà chưa được Quốc hội chấp thuận. Bộ Tư pháp yêu cầu tối cao pháp viện tạm đình chỉ cái phán quyết của bên tòa kháng án liên bang tại khu vực DC. Tòa kháng án này quản thi hành phán quyết cho bên phía chính quyền 114 ngày để có thể giải quyết. Trong đơn gửi cho tối cao pháp viện thì bên phía hành pháp nhấn mạnh vào cái lập luận quan trọng là vấn đề an ninh quốc gia cần phải được thực hiện, và yêu cầu tối cao pháp viện phải trả lời trước ngày 21 tháng 8. Với tỷ lệ 2-1 thì cái tòa kháng án liên bang tại DC đã giữ nguyên lệnh ngăn xây dựng trên mặt đất cái phòng khánh tiết này. Tòa phán việc có nên xây dựng một cái địa điểm như vậy không đó là phải do Quốc hội quyết định, và bên hành pháp không thể nào tự tiện làm lấy. Dự án này rộng khoảng 90.000 feet vuông, được xây dựng tại cái vị trí East Wing trước đây, một phần của tòa Bạch Ốc mà nó đã được phá bỏ vào năm ngoái. Bên phía tổ chức NTHP đã kiện và lập luận rằng bên phía hành pháp không có quyền phá đi cái cấu trúc lịch sử để xây mới như vậy nếu không có lệnh của Quốc hội. Bộ Tư pháp gọi dự án là một phần của vấn đề bảo vệ an ninh và nói là vô cùng cần thiết cho vấn đề an ninh quốc gia giữa những âm mưu ám sát xảy ra quá nhiều đối với Tổng thống Trump. Tổng thống cho biết kế hoạch bao gồm trong đó có những cái hầm để tránh bom rất là kiên cố, có những cơ sở y tế phía dưới và hệ thống bảo vệ chống những máy bay không người lái và thậm chí các loại quả tiễn. Nhưng mà bên phía tòa kháng án nói các lý do an ninh quốc gia không phải là một cái lý do để có thể vượt qua cái vấn đề quyết định của bên Quốc hội. Vụ kiện vì vậy vượt khỏi câu hỏi là Tổng thống Trump có được xây một cái phòng khánh tiết hay không, mà đặt ra vấn đề là bên phía hành pháp có quyền xây mà không cần Quốc hội chấp thuận hay không. Và hiện giờ cái vụ này sẽ chờ đợi bên phía tối cao pháp viện đưa ra phán quyết. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Huệ Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 18 điểm, Dow Jones giảm 122 điểm và Nasdaq giảm 138 điểm, vàng tăng 22.30 Mỹ kim hay là 4.424 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một thùng dầu thô hôm nay là 81.83 Mỹ kim cho một thùng dầu thô, và một vĩ kim bằng 26.148 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một thanh niên 18 tuổi ở La Jolla đã nhận tội tấn công một con sư tử biển. Vụ việc được ghi lại trên video. Một thanh niên 18 tuổi ở La Jolla, người bị bắt gặp đá một con sư tử biển ở vịnh La Jolla trong một video đang truyền trên mạng xã hội gây ra sự lên án rộng rãi, đã nhận tội tại tòa án liên bang hôm thứ Năm về tội quấy rối động vật hoang dã. Taylor Mills thừa nhận đã đá vào một con vật 4 lần vào đêm ngày 22 tháng 7 gần công viên Ellen Rowling. Video cho thấy Taylor đá vào con sư tử và bao gồm hai cú đá gần mặt con vật. Sau đó đuổi theo sư tử biển khi mà nó bỏ chạy. Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ cho biết ông đã nhận tội vi phạm luật bảo vệ động vật có vú biển, một tội danh nhẹ được ban hành hơn 50 năm trước nhằm ngăn chặn sự suy giảm số lượng các loài động vật có vú biển do các hoạt động của con người gây ra. Và một bản tin nữa là sau một vụ đột nhập mang tính bài do Thái tổ chức, Hiller ở San Diego đã lập quỹ bảo vệ nhà ở. Cuối tuần trước, những kẻ phá hoại đã đột nhập vào một nhà trọ sinh viên do Thái tại Đại học UC San Diego và phun sơn những từ ngữ và biểu tượng bài do Thái lên tường. Theo CEO Karen Parkey, cuộc gọi đầu tiên của các sinh viên khi phát hiện ra một cái vụ đột nhập là đến tổ chức Hiller ở San Diego. Cô ấy nói vụ việc này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mỗi lần xảy ra đều khiến tôi đau lòng. Vì bạn nghĩ mọi thứ sắp tốt hơn rồi thì đột nhiên lại bị giáng một đòn mạnh. Tổ chức này phục vụ 4.000 sinh viên tại 4 cơ sở trường đại học ở San Diego. Ông Parkway cho biết, trong năm học vừa qua đã có hơn 50 vụ việc bài do Thái, giảm so với năm trước đó. Và góc nhìn mới về các vụ trục xuất hàng loạt cho thấy người dân California bị bắt trong các cuộc truy quét cách nhau hàng thập kỷ. Pablo Espinosa là con trai lớn của ông đang ở bảo tàng California ở trung tâm thành phố Sacramento xem một triển lãm về việc giam giữ người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến thứ hai, thì ông này nảy ra một cái ý tưởng. Ông muốn sử dụng cùng một không gian để kể về một câu chuyện khác, một câu chuyện ghi lại chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đến thời điểm đó, ông đã sống kiến sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà báo và sau đó là nhân viên quốc hội để nêu bật những trải nghiệm của người Mỹ Latin ở California. Ông tin rằng mình có thể đã trở thành một mục tiêu trong cuộc trục xuất hàng loạt năm 1954 đến 1955 nếu ông ở trong tiểu bang vào thời điểm đó. Và một cái bản tin nữa là ngôi nhà mang tính biểu tượng này hé lộ nhiều điều về lịch sử thành phố San Diego. Rob Marston và cha ông đến San Diego từ Wisconsin vào năm 1978, vào năm 1870. Marston là con đã tham gia bảo vệ và giữ gìn công viên City Park rộng 1.400 mẫu Anh trong nhiều năm trước. Khi xây dựng nhà riêng cho gia đình vào năm 1905 ở phía tây bắc của công viên, City Park sau này trở thành Bible Park 5 năm sau đó. Và ông Marston và vợ là bà Anna đã sống trọn phần đời còn lại của họ trong ngôi nhà đó. Con gái của họ là bà McCree, Marie, cũng sống ở đó cho đến khi qua đời vào năm 1987 ở tuổi 107. Bà đã để lại ngôi nhà cho thành phố San Diego. Và hàng không San Diego sắp được hỗ trợ trong thời gian triển khai kéo dài. Nhiều hãng tin đưa tin hôm thứ Năm rằng các thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln có thể mong chờ sớm để trở về San Diego. Theo hãng tin Reuters thì tàu sân bay USS George Washington sẽ thay thế tàu Lincoln trong các hoạt động đang diễn ra chống lại Iran. Tàu Washington đóng tại Yokosuka, Nhật Bản. Các bức ảnh của Bộ Quốc phòng cho thấy con tàu đang hoạt động ở Biển Đông hôm thứ Ba. Và hãng tin AP đưa tin hôm thứ Năm rằng con tàu đang đi qua eo biển Malacca hướng về phía Ấn Độ Dương. Theo các báo cáo gần đây thì các thủy thủ trên chiếc tàu của sân bay USS Abraham Lincoln đang báo cáo với gia đình của họ ở San Diego về điều kiện sống tồi tệ và tinh thần sa sút trên tàu. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến thời tiết. Như chúng tôi trình bày, thời tiết San Jose bây giờ may mắn đã mát mẻ trở lại, trong khi một số nơi vẫn bị ảnh hưởng bởi cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt, nó đang bao trùm ở một số các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Bên phía sở khí tượng cho biết là cái vòm nhiệt lớn này nó có thể nó mạnh lên vào cuối tuần này và nó trở thành mạnh bao trùm cả cái khu vực miền Nam nước Mỹ. Nó làm cho ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người trong vấn đề nóng. Vòm nhiệt được hình thành khi mà hệ thống áp suất cao nằm lâu trên một khu vực, khiến cho không khí bị nóng nó giữ lại gần ở phía mặt đất. Hệ thống áp suất cao tạo ra nhiều ngày nóng và ẩm kéo dài sang đầu tuần tới, với cái nhiệt độ có thể lên cao phá kỷ lục tại khoảng 19 tiểu bang, phần lớn là ở các tiểu bang miền Nam. Ban đêm cũng không đem giúp giảm bớt sức nóng khi mà nhiệt độ tại nhiều nơi chỉ giảm xuống vùng trên 70 độ F hoặc là khoảng 80 độ F. Khoảng hơn 100 triệu người Mỹ có thể sẽ phải trải qua cái nóng này cho đến sáng Chủ nhật. Tính đến sáng ngày hôm nay thì khoảng hơn 90 triệu người đã nhận được cái vấn đề cảnh cáo liên quan đến nắng nóng kéo dài từ tiểu bang Texas đến North Carolina, South Carolina, kéo dài về phía bắc tới Illinois, Indiana và Missouri. Đặc biệt khoảng hơn 40 triệu người nằm trong mức nguy cơ rất là nóng. Mức cảnh báo hiếm gặp cho thấy sức nóng có thể gây nguy hiểm đến vấn đề sức khỏe và thậm chí đến tánh mạng. Một số nơi nhiệt độ có thể đạt khoảng 100 độ F, nhưng mà độ ẩm cao có thể sẽ làm cho người ta cảm nhận nó là khoảng 115 độ F, tương đương khoảng 46 độ C. Tại một số vùng thuộc miền Đông Nam, nhiệt độ ban đêm tại nhiều khu vực có thể không xuống được khỏi cái con số 80 độ F, làm tăng nguy cơ đối với những người lớn tuổi, trẻ em còn nhỏ, những người làm việc ngoài trời và những người có bệnh nền. Tuy nhiên, cái vòm nhiệt này cũng tạo ra thời tiết nguy hiểm theo cái cách khác ở phía rìa phía Bắc. Những cái trận mưa lớn liên tục đã xảy ra từ Iowa cho đến West Virginia. Tại Indiana, thống đốc của tiểu bang đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang sau khi thiệt hại vì bão mạnh, lũ lụt, lốc xoáy và cái hiện tượng Derecho, một cái loại bão rất là mạnh, tạo những cái trận gió dữ dội trên một khu vực rộng và kéo dài hàng trăm dặm. Đợt nóng này chưa có dấu hiệu chấm dứt nhanh chóng. Bên phía sở khí tượng đã đưa ra lời cảnh cáo nóng vẫn cao tại các vùng đồng bằng Trung và Nam, cùng với lưu vực sông Mississippi trong tuần từ 21 đến 27 tháng 8, với cái chỉ số nhiệt có thể tiếp tục vượt qua con số 105 độ F đến 110 độ F, và nguy cơ hạn hán có thể xuất hiện. Sang tuần tới, cái vùng nóng bất thường có thể mở rộng về phía Tây và sau đó lan tới vùng Ngũ Đại Hồ và miền Đông nước Mỹ trước khi tháng 8 kết thúc. Vâng, cho nên hiện giờ thì California vẫn may mắn, Nam Bắc California thì vẫn mát mẻ, nhưng mà không biết trong tuần tới, những cái ngày kế tiếp thì cái vòm nhiệt này nó có thể nó di chuyển về phía tiểu bang Cali một lần nữa, thì chúng tôi cũng sẽ phải chịu chung cái nóng với những tiểu bang kia. Cho nên chị Hoài Hương chắc là cũng phải chuẩn bị để mà đón cái nóng nó sắp sửa tới. Vâng, bây giờ trở lại với chị Hoài Hương.
1: Dạ, thì Hoài Hương sống cuộc sống rất là đơn giản, tới đâu tới là chết thì thôi chứ không có chuẩn bị gì hết anh Nam Phong à.
0: Dạ, chết chôn chứ sao dạ, chết giờ... thôi chị.
1: Chết là một cái giải pháp mà dừng lại chứ là làm cho mình được sung sướng chứ không phải là chết là khổ thôi Nam Phong. Dạ, bây giờ thì Hoài Hương xin trình bày một cái trình bày một cái bản tin ở Việt Nam. tân nhất nhầm diều gắn đèn là UAV, là cái đèn của máy bay không người lái, chắc 21 chuyến bay bị ảnh hưởng. Một vật thể nghi là UAV xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất khiến các cơ quan chức năng phải tạm dừng cất cánh, hạ cánh để bảo vệ an toàn bay. Kết quả xác minh cho thấy những vật thể thực chất là ba con diều gắn đèn được thả gần khu vực sân bay. Đọc cái tin này người Hương không có nín cười được. Gắn vô con diều cái sân bay chớp ở cái diễn đàn chớp mà ở đây tưởng đâu cái VIP ở được tưởng đâu cái máy bay không người lái nên ngừng máy bay không có dám bay. Và bây giờ thì người Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là tin thế giới. Pháp xác nhận hệ thống thuế bị tấn công, dữ liệu người nộp thuế bị đánh cắp. Tối 13 tháng 8, thì Bộ Tài chính Pháp cho biết một tác nhân độc hại đã xâm nhập hệ thống của Tổng cục Tài chính công vào cuối tháng 6, cho phép truy cập và trích xuất dữ liệu của người nộp thuế cá nhân lẫn doanh nghiệp. Sau điều tra ban đầu, Bộ xác nhận đã xảy ra vụ truy cập trái phép và cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định phạm vi dữ liệu bị ảnh hưởng. Và một bản tin nữa là cựu quan chức tình báo Trung Quốc mua tòa nhà có thể quan sát nhà trắng, cái này còn khổ dữ nữa. Hoạt động gián điệp của đảng cộng sản Trung Quốc tại Mỹ ngày càng gây lo ngại. Một cuộc điều tra mới của quỹ tin tức The Lin phát hiện một cựu quan chức tình báo cấp cao của Trung Quốc đã mua một cái tòa nhà lịch sử có thể quan sát nhà trắng và cảnh báo nguy cơ đảng cộng sản Trung Quốc can thiệp vào hệ thống pháp luật của Mỹ. Người phát ngôn Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Trương Nhi Bình cho biết là chính phủ Mỹ nên cảnh giác với việc đảng cộng sản Trung Quốc thao túng hệ thống pháp luật Mỹ để thực hiện đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm vũ khí hóa hệ thống pháp luật Mỹ, lợi dụng tự do truyền thông và thực hiện đe dọa bạo lực. Và Mỹ chuẩn bị áp thuế tới 100% với tôn và linh kiện nhập khẩu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm ngày 13 tháng 8 tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế đối với máy bay không người lái và các linh kiện tôn nhập khẩu, trong đó có sản phẩm từ một số đồng minh chủ chốt của Mỹ, nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh quốc gia do Mỹ phụ thuộc quá mức vào nguồn cung linh kiện tôn từ nước ngoài. Và anh Nam Phong ơi, đọc những cái tin nãy giờ vừa nghe rất là buồn, cái gì cũng thấy buồn chứ không có thấy vui. Giờ mời anh Nam Phong tiếp giùm Quỳ Hương.
0: Dạ vâng, hồi nãy chị đọc tin ngon diều chị vui rồi, chị cười rồi thì
1: vì hồi nhỏ phải diều phải có cái đèn đó, chắc mình cũng gắn vô ha anh Nam Phong, thì cũng có ngừng máy bay như bây giờ thôi. Giờ bây giờ thì mời anh đi.
0: Vâng, thực sự ra thì cái nguy cơ về những cái loại máy bay không người lái đó, nó ẩn tàng khắp nơi chứ không phải riêng gì ở Việt Nam hay là ở nơi nào. Ngay cả ở những ở Mỹ đó, nếu mà có người, tại vì cái này người ta mua những cái máy bay này được mua tự do, rồi mua những cái máy bay không người lái này rồi điều khiển, nhưng mà nếu mà bay vào cái khu vực mà cấm bay đó, thí dụ như gần ở phi trường đó, nó sẽ nguy hiểm cho những cái chuyến bay mà nó bay lên hoặc nó đáp xuống, nó lỡ nó đụng một cái rồi nó thí dụ nó lọt vào cái động cơ phản lực của máy bay đó là nó sẽ gây nguy hiểm, máy bay sẽ trục trặc ngay. Cho nên cái chuyện mà máy bay không người lái mà lọt vào cái vùng cấm bay đó thì nó nguy hiểm. Mà khổ nổi là bây giờ những cái loại máy bay đó họ chế càng ngày càng tối tân, bay càng cao và bay càng xa, điều khiển càng xa. Cho nên chắc có lẽ là trong tương lai sẽ phải có một cái luật lệ nào đó để kiểm soát cái vấn đề này, chứ nếu không đó, thì nó rất là nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tòa án liên bang hôm ngày hôm qua đã thúc ép luật sư của bên phía Bộ Tư pháp phải giải thích cái lý do tại sao Bộ Tư pháp lại giữ lại một số hồ sơ của tài tỷ phú Jeffrey Epstein, bao gồm những cái tài liệu mà liên quan đến nhiều người khác nhau. Chánh án liên bang ở DC đã tổ chức phiên tòa này trong vụ kiện của một cô nữ ký giả độc lập tố cáo là Bộ Tư pháp đã bôi đen và giữ lại một số những cái tài liệu trong hồ sơ Epstein, và một cái người tội phạm mà ai cũng muốn biết những cái hành động ông này đã làm như thế nào và những người nào đã từng liên quan đến cái hành động của ông này. Và vụ này thì bên phía Bộ Tư pháp nói rằng có một số những cái vấn đề nhạy cảm nó liên quan đến một số người, cho nên bắt buộc họ phải bôi đen. Cho đến giờ phút này thì không biết là trong thời gian sắp tới tòa sẽ ra lệnh như thế nào, nhưng mà trước đây cái hồ sơ này được bên phía Bộ Tư pháp cho biết là họ đã cung cấp hoàn toàn hết tất cả cho bên phía Quốc hội rồi, và chuyện này trong thời gian sắp tới họ sẽ tiếp tục đòi hỏi xem bên phía Bộ Tư pháp sẽ phải cung cấp những cái hồ sơ như thế nào trong tương lai. Vâng, và một cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc cũng là tòa án ở tại Boston dưới sự điều hành của thẩm phán Richard Stein đã bác đơn kiện của bên phía hành pháp của ông Trump. Đơn kiện này nhắm vào Đại học Harvard. Bên phía Tòa Bạch Ốc kiện đại học này đã dung túng cho cái phong trào sinh viên nổi loạn ủng hộ người Palestine chống lại bên phía Do Thái. Trong cái đơn kiện lên tòa án thì bên phía hành pháp đã tố cáo đại học này để mặc cho cái không khí bài Do Thái nó phát triển trong trường, rồi phát sinh ra những cái hành động bạo lực. Tài liệu Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định là Harvard đã để cho sinh viên chống đối Do Thái dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong vòng 20 ngày, khống chế nhà trường, chiếm giữ một số các khu vực của nhà trường, làm mất trật tự và cái vấn đề phân biệt đối xử vì chủng tộc đã xảy ra một cách lộ liễu. Dù vậy, tất cả những yếu tố này vẫn chưa có được bên phía thẩm phán của bên phía Boston quyết định. Ông này cuối cùng nói rằng không đủ điều để mà không có đủ cái lý do để mà thưa bên Harvard, cho nên đã bác cái đơn kiện của bên phía hành pháp và giải thích những vụ việc này được nêu lên trong văn kiện chỉ là những cái hành vi lẻ tẻ và cá nhân thôi, chứ không phải là cả một cái chiến dịch hay một cái âm mưu gì hết. Và đây nó là một cái điều một lần nữa chứng minh cái hệ thống tòa án bây giờ nó bị lạm dụng khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là chuyên gia từng dự đoán động đất ở Colombia cảnh báo California có thể là nơi tiếp theo. Một nhà địa vật lý từng cảnh báo về khả năng xảy ra động đất lớn tại Colombia trước trận động đất mạnh 7.4 độ hôm 10 tháng 8, cho rằng sự kiện này có thể tạo hiệu ứng di truyền, làm tăng nguy cơ xảy ra động đất lớn tại Mỹ trong vài tháng tới. Đây là một cái nhận định cá nhân của ông Stephen Bull, không phải dự báo chính thức của các cơ quan địa chấn. Và một bản tin nữa là 4 sinh viên Trung Quốc tại Canada đối mặt với 19 cáo buộc mới trong vụ nghi chế tạo chất nổ. Theo các tài liệu tòa án được đệ trình hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, thì 4 du học sinh đến từ Trung Quốc đại lục, gồm có 3 nam và 1 nữ, vì cáo buộc liên quan đến một cuộc điều tra về chế tạo chất nổ và súng tại thành phố London, tỉnh Ontario, Canada, đang phải đối mặt với 19 cáo buộc mới. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là Israel và Venezuela phá vỡ thế bế tắc, nối lại quan hệ lãnh sự sau 17 năm. Chính phủ Venezuela và Israel ngày 11 tháng 8 cho biết là hai nước đã nhất trí thiết lập một cơ chế phối hợp chính thức nhằm cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân của mỗi nước đang sinh sống tại một quốc gia kia khi cần thiết, đồng thời tiếp tục hợp tác kỹ thuật song phương trong công tác ứng phó khẩn cấp và phục hồi sau động đất. Và một cái bản tin nữa là Malaysia cáo buộc Bắc Kinh bắt giữ hơn 100 người Philippines để gây sức ép. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Todoro hôm thứ Năm 13 tháng 8 đã lên án mạnh mẽ chiến dịch trấn áp người nhập cư mà chính quyền Trung Quốc gần đây tiến hành đối với hơn 100 công dân Philippines, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đang thực hiện hành động tống tiền và cưỡng ép trắng trợn nhằm trả đũa các hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp của Philippines. Và tiếp theo một bản tin nữa là hơn 1.000 công nhân Trung Quốc tại Nga bao vây xe cảnh sát giải cứu đồng hương đòi lương. Tại công trường, một dự án hóa dầu khí đốt tự nhiên ở quy mô lớn ở Uluga, tỉnh Leningrad của Nga, ngày 9 tháng 8 đã xảy ra một vụ hơn 1.000 công nhân Trung Quốc bao vây chặn xe cảnh sát của Nga, ngăn các cảnh sát có vũ trang bắt giữ một công nhân Trung Quốc đang đòi tiền lương. Và một bản tin nữa là Lầu Năm Góc cho biết là Mỹ có thể phong tỏa đường biển Iran vô thời hạn. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth hôm 13 tháng 8 cho biết quân đội Mỹ có thể duy trì phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran vô thời hạn. Ông cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng điều kiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln rất tồi tệ, gọi những thông tin này là xuyên tạc. Con tàu đã được triển khai tại Trung Đông trong nhiều tháng. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin đọc một bản tin cuối nữa, đó là tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây hôn nhân giả giúp công dân Trung Quốc có thẻ xanh. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 12 tháng 8 đã buộc tội 11 người vì tham gia vào một đường dây trị giá hàng triệu đô la. Phía Mỹ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua các mạng lưới này, liên quan đến ít nhất là 14 quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Các nghi phạm ở độ tuổi từ 26 đến 72 đã bị bắt vào sáng ngày 12 tháng 8. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu hoạt động, ít nhất là từ năm 2016. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có nhu cầu để mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà, quý vị cứ gọi cho anh Đạt ở tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982. Và Hoài Hương xin đọc lại là 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Quê Hương. Chúc chị cuối tuần thật là vui, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quê Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về phát hiện thiên thể xa nhất trong hệ mặt trời. Các nhà thiên văn học thông báo đã phát hiện thiên thể xa nhất trong hệ mặt trời nhờ kính viễn vọng đặt tại Mauna Kea, Hawaii, hôm 17 tháng 12, theo Mashable. Thiên thể có tên chính thức là 2018 VG18 và được đặc biệt danh là Far Out.
1: 2018 VG18, cách mặt trời xa gấp 120 lần trái đất. Khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời là gần 150 triệu cây số. Nó xa hơn khoảng 35.4 tỷ cây số so với Eris, là thiên thể xa thứ hai trong hệ. Eris là hành tinh lùn có kích thước tương đương với Diêm Vương Tinh. Hiện tất cả những gì mà chúng tôi biết về 2018 VG18 là khoảng cách so với mặt trời, đường kính ước tính và màu sắc. Vì quá xa cho nên nó hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh mặt trời rất chậm, có khả năng mất tới hơn 1.000 năm. David Holland, nhà thiên văn tại Đại học Hawaii, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, Holland cùng với các đồng nghiệp xác định 2018 VG18 màu hồng nhạt, đường kính khoảng 500 cây số và có thể hình cầu giống như sao Diêm Vương.
0: Việc phát hiện 2018 VG18 không phải là tình cờ. Nhóm nhà khoa học từ lâu đã tìm kiếm các vật thể tương tự trong hệ mặt trời, trong đó có hành tinh X, hay còn gọi là hành tinh thứ 9. Đây được cho là một siêu trái đất, hành tinh với khối lượng lớn hơn trái đất nhưng nhỏ hơn Hải Vương Tinh. Lực hấp dẫn của hành tinh này có thể đã tác động tới các thiên thể ở phía xa của hệ mặt trời.
1: Elizabeth Adams, nhà khoa học nghiên cứu hành tinh lùn và ngoại hành tinh tại Viện Khoa học Hành tinh, nhận định có thể tồn tại một vật thể khác kích thước tương đương một hành tinh đang ảnh hưởng đến quỹ đạo của chúng ta. Các chuyên gia cho rằng nhiều thiên thể thuộc nhóm này vốn hình thành ở khá gần mặt trời hàng tỷ năm trước, vì đó là nơi mà hầu hết vật chất ở trong hệ tồn tại. Dù chưa rõ nguyên nhân khiến cho 2018 VG18 bị đẩy ra xa như vậy, việc phát hiện thiên thể này vẫn là một sự kiện khoa học đáng chú ý. Adams nhận xét, thật tuyệt vời, phát hiện mới khiến cho hệ mặt trời trở nên rộng lớn hơn nhiều. Ông cho rằng vẫn còn nhiều thiên thể xa xôi như vậy chưa được con người biết tới.

0: Và bây giờ nói đến những vùng nước chết, thưa quý vị. Các vùng nước chết khiến đại dương gọi là mắc nghẹn hiện nay cũng xuất hiện ngay gần con người. Dead zone, tức là vùng chết, là tên gọi dành cho các vùng nước không đủ dưỡng khí để nuôi dưỡng sự sống. Và sự thật là ngày càng nhiều vùng nước như vậy đang xuất hiện.
1: Một con cá làm sao có thể thở được ở dưới nước? Quá dễ. Chúng dùng mang tách lấy oxygen từ trong nước, giống như con người hít thở trên cạn vậy. Có điều trên cạn có những vùng đất vô cùng ít dưỡng khí, chẳng hạn như ở trên đỉnh Everest. Và thật đau lòng là biển cả cũng đang xuất hiện những khu vực như vậy. Chúng được gọi là dead zone, hay là vùng chết, là những vùng nước thiếu oxygen đến mức không có sinh vật nào sống nổi. Theo các nhà khoa học, đây đang trở thành một xu hướng vô cùng nguy hiểm với các đại dương ở trên thế giới.
0: Được biết, các dead zone đã được phát hiện từ lâu, nhưng kể từ năm 1950 đến nay đã tăng thêm gấp 10 lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra những sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử. Và theo một nghiên cứu mới đây, thì dead zone không chỉ xảy ra ở các đại dương, mà còn ở các vùng nước ngọt gần con người.
1: Chúng tôi đã thực sự ngạc nhiên khi thấy các vùng chết xuất hiện ở một số hồ nước ở trong khu dân cư, chứ không chỉ ở các con sông và vùng duyên hải. Trích lời Joanna Blastrak, nhà sinh thái học từ Đại học Duke của Hoa Kỳ. Trong nghiên cứu mới của mình, Blastrak và các cộng sự đã theo dõi nồng độ oxygen tại 6 nguồn nước ngọt tại các khu dân cư thuộc Bắc Carolina trong vòng 18 tháng. Họ đánh giá cả mật độ ánh sáng, thành phần hóa học của nước và tốc độ dòng chảy.
0: Kết quả cho thấy tác động của con người đến môi trường thiên nhiên đã gây ảnh hưởng đến cả dòng chảy của nước. Quá trình xói mòn đã khiến nhiều vùng nước chảy chậm lại, gây ra ứ động ngày càng nhiều. Blackjack cho biết, các dòng nước tự nhiên trong khu vực phát triển phải chịu rất nhiều tác động, như nước mưa do bão cuốn xuống từ những con đường và ống thoát nước. Chúng chảy thẳng vào dòng nước thay vì ngấm dần vào đất. Dần dần nó sẽ gây ra hiện tượng xói mòn, làm thay đổi tình trạng các kênh nước, khiến nhiều khu vực nước bị ứ động, chứ không tiếp tục hòa vào dòng chảy.
1: Khi nước đọng lại, toàn bộ dòng nước sẽ giống như là một tổ hợp các vùng nước tĩnh, và điều này dẫn đến chuyện các chất hữu cơ ở trong nước bị dồn ứ. Chúng bao gồm cả nitrogen từ ống nước thải, phân bón và chất thải của vật nuôi. Tất cả làm cho nguồn nước bị ô nhiễm và nồng độ oxygen trong nước cũng tan biến. Trong 6 nguồn nước được xét nghiệm, nồng độ oxygen của 3 nguồn nước ở mức thấp nhất trong lịch sử. Có những nguồn đã xuất hiện cá chết, nhưng điều quan trọng là các vùng nước chết này đã gây ảnh hưởng đến cả các vi sinh vật. Nhiều loại vi khuẩn cũng khó sống trong điều kiện như vậy.
0: Sự bùng nổ của tảo cũng khiến mọi chuyện tệ hơn. Tất cả vẽ nên một bức tranh thực sự ngột ngạt dành cho các sinh vật đang muốn tồn tại ở những khu vực này. Hiện nay vẫn còn là quá sớm để nói 6 mẫu nước này đại diện cho toàn bộ hệ thống sông ngòi tại Mỹ. Tuy nhiên, theo Blackjack, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi lẽ các dòng nước này không phải đặc biệt. Các nghiên cứu trước đó đã từng cho thấy nhiều vùng nước có mức oxygen thấp tại Illinois và Kansas.
1: Nói một cách khác, nếu như không đề phòng và sớm có giải pháp về tác động của chúng ta đến môi trường, rất có thể dead zone sẽ nhanh chóng xuất hiện trong các khu dân cư giống như ngoài đại dương vậy. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Limnology and Oceanography

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra chất xúc tác biến carbon dioxide, tức là khí CO2, thành một loại nhựa an toàn với môi trường. Các nhà khoa học tại Đại học Rutgers vừa phát triển thành công một chất xúc tác có thể biến carbon dioxide, tác nhân chính gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu, thành nhựa, vải, chất dẻo nhân tạo và nhiều sản phẩm khác.
1: Bên cạnh enzyme, chất điện xúc tác có thể biến carbon dioxide và nước thành carbon căn bản gồm 1, 2, 3 hoặc 4 nguyên tử carbon với mức độ hiệu quả lên tới 99%. Các nhà khoa học tạo được ra hai sản phẩm là methyl glyoxal C3 và 2,3-furadiol C4. Hai chất có thể dùng trong sản xuất nhựa, chất keo và dược phẩm. Bên cạnh đó, người ta có thể thay thế hoàn toàn chất formaldehyde độc hại thường được dùng ở trong các chất tẩy mạnh và các chất bảo quản bằng methyl glyoxal an toàn hơn nhiều lần.
0: Khám phá mới dựa trên tính chất hóa học của quang hợp nhân tạo được viết thành báo cáo khoa học chi tiết và đăng tải trên tạp chí Energy and Environmental Science. Phát biểu tới từ một trong các tác giả nghiên cứu là giáo sư tài năng Charles Dismukes, chuyên ngành hóa học và sinh học thuộc Đại học Rutgers như sau. Đột phá mới của chúng tôi cho thấy, bằng việc sử dụng điện hóa học, chúng ta có thể biến carbon dioxide thành các sản phẩm có giá trị và nguyên liệu thô dùng trong hóa học và dược phẩm.
1: Trước thời điểm này, các nhà khoa học đã thành công trong việc sử dụng điện hóa học biến đổi carbon dioxide thành methanol, ethanol, methane và ethylene với số lượng lớn. Thế nhưng, quá trình biến đổi hóa học rất tốn kém, không thể tăng quy mô lên thành sản xuất đại trà được. Trong quá trình nghiên cứu, đội ngũ khoa học vẫn tìm ra cách sử dụng điện hóa học biến carbon dioxide và nước thành các sản phẩm gốc carbon, sử dụng 5 chất xúc tác làm từ nickel và phosphor vừa rẻ và nhiều hơn các cách thức trước. Cách biến đổi chất xúc tác và nhiều khía cạnh khác sẽ xác định cách nguyên tử carbon xếp nối với nhau, dài và phức tạp hơn. Chuỗi carbon mà càng dài thì sản phẩm tạo ra sẽ càng có giá trị.
0: Dựa trên nghiên cứu đột phá mới, các nhà khoa học tại Rutgers đã xin cấp bằng sáng chế cho các chất điện xúc tác mình tạo ra, rồi lập nên một startup có tên là Renew CO2. Bước tiếp theo sẽ là nghiên cứu về phản ứng hóa học có trong quá trình biến đổi carbon dioxide, tìm ra cách thức chế tạo thêm những chất có ích và có lợi với môi trường khác nữa. Khi chúng ta có thể thương mại hóa được cách thức biến đổi carbon dioxide đầy tính đột phá, ngành khoa học vật chất, ngành sản xuất vật liệu, ngành bảo vệ môi trường sẽ có sự thay đổi ngoạn mục.

0: Và bây giờ trong lĩnh vực trồng trọt, thưa quý vị, trồng chuối mà không cần đất. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Wageningen, Hà Lan, trong tuần này sẽ thu hoạch vụ chuối đầu tiên được trồng mà không cần đất. Dự án nhằm ngừa bệnh nấm Panama, căn bệnh gọi là làm khổ nông dân nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam.
1: Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của nhà sản xuất và cung cấp chuối hàng đầu thế giới, Chiquita Plants International. Theo báo Financial Times, giáo sư Kimmer và các đồng nghiệp của ông cũng đang nghiên cứu các chương trình lai tạo giống chuối sử dụng các giống chuối hoang có khả năng kháng nấm. Điều cốt lõi trong chiến lược của chúng tôi là đa dạng hóa các sản phẩm chuối. Ông Gert Kimmer, chuyên gia hàng đầu về chuối, kiêm trưởng khoa bệnh thực vật nhiệt đới của Đại học Wageningen tại Hà Lan cho biết như vậy.
0: Bệnh nấm Panama còn gọi là bệnh vàng lá Panama ở chuối là một loại bệnh do nấm lưu tồn trong đất gây ra. Tại Việt Nam của chúng ta, bệnh này là một trong những vấn đề trở ngại trong sản xuất chuối trong nước. Bệnh lây lan thông qua hoạt động lưu chuyển của đất, chủ yếu do người lao động và máy móc. Theo đó, việc trồng chuối trong nhà kính bằng cách sử dụng rock wool, có thể nói là bông khoáng, và dưỡng chất cho cây sẽ giúp cách ly chuối khỏi loại nấm này.
1: Được xác định tại Đài Loan từ đầu năm 1960, chủng nấm TR4 gây bệnh nấm Panama đã lây lan trên khắp châu Á và Úc, lan đến tận các bờ biển Mozambique và tới cả Trung Đông. Người ta lo ngại chủng nấm bệnh này sẽ lan tới châu Mỹ Latin và đe dọa nghiêm trọng các trang trại vốn đang cung cấp 3/4 lượng chuối xuất cảng trên toàn thế giới.
0: Giới khoa học đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngăn chặn bệnh nấm Panama. Tuy nhiên, hiện chưa có cách giải quyết hiệu quả trong tình huống cây chuối bị nhiễm nấm. Giải pháp duy nhất hiện nay là cố gắng phòng ngừa việc lưu chuyển đất đã bị nhiễm bệnh, các cây đã nhiễm nấm và các vật chất nhiễm bệnh tới những vùng không có bệnh.
1: Bệnh nấm Panama đang tàn phá các mùa vụ chuối ở nhiều trang trại trên toàn thế giới, đe dọa sự phát triển của giống chuối Cavendish, chuối Nam Mỹ. Giống chuối đang chiếm tới 95% tổng số chuối bán ra trong ngành công nghiệp trị giá 36 tỷ Mỹ kim toàn cầu.

0: Và thưa quý vị, Noel sắp đến rồi. Chúng ta tìm hiểu một số tác động của cây thông Noel trong nhà. Vâng, tháng 12 là thời điểm người người chuẩn bị đón Giáng sinh. Mà nhắc đến lễ Giáng sinh sẽ thật thiếu sót nếu quên đi hình ảnh cây thông Noel. Vì vậy, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều gia đình bắt đầu bày biện cây thông nhằm mang lại không khí Giáng sinh cho ngôi nhà của mình.
1: Nhà có điều kiện thì dùng thông tươi, nhà ít điều kiện hơn thì chơi thông giả. Tuy nhiên, nếu như bạn thuộc vào những người thích trưng cây thông thật ở trong nhà,

0: Cụ thể, các chuyên gia từ tổ chức hang xuyển của Anh Quốc cho biết mỗi năm có khoảng 300 người phải nhập viện vào mỗi mùa Giáng sinh với những triệu chứng như chảy nước mắt, ngứa mũi, khó thở, đau ngực và ho thành tiếng. Đó cũng là những triệu chứng của hội chứng cây thông Noel.
1: Vậy lý do là gì? Theo bác sĩ Andy Whittemore, nguyên nhân là vì các loại nấm sống ký sinh trên cây thông. Mỗi ngôi nhà đều có rất nhiều nấm. Ít người biết rằng nấm mốc cũng sinh sống một cách tự nhiên trên cây thông. Tình trạng còn tệ hơn nếu ngôi nhà có hệ thống sưởi. Một bầu không khí ấm áp sẽ giúp cho nấm mốc phát triển nhanh và dễ gây dị ứng.
0: Đặc biệt, những người có tiền sử hen suyễn sẽ rơi vào tình trạng hết sức tồi tệ, có thể phải nhập viện. Trong một nghiên cứu khác từ Đại học E Upstate của Hoa Kỳ, các chuyên gia đã phân tích 28 mẫu cây thông Noel và phát hiện ra tới 53 loại nấm, trong đó 70% có khả năng gây ra các triệu chứng như ho, khó thở, mệt mỏi, ngạt mũi, v.v. Một số thậm chí còn gây hại cho phổi và phế quản nữa. Theo tiến sĩ Lawrence Kurlinski, tác giả của nghiên cứu, họ nhận ra có gì đó không ổn khi trước và sau Giáng sinh, số người nhập viện vì bệnh hô hấp tăng bất thường. Nguyên nhân cuối cùng được xác định là hội chứng cây thông Noel.
1: Tất nhiên, hệ miễn dịch mỗi người một khác. Nếu như bạn và những người trong gia đình có tiền sử bị hen suyễn hoặc có cơ địa nhạy cảm, có lẽ nên xem xét chuyển sang sử dụng cây thông Noel bằng nhựa để tận hưởng một mùa Giáng sinh trọn vẹn. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện

0: thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Trân ngừng xe cách tiệm Ngọc Thanh của Diệp Thúy chừng hơn 100 thước, rồi mới lên tiếng bảo với Ngọc Dung:
1: Đó, em thấy chưa? Tiệm sách kia đó là của bác mua cho cái con vũ nữ đó.
0: Ngọc Dung đọc tên của tiệm rồi nhìn vào trong, thấy thấp thoáng nhiều người, nàng lên tiếng nói với Trân:
2: Em sẽ đến đó coi là ba em có trong đó không, và xem cái cô này ra làm sao mới được.
0: Nàng nói xong mở cửa bước xuống đất. Trần lúng túng chưa biết tính sao, hắn không ngờ Dung lại hành động liền như vậy. Lúc nãy hắn đang ở trên phòng ở Building Rose thì Ngọc Dung đến ba bảo là hắn đưa nàng đến chỗ nhà bác sĩ Vũ mua cho Diệp Thúy. Trân tưởng đâu là Dung chỉ muốn thấy tận mắt cái nhà sách của Thúy thôi, ai ngờ bây giờ nàng lại muốn giáp mặt Vũ và Thúy. Gặp như vậy thì khó quá, chính hắn cũng không muốn giáp mặt với Thúy trong trường hợp này. Diệp Thúy sẽ có thể chửi vào mặt hắn và nói ra hết những điều bỉ ổi của hắn. Cô ta sẽ khó trưng ra cái bằng cớ trong vụ lường gạt ái tình trước kia. Nhưng mà Trân lại không muốn nghe những lời đó nữa, dù sao nó cũng làm cho hắn xốn xa, nhục nhã. Vả lại trước mặt Dung thì điều đó sẽ là một điều vô cùng trơ trẽn. Dung thấy Trân vẫn không nhúc nhích thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
2: Sao anh? Anh không vào trong đó với em sao?
1: Sao lại không? Nhưng mà anh đang suy nghĩ, không biết bây giờ mình đi vô đó có lợi hay không thôi.
2: Lợi hại là sao chứ?
1: Thì em cũng biết mà, bác trai mua cái nhà sách đó cho cổ, giấu hết mọi người. Nếu mà bây giờ mình đi vô đó, lỡ gặp bác hoặc là Diệp Thúy biết được đó, nó sẽ nói nhỏ với bác dọn đi nơi khác thì sao?
2: Em không cần biết, em chỉ muốn giáp mặt ba em và cái con nhỏ đó. Em nói một trận cho đã nư, rồi họ muốn dọn đi đâu cũng mặc.
1: Em tính vậy sao được, em làm vậy rồi bác trai lại ghét anh hơn nữa, rồi mối tình của mình tới bao giờ mới thành tựu được?
2: Vậy thì anh tính sao? Chứ em nóng lòng lắm, em không có chờ đợi được đâu.
1: Bây giờ vậy ha, em ráng bình tĩnh đi để đối phó trước hoàn cảnh này. Theo ý anh thì em nên gặp riêng con nhỏ đó, và làm thế nào đó để cho nó đừng có biết em là con của bác trai. Chừng nào nó thố lộ tâm tình riêng thì chửi vô mặt nó, kêu nó đừng có bám vô bác trai nữa. Cái thứ hạng gái đó nó ưa kể chuyện riêng cho thiên hạ nghe lắm. Dung tuy tin tưởng ở Trân, nhưng mà trước lời khuyên có vẻ lúng túng của hắn, nàng chợt hiểu, thì ra Trân lại sợ giáp mặt Diệp Thúy. Tự nhiên nàng cảm thấy tức trong lòng, cho nên nhìn thẳng vào mặt Trân và nói:
2: Anh không vào thì thôi, em đi một mình vậy.
0: Dung nói xong bước đi ngay, Trân hốt hoảng gọi theo:
1: Ê, Dung, chờ anh nói xong cái đã mà.
0: Nhưng mà Dung làm như không chú ý đến lời của hắn, cứ lầm lũi bước. Trân đành phải xuống xe chậm chậm đi theo sau. Hắn thật tình vẫn chưa rõ Dung tính làm cái gì. Không lẽ vô tiệm sách rồi hạ nhục người ta? Làm như vậy sẽ gây rắc rối. Và khi Vũ biết rõ chính hắn đưa Ngọc Dung tới đây thì chắc không bao giờ ông ta tha cho hắn. Trân nghĩ thầm như vậy cho nên càng thêm lo lắng. Trong khi đó thì Dung đã bước vào tiệm sách. Nàng quan sát bên trong và nhìn nhận cách trang trí thật là mỹ thuật. Có một số nữ sinh và vài người đứng tuổi đang đứng lựa sách. Hai cô bán hàng đều vui vẻ, nhanh nhẹn. Một cô đang biên toa bán sách, còn một cô bước tới chào nàng. Ngọc Dung bất ngờ trước sự tiếp đãi ân cần của người bán hàng trong tiệm sách, cho nên buộc lòng phải lên tiếng chào lại. Chỗ quầy tiền còn có một thiếu nữ rất đẹp, nhưng mà đôi mắt thật buồn, đang mỉm cười nhìn về phía Dung. Ngọc Dung giả bộ đi xem sách, nhưng mà đôi mắt vẫn liếc vào trong. Một bức màn xanh mỏng che khuất phía sau nhà, tuy vậy Dung vẫn nhìn thấy chiếc thang ăn thông lên trên lầu. Nàng nghĩ thầm trong bụng:
2: Chắc là con nhỏ Diệp Thúy nó đang ở trên đó.
0: Dung nghĩ đến cha, mỗi lần ông đến đây rồi ở luôn trên lầu thì đâu có ai biết được. Tiệm sách này chỉ là nơi để nghi trang cho cái mối tình tội lỗi thôi. Càng nghĩ nàng càng giận cha hơn. Vậy mà từ trước đến giờ nàng vẫn tin cha là người đạo đức gương mẫu, ai cũng lầm hết. Ông chỉ có vẻ đạo đức bề ngoài, còn bên trong lại sa đọa như vậy. Dung bắt đầu có những ý nghĩ khinh miệt cha mình, và càng ghét ông nàng càng thấy lòng đau hơn. Dung đến trong cùng tiệm sách, quay mặt nhìn ra, thấy Trân đang đứng lấp ló bên ngoài. Bây giờ Dung mới thấy mình vào đây không ích lợi gì hết, bởi vì nàng đâu thể nào gặp mặt Diệp Thúy để dò xét hay là chất vấn. Tự nhiên không lẽ đến hỏi người ta một cách vô cớ. Dung chỉ còn hy vọng là sẽ gặp cha mình ở đây. Nhưng mà nàng đứng trên 10 phút, vẫn không thấy một ai ra vào thêm nữa. Không lẽ đứng hoài ở đây, Dung đành mua một tờ tạp chí Pháp để cho những người bán sách không chú ý đến thái độ của mình. Khi nàng ra chỗ tính tiền để trả tiền thì cô Thu Ngân mỉm cười lên tiếng nói với nàng.
2: Thưa cô, tiệm chúng tôi mới khai trương, sách còn thiếu nhiều lắm. Ít lâu nữa xin mời cô đến nha. Vâng, tôi còn trở lại đây mà.
0: Nàng lấy tờ báo toan bước ra cửa, nhưng mà nghĩ lại cũng nên hỏi thăm cô kia một vài câu về Diệp Thúy. Dung quay lại, cô tính tiền tưởng nàng quên cái gì cho nên mới lên tiếng hỏi.
2: Cô quên đồ gì sao? Dạ không, tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Cô muốn hỏi gì? Tiệm sách này khai trương từ bao giờ vậy cô? Dạ chỉ mới hơn tuần nay thôi. Ông bà chủ tiệm này là ai vậy cô?
0: Thiếu nữ nghe hỏi đến đây thì nhìn sững Ngọc Dung, không trả lời ngay mà lên tiếng hỏi lại.
2: Cô muốn hỏi ông bà chủ chi vậy?
3: Tôi có người quen lập tiệm sách ở cái khoảng đường này nè, nhưng mà không biết có phải là cái tiệm này không?
2: Cô có biết tên ông bà chủ đó không?
3: Biết chứ. Tôi biết ông nhiều hơn. Ông ấy làm bác sĩ ở bệnh viện thủ đô, bác sĩ Vũ đó.
2: Đúng là bác sĩ Vũ rồi. Cô là ai? Cô muốn gặp bác sĩ sao?
3: Dạ không, tôi chỉ muốn được gặp bà chủ thôi.
2: Bà chủ?
0: Cô tính tiền lặp lại hai tiếng đó với vẻ bàng hoàng, Dung lại lên tiếng hỏi tiếp.
3: Bà chủ đâu rồi cô? Bà Diệp Thúy đó mà.
2: Mà cô là ai? Làm sao cô biết Diệp Thúy?
3: À, tôi quen bà ấy nhiều. Cô làm ơn cho tôi gặp bà ấy đi.
0: Cô tính tiền lộ vẻ suy nghĩ rồi quay về phía hai người bán hàng và lên tiếng nói.
3: Cô Hà ơi, nhờ cô coi hàng giùm tôi một lúc nha.
0: Nói xong cô ta bước ra khỏi quầy tính tiền rồi lên tiếng nói với Ngọc Dung.
2: Mời cô vào trong này.
3: Được.
0: Nàng quay ra sân, thấy Trân vẫn đứng bên ngoài và nhìn nàng với vẻ lo lắng rõ rệt. Ngọc Dung theo cô Thu Ngân vào nhà trong. Qua khỏi bức màn xanh là gian phòng khách, cô Thu Ngân vặn cái đèn ống trên vách rồi nói với Ngọc Dung.
2: Xin mời cô ngồi xuống đây.
0: Ngọc Dung vừa ngồi xuống ghế salon thì thiếu nữ cũng đã ngồi ngang mặt nàng và lên tiếng hỏi ngay.
2: Xin lỗi, cô là ai?
3: Cô cho tôi gặp bà Diệp Thúy, bà ấy sẽ biết ngay.
2: Tôi chính là Diệp Thúy đây.
0: Ngọc Dung giật mình như người đụng phải luồng điện. Trời ơi, cái cô Thu Ngân đang ngồi đối diện với mình là Diệp Thúy sao? Dung nhìn sững cô ta mà không mở lời được. Diệp Thúy đã phải ngạc nhiên về thái độ của Dung từ nãy giờ. Nàng lục lại trong đầu mình tất cả những hình ảnh quen thuộc, nhưng mà hoàn toàn không nhớ được ai có gương mặt này. Cô ta cũng không phải là người làm ở bệnh viện thủ đô, mà lại càng không phải là người trong giới vũ nữ. Không lẽ cô ta lìa làm ở cái tiệm mai Tây Thi trước kia? Không phải như vậy. Những chị em làm công ở đó nàng đều quen tên biết mặt. Thiếu nữ này có vẻ sang trọng, sinh ra trong một gia đình khá giả chứ không phải thuộc vào hạng bình dân giống như nàng. Chắc chắn là nàng chưa từng biết cái cô này. Thế thì tại sao cô ta lại đến đây hỏi Vũ, rồi hỏi nàng? Thấy thiếu nữ vẫn lặng thinh, Diệp Thí lên tiếng hỏi tiếp.
2: Cô là ai vậy? Tôi nhớ kỹ là tôi chưa từng hân hạnh biết cô.
0: Ngọc Dung đã qua giây phút đột ngột ban đầu, cố trấn tĩnh lòng mình rồi lên tiếng nói.
2: Thì ra cô đây là Diệp Thúy hả? Tôi từng nghe tiếng cô. Đến hôm nay mới được tận mặt gặp cô ha.
0: Giọng nói điều điều và lẽ vẻ mặt bắt đầu lạnh lùng của Dung đủ cho Thúy đoán biết là cô khách này không mấy có thiện cảm với mình. Nhưng mà cô này là ai? Định gặp mình để làm cái gì? Thúy lên tiếng hỏi lại.
2: Xin cô cho tôi biết quý danh. Cô là ai? Sao lại biết tiếng tôi từ lâu? Tâm tiếng của cô thì nhiều người biết lắm. Chuyện đó không có gì lạ đâu. Còn tôi là ai, tên gì? Lát nữa đây thì cô sẽ biết. Thưa cô làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Tự nhiên cô vào đây hỏi thăm tôi, rồi làm như là quen biết với tôi từ lâu lắm. Tôi vẫn ân cần tiếp đãi cô, nhưng tại sao cô lại có thái độ gay gắt rất là vô lý đối với tôi? Một lần nữa, tôi xin hỏi lại, cô là ai? Cô đến tìm tôi có việc gì?
0: Cái thái độ ôn tồn của Diệp Thúy khiến cho Ngọc Dung cũng mất đi phần nào vẻ kiêu căng. Nàng tưởng đâu là nói ra những câu vừa rồi thì Thúy sẽ phải hốt hoảng giống như một phạm nhân đang lẩn trốn vừa bị phát hiện. Ngọc Dung không ngờ Thúy vẫn điềm tĩnh, dù nàng đã nói mí cho cô ta biết là mình đã rõ phần nào dĩ vãng của cô. Tuy nhiên Dung vẫn muốn giữ cái thế chủ động, trong khi giáp mặt cô vũ nữ đã quyến rũ cha mình. Nàng nhìn Diệp Thúy và lên tiếng hỏi lại.
2: Cô nóng lòng muốn biết tên tôi lắm sao? Đáng lý ra đó thì cô phải biết từ lâu rồi mới phải chứ.
0: Giọng nói của Dung đã tương đối dịu xuống, nhưng mà những lời nói của nàng càng làm cho Thúy thêm ngạc nhiên. Nàng lên tiếng hỏi thêm.
2: Tại sao vậy cô? Tại vì cô hời hợt, cô sống ích kỷ cho riêng cô, mà không cần kể gì đến hạnh phúc của bao nhiêu người khác.
0: Thúy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nàng chưa kịp nói gì thì Dung đã nói tiếp.
2: Cô không biết tôi là ai phải không? Nhưng chắc chắn là cô biết cha tôi. Cô biết rành lắm. Nếu không thì làm sao mà cô có được một tiệm sách khang trang như thế này chứ?
0: Thúy nghe nói đến đây thì sửng sốt đứng lên.
2: Cô ngồi xuống đi. Và bây giờ chắc cô đã biết rõ tôi là ai rồi. Nếu chưa, tôi xin nói rõ hơn cho cô biết. Tôi là Ngọc Dung, con ruột của bác sĩ Vũ đây.
0: Diệp Thúy nghẹn lời trước sự gặp gỡ quá bất ngờ. Ngọc Dung, con gái của bác sĩ Vũ là cô này đây sao? Dung nhìn Thúy rồi lên tiếng nói tiếp.
2: Cô ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi ở đây thì cũng phải. Chắc cô không ngờ là bác sĩ Vũ có vợ và có con lớn như tôi chứ gì? Hay là cô giả bộ làm ngơ để khỏi phải ân hận trong lòng khi mà phá hoại gia can của người khác? Trời ơi, cô đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm hả? Các cô đó thì bao giờ chịu nhìn nhận sự thật chứ? Trong đời các cô á, chỉ sống ở trong sự giả dối, nên tưởng là dối gạt được tất cả mọi người. Tôi không hiểu lầm đâu cô Thúy, vì tôi trực tiếp là nạn nhân của cô mà. Cô đã làm khổ gia đình tôi và riêng tôi từ bao nhiêu lâu rồi, cô có biết không? Không. Cô Dung, cô đừng nói thêm nữa, chỉ làm đau lòng chúng ta thôi. Tôi dám cả quyết là cô đã hiểu lầm. Giữa bác sĩ Vũ và tôi không hề xảy ra những điều tác tệ giống như cô nghĩ đâu. Thôi đi, cô đừng có đóng kịch để qua mắt tôi. Giữa cô và ba tôi không có sự gì xảy ra hết hả? Cô tưởng tôi còn con nít hay sao hả cô Thúy? Tự nhiên mà ba tôi rước cô về đây, lập ra tiệm sách này cho cô làm chủ. Sao dễ dàng được như vậy hả cô Thúy? Trời ơi, thật là khổ thân tôi. Tôi không biết phải nói thế nào để cho cô hiểu rõ bây giờ. Tôi mong cô đừng có hiểu lầm tội nghiệp tôi và gây sự khổ tâm cho bác sĩ. Tội nghiệp cô và làm khổ ba tôi. Vậy tại sao hai người không nghĩ đến nỗi khổ của mẹ tôi và nỗi chua xót của tôi chứ?
0: Diệp Thúy đến đây thì im lặng không nói gì được thêm nữa, bởi vì nàng biết có giải bài thế mấy thì Dung cũng không tin. Dung lại lên tiếng nói tiếp.
2: Bây giờ thì cô đã rõ tôi là ai rồi, vậy tôi cũng nên cho cô biết luôn cái ý định của tôi. Gia đình của tôi đã mất hẳn niềm vui từ mấy tháng nay và rất có thể đi đến sự tan rã chia lìa. Tôi chỉ yêu cầu cô một điều là hãy buông tha cho cha tôi. Đừng có bám víu vào ông ấy nữa. Hãy để cho ba tôi trở về với gia đình, cô hiểu chưa?
0: Thúy chỉ biết lắc đầu trước những lời quá phũ phàng của Ngọc Dung. Thật là khổ cho nàng. Từ khi bắt đầu hiểu biết cho đến bây giờ, nàng toàn gặp những chuyện đau lòng. Đối với bác sĩ Vũ, nàng xem như một bậc ân nhân đã tái tạo cuộc đời nàng. Ông đã chống lại thần chết để giành lại mạng sống cho nàng, rồi giúp nàng lập nên sự nghiệp. Nhiều khi nàng tỏ ra e ngại trước số tiền mà Vũ bỏ ra cho nàng lập tiệm sách, nhưng mà lần nào Vũ cũng nói là đây chỉ là số tiền tôi cho cô mượn tạm, bao giờ tiệm sách phát đạt cô phải trả lại tôi chứ đâu có sao đâu. Nhưng đến giờ đây, cũng chính vì cái tiệm sách này mà Ngọc Dung nghi ngờ nàng quyến rũ bác sĩ để lấy tiền, thật là oan ức. Ngọc Dung nhìn Diệp Thúy rồi lại lên tiếng nói tiếp.
2: Cô Thúy, vì cô mà tôi gặp bao nhiêu nỗi khổ tâm, nhưng tôi không kể hết ra đây để làm gì. Tôi chỉ yêu cầu cô buông tha để cho ba tôi trở về với gia đình. Cô còn trẻ quá mà, cô lo gì không tìm được một người chồng khác xứng đáng chứ. Cô yêu làm gì một ông già trên đầu hai thứ tóc mà còn phải có bổn phận đối với gia đình của ổng nữa.
0: Nghe đến đây thì Thúy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Dung và lên tiếng nói.
2: Cô Dung, cô không được nói tiếp nữa. Tôi đã nói là cô hiểu lầm, nhưng cô không chịu cho tôi giải bày mà cứ tiếp tục đi sâu vào những điều suy luận không đâu. Đang lý ra, trước những lời lẽ nặng nề quá đáng của cô, tôi không trả lời gì cả, mà chỉ lễ phép mời cô ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, tôi cũng không chấp những lời quá nông nổi của một cô gái chưa được sống nhiều, chưa từng va chạm với cuộc đời. Và bây giờ, nếu cô còn tin những vũ nữ như tôi có danh dự, thì tôi xin thề trên danh dự là tôi và ông Vũ không hề phạm vào mối tình bất chánh như cô lầm tưởng. Tôi kính trọng ông Vũ là người ơn đã cứu tôi thoát chết và giúp tôi tìm lại nguồn vui trong cuộc sống. Và ông Vũ cũng không từng tỏ ý yêu tôi bao giờ, cô hiểu chưa?
0: Ngọc Dung nghe nói đến đây chưa biết nói gì thì Diệp Thúy lại lên tiếng nói tiếp.
2: Đó, sự thật là như vậy, nhưng chắc cô không mấy tin tôi. Tôi cũng không biết. Phải, tôi không biết là cô có tin lời thề danh dự của một vũ nữ hay không. Nhưng biết làm sao hả cô? Vì tôi không còn gì khác để bảo đảm sự thành thực của mình.
0: Nói đến đây thì Thúy có vẻ nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Thoáng một giây nàng trấn tĩnh lại và lên tiếng nói tiếp.
2: Nhưng tôi có thể chứng tỏ lòng thành của tôi bằng cách khác. Tiệm sách này là tiền bạc của bác sĩ Vũ. Từ cái bàn, cái ghế, chồng sách, cái màn kia, và tất cả những gì trong tiệm này đều do ông ấy xuất tiền ra mua cả. Riêng tôi chỉ góp công chút ít để mà trang dọn thôi. Bây giờ cô đến đây, cô là con ruột của ông ấy, tất nhiên là cô có đủ thẩm quyền trong ngôi nhà này. Tôi xin giao trả tất cả lại cho cô, và tôi sẽ rời khỏi nơi đây.
0: Dung sững sờ trước quyết định quá đột ngột của Diệp Thúy. Tại sao cô ta lại nhượng bộ bỏ đi trong lúc còn có thể đối phó với mình? Cô ta được cha nàng yêu thì chưa chắc gì đã bại trận, hay đó chỉ là chiến thuật của Diệp Thúy khiến cho cha nàng sẽ giận lên? Cái cô này quả thật là ghê gớm. Dung chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nói ra lời. Lúc này Diệp Thúy đứng lên và lên tiếng nói.
2: Tôi giải quyết như vậy chắc là cô vừa lòng rồi chứ. Thôi, cô ngồi chơi đi, tôi đi soạn đồ đây. Tôi sẽ viết thư cho ông Vũ để từ biệt. Nhưng sẽ không đá động gì đến câu chuyện không đẹp giữa chúng ta hôm nay. Tôi chỉ cho ông biết là tôi sẽ đi lấy chồng. Vậy là yên xuôi mọi việc phải không cô?
0: Nói xong không đợi Dung trả lời, Thúy đi thẳng lên lầu. Nàng bước vào phòng, đóng cửa lại, nằm vật xuống giường. Bây giờ thì nàng mặc tình cho nước mắt tuôn trào. Nàng đã cố gắng nhiều lắm mới giữ được sự bình tĩnh và nói với Ngọc Dung những lời cứng rắn đó. Bây giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng lắm. Giao trả nhà này cho Dung rồi nàng sẽ đi về đâu? Từ khi gặp bác sĩ Vũ, nàng tưởng đời mình sẽ yên sóng gió, đâu có ngờ lại xảy ra chuyện này. Trong lúc đó thì Ngọc Dung ngồi yên một mình trong gian phòng khách. Nàng vẫn còn bàng hoàng trước quyết định đột ngột của Thúy. cô ta giao tiệm sách lại cho nàng để ra đi. Thật là lạ lùng. Lúc đó thì đột nhiên có tiếng dài từ bên ngoài bước nhẹ vào phòng. Ngọc Dung ngẩng lên nhìn rồi vụt đứng phắt dậy kêu lên:
2: "Ba!"
0: Vũ bước vào phòng thấy Dung thì cũng ngạc nhiên đứng lại.
1: "Ủa, sao con tới đây?"
0: Dung nhìn cha rồi những sự buồn phiền vì cuộc hôn nhân của nàng chất chứa bấy lâu nay được dịp bùng dậy trong lòng. Nàng giận cha hơn bao giờ hết cho nên lên tiếng nói:
2: Ba tưởng là ba giấu giếm mãi được sao? Không đâu, những gì ám muội làm sao ba giấu được với thời gian hả ba?
4: Dung, con nói cái gì kỳ vậy?
2: Con chỉ nói một sự thật mà ba đã giấu giếm con. Nếu con không đến được nơi này thì chưa biết đến bao giờ con mới hiểu rõ cái tình thương của ba đối với con. Con thật là không ngờ.
0: Dung nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Vũ thì linh cảm có chuyện không hay vừa xảy ra. Chàng bước đến bên con và lên tiếng:
4: "Nè Dung, con nói cái gì ba không hiểu. Nhưng mà ba hỏi con tới đây làm cái gì?"
0: Rồi Vũ nhìn quanh nhìn để tìm Diệp Thúy. Chàng rời bệnh viện rồi tới đây ngay để giải bài cho Thúy những bí ẩn trong cuộc đời của con, hầu tránh những lầm lẫn tai hại. Nhưng về đến đây lại gặp Dung, Vũ lo ngại lắm, nhất định là hai chị em đã gặp nhau và đã nói với nhau những gì rồi. Vũ mong mỏi là câu chuyện chưa đến nỗi quá bi đát. Dung thấy cha cứ hỏi dồn thì lại càng giận hơn, chắc là ông sợ mình hành hung cái con Vũ nữ đó chứ gì. Nàng chỉ tay lên lầu và nói với cha:
2: "Đó, ba lên mà hỏi người yêu của ba coi con có làm gì họ không. Ba đừng có lo, không có ai làm gì bà đó đâu."
4: "Dung, con nói cái gì vậy?"
2: "Để con nói hết đã, ba đừng có chặn lời con. Con đã biết hết sự thật rồi, và con đã hiểu vì sao mà ba chặn đứng cuộc hôn nhân giữa con và anh Trân. Con đã khổ sở mấy tháng trời chỉ vì ba ganh ghét với anh Trân."
4: Trời đất ơi, con Dung, con nói cái gì vậy?
2: "Ba yêu cái con vũ nữ đó thì tại sao ba lại quán ghét Trân rồi làm khổ lây đến con? Bây giờ thì hết rồi, con cho ba biết như vậy đó."
4: "Dung, con hiểu lầm rồi. Trời ơi, Diệp Thúy nó đâu có phải là người yêu của ba đâu."
2: "Đến giờ phút này, câu chuyện sờ sờ trước mắt mà ba vẫn còn chối. Thật là con không ngờ. Nhưng mà thôi, con không muốn ba giải thích gì nữa hết á. Đủ lắm rồi, con đi đây."
0: Dung nói xong, bươn bả chạy ra ngoài. Vũ hốt hoảng kêu lớn lên:
4: "Dung, Dung, trời ơi, Dung."
0: Nhưng mà Dung đã chạy ra cửa và băng qua đường. Vũ đuổi theo con. Những người trong tiệm sách nghe xôn xao đều quay lại nhìn. Thấy chuyện lạ, họ cũng bước ra ngoài cửa. Vũ chạy theo con đến đường cái thì Ngọc Dung đã lên xe hơi. Chàng gọi lớn:
1: "Dung, con làm rồi. Thúy là con của ba, là chị ruột của con mà."
0: Nhưng mà Dung hình như lúc này không nghe thấy, quay sang bảo Trân đang ngồi ở chỗ tay lái:
2: "Anh chạy đi, chạy lẹ lên."
0: Trân vội vàng mở xá máy cho xe vọt đi thật nhanh. Trong khi đó Vũ cũng vừa kịp thấy Trân, và bây giờ thì chàng đã đoán hiểu phần nào mọi việc xảy ra. Đúng là Trân muốn trả thù chàng cho nên đã đưa Ngọc Dung đến. Cái thằng quả thật là khốn nạn, nó đã gây ra sự hiểu lầm này thật là tai hại. Vũ đi về phía xe mình định đuổi theo Trân và con, vì trong trường hợp này Ngọc Dung rất dễ bị hại. Nhưng mà Vũ chợt nghĩ đến Thúy, không biết Dung đã nói những gì trước khi chàng đến. Chắc là những lời không tốt đẹp, liệu Thúy có chịu đựng nổi hay không? Vũ vô cùng lúng túng, chàng không biết là nên đuổi theo Trân và Ngọc Dung hay quay trở lại tìm Thúy để nói hết sự thật cho con bớt buồn phiền. Chàng chỉ sợ vì quá tuyệt vọng mà Thúy có thể làm bậy. Nghĩ đến đó, Vũ quay vào tiệm sách, mọi người thấy chàng trở vào vẹt hai bên nhường lối cho chàng. Vũ đi thẳng vào trong rồi lên thang gác, vài người tò mò bước theo sau. Hai cô bán sách vội chặn mọi người lại:
2: "À, xin lỗi mấy ông, đừng có vô trong, chuyện riêng trong nhà không có gì đâu. Mấy ông đi đi.
0: Vũ lên đến phòng Diệp Thúy, thấy cửa phòng đóng kín liền gõ cửa và gọi:
4: "Thúy, Diệp Thúy, mở cửa ra đi."
0: Ở bên trên phòng không có tiếng trả lời, Vũ đập cửa mạnh hơn và kêu:
4: "Thúy, mở cửa ra đi. Mở cửa để nghe cho rõ hết sự thật. Ba đây nè con."
0: Ba chính thật là ba ruột của con mà. Ngọc Dung nó đã nói cái gì cho nên con bỏ qua cho nó đi, bởi vì nó không hiểu. Mở cửa ra đi Thúy. Bên trong vẫn im lìm, không có tiếng động. Vũ lắc chốt cửa và gọi lớn hơn. Thúy, ba là ba ruột của con đây. Sở dĩ ba chưa nói với con là bởi vì con còn phiền giận ba đã làm khổ mẹ con. Con đâu có biết được sự đau khổ của ba từ hai mươi mấy năm qua. Đừng có nên chấp lời không phải của con Dung. Nó cũng như con, chưa có biết sự thật. Thúy, con đừng có buồn phiền. Đừng có đi đâu hết, hãy ở lại đây để nghe ba nói. Vũ chợt nhớ đến Ngọc Dung hiện tại vẫn còn trên xe trân cho nên hấp tấp nói. Thúy, con nghe lời ba. Em Dung của con hiện giờ đang ở trên xe của thằng kỹ sư Trân. Con có biết hay không? Nó có thể nó bị hại trong lúc khủng hoảng tinh thần. Ba đi báo cảnh sát, chặn xe nó lại. Thúy, con nghe lời ba nghe. Lúc này trong lòng của Vũ rối như tơ vò. Phần thì sợ cho Ngọc Dung, phần thì lo cho Diệp Thúy. Từ bên trên phòng, chàng chợt nghe tiếng Diệp Thúy với giọng thật nhỏ.
2: Ba đi gai đi, con.
0: Được rồi, con. Miễn con đừng có làm cái gì bậy nghe Thúy. Lệ ơi, ba đi xong việc, ba trở lại. Ba sẽ kể cho con nghe hết.
1: Trong phòng vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Vũ chạy xuống thang lầu, ra đường cái. Chàng biết là mình không còn đuổi kịp Trân và Dung nữa, cho nên lái xe thẳng đến báo cảnh sát. Chàng yêu cầu họ tìm cách giữ lại chiếc xe Bolero mang biển số 403 EA của Trân, vì trên đó hiện chở con gái của chàng. Sau đó Vũ chạy đến Building Rose, nơi mà Trân đã làm hại biết bao nhiêu thiếu nữ dại khờ ở đó.

0: Trọng vào ngồi trong phòng khách của Vũ một hồi rồi mới thấy Mộng Ngọc ra tiếp chàng. Trọng đứng lên chào Mộng Ngọc rồi lên tiếng hỏi, chị đi Đà Lạt về hồi nào vậy?
1: Hơn tuần này mới thấy anh tới chơi. Bộ lúc này anh bận lắm sao?
0: Cũng hơi bận chị. Nói xong chàng ngồi yên, Ngọc rót nước mời bạn của chồng và không khỏi chú ý đến vẻ lo âu trên gương mặt của Trọng. Nhưng mà vốn kín đáo e dè, nàng chưa dám lên tiếng hỏi ngay. Trọng đột nhiên lên tiếng hỏi Ngọc, anh Vũ chưa về hả chị?
1: Dạ chưa. Anh kiếm nhà tôi có việc gì không?
0: Thì cũng tới thăm anh chị thôi. Còn cháu Dung nó đâu rồi chị?
1: Dạ cháu nó đi học, giờ này chưa có về đâu.
0: Tôi nhớ rồi. Anh Vũ có nói tôi là Dung nó đi học trở lại rồi. Rồi Trọng lại im lặng như lúc nãy. Ngọc chăm chú dò xét thái độ của bạn chồng và tin chắc là Trọng đến đây không phải chỉ thăm mình với Vũ mà có cái gì quan trọng khác. Mà chuyện gì nàng không biết, cho nên Ngọc bỗng lên tiếng hỏi.
1: Anh Trọng, hình như có chuyện gì quan trọng lắm, anh mới đến đây phải không?
0: Trọng ngồi suy nghĩ từ nãy giờ, không biết là có nên nói chuyện riêng của Vũ cho Ngọc nghe hay không. Hai người chơi thân với nhau ngoài 20 năm và xem nhau còn hơn ruột thịt, cho nên Trọng không sợ phải mang tiếng là xen vào chuyện riêng của gia đình người khác. Vả lại đối với chuyện này, sự lầm lẫn có thể gây ra nhiều tai hại. Mộng Ngọc biết sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Lúc nãy ở bệnh viện, chàng đã họp các bác sĩ và cho biết rõ những điều bí ẩn giữa Vũ và nữ bệnh nhân tên Diệp Thúy. Ai nấy đều cho là một sự lạ lùng và đều đồng ý triệu tập một phiên họp của toàn thể nhân viên, bác sĩ, y tá trong bệnh viện để đánh tan mọi hiểu lầm. Ngọc thấy Trọng vẫn im lặng thì mới lên tiếng hỏi tiếp.
1: Sao anh Trọng?
0: Chuyện này nó cũng hơi quan trọng. Đáng lẽ tôi để cho ảnh nói với chị, nhưng mà...
1: Chuyện gì vậy anh? Lành dữ sao mà tôi thấy anh cứ...
0: Lành hay dữ thì ăn thua chị thôi.
1: Ủa, sao lạ vậy? Anh nói gì mà tôi không hiểu?
0: Trước hết á, tôi muốn hỏi chị một vài điều. Có phải trước kia đó anh Vũ đã từng yêu thương một người trước khi gặp chị không?
1: Tại sao mà anh biết chuyện đó chứ?
0: Chính anh Vũ nói với tôi.
1: Thật vậy sao?
0: Đúng vậy. Vì bây giờ anh Vũ không còn giấu giếm được nữa, nhất là đối với chị.
1: Tôi đã biết lâu rồi. Tôi có gặp Hiền, có biết Hiền và hiểu rõ mối tình giữa hai người.
0: Nhưng mà bây giờ có cái chuyện này tôi nghĩ chắc là chị chưa biết đâu.
1: Chuyện gì hả anh? Bộ Hiền đã trở lại với anh Vũ sao?
0: Không phải, Hiền đã chết lâu rồi.
1: Trời ơi, Hiền chết lâu rồi? Chết từ bao giờ? Vì sao mà chết? Và làm sao anh biết được chứ?
0: Tôi cũng không rõ là chết bao giờ và tại sao chết. Nhưng mà tôi có nghe anh Vũ nói đó là cổ không còn trên cõi đời này nữa.
1: Nhưng mà tại sao anh Vũ nói với anh mà anh lại giấu tôi chứ?
0: Anh ấy cũng chuẩn bị sắp nói cho chị nghe đó chứ. Sở dĩ anh nói với tôi trước đó là bởi vì tôi hỏi dồn ảnh. Còn có một chuyện khác mà ảnh cũng cần phải nói cho chị biết nữa.
1: Chuyện gì mà sao anh cứ nói úp mở hoài vậy?
0: Chị có biết là anh Vũ với lại cô Hiền có đứa con mà phải không?
1: Biết chứ, con bé đó nó tên Lệ mà.
0: Tên gì thì tôi không nhớ. Nhưng mà hiện giờ nó đang ở đây, ở Sài Gòn này.
1: Anh nói sao? Bé Lệ ở Sài Gòn mà ở đâu? Sao tôi không nghe anh Vũ nói gì hết vậy?
0: Anh Vũ đã giấu chuyện đó, mà cũng vì vậy cho nên đã gây ra những cái chuyện đồn đãi thật là tai hại.
1: Chuyện đồn đãi gì? Trời ơi, anh Trọng, anh càng nói tôi càng không hiểu gì hết.
0: Tôi sợ là những cái lời đồn không đúng đó nó tới tai chị, rồi làm cho chị hiểu lầm nữa. Cho nên tôi mới gặp chị hôm nay thôi.
1: Nhưng mà chuyện gì, anh nói ngay đi.
0: Hiện nay đó, toàn thể nhân viên bác sĩ rồi y tá trong bệnh viện đều đồn đãi là anh Vũ đang yêu một nữ bệnh nhân, đó là cô Vũ nữ Diệp Thúy. Ngọc nghe nói thì từ từ ngồi xuống ghế, nhìn sững trọng, tim nàng bắt đầu đập mạnh. Trọng lại lên tiếng nói tiếp. Sau khi mà cô Diệp Thúy xuất viện đó, có người gặp anh Vũ đi chung với cổ, và họ còn biết là anh Vũ mua một tiệm sách cho cổ đứng làm chủ nữa.
1: Không, không đời nào có chuyện đó. Tôi hiểu chồng tôi mà.
0: Thì tôi nói rõ cho chị nghe, những cái tin đồn đãi đó cho nó có đầu có đuôi thôi, chưa có hết. Họ còn nói gì giận anh Vũ cho nên chị đem cháu Dung lên Đà Lạt và không về nữa.
1: Đồn tầm bậy. Tôi đưa Ngọc Dung đi Đà Lạt là theo ý của chồng tôi mà.
0: Chuyện mình thì mình biết, chứ người ngoài thì họ hiểu khác. Do đó ra mà người ta cứ đồn đãi hoài lan ra. Tôi nghe bao nhiêu chuyện đó tôi cũng giật mình.
1: Rồi sao nữa anh? Sự thật như thế nào anh nói cho tôi biết đi.
0: Cái cô Diệp Thúy đó mà họ nghi là nhân tình của anh Vũ đó, có nằm bệnh viện trên nửa năm. Chính nhờ anh Vũ hết lòng cứu chữa đó, cô mới thoát chết.
1: Thì chắc là tại nhà tôi quá tuận tụy với chức vụ, cho nên anh chị em y tá họ mới nghi ngờ chứ gì.
0: Không riêng y tá nghi ngờ, mà mấy anh bạn bác sĩ đồng nghiệp cũng để ý. Rồi cho tới một hôm đó, cô y tá Phương đó, cô mới nói cho tôi biết là gặp anh Vũ đi chung với Diệp Thúy, tôi mới giật mình.
1: Mà chuyện đó có thật sao anh? Nhà tôi đi với cô Vũ nữ đó hả?
0: Đúng như vậy. Nhưng mà ở ngoài thì nó như vậy, nhưng mà nó còn nhiều cái điều bí ẩn ở bên trong.
1: Nghĩa là sao chứ?
0: Bởi vì cái cô Vũ nữ kia không phải là tình nhân của anh Vũ, mà chính là con của ảnh.
1: Trời, bé Lệ.
0: Đúng vậy, cô Vũ nữ đó chính là con của cô Hiền ngày xưa. Nhờ trong lúc nằm trị bệnh, cô lấy hình mẹ ra xem đó, anh Vũ mới nhìn được con của mình.
1: Nhưng mà tại sao anh ấy không nói gì với tôi hết? Rồi bây giờ bé Lệ ở đâu hả anh?
0: Nó đang ở tiệm sách mà anh Vũ mua cho nó.
1: Tại sao anh lại giấu tôi? Anh đã từng biết tôi đối xử thế nào với Hiền khi xưa mà. Tôi đâu có quá ích kỷ. Vả lại, tôi hiểu rõ mối tình giữa anh Vũ và Hiền. Hiền cũng là người đáng kính trọng lắm anh.
0: Trọng nhìn Ngọc trong lòng rất cảm phục. Thật chàng chưa từng gặp người đàn bà nào có lòng hy sinh như Ngọc. Đến như vợ chàng ở nhà, tuy chàng rất vừa lòng sau mấy mươi năm chung sống với nhau, nhưng chắc cũng khó mà xử sự được giống như Ngọc trong cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Ngọc thở dài và lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mà anh Vũ lại giấu giếm tôi. Anh ấy biết chắc là tôi không ghen bậy. Hơn nữa, bây giờ Hiền đã mất rồi, tôi còn ganh ghét với ai nữa chứ. Xưa kia, tôi còn nhận chịu sự không may của mình mà. Đừng nói gì là bây giờ. Con của anh Vũ thì cũng như là con của tôi, phải không anh?
0: Tôi nghĩ chắc là anh Vũ không có sợ là chị ghen với cô Hiền. Nhưng bởi vì bé Lệ, nó đã sống với một nghề không có mấy tốt đẹp. Đó là nghề vũ nữ. Chắc là ảnh ngại cái dĩ dãng đen tối của bé Lệ, nó sẽ làm cho chị khó chịu, và thậm chí còn có hại cho tương lai của Ngọc Dung nữa.
1: Sao lại có hại cho Ngọc Dung? Còn dĩ dãng của bé Lệ, tại sao lại làm cho tôi khó chịu chứ?

0: nên chuyện tình xưa.
1: Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, trong lần đọc truyện vào lần tới, mời quý vị nhớ đón nghe đoạn kết của truyện dài Đôi mắt người xưa. Cảm ơn quý vị và xin thân ái mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện dị nhân ở Ba Vì ăn khỏe, làm khỏe là truyền nhân thánh giống. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Dị nhân Ba Vì kể rằng, năm 10 tuổi, ông đã có thể ăn hết 10 bát cơm mà vẫn còn đói. Lớn lên, bữa sáng, ông ăn một rổ khoai luộc cộng với dĩa xôi, nhưng không thấm tháp vào đâu. Về đất Đồng Thái, Ba Vì hỏi ông Lự làng Tăng Cấu thì ai cũng biết, bởi ông nổi tiếng ăn nhiều và làm cũng khỏe. Khi biết chúng tôi tìm đến nhà ông Lự, một người dân gần đó nói vui: ông đó được mệnh danh là thánh gióng đó, ông Lự ăn khỏe lắm, mỗi bữa ông ấy ăn thì bằng cả suất của 4 đến 5 người ăn lận. Không chỉ có thế, ông ấy làm gì cũng khỏe, thanh niên trong làng còn thua xa. Nhà có bao nhiêu ruộng, vườn, ao, một mình ông ấy làm tất, mà chỉ loáng cái đã xong rồi. Tìm đến nhà ông Lự vào một buổi sáng, khi chúng tôi đến nhà thì gặp lúc ông Lự vác cuốc ra vườn. Thấy có khách, ông vội buông cuốc và mời khách vào nhà. Khác hẳn với những gì chúng tôi tưởng tượng ban đầu, hiện thân của thánh gióng lại có thân hình rất nhỏ bé, gầy gò. Ông chỉ nặng khoảng gần 50 kg. Tuy nhiên, mọi cử chỉ và động tác của ông vẫn rất nhanh nhẹn. Ngoại hình của ông trẻ hơn hẳn so với độ tuổi 76 của mình. Khi chúng tôi hỏi vì đâu mà người ta gán cho ông biệt danh là thánh gióng, ông cười và bảo: tôi được cái ăn khỏe, một mình tôi có thể ăn được bằng sức của 4 đến 5 người cộng lại. Ông lại cười và tiếp tục kể: bữa sáng tôi vừa ăn hết một rổ khoai luộc cộng với đĩa xôi, chừng ấy cũng chỉ lưng lửng cái bụng của tôi thôi. Nếu bây giờ có con gà luộc 2 kg thì tôi vẫn đánh bay. Ngôi nhà nhỏ của ông nằm giữa mảnh vườn rộng và được ông trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Ông nói: một mình tôi sở hữu một đầm nuôi cá rộng gần 1 mẫu, một cái ao rộng hơn 1 sào ngay trước nhà và một mảnh vườn 6 sào trồng các loại cây ăn quả. Cứ mùa nào là có thức ấy. Ngoài ra, ông còn nuôi khoảng hơn 100 con gà, vừa cho đẻ trứng, vừa để thịt, và 2 con lợn sữa. Tất cả chỉ để phục vụ nhu cầu ăn uống của ông. Ông hào hứng kể, có lần ông sang nhà bạn chơi, đúng lúc bạn ông đang thịt lợn. Bạn ông thách ông ăn hết 2 chiếc chân giò. Ông không ngần ngại nhận lời. Sau khi luộc chín, ông ngồi ăn chỉ một loáng đã hết sạch. Hay có lần ông đi ăn đám cưới, một mình ông đã ăn hết 6 bát cơm, uống hết nửa chai rượu. Mọi người lại thách ông ăn hết đĩa xôi to. Ông lấy hẳn 2 đĩa và ăn hết trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Theo lời ông Lự, ông đã thích ăn món nào thì ông chỉ tập trung ăn một món, khi nào chán thì mới chuyển sang món khác. Ông kể, 2 năm trước, ông nuôi 1 đàn vịt đẻ trứng. Rồi hằng ngày, cứ đến bữa, ông lại luộc 1 nồi trứng đầy, rồi cứ bóc mỗi quả trứng, chấm thêm ít muối, là vừa 1 miếng ăn. Ăn trứng mãi cũng chán, ông liền bắt vịt thịt ăn dần, chẳng mấy mà đàn vịt cũng hết sạch. Trong đầm, ông thả nhiều loại cá. Ông kể, tôi chẳng bán mà cứ để ăn dần. Mỗi bữa tôi ăn hết cả con, có lần bắt lên được con cá trắm 2 cân. Tôi chỉ ngồi ăn một lúc là hết sạch. Khi chúng tôi thắc mắc rằng ông ăn nhiều như vậy thì trước đây ông có hay phải chịu đói không, ông liền kể, trước đây gia đình ông cũng khá giả nên ông không phải chịu cảnh đói khát bao giờ. Ông nhớ lại hồi còn đi học, mỗi tháng ông được gia đình cấp cho 100 đồng Đông Dương. Ở thời điểm đó, với số tiền đó cũng đủ để một gia đình sinh sống thoải mái. Thế nhưng, mặc dù chỉ chi tiêu vào việc ăn uống hàng ngày, nhưng ông vẫn thấy đói. Vì vậy, ngoài tiền gia đình chu cấp, ông còn đèo thêm 60 kg gạo để ăn hàng tháng. Vậy mà nhiều khi, chỉ hết nửa tháng, ông đã phải đạp xe về nhà xin thêm. Nhấp ngụm nước trà, ông kể tiếp. Học hết lớp 9, ông Lự nghỉ học vào
đi lính. Hành trang trong ba lô ngày đó, ông chỉ mang hai bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, hầu như không mang gì để thồ được nhiều gạo. Những năm tháng chiến đấu trong quân ngũ, ngoài việc chiến đấu, thì việc với cái bụng đói cũng gian khổ, không kém. Ngày đó, mỗi người chỉ được tiêu chuẩn 13 ký gạo, nhưng riêng ông được 21 ký. Ấy vậy, nhưng ông vẫn thường xuyên bị đói. Mỗi lúc đói, ông lại rủ thêm bạn bè lên rừng đào củ dông, hái rau rừng, về nấu lên để ăn thêm. Ông kể, có lần đói quá, ông bèn lên rừng hái rau tần bay về nấu canh. Nấu xong, một mình ông ăn hết cả một son đầy. Người đàn ông được mệnh danh là truyền nhân thánh giống, có vóc dáng nhỏ bé, chỉ khoảng 50 ký. Lúc béo nhất cũng chỉ được 53, 54 ký. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng dẻo dai, làm việc gấp cả chục thanh niên trai tráng. Ông kể, từ nhỏ ông đã ăn rất khỏe. Tôi khỏe từ trong bụng mẹ. Khi mang bầu tôi, mẹ tôi cũng rất khỏe mạnh, không ốm đau gì mà vẫn làm mọi việc bình thường. Thế rồi cứ lớn lên đến đâu, tôi ăn khỏe đến đó. Mẹ cho ăn cái gì cũng ăn hết và không hề ốm đau bệnh tật gì cả. Năm tôi 10 tuổi, tôi đã ăn được mỗi bữa hơn 10 bát cơm. Ông dẫn chúng tôi vào góc nhà, chỉ cho xem bộ tượng tam đa bằng gỗ lim và kể. Bộ tượng này tôi mua ở hội chợ cách đây 3 năm, nó nặng 75 kg, thế mà một mình tôi vác bộ 2 km về. Chúng tôi bèn bê thử, nhưng cả hai người khệ nệ khiêng cũng chỉ đi được vài bước là đã mệt lử,

năm 1996 á, người ta mở rộng quốc lộ 32, phải chặt một cây xà cừ lớn rồi cưa thành 4 khúc, mỗi khúc đường kính khoảng 55 cm và dài khoảng 2 m. Tôi thấy ba người khiêng mới được một khúc nên vào giúp một tay. Thế vậy, ông phụ trách thi công nói với tôi á, nếu ông vác được khúc gỗ này về nhà, quãng đường khoảng hơn là 2 km mà không để rơi á, thì tôi cho ông. Tôi nhờ hai người khác đặt thăng bằng lên vai rồi cứ đi băng băng về nhà. Vậy là tôi có gỗ làm cái bàn này. Ông kể tiếp, toàn bộ vườn tược, ruộng lúa và ao đầm đều một tay ông làm. Ông chỉ tay ra cái ao ngay trước nhà rộng khoảng gần một sào, sâu hơn 2 m và nói, cái ao này tôi tự đào, không hề nhờ ai giúp cả. Một mình tôi làm trong một tuần là xong. Ông tiếp tục chỉ tay về phía góc vườn, có xếp một đống củi đã chẻ cẩn thận. Chục khối củi kia của một mình tôi bổ đó, chỉ mất có 2 ngày là đã xong hết. Ông tiếp tục kể, ngày trước thu hoạch lúa không có máy móc như bây giờ, hoàn toàn tự đập bằng tay. Tối hôm đó, tôi bảo vợ nấu cho một nồi cháo gà, con gà nặng 1 kg. Sau khi một mình ăn hết nồi cháo, tôi ngồi đập lúa, cứ thế đập cho đến sáng thì được 25 thúng thóc mà không hề thấy mệt. Không chỉ ăn khỏe, làm khỏe, ông còn có khả năng chịu đau rất tốt. Ông kể, thời còn đi lính, trong lúc chiến đấu tại chiến trường, ông bị một mảnh đạn cối găm vào đùi. Một người định mang ông đi viện thì ông ngăn lại, rồi tự lấy kéo gấp mảnh đạn cối ra, lấy kim khâu vết thương lại, rồi lấy thuốc lào rịch vào vết thương và lại tiếp tục chiến đấu. Hiện nay, dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn giữ thói quen luyện tập thể dục vào buổi sáng. Hằng ngày, ông dậy từ 5 giờ sáng, dành 30 phút để tập võ, 20 phút để đi quyền, 40 phút dành để quét nhà. Và dù trời nắng hay mưa, đông hay hè, ông đều tắm nước lạnh. Nói rồi, ông giơ tay bảo, tôi bắt tay ông để kiểm nghiệm sự rắn chắc. Quả thật, ông có đôi tay cứng như một gọng kìm. Khi ông gồng tay lên, từng đường gân thớ thịt cuồn cuộn. Cơ thể người đàn ông thất thập này chỉ toàn có xương và những bó cơ chắc như những sợi chảo. Ông chia sẻ thêm, ông khỏe mạnh là nhờ tinh thần luôn thoải mái, luôn luôn lạc quan trong cuộc sống, tự biết cách tìm những niềm vui bình dị của làng quê.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dành nhau từng mét đất bán mai Tết ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

thương lái, nhà vườn ở Sài Gòn đang khẩn trương tìm kiếm mặt bằng thuận lợi để bán hoa Tết. Nhiều người phải tranh giành để được thuê một chỗ bán ở khu trung tâm. Gần đến Tết, nhà vườn ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận đang đổ về các con đường chuyên bán hoa Tết như Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng ở Thủ Đức, Quang Trung ở Gò Vấp, đường Nguyễn Hữu Thọ ở quận 7. Để xí trước những vị trí đẹp bán hoa Tết, chủ nhà cũng được dịp nâng giá cho thuê gấp đôi so với mọi năm. Từ tuần trước, nhiều hộ ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức đã mang mai ra đường Kha Vạn Cân để giữ chỗ. Ông Nguyễn Quốc Hoa, một nhà vườn trồng mai ở phường này, cho biết sau nhiều năm kiến nghị lên hội nông dân phường, năm nay ủy ban phường mới tổ chức điểm bán mai riêng cho nông dân. Tuy là nhà vườn của thành phố, nhưng năm nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ bán. Dù phường đã ưu tiên chỗ bán, nhưng vẫn phải mang mai đi xí chỗ từ sớm. Giá thuê mặt bằng cũng cao hơn mỗi năm, 70.000 đến 120.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 mét vuông. Tính ra để có một chỗ bán ở ngoại ô cũng phải mất vài triệu đồng. Ông Hoa nói, anh Phạm Dân Vân đã mang hơn 50 cây mai đi xí chỗ từ ngày 4 tháng 12 âm lịch. Anh cho rằng năm nay mai được mùa nên nhiều nhà không bán cho thương lái vì sợ bị ép giá. Từ đầu tháng chạp, nhiều người đã đổ xô mang chậu mai đi đặt dành chỗ. Mang mai đi đặt chỗ sớm cũng phát sinh nhiều chi phí cho nhà vườn. Theo anh Vân, thuê người giữ mai cả tháng trời mất khoảng 6 triệu đồng, rồi tiền điện, tiền nước khoảng 2 triệu. Tốn quá nhiều chi phí nhưng chỉ bán được 4 ngày. Ông Trần Minh Tú, cán bộ phường Hiệp Bình Chánh cho biết hiện 90% diện tích mặt bằng bán mai Tết của phường đã được nhà vườn ghi danh. Diện tích chợ hoa được mở rộng đến cầu Gò Dưa trên đường Kha Vạn Cân. Theo ông Tú, phí thuê mặt bằng không có mức cố định mà phụ thuộc vào quy mô của từng hộ kinh doanh để đóng góp. Số tiền thu được dùng để ủng hộ cho các hộ nghèo trong phường. Trong khi đó, trên nhiều tuyến phố, cuộc chiến tranh giành mặt bằng diễn ra khá gay gắt. Theo ông Nguyễn Văn Đê, một cò mặt bằng ở Gò Vấp, địa điểm bán mai phải phụ thuộc vào việc sắp xếp vị trí bán hoa Tết của từng phường, quận. Sau đó, người thuê phải liên hệ với chủ nhà để thỏa thuận giá mặt bằng. Một vị trí tốt ở khu vực trung tâm có giá từ 5 đến 15 triệu đồng cho 8 ngày. Chuyện tranh giành, thậm chí xô xát giành quyền thuê cũng không hiếm gặp mỗi khi dịp Tết tại Sài Gòn. Chủ mặt bằng thường tổ chức bỏ thầu, ai trả cao hơn được quyền thuê hoặc nâng giá thuê lên. Năm nay có điểm tăng gấp 2 lần giá. Ông Đê cho biết, theo anh Lê Văn Đôn ở chợ Lách Bến Tre, dù đang bận rộn với vườn hoa Tết, nhưng anh phải bỏ việc lên Sài Gòn 4 ngày để tìm địa điểm để bán 2.000 chậu hoa cúc đại đoá trong dịp Tết này. Ngoài ghi danh bán ở các chợ hoa lớn, anh còn thuê thêm vài mặt bằng nhỏ trên đường 3 tháng 2 thuộc quận 10, Nguyễn Hữu Thọ thuộc quận 7 để bán lẻ. Nhưng năm nay, mặt bằng khá khan hiếm, giá thuê cũng cao hơn mọi năm.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện 1001 lý do khiến nhiều gia đình trẻ không thể về quê ăn Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

cuối năm là lúc công nhân, người lao động nghèo tất bật chuẩn bị hành trình về quê vui Tết đoàn viên bên gia đình. Dù háo hức nhưng họ vẫn canh cánh nhiều nỗi niềm. Khác với cảnh mọi người rộn ràng mua sắm đón xuân hay chuẩn bị về quê sum họp với gia đình, anh Võ Văn Đại ở phường Tân Thuận thuộc quận 7 Sài Gòn, quê ở Bến Tre, vẫn cần mẫn đẩy chiếc xe cháo lòng đi bán khắp đường phố. Trời sẩm tối, khi nồi cháo vơi dần, anh mới dừng lại ngồi nghỉ trên dĩa hè. Hắt một hơi thở dài, anh tâm sự: tôi lên Sài Gòn làm nghề bán cháo dạo đã hơn 15 năm nay. Ngày mua đồ tự nấu, chiều lại để xe đi bán, cho đến tối khuya mới về nhà. Mỗi ngày kiếm từ 50.000 đến 70.000 đồng tiền Việt Nam, đủ sống qua ngày. Một năm quần quật mưu sinh, đến cuối năm tính lại không còn dư giả, nhưng anh Đại vẫn cố gắng làm để về quê vui Tết bên cha mẹ già. Ông bà năm nay đều đã ngoài 70 tuổi, đến dịp lại gọi điện hối thúc con về. Mỗi lần đến Tết á, nghe ông bà điện lên không cầm được nước mắt, cứ ngóng cho mau đến ngày cả nhà về quay quần bên cha mẹ. Anh Đại giọng run run tâm sự. Câu chuyện của anh Đại cũng là nỗi niềm chung của nhiều người lao động, công nhân xa quê. Ai cũng mong muốn có ngày Tết sum họp bên cha mẹ, người thân. Nhưng để về với gia đình, họ phải trăn trở trăm bề. Ngoài lo chuyện tài chánh, khi đã cầm trong tay tấm vé về quê ăn Tết, mọi người lại lo tàu xe, tai nạn, tình trạng giật đồ, lừa đảo ngay tại bến xe, vân vân. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Năm, quê ở Quảng Ngãi, sống tại Sài Gòn, chia sẻ: trong lần về quê 2 năm trước, tôi chứng kiến thấy có chị bị giật túi xách, ngồi khóc méo máu ngay tại bến xe luôn. Bao nhiêu tiền chuẩn bị về quê ăn Tết mất hết, nghĩ đến là thấy lo cho chuyến đi sắp tới. Anh Năm có 2 con nhỏ, một đứa 6 tuổi và một đứa 4 tuổi, nên mỗi lần về quê đều mang lỉnh kỉnh đồ đạc, từ quần áo, bình sữa của bé đến quà cáp cho ông bà. Trong bến xe đông đúc nên chen chân rất cực khổ, nhất là khi phải tay xách nách mang con nhỏ. Vừa canh chừng 2 đứa con nhỏ chơi đùa, chạy nhảy, anh chị vừa phải đề phòng bị giật đồ. Tết gần đến, nhưng bao lo toan bộn bề dường như chưa thể khép lại những người lao động, công nhân nghèo, chỉ mong hành trình về quê ăn Tết bớt cực nhọc, để sau một năm lam lũ nhọc nhằn, họ được vui cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Sau cả năm xa nhà, nhiều người chỉ mong được về quê sum vầy đón Tết, nhưng không ít gia đình chọn ở lại Sài Gòn vì những lý do riêng. Hễ ai hỏi thăm, Tết này ba mẹ có đưa con về thăm ông bà không? Bé Bi, con trai 4 tuổi của chị Đỗ Hà thuộc quận Tân Bình, Sài Gòn, lại ngơ ngác. Từ hồi kết hôn đến giờ, ít khi gia đình chị đưa con về sum họp với ông bà nội vài ngày. Trước Tết, chị Hà cập rập với một danh sách dài nơi nhận quà biếu. Cuối năm là thời điểm chị túc lại các mối quan hệ bẵng đi sau thời gian dài. Đến mùng 3, hai vợ chồng chị mới cố gắng thu xếp để đưa con về quê. 10 giờ sáng tới nơi, 2 giờ chiều cả nhà đã vội vàng đi như chạy trốn. Chị buồn rầu nói: nhiều khi việc chăm sóc các mối quan hệ ngoài xã hội khiến mình quên mất ông bà đang ở quê ngóng chờ. Bạn bè chị Hà đôi khi gặp nhau, người thì than thở mất quá nhiều thời gian ăn Tết nhà chồng, cũng có người tự hào vì đã cho con được trải nghiệm đủ cái Tết bên ông bà. Chỉ riêng chị nhìn lại và cảm thấy hình như mình để con sống thiếu cái gì đó. Không phải những món quà đắt tiền mà là sự kết nối với ông bà. Nhưng thu xếp làm sao đây? Cuộc sống đang bộn bề như thế, chắc phải đợi con mình lớn hơn chút nữa sẽ chủ động hơn. Bà mẹ trẻ bộc bạch nói. Gia đình anh Hoàng Phúc và chị Thu Thủy ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng vì quá bận
mà nhiều năm không thể đưa con về quê ăn Tết. Anh Phúc là người đứng đầu một công ty xây dựng, còn chị Thủy lại tối mặt với các dự án xuất nhập khẩu khổng lồ. Có năm, anh chị gửi nhà cho cô giúp việc, rồi đưa con đi du lịch, trốn Tết. Theo chị Thủy, du lịch sẽ trốn được những cuộc thăm hỏi xã giao của bạn làm ăn, của cấp dưới, dù trong lòng hai vợ chồng rất nhớ không khí Tết quê hương. Có năm, anh chị đưa con về quê, nhưng cũng chỉ được 2 ngày, lại có đối tác mời gặp bàn việc, nên đi luôn. Cứ thế, nhiều gia đình trẻ hiện đại vô tình bỏ quên Tết cổ truyền bên cha mẹ già. Trong khi đó, người già hay cô đơn, tủi thân, nhất là trong những ngày lễ mà lại thiếu con cháu. Nhưng không phải gia đình nào bận cũng không thể sắp xếp được thời gian ăn Tết. Thảo luận về chủ đề này, cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ: phụng dưỡng ông bà, cha mẹ vốn là đạo hiếu của người Việt, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đã làm trọn được ý nghĩa của từ này, đặc biệt là trong xã hội hiện đại, khi mà tất cả chúng ta đều đang trở nên quá bận rộn. Bản thân tôi cũng rối bời với lịch diễn, làm việc và công tác, đôi khi cảm thấy thiếu thời gian, nhưng không vì thế tôi quên đi cái Tết đoàn viên. Tết về, tôi luôn cố gắng cùng chồng đưa các con về thăm, chúc sức khỏe ông bà.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện nghèo vẫn phải chơi sang, mua nước sạch đắt gấp 20 lần. Mời quý vị theo dõi sau đây.

100.000 đồng cho 1 mét khối nước tương đương 5 đô la, gấp gần 20 lần giá nước sạch ở Hà Nội, là số tiền mà người dân tại một xóm nghèo ở thôn Trung Độ phải mua để lấy nước sạch dùng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày suốt 7 năm trời nay. Theo người dân ở đây, từ năm 2009 đến nay, hệ thống dẫn nước sạch về thôn bị vỡ, trong khi nước giếng và nguồn nước mưa lại có hạn. Vì thế, để có nước sinh hoạt, bà con xóm nghèo ngày nào cũng phải vượt 5 km đường mới tới hồ nước ở thôn Nghĩa Thành, cũng thuộc xã Tân Hợp, để cõng nước về nhà. Anh Dũng ở thôn Trung Độ kể, vào những ngày có mưa, người dân trong thôn phải huy động tất cả các vật dụng trong nhà, miễn là trữ được nước để hứng nước mưa. Thậm chí, gia đình anh còn dùng cả bô đi vệ sinh của đứa con nhỏ để hứng nước mưa, rồi đổ vào bể chứa, bởi không hứng kịp thì tiếc. Có hôm trời mưa, tiếc nước quá, hai bố con tôi dùng xô ra đầm mưa, dùng xô ra dầm mưa để tranh thủ hứng được thật là nhiều nước. Anh Dũng nói rằng người dân nơi đây đã tìm đủ cách để có nước sinh hoạt. Nhiều gia đình còn thuê thợ về đào những chiếc giếng sâu từ 20 đến 70 mét, nhưng chiếc giếng vẫn cạn trơ đáy. Ông Nguyễn Trọng Việt, một người dân sinh sống tại thôn Trung Độ, than thở để có nước sinh hoạt. Người dân trong thôn Trung Độ phải đi mua từng lít nước sạch một. Theo đó, một xe công nông nước dùng cho sinh hoạt khoảng 2 mét khối. Người dân phải mua với giá là 200.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 10 đô la. Tính ra, với mức giá này, người dân ở đây đang phải mua nước sạch đắt gấp 20 lần giá nước sạch tại Hà Nội. Nhà nào dùng tiết kiệm thì một tháng cũng phải dùng 3 mét khối, tương đương khoảng 300.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 15 đô la. Nhà đông người thì hết cả chục mét khối. Đây thực sự là mức giá quá cao đối với người dân nghèo trong thôn, ông Việt cho hay. Theo tìm hiểu của phóng viên chúng tôi, tại Trung Độ, không chỉ thiếu nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng thiếu trầm trọng. Bà con trong thôn phải chuyển đổi một nửa diện tích trồng lúa sang trồng ngô vì không có đủ nước để gieo cấy. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Mão, cán bộ xã Tân Hợp cho biết, để giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của thôn Trung Độ, chính quyền xã đã đề xuất hai phương án lên huyện. Cụ thể, thứ nhất, xã kiến nghị tiến hành sửa chữa lại đường ống nước và lắp thêm đường ống mới dẫn nước từ các thôn lân cận về Trung Độ. Thứ hai, xây 150 bể chứa cho các hộ nghèo, tổng kinh phí khoảng hơn 3 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, do huyện chưa có kinh phí nên cả hai phương án trên vẫn chưa được phê duyệt. Trước mắt, để khắc phục tạm thời tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, tháng 9 năm 2015, chính quyền huyện đã cấp cho thôn Trung Độ 119 bình nước dung tích 500 lít và 50.000 đồng cho một hộ, ông Mão cho hay.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Du một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục những mảnh đời nghiệt ngã ở tại Việt Nam ngày hôm nay, Phượng Dung xin mời quý thính giả nghe những câu chuyện về những mảnh đời phải nói rất là thương tâm, những mảnh đời đau khổ ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, cái nỗi đau mất mát người thân cộng thêm tai nạn xảy ra trong ngày tang sự là một sự đau đớn tột cùng. Và câu chuyện đã xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 2 tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu. Đã xảy ra vụ sập cầu treo Chu Va 6 làm cho 7 người chết và 33 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi mà những người đưa đám tang một thanh niên người dân tộc Mông ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, đang đi trên cầu được khoảng 15 mét thì bất ngờ cầu sập, khiến cho tất cả những người đưa đám tang rơi xuống suối. Và theo thông tin từ công an tỉnh Lai Châu thì đã có 7 người chết, trong đó 3 người chết tại chỗ, 4 người thì chết trên đường đi cấp cứu, 33 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường. Ông Nguyễn Phương Chính là Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lai Châu cho biết, đoàn đưa tang nói trên được chia làm 3 tốp, mỗi tốp 50 người, lần đầu tiên đã đi qua cầu. Tốp thứ 2 thì khiêng quan tài. Lúc đi ra giữa cầu thì bất ngờ một bên dây cáp treo bị đứt, khiến cho nhiều người rơi xuống suối. Ông cũng cho hay là cái cầu dài 54 mét này mới được sử dụng hơn một năm nay, là cầu dân sinh do Ban Quản lý Dự án huyện Tam Đường xây dựng. Và cái trọng tải mà lớn nặng nhất của cây cầu đó là 1,5 tấn. Và vì những người dân ở đây không để ý cho nên để quá nhiều người đi trên cầu cùng một lúc và đã gây ra sự việc đau lòng kể trên.

Vâng thưa quý vị, Việt Nam có cái câu quyền huynh thế phụ. Và cái câu nói này có lẽ không có xứng hợp với câu chuyện tiếp theo đây. Câu chuyện về người anh trai 15 tuổi dùng dao đe dọa để mà cưỡng hiếp em gái ruột của mình. Tối ngày 12 tháng 5 thì tối ngày 12 tháng 5 2013 thưa quý vị, chị H đi chơi với bạn, lúc đó chỉ còn có hai anh em ở nhà. Lúc này thì Sĩ, tức là người anh trai 15 tuổi, lấy rượu ra để uống một mình. Thấy anh của mình uống nhiều rượu cho nên Mỹ, là người em gái ruột 14 tuổi, ngăn cản nhưng mà không được, cho nên mới ngồi uống cùng với anh mình. Sau khi hết rượu thì Mỹ lên giường đi ngủ, còn Sĩ thì ra ngoài phòng khách để nằm. Thấy em gái của mình nằm ngủ, trong người lại có men rượu, cho nên Sĩ đã nảy sinh ý định không được đứng đắn với em mình. Thanh niên này đến chỗ em gái giở trò thì bé Mỹ đã tỉnh dậy và phản kháng đẩy ra. Lập tức lúc đó Sĩ mới đi lấy con dao dí vào bụng của em, đe dọa nếu mà không cho quan hệ. Vì quá hoảng loạn, quá sợ cho nên đứa bé gái phải nằm im để mà người anh trai làm chuyện đồi bại. Trong lúc đang thực hiện hành vi xấu xa đó thì Sĩ nghe tiếng gọi của mẹ, cho nên nói em gái của mình mặc quần áo rồi ra mở cửa. Khi vào đến nhà thì chị H là mẹ của hai đứa con, thấy con trai đang say, sợ gây lộn với em gái cho nên là đưa Mỹ qua nhà hàng xóm gửi. Một lúc sau, khi mà chị H tiếp tục đi chơi thì Sĩ lại qua nhà hàng xóm đưa em gái về nhà rồi tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Đến đêm khi mà mẹ về thì bé Mỹ đã kể lại toàn bộ sự việc. Và chị H là người mẹ đau lòng để mà phải làm đơn tố cáo con trai của mình lên cơ quan chức năng.

Ngạn ngữ Việt Nam cũng có câu lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Hàm ý khi mà lập gia đình với một người, cần nên tìm hiểu về người ấy, cá nhân người ấy và ngay cả gia đình của người đó nữa. Nếu không đó thì có thể sẽ phải nhận những cái hậu quả khó lường về sau, giống như câu chuyện quá khứ của kẻ bắn chết vợ trong đêm giao thừa. Trương Văn Hà có một cái biệt danh là Hà Cọ, 47 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình có 9 người con. Hà đứng thứ 7, và tuổi nhỏ đó, dù được bố mẹ cho ăn học, nhưng mà anh này không có hứng thú việc học hành mà lại lao vào con đường ăn chơi sa đọa. Năm 1984, khi mới 17 tuổi thôi, thì Hà đã bị công an của quận Ba Đình xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Chưa đầy một năm sau thì anh ta lại tái phạm và bị phạt 3 năm tù. Từ năm 1988 đến năm 2012 thì Hà liên tục bị cơ quan chức năng theo dõi, quan sát về các hành vi cố ý gây thương tích, cũng như là cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bài, v.v. Trong đó nặng nhất là vào năm 1992, Hà đã bị Tòa án Nhân dân quận Ba Đình tuyên phạt 24 tháng tù giam. Đến ngày mà ra tay sát hại người phụ nữ mà từng kề vai ấp má với mình là Trương Thị Lan Phương, thì Hà đã có tổng cộng 3 tiền án, 7 tiền sự. Theo lời khai, sau khi kết hôn với Phương thì người đàn ông này đứng ra kinh doanh cầm đồ và cho vay nặng lãi. Với cái uy của mình đó thì không ai dám quỵt của hắn một xu, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, vợ chồng Hà đã có số tiền bạc tỷ ở trong tay. Khi mà kinh tế dư giả, gia đình có ăn có để rồi đó, thì cặp vợ chồng này nảy sinh rạn nứt. Những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra và mâu thuẫn phải nói là rất là dữ dội đã xảy ra vào đêm giao thừa dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua. Hà đã khai tại cơ quan điều tra là sáng ngày mà xảy ra sự việc đó, Hà bảo với vợ là đi chợ mua đồ về để cúng cho bố mẹ đẻ của anh ta. Nhưng mà chị Phương đó chỉ mua 3 quả xoài thôi, rồi bảo chồng tự đốt nhang đi. Bực tức trước thái độ của vợ cho nên Hà bỏ lên tầng lầu 2 uống rượu. Thấy chồng đi xuống thì chị Phương tiếp tục to tiếng. Sẵn có men rượu trong người, Hà mới xông vào đánh túi bụi vợ mình. Khi mà nạn nhân bỏ chạy ra ngoài thì Hà đuổi theo bắt về nhà. Hà nói là sau lúc đó thì đi tìm khẩu súng giấu sẵn ở trong nhà và nhắm thẳng vào người của chị Phương bóp cò. Nạn nhân đã không qua khỏi, mặc dù được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi giết chị Phương rồi thì Hà bỏ trốn. Ngày 8 tháng 2, Hà đón xe lên thành phố Móng Cái, Quảng Ninh rồi mới trốn sang Trung Quốc. Một tuần sau thì nghi phạm bị bắt khi mà đang lẩn trốn trong một căn phòng ở thị xã Đông Hương, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Khi mà bị bắt chuyển về Việt Nam thì Hà tỏ ra vẫn bình thản và lạnh lùng. Hà khai rằng trong thời gian lẩn trốn ở Trung Quốc thì Hà vẫn thường xuyên dùng điện thoại liên lạc về Việt Nam để mà chỉ thị công việc cho đàn em. Hỏi về nguyên nhân tại sao lại giết vợ thì Hà biện minh rằng lúc đó vì vợ mắng nhiếc và lúc đó vì uống rượu quá nhiều cho nên không làm chủ được bản thân của mình. Hiện tại thì Hà đã bị công an quận Ba Đình bắt giữ để điều tra về tội giết người cũng như tội giữ vũ khí một cách trái phép.

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, khi mà yêu thì bất chấp tất cả. Không cần biết em hay anh là ai, không nghe những lời khuyên của gia đình để đi đến những thảm trạng đau buồn như câu chuyện sau đây. Đôi nam nữ tự tử trong phòng trọ vì bế tắc tình chị em. Những ngày gần đây liên tiếp nhiều vụ án giết người yêu liên quan tới mối quan hệ tình cảm. Thí dụ như là yêu đơn phương mà không được đáp lại, và một trong hai người đòi chia tay, cũng như là những cái mâu thuẫn vụn vặt ở trong gia đình vân vân. Trong đó nguyên nhân ghen tuông mà xuống tay để giết người tình là nguyên nhân chính. Không ít kẻ sát nhân trong những vụ án nghiêm trọng này đã tự tìm tới cái chết bằng cách dùng dao hoặc là uống thuốc độc tự tử. Và một cái việc mà được dư luận quan tâm bàn tán nhiều nhất xảy ra tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin thì vào khoảng 12 giờ ngày 15 tháng 2, tại khu nhà trọ cho thuê, thuê mà lấy tiền tháng đó, do bà Nguyễn Thị Lâm thuộc khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh làm chủ, thì người dân đã phát giác một thanh niên đang nằm thoi thóp trong phòng trọ. Người này có dấu hiệu bị trúng độc, bị hôn mê. Và nghiêm trọng hơn nữa là bên cạnh thanh niên này là một cô gái sống cùng nạn nhân đã chết từ bao giờ. Ngay lập tức thì thông tin về sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng của thành phố Tây Ninh. Ngay sau đó thì người thanh niên được đưa đi bệnh viện của tỉnh Tây Ninh để mà cấp cứu trong tình trạng phải nói rất là nguy hiểm. Trên tay nạn nhân có nhiều vết cắt sâu, hơi thở yếu, da thì tím tái, cũng như sùi bọt mép. Người được đưa đi bệnh viện cấp cứu tên là Phan Châu Phương, sinh năm 1990, cư ngụ tại khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Còn người nạn nhân mà tử vong là chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1986, cư ngụ tại ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Chủ nhà trọ cho biết vào khoảng khuya ngày 14 tháng 2 thì có nghe hai người to tiếng cãi nhau. Nghĩ là chuyện riêng cho nên người này không có vào can thiệp. Và khoảng 12 giờ trưa ngày hôm sau thì không thấy Phương và Nhung đi làm như thường lệ. Linh tính có điều chẳng lành, và do mình là chủ nhà cho nên là phải cảnh giác với những bất trắc, cho nên gọi cửa nhưng mà hai người này không có trả lời. Và chủ nhà trọ đã đẩy cửa nhìn vào thì mới phát giác ra sự việc. Bà cho biết là thường ngày đó Phương và Nhung đi làm đúng giờ lắm. Sáng nào hai đứa cũng mở cửa nói chuyện rôm rã. Hôm đó thấy tụi nó không trả lời, tôi nghĩ ngay tới điều không hay. Dạo này những vụ tương tự xảy ra nhiều lắm, nhưng mà tôi không ngờ nó lại diễn ra trong phòng trọ của mình. Khi tôi đẩy cửa vào thấy Phương và Nhung đang ôm nhau, tôi nhìn kỹ lại thì bàng hoàng, phát giác ra là có vết máu trên sàn. Phương thì thở không ra hơi, sắc mặt của hai đứa tím tái, trông thấy mà sợ. Cũng theo bà Lâm thì sau khi phát hiện ra sự việc, bà đã la lên cho mọi người đến để mà biết cái việc này, để mà báo lên cơ quan chức năng. Và trong lúc nguyên nhân của sự việc chưa được xác định thì dư luận địa phương chung quanh cùng với người nhà nạn nhân có những cái nhận định, có những cái đồn đoán riêng, nhưng mà hầu hết tất cả mọi người đều thiên về cái nhận định hai người đã tự tìm tới cái chết vì mâu thuẫn, vì bị bế tắc trong chuyện tình cảm. Một người thân trong gia đình Phương tiết lộ là gia đình này không đồng ý với sự lựa chọn của Phương, đặc biệt là khi biết tin Phương quyết định dọn ra ở chung với người yêu. Những người thân đã ra sức khuyên can con em mình nhưng mà vô ích. Họ cho rằng Phương còn nhỏ, suy nghĩ còn non nớt.
chưa có thích hợp mà ở với người yêu, và tương lai thì còn rộng mở, cho nên là không muốn Phương bước vào con đường yêu đương này. Trong khi đó thì Nhung thì lại lớn tuổi hơn Phương, lại làm nghề trong một cái lĩnh vực mà được nhiều người cho là khá nhạy cảm. Nhiều bạn bè và người thân của đôi bạn trẻ xấu số cho biết, trước khi yêu Phương đó, thì Nhung đang làm nghề tiếp viên trong một cái quán karaoke trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Trong một lần tới cái quán này hát hò thì hai người đã phải lòng nhau. Sau một thời gian theo đuổi, mặc dù thấy Phương, cậu em kém tuổi hơn mình, nhưng mà với cái chân tình cho nên Nhung đã đem lòng yêu thương. Từ hẹn hò công khai rồi khoảng một năm nay thì đôi bạn đã gọi là góp gạo thổi cơm chung khi mà quyết định sống cùng phòng trọ với nhau như vợ chồng, bất chấp sự phản đối của gia đình Phương. Và Nhung đó thì vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên cực chẳng đã, Nhung mới đi làm nghề tiếp viên để phụ giúp gia đình mà chưa tìm được nghề nào thích hợp cho mình. Phương và Nhung thì mới chuyển về phòng trọ của bà Lâm được khoảng 6 tháng nay. Tuy vậy những người ở chung cùng với cái dãy trọ đó thì thường xuyên chứng kiến hai người này có những cái mâu thuẫn rồi lớn tiếng với nhau. Trong những lần cãi vã đó thì nguyên nhân chủ yếu đó là Phương hay ghen bóng gió về những cái mối quan hệ của những nam thanh niên xung quanh Nhung.

có chuyện gì xảy ra. Những người xung quanh cho rằng họ cãi nhau vì tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, nên cho đó là chuyện bình thường. Khi mà hay tin một người vĩnh viễn ra đi, một người thì đang nguy hiểm đến tính mạng, người thân, bạn bè của nạn nhân, ai cũng tỏ ra bất ngờ và thương tiếc cho đôi bạn trẻ người non già. Trong khi đó thì cả hai bên gia đình Nhung và Phương cũng không rõ nguyên nhân tại sao Nhung tử vong, còn Phương thì rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này. Họ chỉ lờ mờ đoán là đôi bạn trẻ mâu thuẫn nhau về chuyện tình cảm, cho nên tự tìm tới cái chết.

quý thính giả đang nghe tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã tại Việt Nam do Phượng Dương thực hiện. Vâng, thưa quý vị, những mâu thuẫn ở trong cuộc sống đó xảy ra hàng ngày trong những cái mối quan hệ vợ chồng, rồi hay là tình yêu với nhau, hay là những người cùng làm việc chung với nhau. Nhưng mà nếu chỉ vì cạnh tranh trong việc buôn bán đó mà mất đi nhân tánh thì không biết là xã hội Việt Nam sẽ như thế nào. Câu chuyện cắn đứt ngón tay đối thủ vì cạnh tranh bán trà đá. Do mâu thuẫn trong khi bán hàng bán trà đá ở tại vườn hoa ở Tây Hồ, Hà Nội, thì hai người phụ nữ này thường xuyên cãi cọ với nhau. Và khi mà hai người giằng co rồi ẩu đả với nhau đó, thì bà Nguyễn Thị Hồng đã dùng, phải nói là cái vỏ cắn đó, cắn nghiến đứt lìa ngón tay út của bà Nguyễn Thị Lan. Bà này sinh năm 1960, cư ngụ tại phố Thụy Khê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khi được bác sĩ tại bệnh viện St. Paul yêu cầu gia đình đưa đốt ngón tay bị đứt để mà tiến hành phẫu thuật để mà ghép nối lại ngón tay cho bà đó, thì người thân của bà làng mới tá hỏa để đi tìm, nhưng mà không có tìm thấy cái đốt ngón tay bị cắn đứt ở đâu hết. Mất gần một tiếng đồng hồ để lục tung từng mô đất ngọn cỏ thì cuối cùng họ cũng tìm thấy đốt ngón tay bị cắn đứt nằm bên vệ đường và đưa vào bệnh viện. Nhưng mà tất cả đã quá muộn màng. Cái đốt ngón tay bị đứt đã bị nhiễm trùng do rời xa bàn tay quá lâu, phần vì bụi bẩn, rồi phần vì bị nhiễm trùng do tuyến nước bọt của bà Hồng. Cho nên các bác sĩ phải tiến hành để mà tháo gấp một đốt ngón tay thứ hai của bà làng. Chồng của nạn nhân là ông Vũ Anh Tuấn cầm cái đốt ngón tay của vợ xót xa cho biết: tìm thấy đốt ngón tay của vợ tôi vô cùng sung sướng. Nhưng mà khi được biết là nó không thể ghép lại vì bị nhiễm trùng thì tôi lặng người vì đau đớn. Là người đầu tiên mà tìm ra cái đốt ngón tay của vợ mình bị cắn mất và đưa vào bệnh viện cấp cứu, thì ông Tuấn cho biết thêm là lúc đó đó ông thấy máu lên láng trên miệng của bà Hồng. Tôi nhìn khắp người vợ của tôi xem là có bị cắn mất bộ phận gì không, thì mới phát hiện bàn tay của vợ cục một đốt ngón út. Và lúc đó thì chỉ kịp hô hào để mà mọi người đưa vào bệnh viện gần nhất để mà cấp cứu cho vợ tôi.

câu ngạn ngữ 70 chưa gọi là lành quả là đúng với cái câu chuyện của ông chủ tịch hội người cao tuổi xã đã làm cho bé gái 13 tuổi có thai. Ngày 23 tháng 2, cơ quan chức năng của huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết là khởi tố ông Bùi Văn Đê, 62 tuổi, cư ngụ ở xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, Long An về cái tội hãm hiếp trẻ em. Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị N, 44 tuổi, cư ngụ cùng với địa phương của ông D, tức là mẹ ruột của cháu Lan, 13 tuổi, thì cách đây hơn 6 tháng, cháu Lan đi bán vé số ngang qua nhà ông D, thì ông D kêu vào nhà để mà mua vé số. Trong khi cháu Lan đi vào nhà để bán vé số cho ông thì ông D không mua tờ vé số nào, mà lại kéo cháu Lan lên giường làm chuyện người lớn và lên tiếng cấm cháu Lan không được kêu la. Bà N kể một vài người, họ nói họ thấy là con gái của bà có dấu hiệu bất thường khi mà cái bụng nó lớn lên. Và qua kết quả siêu âm thì mới biết là Lan đã có thai hơn 20 tuần tuổi và thai nhi là con trai. Tuy nhiên vì còn quá nhỏ cho nên cháu Lan không biết có thai là gì. Và đến lúc được giải thích đó, thì Lan mới hoảng sợ và khóc như mưa, rồi khai ra cái chuyện trước đó mấy tháng bị ông Đê xâm hại. Vào thời điểm đó thì ông Đê đang giữ chức chủ tịch hội người cao tuổi của một xã. Và sau khi mà bà N có đơn tố cáo của ông Đê đó, thì ngày 3 tháng Giêng ông đã bị bắt để mà tiếp tục điều tra. Ông cũng đã có đơn xin thôi giữ chức chủ tịch hội người cao tuổi vì lý do sức khỏe yếu. Wow, một câu chuyện nghe khủng khiếp quá phải không quý vị? Cao tuổi, sức khỏe yếu mà làm cho một đứa bé gái 13 tuổi đã mang thai. Hành vi không thể nào tha thứ được.

Tiền thì ai cũng cần hết, nhưng mà chỉ vì tiền thôi mà một người phụ nữ Việt Kiều Úc đã tử vong vì giấu ma túy ở nơi vùng kín. Một nữ Việt Kiều Úc đã phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời sau gần một ngày vì giấu 3 gói heroin nặng gần 1 kg vào chỗ kín. Khoảng 8 giờ tối ngày 24 tháng 2, bà HMHP, 50 tuổi, Việt Kiều Úc, được người nhà đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện chẩn đoán là bệnh nhân bị choáng phản vệ. Vừa hồi sức cấp cứu xong thì bà P được bác sĩ theo dõi đặc biệt, nhưng mà đến trưa ngày 25 tháng 2 thì đã tử vong. Các bác sĩ đã tiến hành chụp hình và thấy ở trong trực tràng và âm đạo có 3 cái bịch chứa chất bột trắng, cho nên báo với công an để mà làm rõ sự việc. Quá trình khám nghiệm và mổ tử thi thì họ lấy ra 3 gói ma túy hình trụ dài khoảng 14 cm, đường kính 5 cm. Ước tính 3 gói heroin trên tương đương với 3 bánh, trọng lượng gần 1 kg. Bà P sống ở Sydney, Úc Châu và thường về quê ở huyện Càng Long, Vĩnh Long để thăm viếng người thân. Tết Nguyên Đán vừa qua, bà P về quê chơi. Và theo lịch trình đó thì vào lúc 8 giờ 45 ngày 24 tháng 2 thì bà P sẽ lên máy bay để mà về Úc. Trước đó một ngày thì bà P đi cùng với người cháu lên Sài Gòn để mà thuê khách sạn tại khu Trung Sơn Bình Chánh để mà chờ ra sân bay. Và đến trước giờ bay đó thì người cháu đến phòng của bà P để mà chở bà ra sân bay thì thấy phòng bị khóa, gọi cửa thì không được. Khi mà nhân viên của khách sạn lên mở cửa phòng thì mới thấy bà P đang bất tỉnh trong phòng, cho nên đưa đi cấp cứu. Hồi cuối năm 2013 thì công an Hải Phòng cũng đã bắt giữ 8 phụ nữ vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng bằng cách giấu cả nửa bánh ma túy vào vùng kín. Các y tá đã khám xét và phát hiện ra các đối tượng giấu hàng trong vùng kín. Và lần lượt thì 8 người này được đưa vào phòng kiểm tra. Và phải hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó thì những người này mới đẻ ra hết số ma túy giấu trong vùng kín. Những người này khai nhận là trước khi đưa khoảng nửa bánh ma túy vào vùng kín thì chúng cuốn cái số ma túy này lại cẩn thận bằng một lớp túi ni lông. Sau đó thì số hàng này được tiếp tục được bọc ở trong bao cao su rồi từ từ đưa vào cơ thể. Và trước đó để mà đưa cái số hàng khủng khiếp này vào bên trong dễ dàng hơn đó thì những người này phải dùng cái loại thuốc bôi trơn.

vợ chồng đầu ấp tay gối. Câu nói khiến chúng ta hình dung một cái hình ảnh mà hạnh phúc nồng ấm của hai vợ chồng. Nhưng mà câu chuyện liên quan đến uẩn khúc vụ chồng mà dùng búa để mà đập đầu vợ thì như thế nào? Mời quý thính giả nghe câu chuyện sau đây. Khoảng hơn 2 giờ đêm ngày 16 tháng 2 thì người dân ở phường 3 quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn bỗng giật mình tỉnh giấc bởi vì nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của ông Nguyễn Văn Hùng. Ông này sinh năm 1954, cư ngụ ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3 quận Gò Vấp, Sài Gòn. Và khi mọi người chạy đến thì cảnh tượng đập vào mắt là bà Phạm Thị Vệ Hắc, sinh năm 1957, vợ của ông Hùng, hai người cùng sống chung một địa chỉ, đang nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà. Không những thế, ông Nguyễn Văn Đê, sinh năm 1949, ở đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, là người bảo vệ khu phố, cũng trong tình trạng hôn mê, với nhiều vết thương trên đầu, trầm trọng hơn cả bà Hắc. Và nghi phạm là ông Hùng, là chồng bà Hắc đã gây ra. Kết quả khám nghiệm cho thấy bà Hắc bị chấn thương sọ não, vỡ nát lún xương trán. Vết thương của ông Đê nguy kịch hơn do có hiện tượng bị xuất huyết, máu tụ ngoài màng cứng. Và ông Đê thì vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Sau 4 ngày điều trị thì tình hình sức khỏe của bà Hắc có khá hơn. Hiện tại thì bà đã tỉnh. Tuy nhiên do bị chấn thương thần kinh cho nên một chân của bà Hắc bị liệt, không có thể cử động được. Bà đã gắng gượng kể lại là khoảng hơn 2 giờ sáng đêm ngày 16 tháng 2, sau một ngày buôn bán vất vả thì tôi quá mệt mỏi cho nên nằm ra sàn nhà ngay gần cửa ra vào của lầu 2 để mà ngủ cho đỡ nóng. Trong lúc đang thiêu thiêu ngủ thì tôi thấy chồng chạy ra ngoài, xách búa, rồi tiến lại gần với thái độ hung hãn rất là đáng sợ. Nhưng mà do thói quen nằm sấp, tôi chưa kịp đứng lên để bỏ chạy thì đã bị chồng tôi dùng búa đập liên tiếp 3 nhát vào đầu và một nhát ngay bả vai, khiến cho tôi ngã xuống sàn nhà. Theo tìm hiểu thì ngay lúc mà ông Hùng xuống tay sát hại vợ đó, thì đứa con trai thứ 3 của hai người là anh Nguyễn Hữu Hắc từ ở dưới lầu 1 đi lên chứng kiến sự việc cho nên đã kêu cứu. Ông Hùng sợ hãi cho nên chạy lên gác lửng rồi tự cắm dây điện vào người với ý định tự tử nhưng mà không thành. Cùng lúc đó thì khi nghe tiếng kêu của anh Hắc thì ông Đê là người bảo vệ ở gần đó mới chạy qua nhà. Thấy ông Đê cho nên ông Hùng nổi cơn ghen và tấn công ông Đê tới tấp. Bị ông Hùng đánh một nhát vào đầu cho nên ông Đê hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên ông Hùng vẫn rượt theo và đập thêm 3 nhát nữa, khiến cho ông Đê ngã gục tại chỗ. Và sau cái cơn cuồng nộ khủng khiếp đó thì ông Hùng sợ quá vứt búa vào bếp và chạy đến cơ quan chức năng của quận Gò Vấp để mà tự thú. Cái câu hỏi đặt ra là hung thủ thần kinh như thế nào, có ổn định hay không? Thì theo ghi nhận đó, nhiều người dân sống ở tại cái vùng này tuy là có bất ngờ nhưng mà họ không mấy kinh ngạc vì cái sự việc mà ông Hùng đã gây ra. Bởi vì gần 10 năm nay ông Hùng thường xuyên có những cái dấu hiệu biểu hiện khác lạ. Chị Nguyễn Ngọc TH là chủ tiệm nước giải khát gần nhà ông Hùng cho biết là chuyện mà ông Hùng không được bình thường hầu như là cả cái xóm này ai cũng biết. Ông Hùng hay nóng nảy, gây gổ với mọi người một cách vô lý. Và bên cạnh đó thì ông Hùng thường xuyên viết, vẽ những cái câu nói với nội dung vô nghĩa lên tường.
Đặc biệt là ông Hùng luôn có cái ảo tưởng vô căn cứ về việc vợ mình có quan hệ bất chính với những người đàn ông bên cạnh. Chỉ cần có người đàn ông nào mà đến mua hàng của bà Hắc thì ông Hùng đều gây hấn và xem người đó là tình địch. Bà Hằng là vợ của ông Hùng thì ngậm ngùi và nói như thế này: có lẽ do hồi trẻ đó chồng tôi uống rượu quá nhiều, cho nên mấy năm gần đây thần kinh của ông ấy không có còn ổn định như người bình thường. Nhưng mà ông ấy cũng chỉ hay nói lảm nhảm chứ mà không có cái hành động mà tấn công ai bao giờ hết. Hai ngày mà trước khi xảy ra chuyện đó thì ổng không có ăn, rồi hay ngồi gõ cây vô tường. Con trai tôi có thấy và kể lại, thì tôi có nói đùa với chồng tôi là: ông khùng hay sao mà làm vậy? Thì ông còn trả lời là: khùng hả, đưa tiền coi coi tôi biết xài không. Và không ngờ thì ông ấy đã gây ra cái chuyện tày đình này. Nhiều người dân sống gần nhà của ông Hùng cho biết là tính của chồng hay ghen, cho nên bà Hắc luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Tuy thế, ông Hùng đều tỏ ra khó chịu, hằn học và cho rằng bà Hắc có tình ý với ông Đê, là cái người bảo vệ ở gần đó đó. Khi mà biết ông Đê bị tấn công thì những người dân ở đây không khỏi tiếc thương cho cái người đàn ông tốt bụng và hiền lành này.

bản án lương tâm cho cụ ông dâm ô bé gái 7 tuổi. Từng là một người tổ trưởng tổ dân phố, được bà con lối xóm nhận xét là sống mẫu mực, có uy tín. Vậy mà chỉ trong chốc lát không kiềm chế được bản thân, cụ ông đã đánh mất chính mình, đánh mất những điều đã xây dựng gần như suốt cả cuộc đời. Chiều ngày 25 tháng 9, ông T đến nhà bà Nguyễn Thị TH ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội để mà lấy tiền điện thoại nhưng mà không gặp. Lúc đó thì cháu Nguyễn Minh T, sinh năm 2006, là con gái của bà TH đi học về. Cô bé mở cửa để ông T vào nhà. Và khi mà biết bố mẹ cháu bé đi làm vắng, ông T đã nảy sinh ý định xấu xa. Ông T kéo cháu bé về phía mình rồi có hành vi dâm ô với cháu bé. Được chừng 4 phút thì ông ta đứng dậy ra về. Trước lúc về thì ông lão còn dặn cháu bé là hẹn tháng sau gặp lại. Sau đó thì chị của bé T đi học về, nghe em gái mình kể lại chuyện vừa xảy ra, cho nên đã vội gọi điện thoại cho mẹ để mà báo cái sự việc này. Bà TH sau đó đã đến cơ quan chức năng để mà tố cáo hành vi đồi bại của ông T. Và trong phiên tòa sơ thẩm thì ông T đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ sự ân hận về cái hành vi trái đạo đức của mình. Trước phiên tòa thì ông T đã đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 30 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, cho nên các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị hại, hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo giảm mức án cho ông T từ 12 tháng tù giam xuống còn 4 tháng 29 ngày tù và được thả tự do tại tòa. Thưa quý vị, mức án có thể là nhẹ so với hành vi phạm tội thông thường. Tuy nhiên, chắc chắn là những ngày tháng cuối của cuộc đời ông cụ 76 tuổi này sẽ là những ngày tháng đè nặng, bởi vì cái bản án lương tâm, cái sự dằn vặt và cái nỗi ám ảnh bởi cái nhìn của những người xung quanh.

Câu chuyện sau cùng liên quan đến chồng đâm chết vợ và em vợ, rồi treo cổ tự tử. Câu chuyện xảy ra lúc 5 giờ 30 ngày 26 tháng 2 tại thôn Làng Sang 2, xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thông tin cho biết là vợ chồng Phú và Ly có mâu thuẫn từ trước Tết. Chị Ly bỏ nhà đi nơi khác làm ăn, nay trở về nhà em gái chơi. Sau đó hai chị em đã dùng xe máy để về thăm nhà chị Ly ở Làng Sang 2. Đợi hoài không thấy Phượng và Ly quay về, người nhà mới đến nhà của chị Ly tìm thì thấy cửa đóng kín mít. Linh cảm có chuyện chẳng lành, mọi người mới phá cửa. Thì lúc đó phát hiện Ly và Phượng nằm chết dưới nền nhà, trên người có nhiều vết đâm chém. Liền A Phú đã treo cổ tự tử bên cầu thang, và trên bàn ở sát cầu thang là con dao nhọn đẫm máu. Được biết Phú và chị Ly có hai người con là Liền Văn Đường 17 tuổi và Liền Thị Tươi 14 tuổi. Sau cái chết của bố mẹ thì bọn trẻ có vẻ rất là hoảng loạn. Trước đó hồi đầu tháng 2 thì tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Người chồng sau cuộc nhậu say sưa cãi nhau với vợ đã ra tay đâm chết vợ rồi chạy vào rừng sâu treo cổ tự tử, bỏ lại bốn con nhỏ bơ vơ. Nạn nhân là chị Hồ Thị Xoa, sinh năm 1979. Và hung thủ cũng chính là chồng của nạn nhân tên Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1972, cư ngụ thôn 3, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Vào ngày 4 tháng 2, tức là ngày mùng 5 Tết Giáp Ngọ, thì Sơn vào rừng đi săn và bắt được một con khỉ và đưa về nhà làm mồi nhậu. Sau khi nhậu xong thì mọi người về nhà nghỉ, thì vợ của Sơn là chị Hồ Thị Xoa phàn nàn về cái chuyện ăn nhậu của chồng và xảy ra xô xát. Thấy vậy, em là Nguyễn Văn Nhi 13 tuổi, con trai đầu của hai vợ chồng, chạy vào can ngăn nhưng mà vẫn không được. Trong lúc giằng co qua lại thì Sơn dùng một con dao đâm một nhát vào vợ, khiến cho chị Xoa gục chết tại chỗ. Sau đó thì Sơn đã bỏ trốn vào rừng. Và đến ngày hôm sau thì một số người dân đã tìm thấy Sơn đã treo cổ tự sát tại khu rẫy của gia đình thuộc khu vực suối nước Gia, thuộc xã Trà Tập, Bắc Trà My. Tai hại của rượu, thưa quý vị. Chồng đâm chết vợ và em vợ rồi treo cổ tự tử.

Vâng, quý thính giả vừa nghe tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã ở Việt Nam. Đến đây thì Phượng Dung xin phép chào tạm biệt quý thính giả và xin chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
4: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
3: Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
4: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần đó, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng thành ra. Những người bị tổn thương như vậy nó sợ đau thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó. Những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bị tiểu đường hay bệnh về cơ bắp đó, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc trì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà khá acid đó, có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu, như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràng sigma chứa đầy phân, gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại. Thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1 đến 7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, để mà tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những loại cà phê đặc đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu, và một cái giờ mà cố định á, phải vào nhà vệ sinh ngồi mặc dầu là không buồn mót. Và nên chọn lúc mà sau bữa ăn đó, để có cái nhu động ruột nó mạnh hơn. Và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột. Tức là thưa quý vị, là cái nhu động ở ruột, tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già, rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợi, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung marathon, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
3: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
4: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Người tôi sung sướng lắm.
6: Dạ.
5: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm một việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
6: Không có mệt mỏi
5: gì. Không có mệt mỏi gì cả, cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
6: Vâng.
5: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
6: Cái ma tông á.
5: Vâng, cái marathon số 10 cứ các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
6: Vâng.
5: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ ta, tao thích uống tao uống kệ.
6: Đỡ nhức mỏi.
5: Đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
6: Vâng.
5: Mà này không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
6: Vâng.
5: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt lắm.
6: Vâng,
5: rất là tốt, thịt thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
6: À vậy.
5: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
6: Vậy trông thấy nó trẻ ra.
5: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Sữa thương tốt lắm.
6: Mà ngủ ghê đồ được hết nhỉ?
5: Ôi thôi rồi, ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ thì là không một ngày nào sai.
6: Vậy.
5: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
6: Vậy.
5: Mà cứ một mạch thôi.
6: Hay quá.
5: Vâng, hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi. Vâng.
6: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
5: Vâng, vâng, tuổi thọ mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
6: Vậy.
5: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo vậy, trẻ ra.
6: Chắc da dẻ nó hồng hào.
5: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả. Vâng, rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm lọ số 3. Tôi uống thêm 2 lọ thế là thôi.
6: Vâng.
5: Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
6: Vâng, nó hợp đấy.
5: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, ôi này hay nhất là một cái như này này.
6: Dạ.
5: Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
6: Vâng.
5: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
6: Vâng.
5: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
6: Vậy hả?
5: Khổ thế chứ.
6: Vâng.
5: Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
6: Vâng.
5: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
6: Vâng.
5: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
6: Vậy hay quá.
5: Ôi dồi ôi, tôi thích quá. Tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
6: Ăn không được.
5: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
6: Vâng.
5: Nói nó khó khăn.
6: Vâng.
5: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
6: Vâng, đúng.
5: Đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
6: Tại cái lưỡi nó lở nó làm.
5: Cái lưỡi nó lở tan đạo lắm.
6: Vâng.
5: Đến nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
6: Vâng.
5: Lở miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật để cho tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa, là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình thì bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
6: Trời, lâu vậy.
5: Ghê chưa? Sợ chưa? Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
6: Vâng.
5: Thế mà tôi cũng chẳng liều, chẳng đi, mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hạt hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng để không bao giờ bị nữa này.
6: Vâng.
5: Một cái vệ sinh là hai này.
6: Vâng.
5: Một cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa. Rất là tốt, vô cùng. Vâng.
6: Thế này cũng mừng.
5: Thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng... những người chị em mà chơi với mình ấy,
6: vâng,
5: cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi, thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bài uống rồi.
6: Vâng.
5: Bài uống rồi, thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
6: Vâng.
5: Thế
6: mấy người đó họ có khá không?
5: Được ba cái bà lần bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
6: Vậy.
5: Ông khen nước nở lên rồi. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
6: Dạ vâng.
3: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được, trẻ trung và hồng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không thưa bác sĩ?
4: Có một ông cũng uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, thấy hết đau nhức và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Ông uống cái marathon đó.
7: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
6: Vâng.
7: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
6: Dạ vâng.
7: Dạ. À, tức là trong 2 tháng này thì tôi lên được 5 pound.
6: Vâng.
7: Dạ. Thế còn trước kia đó, thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
6: Vâng, xón nhà vâng.
7: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi đi chưa kịp mình nín không được cũng bị.
6: Vâng.
7: Đó thì thành ra lần trước mỗi lần tắm bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
6: Vâng.
7: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống đó nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
6: Vâng, nó điều hòa lại nha.
7: Thế, vì cái thứ hai là đi đại tiện tôi cũng có thể nín được.
6: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
7: Dạ.
6: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra, khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức.
7: Dạ.
6: Thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó.
7: Ừ.
6: Vậy là tốt nha.
7: Dạ. Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đó vậy.
6: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là dạ. Những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
7: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương ở đâu nhất á,
6: dạ.
7: Thì tức là uống vào khoảng 1.5 tháng thì tôi mới thấy phê, tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
6: Vâng.
7: Bây giờ nó hết đau nhức.
6: Vâng, vâng.
7: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
6: Vâng, vậy tốt lắm. Dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
7: Dạ.
6: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy nha.
7: Bớt như vậy. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì ra tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm, tức là tôi thấy người nó khỏe hẳn lên.
6: Vâng, dạ đúng nha.
7: Dạ.
6: Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy. Dạ.
7: Vâng.
6: Dạ vâng.
7: Thì sinh kỳ vừa rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân, họ theo dõi tôi, họ hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
6: Vâng.
7: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
6: Dạ vâng.
7: Dạ.
6: Dạ.
7: Thì
6: người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
7: Dạ vâng đúng.
6: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
7: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
6: Dạ vâng. Dạ.
7: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
6: Dạ đúng rồi.
7: Chứ có trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng. Mình thấy người nó què hoài.
6: Vâng.
7: Mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm vậy nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
6: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
7: Thế.
6: Dạ vâng.
7: Dạ
6: vâng, vậy tốt lắm đã.
7: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó.
6: Vâng.
7: Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có phê không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
6: Đúng rồi, tại vì dạ. Nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại vì nhiều dạ. Khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó.
7: Dạ.
6: Rồi như nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
7: À, tức là cái thuốc bổ nó có
6: cái thuốc bổ nó là bổ đủ
7: tăng
6: hết.
7: Cường tất cả những
6: tăng cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không nín được.
7: Dạ.
6: Như là tiểu tiện hay gì đó.
7: Dạ.
6: Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa, thì bây giờ dạ. Nó làm điều hòa lại thì ông giữ được.
7: Dạ.
6: Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá là dễ bị cảm cúm á, thì uống cái thuốc bổ marathon uống đều như vậy thì những cái mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa cũng lướt qua được,
7: cũng lướt qua được.
6: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó lướt qua được. Dạ.
7: Thì bác sĩ như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
6: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao hết, là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
7: Khỏe hoài. Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
6: Dạ vâng. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nữa.
7: Vâng, bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ.
6: Đúng rồi.
7: khái như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ trước bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện mình thấy nó mình không có
6: thoải mái
7: thắc mắc gì không chẳng ai.
6: Vâng, đúng rồi, đúng
7: rồi. Như vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
6: Dạ.
4: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng có cái thuốc Marathon là cái chai số 10 làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông. Và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Thì quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc Marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc Marathon nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho Tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý tín giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả Tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý tín giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị tín giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe Hành Vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe Hành Vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
11: Seattle chi 300.000 Mỹ Kim ngân sách hỗ trợ người chuyển giới đến thành phố. Hôm 11 tháng 8, trong khi thành phố đang phải gánh chịu khoản thâm hụt ngân sách tính riêng cho năm tài khoá 2027 ở mức 175 triệu Mỹ Kim và có thể lên đến 488 triệu Mỹ Kim trong liên tiếp 3 năm, thì Hội đồng thành phố Seattle vẫn liều lĩnh thông qua kế hoạch chi 300.000 Mỹ Kim từ quỹ khởi động để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng chuyển giới và LGBTQ+. Khoản tiền được trích ra từ nguồn thu thuế doanh nghiệp lớn của thành phố, vốn được đưa vào sử dụng từ thời COVID-19 nhằm hỗ trợ nhà ở và phục vụ kinh tế. Hiện Seattle chưa công bố danh sách các tổ chức nào sẽ nhận hỗ trợ. Quyết định được đưa ra sau khi các nhóm hoạt động LGBTQ+ gây sức ép yêu cầu thành phố hỗ trợ những người chuyển giới được cho là đang rời các tiểu bang bảo thủ để đến với Seattle do những chính sách hạn chế sử dụng ngân sách công cho phẫu thuật chuyển giới, đặc biệt với những người chưa trưởng thành. Những người này được gọi là người chuyển giới tị nạn, là một kỳ trình cực tả của thành phố trú ẩn Seattle. Nghị viên dân chủ Mercedes Rinch, người soạn thảo đề xuất, khẳng định cộng đồng LGBTQ+ thuộc về Seattle và cam kết thành phố sẽ bảo đảm môi trường an toàn, tôn trọng và chào đón họ. Vào hồi tháng 5, Ủy ban LGBTQ+ Seattle đã từng đề nghị thị trưởng Katie Wilson

tài, tư vấn an toàn, hỗ trợ pháp lý và tiếp cận các thủ thuật chuyển giới. Tuy thị trưởng Wilson chưa ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng đến tháng 7, văn phòng thị trưởng đã thành lập nhóm liên ngành về người chuyển giới và cộng đồng queer IDT nhằm điều phối hỗ trợ tài chính, bao gồm cả các thủ thuật thẩm mỹ và thủ thuật không bắt buộc về mặt y khoa.

Seattle chúc hiền nỗ lực bãi nhiệm thị trưởng Katie Wilson sau hàng loạt chỉ trích về an toàn công cộng. Hai cư dân Seattle đã nộp đơn lên cơ quan bầu cử hạt Kinh đề nghị bãi nhiệm thị trưởng Katie Wilson, cáo buộc bà sao nhãn trách nhiệm bảo đảm an toàn công cộng trong bối cảnh tội phạm kéo dài và những bất ổn tại sở cảnh sát Seattle. Đơn cho rằng Wilson không thực thi đầy đủ nghĩa vụ duy trì trật tự theo hiến chương của thành phố. Đơn nêu lên việc Wilson buộc cảnh sát trưởng Sean Barnes từ chức khi cuộc điều tra vụ giết người sau vụ nổ súng tại sự kiện Bite of Seattle vẫn chưa kết thúc. Những người đề đơn cho rằng ông Barnes đã giúp ổn định lực lượng và cải thiện tuyển dụng, và việc ông rời chức gây xáo trộn ở sở cảnh sát Seattle trong lúc thành phố gặp khó khăn ngân sách. Đơn cũng đề cập đến tình trạng tội phạm nghiêm trọng tại North Aurora Avenue, Chinatown International District, Belltown và Third Avenue, cùng việc thành phố không kích hoạt các camera giám sát tại những điểm nóng tội phạm dù đã được cấp ngân sách. Người dân cho biết đã nhiều lần báo cáo các vụ đấu súng, đàn lạc, mại dâm và buôn người, nhưng phản ứng của chính quyền thành phố luôn chậm trễ. Văn phòng Wilson bác bỏ nỗ lực bãi nhiệm, khẳng định chính quyền đang tập trung cải thiện an toàn và giảm chi phí sinh hoạt, và đồng thời liệt kê các chương trình đã phát triển như mở rộng đội ứng phó khủng hoảng, bữa ăn học đường phổ cập, cấm lệ phí thuê nhà bất hợp lý, mở rộng nơi trú ẩn và tăng cường giao thông công cộng. Đơn bãi nhiệm hiện được văn phòng công tố hạt Kinh xem xét và chưa được phép thu thập chữ ký. Nếu vượt qua bước đánh giá pháp lý, những người ủng hộ bãi nhiệm sẽ có 180 ngày để thu thập chữ ký cần thiết trước khi cơ quan bầu cử hạt Kinh xác minh và tổ chức bỏ phiếu. Giới chức chính quyền cho biết, phần lớn nỗ lực bãi nhiệm không vượt qua được quy trình pháp lý. Lần gần đây nhất Seattle tổ chức bầu cử bãi nhiệm là vào năm 2021 đối với nghị viên Sama Sawan, nhưng bà vẫn giữ được chức vụ cho đến hôm nay.

tích cực bảo vệ trẻ sơ sinh sau tranh chấp mang thai hộ và yêu cầu phá thai. Hôm 12 tháng 8, một bé trai mắc dị tật tim có thể điều trị đã chào đời tại Texas sau khi người mang thai hộ đã từ chối yêu cầu phá thai của cặp cha mẹ dự định. McKenna West, y tá ở Alaska, mang thai hộ cho cặp vợ chồng California Nelson Yuka và Omar Ahmed. Khi thai được 20 tuần, bác sĩ chẩn đoán bé mắc hội chứng thiểu sản tim trái. Yuka và Ahmed yêu cầu chấm dứt thai kỳ, nhưng West đã từ chối và quyết định tiếp tục mang thai và cho rằng cô có quyền tự quyết định các vấn đề y tế của mình. Một tòa án Alaska trước đó cũng phán quyết West có quyền đưa ra quyết định y tế trong thai kỳ. West sau đó đến Dallas để được bảo vệ và để bé gần với các bác sĩ có kinh nghiệm điều trị hội chứng thiểu sản tim trái, tranh chấp nhanh chóng lan sang các tòa án ở Cali và Texas trước khi văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas Ken Parson vào cuộc. Parson đề nghị tòa can thiệp nhằm bảo đảm bé được điều trị ngay sau khi sinh. Một tòa án Texas sau đó ban hành lệnh yêu cầu cung cấp các biện pháp điều trị cứu sống, cấm đưa bé ra khỏi Texas nếu chưa được phép và giao cho Gilcard và Ahmed quyền quyết định y tế trong phạm vi lệnh tòa. Theo văn phòng Parson, các bác sĩ đánh giá phẫu thuật mang lại cơ hội sống sót đáng kể cho bé. Parson lập luận, thỏa thuận mang thai hộ không thể là căn cứ để từ chối điều trị cứu sống một trẻ sơ sinh. Ông tuyên bố, bé Gabriel xứng đáng có cơ hội được sống và cam kết bảo vệ quyền được chăm sóc y tế của em bé. Luật sư của West cho biết, tình trạng của Gabriel nhìn chung tích cực, ngoài trừ vấn đề về tim. Theo như lệnh tòa, West không được tiếp xúc với bé sau khi sanh, dù cô dự định theo đuổi quyền nuôi con. Hiện vẫn chưa rõ cặp cha mẹ dự định có mặt khi bé chào đời hay không. Tổ chức Ellen Defending Freedom, đại diện pháp lý cho West, hoan nghênh phán quyết của tòa và cho rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội sống.

5 triệu Mỹ Kim nhằm hỗ trợ cho các em trong quá trình xử lý trục xuất cho khoảng 1.400 trẻ em nhập cư bất hợp pháp trên toàn tiểu bang, trong đó có 250 em đang bị tạm giữ. Bà đưa ra thông báo tại một cuộc họp báo cùng thị trưởng New York Zoran Mamdani. Hoko nói, không trẻ em nào ở tiểu bang chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi và sự bất định của quy trình nhập cư mà không có luật sư và hỗ trợ pháp lý. Bà cho rằng, chính quyền Tổng thống Trump đang rút khỏi việc hỗ trợ nhóm trẻ này, trong khi New York sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ cần thiết. Động thái của Hoko được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump cho phép hợp đồng với khoảng 100 tổ chức hỗ trợ trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp hết hiệu lực vào tháng 7. Đạo luật tái phê chuẩn luật bảo vệ nạn nhân buôn người năm 2008 được thông qua dưới thời Tổng thống George W. Bush, yêu cầu chính phủ cung cấp đại diện pháp lý cho trẻ vị thành niên đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Trẻ em vượt biên không có người đi cùng thường được chính phủ giao cho một người bảo trợ trưởng thành như cha mẹ, người thân hoặc bạn bè. Tuy nhiên, vào hồi tháng 5, chính quyền của Tổng thống Trump siết chặt các điều kiện đối với người bảo trợ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền đảng Dân Chủ Biden trước đó bị cho là đã mất dấu khoảng 320.000 trẻ em nhập cư bất hợp pháp. Thị trưởng Mamdani tuyên bố New York sẽ không đứng nhìn khi chính phủ liên bang bỏ mặc trẻ em nhập cư bất hợp pháp khiến cho các em dễ bị bóc lột và trục xuất. Động thái trên diễn ra khi Hoko chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử thống đốc trong cuộc đua với ứng cử viên đảng Cộng hòa Brooke Blackman. Thời gian qua, bà cũng liên tục chỉ trích cơ quan di trú và hải quan.

New York chi 7,25 triệu Mỹ Kim hỗ trợ pháp lý cho trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp. Chính quyền thống đốc New York Katie Hochul đã chi 7,25

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Michigan truy tố 5 người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu trái phép trong cuộc bầu cử 2024. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Michigan Dana Nasso đã truy tố 5 người không phải là công dân với cáo buộc bỏ phiếu trái phép trong cuộc bầu cử liên bang năm 2024 tại tiểu bang này. Trong một tuyên bố, bà Nasso nói, văn phòng của tôi luôn xem các hành vi phạm tội liên quan đến bầu cử là vấn đề nghiêm trọng và sẽ xử lý các hành vi xâm phạm hệ thống bỏ phiếu theo mức cao nhất mà pháp luật cho phép. Chúng tôi bảo vệ tính liêm chính của bầu cử bằng cách điều tra mọi cáo buộc về việc người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu, dù những trường hợp này là rất hiếm, đồng thời xử lý những người cố tình vi phạm các quy định nhằm bảo đảm an toàn và an ninh cho các cuộc bầu cử. Theo bà Nasso, các cáo buộc cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như những hậu quả lớn của hành vi bỏ phiếu trái phép, dù được thực hiện nhằm thử các biện pháp bảo mật hay nhằm đưa một lá phiếu không hợp lệ vào kết quả bầu cử. Theo The Detroit News, 5 người không phải là công dân bị cáo buộc đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024. Một công dân khác cũng bị cáo buộc ghi danh cho người vợ chồng của mình không phải là công dân đi bỏ phiếu. Michigan là một trong những tiểu bang mà Tổng thống Trump từng đặc biệt lưu ý khi đưa ra các cáo buộc liên quan đến gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Các vụ truy tố được công bố trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tại Thượng viện chưa thể thông qua đạo luật Save America trước khi Quốc hội tạm nghỉ. Trước kỳ nghỉ, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong đó có Mike Lee, kêu gọi Thượng viện tiếp tục làm việc tại Washington đốn cho đến khi dự luật được thông qua. Vụ việc nằm trong một cuộc rà soát rộng hơn do các quan chức bầu cử tiến hành.

tin nhắn xích đồ hé lộ âm mưu tra tấn bé trai 7 tuổi cho đến chết. Ba thành viên của một nhóm người chuyển giới tại Cincinnati, Ohio bị đại bồi thẩm đoàn Hamilton County truy tố với các cáo buộc giết người cấp độ nghiêm trọng và âm mưu sát hại bé William Evans Ellis, 7 tuổi, sau nhiều tuần tra tấn bằng đánh đập, gây bỏng và nhấn nước. William được phát hiện tử vong vào ngày 6 tháng 8 trong một căn nhà ở khu Oakley, thi thể bị trói bằng băng keo và đặt trong tủ quần áo. Cáo trạng công bố vào ngày 13 tháng 8 nêu tên ba bị cáo: Kathleen Elizabeth Evans, 38 tuổi, là mẹ ruột của nạn nhân, Kirby Rankin, 33 tuổi, và Nessa Kinney, 23 tuổi. Từ đầu tháng 7 cho đến khi William thiệt mạng, họ bị cáo buộc dùng ứng dụng Signal để bàn bạc kế hoạch bắt cóc và sát hại bé trai. Tại phiên tòa thủ tục, điều tra viên cho biết cơ thể của nạn nhân có dấu hiệu bị nhấn nước và gây bỏng. Bác sĩ pháp y Lashmi Samako xác định nguyên nhân tử vong là chấn thương mạnh vào đầu, kèm gãy xương cánh tay trên, nhiều vết bầm ở các thời điểm khác nhau và tình trạng bị trói khiến cho cơ thể gần như không thể nào cử động. Bà mô tả vết gãy xương cần một lực rất mạnh và phần xương đã tách rời. Nhà chức trách đang chờ kết quả độc chất ADN và các xét nghiệm có liên quan đến thương tích khác. Công tố viên Connie Phillips cho biết tội danh giết người cấp độ nghiêm trọng có thể dẫn đến án tù chung thân không được ân giảm và khả năng truy tố mức án tử hình vẫn được xem xét. Bà nói ba bị cáo sống cùng nhau và chăm sóc William nhưng lại gây ra những hành vi tàn bạo khiến em phải chịu đựng khủng khiếp. Mỗi bị cáo phải đối mặt với 13 tội danh bao gồm một tội giết người cấp độ nghiêm trọng, 4 tội giết người, 1 tội bắt cóc, 1 tội hành hung nghiêm trọng, 4 tội gây nguy hiểm cho trẻ em, 1 tội âm mưu giết người cấp độ nghiêm trọng và 1 tội âm mưu bắt cóc. Họ dự trù sẽ ra hầu tòa vào ngày 14 tháng 8 trước thẩm phán Christian Jenkins. Theo các thông tin trước đó, nhóm này có liên hệ với cha ruột của William Thomas John Salazar Ellis, người chuyển giới và từng đăng nội dung cho thấy nhóm ảnh hưởng đến nhân dân giới của bé. Ellis không bị cáo buộc trong vụ án. Các bài đăng của nhóm thể hiện họ tôn thờ Loki, vị thần Bắc Âu, và thời điểm William bị tra tấn trùng với lễ Lucabrana. Nhóm cũng hoạt động chính trị mạnh trên mạng xã hội, chia sẻ nội dung của các nhà hoạt động Antifa và Antifa, sử dụng Mastodon và Blue Sky. Tác giả bài viết cho biết đã liên hệ với dì về giường của Rankin tại Kentucky, những người lần đầu biết cháu mình bị bắt và từ chối bình luận. Ellis từng chia sẻ chiến dịch GoFundMe cho Rankin vào năm 2025, nói rằng cha của bạn gái Rankin đã tự sát. Công tố viên Phillips gọi đây là hành động kinh hoàng, quái dị và không thể tưởng tượng nổi, nhấn mạnh rằng vụ án sẽ còn được nhớ đến trong một thời gian dài.

tin từ Quy Nhơn, Việt Nam, tịch thu 1.2 tấn ngà voi từ Phi Châu về Quy Nhơn. Giới chức Cục Hải quan Bộ Tài chánh Việt Nam xác nhận vụ tịch thu 1.2 tấn ngà voi được giấu trong 3 container nhập cảng từ Phi Châu về Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Theo tờ Thanh Niên, hôm 13 tháng 8, số ngà voi nêu trên được khai báo trên chứng từ nhập cảng là gỗ sẻ. Ngoài 1.2 tấn ngà voi, lô hàng này còn có 79.3 kg xương động vật. Kết quả giám định cho thấy số ngà voi thuộc họ voi, trong lúc các mẫu vật xương động vật thuộc họ mèo lớn, thuộc các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Liên quan đến vụ việc, báo VN Express cho biết, lô hàng do Công ty Dịch vụ Thương mại và Dịch thuật Thành Công đứng tên nhập cảng. Lô hàng gồm 3 container chứa 165 hộp gỗ, tổng thể diện tích hơn 64 mét khối, có nguồn gốc từ Cộng hòa Congo về đến cảng Quy Nhơn và đang chờ làm thủ tục thông quan. Nhà chức trách phát giác có 12 hộp trong 2 container được gia công tạo khoang rộng ở bên trong, cất dấu xương động vật và ngà voi. Toàn bộ số ngà voi được xếp trong khoang rộng, sau đó phủ kín bằng sáp và gia cố bằng gỗ, tạo hình như những hộp gỗ thông thường. Với cách này, số hàng được che giấu, khó phát giác bằng mắt thường. Trước vụ này, hầu hết các vụ buôn lậu ngà voi và sừng tê giác về Việt Nam đều xuất phát từ Phi Châu và có điểm đến cuối cùng là Trung Cộng. Vào giữa tháng 3, nhà chức trách Nam Phi xác nhận vụ bắt giữ ông Chu Đăng Khoa, người được các báo Việt Nam mô tả là đại gia kim cương với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác. Tên tuổi ông Khoa, 44 tuổi, tên khác là Michael Chu, gắn liền với việc phô trương hàng hiệu và ồn ào tình ái ngoài hôn nhân với ca sĩ Hồ Ngọc Hà khoảng 10 năm về trước. Ông Khoa được cho là chủ sở hữu trang trại Wild Game Lodge ở tỉnh Northwest, Nam Phi. Cơ sở này ghi danh nuôi nhốt cọp và tê giác hợp pháp, nhưng bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác, xương sư tử và xương cọp sang thị trường chợ đen ở một số quốc gia Á Châu. Nơi này cũng bị nhà chức trách địa phương ghi nhận xảy ra vụ cướp dàn dựng nhằm tuồn 98 chiếc sừng tê giác ra ngoại quốc. Ông Khoa đã từng bị xử phạt và trục xuất khỏi Nam Phi vào năm 2011 vì tàng trữ trái phép 5 chiếc sừng tê giác.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về vấn đề người béo bụng dễ thiếu hụt vitamin D. Nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan cho biết rằng những người có lượng mỡ tích tụ ở vùng bụng càng nhiều thì hàm lượng vitamin D trong cơ thể càng thấp. Vitamin D là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong sức khỏe.
2: Một nghiên cứu trước đây đã từng chỉ ra mối liên hệ giữa béo phì và hàm lượng thấp vitamin D trong cơ thể. Nhưng để xác định loại mỡ và vị trí tích tụ mỡ cụ thể, nghiên cứu sinh tiến sĩ Rashida Rafiq và các cộng sự tại Trung tâm Y khoa của hai trường đại học VU và Leiden đã phân tích dữ liệu của hơn 2.500 người trong độ tuổi từ 45 đến 65 từng tham gia nghiên cứu dịch tễ học béo phì Hà Lan. Trong đó các chuyên gia tập trung đánh giá lượng mỡ toàn thân, mỡ bụng, mỡ nội tạng và tình trạng gan nhiễm mỡ.
1: Kết quả cho thấy ở nữ giới, lượng mỡ toàn thân và mỡ bụng đều có liên quan đến hàm lượng vitamin D thấp, nhưng mỡ bụng có ảnh hưởng lớn nhất. Còn ở nam giới, hàm lượng vitamin D thấp liên quan đáng kể đến lượng mỡ ở gan và bụng. Điều này chứng tỏ những người có vòng eo lớn sẽ dễ bị thiếu hụt vitamin D và cần xét nghiệm hàm lượng dưỡng chất này.
2: Cơ thể của chúng ta cần đủ vitamin D để hỗ trợ hấp thu calcium và giúp cho xương chắc khỏe, đồng thời giúp cơ thể chống viêm và phòng ngừa các bệnh suy tim, tiểu đường, ung thư. Trái lại, thiếu hụt vitamin D sẽ làm tăng 2,5 lần nguy cơ cao huyết áp và tiểu đường, tăng nguy cơ trầm cảm, mất trí nhớ, nhiễm trùng đường hô hấp, mắc bệnh tự miễn, cũng như gây yếu xương, cơ và rụng tóc. Ngoài ra, những người trong độ tuổi 60 bổ sung đủ vitamin D có thể giảm tới 20% nguy cơ té ngã.
1: Sau đây là 5 dấu hiệu để nhận biết cơ thể thiếu hụt vitamin D. Thứ nhất, toát mồ hôi nhiều hơn bình thường. Ở người trưởng thành, toát mồ hôi trán là một trong những dấu hiệu nổi bật đầu tiên của tình trạng thiếu hụt vitamin D. Bởi vậy, nếu cảm thấy nóng trong người, mặc dù môi trường xung quanh không quá nóng bức, bạn nên gặp bác sĩ để được tư vấn xét nghiệm vitamin D.
2: Thứ hai, xuống sức đột ngột. Thiếu vitamin D có thể khiến cho bạn cảm thấy uể oải, kiệt sức dù ngủ đủ giấc. Nghiên cứu cho thấy người thiếu hụt vitamin D đã cải thiện tình trạng mệt mỏi sau khi bổ sung dưỡng chất này. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tulsa của Mỹ còn phát hiện vận động viên thiếu vitamin D ở trong máu thì không thể nâng tạ nặng, chạy nhanh hoặc là nhảy xa hay là nhảy cao do sức mạnh của cơ bắp giảm sút. Việc dung nạp đủ vitamin D có thể giúp cho họ mạnh mẽ trở lại.
1: Thứ ba, cảm thấy chán nản. Có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta suy sụp tinh thần, nhưng ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh trầm cảm liên quan đến tình trạng thiếu hụt vitamin D. Các nhà khoa học giải thích rằng vitamin D có thể tác động đến những vùng não quyết định tâm trạng, cũng như các hormone mang lại cảm giác hạnh phúc, gồm serotonin và dopamine.
2: Thứ tư, đau cơ và khớp kéo dài. Những người được chẩn đoán bị viêm khớp